0: tối đa các tiềm năng hợp tác cụ thể, thiết thực trong đa dạng hóa thị trường, thương mại, đầu tư, phát triển khoa học, công nghệ và triển khai các dự án văn hóa.
1: Với chủ đề chủ động thích ứng, đột phá sáng tạo, thiết thực hiệu quả, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7, nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Đại hội sẽ tổng kết việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 6, giai đoạn 2019-2026, thảo luận về những yêu cầu tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, mở rộng làm sâu sắc quan hệ với bạn bè, đối tác quốc tế, tăng cường kết nối địa phương, đối tác nước ngoài với các chủ thể trong nước, nâng cao hiệu quả huy động và quản lý nguồn lực quốc tế.
0: Về tình hình mưa lũ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa lớn, nước các sông dâng nhanh, trong đó lũ từ sông Sepol tràn về gây ngập nhiều khu vực. Tại xã biên giới Lao Bảo, 160 hộ dân với khoảng 700 người đã được di rời đến nơi an toàn. Một số khu vực vẫn bị ngập sâu, người dân bị cô lập. Tối qua, chính quyền địa phương tăng cường hỗ trợ người dân vùng ngập lụt, nhất là các hộ bị cô lập và người dân đang ở các điểm sơ tán. Chủ động hỗ trợ người dân khi có yêu cầu, không để các hộ dân trong vùng ngập thiếu những điều kiện thiết yếu trong thời gian mưa lũ.
1: Mưa lớn trong những ngày qua đã gây ngập cục bộ, sạt lở, làm hư hỏng nhà ở và ảnh hưởng đến sản xuất tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Chúng tôi đã kết nối được với phóng viên Quang Huy đang có mặt tại Hà Tĩnh để thông tin tới quý vị và các bạn về tình hình cụ thể tại đây.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh mưa đã ngớt, nhưng từ chiều tối hôm qua đến gần sáng nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra mưa to đến rất to và dông. Theo báo cáo từ Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh, mưa lớn đã gây thiệt hại tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, một nhà dân tại thôn Liên Minh, xã Gia Hanh bị hư hỏng. Tại xã Hương Đô, có đoạn đường dài 80m ở thôn Hồng Hà bị ngập. Xã Mai Hoa xảy ra sạt lở, ảnh hưởng tuyến đường, đất sạt vào nhà dân, làm hư hỏng một số chuồng chăn nuôi. Tại xã Vũ Quang, có 4 hecta mía bị đổ, ngã. Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh đã yêu cầu các đơn vị địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để ứng phó kịp thời. Ông Trần Đức Thịnh, Chánh Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
3: Hiện nay thì Hà Tĩnh có một thuận lợi là các diện tích lúa hè thu đã thu hoạch, còn một số hoa màu thì có thể cái trồng cây quả muối thì đang chỉ đạo là để tổ chức là đảm bảo cho cái phần diện tích lúa còn lại, đặc biệt là có cái phương án thu hoạch thêm cái số lượng bưởi và chăng trồng các cái diện tích cái cam đang chuẩn bị thu hoạch, thì đó là một trong số các cái đông.
0: Tại Tây Ninh, mưa lớn làm vỡ một đoạn đê bao ở xã Thạnh Hóa khiến khoảng 6 hecta lúa đang trong kỳ thu hoạch bị ngập. Do diện tích bị ngập lớn và mực nước tiếp tục dâng, chiều qua lực lượng tại chỗ mới thu hoạch được lúa trên diện tích khoảng 5.000 m². Phần diện tích còn lại đang đứng trước nguy cơ hư hỏng nếu không kịp thời thu hoạch. Trước nguy cơ mất trắng, địa phương đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ lực lượng cơ động cùng người dân khẩn trương thu hoạch, hạn chế thiệt hại.
1: Tin thế giới. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẵn sàng cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin tại hội nghị G20 ở Mỹ vào tháng 12 tới. Lời đề nghị được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang tìm cách tái khởi động các nỗ lực giải quyết xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Peskov, gọi một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại G20 là bất khả thi, đồng thời nhắc lại lập trường rằng nếu cuộc gặp diễn ra, địa điểm là phải ở Nga.
4: Chúng tôi vẫn cởi mở với các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, nếu muốn gặp, hãy để ông Zelensky đến Moscow. Bản thân điều đó đã là một cử chỉ thiện chí to lớn từ phía chúng tôi.
0: Tại phiên họp giai đoạn 2 của Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết nước này sẽ thiết lập khu vực trí tuệ nhân tạo AI mã nguồn mở cho khối BRICS, đồng thời kêu gọi khối này nắm bắt thế chủ động lịch sử, đóng vai trò tích cực, ổn định và xây dựng trong các vấn đề quốc tế.
1: Chính phủ Thái Lan đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho chương trình điện hạt nhân dân sự với trọng tâm là dự án xây dựng hai lò phản ứng mô đun nhỏ có tổng công suất là 600 MW, hướng tới mục tiêu đưa vào vận hành thương mại vào khoảng năm 2037. Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, Thái Lan đã đạt 10 trong tổng số 19 tiêu chí hạ tầng hạt nhân.
0: Tổ chức Di cư Quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc vừa công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. Tổ chức này xác nhận các đội ngũ tại hiện trường đang phân phát viện trợ khẩn cấp bao gồm vật tư xây dựng, nơi trú ẩn và bộ dụng cụ vệ sinh, nhưng nhu cầu nhân đạo vượt xa những gì có thể cung cấp vào thời điểm hiện tại.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ thông tin tới quý vị và các bạn về tình

0: hình thời tiết.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía tây tỉnh Quảng Trị. Từ hôm nay đến ngày mai, ở khu vực Thanh Hóa và Nam Quảng Trị có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 150 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 200 đến 400mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Hôm nay và ngày mai, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió mạnh.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
4: Người thì đau

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
5: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
6: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
5: Bị sao hả chị?
6: Là u xơ tử cung.
5: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
6: Ôi thế à?
5: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
6: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
7: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ông Sang ơi.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
11: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
11: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Chuyện thời sự.
13: Thưa quý vị và các bạn, trong thực tiễn vận hành các hoạt động của bộ máy nhà nước

0: ước, có những công việc chậm vì thiếu nguồn lực, có những dự án chậm vì vướng cơ chế. Nhưng cũng có những việc chủ trương đã rõ, nguồn lực đã có, thẩm quyền đã được giao, nhưng tiến độ vẫn chậm. Câu hỏi đặt ra là vấn đề nằm ở đâu? Tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 3 tháng 9 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thẳng thắn chỉ rõ.
1: Cán bộ là nhân tố quyết định, nghị quyết đúng, nguồn lực đủ, nhưng cán bộ cầm chừng, né tránh thì công việc vẫn trì trệ.
0: Và ngay sau nhận định này thì là một yêu cầu rất cụ thể.
1: Phải chọn người theo việc, giao việc để thử thách, lấy kết quả để đánh giá, sử dụng sàng lọc. Hàng năm, mỗi cấp ủy, cơ quan, địa phương phải xác định rõ việc khó, điểm nghẽn, giao người đủ bản lĩnh, năng lực, thẩm quyền và nguồn lực. Phải để người dám nghĩ, dám làm, có sản phẩm thực chất được ghi nhận, bảo vệ, trọng dụng. Người né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng phải được sàng lọc, thay thế.
0: Thông điệp ở đây không chỉ là câu chuyện cán bộ mà là năng lực tổ chức thực hiện. Bởi giữa một chủ trương đúng và một kết quả thực tế luôn có một khâu quyết định, con người thực thi. Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Vì thế đặt ra một yêu cầu phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời lấy kết quả sản phẩm cụ thể và hiệu quả thực thi làm thước đo. Làm thế nào để tinh thần ấy trở thành năng lực hành động của bộ máy, góp phần kiến tạo phát triển? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thị Hường, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính và Quản trị Công. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Hường đã dành thời gian tham gia chương trình.
2: Chào biên tập viên Minh Châu. Kính chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Hường ạ, kết luận 14 của Bộ Chính trị trước đây thì đã đặt ra một cái vấn đề khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Và Nghị quyết 24 tiếp tục phát triển tinh thần đó, nhưng nhấn mạnh đồng thời tính tiên phong gương mẫu, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm. Từ góc độ khoa học hành chính và quản trị công thì theo bà, đâu là điểm nhấn trong cách tiếp cận này? Và vì sao yêu cầu về trách nhiệm cần được đặt song hành với yêu cầu đổi mới ạ?
2: Vâng. Trước hết thì chúng ta sẽ phải nói về cái bối cảnh hiện nay. Chúng ta đang ở một cái thời điểm với rất nhiều những thay đổi mạnh mẽ, sâu sắc. Trong đó không ít sự thay đổi mang tính đột phá về tư duy, về hệ thống thể chế, về bộ máy tổ chức và cả về những nhu cầu đòi hỏi của người dân. Trong bối cảnh đó, nếu nguồn nhân lực của bộ máy công quyền vẫn giữ nguyên cái lối tư duy cũng như là cung cách làm việc cũ thì sẽ trở thành rào cản khiến cho những mục tiêu lớn mà chúng ta đặt ra rất khó khả thi. Chính vì vậy, công tác cán bộ phải được coi là vấn đề cốt lõi và cũng cần đổi mới một cách mạnh mẽ, nhanh chóng trong bối cảnh này. Và điều này được coi là một cái yêu cầu có tính cấp bách. Và Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị đã thể hiện rất rõ cái tinh thần ấy.
0: Vâng ạ, bối cảnh mới thì đặt ra những yêu cầu mới đối với các công việc cụ thể. Tôi muốn nhắc lại tên của Nghị quyết số 24, đó là phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tiên phong gương mẫu thì là yêu cầu đã được đặt ra từ lâu đối với cán bộ đảng viên. Trong Nghị quyết 24 thì yêu cầu này được đặt trong một chỉnh thể cùng với đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Trong bối cảnh phát triển mới thì nội hàm tiên phong gương mẫu cần được nhận thức và thể hiện như thế nào, đặc biệt là đối với cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu, thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Hường ạ.
2: Thực ra là khi tham gia về hệ thống công quyền thì bất cứ cán bộ đảng viên nào cũng đã phải xác định mình sẽ phải là người luôn đi đầu, là người dẫn dắt, là người sẵn sàng cho sự đổi mới và phải đảm bảo cái sự chuẩn mực trước cộng đồng và trong tổ chức. Đó cũng là một trong những tiêu chí để chúng ta nhận diện và khu biệt giữa người cán bộ đảng viên với các quần chúng khác. Trong một nội hàm mới thì tiên phong còn được hiểu là phải gắn với tư duy đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân trước khó khăn thách thức và dám chịu trách nhiệm. Cán bộ đảng viên cũng đồng thời phải là tấm gương để quần chúng và người dân noi theo, học tập và truyền được cảm hứng tích cực cho cộng đồng quần chúng. Vì vậy cho nên cái hàm nghĩa của cái tinh thần tiên phong và gương mẫu nó phải được hiểu một cách đầy đủ như thế.
0: Vâng ạ, trong thực tế thì từ dám nghĩ đến làm được thì có khi là cả một khoảng cách. Từ một chủ trương đúng đến một kết quả cụ thể thì còn phụ thuộc vào khâu tổ chức thực hiện. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hường thì những mắt xích nào trong quản trị công quyết định đến cái việc biến tinh thần đổi mới thành hành động? Và nói cách khác, làm thế nào để một cán bộ không chỉ dám nhận việc mà còn tổ chức thực hiện đến cùng?
2: Tôi có một cái câu chuyện vui muốn được chia sẻ ở đây.

0: Đó là khi được hỏi nhận xét thế nào về cán bộ đang làm việc tại cơ sở, thì có một người dân là người dân tộc thiểu số nói là thế này: "Tao thấy cái cán bộ trên cây nói hay lắm, nhưng cái cán bộ dưới đất làm không được thế." Câu chuyện cho thấy một thực tế về khoảng cách giữa những chủ trương chính sách được hoạch định đúng, thậm chí rất là trúng, nhưng khi tổ chức thực thi thì đối diện với rất là nhiều vấn đề. Do đó, cái việc thể chế hóa chủ trương chính sách, đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống vẫn là một thách thức không nhỏ. Một mặt, do thực tế rất là đa dạng, muôn màu, muôn vẻ, với rất là nhiều tình huống mà khung pháp lý hay chính sách không thể bao quát hết được. Mặt khác, dù yêu cầu cán bộ phải đổi mới về tư duy, dám nghĩ, dám làm, nhưng mà hệ thống chính sách chưa thực sự trở thành bà đỡ để vừa tạo động lực cho cán bộ, vừa giúp họ cảm thấy an toàn khi dấn thân. Do đó, để cán bộ công chức có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thì cần rất là nhiều điều kiện. Mà điều kiện tiên quyết theo tôi ấy, đó chính là việc nhanh chóng thể chế hóa kết luận 14 và nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để họ sẵn sàng dấn thân cho sự nghiệp chung. Bên cạnh đó thì cũng cần phải tiếp tục hoàn thiện cái hệ thống chính sách đãi ngộ, tạo động lực để người cán bộ công chức toàn tâm, toàn ý, cống hiến, phục vụ. Một môi trường làm việc lành mạnh, khỏe khoắn với nền văn hóa công vụ chuẩn mực cũng cần được coi là yếu tố quan trọng để tạo thành hành động và kết quả cụ thể. Còn khá nhiều những yếu tố khác, nhưng theo tôi đấy là những yếu tố mà trước mắt chúng ta cần phải quan tâm.
1: Vâng ạ. Như vậy vấn đề không chỉ nằm ở nhận thức hay là tinh thần sẵn sàng đổi mới, bởi vì giữa dám nghĩ và làm được, giữa chủ trương đúng và kết quả cuối cùng thì đó là kết quả của cả một quá trình tổ chức thực hiện. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Hường ạ, trong quản trị công thì theo bà, những cái yếu tố nào quyết định đến cái việc chuyển tinh thần tiên phong, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thành hành động và kết quả cụ thể ạ?
0: Việc đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đưa ra một yêu cầu là chọn người theo việc, giao việc để thử thách, xuất phát từ thực tế của cả hệ thống chính trị của chúng ta từ trước đến nay, vốn rất là chú trọng đến quy trình, bố trí, sắp xếp nhân sự thì chủ yếu dựa vào hồ sơ cá nhân và những tiêu chí đánh giá mà theo tôi là có phần định tính. Lối tư duy đó thì sẽ dẫn đến hệ lụy là cán bộ nhận việc rồi mới loay hoay học việc. Và vì đang học việc cho nên họ luôn sợ làm sai, e ngại, né tránh công việc. Nhất là những công việc khó khăn, phức tạp và chưa có đầy đủ công cụ pháp lý trong bối cảnh đổi mới hiện nay. Chính vì vậy, chọn người theo việc là đã phải xác định ngay từ đầu khả năng bắt nhịp của người cán bộ công chức để họ có thể ngay lập tức bắt tay vào công việc. Đồng thời cũng tiêu chí hóa các yêu cầu công việc mang tính định lượng để chúng ta có khả năng chọn đúng người, đúng việc và đánh giá đúng cái thực lực của họ. Giao việc để thử thách là bởi năng lực của cán bộ không nằm ở một hồ sơ đẹp với bằng cấp hay là những cái nhận xét tích cực, mà phải được thể hiện qua việc giải quyết các bài toán khó, các điểm nghẽn thực tế. Việc giao những nhiệm vụ phức tạp có áp lực cao là môi trường tốt nhất để rèn luyện, đo lường bản lĩnh và bộc lộ tiềm năng của cán bộ. Quan điểm chọn người theo việc, giao việc để thử thách còn đặt ra một yêu cầu đối với công tác cán bộ hiện nay là cần lấy kết quả công việc để đánh giá, sử dụng và bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, thay vì việc đánh giá chung chung hoặc cào bằng, thiếu xác thực, thì cũng cần xây dựng một bộ tiêu chí đánh giá dựa trên hiệu quả công việc. Cùng với đó cũng cần tính đến hiệu ứng và ngoại ứng tích cực đối với tổ chức, hệ thống chính trị và cộng đồng, xã hội của cái kết quả đầu ra. Tôi nói đến cái câu chuyện ngoại ứng là bởi vì thế này, đôi khi mục tiêu chúng ta là chỉ cần đạt đến đó thôi. Nhưng mà cái tác động của nó có thể là tạo ra những cái giá trị ngoài cái dữ liệu nhưng mà mang tính tích cực đến những lĩnh vực khác. Thì chúng ta khi đánh giá cũng phải tính đến cả những hiệu ứng ngoại ứng tích cực đó. Và cũng đấy lấy đó làm cái cơ sở để chúng ta quy hoạch, bổ nhiệm cũng như là khen thưởng. Bên cạnh đó thì cũng cần sàng lọc liên tục, coi cơ chế có vào có ra, có lên có xuống trở thành bình thường. Cũng cần kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm, sợ sai, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ để thay thế những người có tâm, có tầm và có năng lực. Tôi nghĩ đây là những cái giải pháp và cũng là những cái mục tiêu mà chúng ta cần phải thực hiện để trở thành một cái gì đó mang tính chất là đương nhiên.
1: Vâng ạ. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hường thì vừa đề cập đến cái vấn đề quan điểm chọn người theo việc, giao việc để thử thách của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Và đó là một trong những yếu tố quyết định để chuyển cái tinh thần tiên phong, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên thành hành động và kết quả cụ thể. Nhưng mà chọn người giao việc thì mới là một nửa của câu chuyện. Nửa còn lại đó là cái kết quả thực thi nhiệm vụ. Và tôi muốn đề cập đến một thực tế tại tỉnh Gia Lai. Câu chuyện ấy

0: thì đang đặt ra rất là cụ thể. Bên cạnh những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội trong tháng qua, thì địa phương này vẫn còn những cái điểm nghẽn, đó là giải phóng mặt bằng chậm, gần 40% kế hoạch đầu tư công trung ương giao vẫn chưa được giải ngân và hơn 27.000 thủ tục hành chính thì đang trễ hạn. Điều đáng chú ý là lãnh đạo địa phương đã yêu cầu phải xác định rõ trách nhiệm đến từng đơn vị, từng cá nhân. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại Tây Nguyên, thông tin.
1: 8 tháng năm 2026, kinh tế xã hội Gia Lai tiếp tục có nhiều tín hiệu tích cực. Nổi bật trong đó là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ liên tục tăng hơn 14%. Lượng khách du lịch tăng 24,8% so với cùng kỳ. Thu hút 198 dự án với tổng vốn hơn 180.000 tỷ đồng, tăng 46,7%. Thu ngân sách đạt hơn 20.000 tỷ đồng, tăng sấp xỉ 16% so với cùng kỳ. Bên cạnh những điểm sáng, tỉnh Gia Lai cũng nhận diện nhiều tồn tại, vướng mắc cần nhanh chóng tháo gỡ. Nổi cộm là công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án còn chậm, trong khi áp lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm rất lớn, với gần 40% kế hoạch trung ương giao chưa được giải ngân. Toàn tỉnh vẫn còn 4% số thủ tục hành chính trễ hạn, tương đương hơn 27.000 thủ tục. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở ngành địa phương không để tình trạng công việc chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm, nhất là đối với những vấn đề tồn tại kéo dài. Các bí thư đảng ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã phải trực tiếp nắm và chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành, không khoán trắng cho cấp dưới đối với những vấn đề thuộc trách nhiệm địa phương. Khi phân tích những tồn tại hạn chế, cần nêu rõ trách nhiệm cụ thể đến từng đơn vị cá nhân.
2: Phân công lại công việc, bố trí lại công việc, phân bổ lại công việc cho từng lãnh đạo và từng cán bộ sở ngành và các địa phương. Rồi từng cán bộ, đảng viên phải nhìn lại công việc của mình để công chí có trách nhiệm. Đảng viên tôi nhắc lại, sở vụ giả soát xong rồi, rồi từng sở ngành và từng địa phương một. Nói đích danh, từng giám đốc phòng đốc, trưởng phó phòng, từng đơn vị. Và tôi cảnh báo bỏ luôn những một số trường hợp, nếu công chí không thay đổi, không chủ động, không giải quyết công việc, không thay đổi cách làm, một vài tháng chúng tôi sẽ yêu cầu xử lý.
0: Và chúng ta vừa đến với một câu chuyện cụ thể tại tỉnh Gia Lai. Và trong câu chuyện này thì có hai yêu cầu được đặt ra khá rõ, đó là xác định trách nhiệm đến từng đơn vị cá nhân và người đứng đầu phải trực tiếp xử lý việc khó, điểm nghẽn kéo dài. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hương ạ, việc cá thể hóa trách nhiệm thì có ý nghĩa như thế nào đối với hiệu lực thực thi công vụ và chúng ta cần những cái điều kiện gì để xác định trách nhiệm cá nhân một cách chính xác và công bằng ạ?
3: Thực ra cái câu chuyện nói về cá thể hóa trách nhiệm đối với lại cái hoạt động quản trị hiện nay ấy, thì nó là một cái yêu cầu nó không chỉ đặt ra trong bối cảnh hiện nay, nhưng trong bối cảnh hiện nay thì nó càng trở nên quan trọng. Bởi vì từ trước đến giờ ấy, thì chúng ta thấy là những cái kết quả công việc thường là được đánh giá dựa trên là cái đóng góp của tập thể và trách nhiệm tập thể. Cha chung không ai khóc. Cho nên nếu mà thành tích chung ấy, thì không nói. Nhưng nếu như là những vấn đề xảy ra ấy, thì rốt cuộc chúng ta cũng không quy được trách nhiệm. Mà nếu đã không quy được trách nhiệm thì cũng không làm rõ được nguyên nhân. Mà đã không làm rõ được nguyên nhân thì không có được cái giải pháp hữu hiệu. Và chúng ta sẽ không có được những bài học rút ra để chúng ta có thể điều chỉnh ở những cái bước tiếp theo. Chính vì vậy cho nên là cái câu chuyện mà cá thể hóa cái trách nhiệm của cá nhân và đồng thời tăng cường cái trách nhiệm đối với người đứng đầu, một mặt cũng vừa là để làm rõ và minh bạch cái vị trí việc làm, cái công việc và trách nhiệm của từng cá nhân, nhưng mặt khác cũng là một cái cách để chúng ta có thể đo lường và đánh giá một cách nó đầy đủ. Cho nên là vừa rồi khi mà nghe được cái bài phát biểu của đồng chí chủ tịch tỉnh Gia Lai thì tôi thấy rằng là đồng chí trong cái nội dung đấy cũng đã thể hiện rõ cái ý thức về cái trách nhiệm cá nhân và đồng thời cũng có cái sự rõ ràng trong cái việc giao trách nhiệm đến từng cá nhân trong cái quá trình vận hành. Ở trên thì chúng ta cũng đã nói đến chủ trương là chọn người theo việc, đồng nghĩa với lại mỗi một vị trí đều gắn với một cái khung năng lực và trong cái khung năng lực gắn với vị trí việc làm ấy thì thường sẽ làm rõ về phẩm chất, về trình độ chuyên môn, về kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với những yêu cầu rất là cụ thể ở cái khung năng lực đó. Và trong thực thi công vụ thì cái việc mà cụ thể hóa, chi tiết hóa cái khung năng lực nó rất là quan trọng. Bởi vì khi mô tả một cách cụ thể về yêu cầu công việc, kết quả đầu ra cũng như tiêu chí đánh giá thì sẽ giúp cho việc giám sát, đánh giá rất là sát thực. Nó đảm bảo tính khách quan, nó đảm bảo sự minh bạch về trách nhiệm và trên cơ sở đó thì nó cũng đảm bảo cái sự công bằng. Thế khi mà lãnh đạo của tỉnh Gia Lai đưa ra yêu cầu trên ấy, thì thực tế đã bám sát với yêu cầu thực tế của công tác cán bộ hiện nay mà chúng ta đang nói đến. Và cuối cùng cũng có thể nói rằng ấy, xây dựng khung năng lực và mô tả công việc phải một cách nó cụ thể, chi tiết theo vị trí việc làm, cùng với việc đánh giá theo kết quả đổi.

0: ra sẽ phải được coi là một trong những điều kiện quan trọng và cũng là một trong những yêu cầu đặt ra khi xác định trách nhiệm cá nhân một cách chính xác và công bằng.
1: Vâng ạ. Tôi muốn tiếp tục ở một khía cạnh rất là đáng suy nghĩ trong việc đánh giá cán bộ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu là đánh giá cán bộ không chỉ nhìn vào hồ sơ đẹp, quá trình an toàn, số lượng sáng kiến, mà phải nhìn vào sản phẩm, tiến độ, hiệu quả và khả năng tháo gỡ những điểm nghẽn. Tôi muốn nhấn vào hai chữ an toàn ở đây. Một cán bộ không có sai phạm, nhưng cũng không nhận việc khó, không quyết những vấn đề dễ va chạm, không tạo ra chuyển biến. Một quá trình an toàn như vậy thì cần được nhìn nhận như thế nào khi mà đánh giá cái mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Tư Hường ạ?
0: Vâng, thực ra thì theo tôi ấy, thì trước hết chúng ta phải nói về cái câu chuyện an toàn, nó phải được coi là một nhu cầu chính đáng. Ai cũng có nhu cầu này. Cái này trong cái thang bậc của Maslow cũng đã nêu rất rõ.
1: Vâng.
0: Nhưng mà là nhu cầu có tính chất tất yếu. Thế nhưng mà an toàn trong cái hoạt động công vụ thì lại có thể mang những ý nghĩa khác nhau. Ở một phương diện tích cực ấy, thì một quá trình an toàn có thể là phản ánh một sự cẩn trọng, chắc chắn, chuẩn mực trong thực thi công vụ. Nhưng ở khía cạnh ngược lại, sự an toàn đôi khi lại là biểu hiện của thái độ né tránh, chọn lựa những biện pháp cách thức ít rủi ro cho mình, dù điều đó không đem lại giá trị tích cực hoặc là tạo ra những giá trị cao cho tập thể, cho cộng đồng. Và nó cũng biểu hiện ở chỗ là không dám công nhận, không hậu thuẫn cho những cái sự sáng kiến đổi mới vì lợi ích chung. Cái này nó là một thực tế. Ví dụ có những cái trường hợp, có những cái lãnh đạo mặc dù thấy cấp dưới người ta tham mưu, người ta đề xuất những cái phương án có lợi cho cái chung, nhưng mà cái này nó chưa có tiền lệ. Và họ cũng rất là sợ là nếu như xảy ra rủi ro thì họ phải chịu trách nhiệm, do là quy trách nhiệm của người đứng đầu. Thành ra là họ sẽ từ chối và làm mất đi những cái cơ hội của bản thân những người có cái sáng kiến đó, mà đồng thời cũng làm mất đi cái lợi ích của tập thể có thể có được từ những cái đề xuất này. Đấy cũng là một thực tế. Và rõ ràng là cái việc an toàn xuất phát từ cái câu chuyện là né tránh, để tránh cái rủi ro cho bản thân mình, cho cá nhân mình, cho tổ chức của mình ấy, thì dân gian người ta thường gọi đó là sự khôn lỏi. Và cái sự khôn lỏi đó chắc chắn sẽ không bao giờ tạo ra được những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và dám chịu trách nhiệm, trong khi bối cảnh hiện nay chúng ta đang rất cần những người như thế.
1: Những phân tích khá thú vị của tiến sĩ Nguyễn Tư Hường từ thực tế nghiên cứu về chính sách và vận hành quản trị công. Nhưng mà đến đây thì chúng ta thấy xuất hiện một cái vấn đề khác, đó là có những cái việc chậm vì khách quan, có những cái việc vì vướng cơ chế, pháp luật hoặc là nguồn lực nên là dẫn đến cũng là chậm trễ. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp thẩm quyền đã rõ mà không quyết, trách nhiệm thuộc quản lý của mình nhưng mà lại tiếp tục chuyển lên cái phía cấp trên. Có những cái việc khó phải đi qua rất là nhiều tầng nấc, xin rất là nhiều ý kiến, nhưng mà cuối cùng thì vẫn chưa xác định được trách nhiệm thuộc về ai. Và nghị quyết 24 thì đã đặt một cái mục tiêu khắc phục triệt để cái tình trạng e ngại, sợ sai, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong cán bộ đảng viên. Và trong thực thi công vụ thì cái tình trạng cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm thường được biểu hiện những cái dạng thức như thế nào? Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hường thì cái khó khăn lớn nhất hiện nay trong cái việc nhận diện và đánh giá những cái biểu hiện này là gì ạ?
0: Ở đơn vị chúng tôi và cho đến hiện nay tôi cũng tham gia vào một cái viện nghiên cứu ấy. Thì trong quá trình thực tế khảo sát và nghiên cứu thì chúng tôi nhận thấy là thế này. Cái tình trạng quá trình thực thi công vụ mà cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm sẽ có nhiều cái dạng thức biểu hiện. Tôi xin đơn cử ở đây một số cái dạng thức mà chúng tôi đã nhận diện được. Thứ nhất là biểu hiện né tránh khi phải đưa ra các quyết định trước những vấn đề khó, nhạy cảm bằng cách là sẽ yêu cầu là chờ hướng dẫn hoặc là xin thêm ý kiến. Đây cũng là một biểu hiện của sự né tránh. Thứ hai là sẽ không chủ động xử lý công việc vì cho rằng cái thời điểm đó là thời điểm không an toàn, hoặc tìm lý do để mà từ chối tiếp nhận hồ sơ công việc. Cũng vì cái câu chuyện là cảm thấy rằng cái việc mà mình tiếp nhận đó có thể không an toàn cho chính mình. Biểu hiện thứ ba là tìm cách đùn đẩy trách nhiệm hoặc là chia nhỏ công việc cho nhiều cá nhân tổ chức khác hoặc là xin ý kiến vòng quanh để tránh phải chịu trách nhiệm chính. Biểu hiện thứ tư là tìm cách đẩy rủi ro bằng cách xin ý kiến chỉ đạo hoặc phương án giải quyết từ cấp trên mặc dù công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của chính mình. Biểu hiện thứ năm là soi xét kỹ càng từng câu chữ, từng cách trình bày hoặc những lý do kỹ thuật mà thực ra nó không quan trọng, cũng như là dựa vào quy trình thủ tục một cách cứng nhắc máy móc để né tránh giải quyết cái công việc tức thì. Biểu hiện thứ sáu là chỉ nhiệt tình thực hiện những việc ít rủi ro

0: trách nhiệm chung chung. Còn những việc cụ thể có thể đo đếm được, dễ đụng chạm, dễ phát sinh mâu thuẫn thì tìm cách né tránh hoặc tham gia một cách cầm chừng. Biểu hiện thứ 7 là quá coi trọng sự an toàn với quan niệm không làm không sai, nên chọn ít việc để làm hoặc chọn cách làm truyền thống vốn được coi là an toàn. Và biểu hiện thứ 8 là khi được yêu cầu phối hợp thì thường thực hiện lấy lệ, mang tính thủ tục, hình thức, thiếu chủ động, đóng góp ý kiến thì thiếu cụ thể, không đầy đủ và không bám sát vào đặc thù chuyên môn. Các dạng thức như đã nêu trên nhiều khi thì thể hiện rất là tinh vi. Trong nhiều trường hợp thì nói thật là chúng ta khó phân biệt được giữa một hành vi tiêu cực với lại thái độ cẩn trọng, ý thức tuân thủ quy định pháp luật, trách nhiệm giải trình hay là sự công khai minh bạch và sự bảo đảm an toàn. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi mà chúng ta đang trên con đường xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế để đáp ứng cái công cuộc cải cách đổi mới sâu sắc trên nhiều phương diện, nhiều lĩnh vực. Và trong bối cảnh đó thì chúng ta cũng chưa có đầy đủ và chưa kịp có những cái công cụ pháp lý để có thể làm căn cứ giải quyết công việc. Cho nên nếu mà không tỉnh táo và khách quan thì hoặc là sẽ quy chụp sai những người thực sự là cẩn trọng, nhưng mà cũng có thể sẽ bỏ lọt những cái hành vi né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
1: Vâng ạ, trở lại với một vấn đề từng được đặt ra từ kết luận 14 và tiếp tục được nghị quyết 24 phát triển, đó là vấn đề bảo vệ người dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung. Thì điểm mới là ở đây thì bảo vệ được đặt cùng với quản trị rủi ro, trách nhiệm giải trình và phân định giữa sai sót khách quan trong đổi mới thử nghiệm với những hành vi cố ý làm trái, vụ lợi hoặc là lợi dụng để hợp thức hóa những cái sai phạm. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Hường ạ, theo bà thì những cái tiêu chí và cơ chế nào có ý nghĩa quyết định trong việc phân định những cái rủi ro, sai sót của quá trình đổi mới với những hành vi vi phạm? Qua đó thì có thể giúp bảo vệ đúng những cán bộ dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung ạ?
0: Cái câu hỏi của MC đặt ra ấy, thì nó cũng là vấn đề mà thực ra thì chúng tôi cũng đã từng rất là quan tâm. Và trong cái quá trình thực hiện đào tạo bồi dưỡng đối với lại cán bộ ở các cấp ấy, thì đây cũng là vấn đề mà chúng tôi cũng đã từng nêu ra và cũng nhận được nhiều cái phản hồi của người học, những người đang trực tiếp thực thi công vụ. Tôi nhớ là Thomas Jefferson, một trong những người sáng lập nước Mỹ, thì đã đưa ra một nguyên tắc cơ bản về nhân sự trong khu vực công là thế này. Khi một người được công chúng tín nhiệm, anh ta nên coi mình là tài sản công. Và vì cán bộ công chức là tài sản công, nên không thể vội vàng trong việc đánh giá, sử dụng cũng như bổ nhiệm được. Bởi vì cái việc đánh giá bổ nhiệm họ ấy, thì nó không chỉ liên quan trực tiếp đến cá nhân họ, mà thực tế là ảnh hưởng đến cả hệ thống và toàn xã hội. Bên cạnh đó, khi đánh giá cũng cần chú ý một số điểm để tránh sai lầm. Thực ra như trên tôi vừa trình bày thì rất là khó xác định ranh giới trách nhiệm khi một bên là một cái quyết định công việc liên quan đến nhiều khâu, nhiều quy trình và nhiều bên liên quan. Ví dụ như là tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm thì cũng có những nguyên nhân thực tế của nó, chứ không phải là tự nhiên họ như thế.
1: Vâng.
0: Tôi lấy ví dụ là nhiều khi để giải quyết công việc chưa yêu cầu cấp bách thì cán bộ phải ra những quyết định mà lúc bấy giờ được coi là khá hợp lý, là để giải quyết được vấn đề. Nhưng sau này chính những quyết định của họ lại bị đem ra để xem xét, để đánh giá và thậm chí bị coi như là vi phạm vào những quy định pháp lý. Và điều đó khiến cho họ cũng cảm thấy là rất là lo sợ, lường trước những cái nguy cơ mà có thể dẫn đến với bản thân mình, đến với tổ chức của mình. Do đó thì đứng trước cái khả năng là hoặc là mình quyết định lúc bấy giờ thì nó chỉ là ý chí có tính chất chủ quan, hoặc là họ sẽ từ chối không thực hiện, nhưng mà lại đảm bảo đúng quy định pháp luật thì họ sẽ chọn cái phương án an toàn hơn.
1: Vâng ạ.
0: Và cái quy định chồng chéo, thẩm quyền không rõ, trách nhiệm không gắn với quyền hạn, cơ chế phối hợp yếu là cũng có thể sản sinh và hình thành nên cái hành vi né tránh. Tại vì là họ không có những cái căn cứ cơ sở để có thể bảo vệ họ sau khi họ đưa ra quyết định. Bên cạnh đó thì cũng cần phải căn cứ vào vị trí việc làm và chức năng thẩm quyền của cán bộ công chức khi thực thi công vụ. Cái thời điểm họ thực hiện công vụ, họ đưa ra những quyết định đã có đủ cơ sở pháp lý và thông tin dữ liệu để giải quyết công việc chưa? Họ có chủ động và nỗ lực quyết định giải quyết trước khi buộc phải chuyển cho cá nhân hoặc tổ chức khác không? Kết quả và động cơ của họ thể hiện sự tận trọng, sự đúng đắn và hiệu quả công việc vì lợi ích chung hay nhằm tránh rủi ro và bảo vệ lợi ích cá nhân? Tất cả những cái đó trước khi đánh giá thì cũng cần phải xem xét một cách thấu đáo. Tóm lại, cũng cần phân định rõ ràng giữa những sai sót do dám làm với việc sai do không làm. Đương nhiên là sai sót do dám làm ấy,

0: thì chúng ta cũng sẽ phải đánh giá trên cơ sở là nó bảo vệ những cái sự dấn thân. Còn sai không làm thì có thể đấy là biểu hiện của sự né tránh. Và giữa rủi ro khách quan cũng như là sự né tránh chủ quan để xác định đúng hành vi vi phạm, qua đó chúng ta có thể bảo vệ được những cán bộ dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và động viên họ.
1: Vâng, quá trình trao đổi thì chúng ta đã đi từ yêu cầu về phẩm chất trách nhiệm của cán bộ đến việc chọn người giao việc, đánh giá kết quả, từ trách nhiệm của người đứng đầu đến việc phân cấp phân quyền, kiểm soát quyền lực, quản trị rủi ro và bảo vệ người dám nghĩ dám làm. Và từ góc độ quản trị công, theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hường, thì đâu là những cái khâu cần được ưu tiên để việc tổ chức thực hiện nghị quyết số 24 tạo ra những cái chuyển biến thực chất trong hoạt động của bộ máy nhà nước ạ?
0: Thực ra đây là một cái câu hỏi mà không dễ có thể trả lời ngay lập tức, hoặc là có thể trả lời để đưa ra những cái phương án mà nó khả thi nhất. Nhưng tuy nhiên trên một cái góc nhìn chung ấy, từ góc độ quản trị công, thì chúng tôi thấy rằng đầu tiên để có thể chúng ta cần phải thực hiện ngay lập tức tạo ra chuyển biến thực chất trong hoạt động bộ máy nhà nước, đó là việc nhanh chóng thể chế hóa kết luận 14 và nghị quyết 24. Đây là một cái công việc mà tôi cho là có tính chất cấp thiết, bởi vì cái việc cụ thể hóa này cũng sẽ cho ra được cái hệ thống chính sách pháp luật có thể đưa vào để vận hành, thực thi trong cái cuộc sống. Thứ hai là cùng với đó là việc xây dựng một cái khung năng lực với các cái bản mô tả cho từng vị trí việc làm, nó phải rất là chi tiết. Trong đó là có những yêu cầu về kết quả, yêu cầu về tiêu chí đánh giá kết quả. Đồng thời cũng phải xây dựng một bộ công cụ đo lường kết quả đầu ra trong thực thi công vụ. Hiện nay thì chúng ta có cái bộ KPI. Được. Nhưng mà ngay cái bộ KPI thì thực tế mà nói thì nó vẫn khá là trùng trục, nó vẫn chưa chi tiết cụ thể. Và bên cạnh đó nữa thì là việc phân cấp theo tiêu chí, cấp nào làm tốt nhất thì giao cho cấp đó. Mà phân cấp phải đi đôi với trao quyền, không có chuyện giao việc cho người ta nhưng quyền thì lại cấp trên quyết. Mạnh dạn xóa bỏ cái barrier trong công tác tuyển dụng bổ nhiệm cán bộ thông qua việc thu hút tuyển dụng nhân tài, mở rộng phạm vi đối tượng thi tuyển các cái chức danh lãnh đạo quản lý, mà trước hết tôi nghĩ là cái đối tượng quản lý cấp trung thì chúng ta cũng phải chú ý, tức là bên cạnh cái việc mà chúng ta tuyển dụng trong khu vực công ấy thì chúng ta có thể mở rộng tuyển dụng khu vực ngoài nhà nước. Và sau tuyển dụng thì điều rất là quan trọng đó là phải tạo cho họ một cái môi trường làm việc tích cực để phát huy năng lực của nguồn nhân lực tài năng. Nếu không thì chúng ta có thể thu hút được người có tài nhưng không tạo cho họ một môi trường làm việc tích cực thì đấy là một cái sự triệt tiêu cái năng lực rất là nhanh chóng. Và tôi cho rằng đó là những cái công việc và cũng được coi là những cái giải pháp mà ở góc độ của chúng tôi đề xuất để có thể có được cái việc cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 24 đi vào cuộc sống và tạo ra được cái chuyển biến thực chất trong hoạt động của bộ máy nhà nước.
1: Vâng ạ, cảm ơn những phân tích và chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Thị Hường. Thưa quý vị và các bạn, tinh thần của Nghị quyết 24 đặt ra một yêu cầu rất rõ ràng. Tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên phải thể hiện bằng hành động, trách nhiệm phải được kiểm chứng bằng kết quả. Bởi nghị quyết đúng, nguồn lực đã đủ, chỉ thực sự tạo ra những chuyển biến khi có những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và làm được việc. Và cuối cùng, thước đo vẫn là công việc chuyển biến ra sao, điểm nghẽn được tháo gỡ thế nào. Đến đây thì thời lượng của câu chuyện thời sự đã hết. Một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Hường, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính và Quản trị công đã tham gia chương trình. Chương trình theo dòng thời sự sáng sẽ tiếp nối 60 phút dành cho quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Mời quý vị nghe tiếp chương trình theo dòng thời sự sáng nay với một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Theo kế hoạch, lễ công bố nghị quyết số 39 năm 2026 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh diễn ra vào ngày 19 tháng 9 tại hội trường tỉnh ủy. Trong ngày này sẽ diễn ra nhiều hoạt động chào mừng như triển lãm mạch nguồn Kinh Bắc vươn cao thời đại, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh tại quảng trường mùng 3 tháng 2.
6: Theo tin của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành việc khai quật kiểm tra lấy mẫu ADN hài cốt 941 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 49 nghĩa trang trên địa bàn. Đến nay thì lực lượng chức năng đã hoàn thành toàn bộ việc khai quật nhưng chỉ có 468 phần mộ đủ điều kiện lấy mẫu ADN.
5: Cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đang huy động lực lượng triển khai quyết liệt chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm xác định danh tính mộ liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong ngày hôm nay. Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng khẳng định.
7: Các lực lượng trên các hướng vẫn tiếp tục tìm kiếm hài cốt trên các vị trí hiện nay chúng tôi đang xác định, và các đội quy tập tìm kiếm của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục tìm kiếm và quy tập cho bằng được tất cả các cái cô chú đang nằm ở trên miền đất lạnh rừng núi, đưa về nơi an nghỉ đúng quy định và nghi thức của quân đội.
6: Lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh hôm qua đã phát hiện thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2 khu A, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại đây lên 627 bộ. Trong 11 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện quy tập trong ngày có 7 bộ có di vật kèm theo.
5: Từ ngày mai 15 tháng 9, cơ sở lưu trú không thực hiện thông báo lưu trú có thể bị phạt tới 12 triệu đồng. Mức phạt này căn cứ theo Nghị định số 347 năm 2026 mới được Chính phủ ban hành. Theo đó, cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú trong khu công nghiệp và các cơ sở khác có chức năng lưu trú sẽ bị phạt từ 2 đến 4 triệu đồng nếu không thực hiện thông báo lưu trú từ 1 đến 3 người.
6: Tin thế giới, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm qua bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc eo biển Hormuz khả năng và khẳng định rằng tuyến hàng hải này vẫn bị đóng. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, thông tin.
8: Phó chỉ huy phụ trách chính trị của Hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, Đại tá Ali Mohammadi nêu rõ, eo biển Hormuz vẫn nằm dưới quyền kiểm soát hoàn toàn của Iran. Nếu người Mỹ tin rằng eo Hormuz đang mở như tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, tất cả các tàu của Mỹ khi đi vào vùng biển này sẽ phải đối mặt với phản ứng từ các lực lượng vũ trang Iran.

0: Iran. Ông Mohammadi cũng khẳng định hiện không có lực lượng quân sự nước ngoài nào hiện diện trong các vùng biển khu vực, bất kể là ở Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz hay Vịnh Oman. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, giới chức Iraq thông báo mở lại 3 cửa khẩu trên bộ với Iran một ngày sau khi quyết định phong tỏa các lối đi này.
1: Cơ quan thông tin thống kê Hàn Quốc vừa công bố cho thấy quy mô dân số độ tuổi 20 giảm từ 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái xuống mức trung bình 5,5 triệu người, trong khi số người có việc làm giảm tới 5,6%. Theo các nhà phân tích, những xu hướng trái ngược nói trên phản ánh sự thay đổi định hướng của giới trẻ khi họ có xu hướng gia nhập thị trường lao động muộn hơn.
2: Các tổ chức khủng bố quốc tế đang đẩy mạnh việc tuyển mộ và cực đoan hóa cá nhân trên Internet, tạo ra mối đe dọa ngày càng khó lường đối với Mỹ. Đây là cảnh báo của Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Clayton. Theo ông Clayton, thay vì đưa người được tuyển mộ tới các trại huấn luyện ở nước ngoài như trước, thì các tổ chức khủng bố đã sử dụng Internet để tiếp cận cực đoan hóa cá nhân ngay tại địa phương.
1: Một trung tâm y tế tại Jerusalem của Israel vừa trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại nước này đưa vào sử dụng hệ thống robot ILI. Công nghệ mới hỗ trợ bác sĩ tán sỏi thận bằng laser với độ chính xác và khả năng kiểm soát cao hơn.
3: Người tốt.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống mới đang từng ngày đổi thay ở các bản làng vùng cao Điện Biên, đồng bào người dân tộc Mông vẫn bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Từ những hàng rào đá, ngôi nhà gỗ truyền thống đến nghề thêu thổ cẩm, nghề rèn và tiếng khen Mông, bản sắc được đồng bào lưu giữ và hiện diện trong chính cuộc sống ngày hôm nay. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú Tây Bắc tại xã Xính Phình, tỉnh Điện Biên.
1: Ở xã Xính Phình, tỉnh Điện Biên, đồng bào Mông chiếm tới 99% dân số với hơn 16.000 người sinh sống tại 30 thôn. Nơi đây văn hóa Mông không nằm trong những câu chuyện xa xưa mà hiện diện ngay trong đời sống thường ngày. Từ những viên đá được xếp thành hàng rào quanh nhà, những ngôi nhà gỗ truyền thống đến đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ làm ra những bộ váy áo thổ cẩm rực rỡ sắc màu. Sau những giờ lên nương, nghệ nhân Giàng Thị Mày ở thôn Tà Lạ Cáo lại cùng các thành viên trong tổ thêu miệt mài bên những tấm thổ cẩm. Từ sợi lanh qua các công đoạn vẽ sáp ong, nhuộm tràm rồi thêu hoa văn, những bộ váy áo mang dấu ấn riêng của đồng bào Mông được tạo nên. Trong cuộc sống hiện đại, khi trang phục may sẵn ngày càng phổ biến, những người phụ nữ Mông ở Xính Phình vẫn tự thêu may trang phục cho mình và người thân. Với Giàng Thị Mày, giữ nghề thổ cẩm cũng là giữ lại ký ức, tập quán và cách thể hiện bản sắc của dân tộc.
2: Truyền thống của mình thì mình lại giữ lại cái truyền thống mà theo phong tục tập quán của mình. Từ hồi xưa thì bố mẹ nó để lại thì mình phải làm theo. Mông đỏ thì mình lại mặc váy đỏ như thế này, mà mông đen thì cũng là mặc váy như thế này. Mình phải truyền dạy cho con cháu thì không bỏ qua.
1: Không chỉ nghề thêu, giá trị bản sắc văn hóa còn được đồng bào Mông nơi đây lưu giữ từ chính không gian sống của mình. Hàng rào đá rêu phong ôm lấy những nếp nhà trình tường, tạo nên không gian thanh bình, đậm đà bản sắc tại các bản vùng cao. Đây còn là biểu tượng văn hóa cốt lõi, thể hiện triết lý sống hòa hợp với thiên nhiên của đồng bào Mông. Giữa miền núi đá Tây Bắc, tiếng khèn Mông vẫn ngân lên trong những ngày hội, ngày vui và cả những nghi lễ quan trọng của cộng đồng. Theo nghệ nhân ưu tú Sinh A Tâu, giữ tiếng khèn cũng là giữ một phần hồn cốt trong đời sống văn hóa của người Mông. Bởi vậy, ông cùng những người lớn tuổi vẫn truyền dạy cách thổi, cách múa khèn cho lớp trẻ.
3: Không phải là chỉ làm văn hóa văn nghệ mà cả những cái này là rất là quan trọng của riêng cái người Mông này, mà đã là người Mông thì là phải có cái khèn này. Khèn này là một là đi đón dâu, thổi có các lễ Tết, hội Tết đi chơi thổi. Quan trọng nhất là có một người qua đời là nhất thiết là phải có rồi, nếu không có là không phải người Mông chuẩn đâu.
1: Giữ gìn bản sắc không chỉ là cách người Mông tôn vinh gốc rễ mà còn là mạch nguồn tạo nên sức hút riêng cho vùng cao Điện Biên. Giữa nhịp sống hiện đại, những giá trị truyền thống ấy chính là điểm tựa bền vững để đồng bào vừa vươn lên phát triển, vừa giữ trọn vẹn hồn cốt của núi rừng Tây Bắc.

0: quý vị, thưa các bạn, hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 vừa kết thúc tại Ấn Độ sau 2 ngày họp. Với tuyên bố chung gồm 140 điểm được thông qua, hội nghị lần này đã khẳng định cam kết tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, giải quyết hòa bình, các tranh chấp quốc tế và nâng cao tiếng nói của các nước đang phát triển trong quản trị toàn cầu. Nhằm giúp quý vị rõ hơn về kết quả của hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 cũng như sự tham gia của Việt Nam tại hội nghị này, biên tập viên Thu Hà có cuộc trao đổi với phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ. Mời quý vị cùng nghe.
1: Xin chào phóng viên Lê Dũng ạ.
2: Dạ vâng, xin chào biên tập viên Thu Hà và quý vị.
1: Thưa anh ạ, theo thông báo của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thì hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi đã thông qua tuyên bố chung 2026 với sự đồng thuận tuyệt đối của các nước thành viên. Vậy kết quả này cho thấy điều gì trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới phức tạp và lập trường của các thành viên BRICS còn nhiều khác biệt ạ?
2: Theo tôi thì việc hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi thông qua được tuyên bố chung với sự đồng thuận của tất cả các thành viên là một kết quả rất đáng chú ý, nhất là trong bối cảnh BRICS ngày càng mở rộng về quy mô, đồng thời cũng đa dạng hơn về lợi ích và quan điểm chiến lược. Trước hết thì kết quả này cho thấy BRICS vẫn duy trì được khả năng tìm kiếm mẫu số chung bất chấp những khác biệt ngày càng lớn giữa các thành viên. Đây là kết quả không dễ đạt được, bởi trước hội nghị đã xuất hiện lo ngại rằng những bất đồng liên quan đến xung đột tại Trung Đông, đặc biệt giữa Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, có thể cản trở việc thông qua tuyên bố chung. Trên thực tế thì quá trình thương lượng diễn ra khá khó khăn, đòi hỏi các bên phải điều chỉnh lập trường để đi đến đồng thuận. Cuối cùng thì tuyên bố New Delhi lựa chọn cách tiếp cận tương đối cân bằng khi bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình Trung Đông, kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, đồng thời đề cao đối thoại, tham vấn và ngoại giao trong giải quyết tranh chấp. Thứ hai, việc đạt được đồng thuận cũng cho thấy vai trò điều phối đáng chú ý của nước chủ tịch Ấn Độ. Nước chủ nhà đã cố gắng tập trung vào những điểm mà các thành viên có thể chia sẻ, thay vì để những vấn đề địa chính trị gây chia rẽ chi phối toàn bộ chương trình nghị sự. Cách tiếp cận này phù hợp với quan điểm của Ấn Độ là phát huy BRICS như một nền tảng đối thoại, hợp tác và phối hợp, thúc đẩy cải cách quản trị toàn cầu và nâng cao tiếng nói của các nước phương Nam. Và cuối cùng, tuyên bố New Delhi cho thấy, dù có những khác biệt về lợi ích hay quan điểm khác nhau liên quan các cuộc xung đột quốc tế, các thành viên BRICS vẫn chia sẻ nhiều lợi ích chung như thúc đẩy cải cách quản trị toàn cầu, tăng tiếng nói của các nước đang phát triển, phản đối các biện pháp kinh tế đơn phương, mở rộng thương mại, tài chính và hợp tác phát triển. Do đó, theo tôi thì giá trị lớn nhất của tuyên bố New Delhi không nằm ở việc BRICS có thể xóa bỏ hoàn toàn những khác biệt nội bộ, mà ở chỗ nhóm vẫn có khả năng quản lý những khác biệt đó để duy trì đồng thuận và hợp tác. Trong bối cảnh thế giới phân cực và cạnh tranh địa chính trị gia tăng, đây chính là một thước đo quan trọng về khả năng thích ứng và vai trò ngày càng lớn của BRICS trong cấu trúc quốc tế hiện nay.
1: Vâng, sau 2 ngày họp thì các nhà lãnh đạo BRICS đã đưa ra những sáng kiến nào đáng chú ý giúp thúc đẩy cải cách, tăng cường đối thoại và hợp tác nhằm củng cố đoàn kết và nâng cao vai trò của BRICS, thưa anh?
2: Có thể thấy, sau 2 ngày làm việc tích cực, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi đã đưa ra và thúc đẩy nhiều sáng kiến cụ thể, tập trung vào 3 hướng lớn là cải cách quản trị toàn cầu, tăng cường liên kết kinh tế và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới. Trước hết, về quản trị toàn cầu, các nhà lãnh đạo BRICS tiếp tục thúc đẩy nâng cao tiếng nói và vai trò đại diện của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển tại Liên Hợp Quốc, các thể chế tài chính quốc tế và hệ thống thương mại đa phương. Điểm đáng chú ý là BRICS muốn các nước phương Nam không chỉ tham gia mà có tiếng nói lớn hơn trong quá trình xây dựng các quy tắc và định hình chương trình nghị sự toàn cầu. Thứ hai, hợp tác kinh tế được cụ thể hóa bằng nhiều cơ chế mới. BRICS hoan nghênh khuôn khổ hợp tác chuỗi cung ứng và logistics nhằm tăng khả năng kết nối, sức chống chịu và tính bền vững của chuỗi cung ứng. Các nước cũng tiếp tục thảo luận việc thúc đẩy thanh toán thương mại và đầu tư bằng đồng nội tệ, cũng như khả năng tăng cường kết nối các hệ thống thanh toán xuyên biên giới. Một nhóm sáng kiến đáng chú ý khác hướng tới doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo. BRICS xác nhận thành lập mạng lưới vườn ươm BRICS nhằm kết nối các hệ sinh thái khởi nghiệp, đồng thời tiếp tục xem xét thành lập quỹ đổi mới khởi nghiệp BRICS và tăng cường các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đặc biệt, tại diễn đàn doanh nghiệp BRICS, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đưa ra 3 mục tiêu rất cụ thể, bao gồm tìm giải pháp tháo gỡ 10 rào cản thương mại lớn giữa các nước BRICS, hỗ trợ 100 doanh nghiệp khởi nghiệp mỗi năm mở rộng sang các thị trường thành viên khác và thúc đẩy hình thành 1.000 quan hệ đối tác mới giữa các cộng đồng doanh nghiệp. Tiến độ thực hiện các mục tiêu này cũng được đề xuất đánh giá hàng năm, qua đó hướng tới chuyển tiềm năng kinh tế của BRICS thành những kết quả có thể đo lường. Nhìn tổng thể, điểm đáng chú ý tại New Delhi là BRICS đang hướng tới cụ thể hóa hợp tác bằng các khuôn khổ, mạng lưới, quỹ và những mục tiêu có thể đo lường. Trong bối cảnh thành viên ngày càng đa dạng về lợi ích và quan điểm, việc tạo ra những lợi ích chung và thiết thực được xem là một cách để củng cố gắn kết nội khối, đồng thời nâng cao vai trò của BRICS trong thúc đẩy hợp tác giữa các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển.

0: Vâng, thưa anh, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam đã tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với tư cách nước đối tác của BRICS. Vậy sự tham gia và đóng góp của Việt Nam tại hội nghị lần này được quốc tế nhìn nhận như thế nào ạ?
1: Có thể thấy, sự tham gia và đóng góp của Việt Nam tại

0: xuất ba định hướng lớn. Thứ nhất là chuyển từ ứng phó với biến động sang chủ động nâng cao sức chống chịu và năng lực tự cường của các nền kinh tế. Thứ hai là chuyển từ mở rộng quy mô hợp tác sang làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời kiến tạo những động lực tăng trưởng mới theo hướng bao trùm và bền vững. Và cuối cùng là chuyển hóa các cơ hội hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo thành những chương trình và dự án cụ thể. Đây đều là những vấn đề gắn với nhu cầu phát triển và những thách thức chung của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển. Còn từ phía nước chủ nhà, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đánh giá cao sự tham gia của Việt Nam trong BRICS và nhấn mạnh sự hiện diện của Việt Nam đã góp phần nâng tầm hội nghị lần thứ 18. Trong khi đó, từ góc nhìn của giới ngoại giao và học giả Ấn Độ, Việt Nam được đánh giá có nhiều thế mạnh và kinh nghiệm để đóng góp thiết thực cho BRICS, nhất là trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, với nền kinh tế năng động, mức độ hội nhập quốc tế cao và vai trò tích cực trong ASEAN, Việt Nam được nhìn nhận có khả năng đóng góp vào việc tăng cường kết nối giữa BRICS với ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vị thế nước đối tác BRICS cũng tạo thêm cơ hội hợp tác hai chiều, giúp các thành viên BRICS tăng cường kết nối với Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, đồng thời mở thêm không gian để Việt Nam tiếp cận các thị trường, nguồn lực và cơ hội hợp tác trong BRICS. Nhìn tổng thể, những đánh giá này cho thấy đóng góp của Việt Nam tại hội nghị không chỉ thể hiện qua các đề xuất cụ thể, mà còn ở khả năng thúc đẩy kết nối giữa BRICS với ASEAN và rộng hơn là khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời góp thêm tiếng nói của một nền kinh tế đang phát triển, có độ mở cao vào các thảo luận chung của BRICS. Sự tham gia lần này cũng góp phần mở rộng không gian đối ngoại, tăng cường quan hệ với các đối tác và tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm của Việt Nam tại các cơ chế hợp tác đa phương, khu vực và toàn cầu.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Lê Dũng với phần cập nhật thông tin vừa rồi ạ. Thưa quý vị, với những kết quả đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 18, BRICS tiếp tục cho thấy nỗ lực tăng cường đối thoại, củng cố hợp tác và phát huy vai trò trong một cấu trúc quản trị toàn cầu đang có nhiều chuyển động. Trong tiến trình đó, thì sự tham gia chủ động và tích cực của Việt Nam với tư cách nước đối tác cũng góp phần mở rộng không gian hợp tác, thúc đẩy quan hệ với các nước thành viên và các nước đối tác BRICS, qua đó phục vụ hiệu quả các lợi ích phát triển và đối ngoại của Việt Nam.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
4: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
6: Ông Đôn à,
5: vâng.
6: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
5: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
6: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ.
5: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
6: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
7: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm.

0: ho, khó thở.
1: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vô ngay iTel nạp đi. iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: Các biên tập viên Hùng Cường và Minh Châu xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Theo dòng thời sự hôm nay và trong khung giờ thứ hai là những nội dung. Ngân hàng thương mại giảm áp lực tài chính cho người vay mua nhà. Đây là thông tin được đề cập trong chuyên mục Trước giờ mở cửa.
1: Trong mục thời sự toàn cảnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết xã vùng sâu Đồng Tháp vươn mình sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
0: Cuối chương trình là bản tin thật và giả.
1: Bây giờ sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Sớm hoàn thiện mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân, tiêu biểu, báo cáo Đảng ủy Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị theo quy định hoàn thành trước ngày 15 tháng 9. Đây là nội dung được đề cập tại thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp Bộ Nội vụ mới đây. Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chuẩn bị hồ sơ hai đề án quan trọng để trình Trung ương, bao gồm đề án chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững và đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.
0: Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng của thành phố Hải Phòng. 8 tháng qua, Hải Phòng thu hút gần 3 tỷ 500 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài, gấp gần 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý là đến hết năm nay, thành phố Hải Phòng dự kiến có thêm hàng chục dự án công nghiệp đưa vào hoạt động, tạo thêm khoảng 7.200 tỷ đồng giá trị sản xuất công nghiệp.
1: Từ ngày 1 tháng 11 năm nay, việc cung cấp thông tin tín dụng về khách hàng vay cho tổ chức tự nguyện, tổ chức thông tin tín dụng nước ngoài và tổ chức khác phải có sự đồng ý rõ ràng cụ thể của khách hàng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư 46 vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 15 quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo quy định mới, thông tin tín dụng về khách hàng vay có thể được cung cấp cho tổ chức tự nguyện, tổ chức thông tin tín dụng nước ngoài và tổ chức khác theo quy định.
0: Sau hơn 2 tháng triển khai, 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ tại các thôn buôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng nghiệm thu và đưa vào sử dụng theo kế hoạch từ ngày mai 15 tháng 9 khi mùa mưa bão cận kề. Ông Hà Lương Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
2: Tránh lũ này thì phải theo cái chủ trương chung là phải hoàn thiện trước ngày 15 tháng 9. Trên tinh thần đó thì địa phương, cấp ủy cũng như là chính quyền phối hợp với chủ đầu tư cũng như là các đơn vị thi công thì đang khẩn trương triển khai thực hiện các cái phần việc còn lại để sớm hoàn thành theo cái tiến độ chung, góp phần trong cái công tác chủ động phòng chống thiên tai.
1: Sau 10 năm hoạt động, công viên Rồng Quảng Ninh chính thức dừng đón khách để chuyển đổi mô hình giải trí 24/7. Trong quá trình chuyển đổi, cáp treo nữ hoàng và toàn bộ khu vui chơi đồi mặt trời gồm vòng quay mặt trời, vườn nhật, khu vui chơi trong nhà và các hạng mục trò chơi ngoài trời vẫn duy trì hoạt động bình thường. Công viên Lốc Xoáy vẫn tiếp tục phục vụ du khách đến ngày 30 tháng 9 và trở lại vào mùa hè năm 2027.
0: Tin thế giới, trong khuôn khổ các hoạt động nhằm tăng cường năng lực quốc phòng, Nhật Bản đang xúc tiến xây dựng một căn cứ quân sự phức hợp tại tỉnh Hiroshima ở miền Nam. Phóng viên Tuấn Nhật thông tin.
3: Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận đang tiến hành kế hoạch phát triển căn cứ quốc phòng phức hợp trên diện tích khoảng 140 ha thuộc khu đất nhà máy thép Nippon Steel cũ ở thành phố Kure thuộc tỉnh Hiroshima. Căn cứ này sẽ bao gồm các văn phòng điều hành của lực lượng phòng vệ, kho đạn dược và các phân khu dành cho các công ty liên quan đến công nghiệp quốc phòng. Khu vực này dự kiến sẽ có cả các cơ sở sản xuất và bảo dưỡng thiết bị bay không người lái, bao gồm cả thủy phi cơ, v.v. Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi Shinjiro đã đi

0: thị sát địa điểm dự kiến xây dựng và khẳng định căn cứ này rất quan trọng để tăng cường năng lực sản xuất thiết bị quốc phòng trong nước và bày tỏ mong muốn hoàn thành sớm công trình.
1: Rail Baltica, một trong những dự án cơ sở hạ tầng xuyên biên giới lớn nhất châu Âu, đang phải đối mặt với chi phí tăng mạnh trong bối cảnh EU tiến hành các cuộc đàm phán về ngân sách dài hạn tiếp theo, bao gồm nguồn vốn cho giao thông vận tải cũng như khả năng cơ động quân sự. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
2: Năm 2017, các quốc gia tham gia ước tính chi phí xây dựng khoảng 5,8 tỷ euro. Đến năm 2024, sau cuộc kiểm toán chung, con số được điều chỉnh lên 23,8 tỷ euro. Giai đoạn thứ hai chưa có tiến độ cụ thể. Trong khi đó, Tòa Kiểm toán châu Âu cảnh báo mức gần 24 tỷ euro này chưa phải là con số cuối cùng. Hiện nay, dự án Rail Baltica phụ thuộc rất lớn vào ngân sách EU với cơ chế kết nối châu Âu, CEF là nguồn tài trợ chính. Trong đề xuất ngân sách 2.000 tỷ euro cho giai đoạn 2028-2034, Ủy ban châu Âu dành 51,5 tỷ euro cho lĩnh vực vận tải và khả năng cơ động quân sự của CEF tương lai. Tuy nhiên, khi EU đang đàm phán ngân sách dài hạn, các nước Baltic lo ngại nguồn vốn cho dự án có thể bị gián đoạn.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có kế hoạch dỡ bỏ mức thuế 15% đối với rượu whisky của Ireland, hiện đang được áp dụng theo chính sách thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu. Hiện rượu whisky Ireland chịu mức thuế 15% do chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, chưa có thông tin cụ thể về thời điểm mức thuế này sẽ được dỡ bỏ. Trước đó, Hiệp hội Whisky Ireland đã kêu gọi Mỹ dỡ bỏ mức thuế này, cho rằng động thái này sẽ giảm sự bất ổn đối với người tiêu dùng.
1: Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.
3: Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Ngọc Trinh với những thông tin về thời tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong khoảng thời gian từ hôm nay đến ngày 22 tháng 9, các khu vực thuộc Bắc Bộ và dọc dài miền Trung sẽ bước vào đợt mưa trên diện rộng kéo dài. Nhiều nơi có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, ngày hôm nay được cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực đất liền ven biển từ Quảng Trị cũng nằm trong vùng chịu ảnh hưởng. Từ hôm nay đến ngày mai, khu vực Thanh Hóa và Nam Quảng Trị có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 150 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đô thị và khu công nghiệp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục trước giờ mở cửa ngày hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính. Ngân hàng thương mại giảm áp lực tài chính cho người vay mua nhà. Khu đô thị nghìn tỷ ở Gia Lai khó tìm nhà đầu tư. Thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần trước áp lực bán gia tăng. VN Index rơi xuống dưới mốc tâm lý 1.800 điểm. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành quyết định 1941 đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm nhằm khơi thông nguồn vốn tín dụng, đẩy mạnh chuyển đổi số và tạo chuyển biến toàn diện từ nhận thức đến hành động, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh giai đoạn 2026-2030. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch là tiếp tục rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách về hoạt động ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi và tăng khả năng tiếp cận vốn, sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của khách hàng, trong đó có người dân và doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế biển, điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt phối hợp chặt chẽ với các chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ phát triển kinh tế của cả nước, trong đó có kinh tế biển.
2: Nhiều ngân hàng thương mại đang đưa ra các gói vay mua nhà với thời hạn dài hơn, ân hạn nợ gốc lâu hơn và phương án trả nợ linh hoạt hơn nhằm giảm áp lực tài chính cho người mua nhà ở thực. Đầu tháng 9 vừa qua, BIDV thông báo tiếp tục đẩy mạnh chương trình tín dụng ngôi nhà đầu tiên quy mô 30.000 tỷ đồng dành cho khách hàng có nhu cầu mua, xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở. Thay vì duy trì một mức ưu đãi duy nhất, người vay được lựa chọn lãi suất cố định là 9,5% một năm trong 12 tháng, 10% trong 18 tháng hoặc 10,5% trong 24 tháng, thời hạn vay có thể kéo dài tới 30 năm. BIDV không phải là trường hợp riêng lẻ. Trước đó, nhiều ngân hàng như Vietcombank, VIB, Agribank, GP Bank đã lần lượt đưa ra các sản phẩm vay mua nhà được thiết kế theo cách mới, không còn quá tập trung vào hỗ trợ lãi suất thấp như đầu năm 2025.
1: Được kỳ vọng mang lại trên 2.200 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tạo nguồn lực đầu tư công cho tỉnh Gia Lai, nhưng khu đô thị CK54 tại phường Pleiku đã trải qua 3 lần đấu giá vẫn chưa có nhà đầu tư quan tâm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đang tính toán phương án điều chỉnh quy hoạch và có thể xem xét lại giá khởi điểm của dự án này. Để cải thiện sức hấp dẫn của dự án, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Không có nhà đầu tư thì bây giờ chúng ta điều chuyển lại như thế nào để có người quan tâm. Nếu như mà chúng ta điều chỉnh 1, 2 lần, 3 lần và thậm chí N lần mà không có thì bắt buộc phải tính tới phương án là xem lại giá. Bởi vì đây là công tác đấu thầu, là sự gặp gỡ giữa cơ quan quản lý nhà nước với giá thị trường. Nếu như chúng ta xác định giá cao mà không có người quan tâm thì chắc chắn là chúng ta phải hạ xuống mới bán được hàng.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
4: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
1: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Hà Nội, mã chứng khoán là SHS, vừa chốt phương án triển khai phát hành gần 45 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, qua đó tăng vốn điều lệ thêm gần 450 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 5%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới. Hiện SHS có vốn điều lệ hơn 8.994 tỷ đồng. Nếu hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng này, số lượng cổ phiếu của SHS sẽ tăng lên khoảng 944 triệu đơn vị, vốn điều lệ tương ứng đạt hơn 9.444 tỷ đồng.
1: Công ty cổ phần FPT, mã chứng khoán FPT, vừa thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Theo đó, FPT sẽ phát hành hơn 171 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 10 cổ phiếu sẽ được nhận một cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là ngày 22 tháng 9 này. Số lượng cổ phiếu mới phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh nếu có sẽ bị hủy bỏ.
2: Công ty cổ phần Transimex, mã chứng khoán là TMS, vừa công bố ngày 28 tháng 9 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt và cổ phiếu. Cụ thể, Transimex sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức là cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là ngày 9 tháng 10 năm 2026.
1: Trên thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần trước, việc nhà đầu tư gia tăng lực cung ở hai nhóm ngành lớn là bất động sản và công ty chứng khoán vào cuối phiên giao dịch, cộng thêm việc các nhóm cổ phiếu blue chip sớm suy yếu đã khiến cho thị trường không có cơ hội nào để đảo chiều, đóng cửa ở mức thấp nhất và rơi xuống dưới mốc tâm lý 1.800 điểm. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, VN-Index giảm 34,02 điểm xuống 1.795,21 điểm. HNX Index giảm 5,69 điểm xuống 272,68 điểm. Upcom Index giảm 0,32 điểm xuống 126,55 điểm. Và đây cũng là mức khởi động phiên giao dịch hôm nay.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Tậu SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thời sự toàn cảnh.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau khi sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều địa phương ở tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng ổn định tổ chức hoạt động. Chính quyền đoàn thể ngày càng gần dân, sát dân, tích cực chăm lo đời sống người dân. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Ghi nhận của phóng viên Chu Trinh thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tại xã Thạnh Phú, một trong những xã vùng sâu của tỉnh Đồng Tháp.
6: Dù nằm ở vùng sâu, nhưng những ngày này, trung tâm phục vụ hành chính công xã Thạnh Phú khá nhộn nhịp. Người dân đến đây giải quyết thủ tục hành chính được cán bộ hướng dẫn tận tình, hồ sơ được tiếp nhận xử lý ngay tại địa phương, không phải đi xa hàng chục cây số như trước. Vừa hoàn tất việc nộp hồ sơ, bà Đoàn Thị Thu, người dân ấp Mỹ Thới, xã Thạnh Phú tỏ ra khá hài lòng.
7: Hồ sơ tiếp nhận thì bây giờ cũng như chờ cái hồ sơ đó, chiều hôm mai gì mới có. Thấy cũng vui vẻ, tận tình chứ không có gì hết.
6: Xã Thạnh Phú được sáp nhập từ xã Phú Cường và Thạnh Lộc. Sau sáp nhập, hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn, hoạt động ổn định. Trung tâm phục vụ hành chính công xã có 6 cán bộ công chức đều có trình độ đại học, cơ bản đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ. Mỗi ngày trung tâm tiếp nhận từ 40 đến 50 hồ sơ của người dân, tỷ lệ giải quyết đạt từ 97 đến 98%. Với phương châm hết việc chứ không hết giờ, cán bộ công chức nơi đây sẵn sàng làm thêm ngoài giờ để giải quyết hồ sơ cho người dân. Đặc biệt mỗi tháng vào các ngày thứ bảy, cán bộ của trung tâm tổ chức xuống tận các ấp để thực hiện mô hình giải quyết thủ tục hành chính công lưu động, ưu tiên phục vụ người có công, người cao tuổi, các đối tượng bảo trợ xã hội và những người gặp khó khăn trong việc đi lại. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Thạnh Phú, chia sẻ.
8: Trung tâm Phục vụ Hành chính công thì cũng có cái mô hình là đưa cái thủ tục hành chính đi xuống ấp, đối tượng yếu thế, đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng mà hạn chế đi lại khó khăn. Thông thường là ngày thứ bảy thì trung tâm sẽ trực tiếp đến để giải quyết hồ sơ với tinh thần trách nhiệm là phải hoàn thành nhiệm vụ cấp trên được giao.
6: Không chỉ Trung tâm Phục vụ Hành chính công, các cơ quan chuyên môn khác của xã như Phòng Văn hóa Xã hội, Phòng Kinh tế, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công ích cũng đang nỗ lực thích ứng với mô hình mới. Trong điều kiện nhân sự còn hạn chế, khối lượng công việc lớn, có thời điểm cán bộ công chức phải làm việc ngoài giờ, ngày nghỉ để đảm bảo tiến độ công việc. Sau sắp nhập, xã Thạnh Phú có 11 ấp, hơn 6.500 hộ dân với khoảng 28.300 nhân khẩu. Kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Đặc biệt cây dưa hấu đã biến duyên với vùng đất Thạnh Phú hàng chục năm qua. Dưa hấu Phú Cường ngày càng được nhiều người tiêu dùng biết đến. Không chỉ sản xuất tại địa phương, Thạnh Phú còn là nơi tập kết dưa hấu từ nhiều nơi để đưa đi tiêu thụ ở thị trường trong và ngoài tỉnh. Ông Nguyễn Duy Xuyên, người dân ấp 5B xã Thạnh Phú chuyên mua bán dưa hấu cho biết.
9: Gốc gài thì nó lên, nay nó nằm tầm khoảng 10 hoặc 11. Nông dân ở đây giá đó có lời, mình nằm tầm 8.000 ăn lên là nó có lời rồi. Cao nhất nó nằm tầm 11-12.000 đô lợi thôi.
6: Từ sự cần cù chịu khó của người dân cùng với sự lãnh đạo điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương, đời sống kinh tế xã hội ở thành phố tiếp tục có những bước chuyển biến tích cực. Toàn xã chỉ còn 39 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0,61%. Trên địa bàn có 65 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và một hợp tác xã nông sản sạch hoạt động ổn định. Dù là xã vùng sâu nhưng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chiếm tỷ lệ 99,1%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 100%. Trong 8 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước của xã đạt trên 14 tỷ đồng bằng 105 chỉ tiêu tỉnh giao. Đi trên những tuyến đường nông thôn Thạnh Phú hôm nay, dễ nhận thấy diện mạo vùng quê đang từng bước đổi thay. Đường giao thông được nâng cấp, cơ sở hạ tầng tiếp tục được hoàn thiện.

0: đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Các gia đình chính sách, người có công được quan tâm, công tác giảm nghèo được chú trọng, đời sống người dân từng bước nâng lên. Tuy nhiên, sau sáp nhập địa phương vẫn còn không ít khó khăn, nhất là về nhân lực và nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng. Chính quyền thành phố đang tiếp tục kiện toàn tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thời kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư các công trình tạo động lực phát triển. Ông Huỳnh Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã thành phố cho biết.
1: Thời gian tới thì mặc dù là biên chế cũng còn thiếu, tuy nhiên ủy ban xã cũng sẽ động viên anh em để thực hiện các công việc chính trị trên địa bàn ổn định, nhất là các chăm lo đời sống gia đình chính sách. Hộ nghèo thì cũng phấn đấu giảm theo cái tiêu chuẩn của nông thôn mới. Cũng có đề xuất ủy ban tỉnh thì xem xét phân bổ cái nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng. Hiện tại thì ủy ban xã cũng đã có cái kiến nghị các công trình trọng điểm để phát triển tạo động lực cho xã, giống như công trình là đường Nam Hai Hạt, đường Nam Kháng Chiến và cái đường huyện Sáu Thăm nó dài thì tổng mức khoảng là 350 tỷ.
0: Từ việc giải quyết thủ tục hành chính ngay tại cơ sở đến những chuyển biến trong sản xuất, đời sống và hạ tầng, thành phố đang cho thấy sức sống mới sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cùng với các địa phương trong tỉnh Đồng Tháp, cán bộ và nhân dân xã thành phố đang ra sức thi đua trong công tác lao động sản xuất, từng bước khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế, quyết tâm xây dựng quê vùng sâu ngày càng giàu đẹp, văn minh.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết xã vùng sâu Đồng Tháp vươn mình sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Còn ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thật và giả qua phần trình bày của biên tập viên Thành Trường.
3: Thật và giả. Thưa quý vị và các bạn, những thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, từ giả danh shipper cho vay trực tuyến đến làm giả giấy tờ đất và dựng website đánh bạc để chiếm đoạt tiền. Công an các địa phương vừa triệt phá nhiều đường dây, bước đầu xác định số tiền chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng. Đáng chú ý nhất là đường dây lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị công an thành phố Hải Phòng phối hợp với cơ quan chức năng Lào triệt phá, bắt giữ 57 đối tượng tại tỉnh Bo Kẹo. Trong đó có 45 người Việt Nam, 5 người Trung Quốc và 7 người Myanmar. Các đối tượng tuyển dụng sang Lào tổ chức thành nhiều bộ phận để sử dụng mạng xã hội và website đánh bạc trực tuyến tiếp cận nạn nhân. Chúng giả làm những người đàn ông thành đạt, làm quen với phụ nữ Việt Nam có điều kiện kinh tế, sau đó dụ tham gia đánh bạc trực tuyến với những thông tin gian dối về lỗ kỹ thuật, lỗ hổng cá cược. Công an xác định số tiền các nạn nhân đã chuyển cho đường dây này lên tới hơn 45 tỷ đồng. 44 đối tượng đã bị khởi tố tạm giam. Một đường dây hoạt động lừa đảo liên tỉnh vừa bị công an thành phố Đà Nẵng triệt phá. 8 đối tượng bị bắt, bước đầu xác định hàng trăm người trên cả nước bị lừa với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Nhóm này lập các trang Facebook giả mạo doanh nghiệp, sử dụng hình ảnh người nổi tiếng để quảng cáo cho vay. Khi có người liên hệ, chúng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, đóng phí làm hồ sơ, rồi tiếp tục đưa ra các khoản phí và lý do giả để yêu cầu chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng chặn liên lạc. Cơ quan công an cũng đã phát hiện dấu hiệu rửa tiền trong đường dây này. Còn tại An Giang, một phụ nữ vừa bị khởi tố bắt tạm giam do sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để vay tiền. Theo điều tra, Phạm Thị Linh Trang dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp vay 1,5 tỷ đồng. Sau đó, giấy tờ này tiếp tục được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay 2 tỷ đồng. Khi người cho vay kiểm tra và phát hiện giấy chứng nhận là giả, vụ việc được trình báo cơ quan công an. Tại Lạng Sơn, công an tỉnh vừa khởi tố tạm giam 7 đối tượng trong đường dây giả danh nhân viên giao hàng, bước đầu xác định chiếm đoạt gần 400 triệu đồng. Nhóm này thu thập dữ liệu những người mua hàng trực tuyến, sau đó lần lượt giả danh shipper, nhân viên kho hàng và nhân viên tổng công ty giao hàng để dựng kịch bản. Nạn nhân được thông báo đã vô tình đăng ký một gói dịch vụ có phí, rồi bị hướng dẫn qua nhiều nhân viên khác nhau và cuối cùng chuyển tiền vào tài khoản do nhóm này chuẩn bị. Những vụ việc cho thấy, dù kịch bản khác nhau, nhưng điểm chung của các đường dây lừa đảo là đánh vào lòng tin, tâm lý muốn kiếm lợi hoặc nhu cầu cấp thiết của nạn nhân, sau đó liên tục tạo sức ép để nạn nhân chuyển tiền. Thưa quý vị, lừa đảo đang trở thành một trong những rủi ro phổ biến nhất trên môi trường số tại Mỹ. Từ những tin nhắn tưởng như vô hại, các mối quan hệ tình cảm trên mạng cho đến những lời mời đầu tư hấp dẫn, kẻ lừa đảo có thể từng bước khiến nạn nhân tự nguyện trao tiền mà không nhận ra mình đang bị thao túng. Biên tập viên Thu Hoài, thông tin.
4: Theo Ủy ban Thương mại Liên bang, thiệt hại do các vụ lừa đảo tại Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục, lên tới 15,9 tỷ đô la chỉ riêng trong năm 2025. Janet Gray là một trong số đó. Sau khi nuôi dạy con gái và gây dựng

0: sự nghiệp, Gray nghĩ mình đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Trên Facebook Dating, cô gặp một người đàn ông tự giới thiệu là bác sĩ đang làm việc ở Trung Đông. Những cuộc trò chuyện kéo dài khiến Gray tin rằng mình đã tìm được một người có điểm chung với mình.
1: Anh ấy dường như hội tụ tất cả những điều tôi từng mong muốn ở một người đàn ông. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung.
0: Nhưng mối quan hệ ấy cuối cùng khiến Gray mất hơn 370.000 đô la. Chuyên gia Marie Helen Maras, giám đốc trung tâm nghiên cứu tội phạm mạng thuộc trường đại học John Jay cho rằng việc đổ lỗi cho nạn nhân đang khiến nhiều người không dám lên tiếng.
1: Chúng ta không nên đổ lỗi cho những người bị nhắm mục tiêu, mà cần nhìn nhận họ là nạn nhân của một hình thức tội phạm ngày càng tinh vi và có tổ chức. Những kẻ thực hiện các vụ lừa đảo này cũng có thể là thành viên của những mạng lưới tội phạm có tổ chức lớn hơn.
0: Một thủ đoạn khác được AP và Frontline PBS ghi nhận là lừa đảo đầu tư. Alice Lin ở bang California đã đầu tư gần như toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời, hơn 720.000 đô la vào tiền kỹ thuật số sau khi quen một người đàn ông trong một nhóm trò chuyện trực tuyến. Cuộc điều tra phỏng vấn 58 nạn nhân trong độ tuổi từ 32 đến 90 với mức độ thiệt hại từ vài nghìn đô la đến 4 triệu đô la. Những con số này cho thấy lừa đảo không còn là vấn đề của riêng một nhóm người thiếu cảnh giác, mà đã trở thành một loại tội phạm có khả năng nhắm tới nhiều tầng lớp trong xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, tới đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình theo dòng thời sự ngày hôm nay. Tổ chức sản xuất Nghiêm Hùng, Minh Châu và Hùng Cường, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình theo dòng thời sự lần sau.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Bản tin văn hóa xã hội.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung chính sau đây. Đề xuất nghỉ 4 ngày liên tiếp dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. Nghệ An, hơn 140 học sinh chưa đến trường sau ngày khai giảng. Lưu trang phố cổ 2026 kết nối di sản, đánh thức ký ức Trung thu truyền thống. Một đề xuất đang nhận được sự quan tâm, đó là người lao động có thể được nghỉ 4 ngày liên tiếp dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11. Theo đề xuất vừa được Bộ Nội vụ trình Chính phủ, cán bộ, viên chức, công chức và người lao động tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập có thể được nghỉ 4 ngày liên tiếp từ thứ Bảy ngày 21 đến hết thứ Ba ngày 24 tháng 11. Trong đó, ngày làm việc thứ Hai ngày 23 tháng 11 được đề xuất hoán đổi với ngày nghỉ thứ Bảy 28 tháng 11. Tuy nhiên, đây mới là đề xuất và phương án cuối cùng thì vẫn đang chờ Chính phủ xem xét và quyết định. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đề xuất chính sách hỗ trợ giáo viên và trẻ em tại các cơ sở mầm non dân lập tư thục. Theo dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung, quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, Bộ đề xuất giáo viên mầm non làm việc tại các cơ sở dân lập tư thục có từ 30% trẻ là con người lao động, làm việc tại các khu công nghiệp hoặc nơi có nhiều lao động được hỗ trợ tối thiểu là 800.000 đồng mỗi tháng. Trẻ em thuộc diện chính sách đang học tại các cơ sở này cũng được đề xuất hỗ trợ tối thiểu là 160.000 đồng một trẻ một tháng. Dự thảo nghị định đang được Bộ Tư pháp thẩm định và dự kiến trình Chính phủ vào tháng 10 tới. Cũng liên quan đến việc đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh thì tại Nghệ An, hơn 140 học sinh tại điểm trường Tiến Sơn thuộc trường tiểu học Quỳnh Tam vẫn chưa được đến trường do phụ huynh phản đối việc chuyển về điểm trường chính. Điểm trường Tiến Sơn cách trung tâm xã từ 7 đến 10 km, trong khi cơ sở vật chất đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Chính quyền xã Quỳnh Tam cho biết đang hỗ trợ phương tiện, kinh phí đưa đón học sinh và tổ chức bán trú nhằm tạo điều kiện để các em sớm trở lại trường. Ông Nguyễn Văn Phú, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Tam cho biết.
8: Không đảm bảo với cơ sở vật chất mà để lại mà giảng dạy thì có hai cái nguy cơ. Một là nó không an toàn để cho việc dạy và học của học sinh và giáo viên. Hai nữa là trên thực tế thì cả cái điểm lẻ thì chất lượng nó cũng không bằng được cả cái điểm chính.
7: Còn tại xã Ba Vì, Hà Nội thì chương trình Thắp Lửa Tri Ân vừa trao 42 phần quà trung thu cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần quà gồm học bổng 400.000 đồng và nhu yếu phẩm. Chương trình góp phần động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
4: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống

0: Chuyển sang những thông tin văn hóa đáng chú ý khác. Từ những mái ngói rêu phong, góc phố, biển hiệu đến câu chuyện về những phố hàng, phố nghề, chương trình Nét Kinh Kỳ trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội 2026 đang diễn ra tại khu vực Hậu Viên, Di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, đã đưa công chúng trở về ký ức 36 phố phường Hà Nội, đồng thời mở ra những trải nghiệm để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại. Và chương trình diễn ra đến hết ngày 19 tháng 9. Và cũng tại Hà Nội thì những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được tái hiện qua chuỗi hoạt động Tết Trung Thu Lưu Trang Phố Cổ 2026 do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm, Phố Cổ Hà Nội tổ chức. Chương trình kết nối 6 không gian di sản trong khu phố cổ tạo thành một hành trình khám phá Tết Trung Thu truyền thống. Tham gia chương trình thì công chúng sẽ được tìm hiểu những giá trị văn hóa gắn với rằm tháng 8, trải nghiệm nghề thủ công, giao lưu với nghệ nhân và khám phá các câu chuyện di sản. Trong khi đó thì tại An Giang, Hội đua bò truyền thống Chùa Rô năm 2026 vừa diễn ra tại sân đua bò Chùa Rô, xã An Cư, với sự tham gia của 32 đôi bò từ các địa phương. Đây cũng là lần thứ 12 hội đua được tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách. Hội đua không chỉ tạo không khí sôi động mà còn góp phần gìn giữ, phát huy nét văn hóa truyền thống gắn với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi An Giang. Từ ngày 26 tháng 9 cho đến ngày 4 tháng 10 tới, lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, nghi lễ truyền thống. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng, thì đây là mùa lễ hội đầu tiên kể từ khi quần thể Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới, đặt ra yêu cầu cao hơn cho việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.
1: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
2: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Đặc biệt, mỗi khi Tết đến xuân về hay những dịp sum họp trong năm, những nỗi lo ấy lại càng rõ ràng hơn. Nhiều người bệnh đại tràng không dám ăn uống thoải mái, ngại đi xa, ngại tham gia các cuộc gặp gỡ chỉ vì sợ cơn đau bụng đến bất chợt, làm niềm vui sum vầy không còn được trọn vẹn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chú Nguyễn Thanh Giang, 50 tuổi ở Thái Nguyên.
3: Đến 50 tuổi thì tôi mắc căn bệnh đại tràng. Tôi thấy là nó đau bụng và sủi bụng to, lúc thì táo, lúc thì tiêu chảy, ra là đi đâu là rất thì ngại. Tôi mới chuyển đi khám bệnh nội soi đại tràng, bác sĩ kết luận là đại tràng co thắt. Bác sĩ có kê thuốc cho tôi uống xong rồi thì tôi thấy cũng đỡ. Thế nhưng sau được 3-4 ngày thì bệnh lại trở lại như cũ. Khổ vô cùng với cái căn bệnh này. Ăn uống là tôi phải kiêng khem, ăn thì không ngon miệng, ngủ không đủ giấc, và sức khỏe càng ngày càng xuống. Bây giờ thì tôi chỉ mong chữa được căn bệnh để tôi có sức khỏe, cuộc sống vui vẻ hơn cùng gia đình, cùng con cháu.
4: Vâng, đó là những tâm sự của chú Giang về căn bệnh đại tràng co thắt mà chú đang gặp phải. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia Phạm Hưng Củng về tình trạng của chú Giang, cũng như nhiều người bệnh đang gặp phải tình trạng khó nói này.
5: Vâng, thưa chuyên gia, có một điều thường thấy ở những cái bệnh nhân mà mắc căn bệnh viêm đại tràng co thắt như là chú Giang ấy, đó là cái việc ăn uống phải kiêng khem rất là khắt khe. Vậy thì thưa chuyên gia, cái điều này kéo dài thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của họ hay không ạ?
6: Tôi nói luôn là rất ảnh hưởng. Những cái người bị hội chứng ruột kích thích hay là viêm đại tràng co thắt thì thường thường lo sợ ăn cái này vào nó lại đau bụng, sợ ăn cái kia vào lại đau bụng thì lại quá kiêng khem. Và như vậy thì chất đạm, chất đường, chất béo, chất mỡ và vi chất dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể nó mất cân đối, làm cho cơ thể chúng ta suy nhược, cơ thể suy nhược tâm can này, vân vân.
5: Vậy thì theo chuyên gia, việc cái điều trị căn bệnh này ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất ạ?
6: Về điều trị viêm đại tràng co thắt ấy, hiện nay có một cái xu hướng kết hợp y học truyền thống với y học hiện đại để hỗ trợ điều trị, cụ thể là năm HTP khi đi vào trong cơ thể thì nó mới quá trình chuyển hóa nó thành là serotonin. Nó giúp cho trục thần kinh não bộ với đại tràng nó hoạt động nhịp nhàng hơn, thì làm cho cái nhu động của cái đại tràng nó trở về cái sinh lý, thì nó giải quyết được các cái triệu chứng của cái hội chứng ruột kích thích. Cái thành phần thứ hai

0: bạch chuột nó có tác dụng hai chiều. Đối với những người nào mà cái thể là táo bón ấy thì nó lại giúp cái nhu động của đại tràng nó nhanh hơn, nó không bị táo. Còn đối với những cái thể tiêu chảy đấy, nó lại điều chỉnh làm cho cái nhu động của đại tràng nó lại chậm lại, do đó nó cũng không có dấu hiệu tiêu chảy nữa. Ngoài ra thì có những cái thành phần khác như là imun gamma này, bạch linh này, bạch thược, hoàng bá này, thì ta có một cái giải pháp để hỗ trợ điều trị các cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Tôi tin rằng chú Giang cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình.
2: Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
3: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ.
2: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
4: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng. Vì vậy, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
5: Mười phút sự kiện luận bàn.
6: Thưa quý vị và các bạn, chính phủ Trung Quốc vừa chính thức bổ sung 11 nghề và 23 loại hình công việc mới trong hệ thống nghề nghiệp quốc gia. Trong danh sách xuất hiện nhiều công việc gắn với những lĩnh vực đang phát triển nhanh như trí tuệ nhân tạo AI, robot, năng lượng hydrogen hay logistics tầm thấp. Vì sao Trung Quốc lại bổ sung những ngành nghề này? Và lựa chọn đó cho thấy nền kinh tế và thị trường lao động Trung Quốc đang thay đổi như thế nào? Nội dung này được phân tích trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với góc nhìn của phóng viên Trung Kiên, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Trung Quốc.
7: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
8: Theo Bộ Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc, trong số 11 nghề mới có 5 nghề thuộc nhóm nghề số là những nghề gắn trực tiếp với công nghệ số, dữ liệu AI và 3 nghề thuộc nhóm nghề xanh, tức là những nghề gắn với bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, phát triển bền vững. Với đợt bổ sung này, hiện tại Trung Quốc chính thức công nhận 113 nghề số và 142 nghề xanh. Bên cạnh đó, 23 loại hình công việc mới cũng cho thấy nhu cầu mở rộng của các lĩnh vực dịch vụ hiện đại. Một số công việc phục vụ quá trình phát triển và nâng cấp công nghiệp như chuyên gia lập kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp, thanh tra kiểm soát chướng ngại vật tại sân bay hay nhà phát triển tác nhân trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, một số khác lại đáp ứng trực tiếp hơn những nhu cầu mới của người dân về các dịch vụ chất lượng cao như nghệ nhân làm hương hay thợ lắp đặt và vận hành thử nội thất thông minh. Ngoài ra, các loại hình công việc mới cũng xuất hiện trong những lĩnh vực như logistics tầm thấp, công tác cộng đồng và thiết kế cải tạo không gian sống thân thiện với người cao tuổi. Bà Zhang Wei, Giám đốc Phòng Phân loại Nghề nghiệp và Phát triển Tiêu chuẩn thuộc Trung tâm Hướng dẫn Kỹ thuật Đào tạo Việc làm Trung Quốc, cho biết.
9: Sự mở rộng liên tục của các nghề gắn với công nghệ số cho thấy rõ xu hướng lớn của quá trình đưa công nghệ số vào sản xuất công nghiệp và phát triển công nghệ số thành một động lực mới của nền kinh tế. Chúng tôi dự báo trong thời gian tới sẽ xuất hiện tình trạng thiếu hụt đáng kể nhân lực có kỹ năng và kiến thức về công nghệ số. Đồng thời, các yêu cầu về bảo vệ môi trường và phát triển xanh ngày càng mở rộng, qua đó làm phong phú thêm các nghề xanh. Điều này cho thấy chiến lược quốc gia về trung hòa carbon đang từng bước tác động tới thị trường việc làm.
6: Thưa quý vị, có thể thấy những nghề mới được công bố không chỉ gắn với sự phát triển của công nghệ, mà còn cho thấy những lĩnh vực mới đang được mở rộng trong nền kinh tế của Trung Quốc. Để hiểu rõ hơn về những ngành nghề được bổ sung cùng ý nghĩa của sự thay đổi này, như đã giới thiệu, chúng tôi kết nối với phóng viên Trung Kiên, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Trung Quốc. Vâng, xin chào phóng viên Trung Kiên ạ. Vâng, thưa anh, danh sách nghề mới lần này rất đa dạng, từ robot, AI cho đến năng lượng xanh, logistics tầm thấp và cả các dịch vụ phục vụ người cao tuổi. Vậy danh sách này thì phản ánh những thay đổi nào?

0: nào trong định hướng phát triển kinh tế xã hội của Trung Quốc trong thời gian tới ạ, thưa anh?
1: Nhìn qua, đây có vẻ chỉ là một bản cập nhật danh mục nghề nghiệp. Nhưng nếu nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy một bức tranh lớn hơn, đó là định hướng phát triển kinh tế xã hội của Trung Quốc trong giai đoạn 2026-2030. Điểm đáng chú ý đầu tiên là kinh tế số đang đi từ ảo sang thực. Nói dễ hiểu, trí tuệ nhân tạo và robot không còn chỉ để thử nghiệm hay trình diễn. Chúng đang bước vào nhà máy, vào dây chuyền sản xuất, vào đời sống. Điểm thứ hai là chuyển đổi xanh đang bước từ mục tiêu thành các dự án cụ thể. Lần này có 3 nghề xanh mới, chiếm hơn 1/4. Những nghề này gắn trực tiếp với chiến lược carbon kép của Trung Quốc. Khi các dự án năng lượng hydro và lưới điện thông minh được triển khai, thì phải có người vận hành và bảo trì. Tính đến nay, Trung Quốc đã công bố 142 nghề xanh. Con số đó cho thấy đây là hướng đi dài hạn, chứ không phải là nhất thời. Điểm thứ ba là dịch vụ dân sinh đang chuyển đổi từ có sang tốt. Ví dụ rõ nét nhất là nghề thiết kế cải tạo thích ứng lão hóa. Trung Quốc hiện có khoảng 320 triệu người cao tuổi. Việc thiết kế nhà cửa, không gian sống phù hợp với người già là nhu cầu rất thực tế. Bên cạnh đó, các công việc như nhân viên công tác xã hội, lắp đặt đồ nội thất thông minh hay cả nghệ nhân làm hương và thợ điêu khắc băng tuyết cũng cho thấy nhu cầu tiêu dùng cá nhân hóa và chất lượng cao đang ngày càng tăng tại quốc gia tỷ dân. Điểm thứ tư là kinh tế tầm thấp đang chuyển từ thí điểm sang quy mô. Việc bổ sung nhân viên logistics tầm thấp và quản lý hệ thống mạng thông minh tầm thấp cho thấy lĩnh vực này đang bước vào giai đoạn chuẩn hóa. Khi hạ tầng cất cánh và điều khiển hàng không hoàn thiện, nhu cầu về nhân viên vận hành, quản lý thực tế sẽ tăng nhanh. Như vậy, Trung Quốc đang dùng công cụ chuẩn hóa nghề nghiệp để dẫn dắt người lao động hướng tới 4 lĩnh vực, bao gồm công nghệ số, năng lượng xanh, chăm sóc người cao tuổi và kinh tế tầm thấp. Đây là cách Bắc Kinh chuẩn bị cho những thay đổi lớn của kinh tế và xã hội trong thập kỷ tới.
0: Việc chính thức đưa những nghề này vào hệ thống nghề nghiệp thì cũng đặt ra yêu cầu chuẩn hóa về đào tạo và phát triển kỹ năng. Vậy Trung Quốc sẽ cần điều chỉnh hệ thống giáo dục và đào tạo nghề như thế nào để có thể theo kịp những cái yêu cầu của các nghề mới ạ, thưa anh?
1: Trung Quốc cũng đang điều chỉnh lại hệ thống giáo dục và đào tạo để đáp ứng các nhu cầu mới của xã hội. Đầu tiên là họ đã điều chỉnh danh mục đào tạo theo nhu cầu thị trường. Nếu như trước đây, nhiều trường dạy những gì mình có, thì nay họ đang dần chuyển hướng sang thị trường cần gì thì dạy nấy. Chỉ trong năm 2026, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã bổ sung 27 chuyên ngành mới, tập trung vào robot hiện thân, song sinh số, năng lượng hydro và kinh tế tầm thấp. Điều này có nghĩa là hệ thống giáo dục nghề nghiệp đang chủ động đi trước một bước, chuẩn bị nhân lực cho các ngành công nghiệp tương lai. Giáo sư Lý Trường An tại Trường Đại học Ngoại thương Bắc Kinh nhận định, các nghề mới được công bố dựa trên nhu cầu thực tế của ngành và xã hội, phản ánh những yêu cầu cấp thiết của thị trường lao động. Việc thứ hai là gắn kết chặt hơn giữa nhà trường và doanh nghiệp. Mối quan hệ này không còn là hợp tác hình thức. Nhiều mô hình liên kết sâu đang được đẩy mạnh, như doanh nghiệp đặt hàng nhà trường đào tạo theo đúng yêu cầu, rồi nhận người học vào làm, hay mô hình ba chủ nhiệm kết hợp doanh nghiệp đầu ngành, trường nghề chất lượng cao và tổ chức ngành có uy tín, cùng thiết kế chương trình, cùng đào tạo và cùng đánh giá. Thứ ba là Trung Quốc đang hướng tới xây dựng hệ thống học tập suốt đời cho người lao động, với mục tiêu là mỗi người lao động có thể tiếp cận dịch vụ đào tạo trong vòng 30 phút di chuyển. Chương trình trọng điểm giai đoạn 2026-2030 mang tên Kỹ năng soi sáng tương lai, tập trung về trí tuệ nhân tạo, sản xuất tiên tiến, kinh tế tầm thấp, xen năng lượng mới và chăm sóc sức khỏe. Đối tượng không chỉ là người mới bắt đầu sự nghiệp mà còn có lao động nhập cư, sinh viên mới tốt nghiệp, cựu chiến binh và người khuyết tật. Cuối cùng là chú trọng đổi mới phương thức đào tạo. Trung Quốc đang thí điểm và nhân rộng mô hình 4-1, kết hợp nhu cầu vị trí việc làm, đào tạo kỹ năng, đánh giá kỹ năng và dịch vụ việc làm thành một quy trình khép kín. Bên cạnh đó là các chương trình đào tạo mô đun hóa và ngắn hạn, giúp người học nhanh chóng nắm bắt một kỹ năng cụ thể mà doanh nghiệp đang cần. Tóm lại, để theo kịp các nghề mới, Trung Quốc không chỉ mở thêm lớp học, họ đang tái cấu trúc toàn diện hệ thống giáo dục nghề nghiệp, từ thay đổi triết lý lấy thị trường làm trung tâm, tái định hình quan hệ với doanh nghiệp, xây dựng hạ tầng học tập suốt đời, đến tiêu chuẩn hóa nghề nghiệp.
0: Trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên vẫn ở mức cao, nhưng mà số lượng cử nhân tốt nghiệp mỗi năm thì lại liên tục tăng, việc đưa ra những ngành nghề mới này có thể mở ra những cơ hội việc làm nào cho người lao động, đặc biệt là những người trẻ tại Trung Quốc ạ, thưa anh?
1: Các nghề số đang tạo ra một làn sóng việc làm mới với mức thu nhập hấp dẫn cho người trẻ Trung Quốc. Theo Bộ Nhân lực và An sinh Xã hội Trung Quốc, trong 72 nghề mới được xác định trong 5 năm qua, có hơn 20 nghề gắn trực tiếp với trí tuệ nhân tạo. Mỗi nghề mới dự kiến tạo việc làm cho 300-500.000 người trong giai đoạn đầu. Chỉ tính riêng lĩnh vực robot và vật liệu tiên tiến, nhu cầu tuyển dụng trong quý 1 năm 2026 đã tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, mức lương cho các vị trí này rất cạnh tranh. Kỹ thuật viên ứng dụng robot trí tuệ thể hiện có mức lương trung bình từ 50.000 đến 80.000 nhân dân tệ mỗi tháng, trong khi các vị trí chuyên gia trong lĩnh vực

0: song sinh số có thể đạt trên 60.000 nhân dân tệ, thậm chí có vị trí vượt mốc 100.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Thứ hai là lĩnh vực kinh tế xanh đã mở ra một vùng đất mới cho người lao động trẻ. Các nghề như công nhân sản xuất pin nhiên liệu hydro, công nhân điện phân nước sản xuất hydro và quản lý vì lưới điện đang có nhu cầu ngày càng tăng. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, đến năm 2030, chuyển đổi xanh sẽ tạo ra hơn 24 triệu cơ hội việc làm mới trên toàn cầu và Trung Quốc đang đi đầu trong xu hướng này. Thứ ba là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và dịch vụ dân sinh đang mở rộng với nhu cầu nhân lực khổng lồ. Ước tính tại Trung Quốc có khoảng 40 triệu trên tổng số 320 triệu người cao tuổi mất khả năng tự chăm sóc một phần hoặc hoàn toàn, nhưng số lượng nhân viên chăm sóc có chứng chỉ chỉ đạt khoảng 500.000 người. Theo tiêu chuẩn, khoảng cách nhân lực trong lĩnh vực này lên tới 9,5 triệu người. Thứ tư là lĩnh vực kinh tế tầm thấp cũng đang tạo ra một làn sóng việc làm mới cho giới trẻ. Theo báo cáo, trong 5 năm tới, khoảng cách nhân lực cho các vị trí cốt lõi trong lĩnh vực kinh tế tầm thấp sẽ lên tới 1,82 triệu người, với nhu cầu cho các vị trí kỹ thuật như thuật toán và chứng nhận đủ điều kiện bay tăng hơn 320%. Giáo sư Trịnh Công Thành, Chủ tịch Hội An sinh Xã hội Trung Quốc cho rằng, các nghề mới đang định hình lại mô hình việc làm truyền thống, trao cho người lao động quyền tự do và tính cá nhân hóa cao hơn trong lựa chọn nghề nghiệp.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Trung Kiên. Thưa quý vị, việc Trung Quốc công bố thêm 11 nghề và 23 loại hình công việc mới cho thấy thị trường lao động đang thay đổi cùng với những chuyển dịch của nền kinh tế với kỳ vọng tạo ra động lực tăng trưởng mới trong tương lai. Tuy nhiên, những nghề mới chỉ thực sự trở thành cơ hội việc làm khi đi cùng với sự phát triển của thị trường, nhu cầu tuyển dụng và đặc biệt là khả năng cung cấp nguồn nhân lực phù hợp. Và đến đây, chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp, giúp họ có tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, cùng với tuổi tác, nhiều nam giới đang phải đối mặt với những dấu hiệu suy giảm sinh lý sớm. Tin vui là nếu được nhận biết kịp thời và chăm sóc đúng cách, tình trạng này hoàn toàn có thể cải thiện theo hướng an toàn và bền vững.
4: Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả, mạnh mẽ, an toàn và bền vững.
3: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới ạ?
5: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc suy giảm testosterone theo lứa tuổi, cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu cũng quyết định việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
4: Vâng, cảm ơn chia sẻ vô cùng hữu ích của chuyên gia. Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
5: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu, đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
4: Đặc biệt, tin vui cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần

0: mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày. Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Hai là bảo vệ tế bào lây đích ở màu tinh khỏi quá trình oxy hóa. Đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng và triệu chứng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục của nam giới, từ đó giúp nam giới đánh thức bản lĩnh, lấy lại phong độ tuổi xuân.
1: Ngoài hai thành phần trên, trong dương sâm linh đan còn có sự cộng hưởng với các thành phần quý như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kẽm gluconat giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững cho nam giới.
0: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, rất tiện lợi, phù hợp với người cao tuổi. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, xin nhắc lại 1800-8308.
2: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Tiết kiệm năng lượng không chỉ là giảm đi, mà là làm thông minh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, sử dụng thiết bị hiệu suất cao, quản trị năng lượng hiện đại chính là những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Mỗi giải pháp đổi mới sáng tạo hôm nay sẽ góp phần hình thành một lối sống xanh, một phương thức sản xuất tiêu dùng hiện đại và một nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai. Khi mỗi người dân bắt đầu từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày là góp phần thiết thực bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi xanh của đất nước. Sử dụng năng lượng hiệu quả cho phát triển bền vững.
5: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
6: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
5: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể di truyền theo dòng mẹ.
6: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái. Liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
5: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
6: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
5: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.
1: Hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
0: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
1: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô

0: nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
1: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.
1: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.

0: tố xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự nhân dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu quyết liệt kiểm soát giá trong những tháng cuối năm. Quảng Ninh dự kiến thí điểm mô hình bệnh viện xã hội chủ nghĩa tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển, Uông Bí. Bỉ thử nghiệm giao hàng bằng drone, tham vọng hàng chục nghìn chuyến bay mỗi ngày. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động kiểm soát giá, bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng và kiểm soát lạm phát năm 2026. Bộ Tài chính được giao cập nhật thường xuyên các kịch bản lạm phát, tiếp tục triển khai chính sách miễn giảm gia hạn thuế, phí phù hợp, nghiên cứu điều chỉnh linh hoạt thuế xăng dầu. Các bộ ngành phải đảm bảo nguồn cung xăng dầu, lương thực, thực phẩm, thuốc và vật tư y tế, bình ổn giá vật liệu xây dựng, kiểm soát giá cước vận tải, dịch vụ du lịch. Bộ Giáo dục và Đào tạo phải bảo đảm đủ sách giáo khoa với giá không cao hơn giá niêm yết, đồng thời các địa phương được khuyến khích hỗ trợ bữa ăn bán trú, thiết bị, đồ dùng học tập và phương tiện đi lại cho học sinh khó khăn.
3: Quảng Ninh dự kiến thí điểm mô hình bệnh viện xã hội chủ nghĩa tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí và mô hình trường học xã hội chủ nghĩa tại hai cơ sở giáo dục trong giai đoạn 2026 đến 2030. Mô hình bệnh viện hướng tới nâng cao chất lượng chuyên môn, quản trị, chăm sóc toàn diện người có công, người nghèo và các nhóm yếu thế. Mô hình trường học tập trung giáo dục rèn luyện các giá trị đặc trưng của con người xã hội chủ nghĩa, xây dựng môi trường an toàn, kỷ cương, công bằng và phát triển toàn diện cho học sinh. Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường yêu cầu hoàn thiện đề án, trong năm tới hoàn thiện tổ chức bộ máy tại các đơn vị thí điểm để sớm triển khai trong thực tế.
4: Đến ngày 30 tháng 10, các bệnh viện tại Đà Nẵng phải công bố hoàn thành bệnh án điện tử theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tin của phóng viên Thành Long, thường trú tại miền Trung.
5: Tại Bệnh viện Đà Nẵng, từ đặt lịch, tiếp nhận, theo dõi lượt chờ đến tra cứu kết quả, đơn thuốc và chi phí điều trị đang từng bước được kết nối trên nền tảng số. Qua đó, hình thành một quy trình khám chữa bệnh ngày càng liền mạch và tiện ích. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Thành, Phó trưởng khoa lão khoa Bệnh viện Đà Nẵng cho biết.
6: Trước khi chuyển đổi số, nhiều lúc bệnh nhân đi khám là mình phải hỏi lại toàn bộ cái lịch sử của bệnh nhân, rồi xem lại toàn bộ những xét nghiệm bản giấy của bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân họ không đem những bản xét nghiệm theo là mình gần như không có được một cái quá trình theo dõi chỉ liên tục cho bệnh nhân hết. Quá trình chuyển đổi số thì nó rút ngắn được thời gian đó. Cái thứ hai, mình theo dõi được toàn bộ những cái xét nghiệm và cái diễn tiến của bệnh nhân, làm cho mình rút ngắn được cái thời gian chẩn đoán và điều trị hơn.
5: Hạ tầng số đã bắt đầu được ứng dụng vào các quy trình khám chữa bệnh. Qua đó, từng bước giảm giấy tờ, giảm các thủ tục trung gian, hướng tới quy trình khám chữa bệnh liền mạch và mô hình bệnh viện không giấy tờ. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng khẳng định.
7: Rất là tiện ích khi chúng ta có thể tái khám hay thực hiện nhiều cái dịch vụ khác tại bệnh viện. Đối với bệnh viện giảm tải rất là lớn tại khu vực chờ khám và khám bệnh. Chúng ta có thể nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại từng bàn khám. Người bệnh thì có thể đi lên tầng phòng khám chứ không phải chờ. Sắp tới thì những cái này đã liên thông lên dữ liệu của hệ thống của bệnh viện. Do đó thì bệnh nhân có thể là kiểm soát được những xét nghiệm, những cái chỉ định chẩn đoán của mình cũng như đơn thuốc của mình qua hệ thống điện thoại, rất tiện ích.
5: Hiện nay, toàn bộ hệ thống bệnh viện tại thành phố Đà Nẵng đã sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử

0: tức là hồ sơ người bệnh được số hóa. Khi người bệnh đến khám, thực hiện các thủ thuật như chụp X-quang, CT thì kết quả phim chụp được lưu thẳng vào hồ sơ bệnh án. Kỹ thuật viên tại phòng chụp CT vừa chụp xong thì bác sĩ tại phòng bệnh có ngay hình ảnh chụp khi truy cập vào hồ sơ người bệnh, tiếp nhận kết quả và có hướng điều trị. Hiện, các cơ sở y tế cũng đang chuyển đổi số mạnh mẽ, hướng đến bệnh viện không giấy tờ, bệnh viện thông minh.
1: Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng năm nay của Hải Phòng tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tăng 15,66%. Thành phố thu hút gần 3,5 tỷ đô la vốn đầu tư nước ngoài, gấp 1,75 lần cùng kỳ năm trước, đồng thời thành lập 5 khu công nghiệp, khởi công 8 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 2.000 ha. Những tháng cuối năm, Hải Phòng tập trung đẩy nhanh thủ tục xây dựng cơ chế luồng xanh để các dự án công nghiệp sớm hoàn thành đi vào sản xuất trong bối cảnh một số doanh nghiệp lớn có dấu hiệu chững lại. Ông Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng cho biết.
2: Để mà đạt được cái giá trị sản xuất công nghiệp dự kiến tăng trưởng 17%, chúng tôi cũng ở Ban Quản lý Khu Kinh tế cũng đã bàn rất nhiều giải pháp. Chúng tôi sẽ cố gắng làm sao mà đảm bảo 44 cái dự án công nghiệp phải đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch. Tôi đề nghị tất cả các xã và các sở ngành mà liên quan tới các dự án công nghiệp thì hỗ trợ chúng tôi và Ban Quản lý Khu Kinh tế là khi nào mà đã có kết luận của thành phố hoặc đã có họp và thống nhất các kịch bản, đặc biệt là các cam kết về giải phóng mặt bằng, thì các địa phương giúp chúng tôi thực hiện đúng cái cam kết đó.
3: Sau hơn 2 tháng triển khai, 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ tại các thôn buôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng nghiệm thu đưa vào sử dụng theo kế hoạch từ ngày mai, ngày 15 tháng 9. Phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên thông tin.
4: Khi đưa vào sử dụng, mỗi nhà có khả năng đáp ứng nhu cầu sơ tán, lưu trú tập trung cho khoảng 200 người trong trường hợp xảy ra thiên tai khẩn cấp. Ông Hà Lương Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương được Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí kinh phí xây dựng 9 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng chống lũ.
5: Tránh lũ này thì phải theo cái chủ trương chung là phải hoàn thiện trước ngày 15 tháng 9. Trên tinh thần đó thì địa phương, cấp ủy cũng như là chính quyền phối hợp với chủ đầu tư cũng như là các đơn vị thi công thì đang khẩn trương triển khai thực hiện các cái phần việc còn lại để sớm hoàn thành theo cái tiến độ chung, góp phần trong cái công tác chủ động phòng chống thiên tai.
4: Việc đầu tư xây dựng các nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng chống lũ nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc tăng cường năng lực phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trước những diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu. Đồng thời, các công trình góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ sở, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng và phục vụ đời sống nhân dân tại các thôn buôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
1: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương chuẩn bị từ chủ động ứng phó sang chủ động chuẩn bị thích ứng với mưa lũ, nhất là tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt và cô lập. Chính quyền phường Điện Bàn và Điện Bàn Bắc được yêu cầu rà soát từng khu dân cư, hộ dân có nguy cơ, xác định cụ thể điểm sơ tán, tuyến cơ động, lực lượng và phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ. Thành phố đã bố trí cano trực tại các khu vực xung yếu, nghiên cứu sử dụng thiết bị bay không người lái để trinh sát, tìm kiếm cứu nạn và vận chuyển nhu yếu phẩm khi đường bộ bị chia cắt. Các địa phương cũng đã phải dự trữ lương thực, nước uống, thuốc men, nhiên liệu và đảm bảo hậu cần cho cơ sở y tế với tinh thần là chuẩn bị từ sớm, từ xa, không chờ thiên tai xảy ra mới ứng phó.
3: Sự cố vỡ đoạn đê bao yếu tại kênh 2000 Bắc, xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh xảy ra hôm qua đã làm ngập khoảng 6 ha lúa của một hộ dân đúng thời điểm chuẩn bị thu hoạch. Ngay sau đó, địa phương huy động khoảng 20 cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ hỗ trợ gặt vận chuyển lúa lên khu vực cao. Đến chiều tối mới thu hoạch được khoảng 5.000 m2. Do nước tiếp tục dâng nhanh, phần diện tích còn lại có nguy cơ hư hỏng, địa phương đề nghị tăng cường lực lượng để khẩn trương cứu lúa. Đồng thời, xã Thạnh Hóa đề nghị hỗ trợ lực lượng phương tiện gia cố đoạn đê bị vỡ, hạn chế nước tiếp tục tràn vào đồng ruộng.
1: Thành phố Cần Thơ phê duyệt dự án kè chống sạt lở khẩn cấp bờ kênh Cái Muồng và Vàm kênh Xẻo Trồi, kênh mới tại xã Châu Thành với tổng vốn gần 125 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Công trình dài hơn 1 km gồm 3 đoạn, triển khai trong 2 năm 2026-2027 nhằm ngăn sạt lở lan rộng, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Từ đầu năm đến nay, Cần Thơ ghi nhận 330 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển với tổng chiều dài hơn 35,5 km, làm hơn 100 căn nhà bị thiệt hại hoàn toàn hoặc ảnh hưởng. Thành phố đã công bố 13 tình huống khẩn cấp về sạt lở để triển khai các biện pháp xử lý cấp bách.
3: Để gỡ cảnh báo thẻ vàng EU, Lâm Đồng đang siết chặt quản lý đội tàu kiểm soát ra vào cảng và giám sát hành trình qua ứng dụng điện thoại. Các địa phương kiên quyết xử lý tàu 3-0, góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo của EC, phát triển kinh tế bền vững.
6: Theo Ủy ban Nhân dân phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng, đến thời điểm ngày 30 tháng 8, trên địa bàn có hơn 877 tàu cá, trong đó có 130 tàu không đủ điều kiện đánh bắt. Đối với hơn 100 tàu cá hết hạn đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, địa phương đã thông báo, đôn đốc và phân công công chức phụ trách hướng dẫn chủ tàu hoàn thiện các thủ tục, đồng thời đề nghị lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, không cho xuất bến hoạt động trên biển, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đối với 14 tàu cá đậu bờ, chờ bán, thay máy, cải hoán, không làm thủ tục pháp lý, được dán bảng không đủ điều kiện hoạt động. Ông Tôn Thức Muộn, Bí thư phường Phước Hội cho biết,
7: chỉ đạo cho mặt trận đoàn thể các địa bàn dân cư phối hợp tốt với ủy ban trong triển khai các công việc cũng như là trong công tác là tuyên truyền nắm chắc đội tàu, trên cơ sở đó phân loại ra là tàu nào là đủ điều kiện hoạt động, tàu nào nằm trong diện là có nguy cơ cao, tàu nào không đủ điều kiện hoạt động để mà theo dõi hàng tuần.
6: Còn tại xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng, khu vực Tuy Phong, Bình Thuận cũ, địa phương đang quản lý trên 1.172 tàu cá, trong đó 171 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Ủy ban nhân dân xã Phan Rí Cửa đã phân công cán bộ, lực lượng chức năng phụ trách quản lý, giám sát vị trí neo đậu thực tế của số tàu trên. Trung tá Nguyễn Thanh Quang, Phó trưởng Công an xã Phan Rí Cửa cho biết, đến nay Công an xã đã làm định danh cho gần 1.200 tàu cá trên địa bàn.
8: Thời gian tới thì sẽ tổ chức xóa bộ đối với các trường hợp buôn bán ra bên ngoài, còn các trường hợp khác thì sẽ điều chỉnh lại. Liên quan tới 49 trường hợp khác chưa xác định thì đến nay là công an xã cũng đã có văn bản gửi cho 13 công an các xã trên tuyến biển địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đề nghị các địa phương có trách nhiệm trong cái việc mà xác minh rà soát các phương tiện này.
1: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Dự báo từ hôm nay đến ngày mai, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo mưa ở các khu vực này còn có thể xảy ra đến ngày 16 tháng 9. Thủ đô Hà Nội, hôm nay thời tiết dễ chịu khi nhiệt độ giảm 3-4 độ so với hôm qua, mức cao nhất không quá 30 độ, mưa xảy ra về chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và phía đông các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ ngày có nắng gián đoạn, chiều và tối mưa rông rải rác, nhiệt độ cao nhất dao động 29-32 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ giờ đến đầu giờ chiều có nắng gián đoạn, nền nhiệt dao động 26-33 độ. Đến chiều và tối mưa rông xảy ra trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga không loại trừ khả năng tổ chức đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine vào tháng 10 tới. Trả lời báo giới ngày hôm qua, ông Peskov cho rằng tháng 10 là một khả năng trong tương lai có thể nhìn thấy. Nga, Mỹ và Ukraine trước đó chưa thống nhất thời điểm cụ thể cho cuộc đàm phán này.
1: Giao tranh tiếp diễn ác liệt tại Yemen khi lực lượng Houthi chiếm được các vị trí trọng yếu ở bờ biển phía Tây, đồng thời chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào một thành phố chiến lược của lực lượng chính phủ Yemen, trong khi Ả Rập Xê Út tiếp tục không kích các vị trí của Houthi. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
9: Theo một quan chức quân sự cấp cao, lực lượng chính phủ Yemen hiện đang tập trung nhân sự và vũ khí để bảo vệ thành phố Marib ở miền trung nước này trước bất kỳ cuộc tấn công mới nào của lực lượng Houthi. Cuối tuần qua, Houthi đã điều một lượng lớn tay súng và trang thiết bị quân sự đến các khu vực xung quanh Marib, làm dấy lên lo ngại về việc giao tranh tiếp tục leo thang tại Yemen. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út cũng tăng cường các cuộc không kích nhằm vào Houthi. Theo tuyên bố của Houthi, Ả Rập Xê Út hôm qua đã tiến hành hơn 50 cuộc tấn công vào các vị trí của lực lượng này nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Houthi nhằm vào một căn cứ quân sự ở miền nam quốc gia vùng vịnh này. Cuộc xung đột tại Yemen đã khiến hàng trăm người thiệt mạng cùng với hàng chục nghìn người phải di rời. Tổ chức di cư quốc tế hôm qua cho biết 86.000 người Yemen đã phải di tản, trong đó có khoảng 2.000 người đã đến Djibouti.
3: Triều Tiên hôm nay xác nhận đã tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật vào ngày 12 tháng 9 với sự tham gia của 5 đơn vị quân đội và thử nghiệm nhiều loại vũ khí, trong đó có máy bay tấn công không người lái, tên lửa hành trình chiến thuật, tên lửa đạn đạo chiến thuật và hệ thống rocket đa nòng cỡ lớn. Cuộc tập trận diễn ra sau khi Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ tiến hành cuộc tập trận chung đa lĩnh vực Freedom Eser từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 9. Trước đó, Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông bán đảo, khiến cơ quan an ninh quốc gia Hàn Quốc phải họp khẩn.
1: Một thẩm phán liên bang Mỹ phán quyết chính quyền Tổng thống Donald Trump vi phạm luật khi tìm cách cắt giảm khoảng 50% nhân sự cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang, cho rằng kế hoạch này có thể làm suy yếu nghiêm trọng năng lực ứng phó thiên tai. Phán quyết ngày 11 tháng 9 xác định Bộ An ninh Nội địa đã vượt quá thẩm quyền khi áp đặt kế hoạch cắt giảm nhân sự, đồng thời vi phạm luật được ban hành

0: sau bão Katrina nhằm bảo vệ chức năng của cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang. Theo các tài liệu trong vụ kiện, kế hoạch có thể cắt khoảng 41% lực lượng ứng phó và phục hồi thường trực, tương đương ít nhất 4.300 vị trí cùng gần 6.500 vị trí nhân sự tăng cường khi xảy ra thảm họa. Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng cải tổ là cần thiết để tinh giản bộ máy và chuyển thêm trách nhiệm ứng phó thiên tai cho các bang. Tòa yêu cầu hai bên thống nhất các biện pháp thực hiện phán quyết trước ngày 9 tháng 10.
1: Bỉ đang thận trọng thử nghiệm giao hàng bằng máy bay không người lái drone trong bối cảnh Mỹ đã mở rộng mạnh dịch vụ này. Công ty khởi nghiệp Drone Future vừa thử nghiệm thành công hành lang giao hàng dài hơn 1 km hướng tới xây dựng các xa lộ giao hàng trên không tại đô thị với chi phí mục tiêu chỉ 0,5 euro mỗi kiện. Thay vì thả hàng tận nhà, drone sẽ đưa thẳng hàng đến các hộp thông minh gần ga tàu hoặc trung tâm thương mại để khách nhận và trả hàng. Trong lĩnh vực y tế, công nghệ này cũng giúp rút ngắn thời gian vận chuyển mẫu máu, thuốc khẩn cấp, thậm chí là nội tạng. Tuy nhiên, quy định nghiêm ngặt và phản ứng của người dân về tiếng ồn vẫn là những trở ngại lớn đối với việc triển khai thương mại tại châu Âu.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VOV 1
3: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung sau. Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam tăng tốc chuẩn bị mở không gian phát triển. Phỏng vấn ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giao thông Phương Thành về doanh nghiệp tư nhân hợp tác phát triển nguồn nhân lực tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Công nghiệp Thái Nguyên giữ đà tăng trưởng cao.
6: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam có tổng chiều dài tuyến khoảng 1.541 km. Tuyến đi qua địa phận 15 tỉnh thành phố. Tốc độ thiết kế 350 km/h, 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án hơn 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng hơn 67 tỷ đô la Mỹ. Tiến độ chuẩn bị cho dự án đặc biệt quan trọng này đang được đẩy mạnh để có thể khởi công vào năm 2027, hình thành tuyến đường sắt chiến lược quốc gia. Đây không chỉ là các bước cơ bản chuẩn bị tiến độ triển khai một dự án hạ tầng giao thông, mà quan trọng hơn đó là hành trình chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu của một dự án với quy mô đặc biệt lớn, lần đầu tiên triển khai tại Việt Nam, có khả năng kết nối đồng bộ hệ thống giao thông quốc gia, tạo không gian phát triển mới cho kinh tế đất nước, triển khai thành công nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Phóng viên Hà Nho thông tin.
5: Dự án đường sắt tốc độ cao không chỉ là một tuyến đường sắt mà là trục kết nối mới của nền kinh tế đang được các cơ quan đơn vị chức năng chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng phải quyết liệt đồng bộ, sớm hình thành mạng lưới giao thông đa phương thức liên vùng, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng cao. Ông Trần Thiện Cảnh, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam phân tích.
7: Đường sắt tốc độ cao thì nó sẽ rút ngắn cái hành trình đi lại của người dân và rút ngắn cái khoảng cách về vùng miền, giúp cho người dân đi lại dễ dàng hơn, giúp địa phương phát triển cái du lịch rất là tốt. Với cái kinh nghiệm quốc tế như là Nhật Bản, Hàn Quốc, GDP của các cái địa phương đấy đều tăng trưởng rất là tốt. Đường sắt thì có những cái ưu thế trong các cái cự ly và đối với vận tải hành khách thì khoảng từ 150 cho đến 800.
5: Các doanh nghiệp trong lĩnh vực đường sắt cũng đang tích cực chủ động chuẩn bị năng lực nhân lực thiết bị và chuyên môn sâu để tham gia dự án sau khi được khởi công. Ông Mai Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đường sắt cho biết các phương án chuẩn bị từ phía doanh nghiệp thi công.
8: Cái kinh nghiệm có thể chưa nhiều, nhưng trong cái thi công đường sắt, doanh nghiệp có 50 năm thi công thì chắc chắn một cái phần rất nhỏ, ví dụ như cầu đường sắt là chúng tôi hoàn toàn có kinh nghiệm. Thì chúng tôi tập trung vào học hỏi cái thi công cầu đường sắt. Thì bây giờ toàn bộ tất cả các vật liệu công nghệ cao thì hoàn toàn chúng ta phải tư duy, phải xây dựng các tổ hợp sản xuất ở tại Việt Nam.
5: Đáng chú ý, các công trình nhà ga ở các thành phố lớn gồm ga Ngọc Hồi Hà Nội và ga Thủ Thiêm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ưu tiên khởi công sớm khoảng cuối năm 2027 đầu năm 2028 để phù hợp với tiến độ triển khai các dự án đường sắt đô thị và thuận lợi cho các thành phố nghiên cứu phát triển mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng TOD. Ông Nguyễn Thế Điệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Renco Sông Hồng cho rằng đối với các dự án đặc biệt quan trọng này cần huy động nguồn lực của nhà nước và tư nhân cùng thực hiện. Nghị quyết số 27 ngày 28 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới một cách tập trung.
9: Phát triển đường sắt Bắc Nam, nhà nước vẫn nắm quyền và giao cho từng các bộ phận để khai thác. Ở nhà nước thì là vốn mồi nhưng mà các cái doanh nghiệp tư nhân để

0: khai thác tiềm năng trong và ngoài nước, giao cho Viettel là công ty nhà nước để triển khai các phân khúc về công nghệ, hoặc là giao cho Trường Hải sản xuất toa tàu, hoặc là giao Hòa Phát làm đường ray, các địa phương có thể cùng làm hạ tầng. Thì đây là một cái kết cấu khung hạ tầng rất quan trọng, mà trong 10-15 năm tới đây, nếu mà chúng ta hoàn chỉnh thì chúng ta đấu nối hoàn chỉnh hơn nữa, giao thông là cơ bản, khai thác tối đa cái nguồn lực, cái động lực để phát triển.
1: Để chuẩn bị tăng tốc khởi công dự án tới nay, công tác giải phóng mặt bằng cũng được tính toán ngay trong quá trình lập báo cáo giữa kỳ. Theo đại diện chủ đầu tư, những đoạn nào xác định rõ hướng tuyến sẽ báo cáo Bộ Xây dựng triển khai cắm cọc và bàn giao cho địa phương. Mục tiêu là sau 3 tháng kể từ khi báo cáo giữa kỳ được chấp thuận, công tác bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho địa phương sẽ hoàn thành, dự kiến trong quý 4 năm 2027. Yêu cầu tiếp theo là hoàn thiện khung pháp lý tiêu chuẩn kỹ thuật. Song song với việc đảm bảo tiến độ hồ sơ, đại diện Ban Quản lý Dự án Thăng Long cho biết thách thức đầu tiên nằm ở đấu thầu quốc tế và áp dụng mẫu hợp đồng FIDIC là các hợp đồng xây dựng được phát triển bởi Liên minh Quốc tế các nhà thầu xây dựng. Với loại hợp đồng này, các điều khoản thương thảo về kỹ thuật, kinh tế, nghĩa vụ của các bên phải được xây dựng rất chặt chẽ, không chủ quan trước vấn đề khó. Ban đã chủ động thuê tư vấn pháp lý hỗ trợ, rà soát những nội dung chưa phù hợp, bảo đảm quyền lợi của chủ đầu tư và nhà nước, đồng thời hạn chế nguy cơ xung đột phát sinh mâu thuẫn về sau. Tiến sĩ Nguyễn Mai Linh, giảng viên khoa luật quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, nêu thực tế.
2: Về việc mà sử dụng lên các hợp đồng mẫu, cái mẫu hợp đồng FIDIC là một cái hợp đồng xây dựng quốc tế mang tính tiêu chuẩn của ngành xây dựng quốc tế. Bởi vì FIDIC họ có các bộ hợp đồng mẫu và họ có các điều khoản cơ bản, và khi mà các hội đồng trọng tài trong cái phạm vi ngành xây dựng quốc tế thì họ muốn là khi mà sử dụng các nội dung trong các điều khoản đó thì muốn hướng đến cái quan điểm chính thống nhất của FIDIC liên quan đến các cái hợp đồng mẫu đó. Còn tất nhiên cái nội dung đó thì nó cũng có thể khác nhau tùy thuộc vào cái pháp luật quốc gia điều chỉnh đến cái tranh chấp của hợp đồng xây dựng.
1: Một yêu cầu quan trọng tiếp theo của dự án là chủ động chuẩn bị nhân lực. Ban Quản lý Dự án Thăng Long đang đẩy mạnh tuyển kỹ sư, các chuyên ngành tự động hóa, điện tử viễn thông, thông tin tín hiệu, điện, đầu máy, toa xe. Giai đoạn đầu, Ban huy động khoảng 50 nhân lực trong tổng số 130 người. Sau khi lựa chọn tư vấn 2, lực lượng dự kiến tăng lên 150 đến 170 người và tiếp tục được bổ sung nếu Ban được giao làm chủ đầu tư các bước tiếp theo. Ban đã có 22 kỹ sư đường sắt tốc độ cao được cử đi đào tạo, trong đó có 17 người đã tốt nghiệp, khoảng 40 người đã và sẽ tiếp tục được đào tạo tại các cơ sở giáo dục đầu ngành. Theo Cục Đường sắt Việt Nam, nhu cầu nhân lực cho toàn dự án đến năm 2035 dự kiến khoảng 254.400 người. Do yêu cầu kỹ thuật công nghệ cao, Việt Nam dự kiến phải đào tạo ít nhất 35.000 nhân lực trong giai đoạn 2025-2030 và tối thiểu 70.000 người trong giai đoạn 2031-2035, hướng tới hình thành đội ngũ chuyên sâu về công nghệ vận hành, bảo trì và công nghiệp đường sắt.
3: Thưa quý vị và các bạn, dự án đường sắt tốc độ cao đang được các cơ quan chức năng tập trung triển khai để khởi công sớm nhất có thể, dự kiến vào cuối năm 2027. Đây là dự án quy mô lớn, đòi hỏi cần tập trung các giải pháp để huy động nguồn lực, nhất là doanh nghiệp tư nhân. Đặc biệt, nhu cầu nhân lực cho toàn dự án đến năm 2035 dự kiến khoảng 254.400 người là con số rất lớn, cần có sự tham gia hợp tác chuẩn bị của nhiều doanh nghiệp, trường học, đưa đội ngũ nhân công, kỹ sư đào tạo chuyên sâu, đáp ứng quá trình thi công xây dựng và vận hành dự án trong tương lai. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giao thông Phương Thành về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, để đưa các cái nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, và đặc biệt là cái nghị quyết 71 yêu cầu là đặt ra là cái nguồn nhân lực chất lượng cao của đầu tư xây dựng dự án đường sắt tốc độ cao ạ, thì cái yêu cầu đặt ra về phát triển nguồn nhân lực chất lượng khi mà những cái dự án lớn như vậy được triển khai ạ?
5: Khi chúng ta làm đường sắt tốc độ cao thì cái tính chất và yêu cầu kỹ thuật nó cao hơn hẳn so với lại chúng ta làm cơ sở hạ tầng ta đã quen làm trong giai đoạn vừa rồi. Thế chính vì thế mà đối với lại các doanh nghiệp muốn tham gia được vào các công trình dự án đường sắt tốc độ cao thì yêu cầu đòi hỏi từ chính phủ cho đến ngành xây dựng và các doanh nghiệp xây dựng giao thông thì phải có một cái sự chỉ đạo của chính phủ và có sự phối hợp của các doanh nghiệp và các trường để làm sao mà chúng ta đào tạo ra được những cái cán bộ chuyên ngành đầu tiên là xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng tuyến đường sắt tốc độ cao, và sau đó là đến cái việc mà đào tạo những người mà có thể vận hành khai thác. Vì là tuyến đường sắt tốc độ cao thì cái công nghệ mang tính đặc thù riêng, cho nên ngoài cái chuyện mà đào tạo trong nước, chúng ta cũng cần phải đào tạo ở nước ngoài hoặc thuê chuyên gia nước ngoài.

0: ngoài về cùng với các trường đại học để chúng ta đào tạo cán bộ. Còn riêng đối với công ty Phương Thành chúng tôi thì chúng tôi cũng đã nắm bắt được tương lai cái việc mà tham gia xây dựng các tuyến đường sắt tốc độ cao trong tương lai, thì chúng tôi cũng đã đưa một số những cán bộ, anh em kỹ sư cầu đường bộ đi sang học chuyên môn về đường sắt tốc độ cao, để khi mà chúng ta bắt đầu triển khai dự án thì chúng tôi đã có sẵn có được cái nguồn nhân lực bắt tay vào triển khai được thi công ngay trong thời gian tới.
1: Thưa ông, là cùng với cái việc là chủ động chuẩn bị về mặt tài chính, về mặt nhân lực cho dự án đường sắt tốc độ cao, thì được biết là doanh nghiệp tư nhân hiện nay thực hiện cái nghị quyết 68 để phát huy nguồn lực thì cũng đã tập trung và hợp tác với nhau để có thể là phát triển đầu tư cơ sở hạ tầng ngày một tốt hơn ạ.
0: Đối với lại việc mà xây dựng cái cơ sở hạ tầng của đường sắt tốc độ cao là một công trình nó mang tính cấp đặc biệt, chưa có tiền lệ ở trong ngành xây dựng giao thông trước kia. Và đến bây giờ thì chúng ta phải vào một kỷ nguyên mới rồi, theo một cái nghị quyết 68 của Đảng. Chúng tôi cũng rất là phấn khởi và đã được Đảng và Chính phủ quan tâm. Nhưng mà để cụ thể hóa được cái việc làm sao mà động viên được các doanh nghiệp xây dựng giao thông tham gia vào xây dựng đường sắt tốc độ cao để làm sao phát triển được hạ tầng của đất nước trong thời gian tới mà chúng ta không phải đi thuê của nước ngoài. Việc mà nhà nước ngay bây giờ chúng ta cần phải tập trung để làm sao chúng ta thu hút được nguồn lực vào các trường đại học giao thông vận tải xây dựng và các trường cao đẳng nghề, để làm sao chúng ta đào tạo ra được những kỹ sư để chúng ta vừa là xây dựng các công trình hạ tầng trong thời gian tới cũng như là cái việc khai thác vận hành trong tương lai.
1: Thưa ông, về mặt cơ chế chính sách, ví dụ như là đơn giá định mức, trong thời gian vừa qua Bộ Xây dựng thì cũng đã hoàn thiện xây dựng và ban hành những cái đơn giá định mức đấy để giải quyết những cái khó khăn cho các cái doanh nghiệp đối với những cái dự án lớn tới đây tiếp tục sẽ được đưa vào thực tế như thế nào?
0: Tôi nghĩ rằng là ngoài cái việc cố gắng của các doanh nghiệp để chủ động nắm bắt thời cơ cơ hội để đưa cán bộ anh em đi học tập, nhưng mà để mà có được cái nguồn lực trong tương lai thì hiện nay các đơn giá định mức trong cái quá trình thi công, đặc biệt là đơn giá về nhân công thì hiện nay đang rất là thấp so với lại cái thực tế mà chúng tôi đang phải chi trả cho người lao động, tương đương khoảng độ chưa được 50%. Mà hiện nay với cái người lao động lương tháng bây giờ cũng đều trên 20-25 triệu một tháng rồi. Và đặc biệt lái xe lái máy, như những người lái máy khoan thì hiện nay có những đơn vị đã phải trả lên tới 60 triệu một tháng. Thì chính vì thế mà cái việc mà đơn giá định mức của Việt Nam như Bộ Xây dựng ban hành đã lạc hậu so với lại thực tế rất là nhiều. Để mà các doanh nghiệp sau này tham gia vào xây dựng những công trình mang tính chất kỹ thuật cao như vậy thì chúng tôi phải có những người lao động lái xe lái máy chuyên ngành cũng như là người thợ phải được đào tạo rất là bài bản, thì chúng tôi phải có được đơn giá tương đối tốt để đủ chi trả cho người lao động và doanh nghiệp không phải bỏ ra cái phần lợi nhuận để mà chi trả cho người lao động cũng như bù cho cái việc vật tư vật liệu hiện nay đang bị trượt giá. Có như thế thì doanh nghiệp mới đứng vững được, có tích lũy để mà đầu tư công nghệ thiết bị cao, xây dựng cho đất nước được nhiều những công trình mang tính quy mô lớn, chất lượng cao và mang cái tính bền vững lâu dài.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
2: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sản xuất công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên duy trì mức tăng cao trong tháng 8 và 8 tháng qua và hiện đạt mức tăng chung 22,15%. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính, dù mức tăng giữa các ngành vẫn chưa đồng đều.
3: Trong tháng 8, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên tăng 28,85% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 29,28%, khai khoáng tăng 13,88%, sản xuất và phân phối điện tăng 5,15%. Tính chung 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 22,15%. Trong đó, các ngành có mức tăng trưởng cao là sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học, giấy và sản phẩm từ giấy, may mặc, sản xuất máy móc, thiết bị. Tuy nhiên, một số lĩnh vực như dược phẩm, dệt, in ấn và đồ uống lại giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Ông Nguyễn Đình Hoàng, giám đốc chi nhánh kim loại màu Bắc Cạn thuộc Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên cho rằng, trong bối cảnh chi phí đầu vào biến động, nhiều doanh nghiệp phải điều chỉnh kế hoạch theo từng tháng, mở rộng nguồn cung và kiểm soát giá thành.
4: Chúng tôi cũng có cái giải pháp liên quan đến cái công tác điều hành. Căn cứ kế hoạch năm, chúng tôi xây dựng giải pháp điều hành từng tháng, rồi tìm thêm nhiều đối tác, nhiều nhà cung cấp uy tín, đảm bảo chất lượng và giá thành. Đấy, ngoài ra thì đối với nhân lực ấy, thì chúng tôi cũng luôn thực hiện cái mục tiêu xuyên suốt, đó là quan tâm, tạo điều kiện, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên, để đảm bảo cái thu nhập của người lao động ở mức cao trong khu vực.

0: Trong 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Thái Nguyên đạt 45,97 tỷ đô la Mỹ, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 26,3 tỷ đô la Mỹ với điện thoại, máy tính bảng và một số sản phẩm điện tử khác tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn. Để tiếp tục nâng cao kim ngạch xuất khẩu, các doanh nghiệp đang tìm kiếm thêm thị trường và chuyển sang những đơn hàng có giá trị cao hơn. Ông Trần Minh Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cho biết.
1: TNG cũng đã chủ động tìm kiếm thêm các thị trường mới, mở rộng thị trường sang Canada. Thứ hai là đối với lại các dòng hàng thì TNG cũng đang tập trung vào khai thác những cái dòng hàng mà khó, phức tạp hơn, có cái đơn giá nó cao hơn. Thứ ba là TNG cũng đang tập trung vào cái đẩy mạnh công tác về số hóa.
0: Các số liệu 8 tháng qua cho thấy công nghiệp chế biến, chế tạo và nhóm hàng xuất khẩu vẫn là trụ đỡ chính của tăng trưởng công nghiệp Thái Nguyên. Để giữ nhịp tăng trưởng trong những tháng còn lại của năm, yêu cầu đặt ra là ổn định nguồn nguyên liệu, duy trì đơn hàng, mở rộng thị trường và nâng năng suất, đồng thời thu hẹp khoảng cách tăng trưởng giữa các ngành.
2: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin công nghiệp Thái Nguyên giữ đà tăng trưởng cao vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Bản tin pháp luật.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
5: Cựu chủ tịch hội đồng thành viên EVN NPT Đặng Phan Tường bị khởi tố.
4: Đề nghị truy tố hai người làm tàng trữ lưu hành tiền giả.
5: Camera 24/7 phát hiện hơn 10.000 vi phạm giao thông ở Bắc Ninh.
4: Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can Đặng Phan Tường, thành viên hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty điện truyền tải quốc gia EVN-NPT, tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan. Ông Tường từng giữ chức chủ tịch hội đồng thành viên EVN-NPT. Vụ án liên quan đến dự án đường dây 500 kV mạch 3, cơ quan điều tra đã khởi tố 47 bị can về các hành vi như vi phạm quy định về đấu thầu, tham mô tài sản, đưa và nhận hối lộ. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ sai phạm và thu hồi tài sản cho nhà nước.
5: Ngày hôm qua, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố Đỗ Quốc Trung và Hồ Ngọc Luân cùng trú tại La Ghi về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả. Theo điều tra, Trung và Luân học cách làm tiền giả rồi in tiền. Ngày 22 tháng 5, Trung dùng 4 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng mua nước ngọt và bị phát hiện. Khám xét nơi ở, công an thu giữ gần 30 triệu đồng tiền giả cùng máy tính, máy in màu và dụng cụ liên quan. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng để đề nghị truy tố.
4: Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ sản xuất buôn bán hàng giả là thứ lương thực liên quan đến việc đóng gói kinh doanh gạo giả nhãn hiệu ST25. Trước đó, cơ quan chức năng kiểm tra hộ kinh doanh Chí Cường ở xã Bình Sơn do bà Huỳnh Thị Ái làm chủ, tạm giữ 8 tấn gạo ST25 không rõ nguồn gốc, hạn sử dụng. Cơ sở này mua gạo thường của người dân địa phương rồi đóng vào bao nhãn hiệu ST25 tự mua đặt để dễ tiêu thụ và trục lợi. Dù biết vi phạm pháp luật, chủ cơ sở vẫn cố tình thực hiện. Vụ việc đang được mở rộng điều tra.
5: Công an tỉnh Bắc Ninh đang vận hành hơn 200 camera tại hơn 120 điểm giám sát giao thông liên tục trên các tuyến trọng điểm. Từ đầu năm đến nay, hệ thống phát hiện hơn 10.000 trường hợp vi phạm, trong đó lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 4.800 trường hợp. Bên cạnh camera, cảnh sát giao thông sử dụng máy bắn tốc độ phát hiện và xử lý hơn 7.400 phương tiện vi phạm. Việc kết hợp camera với thiết bị nghiệp vụ giúp phát hiện và vi phạm thường xuyên, nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông. Thượng tá Đào Xuân Hưởng, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết.
6: Triển khai cái hệ thống camera giám sát phát hiện xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống camera, từng bước đã nâng cao cái ý thức tự giác chấp hành của người dân khi tham gia giao thông. Khi không có lực lượng chức năng thì người dân cũng tự giác chấp hành các cái quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp cái phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn trong thời gian vừa qua.
4: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố 6 bị can về tội gây rối trật tự công cộng. Vụ việc xảy ra tại phường Vũng Tàu. Các bị can gồm Lai Hoàng Phúc, Lê Quốc An, Nguyễn Ngọc Phúc, Nguyễn Thành Tài, Lê Thiên Lộc và Nguyễn Văn Hoàng. Trong đó, Lộc và Hoàng còn bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo điều tra, tối ngày

0: 25 tháng 5, nhóm này tụ tập để giải quyết mâu thuẫn với anh Hồ Ngọc Ấn. Đối tượng dùng tay chân và mũ bảo hiểm đánh nạn nhân, một người mang mã tấu đến đe dọa.
1: Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Ti, chú xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk, mức án tử hình về tội giết người. Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 7 tháng 9 năm 2025, sau mâu thuẫn gia đình, Ti dùng dao tấn công chị dâu, gây thương tích 4% rồi mang hung khí bỏ trốn. Sáng hôm sau, Công an xã Xuân Lộc tổ chức truy tìm. Khi lực lượng công an tiếp cận, Ti tiếp tục dùng dao tấn công Trung tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ công an xã, khiến đồng chí hy sinh. Ti sau đó bị khống chế, bắt giữ. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm tính mạng người khác và thể hiện sự manh động, quyết liệt chống trả lực lượng đang làm nhiệm vụ.
0: Tòa án Nhân dân khu vực 8 tỉnh Khánh Hòa vừa xét xử 14 bị cáo trong đường dây mua bán người sang Campuchia với mức án từ 5 đến 14 năm tù. Theo cáo trạng, các bị cáo đã dụ dỗ đưa người Việt Nam qua đường tiểu ngạch sang Campuchia rồi giao cho các tổ chức ép làm việc và tham gia lừa đảo. Bị cáo Vũ Thị Hồng giữ vai trò chính, trực tiếp tiếp nhận 20 người và được trả khoảng 2.000 đô mỗi tháng. Với vai trò chủ mưu, Hồng bị tuyên phạt 14 năm tù. 13 bị cáo còn lại nhận mức án từ 5 đến 10 năm 6 tháng tù cùng tội mua bán người.
1: Ngày hôm qua, tại xã Đông Hải và phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Tòa án Nhân dân khu vực 6, khu vực 8 tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU. Gần 500 cán bộ, người dân, chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân tham dự. Thông qua cáo trạng, xét hỏi, tranh tụng và phán quyết, các quy định pháp luật được truyền tải trực quan, giúp ngư dân hiểu rõ hành vi vi phạm và hậu quả pháp lý. Chương trình còn kết hợp tọa đàm, giải pháp, giải đáp những vướng mắc thực tế, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm IUU từ cơ sở.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm, chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam.
4: Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm này.
3: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Được biết, ông là người dành rất nhiều tâm huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
5: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là một loại sâm cần ưu tiên phát triển ở quy mô công nghiệp. Các nghiên cứu tổng quan chúng tôi đã ghi nhận được có 82 loại saponin có trong sâm Việt Nam. Qua phân tích các thành phần của sâm Lai Châu thì chúng tôi cũng đã xác định được các thành phần hóa học trong sâm Lai Châu cũng tương tự như sâm Hàn Quốc với hàm lượng cao đáng kể các ginsenoxit RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu có một hoạt chất rất là đặc biệt, đó là maginoxit R2, thường gọi tắt là MR2, có hàm lượng cao vượt trội ở mức 4%.
4: Thưa ông, hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu có tác dụng tuyệt vời như thế nào trên cơ thể, thưa tiến sĩ?
5: MR2 đã được nghiên cứu bởi nhiều các nhà khoa học không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Trong đó có thể kể đến một số các tác dụng như trên hệ thần kinh giúp cho cơ thể tỉnh táo và tăng cường khả năng vận động. Hợp chất MR2 này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số các tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng gan cũng bước đầu đã được nghiên cứu.
3: Vâng, thưa tiến sĩ ạ, trong quá trình bào chế hồng sâm, nhóm nghiên cứu có gặp khó khăn gì hay không? Và hồng sâm sau khi chế biến có những ưu điểm vượt trội nào so với sâm tươi ban đầu? Mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
5: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxit, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxit thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10 tới 20.

0: lược so với phương pháp sấy khô truyền thống.
1: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng, thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam.
2: Hồng sâm Lai Châu được chế biến dưới dạng hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, rất tiện lợi khi dùng. Đặc biệt, sâm Lai Châu giúp điều hòa huyết áp nên người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Giá cả cũng rất dễ tiếp cận.
1: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam.
1: Tặng ngay một hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin để nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình ngày hôm nay.
3: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Quốc hội với cử tri. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, Luật Tiếp cận Thông tin năm 2026 chính thức có hiệu lực với nhiều quy định mới nhằm mở rộng quyền tiếp cận thông tin của công dân, tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm của cơ quan nhà nước. Đáng chú ý, luật đẩy mạnh cung cấp thông tin trên môi trường số, tạo thuận lợi để người dân tra cứu sử dụng thông tin, đồng thời quy định rõ những thông tin phải công khai, thông tin được tiếp cận có điều kiện và trách nhiệm cung cấp thông tin của chính quyền địa phương. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong xây dựng nền hành chính minh bạch hiện đại, lấy người dân làm trung tâm. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
1: Cử tri lên tiếng. Thưa quý vị và các bạn, trước đây mỗi khi có vướng mắc về pháp luật, chế độ, chính sách, bà Nguyễn Thị Hòa và Ngô Thị Dư ở thôn Thái Phù, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội cùng người dân trong thôn phải trực tiếp đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã để hỏi cán bộ. Nay chỉ với chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể dễ dàng cập nhật thông tin qua cổng dịch vụ công, trang thông tin điện tử của xã, Facebook và các nhóm Zalo của thôn. Chủ trương, chính sách, pháp luật và hoạt động của chính quyền địa phương được cập nhật kịp thời, giúp người dân tiếp cận thông tin thuận tiện hơn.
2: Tiếp cận thông tin bây giờ thì rất dễ dàng hơn trước nhiều lắm. Mình chỉ mở vào cái Facebook là vào Zalo là trang tin của thôn. Trong nhóm Zalo thì là bây giờ là có cái công việc gì là trưởng thôn lên cái nhóm Zalo kia thì là mình mở vào đấy là mình xem qua là mình hiểu hết, đọc hết là biết tất cả những cái thông tin.
3: Thì trước đây việc tiếp cận thông tin rất là khó khăn tại vì chưa có những cái phương tiện truyền thông hiện đại như bây giờ. Còn hiện nay thì rất là thuận tiện rồi tại vì những cái thông tin chính sách, chủ trương của Đảng được cập nhật thường xuyên ở trên trang thông tin của xã này, trang Facebook này hay là nhóm Zalo của thôn. Người dân tiếp cận rất là dễ dàng để theo dõi kịp thời cập nhật những cái chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước hay là những cái chính sách quản lý mới.
1: Nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân ngày càng lớn, nhất là những thông tin liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp như quy hoạch, đất đai, giao thông, xây dựng, giải phóng mặt bằng hay các chế độ chính sách. Luật sư Nguyễn Ngọc Lan, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, các cấp, các ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền luật tiếp cận thông tin bằng những hình thức dễ hiểu, gần gũi với người dân. Cùng với đó, việc công khai thông tin phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, từ văn bản pháp luật mới, quy chế làm việc, lịch tiếp công dân, thủ tục hành chính, phí, lệ phí đến các quy định về đất đai, chế độ, chính sách. Khi thông tin được công khai đầy đủ, minh bạch, người dân không chỉ thuận tiện trong việc thực hiện quyền của mình mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời tăng khả năng giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước. Luật sư Nguyễn Ngọc Lan nói:
4: trong thời gian tới, để đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân được thực hiện hiệu quả hơn, thì Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền luật tiếp cận thông tin đến người dân bằng nhiều hình thức dễ

0: hiểu và gần gũi, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền thông qua các hoạt động tiếp công dân, hoạt động xử lý giải quyết thủ tục hành chính cho công dân và công khai tiến độ giải quyết hồ sơ cho công dân để theo dõi.
1: Từ thực tiễn triển khai, một vấn đề được đặt ra là cần xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, tránh tình trạng khi phát sinh yêu cầu lại phải thực hiện thêm các thủ tục phân công. Bà Nguyễn Thị Thanh Nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ cho biết.
2: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phân công đầu mối cung cấp thông tin, đề nghị đơn vị chủ trì xây dựng thì ghi luôn là Ủy ban nhân dân tỉnh thì sẽ giao cho văn phòng ủy ban là đơn vị cung cấp thông tin. Nếu mà ghi là phân công đầu mối thì khi mà có một vụ việc phát sinh thì Ủy ban tỉnh sẽ lại phải có một văn bản giao, gây khó khăn phức tạp hoặc là dồn cái nhiệm vụ đấy về cơ quan chuyên môn.
1: Thực hiện hiệu quả luật tiếp cận thông tin không chỉ là bảo đảm một quyền cơ bản của công dân mà còn góp phần tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước.
3: Từ nghị trường đến cuộc sống.
4: Thưa quý vị, Luật tiếp cận thông tin năm 2006 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2006. Luật tập trung vào việc mở rộng quyền tiếp cận thông tin của công dân, tăng cường minh bạch chuyển đổi số và nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước. Sau đây là tổng hợp một số điểm mới.
1: Luật tiếp cận thông tin năm 2026 mở rộng, bảo đảm tốt hơn về nguyên tắc và quyền tiếp cận thông tin của công dân. Theo đó, luật này quy định mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người sinh sống ở khu vực biên giới hải đảo, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, được nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Người dưới 18 tuổi có thể tự mình hoặc được sự đồng ý của người đại diện hoặc thông qua người đại diện theo quy định của pháp luật dân sự để thực hiện việc yêu cầu cung cấp thông tin, trừ trường hợp luật trẻ em và luật khác có quy định khác.
4: Luật tăng cường quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin. Trong đó quy định công dân có các quyền, đó là được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, minh bạch, thuận lợi, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin theo quy định. Người yêu cầu cung cấp thông tin có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với cơ quan, đơn vị, người có trách nhiệm cung cấp thông tin, quy định tại Điều 10 của luật. Công dân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin, khiếu nại tố cáo, khởi kiện trong việc tiếp cận thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo, tố tụng hành chính, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
1: Luật cũng quy định công dân có các nghĩa vụ, tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin, không làm sai lệch nội dung thông tin đã được cung cấp, không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức hoặc của người khác khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin.
4: Về đẩy mạnh trách nhiệm của cơ quan đơn vị trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin, luật quy định cơ quan đơn vị có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người sinh sống ở khu vực biên giới hải đảo, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin.
1: Cơ quan đơn vị tạo điều kiện và khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào việc xây dựng hệ thống thông tin công cộng, có trách nhiệm nâng cấp đầu tư các trang thiết bị chuyên dùng phục vụ cho hoạt động cung cấp thông tin của cơ quan đơn vị ở khu vực biên giới hải đảo, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật có liên quan.
4: Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan đơn vị được kết nối tích hợp với cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan đơn vị trực thuộc để cập nhật chia sẻ thông tin, tạo thuận lợi cho công dân. Các cơ quan đơn vị có trách nhiệm duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin, bảo đảm thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, dễ dàng tra cứu, tải về, sử dụng.
1: Luật tiếp cận thông tin năm 2026 quy định rõ các nhóm thông tin phải được công khai để người dân dễ dàng tiếp cận, bao gồm văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính, chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thông tin về ngân sách, tài chính công, đầu tư công, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, kết luận thanh tra, kiểm toán, phòng chống tham nhũng, thông tin về môi trường, y tế, giáo dục, thông tin về chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, các thông tin khác theo quy định của pháp luật.
4: Các thông tin này được công khai thông qua cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai hoặc các hình thức phù hợp khác để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận.
1: Luật tiếp cận thông tin năm 2026 quy định các đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu cũng có trách nhiệm cung cấp thông tin. Quy định này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng tính minh bạch của các đơn vị sự nghiệp công lập, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại, phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin của chính quyền địa phương được điều chỉnh phù hợp với thực tiễn và mô hình tổ chức mới.

0: ông sắp xếp.
1: Đồng thời, luật tiếp cận thông tin năm 2026 quy định Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra, nhưng không phải cung cấp thông tin nhận được từ các cơ quan khác, trừ một số trường hợp theo quy định. Đầu mối cung cấp thông tin cũng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã chủ động xác định phù hợp với điều kiện thực tế. Thưa quý vị và các bạn, luật tiếp cận thông tin năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, mở rộng quyền tiếp cận thông tin của công dân, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với cơ quan, tổ chức trong việc công khai cung cấp thông tin. Đáng chú ý, trách nhiệm cung cấp thông tin không chỉ thuộc các cơ quan nhà nước, mà còn mở rộng tới các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ công cơ bản thiết yếu. Luật cũng mở rộng nhóm đối tượng được nhà nước hỗ trợ thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trong đó có người dân tộc thiểu số, người sinh sống ở vùng biên giới hải đảo miền núi và vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Đại biểu Quản Minh Cường, Đoàn Quảng Ninh cho rằng
2: quyền và nghĩa vụ của cơ quan cung cấp thông tin, người tiếp cận thông tin rõ, đặc biệt là những cái thông tin nhạy cảm, thông tin bí mật. Thế và cũng cần phải có những cái chế tài để xử lý cái việc mà cung cấp thông tin sai sự thật hoặc là không cung cấp thông tin.
1: Theo quy định mới, công dân có quyền được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, minh bạch, thuận lợi. Đồng thời có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện khi quyền tiếp cận thông tin bị vi phạm. Cùng với đó, công dân phải tuân thủ pháp luật, không làm sai lệch thông tin và không xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. Một điểm mới đáng chú ý là mở rộng phạm vi thông tin cơ quan, tổ chức phải chủ động công khai, nhất là những thông tin liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tổ chức. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Pháp luật Hình sự, Hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp cho biết.
3: Luật sửa đổi bổ sung quy định về công khai thông tin theo hướng mở rộng các nhóm thông tin mà cơ quan tổ chức có trách nhiệm chủ động công khai, nhất là các thông tin gắn trực tiếp với đời sống của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tổ chức. Phân định rõ phạm vi thông tin công dân được tiếp cận, thông tin công dân không được tiếp cận và thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện. Việc sửa đổi các quy định này nhằm bảo đảm sự thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, đặc biệt là các quy định liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh quốc gia và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
1: Việc mở rộng quyền tiếp cận thông tin đi đôi với yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn thông tin. Luật phân định rõ thông tin được tiếp cận, không được tiếp cận và được tiếp cận có điều kiện, bảo đảm phù hợp với quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh quốc gia và dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu phải kiểm soát tình trạng viện dẫn những lý do chung chung để từ chối cung cấp thông tin. Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Quốc hội lưu ý, quy định về trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin vượt quá khả năng đáp ứng hoặc ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan đơn vị cần được hướng dẫn cụ thể.
4: Đối với các thông tin liên quan đến bảo vệ tính mạng, sức khỏe cộng đồng, sự cố môi trường, thiên tai, thảm họa, cơ quan nhà nước có trách nhiệm phải công khai ngay lập tức hoặc chậm nhất trong vòng 24 giờ kể từ khi tạo ra hoặc tiếp nhận thông tin. Đối với điều 27, từ chối yêu cầu cung cấp thông tin, khoản 5 cho phép cơ quan đơn vị từ chối cung cấp thông tin nếu yêu cầu vượt quá khả năng đáp ứng hoặc là ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan đơn vị. Đây là một tính định tính rất cao. Trong thực tiễn thi hành pháp luật, ranh giới của việc ảnh hưởng đến hoạt động bình thường là rất khó xác định và dễ bị lạm dụng để chối bỏ trách nhiệm cung cấp thông tin cho công dân.
1: Cùng với mở rộng quyền, luật tiếp cận thông tin năm 2026 cũng đặt trọng tâm vào chuyển đổi số nhằm giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận lợi hơn. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cho rằng trong quá trình xây dựng nhà nước số, công khai thông tin trên môi trường số cần trở thành phương thức chủ yếu.
5: Về nguyên tắc thực hiện quyền tiếp cận thông tin, việc cung cấp thông tin phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tăng cường cung cấp thông tin trên môi trường số, bảo đảm việc cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch, thuận lợi cho công dân. Trong khi đó, nếu đã xác định xây dựng nhà nước số, thì công khai thông tin trên môi trường số phải được xem là phương thức chủ yếu, chứ không nên chỉ là phương thức khuyến khích.
1: Đối với người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới hải đảo, miền núi và những khu vực có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, luật đặt ra yêu cầu hỗ trợ để bảo đảm quyền tiếp cận thông tin được thực hiện trên thực tế. Đại biểu Trần Hà Thu, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cho biết.
6: Đối tượng được bảo đảm cái quyền tiếp cận thông tin, người sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn, có những cái điều chỉnh ở những cái điều khoản cụ thể liên quan, ví dụ như khoản 4 điều 18 về hình thức và thời điểm công khai thông tin.
1: Luật tiếp cận thông tin năm 2026 đã có hiệu lực, không chỉ mở rộng quyền của công dân mà còn đặt ra

0: yêu cầu thay đổi phương thức cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị, từ quản lý thông tin sang phục vụ quyền tiếp cận thông tin, từ cung cấp khi có yêu cầu sang chủ động công khai, từ phương thức hành chính truyền thống sang môi trường số, khi thông tin chính thống được công khai đầy đủ, kịp thời và thuận tiện. Quyền tiếp cận thông tin của người dân sẽ thực chất hơn, đồng thời góp phần tăng cường công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.
1: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
3: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
2: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
3: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
2: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
3: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
2: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
3: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
6: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngực tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
7: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được.
8: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
1: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
7: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy, cuộc sống lúc nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
6: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
9: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
6: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
7: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không

thấy nóng cổ nữa, mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80.

0: Dạ dày giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
1: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
0: Bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
1: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
2: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Lâm Đồng phê bình trách nhiệm chủ rừng, xử lý nghiêm các điểm nóng phá rừng. Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc cấm sở hữu, lưu giữ thiết bị bay không người lái. Bây giờ là tin chi tiết. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ khẩn trương kiểm tra thông tin học sinh xã Mường Hoa phải đi thuyền vượt lòng hồ đến trường, đồng thời có ngay phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh. Phó Thủ tướng yêu cầu triển khai đầu tư tuyến đường bộ theo kế hoạch tạo thuận lợi cho việc đi học. Đồng thời các địa phương phải rà soát những điểm trường học sinh phải qua sông, suối, lòng hồ, cầu tạm, ngầm tràn, đảm bảo phương tiện, người điều khiển, áo phao, dụng cụ cứu sinh và quy định rõ điều kiện phải dừng đưa đón khi thời tiết, mực nước không an toàn. Mục tiêu là không để học sinh nghỉ học vì giao thông đi lại khó khăn. Bộ Xây dựng quyết định bổ sung cầu vượt tại ngã tư Đồng Tâm, nơi giao quốc lộ 1 với đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và đường tỉnh 870 nhằm khắc phục ùn tắc sau khi cầu Rạch Miễu 2 đưa vào khai thác. Cầu vượt rộng 16m, 4 làn xe, dài hơn 293m, dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Dự án bổ sung nút giao khác mức nhưng vẫn giữ nguyên tổng mức đầu tư cầu Rạch Miễu là 6.810 tỷ đồng. Riêng hạng mục cầu vượt được bố trí hơn 653 tỷ đồng từ ngân sách trung ương trong 2 năm 2026 và 2027. Tính đến ngày 1 tháng 9 vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện lập hồ sơ 410 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, tăng 84 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, số vụ phá rừng trái pháp luật tăng 72 vụ, tương đương 57,6%. Từ số liệu đáng báo động này, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã phê bình lãnh đạo các đơn vị chủ rừng nêu trên, đồng thời yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm và tập trung hơn nữa trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, kiểm soát các vi phạm trên lâm phận được giao quản lý. Chiều cường tại Vĩnh Long hôm nay dự báo tiếp tục ở mức cao, dù mực nước tại các trạm dự báo đang xuống chậm. Đáng chú ý là đỉnh chiều tại Mỹ Thuận dự báo đạt 207cm, cao hơn báo động 3 tới 27cm, Chợ Lách 196cm, cao hơn báo động 3 là 6cm. Chiều cường có thể gây ngập các vùng trung thấp, khu vực tiêu thoát nước kém, nhất là ven sông Tiền, Hàm Luông, Cổ Chiên, Mang Thít và sông Hậu, cùng nhiều tuyến đường tại các phường Thanh Đức, Phước Hậu, Long Châu, Tân Ngãi. Cơ quan khí tượng đề nghị người dân chủ động gia cố đê bao, kê cao tài sản, sẵn sàng ứng phó ngập úng và sạt lở. Tối qua, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và quân khu 3 đã đến thăm hỏi, động viên chia buồn với gia đình thiếu tá Trần Văn Tùng, người đã hy sinh khi dũng cảm lao xuống sông Trà Lý cứu người. Trước đó, sáng 12 tháng 9, trong khi làm nhiệm vụ, thiếu tá Trần Văn Tùng phát hiện một nam thanh niên có ý định tự tử tại cầu Bo, phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên. Khi nam thanh niên nhảy xuống sông, thiếu tá Tùng đã lao xuống cứu nhưng bị dòng nước xiết cuốn trôi. Sau 2 ngày đêm tìm kiếm, đến khoảng 20 giờ tối hôm qua, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thiếu tá Trần Văn Tùng và nam thanh niên cách cầu Bo khoảng 330 đến 350 mét. Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và quân khu 3 khẳng định sự hy sinh của thiếu tá Trần Văn Tùng là tấm gương sáng về phẩm chất bộ đội Cụ Hồ vì nhân dân quên mình. Chuyển sang tin thế giới. Ít nhất một thủy thủ Ấn Độ được xác định là mất tích.

0: trong vụ tàu hàng bị tấn công tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Iran và các nước vùng vịnh đã hoãn họp về eo biển này. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Thông tin về việc tàu hàng Ấn Độ bị tập kích được công bố chỉ ít giờ sau khi giới chức Iran thông báo một tàu thương mại của nước này đã bị tấn công gần đảo Kesh cũng thuộc eo biển Hormuz. Cũng liên quan eo biển Hormuz, Bộ Ngoại giao Oman tối qua thông báo hoãn cuộc họp được lên kế hoạch diễn ra trong ngày hôm nay tại Oman giữa Ngoại trưởng Iran và Ngoại trưởng các nước vùng vịnh. Trong thông điệp trên mạng 6X, Ngoại trưởng Oman Al-Busaidi nói rằng quyết định hoãn cuộc họp là vì lợi ích của sự đồng thuận. Oman cam kết sẽ thúc đẩy đối thoại để hỗ trợ sự ổn định và hợp tác lâu dài trong khu vực. Giới chức Iran chưa đưa ra bình luận về quyết định hoãn họp của Oman.
0: Chính quyền thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc sẽ cấm cá nhân và doanh nghiệp sở hữu hoặc lưu giữ máy bay không người lái từ ngày 15 tháng 11 tới, trong động thái tiếp tục siết chặt quản lý thiết bị này vì lý do an ninh. Trước đó, từ tháng 5, Bắc Kinh đã cấm bán drone và xác định toàn bộ khu vực hành chính của thành phố là vùng trời hạn chế. Người đang sở hữu drone có thể bán lại tại các địa điểm được chỉ định, tiêu hủy, tái chế hoặc đưa thiết bị ra khỏi Bắc Kinh trước khi quy định có hiệu lực. Các trường hợp vi phạm có thể bị tịch thu drone và phạt tiền. Chính phủ Australia đề ngỏ khả năng sửa luật nghĩa vụ chăm sóc kỹ thuật số trong bối cảnh dự luật vấp phải phản đối vì lo ngại nguy cơ kiểm duyệt nội dung. Dự luật buộc các nền tảng mạng xã hội nhận diện ngăn trẻ dưới 18 tuổi tiếp cận nội dung độc hại như khiêu dâm, bạo lực, bắt nạt và nội dung khuyến khích rối loạn ăn uống. Bộ trưởng Truyền thông Annika Wells cho biết chính phủ có thể xem xét trao cho Quốc hội quyền định nghĩa nội dung độc hại, đồng thời sẵn sàng phối hợp với phe đối lập để điều chỉnh dự luật. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
4: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
3: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
5: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi. Đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
6: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn. Và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
4: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
5: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
6: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lấy đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi

0: giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu, nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
2: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 18008308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 18008308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
4: Nhịp sống của đất nước,
5: bước chuyển mình của thế giới
6: được ghi nhận trung thực
4: và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình
4: trên kênh Thời sự VV1
6: của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, các địa phương ở vùng sâu, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang nỗ lực chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp để giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc hỗ trợ tập trung vào những sản phẩm thế mạnh của từng địa phương góp phần mở rộng đầu ra và tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế cho người dân, ghi nhận tại xã vùng cao Quý Hòa, tỉnh Lạng Sơn.
2: Quý Hòa là xã khu vực 3 nơi có đồng bào Dao tập trung sinh sống, đời sống còn khó khăn. Phát huy lợi thế đất đồi, trên 200 hộ dân trong xã đã trồng quế, tạo nguồn thu và mở thêm hướng giảm nghèo tại địa phương. Anh Triệu Văn Liên, người dân tộc Dao, thôn Vàng Mần, bắt đầu trồng quế từ năm 2015. Đến nay thì gia đình anh có khoảng 60.000 cây quế. Từ năm 2019, với những diện tích trồng đầu tiên đã tạo nguồn thu khoảng 50 triệu đồng mỗi năm. Từ năm 2023, một phần diện tích quế đã bước vào kỳ khai thác chính, mang lại thu nhập khoảng 100 triệu đồng mỗi năm. Anh Liên cho biết.
3: Thì cũng thoát nghèo thì căn cứ tiêu chí chấm thì cũng giảm được cái cũng nhờ cây quế thì mình cũng phát triển đỡ được phần nào thì cũng giảm nghèo được. Một năm thì mỗi một năm thì vẫn tầm đấy 50-200 triệu một năm gia đình. Năm 6 năm ngoái chuyển đổi hết rồi.
2: Cây quế không chỉ đem lại nguồn thu cho những hộ có diện tích lớn mà còn đang mở ra hy vọng đối với những gia đình còn nhiều khó khăn. Tại xóm Song Phụ, thôn Khuổi Luông, gia đình anh Bàn Văn Thắng thuộc diện hộ cận nghèo nhiều năm. Năm 2019, gia đình anh bắt đầu tập trung trồng quế và đến nay có khoảng 9.000 cây quế, trong đó có khoảng 1.000 cây đã bắt đầu có thu hoạch. Những ngày này, gia đình anh đang bóc những lứa vỏ quế đầu tiên sau nhiều năm chăm sóc. Anh Thắng chia sẻ.
4: Hiện tại thì gia đình chúng tôi trồng được khoảng 5 hát quế, trồng khoảng hơn 2 vạn cây. Nó rất là phù hợp với cái điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương, và nó góp phần là tăng cái thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho bà con ở địa phương.
2: Gia đình anh Liên và anh Thắng là những hộ dân ở xã Quý Hòa từng bước tạo sinh kế từ cây quế. Với 85% diện tích tự nhiên là đồi núi, xã Quý Hòa xác định phát triển kinh tế lâm nghiệp là hướng đi trọng tâm để tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân. Những năm gần đây, cây quế được người dân đưa vào trồng ngày càng nhiều. Đến nay, toàn xã đã có gần 1.300 hectare quế, tập trung tại các thôn Khuổi Luông, Khuổi Mần, Vàng Ủn, Vàng Mần và Nà Kéo. Trong đó có khoảng 160 hectare đã bước vào kỳ khai thác. Bên cạnh những diện tích cho khai thác chính, nhiều diện tích quế từ 5 đến 6 năm tuổi đã có thể tỉa cành, lá và tỉa cây thưa, qua đó tạo nguồn thu

0: bước đầu cho người nông dân. Nguồn thu từ cây quế đã góp phần cải thiện đời sống cho nhiều hộ dân, riêng tại 4 thôn Khuổi Luông, Khuổi Mằn, Vàng Ún và Vàng Mần, nơi có diện tích quế tập trung thì đã có 21 hộ thoát nghèo từ năm 2025. Mặc dù những vùng trồng quế hình thành, nhưng việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại Quý Hòa còn hạn chế. Hiện tại thì xã chưa xây dựng được sản phẩm ô cốp từ cây quế và chưa có cơ sở chế biến tại chỗ. Người dân chủ yếu bán vỏ quế khô cho tư thương nên giá cả phụ thuộc vào từng thời điểm. Ông Đặng Tăng Thu, bí thư chi bộ, trưởng thôn Khuổi Luông cho biết.
1: Hiện nay thì tất cả bà con nhân dân ở trong thôn nói chung thì chủ yếu thì sản xuất nông lâm nghiệp, về sản xuất lâm nghiệp trồng cây quế là chính. Hiện nay thì cái sản phẩm của bà con làm ra thì vẫn chưa tìm được đầu mối, đầu ra sản phẩm thì chưa đáp ứng được với nhu cầu, việc thiếu cơ sở hạ tầng cũng như là các cơ sở chế biến sản xuất.
0: Ông Bế Văn Lý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quý Hòa cho biết thêm.
2: Hôm nay thì cái diện tích trồng quế ở trên địa bàn rơi vào khoảng hơn 3.000 ha. Đây là cái hiện nay thì cái phong trào cũng là trồng quế cũng rất đối với địa bàn là phát triển rất là tốt và bà con nhân dân cũng rất là ủng hộ cái mô hình trồng quế này. Và trên thực tế trên địa bàn hiện nay thì cơ bản là bà con là trồng quế và hiện nay thực tế là việc khai thác và cái giá trị kinh tế từ cây quế đem lại cho bà con thì rất là nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo và giảm giàu từ cây quế.
0: Hiện phần lớn diện tích quế của Quý Hòa vẫn đang ở trong thời kỳ sinh trưởng và sẽ lần lượt cho thu hoạch trong những năm tới. Người dân xã Quý Hòa mong muốn các cấp chính quyền sớm hình thành liên kết sản xuất, thu hút doanh nghiệp thu mua, chế biến và khai thác thêm giá trị từ cành lá cũng như sản phẩm phụ. Đây là điều kiện để nâng cao giá trị cây quế, tạo nguồn thu ổn định và mở hướng giảm nghèo bền vững cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc ở xã Quý Hòa.

0: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, hiện thực hóa phương châm mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển, tăng trưởng, bao trùm và không để ai bị bỏ lại phía sau, tỉnh Quảng Ninh cũng đã và đang đầu tư hạ tầng từ thành thị đến nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, hỗ trợ sản xuất, đầu tư nông nghiệp cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Câu chuyện về những đổi thay của đồng bào Dao tại xã Ba Chẽ là một minh chứng như vậy.
1: Ba Chẽ có diện tích tự nhiên lớn nhất trong các xã thuộc thành phố Quảng Ninh, là nơi có đông đồng bào Sao, Tày và Sán Chay sinh sống. Bên cạnh lợi thế lớn về lâm nghiệp, xã Ba Chẽ còn sở hữu nhiều tiềm năng về quỹ đất, khí hậu và thổ nhưỡng đặc thù để phát triển các mô hình kinh tế theo hướng trang trại, nông trại và hợp tác xã. Điển hình là mô hình chăn nuôi dúi của anh Triệu Kim Vầy, dân tộc Sao, thôn Nà Làng. Năm 2017, gia đình anh Vầy bắt đầu nuôi dúi theo hướng nhỏ lẻ. Đến năm 2023, được xã hỗ trợ 30 đôi dúi giống để mở rộng quy mô. Hiện cơ sở chăn nuôi của gia đình anh phát triển tổng đàn lúc cao điểm lên đến 1.000 con. Mỗi năm, mô hình này cung ứng ra thị trường khoảng 2 tạ dúi thịt và dúi giống, mang lại nguồn thu nhập ổn định 200 triệu đồng. Anh Vầy chia sẻ.
2: Được chính quyền địa phương biết đến, cũng đã là giúp đỡ và mở trang trại rộng hơn. Quy mô là có thời điểm là 3 trang trại, cho đến thời điểm hiện tại là gia đình tôi cũng đã gọi là có thu nhập ổn định, mỗi năm cũng có một khoản chi phí để dư giả.
1: Với đặc thù 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong thời gian qua, cùng với hỗ trợ sản xuất, Ba Chẽ đang dồn lực hoàn thiện các công trình hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống của người dân trên địa bàn. Hàng loạt các công trình dân sinh, dự án, giao thông, động lực, kết nối liên vùng, liên thôn được triển khai. Đặt phương châm phát triển bao trùm, lấy mục tiêu thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân làm thước đo của sự phát triển. Năm 2026, xã Ba Chẽ tập trung đầu tư xây dựng 45 công trình dự án với tổng số tiền trên 227 tỷ đồng. Ông Hoàng Lê Dũng, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ xã Ba Chẽ cho biết thêm.
3: Xã Ba Chẽ đã giao Trung tâm Cung ứng Dịch vụ là xác định hiện trạng của các hạ tầng, xác định các dự án cấp thiết phục vụ

0: theo nhu cầu của các hộ dân để ưu tiên đầu tư. Trọng tâm trước hết là các dự án cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước, chống ngập lụt, đảm bảo an toàn các khu dân cư, các tuyến đường giao thông có tính kết nối của các khu dân cư, vùng sản xuất với trung tâm và các tuyến đường giao thông chính, đặc biệt là các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ưu tiên các dự án còn thiếu, còn yếu.
1: Bà Hoàng Thị Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bà Chẽ cũng khẳng định.
2: Chúng tôi tiếp tục là sử dụng thật tốt các nguồn lực được đầu tư cho địa phương để đầu tư cho các công trình như là giao thông, nước sạch, y tế, giáo dục rồi chuyển đổi số để người dân tiếp cận được với một cái hạ tầng và các cái nguồn lực nền tảng về văn hóa một cách thuận lợi và văn minh nhất.
1: Sự thay ra đổi thịt từng ngày tại xã miền núi Ba Chẽ chính là minh chứng rõ nét cho chiến lược phát triển bao trùm nhân văn và bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau. Giờ đây, những rào cản về khoảng cách địa lý hay sự chênh lệch vùng miền đang dần được rút ngắn. Đời sống người dân miền núi ngày càng được ấm no, phát triển bền vững.

0: Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Nhiều chủ trương, chính sách quan trọng đã được ban hành và triển khai, nhất là việc nâng cao chất lượng y tế cơ sở đã góp phần đạt nhiều thành tựu trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long, thực tế này ở xã Lai Hòa, thành phố Cần Thơ, nơi có 72% dân số là đồng bào Khmer sinh sống.
1: Trạm y tế xã Lai Hòa là một trong những công trình được đầu tư xây dựng mới với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, chính thức đưa vào sử dụng từ tháng 8 năm 2025. Với quy mô công trình cấp 4, trạm y tế được thiết kế khang trang, hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn của trạm y tế tuyến xã theo quy định của Bộ Y tế. Bác sĩ Trạng Minh Kỵ, giám đốc trạm y tế xã Lai Hòa cho biết, cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, trạm còn được trang bị nhiều thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác khám chữa bệnh như máy siêu âm, máy đo điện tim, bình oxy, dụng cụ khám bệnh và các trang thiết bị chuyên môn khác. Những thiết bị này góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị cho người dân ngay tại tuyến cơ sở.
2: Trang thiết bị thì nhà nước cũng đầu tư đồng loạt luôn, đồng loạt như để mà trong công tác như khám chữa bệnh, sơ cấp cứu và điều trị về đông tây y thì được trang bị thêm một số cái máy châm cứu. Trạm y tế Lai Hòa ngày càng phục vụ tốt hơn thì bà con sẽ hạn chế đi xa khám bệnh và đỡ tốn chi phí cho bà con của mình.
1: Trạm y tế xã Lai Hòa còn được bố trí đầy đủ các phòng chức năng theo đúng quy định như phòng khám bệnh, phòng trực, phòng sơ cứu, cấp cứu, phòng tiêm vaccine, phòng khám phụ khoa, phòng y học cổ truyền và phòng lưu bệnh nhân. Hệ thống xử lý rác thải y tế và khu vệ sinh cũng được xây dựng, bảo đảm các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường và kiểm soát nhiễm khuẩn. Sự đầu tư này đã góp phần tạo niềm tin cho người dân trong việc chăm sóc sức khỏe tại địa phương. Chị Trần Thị La, người dân ấp Bray Chớp A cho biết, trạm y tế được đầu tư khang trang, trang thiết bị đầy đủ nên người dân rất yên tâm khi đến khám và chăm sóc sức khỏe. Đội ngũ y bác sĩ cũng rất nhiệt tình, tận tâm.
3: Hôm nay tôi tới đây nhờ bác sĩ cắt chỉ, kiểm tra sức khỏe. Ở đây gần, bác sĩ cũng nhiệt tình.
1: Còn ông Thạch Khá ở xã Lai Hòa chia sẻ, những năm gần đây, trạm y tế được trang bị các thiết bị hiện đại, lại vừa được xây mới, nên bà con yên tâm chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương, vừa thuận tiện, vừa tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại.
3: Trạm y tế giờ khang trang, sạch sẽ. Đến đây y bác sĩ khám rất kỹ. Người dân cũng yên tâm vì trang thiết bị y tế khá đầy đủ.
1: Y tế cơ sở luôn được xem là tuyến đầu gần dân nhất, giữ vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh và quản lý sức khỏe cộng đồng. Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm đầu tư của các cấp chính quyền, hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn thành phố Cần Thơ từng bước được củng cố và phát triển. Từ việc nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị thiết bị y tế đến nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, các trạm y tế ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Riêng tại trạm y tế xã Lai Hòa, nhờ được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất và trang thiết bị, hoạt động chuyên môn tại trạm y tế ngày càng được nâng cao. Trung bình mỗi ngày, trạm tiếp nhận khoảng

0: khoảng 60 đến 70 lượt người dân đến khám, tư vấn và điều trị các bệnh thông thường. Bên cạnh đó, còn có khoảng 30 bệnh nhân đến trạm điều trị bằng các phương pháp như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Phó giám đốc trạm y tế Lai Hòa, ông Thạch Đưa cho biết thêm.
1: Y bác sĩ tại trạm y tế xã Lai Hòa phần lớn đều biết nói tiếng Khmer. Vì vậy, chúng tôi dễ dàng tư vấn cặn kẽ cho bệnh nhân về cách điều trị, cách tự chăm sóc sức khỏe và cách phòng bệnh. Do đó, bà con rất yên tâm và tin tưởng đến thăm khám tại trạm.
0: Với sự quan tâm đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp nhiều trạm y tế xã, phường, đã từng bước hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương, đồng thời giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

0: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
3: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người lên. Tôi còn làm được là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương, với lại mọi người hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
2: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
3: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là bác về bác chuẩn bị đi, độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến. Bản thân ấy tôi là tiểu đường, hai nữa là tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
2: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
3: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ cô, vì cái này này đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, là dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó. Thì nó cũng có những cái phức tạp, còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi lại nhiều, nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ lửa tiếng lại phải dừng lại, nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó cũng mất tự tin đi.
2: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
4: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt cái chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, tăng về số lần ban đêm, thậm chí là có lúc có thể bị bí cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông.
5: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
4: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền, trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai, bản thân đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba, đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
5: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
4: Có thể nói rằng với những người bác Thi, nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện

0: bệnh u phi đại đề tuyến, thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó, để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
1: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
2: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây đi 5-6 lần một đêm, bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Cho nên là về cái giấc ngủ nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần nó sảng khoái hơn nhiều.
3: Và một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
1: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
3: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tiền liệt tuyến chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký nhé. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước, xin được nhắc lại là 1800-1258.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc phát trong khung giờ từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ hôm nay, thứ hai, có các nội dung chính sau. Lai Châu liên tiếp triệt phá nhiều chuyên án ma túy lớn. Tổ quốc trong tim, chuyện của liệt sĩ Nguyễn Văn Yên. Mở đầu chương trình như thường lệ là điểm tình hình an ninh trật tự nổi bật.
1: Ngày 13 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang thông tin đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm liên quan đến việc đóng gói kinh doanh gạo giả mạo nhãn hiệu ST25. Trước đó, ngày 21 tháng 7 năm 2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường, Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an xã Bình Sơn kiểm tra hộ kinh doanh Chí Cường tại ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn, tỉnh An Giang do Huỳnh Thị Ái sinh năm 1971 làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ 7.705 kg gạo mang nhãn hiệu gạo ST25 không có nguồn gốc, xuất xứ và không ghi hạn sử dụng. Kết quả xác minh xác định, hộ kinh doanh Chí Cường thu mua gạo từ các hộ dân tại khu vực Bình Sơn, Hòn Đất, Kiên Lương, sau đó đóng gói vào bao bì mang nhãn hiệu ST25 của doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Chí, thương hiệu Ông Cua, đã được pháp luật bảo hộ. Số bao bì này do hộ kinh doanh Chí Cường tự đặt mua, có in hình ảnh nhãn hiệu của sản phẩm gạo ST25. Mặc dù biết việc sử dụng nhãn hiệu của đơn vị khác để đóng gói kinh doanh gạo không đúng quy định pháp luật, nhưng hộ kinh doanh Chí Cường vẫn thực hiện nhằm dễ tiêu thụ sản phẩm, thu lợi. Ngày 13 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Ier Nie Hra, sinh năm 1988, trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, tối ngày 9 tháng 9, Ier Nie Hra có hành vi đánh mẹ ruột và ném đá nhiều người trong buôn, gây rối trật tự công cộng tại hẻm 362 đường Hùng Vương, buôn Corsier, nên người dân báo công an phường Tân Lập. Khi đến nơi, tổ công tác phát hiện Ier Nie Hra đang ở trong nhà, trên tay cầm một con dao nên đã yêu cầu đối tượng bỏ dao để hợp tác làm việc. Đối tượng không chấp hành và có hành vi chửi bới, hăm dọa, chém cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác. Nhận thấy đối tượng có biểu hiện say xỉn, hung hăng, có cầm hung khí, nguy hiểm, nên tổ công tác đã điện báo lực lượng cảnh sát 113 công an tỉnh đến hỗ trợ. Tuy nhiên, đối tượng hung hãn cầm theo dao lao ra đâm nhiều nhát vào một cán bộ cảnh sát 113 gây thương tích, làm vỡ hai tấm lá chắn. Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế, tước được con dao hung khí và đưa đối tượng về trụ sở.

0: sở làm việc. Thông tin từ trạm cảnh sát giao thông Tuy An thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã xác minh làm rõ hành tung nam thiếu niên chạy xe máy bốc đầu trên quốc lộ 1A qua địa phận phường Sông Cầu là Võ Quân N, sinh năm 2010, trú tại tổ dân phố Trung Trinh, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk. Tại biên bản làm việc với cảnh sát giao thông, Võ Quân N khai nhận khoảng 20 giờ đêm mùng 6 tháng 9, N điều khiển xe máy biển kiểm soát 78D1-35787 đến khu vực đèo Nại trên tuyến quốc lộ 1 qua địa phận tổ dân phố Trung Trinh, phường Sông Cầu để đi chơi với hai người bạn. Đến khoảng 23 giờ đêm, N tháo pô xe máy để bốc đầu xe máy một đoạn khoảng 300m và có nhờ S sử dụng điện thoại quay video để đăng tải lên TikTok do mình làm chủ. Liên quan đến chiếc xe máy 78D1-35787, Võ Quân N sử dụng thực hiện hành vi vi phạm. N khai cách đây khoảng 3 tháng, đã hẹn một chủ tài khoản Facebook gặp nhau tại thôn Diên Trường, xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk để mua với giá 12 triệu đồng. Bên bán chỉ viết giấy tay và giao giấy chứng nhận đăng ký mang tên người khác. Cùng với việc lập biên bản để xử lý vi phạm hành chính Võ Minh S về các hành vi đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, xe không có kính chiếu hậu bên trái, chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chưa đủ tuổi điều khiển xe dung tích trên 50 phân khối. Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy An tiếp tục xác minh điều tra xử lý người có hành vi không làm thủ tục, thu hồi biển số sang tên đổi chủ khi bán chiếc xe máy nêu trên. Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Huấn, sinh năm 1986, trú tại thôn Ngầu Ba, xã Võ Lao, tỉnh Lào Cai, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn sử dụng hình ảnh, video tài sản của người khác giới thiệu là tài sản của mình để nhận tiền đặt cọc, Phạm Thị Huấn đã lừa đảo chiếm đoạt 208 triệu đồng của 9 bị hại. Theo tài liệu điều tra, từ tháng 8 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026, Phạm Thị Huấn sử dụng các tài khoản Facebook Minh Minh và Huấn Huấn tham gia các hội nhóm mua bán gỗ trên mạng xã hội để tìm kiếm những người có nhu cầu mua cây làm gỗ bóc. Mặc dù không sở hữu bất kỳ đồi cây nào, Huấn vẫn đăng tải, gửi hình ảnh, video các đồi cây thuộc quyền sở hữu của người dân trên địa bàn xã Võ Lao và giới thiệu là tài sản của mình. Để tạo lòng tin, Huấn trực tiếp đưa người mua đến xem các đồi cây, thỏa thuận bán với giá từ 27 triệu đồng đến 105 triệu đồng. Sau khi người mua đồng ý giao dịch, Huấn yêu cầu đặt cọc từ 20 triệu đồng đến 70 triệu đồng. Tin tưởng Huấn là chủ sở hữu, nhiều người đã giao tiền đặt cọc. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Huấn chiếm đoạt và không thực hiện việc chuyển nhượng như đã cam kết.
1: Thưa quý vị, Lai Châu, địa bàn biên giới phía Tây Bắc với diện tích rộng, địa hình hiểm trở, đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, cũng là nơi tiềm ẩn những yếu tố phức tạp liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy. Trước thực tế đó, lực lượng công an Lai Châu đã chủ động bám địa bàn, bám dân, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt với các đường dây, đối tượng phạm tội về ma túy, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng ngừa, từng bước làm trong sạch địa bàn ngay từ cơ sở. Cuộc chiến với ma túy ở vùng cao không chỉ là những chuyên án, những cuộc truy bắt đầy gian nan mà còn là hành trình giữ bình yên cho từng bản làng, bảo vệ cuộc sống của đồng bào các dân tộc và ngăn chặn hiểm họa ma túy từ sớm từ xa. Phóng sự của phóng viên Lê Dung sau đây phản ánh những nỗ lực của lực lượng công an Lai Châu trong cuộc đấu tranh phòng chống ma túy, một cuộc chiến cam go bền bỉ vì bình yên nơi biên cương tổ quốc.
2: Cuối tháng 3 năm 2026, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Điện Biên vào địa bàn Lai Châu. Bám sát di biến động của đối tượng, đến 12 giờ 30 phút ngày 15 tháng 4, tại tỉnh lộ 132, đoạn qua bản Xín Trải, xã Xì Lờ Lầu. Lực lượng chức năng bắt quả tang Ly A Thọ, sinh năm 1997, trú tại bản Nậm Vì, xã Mừng Nhé, tỉnh Điện Biên, khi đang vận chuyển trái phép 9 bánh heroin, một xe máy Honda Way RSX không biển kiểm soát, một điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan. Mở rộng điều tra cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lai Châu bắt khẩn cấp và khám xét Lý A Dìa, sinh năm 1991 và Lầu A Páo, sinh năm 1987 cùng trú tại xã Xì Lờ Lầu. Tại nơi ở của Lý A Dìa, lực lượng chức năng thu giữ một gói chứa hơn 4 gam heroin, nhiều thuốc phiện và nhiều tang vật khác. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 10 tháng 8, tại km 06+000, tỉnh lộ 129B, thuộc tổ dân phố Pa So, xã Phong Thổ, lực lượng chức năng bắt quả tang Liều A Sổ đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 8 bánh heroin cùng một số đồ vật tài liệu liên quan. Liều A Sổ khai nhận số ma túy trên được Sổ và Thảo A Chô cùng chuẩn bị mang đi bán kiếm lời.

0: Châu có nhiệm vụ đi trước dò đường cảnh giới. Khi phát hiện lực lượng công an, Châu điều khiển xe mô tô bỏ chạy. Đến 15 giờ ngày 10 tháng 8, Thao Hoa Châu bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực bìa rừng thuộc tổ dân phố Pa So, xã Phong Thổ. Lực lượng chức năng thu giữ một điện thoại di động, một xe mô tô cùng các đồ vật, tài liệu liên quan. 11 giờ 30 phút ngày 18 tháng 8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án 0826C, bắt quả tang Lầu A Trá, sinh năm 1990, trú tại bản Vang Hồ, xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 4 bánh heroin, một xe máy, một điện thoại di động cùng một số tài liệu có liên quan. Trá là đối tượng cầm đầu, trực tiếp kết nối với các đối tượng ở Lào để đưa ma túy về địa bàn xã Mường Nhé cất giấu, sau đó tìm cách vận chuyển đi tiêu thụ. Thưa các bạn, không khó để kể ra các vụ đấu tranh triệt phá ma túy lớn trong thời gian gần đây của Công an tỉnh Lai Châu. Theo Thượng tá Trần Ngọc Toàn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, đây là những đường dây hoạt động có tổ chức, thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng thường lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, lựa chọn các tuyến đường vắng để vận chuyển, giao nhận ma túy. Sử dụng mạng xã hội để liên lạc, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.
1: Lai Châu là địa bàn trung chuyển chất ma túy từ Điện Biên, Sơn La vào Lai Châu và đi Lào Cai, đi Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Nội, thì chủ yếu tập trung vào các tuyến quốc lộ như là quốc lộ 4H, quốc lộ 4D, quốc lộ 12, quốc lộ 32, quốc lộ 279 và các đường tỉnh lộ kết nối với lại địa bàn Sơn La, Điện Biên. Trong thời gian gần đây, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng là ma túy có dấu hiệu được vận chuyển theo đường rừng, đường mòn lối mở và với hình thức bằng thuê người vận chuyển đi bộ. Như vậy là đối tượng trong quá trình đi vào cái đường độc đạo, đường rừng như vậy thì là và đi bộ thì là rất chủ động trong cái việc đối phó với lực lượng công an, khi mà phát hiện thì có thể bỏ chạy, giấu hàng hoặc lém hàng phi tang vân vân.
0: Lai Châu được xác định là một trong những địa bàn phức tạp về ma túy trong khu vực Tây Bắc. Ma túy được thẩm lậu từ Lào rồi qua Sơn La, Điện Biên, sau đó đi vào tỉnh để chuyển sang các địa bàn khác tiêu thụ. Phần lớn đồng bào dân tộc ít người sinh sống ở những địa bàn khu vực biên giới Việt Trung, vùng sâu vùng xa, kinh tế xã hội chậm phát triển, đời sống gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, dễ bị bọn tội phạm lợi dụng thuê vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Thống kê cho thấy, chỉ trong 2 tháng gần đây, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã phát hiện bắt giữ 67 vụ, 105 đối tượng. Tang vật thu giữ gần 4.000 gram heroin. Thiếu tá Trần Tuấn Anh, đội trưởng đội 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu cho biết.
1: Đối tượng chính trong vụ án thì sẽ cầm đầu, cái việc mua bán vận chuyển này là sẽ không xuất hiện, mà là chỉ khi các đối tượng mang hàng và đến điểm tập kết thì đối tượng chính mới ra mặt. Thì bên cạnh đó thì cái trong hoạt động tội phạm bây giờ là sử dụng bằng xe công cộng, một là gửi hàng trong xe khách, và đặc biệt bây giờ là đối với dịch vụ chuyển phát nhanh thì đối tượng có thể là gửi qua cái giấu trong những đồ hàng mà gửi chuyển phát nhanh để mà qua mắt lực lượng công an.
0: Thưa các bạn, những chuyên án nối tiếp nhau phản ánh đặc thù của Lai Châu, một tỉnh miền núi biên giới có địa hình rộng chia cắt, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lai Châu đã từng bước lần theo dấu vết, xác định phương thức hoạt động của các đường dây ma túy qua địa bàn. Việc bắt giữ đối tượng cùng số lượng ma túy lớn là kết quả của quá trình trinh sát, xác minh và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Đây cũng là một trong những kết quả nổi bật của Công an tỉnh Lai Châu trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy năm 2026.
2: Tổ quốc trong tim.
3: Tổ quốc trong tim.
4: Như thường lệ, phần còn lại của chương trình hôm nay là tiểu mục Tổ quốc trong tim với bài viết Chuyện của liệt sĩ Nguyễn Văn Yên.
5: Ông Nguyễn Văn Yên sinh năm 1951, hạ sĩ, chiến sĩ, đơn vị V106AV3, nguyên quán xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, hy sinh ngày 31 tháng 8 năm 1971 tại mặt trận phía Nam trong trường hợp vì sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, bảo vệ Tổ quốc, được xác định là liệt sĩ. Đơn vị đã mai táng khu vực gần mặt trận.
6: Đó là giọng của ông Nguyễn Văn Hàn ở xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Trên tờ giấy báo tử mà ông đang nâng niu trên tay đã ố vàng, góc giấy bị mối mọt làm cho nham nhở, nằm ẩn mình sau lớp gác mái nhà đất suốt.

mấy mươi năm đằng đẵng. Và người nằm lại trên tờ giấy mỏng manh ấy chính là anh trai ruột của ông, liệt sĩ Nguyễn Văn Yên. Chỉ vài dòng chữ đánh máy vô tri, nhưng nó mang sức nặng của cả một bầu trời sụp đổ xuống mái ấm gia đình. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, tiếng thở dài và đôi mắt mờ đục của người em trai vẫn chứa đựng nỗi đau khắc khoải. Các bạn đang lắng nghe podcast Tổ quốc trong tim do Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc thực hiện, được phát sóng 10 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1 và 10 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng số. Các bạn thân mến, những ngày vừa qua, thông tin về việc lực lượng chức năng tìm thấy thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt quy tập lên hơn 600 bộ, thực sự chạm mạnh đến trái tim của hàng triệu người dân Việt Nam. Hàng trăm người con ưu tú đã nằm lại giữa lòng thành phố, và cũng ngần ấy gia đình đã và đang tìm kiếm khắp mọi miền Tổ quốc, mong muốn đưa con em liệt sĩ trở về gia đình. Việc xác minh danh tính đưa hài cốt liệt sĩ về với quê hương, gia đình là một việc làm mang ý nghĩa nhân văn cao cả, được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, thể hiện lòng tri ân đối với những người con đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Chính vì vậy, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được phát động từ 15 tháng 6 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 nhằm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Quán triệt sâu sắc phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ trong nghị quyết 14 của Đảng, công an các đơn vị địa phương đã siết chặt kỷ cương, quyết tâm đưa chiến dịch 500 ngày đêm cán đích đúng kỳ hạn. Bằng sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội, chính quyền địa phương, lực lượng công an đóng vai trò then chốt trong chuỗi mắt xích từ thu thập thông tin, rà soát dữ liệu đến lưu trữ sinh phẩm. Sự nỗ lực quyết tâm chính trị cao này phản ánh đúng tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân trước Đảng và nhân dân trong kỷ nguyên mới. Ngày hôm nay, không gian của Tổ quốc trong tim sẽ đưa các bạn đến với gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Yên, người chiến sĩ đã dành trọn tuổi thanh xuân cho đất nước, hy sinh khi tuổi đời vừa tròn 19. Chúng tôi xin phép được gọi người chiến sĩ ấy là anh, giống như chính tuổi đôi mươi anh dành trọn cho bình yên Tổ quốc. Mời các bạn cùng nhập bình về căn nhà xưa, về mảnh đất trước đây là thôn Đan Hội, xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, nay đã mang tên mới, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên.

0: Cái giới báo tưởng này thì báo cáo bác, tôi mới nục thì thấy cái này có cài những cái mái nhà, lúc giờ là mái nhà đất, thế nên là
1: mái nhà rách
0: may lại còn được,
2: còn.
0: Chứ không một số đây là cũng đã bị mối nó ăn. Ông Nguyễn Văn Yên sinh năm 1951, hy sinh ngày 31 tháng 8 năm 1971 tại mặt trận phía Nam. Cái ông ấy thì người cao, ông ấy thì nói thì ông có hay nói nắp, nhưng về văn hóa văn nghệ thì hay hát. Hát năm 70, ông ấy hãy còn học cuối kỳ cấp 2, lớp 7. Thì là nghe tiếng còi của đảng là ông ấy xin tình nguyện đi nhập ngũ.
1: Tôi hơn cậu 4 tuổi trước là chị em hợp với nhau là đoàn kết thương yêu. Vâng. Thế đến khi em 18 tuổi là lúc đó là chiến tranh ác liệt, là em đang học mà tình nguyện đi bộ đội. Vâng. Là cậu ấy tình nguyện ấy. Thế bố mẹ không cho đi nhưng mà cũng quyết tâm đi. 3 năm sau thì cứ nghĩ là người thì nợ bầu, có khi lại trốn đâu hay nẫn đâu. Đến lúc đùng cái bầu là chết. Thì mới ngã ngửa ra. Thế đến khi báo tử em, thì tiếp đến em thì lại tiếp đến chồng. Đột ngột lắm anh ạ. Cho nên đau khổ lắm các anh ạ. Em chết, chồng chết, anh chồng chết, nhà tôi đi.

năm 12 cũng đã đi tìm kiếm mấy nơi nhưng không có. Thế sau đó thì gia đình vào quân khu 7. Thì quân khu 7 như thế là có

0: vào chỗ ban thương minh giáo hội. Vào đấy thì tên tuổi của ông hồ sơ thì có, thế nhưng mà ông ở trong các ban lãnh đạo cha trong bảy nghĩa trang thì không có màu mã tên tuổi.
1: Tôi Vũ Văn Dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Diên Hà. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước thì xã Diên Hà tôi phối hợp với lại Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, thế và Phòng Văn hóa Xã hội Ủy ban xã, thế và Mặt trận Tổ quốc thì thực hiện, thì đối với xã Diên Hà là có 25 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Thì đến thời điểm này thì chúng tôi đã phối hợp với các cái ban ngành đoàn thể và đặc biệt là các tổ chức chính trị xã hội, thì đã và Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lấy mẫu hoàn thành của 25 mộ liệt sĩ tại khuôn viên nghĩa trang và một mộ liệt sĩ Phạm Huệ ở khu vực thôn Đình Ngũ của xã Diên Hà.
2: Tôi là Thiếu tá Trần Văn Huy, Phó trưởng Công an xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Chiến dịch 500 ngày đêm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là có ý nghĩa chính trị và nhân văn rất là sâu sắc. Đối với đây không chỉ là sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ mà là còn đây còn là sự đồng hành của các cấp ủy chính quyền, của các lực lượng, đặc biệt là các lực lượng trực tiếp tham gia chiến dịch ở địa phương. Thì với vai trò là lực lượng công an xã thì chúng tôi đã làm tốt công tác nắm tình hình, nắm người, nắm hộ và rà soát từng nhân khẩu, và qua đó và công tác rà soát dựa trên cơ sở dữ liệu và dữ liệu dân cư và so sánh đối chiếu cơ sở dữ liệu dân cư để có thể xác định thông tin phù hợp và chắc để góp phần vào xác định thông tin của thân nhân liệt sĩ, có đó góp phần vào sự thành công của kế hoạch 500 ngày đêm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ này.
3: Bạn thân mến, có một điều có lẽ nhiều người chưa biết Nhật Bình muốn chia sẻ với các bạn. Để tạo ra được bứt phá và đóng góp vào mục tiêu chuyển đổi số quốc gia của Nghị quyết 14 thì Bộ Công an đã chủ trì đợt cao điểm ứng dụng dữ liệu dân cư để rà soát đối sánh thông tin. Đồng thời lực lượng công an cũng dồn lực xây dựng cơ sở dữ liệu căn cước và ngân hàng gen quốc gia về liệt sĩ, chính là một khâu đột phá áp dụng tối đa thành tựu công nghệ hiện đại. Qua đó thì không chỉ khẳng định năng lực làm chủ công nghệ theo định hướng Đại hội 14 mà còn tạo ra cuộc cách mạng dữ liệu mang giá trị nhân văn sâu sắc nhằm trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Và việc thu thập dữ liệu ADN thân nhân các liệt sĩ cũng đã được Bộ Công an tiến hành từ năm 2025. Ở xã Diên Hà, Đại úy Phạm Văn Hưng, cảnh sát khu vực Công an xã Diên Hà chính là người trực tiếp đưa gần 500 thân nhân liệt sĩ đến điểm lấy mẫu xét nghiệm.
4: Trước cái của 500 người

để của thân nhân thì là tất cả các xã là sẽ là thu nhận tại một trung tâm, ví dụ như ở mình thì thu nhận tại thị trấn Hương Hà, thì có nghĩa là xã thì phải rà soát lại những thân nhân, những liệt sĩ mà chưa phần mộ đấy, những liệt sĩ vô danh đấy thì thân nhân đấy thì sẽ là đưa đi. Công an xã đã tự hỗ trợ một người là thuê xe để đưa bà con đi để lấy mẫu, thu mẫu ADN. Đã tôi đưa là phải lên gần 500 thân nhân của liệt sĩ. Thì cũng như là anh em làm trong một ngày thôi, một ngày bắt buộc phải xong. Cái này thì là nó có cái này là những xã cũ ngày xưa, có những xã người ta làm nó kém, thì khi người ta thu nhận cái phiếu ấy, thì với lại cái thứ hai là bị thất thoát phiếu, thì bọn em là phải đi rà soát lại từ đầu. Mà trong cái danh sách của bên ủy ban thì người ta không đầy đủ cái danh sách liệt sĩ, mà bọn em lại phải đi thu thập lại từ đầu, nên rất khó khăn trong việc ấy. Thì giả thế là bọn em cũng phối hợp với PC06, thì PC06 bảo là thế bây giờ này nếu mà anh em mà khó khăn gì thì anh em trên tỉnh sẽ xuống hỗ trợ, và thôi cái này bọn em sẽ làm, tự làm. Thì có nghĩa những người nào được thu nhận mẫu thì bọn em sẽ viết một giấy mời là đóng dấu công an xã đàng hoàng để trân trọng mời người ta đi vận động.

đã đưa tận nhà gia đình và vận động người ta đi. Cái đây thì cũng là một cái rất niềm vui, và cũng cảm ơn Đảng, Chính phủ, Nhà nước và Công an, Bộ Ban ngành như thế là phối hợp cùng với nhau để tìm được cái phần mộ của liệt sĩ để cho bà con mình đưa các anh hùng liệt sĩ về tại gia đình địa phương mình để thờ cúng mình. Bản thân tôi rất tự hào khi tìm được các anh hùng liệt sĩ về cho thân nhân gia đình để thờ cúng. Đây là những điều trân trọng, các liệt sĩ đã hy sinh cống hiến đời của thanh xuân của cả đời của đời mình để cho đất nước mình đã được hòa bình.

0: Thì trong khi chiến tranh chống Mỹ cứu nước là nhà tôi là có ba chồng, mà anh chồng em ruột của mình là có ba liệt sĩ đi chống Mỹ cứu nước, mà trong khi đó có đi nhưng không có về, cho nên là gia đình tôi rất là đau buồn. Thế là liền với Việt Nam ấy, là không còn hy vọng gì nữa, là chết hết.
1: Anh em cũng cháu cùng với gia đình, đặc biệt là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của ban chỉ đạo 5/5 của Trung ương, của tỉnh và xã. Thế là gia đình nhà ta là một trong những gia đình rất là may mắn đấy, trong vô số các gia đình. Và hôm nay đón cụ liệt sĩ ở đây là khẳng định với gia đình ở đây là chính xác người thân của gia đình nhà mình, nên các ông các bà các bác yên tâm.
0: Nhưng đến lúc gì thì có giấy về thì lại hợp nhất thông với cậu. Đấy, cũng cảm ơn nhà nước.
2: Là vẫn là chị.
0: Cảm ơn em bên chính sách mà tìm được chồng tôi, chồng được tìm được em thôi. Đón được em tôi về. Xong đón em tôi là con tôi, nó lại đón được chồng tôi về nữa. Là tôi rất là phấn khởi. Thì tôi chết cũng vậy nguyện.
3: Cái hỗ trợ về bên chính quyền thì rất nhiệt tình, kể cả đi đợt lên trên họp ở trên trung ương thì các đồng chí đến tận nhà đón, đi và đưa về tận nhà, nói chung là giúp đỡ gia đình rất nhiệt tình. Được tin tìm được bác thì cúng bác thì tôi rất tự hào.

Các bạn vừa lắng nghe những chia sẻ từ tận đáy lòng của gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Yên và những cán bộ chiến sĩ công an cơ sở đang ngày đêm thầm lặng bám sát địa bàn. 55 năm, hơn nửa đời người, đó là khoảng thời gian đằng đẵng mà những tờ giấy báo tử bị mối mọt gặm nhấm. Nhưng tình yêu thương và sự khắc khoải của gia đình thì chưa bao giờ phai nhạt. Và sự khắc khoải ấy đã được hồi đáp bằng nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng công an nhân dân, quân đội, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể. Câu chuyện mà chúng ta vừa nghe chính là minh chứng sống động nhất cho việc đưa nghị quyết 12 của Bộ Chính trị vào thực tiễn. Một lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ hiện đại không chỉ nằm ở những trang thiết bị tối tân mà tỏa sáng ở những thông tin trong dữ liệu dân cư, ở ngân hàng gen ADN chấp nối huyết thống. Và sâu xa hơn cả, một lực lượng gắn bó máu thịt với nhân dân chính là những cảnh sát khu vực như Đại úy Phạm Văn Hưng, những người đi từng ngõ, gõ từng nhà, tỉ mỉ ra soát từng cái tên. Chiến dịch 500 ngày đêm vẫn đang đếm ngược. Chắc chắn rằng với những bước chân không mỏi của lực lượng chức năng, sẽ còn nhiều phép màu nữa xuất hiện, sẽ còn nhiều liệt sĩ vô danh được trả lại tên, để những giọt nước mắt khổ đau hóa thành giọt nước mắt của ngày viên mãn. Một lần nữa, Nhật Bình xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì bình yên của Tổ quốc. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi trọn vẹn số podcast ngày hôm nay. Hẹn gặp các bạn trong số phát sóng.

Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Chương trình do Khánh Phương biên soạn, chịu trách nhiệm sản xuất Nguyễn Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình lần sau.

0: thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
1: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
0: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.

0: thể thao.
1: Bây giờ là 11 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Chiều nay, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu ra quân tại ASEAN 20 gặp đối thủ Đài Bắc Trung Hoa. Trọng tài nhận sai khi công nhận bàn thắng trận Manchester United gặp Manchester City tại giải bóng đá ngoại hạng Anh. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Nagoya, Nhật Bản để chuẩn bị cho ASEAN 20. Định ngắm của thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh là tấm vé vượt qua vòng bảng. Tại ASEAN 2026, U23 nằm ở bảng C cùng với Kuwait, Philippines và Uzbekistan. Mục tiêu của đội tuyển U23 Việt Nam tại ASEAN 20 là vào tới tứ kết. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Kuwait vào lúc 17 giờ ngày mai, 15 tháng 9 trên sân Nagoya City. Tiếp đó, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sẽ đối đầu với Philippines vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 18 tháng 9, trước khi khép lại vòng bảng bằng màn chạm trán Uzbekistan vào lúc 12 giờ ngày 22 tháng 9. Thủ môn Cao Văn Bình của đội tuyển U23 Việt Nam cho biết:
2: Thời gian tập trung khá là ngắn nên là bọn em cũng hơi có một chút khó hiểu nhau, nhưng mà bọn em cũng đã tập với nhau từ thời U23 châu Á và cũng đi SEA Games các thứ Đông Á rồi, nên là bọn em cũng có thể làm quen, tập khoảng tầm 1-2 bữa có thể làm quen được từng nhịp độ rồi, mà các cầu thủ có thể gần nhau hơn và có thể tốt hơn.
1: Theo điều lệ, hai đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. Trận gặp Kuwait được xem là màn khởi đầu quan trọng đối với U23 Việt Nam trong hành trình chinh phục mục tiêu vượt qua vòng bảng tại ASEAN 20. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn tất buổi tập cuối cùng, sẵn sàng cho trận ra quân môn bóng đá nữ ASEAN 2026 gặp Đài Bắc Trung Hoa vào lúc 14 giờ hôm nay. Tại buổi tập chiều qua, huấn luyện viên trưởng Hoàng Văn Phúc cùng ban huấn luyện tập trung rà soát chiến thuật, hoàn thiện khả năng phối hợp và duy trì sự tập trung cho toàn đội. Trước trận đấu, các cầu thủ cũng làm quen sân vận động Shizuoka Ecopa, nơi sẽ diễn ra cuộc so tài. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã có mặt tại Nhật Bản sẵn sàng cho trận đấu với chủ nhà Gamba Osaka vào lúc 17 giờ ngày mai, 15 tháng 9, trong khuôn khổ vòng đầu tiên của AFC Champions League. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Polking vừa thắng thể công 1-0 tại vòng 2 V-League 2026-2027. Đây là lần đầu tiên Công an Hà Nội có mặt ở đấu trường cấp câu lạc bộ cao nhất châu Á. Dù Gamba Osaka được đánh giá rất mạnh, Công an Hà Nội đặt mục tiêu nỗ lực giành điểm trong trận ra quân. Hôm qua, vòng 2 V-League 2026-2027 đã khép lại với hai trận đấu. Hải Phòng thắng đậm Hoàng Anh Gia Lai 4-0 ngay trên sân Pleiku, trong khi Đồng Nai đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0. Sau vòng đấu, Ninh Bình và Sông Lam Nghệ An có cùng 6 điểm, nhưng Ninh Bình dẫn đầu nhờ hiệu số. Công an Hà Nội cũng có 6 điểm, đứng thứ 3. Nhóm tiếp theo gồm SHB Đà Nẵng, Nam Định, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thể Công Viettel, Thanh Hóa, Bắc Ninh và Hải Phòng cùng có 3 điểm. Hoàng Anh Gia Lai đứng cuối bảng với 0 điểm và hiệu số là -6.
0: Thể thao là cuộc sống.
1: Đức Hà Lan đang gây tranh cãi về quyết định của VAR. Cơ quan quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh thừa nhận Enzo Fernandez đã ở vị trí việt vị và có tác động đến khả năng phòng ngự của Manchester United, nên VAR đáng lẽ phải đề nghị trọng tài xem lại tình huống. Hà Lan ghi bàn ở cột xa giúp Manchester City giành chiến thắng ngay tại Old Trafford. Cơ quan quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh cho biết đã liên hệ với Manchester United để thừa nhận sai sót trong nhận định. Tuy nhiên, kết quả trận đấu không thay đổi. Manchester United vẫn trắng tay, còn Manchester City duy trì mạch toàn thắng. Ở các trận đấu khác, Brighton thắng đậm Coventry City 5-0. Tại La Liga, Barcelona thắng Levante 4-0. Atletico Madrid đánh bại Real Sociedad 3-0. Celta Vigo hòa Malaga 1-1 và Getafe hòa Deportivo La Coruña 1-1. Ở Serie A, Napoli thắng Bologna 1-0. Leicester vượt qua Monza 3-0, còn Juventus thua Sassuolo 2-3. Tại Bundesliga, Bayern Munich thắng Evenberg 2-1, Leipzig đè bẹp Hamburg 5-0. Còn ở Ligue 1, Paris Saint-Germain thắng Brest 1-0, Lille vượt qua Troyes 2-0 và Lens hòa Le Mans 2-2. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục Tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
5: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch

0: máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
1: Tháng 8 năm 2023, tôi đột quỵ đầu tiên thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi, vẫn phải bám vào thành giường thì mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước, rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn, muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy, sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón, lối cảm thấy buồn chán lắm.
0: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
1: Cũng muốn làm những công việc hàng ngày nhưng mà không thể được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
2: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
0: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
3: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
2: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
4: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm lai châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
0: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
3: Sâm của lai châu nếu dùng tươi rất đắng, chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi lai châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
2: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
0: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Xin nhắc lại 1800 1120.
5: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nhanh nhạy,
7: chính xác,
6: sinh động,
7: hữu ích. Xã hội chuyển động.
6: Xã hội chuyển động.
8: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Xã hội chuyển động. Thưa quý vị, đi qua những con phố hôm nay, đôi khi chỉ nhìn vào những cái tên trên một tòa nhà, quán cà phê hay cửa hiệu cũng có thể thấy phần nào sự thay đổi của đời sống đô thị. Những tên gọi bằng tiếng nước ngoài ngày càng quen thuộc, gắn với mong muốn tạo cảm giác hiện đại, mới mẻ và thu hút khách hàng.

0: Nhưng giữa những thay đổi ấy, tên tiếng Việt hiện diện như thế nào và giữ vị trí nào trong không gian đô thị hôm nay? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong mục Vấn đề xã hội. Cuối chương trình là bài viết Cậu bé Hà Lan cùng tình yêu đặc biệt với Việt Nam và tiếng Việt.
1: Vấn đề xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, một cái tên có thể giúp khu đô thị, cửa hàng hay quán cà phê tạo dấu ấn ngay từ lần đầu xuất hiện. Vì thế, không ít chủ đầu tư và người kinh doanh lựa chọn tên nước ngoài với mong muốn tạo cảm giác hiện đại, sang trọng và dễ thu hút khách hàng. Tuy nhiên, sự phổ biến của những tên gọi này cũng đặt ra vấn đề về mức độ hiện diện của tiếng Việt trong đời sống đô thị. Ghi nhận của phóng viên Minh Quyên.
2: Dạo một vòng quanh những khu đô thị mới của Hà Nội, không khó để bắt gặp những cái tên như Royal City, Time City, Golden Mark City, The Magic One, Sky City Tower xuất hiện trên các tòa chung cư, dự án nhà ở. Star Avenue, một dự án khu phố thương mại vừa được khởi công tại phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên, cũng mang một cái tên như vậy. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Tổng Giám đốc đại diện liên doanh chủ đầu tư cho biết, việc lựa chọn tên tiếng Anh xuất phát từ mong muốn tạo dựng hình ảnh một khu phố thương mại hiện đại, đồng thời phù hợp với thị hiếu của nhóm khách hàng mà dự án hướng tới.
3: Mình cũng muốn là mình sẽ tạo những sản phẩm mà nó gây ấn tượng ban đầu, cho nên là các dự án của mình đều đặt tên bắt đầu từ cái chữ star, đó là ngôi sao sáng, ngôi mới. Cái xu hướng bây giờ thì thường những cái tên thương mại đối với những cái khu đô thị hay là những cái tòa nhà chung cư cao cấp ấy, thì xu hướng người ta đang dùng tên ngoại là nhiều hơn, nó cũng thành ra là một cái mốt cảm giác nó sang trọng hơn.
2: Không chỉ các dự án bất động sản, tên ngoại cũng ngày càng quen thuộc trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Trên nhiều tuyến phố, từ quán cà phê, nhà hàng đến cửa hiệu thời trang, làm đẹp, những cái tên bằng tiếng nước ngoài xuất hiện khá phổ biến, ngắn gọn, bắt mắt và dễ tạo cảm giác hiện đại. Một quán cà phê ở đầu ngõ 190 Quán Thánh, Hà Nội cũng được đặt tên theo cách đó. Chủ quán cho biết, cái tên được lựa chọn ngay từ khi bắt đầu kinh doanh với mong muốn phù hợp với phong cách của quán và nhóm khách hàng trẻ mà cửa hàng hướng tới.
4: Thực ra em nghĩ nó là cái xu hướng đặt tên thôi, thì tên đấy thì em nghĩ là nó vẫn đi theo bọn em từ lúc khi mới bắt đầu thai nghén ra những cái dòng sản phẩm bán lẻ cho đến cái tên công ty hiện tại.
2: Từ bất động sản đến các loại hình kinh doanh, dịch vụ, những tên gọi mang âm hưởng quốc tế đang hiện diện ngày càng nhiều trong đời sống đô thị. Với doanh nghiệp, một cái tên ngoại có thể là cách định vị thương hiệu, tạo cảm giác hiện đại, chuyên nghiệp và hướng tới một nhóm khách hàng nhất định. Còn với người trẻ, nhóm khách hàng mà nhiều thương hiệu hướng tới, những cái tên như vậy dường như cũng đã trở nên quen thuộc.
5: Đặt những cái biển hiệu như thế ở có chữ tiếng Anh thì em thấy là nó cũng là một cái thể hiện cái sự phát triển của đất nước mình.
6: Các cô, các chú nếu mà ở trước, về trước thì sẽ khó. Còn đối với chúng em thì kiểu cũng trẻ nên là nói đến những cái tên đấy thì có thể chúng em cũng định hình được nó ở đâu mà.
2: Trong một xã hội hội nhập, việc sử dụng tiếng nước ngoài tự thân không phải là điều đáng lo ngại. Nhưng khi tên ngoại xuất hiện ngày càng dày đặc và dần được mặc định là hiện đại, sang trọng, câu chuyện không còn đơn thuần là lựa chọn một cái tên để kinh doanh. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng,
7: khi tên nước ngoài xuất hiện với mật độ quá dày, thậm chí trở thành một thứ nhưng mà chúng ta nói là mặc định cho cái sự sang trọng này hay là hiện đại ấy, thì đó lại không chỉ là câu chuyện marketing nữa mà nó là một cái tín hiệu văn hóa rất là đáng suy nghĩ. Bởi vì tôi nghĩ ấy, là tên gọi thì không chỉ là cái sản phẩm để cho chúng ta bán, nó tạo ra một cái lớp ngôn ngữ của đô thị, nó góp phần định hình ký ức, cảm xúc và cách con người nhận diện cái nơi mình sống. Và nếu một thành phố ấy, ngày càng có nhiều không gian mang những cái tên mà xa lạ với lịch sử, với địa danh và với tiếng Việt ấy, thì chúng ta có cái nguy cơ là tạo ra những cái đô thị có thể hiện đại về hình thức đấy, nhưng mà lại mỏng về ký ức và căn tính.
2: Từ sự lựa chọn ban đầu của chủ đầu tư hay người kinh doanh, mỗi cái tên khi đi vào đời sống thường nhật sẽ dần trở thành một phần của không gian ngôn ngữ, góp phần định hình diện mạo đô thị. Vậy làm thế nào để tiếng Việt giữ vị thế xứng đáng giữa dòng chảy hội nhập, để tiếng Việt vừa hiện diện tự nhiên trong đời sống, vừa giữ được vị thế và bản sắc trong quá trình hội nhập?

0: đề xã hội.
1: Vâng, thưa quý vị, câu chuyện ở đây không phải là hạn chế tên gọi nước ngoài, mà là cách chúng ta thổi sức sống mới vào tiếng Việt, để tiếng Việt hiện diện linh hoạt, hiện đại và đủ sức hấp dẫn trong những không gian đô thị mới. Để giữa quá trình đô thị hóa và hội nhập, tiếng Việt vẫn giữ được vị trí xứng đáng trong chính không gian sống của người Việt.
2: 40 năm sống ở Hà Nội với bà Nguyễn Thị Tào, những cái tên như Trung Tự, Kim Liên hay Đống Đa không chỉ dễ đọc, dễ nhớ, chỉ cần nghe tên bà có thể hình dung ngay khu vực đó nằm ở đâu. Nhưng với nhiều tên gọi mới bằng tiếng nước ngoài, việc đơn giản như đọc đúng tên một tòa nhà đôi khi cũng trở thành khó khăn.
3: Những cái lứa tuổi các cô, tiếng Anh thì không ai biết được. Đi tìm rồi là xong rồi đi search lên xong rồi đến nơi cô hỏi có phải đây, có phải đúng không? Người Việt Nam phải đặt tiếng Việt Nam chứ lại đi đặt tên nước ngoài.
2: Với người trẻ, đọc tên tiếng Anh có thể không phải là trở ngại, nhưng đọc được tên chưa đồng nghĩa với nhận ra nơi trốn. Phạm Viết Tuấn Phúc, sinh viên đang sống tại Giảng Võ, Hà Nội cho biết.
4: Cái việc mà mình để những cái tên biển hiệu như thế thì là nó không sai. Nó còn tùy vào cái mục đích của mình, như là tập trung vào tiếp khách nước ngoài, nước này nước kia chẳng hạn. Nhưng mà mình nên kết hợp với cả tiếng Việt của mình nữa. Nó không tạo cái cảm giác như là mình đang ở nước ngoài, trong khi chúng ta đang ở Việt Nam, chúng ta đang nói tiếng Việt, chúng ta sử dụng tiếng Việt.
2: Một người khó đọc tên, một người đọc được nhưng chưa chắc nhận ra nơi trốn. Điều đó cho thấy khi đi vào đời sống, giá trị của một tên gọi không chỉ nằm ở việc nghe hay dễ nhớ hay tạo được ấn tượng, mà còn ở khả năng giúp con người nhận diện và tạo sự kết nối với nơi mình đang sống. Nhìn lại cách đặt tên truyền thống, nhiều tên đất, tên làng của Hà Nội cũng như các địa phương được hình thành từ chính đặc điểm, lịch sử và những câu chuyện gắn với vùng đất. Bởi thế, qua thời gian, tên gọi cũng đã trở thành một phần ký ức của nơi trốn. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến cho biết.
5: Thăng Long Hà Nội nói riêng và các cái tỉnh thành khác ở Việt Nam nói chung ấy, thì khi mà đặt tên các cái địa danh như là thôn, là làng ấy, thường là lấy tên theo hướng, theo phương và đặc biệt là tên anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa để đặt tên, và hoặc là những cái sự tích nó liên quan đến làng ấy, đến thôn ấy, đến cái địa danh ấy. Thì rõ ràng là ngay từ khi cái việc đặt tên thì người dân làng, các cái địa phương ấy rất ý thức là tôn vinh cái địa phương mình.
2: Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở việc giữ nguyên cách đặt tên cũ hay loại bỏ hoàn toàn tên gọi bằng tiếng nước ngoài, mà là sử dụng tiếng Việt linh hoạt, sáng tạo và phù hợp với đời sống hiện đại. Tiếng Việt hoàn toàn có thể tạo nên những tên gọi mới cho công trình, khu đô thị và các lĩnh vực đang phát triển, vừa tự nhiên, dễ nhớ, vừa đáp ứng nhu cầu giao tiếp hôm nay. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trung, nguyên trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng.
6: Trong cái xu hướng hội nhập quốc tế một cách gọi là chủ động tích cực ấy, thì chúng ta càng có điều kiện để mà hiện đại hóa hoặc là làm phong phú thêm tiếng Việt. Bởi chúng ta biết rằng là như trong quá trình giao lưu trước đây ấy, chúng ta như thấy như là thời kỳ mà văn hóa Hán chẳng hạn, thì rất là nhiều ngôn ngữ của chúng ta hiện nay có tới khoảng gần 30% nó là chữ Hán Việt. Rồi sau này giao lưu với văn hóa Pháp, rồi đến văn hóa Mỹ, chúng ta làm sao vẫn giữ được cái sự trong sáng của tiếng Việt, của chữ Việt, và chúng ta vẫn có thể là tiếp thu cái tinh hoa của văn hóa thế giới về mặt ngôn ngữ để mình hội nhập một cách nhanh chóng nhất.
2: Hà Nội cũng như nhiều thành phố khác sẽ còn tiếp tục đổi thay. Những khu đô thị mới sẽ mọc lên, những thương hiệu mới xuất hiện và những tên gọi bằng tiếng nước ngoài cũng sẽ hiện diện nhiều hơn. Điều đáng nói không phải là ngăn những cái tên ấy xuất hiện, mà là giữa những đổi thay đó, tiếng Việt sẽ đứng ở đâu. Xa hơn câu chuyện đặt tên, đó là vị trí của tiếng Việt trong đời sống văn hóa, trong diện mạo thành phố và trong chính cách người Việt nhìn nhận ngôn ngữ của mình. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhận định.
7: Tôi mong muốn nhất ấy, là chúng ta lấy lại cái sự tự tin đối với lại tiếng Việt trong chính những cái không gian hiện đại nhất của đất nước ấy. Tôi thì không ủng hộ cái việc cấm đoán cực đoan. Ngôn ngữ nước ngoài có một cái vị trí tự nhiên trong một cái xã hội hội nhập ấy, và có thể được sử dụng song ngữ khi mà cần thiết ấy. Nhưng tiếng Việt ấy, thì cần phải đặt ở cái vị trí xứng đáng, đó là rõ ràng, này, dễ nhận biết, này. Chuẩn mực và có sức sáng tạo.
2: Hội nhập không có nghĩa là một thành phố phải nói bằng một ngôn ngữ khác để trở nên hiện đại. Một đô thị hoàn toàn có thể mang vóc dáng quốc tế mà vẫn tự tin gọi tên mình bằng tiếng Việt. Khi tiếng

0: mẹ đẻ hiện diện một cách tự nhiên, đẹp đẽ và đầy sức sáng tạo trên những công trình, những con phố của tương lai. Đó cũng là cách bản sắc của một đô thị được tiếp nối trong từng bước phát triển.
1: Sắc màu cuộc sống.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ câu chuyện về vị trí của tiếng Việt trong những không gian đô thị hôm nay, chúng ta đến với một câu chuyện rất khác. Cách Việt Nam hàng nghìn cây số, một cậu bé 11 tuổi sinh ra và lớn lên ở Hà Lan lại coi tiếng Việt là sợi dây gắn mình với quê hương của mẹ. Không phải từ những bài học bắt buộc, tình yêu ấy lớn lên từ lời ru, câu chuyện của ông bà và những lần trở về Việt Nam. Câu chuyện về Tôn Dinh Cô Ninh Lê cũng cho thấy một ngôn ngữ được gìn giữ bền lâu nhất khi nó trở thành tình yêu và một phần tự nhiên trong đời sống mỗi người. Bài viết của biên tập viên Thu Hoài.
3: Sinh ra và lớn lên ở Hà Lan, có bố là người Hà Lan và chỉ mang trong mình một nửa dòng máu Việt Nam. Nhưng với Than Cô Ninh Lê, Việt Nam vẫn luôn là một phần rất gần gũi trong cuộc sống.
4: Năm nay con 11 tuổi. Con sinh ra và lớn lên ở Hà Lan. Dù bố con là người Hà Lan và con chỉ có 50% là người Việt thôi, nhưng con vẫn thấy Việt Nam chính là quê hương của con và con cảm thấy rất gần gũi với Việt Nam.
3: Có thể nói được 4 thứ tiếng, mỗi năm chỉ theo mẹ về Việt Nam 1 đến 2 lần. Nhưng Than Cô Ninh Lê lại dành một tình yêu đặc biệt cho tiếng Việt và những gì về quê hương của mẹ. Từ ẩm thực, văn hóa, lịch sử đến âm nhạc. Và tình yêu ấy được cậu bé thể hiện bằng chính tiếng Việt của mình.

0: Điều khiến mẹ của cô Ninh bất ngờ là qua mỗi lần trở về Việt Nam, cậu bé 11 tuổi ngày càng trở nên gắn bó với quê hương. Như thể Việt Nam đã trở thành một phần tự nhiên trong con người mình.
1: Tôi cảm thấy rất là xúc động và rất là vui bởi vì đã cảm thấy cháu đã không phụ công sức mình bỏ ra và cảm thấy cháu đúng là một phần của Việt Nam. Cháu luôn luôn là hướng về Việt Nam và luôn hòa nhập. Và cháu cũng rất là cởi mở với tất cả các văn hóa, tiếp cận các văn hóa Việt Nam.
0: Với cô Ninh, tình yêu tiếng Việt không bắt đầu từ những bài học trên lớp mà từ những câu chuyện, lời ru và những kỷ niệm gia đình.
2: Thực ra là tiếng Việt đến với con một cách rất tự nhiên và con không bao giờ nghĩ là con phải học tiếng Việt cả, con chỉ muốn học tiếng Việt thôi. Từ bé mẹ và ông bà đã kể cho con những câu chuyện, đã hát bài hát ru cho con và con còn nhớ ông bà mua bộ chữ cái cho con để con vui chơi bằng tiếng Việt và con cũng rất thích nó. Và con nghĩ là vì vậy mà con lại yêu tiếng Việt và Việt Nam như thế ạ.
0: Từ những câu chuyện ông bà kể, những lời ru mẹ hát và bộ chữ cái ngày nào, tiếng Việt đã lớn lên cùng cô Ninh một cách thật tự nhiên. Để hôm nay, mỗi lần trở về Việt Nam, cậu bé Hà Lan ấy lại tìm thấy ở đây một điều gì đó rất thân thuộc. Có lẽ quê hương đôi khi bắt đầu từ những điều giản dị như thế. Một tiếng ru, một câu chuyện và những con chữ được gìn giữ qua mỗi thế hệ.
2: Mực in dấu quân dân nhà Trần, lợi hiệt còn vàng sấm truyền. Trời xanh như áng thiên thư bình ngô, danh nhân họa nước non. Ngàn thu vững tuyên ngôn độc lập, thịnh vượng Việt Nam sáng ngời. Đời đời Nga mua nắm nó.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, sắc màu cuộc sống với câu chuyện cậu bé Hà Lan cùng tình yêu đặc biệt với Việt Nam và tiếng Việt đã khép lại chương trình xã hội chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
5: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và

0: do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
1: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2.
0: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
1: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt, chúng ta vẫn lo lắng, sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
0: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
1: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ, nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Thứ hai là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng sâm được bào chế như vậy, nó có thể bảo quản được lâu dài. Chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
0: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
4: Mùa mưa bão đang đến gần, để bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình và cộng đồng, mỗi người dân cần chủ động phòng tránh và ứng phó với thiên tai, đặc biệt là lũ lụt.
5: Thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết qua radio, TV và các phương tiện truyền thông chính thống.
4: Chuẩn bị sẵn sàng các vật dụng cần thiết như đèn pin, radio, nước uống, thuốc men, lương thực khô và áo phao.
5: Gia cố nhà cửa, chặt tỉa cành cây, kiểm tra hệ thống thoát nước quanh nhà.
4: Di chuyển người già, trẻ nhỏ và tài sản đến nơi an toàn nếu có cảnh báo lũ.
5: Không đi vào vùng nước sâu, nước chảy xiết, tránh xa cột điện, đường dây điện, thiết bị điện đang ướt.
4: Chỉ quay lại nhà khi đã có thông báo an toàn từ chính quyền địa phương.
5: Vệ sinh môi trường sống, xử lý nước uống và thực phẩm để phòng ngừa dịch bệnh.
4: Báo cho chính quyền nếu phát hiện dấu hiệu sạt lở, hư hỏng công trình hoặc người cần được hỗ trợ.
6: Hãy chủ động, hãy cảnh giác, hãy hành động vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng.

0: Bản tin kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế với những nội dung đáng chú ý sau. Từ ngày 1 tháng 11, chia sẻ thông tin tín dụng khách hàng phải có sự đồng ý rõ ràng. Doanh nghiệp Nhật Bản tăng đầu tư vào Việt Nam. Mỹ hủy bỏ thuế quan đối với xi măng Canada. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tư số 46 năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 tới, thông tin tín dụng của khách hàng vay khi cung cấp cho tổ chức tự nguyện, tổ chức thông tin tín dụng nước ngoài và các tổ chức khác phải được sự đồng ý của khách hàng, đồng thời tuân thủ quy định pháp luật và thỏa thuận với Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam. Quy định mới tạo cơ sở rõ ràng hơn cho việc chia sẻ thông tin tín dụng của khách hàng và sự đồng thuận này có thể xác định, lưu giữ và kiểm chứng trong quá trình cung cấp thông tin. Trong 7 tháng qua, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam Nhật Bản đạt 33,7 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 16,8% so với 7 tháng của năm 2025. Ông Tạ Mạnh Cường, giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến thương mại và đầu tư, Cục xúc tiến thương mại cho biết, hợp tác đầu tư là một trong những điểm sáng trong quan hệ kinh tế Việt Nam Nhật Bản. Lũy kế đến tháng 7 năm nay, Nhật Bản có hơn 5.800 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư trên 81 tỷ đô la Mỹ. Trong 8 tháng qua, thành phố Cần Thơ đón trên 10,3 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 500.000 lượt khách quốc tế và khoảng 3,5 triệu lượt khách lưu trú. Tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 9.300 tỷ đồng. Ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết, năm nay Cần Thơ đề ra mục tiêu đón khoảng 12,3 triệu lượt khách với tổng doanh thu từ du lịch phấn đấu đạt trên 11.400 tỷ đồng, tăng 14% so với năm ngoái. Việc tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, các hoạt động xúc tiến du lịch giúp Cần Thơ hoàn thành mục tiêu đề ra.
2: Ngoài các hoạt động văn hóa thể thao du lịch của thành phố Cần Thơ từ đến cuối năm, các sự kiện của các sở ngành khác thì ngành văn hóa thể thao du lịch tôi cũng phối hợp đồng hành rất tích cực. Chúng tôi cũng cung cấp thông tin về các cái dịch vụ du lịch, các sản phẩm du lịch, cơ sở lưu trú để làm sao mà thông qua các cái sự kiện sẽ góp phần tăng nguồn thu cho cái ngành du lịch cũng như tăng nguồn thu cho ngân sách của thành phố.
1: Thành phố Hải Phòng đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 13% trong năm nay. Ông Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng cho biết, thành phố đang tập trung đẩy nhanh thủ tục đối với các dự án công nghiệp, đồng thời xây dựng cơ chế luồng xanh đối với một số thủ tục hành chính để nhằm rút ngắn thời gian xử lý, đưa dự án vào hoạt động sớm nhất.
3: Để mà đạt được cái giá trị sản xuất công nghiệp dự kiến tăng trưởng 17%, chúng tôi cũng ở ban quản lý khu kinh tế cũng đã bàn rất nhiều giải pháp. Chúng tôi sẽ cố gắng làm sao mà đảm bảo 44 cái dự án công nghiệp phải đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch. Tôi đề nghị tất cả các xã và các sở ngành mà liên quan tới các dự án công nghiệp thì hỗ trợ chúng tôi và ban quản lý khu kinh tế là khi nào mà đã có kết luận của thành phố hoặc đã có họp và thống nhất các kịch bản, đặc biệt là các cam kết về giải phóng mặt bằng.
4: Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
1: Xin chuyển sang các thông tin kinh tế thế giới. Chính quyền Mỹ vừa ra thông báo sẽ loại bỏ xi măng và một số sản phẩm khác của Canada ra khỏi danh sách chịu thuế chỉ chưa đầy 3 tuần sau khi mức thuế này có hiệu lực, mặc dù các loại thuế mới vẫn được áp dụng đối với những mặt hàng như xe máy và các sản phẩm từ sữa. Quyết định bãi bỏ áp thuế xi măng cho thấy chính quyền Mỹ sẵn sàng xem xét lại mức thuế quan khi các nhà sản xuất nước này chứng minh được rằng loại thuế đó đang gây thiệt hại cho họ. Trong cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra cách đây ít ngày, Ngân hàng Trung ương Nga giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 14%. Giải thích về việc không tiếp tục hạ lãi suất, Ngân hàng Nga cho rằng chi phí nhiên liệu tăng cao, hệ quả từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga cùng tình trạng sụt giảm tạm thời về năng lực sản xuất đang gây khó khăn cho việc kiềm chế lạm phát. Mexico phát động chiến dịch quảng bá du lịch mới, tập trung thu hút du khách quay trở lại, nâng mức chi tiêu và tạo thêm nguồn thu cho ngành du lịch, cộng đồng địa phương. Nước này dự kiến triển khai tại thị trường trong nước và quốc tế. Chiến dịch sẽ được thực hiện cùng với sự phối hợp của nhiều bộ ngành chủ chốt như ngoại giao, thương mại, kinh tế và văn hóa. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Biên tập viên Hà Nho xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong

0: qua bản tin sau.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Pháp luật và đời sống.
2: Pháp luật và đời sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Hiệu quả sau một năm thực hiện mô hình tòa án khu vực ở Phú Thọ, Hải Phòng không để khoảng cách địa lý thành rào cản tiếp cận công lý. Tòa án khu vực đo hiệu quả bằng chất lượng phán quyết.
0: Pháp luật đồng hành.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, mô hình tòa án nhân dân khu vực được triển khai. Ở tỉnh Phú Thọ, 32 tòa án cấp huyện trước đây được tổ chức thành 17 tòa án khu vực, đầu mối được thu gọn nhưng khối lượng công việc không giảm, trong khi phạm vi thẩm quyền của tòa án khu vực được mở rộng. Sau hơn một năm vận hành, vấn đề đặt ra không còn là bộ máy đã được sắp xếp ra sao, mà là mô hình mới đang được vận hành như thế nào. Hồ sơ có được kiểm soát chặt hơn, thời hạn tố tụng có được bảo đảm và người dân có thực sự thuận lợi hơn khi thực hiện quyền của mình trước tòa án. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
4: Tại Tòa án Nhân dân khu vực 1 tỉnh Phú Thọ, sức ép của mô hình mới không chỉ nằm ở con số vụ việc tăng lên mà còn ở tính chất ngày càng đa dạng của hồ sơ. 6 tháng cuối năm 2025, đơn vị đã thụ lý 840 vụ việc, tăng hơn 100 vụ so với cùng kỳ. Đến cuối tháng 8 năm 2026, con số này đã lên hơn 1.500 vụ việc. Đáng chú ý, án hôn nhân và gia đình chiếm hơn một nửa, án dân sự chiếm khoảng 1/4 tổng số vụ việc. Đây đều là những nhóm án gắn trực tiếp với quyền và lợi ích của người dân, nhưng cũng là những vụ việc dễ phát sinh nhiều tình tiết phải xác minh, nhiều tài liệu phải thu thập và không ít trường hợp cần hòa giải đối thoại. Vì vậy, với Tòa án Nhân dân khu vực 1, bài toán sau khi mở rộng địa bàn và thẩm quyền không đơn thuần là giải quyết thêm bao nhiêu hồ sơ, mà là làm thế nào để từng hồ sơ được kiểm soát ngay từ đầu, hạn chế phát sinh thủ tục và không để việc tổ chức lại bộ máy tác động đến thời hạn tố tụng. Ông Vũ Bình Phương, chánh án Tòa án Nhân dân khu vực 1 Phú Thọ cho biết.
5: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Phú Thọ đã quán triệt nguyên tắc hướng dẫn một lần đầy đủ nhất có thể, hạn chế tình trạng hôm nay yêu cầu một loại giấy tờ, lần sau lại phát sinh thêm một yêu cầu khác. Yêu cầu cán bộ tiếp nhận xử lý đơn, ngay từ khâu tiếp nhận đơn phải tiến hành kiểm tra của hệ thống về loại việc, yêu cầu của đương sự, tư cách người ra tố tụng, thẩm quyền của tòa án, thời hiệu và các tài liệu cần thiết khác. Từ đó phân loại rất rõ để thụ lý, chuyển đơn hoặc hướng dẫn bổ sung theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo hướng dẫn khách quan, đúng pháp luật, không làm thay đương sự và không được định hướng quyền lợi cho bất cứ bên nào.
4: Tư cách kiểm soát ở một đơn vị có khối lượng án lớn, nhìn sang Tòa án Nhân dân khu vực 9 lại thấy một bài toán khác. Đơn vị này được tổ chức trên cơ sở sắp xếp từ Tòa án Nhân dân thành phố Vĩnh Yên, Tòa án Nhân dân huyện Tam Dương và Tòa án Nhân dân huyện Tam Đảo trước đây, hiện phụ trách 9 đơn vị cấp xã. Ba đầu mối được tổ chức lại thành một, phạm vi phụ trách cũng rộng hơn. Nhưng với tòa án, việc sắp xếp tổ chức không làm thay đổi yêu cầu đối với từng hồ sơ. Vụ án đang xác minh, thu thập chứng cứ phải tiếp tục. Hồ sơ đủ điều kiện xét xử phải được đưa ra đúng thời hạn. Những vụ việc sắp hết hạn càng không thể để chậm trễ. Quan trọng là ở mỗi khâu, trách nhiệm phải được xác định rõ để việc chuyển sang mô hình mới không làm ảnh hưởng đến quá trình giải quyết án. Ông Trần Việt Quang, Phó Chánh án Tòa Nhân dân khu vực 9, nói.
6: Khó khăn lớn nhất sau khi thành lập không chỉ là chuyển từ 3 đầu mối thành 1 mà là làm sao để bộ máy vận hành thống nhất, không để quá trình sắp xếp tổ chức ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, vụ việc và quyền lợi hợp pháp của các đương sự. Tòa án khu vực 9 tổ chức trên cơ sở kế thừa quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của Tòa án Nhân dân thành phố Vĩnh Yên, Tòa án Nhân dân huyện Tam Dương và Tòa án Nhân dân huyện Tam Đảo cũ với phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ gồm 9 đơn vị cấp xã. Vì vậy, chúng tôi phải rà soát nhân lực, khối lượng công việc, từng nhóm án và tình trạng của từng hồ sơ để phân công thẩm phán phù hợp. Có những hồ sơ đang trong quá trình giải quyết vụ án, có những hồ sơ cần tiếp tục phải xác minh, thu thập chứng cứ và cũng có hồ sơ đã đủ điều kiện để đưa vụ án ra xét xử. Mỗi hồ sơ phải xác định rõ người chịu trách nhiệm và tiến độ cũng như là thời hạn tố tụng.
4: Nếu ở cấp khu vực trọng tâm là bảo đảm từng hồ sơ được giải quyết liên tục, thì ở cấp tỉnh, bài toán là điều phối nguồn lực giữa 17 tòa án khu vực với khối lượng công việc và đặc thù địa bàn khác nhau. Những kết quả của năm đầu vận hành cho thấy khối lượng công việc không giảm. Từ tháng 7 năm 2025 đến hết tháng 6 năm 2026, tòa án hai cấp Phú Thọ thụ lý hơn 21.000 vụ việc, giải quyết gần 17.000 vụ. Đáng chú ý, so với cùng kỳ trước khi tổ chức lại, số vụ án bị hủy sửa do nguyên nhân chủ quan giảm, trong khi số vụ hòa giải thành tăng hơn 1.800 vụ. Với những tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, thêm một vụ hòa giải thành cũng đồng nghĩa thêm một vụ việc được tháo gỡ ngay tại tòa án, giúp đương sự giảm thời gian theo đuổi tố tụng và sớm ổn định quyền lợi ích hợp pháp của mình. Theo ông Nguyễn Viết Anh, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ, cùng với kết quả giải quyết án, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tuyển dụng 14 cán bộ công chức và luân chuyển 38 cán bộ giữa các đơn vị để bổ sung nhân lực theo yêu cầu thực tế.
7: Chúng tôi thường xuyên theo dõi số liệu thụ lý giải quyết, từ đó chủ động điều chỉnh bố trí cán bộ công chức phù hợp đối với những đơn vị có khối lượng án lớn. Tòa án tỉnh sẽ điều động luân chuyển để kịp thời bổ sung nhân lực. Song song với đó, chúng tôi chủ động hỗ trợ nghiệp vụ thông qua giao ban, tập huấn, rút kinh nghiệm xét xử và kịp thời trao đổi, tháo gỡ những vụ việc còn vướng mắc. Ủy ban thẩm phán tòa án cũng thường xuyên hướng dẫn các tòa khu vực trong quá trình giải quyết những vụ việc phức tạp.
4: Hơn một năm sau sắp xếp, 17 tòa án khu vực ở Phú Thọ đã từng bước ổn định, án tăng nhưng thời hạn tố tụng vẫn được bảo đảm, án bị hủy sửa do nguyên nhân chủ quan giảm, hòa giải thành tăng. Tuy nhiên, với tòa án, kết quả không chỉ nằm ở những con số. Phía sau mỗi hồ sơ là tài sản, quan hệ gia đình, quyền và lợi ích hợp pháp của một con người. Vì vậy, hiệu quả của mô hình tòa án khu vực không chỉ là giải quyết được bao nhiêu vụ án, mà là giải quyết đúng pháp luật, đúng thời hạn, bảo đảm quyền của đương sự và không để sự thay đổi về tổ chức ảnh hưởng đến quá trình tố tụng.
3: Thưa quý vị và các bạn, mô hình tòa án khu vực đang được vận hành theo hướng thu gọn đầu mối, phân bổ lại thẩm quyền và nguồn lực. Qua thực tế tại Phú Thọ, một yêu cầu xuyên suốt được đặt ra là tổ chức lại bộ máy nhưng không để việc sắp xếp làm gián đoạn quá trình tố tụng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Với Hải Phòng, yêu cầu này còn đặt ra ở một địa bàn đặc thù, vừa có đô thị, nông thôn, vừa có các khu vực biển đảo xa đất liền. Vậy ngành tòa án thành phố đã làm gì để đưa công lý đến gần người dân hơn, đồng thời giữ vững chất lượng xét xử, kỷ cương và đạo đức công vụ trong mô hình mới? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Mạc Minh Quang, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa ông, Hải Phòng có đặc thù vừa có đô thị, vừa có nông thôn, vừa có các đặc khu hải đảo xa bờ như Cát Hải hay Bạch Long Vĩ. Ngành tòa án thành phố đã triển khai những giải pháp nào để giải bài toán khoảng cách địa lý, giúp người dân vùng biển đảo tiếp cận công lý một cách thuận tiện nhất ạ?
9: Hải Phòng có 114 đơn vị hành chính cấp xã phường và đặc khu, được bố trí cái địa hạt xét xử của 13 tòa án khu vực. Theo nghị quyết số 81 ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15, tòa án khu vực 4 của Hải Phòng được thành lập kế thừa quyền và nghĩa vụ trách nhiệm của tòa án quận Hải An, tòa án huyện Cát Hải, tòa án huyện đảo Bạch Long Vĩ trước đây. Đây là một trong những cái tòa án ở khu vực là có cái địa bàn dân cư xa xôi nhất. Ở Bạch Long Vĩ thì cách đất liền khoảng 120 km. Do vậy, người dân ấy, tiếp cận các cái hoạt động pháp lý cũng rất là khó khăn. Với tinh thần gần dân giúp dân, ấy, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng đã có những cái chỉ đạo đối với Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hải Phòng như sau. Đối với đặc khu Cát Hải, thì Tòa án Nhân dân khu vực 4 sẽ bố trí cán bộ trực tại Tòa án Nhân dân huyện Cát Hải cũ để hướng dẫn nhận đơn. Đó là các cái đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, đơn khiếu nại tố cáo, ghi nhận, tiếp thu ý kiến, phản ánh của người dân tại địa phương để giải quyết theo quy định pháp luật. Duy trì công tác phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện các cái bước tố tụng trực tiếp như là lấy lời khai, làm việc, hòa giải, xem xét thẩm định, định giá tài sản tại địa phương, tránh việc công dân phải đi lại đến trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 4, tổ chức nhiều các cái phiên tòa xét xử trực tuyến ở giữa điểm cầu. Đối với đặc khu Bạch Long Vĩ, Tòa án khu vực 4 đã tiến hành công khai niêm yết các cái nội quy, các cái mẫu đơn khởi kiện, các cái đơn yêu cầu, số điện thoại của chánh án và cán bộ thường trực của Bộ phận Hành chính Tư pháp để người dân dễ dàng liên hệ.
8: Sau một năm vận hành mô hình Tòa án Nhân dân khu vực, những cái số liệu thực tế về tỷ lệ giải quyết đơn thư, chất lượng án và thời gian tố tụng đã chứng minh hiệu quả của mô hình mới này ra sao thưa ông ạ?
9: Ngay sau khi hợp nhất, Đảng ủy Tòa án Nhân dân thành phố đã ban hành hai nghị quyết, đó là nghị quyết xanh sạch đẹp và vì nhân dân phục vụ. Trong đó chỉ đạo tòa án hai cấp tập trung rà soát các loại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu còn tồn đọng chưa giải quyết và các vụ án kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm. Ở đây sạch là sạch việc giải quyết các đơn thư của công dân tồn đọng trước đây. Tính đến thời điểm hợp nhất là 1 tháng 7 năm 2025 thì số lượng đơn khởi kiện, đơn yêu cầu còn tồn đọng ấy là 2.949 đơn. Cho đến nay đã giải quyết sạch đối với số đơn này. Còn các vụ đã thụ lý nhưng mà để kéo dài mà chưa giải quyết được thì tòa án hai cấp của Hải Phòng còn 660 vụ việc. Thì cho đến nay về cơ bản chúng tôi đã yêu cầu giải quyết dứt điểm và từ nay cho đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026 là giải quyết dứt điểm tất cả các cái loại vụ việc đã thụ lý và tồn đọng. Công tác chỉ đạo rà soát về tiến độ luôn được thực hiện kịp thời. Ủy ban thẩm phán thì luôn đồng hành tháo gỡ các cái vướng mắc đối với các cái tòa án dân khu vực. Trong cuộc họp của Ủy ban thẩm phán là chúng tôi đưa ra các cái cách thức, phương pháp, các cái bước thực hành tố tụng để cho thẩm phán về để giải quyết dứt điểm được vụ án đấy.
8: Để mỗi phán quyết thực sự khách quan, công bằng, đúng pháp luật, ngành toán thành phố Hải Phòng đặt ra yêu cầu gì về kỷ cương, đạo đức công vụ đối với đội ngũ cán bộ thẩm phán trong giai đoạn mới thưa ông ạ?
9: Tòa án dân thành phố Hải Phòng quán triệt nguyên tắc khi xét xử các thẩm phán là độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Các thẩm phán và hội thẩm nhân dân phải thật sự là khách quan, chí công vô tư, đẩy mạnh tranh tụng tại phiên tòa và lấy kết quả tranh tụng tại phiên tòa làm căn cứ để ra bản án. Trong cái công việc này thì tòa án dân thành phố tăng cường cái công tác thanh tra, kiểm tra gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong mọi cái hoạt động của đơn vị. Yêu cầu các thẩm phán, người tiến hành tố tụng nâng cao cái đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, lấy cái sự hài lòng của dân làm cái thước đo về cái đạo đức công vụ. Chúng tôi yêu cầu công khai minh bạch hoạt động của tòa án, nghiêm yết các cái bản án đưa lên cổng thông tin điện tử để cho nhân dân giám sát kết quả cái hoạt động tố tụng.
8: Xin cảm ơn ông.
3: Thưa quý vị và các bạn, qua thực tế tại Phú Thọ và Hải Phòng có thể thấy, tổ chức lại tòa án không chỉ là câu chuyện sắp xếp đầu mối, phân công lại nhân lực hay mở rộng phạm vi thẩm quyền. Đằng sau mỗi thay đổi về tổ chức vẫn là một yêu cầu không thay đổi, bảo đảm hoạt động tố tụng đúng pháp luật, quyền của đương sự được tôn trọng và công lý được thực thi kịp thời. Đây cũng là vấn đề cần tiếp tục nhìn nhận khi mô hình tòa án khu vực bước vào giai đoạn vận hành ổn định hơn.
4: Một nền tư pháp được đánh giá không chỉ ở cách tổ chức bộ máy mà trước hết là cách pháp luật được thực thi trong từng vụ án. Trong tố tụng, mỗi thủ tục đều gắn với một quyền cụ thể của con người. Quyền được biết, được trình bày ý kiến, đưa ra chứng cứ, tranh luận, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Vì vậy, một sai sót về thủ tục không đơn thuần là một lỗi hành chính. Nó có thể tác động trực tiếp đến kết quả giải quyết vụ án và quyền của người tham gia tố tụng. Đó là lý do yêu cầu đặt ra với tòa án không dừng ở việc giải quyết được nhiều vụ án hơn, mà phải giải quyết đúng người, đúng việc, đúng thẩm quyền, đúng trình tự và trong thời hạn luật định. Cùng với đó là trách nhiệm của thẩm phán. Độc lập xét xử không có nghĩa là độc lập với pháp luật, càng không có nghĩa là thiếu sự kiểm tra, giám sát. Ngược lại, càng đề cao tính độc lập của thẩm phán thì càng phải siết chặt kỷ luật nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Một bản án có thể khép lại một vụ án nhưng chưa chắc đã khép lại được tranh chấp nếu phán quyết thiếu căn cứ, thiếu thuyết phục hoặc quyền của các bên chưa được bảo đảm đầy đủ. Chất lượng xét xử vì thế phải được nhìn từ cả quá trình chứ không chỉ ở kết quả cuối cùng. Mô hình tòa án khu vực cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với việc tổ chức và điều hành hoạt động xét xử. Khi địa bàn, thẩm quyền và khối lượng công việc thay đổi, việc phân công án, bố trí thẩm phán, kiểm soát thời hạn, tháo gỡ vướng mắc nghiệp vụ phải được thực hiện minh bạch, có trách nhiệm, không thể để sự bất cập của tổ chức trở thành nguyên nhân làm phát sinh chậm trễ trong tố tụng. Đặc biệt trong bối cảnh người dân ngày càng quan tâm đến quyền của mình trước pháp luật, tòa án càng phải coi sự công khai, minh bạch và khả năng kiểm chứng của hoạt động xét xử là một phần của chất lượng tư pháp. Hiệu quả của mô hình tòa án khu vực phải được nhìn từ những việc rất cụ thể. Hồ sơ được giải quyết đúng hạn, phán quyết có căn cứ pháp luật, quyền tố tụng của đương sự được bảo đảm và người dân không gặp thêm trở ngại khi tiếp cận tòa án. Khi những yêu cầu đó được đáp ứng, việc thay đổi tổ chức mới thực sự tạo ra giá trị trong hoạt động xét xử và bảo vệ công lý.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
10: Mến chào quý vị và các bạn của chuyên mục Cẩm nang cho bệnh dạ dày với sự đồng hành của nhãn hàng Kumagonil của công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như được tư vấn chi tiết về bệnh dạ dày, quý vị có thể gọi điện trực tiếp đến tổng đài miễn cước 1800 1796. Việt Anh xin được nhắc lại số hotline 1800

0: 1796. Quý thính giả thân mến, sử dụng thảo dược trong việc hỗ trợ điều trị bệnh cho người bị mắc các bệnh dạ dày như viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP đang ngày càng được các chuyên gia đánh giá cao do mang lại hiệu quả lâu dài, lại ít gây ra tác dụng phụ cho người sử dụng. Trong đó, giải pháp từ nghệ nano curcumin và gừng nhận được những phản hồi tích cực từ người sử dụng. Cô Nguyễn Thị Sáng ở tỉnh Ninh Bình chia sẻ:
1: "Tôi thấy là trong người tôi là thấy khỏe mạnh này, ăn được này, bụng cũng đỡ đau, đi trào ngược đỡ này, tinh thần thì là không suy sụp nữa."
2: Chị Nguyễn Thị Thanh ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có chia sẻ như sau:
3: "Tôi thấy là dễ chịu đi, nó có cái thuyên giảm nhẹ đi, nó không còn chướng cái bụng vào buổi chiều và buổi sáng nữa. Hỗ trợ nó cái triệu chứng nào khó chịu ở cái bụng nữa. Lúc nào mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng, tập thể dục về xong là mình ăn uống rất chi là ngon. Là từ hồi đó tới giờ luôn đó."
0: Thưa quý vị, nano curcumin là dạng bào chế cao cấp của tinh chất curcuminoid có trong củ nghệ vàng. Rất nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh curcumin có tác dụng hỗ trợ chống viêm, hỗ trợ làm lành vết loét, phục hồi tổn thương, hỗ trợ ức chế 65 chủng HP, hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày trước các tác động có hại của vi khuẩn HP, trung hòa axit dạ dày.
2: Còn chiết xuất gừng cũng có nhiều nghiên cứu chứng minh đây là một nguyên liệu quý trong việc hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của bệnh dạ dày. Bên cạnh đó, gừng cũng có khả năng hỗ trợ ức chế vi khuẩn HP. Đặc biệt, gừng chuẩn hóa và nghệ nano curcumin khi kết hợp với nhau sẽ cho sự hiệp đồng mạnh mẽ, mang tới khả năng hỗ trợ bệnh dạ dày hiệu quả cao hơn so với sử dụng đơn lẻ một loại.
0: Hiện nay, bộ đôi nano curcumin và tinh chất gừng chuẩn hóa đang được ứng dụng trong sản phẩm Cumagonil, giải pháp hỗ trợ các bệnh viêm loét dạ dày, trào ngược thực quản. Đặc biệt, với cơ chế hỗ trợ bảo vệ niêm mạc và giảm nhanh triệu chứng, Cumagonil phù hợp sử dụng với cả người mắc bệnh cấp và mãn tính.
2: Hiện Cumagonil đang có chương trình khuyến mãi, mua và tích đủ điểm 8 hộp, tặng ngay một hộp Cumagonil cùng loại. Số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Parkma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi.
0: Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như được tư vấn chi tiết về bệnh dạ dày, quý vị có thể gọi điện trực tiếp đến tổng đài miễn cước 1800 1796. Việt Anh xin được nhắc lại số hotline 1800 1796.
4: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Nano đông trùng.
7: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
8: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
7: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
8: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này,
6: nano.
7: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi,
9: sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
12: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
11: được. Đi mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
12: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
14: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ?
0: Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Là một trong hai loại sâm quý của Việt Nam được nhà nước tập trung phát triển thành thương hiệu quốc gia theo quyết định số 611 của Thủ tướng Chính phủ.
14: Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên

0: chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
1: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
0: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
1: Qua các cái nghiên cứu mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
0: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
1: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin vui khi mà chế biến thành công hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt ra những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó phát huy tối đa tác dụng của sâm Lai Châu. Và cái thứ hai là gì? Nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
0: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
2: Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng. Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng sâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
0: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chuyến công tác tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ của Thủ tướng Lê Minh Hưng thành công tốt đẹp, khẳng định vị thế quốc tế của Việt Nam và mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị cộng tác viên toàn quốc của báo Đại biểu Nhân dân với chủ đề phát huy sức mạnh truyền thông chính sách, đồng hành cùng cơ quan dân cử trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Mưa lũ tại Quảng Trị khiến hàng trăm nhà dân bị ngập, nhiều tuyến đường giao thông miền núi bị chia cắt. Hơn 2.500 người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn. Trong phần tin thế giới, Nga và Ukraine cùng phát đi những tín hiệu về khả năng nối lại đàm phán với sự tham gia của Mỹ vào tháng 10 tới. Mỹ và Trung Quốc đứng đầu các quốc gia có sức mạnh cứng về lĩnh vực không gian, trong khi Pháp, Mỹ, Nga, Italia, Trung Quốc là các quốc gia đứng đầu về sức mạnh mềm lĩnh vực này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, giáo sư tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao đổi truyền đạt chuyên đề lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới, tầm nhìn trăm năm, tư duy đột phá, kiến tạo phát triển, quản trị thực thi cho các học viên đang tham gia chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng khóa 14 lớp thứ 2. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ cập nhật sau. Tối qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ. Chuyến công tác đã khẳng định vị thế quốc tế của Việt Nam và mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
1: Tại hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có bài phát biểu quan trọng, đã đề xuất 3 nhóm nội dung trọng tâm, đó là nâng cao khả năng tự cường nhằm tự cường khả năng chống chịu và tự chủ của các nền kinh tế trước những biến động toàn cầu, đổi mới động lực tăng trưởng để vừa cải cách, nâng cao hiệu quả hoạt động tăng trưởng truyền thống, vừa khai mở không gian các động lực tăng trưởng mới, đồng thời kiến nghị chương trình hợp tác cụ thể, đó là xây dựng kế hoạch chương trình triển khai thực chất trong khuôn khổ BRICS cũng như giữa BRICS với các nước đang phát triển. Các nước thành viên BRICS đánh giá cao sự tham gia tích cực cùng với những đóng góp trách nhiệm của Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã có cuộc hội đàm cấp cao song phương quan trọng với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Đây là dịp để lãnh đạo hai chính phủ rà soát, đánh giá tình hình thực hiện hợp tác kể từ sau chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ, thời điểm hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Hai bên thống nhất các phương hướng biện pháp cụ thể nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao trong thời gian tới. Thủ tướng cũng đã tiến hành hàng loạt cuộc gặp gỡ cấp cao với lãnh đạo quốc gia thành viên và đối tác của BRICS, các trưởng đoàn tổ chức quốc tế và nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Ấn Độ. Chuyến công tác là bước triển khai tích cực hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 14, trọng tâm là nâng tầm tham gia của Việt Nam tại các thể chế đa phương. Thông qua hợp tác trong khuôn khổ BRICS, Việt Nam không chỉ củng cố tin cậy chính trị và thực sự hiểu biết lẫn nhau mà còn khai thác tối đa tiềm năng hợp tác cụ thể, thiết thực trong đa dạng hóa thị trường, thương mại, đầu tư, phát triển khoa học công nghệ và triển khai các dự án văn hóa.
0: Sáng nay tại tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị cộng tác viên toàn quốc của báo Đại biểu Nhân dân với chủ đề phát huy sức mạnh truyền thông chính sách, đồng hành cùng cơ quan dân cử trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
2: Đánh giá cao, báo Đại biểu Nhân dân đã kịp thời tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các kỳ họp của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các địa phương. Chủ tịch Quốc hội nhắc lại định hướng lớn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đó là bám sát thực tiễn, phản ánh sinh động đời sống xã hội, hơi thở của thời đại và các vấn đề thiết thực từ cơ sở của người dân, doanh nghiệp, lấy nhân

0: dân làm gốc, đặt lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân làm kim chỉ nam, làm cho người dân hiểu, tin tưởng, đồng hành cùng sự nghiệp đổi mới, giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường cách mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, lan tỏa năng lượng tích cực, gương người tốt việc tốt, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị:
1: Báo đại biểu nhân dân ta phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất, ngày càng đồng bộ, chuyên sâu, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu đổi mới về sắp xếp tổ chức bộ máy của báo. Chúng ta chỉ có đổi mới thì cái tờ báo chúng ta mới được duy trì và tồn tại, để làm sao cung cấp cho bạn đọc, cử tri, nhân dân đầy đủ, kịp thời, chân thực, khách quan cái hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, có nhiều thông tin chuyên sâu, kinh nghiệm thực tiễn, những vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật.
0: Chủ tịch Quốc hội lưu ý làm đúng vai trò tôn chỉ mục đích, tuyên truyền sâu về Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, đi sâu nâng cao chất lượng tin bài, bảo đảm tính định hướng và sức lan tỏa. Mỗi tin bài, ảnh phát hành phải đo lường được kết quả và hiệu quả tác động xã hội. Với đội ngũ cộng tác viên, theo Chủ tịch Quốc hội, cần giữ vững ngọn lửa đam mê, tinh thần tự nguyện, giữ vững phẩm chất đạo đức, lập trường chính trị vững vàng, năng động, linh hoạt, xử lý thông tin nhanh, chuẩn xác, kỹ lưỡng và cầu thị.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức cuộc họp thường trực quý 3. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo 35 Trung ương chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các thành viên ban chỉ đạo và đại diện một số ban bộ ngành trung ương. Tin của phóng viên Hoàng Ngân.
3: Cuộc họp nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong quý 3, đồng thời xác định các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong quý 4. Tại cuộc họp, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo 35 Trung ương đánh giá, trong quý 3, Ban chỉ đạo 35 Trung ương và Ban chỉ đạo 35 các cấp đã tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ, lãnh đạo chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm và những vấn đề nóng được dư luận xã hội quan tâm, góp phần bảo vệ nền tảng vững chắc, nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Trong quý 4, toàn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục triển khai quyết liệt các mục tiêu mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã đề ra, nhất là các mục tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh cho nhân dân. Cùng với đó, tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề thực tiễn đã và đang tác động trực tiếp, tạo ra nhiều thách thức đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trên cơ sở đó, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là Ban chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, nắm chắc tình hình thực địa và trên không gian mạng, quyết tâm quyết liệt lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tại Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Pháp y Quân đội, Cục Quân y, Bộ Quốc phòng. Tin của phóng viên Thu Thảo.
4: Tại Trung tâm Giám định ADN, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra điều kiện tiếp nhận, mã hóa, phân loại và kho bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ. Hiện nay, Viện Sinh học đã tiếp nhận lưu trữ 37.610 mẫu hài cốt liệt sĩ từ 8 địa phương. Bên cạnh mẫu hài cốt liệt sĩ, Trung tâm đang triển khai tiếp nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ để đối chiếu so sánh phối hợp cùng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an quản lý. Từ đầu năm 2026 đến nay, bằng việc kết hợp thẩm định lại các trường hợp trùng khớp ADN ti thể bằng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới, Trung tâm đã xác định thành công danh tính đối với 10 trường hợp hải cốt liệt sĩ đã tổ chức trao kết quả cho các gia đình thân nhân. Công nghệ mới này đang được triển khai thí điểm quy mô lớn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rồng Riềng, tỉnh An Giang, đã hoàn thành khai quật 965 phần mộ, thu được mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phân tích từ 535 mộ. Công tác tách chiết ADN và tạo thư viện giải trình tự gen đang được khẩn trương thực hiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 11 năm nay, là cơ sở quan trọng để đánh giá khả năng áp dụng công nghệ trên diện rộng. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đánh giá sơ bộ bước đầu về kết quả thử nghiệm của dây chuyền thế hệ mới, báo cáo với Ban chỉ đạo, Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ, tổ chức tập huấn công nghệ mới cho đội ngũ thực hiện giám định ADN. Trên cơ sở đó triển khai đồng loạt đối với các đơn vị có chức năng nhiệm vụ lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
5: Công nghệ có thể nói là tối ưu nhất hiện nay rồi, nhưng cái quan trọng nhất đó là khi chúng ta đã có công nghệ mới, chúng ta thử nghiệm trên thực tế, nhưng mà cũng vẫn phải tiếp tục đánh giá tác động cụ thể, cũng phải đánh giá hết được những cái ưu điểm, những cái khó khăn, những cái hạn chế trên cơ sở thử nghiệm để có những cái phương thức kết hợp với lại cả cái công nghệ mới, với lại cái điều kiện thực tiễn để chúng ta phát huy cao nhất về tốc độ cũng như là về chất lượng và hiệu quả của cái việc xác định cho nó nhanh hơn. Về vấn đề dữ liệu, mặc dù là cái dữ liệu về liệt sĩ, về mộ liệt sĩ chúng ta đã có, nhưng mà cập nhật đồng bộ cần phải tiếp tục bổ sung.
4: Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra nhà tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ và kiểm tra dây chuyền xét nghiệm ADN tại Viện Pháp y Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng.
2: Hôm nay, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ thiếu tá lên trung tá đối với đồng chí Trần Văn Tùng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, trung đoàn bộ binh 568. Trước đó, vào sáng 12 tháng 9 vừa qua, trong lúc làm nhiệm vụ trở về đơn vị, anh đã dũng cảm lao xuống sông Trà Lý cứu một nam thanh niên có ý định tự tử và bị dòng nước xiết cuốn trôi.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
2: Các địa phương chọn nhà cung cấp suất ăn học sinh dựa trên an toàn, dinh dưỡng và năng lực, không chỉ căn cứ mức giá thấp. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng trong công điện vừa ban hành nhằm chấn chỉnh những hạn chế bất cập trong tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú.
3: Thủ tướng yêu cầu địa phương phải tăng cường kiểm tra việc cung cấp thực phẩm, suất ăn và dịch vụ nấu ăn, kiểm soát chặt nguồn gốc, chất lượng nguyên liệu cùng điều kiện chế biến, bảo quản, vận chuyển, giao nhận và lưu mẫu. Tổ chức cá nhân vi phạm phải bị xử lý nghiêm, đơn vị không đáp ứng yêu cầu phải được thay thế. Ủy ban nhân dân xã phường được giao lựa chọn ký hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn, dịch vụ nấu ăn cho trường học trên địa bàn và giám sát quá trình thực hiện. Việc lựa chọn phải minh bạch, khách quan, lấy an toàn thực phẩm, giá trị dinh dưỡng, năng lực cung ứng, khả năng truy xuất nguồn gốc và quyền lợi học sinh làm tiêu chí cốt lõi. Với trường đủ điều kiện tổ chức bếp ăn, chính quyền cấp xã chỉ đạo lựa chọn, ký hợp đồng cung cấp thực phẩm, nguyên liệu đúng quy định, bảo đảm rõ nguồn gốc, an toàn và phù hợp nhu cầu dinh dưỡng. Những cơ sở cung cấp suất ăn cho nhiều trường, phục vụ số lượng lớn học sinh hoặc có nguy cơ mất an toàn thực phẩm phải được kiểm soát đặc biệt. Các trường phải công khai thực đơn, đơn vị cung cấp và nguồn thực phẩm để phụ huynh theo dõi, giám sát. Tuy nhiên, sự tham gia của cha mẹ học sinh chỉ nhằm tăng tính minh bạch, không thay thế trách nhiệm quản lý của chính quyền và cơ sở giáo dục.
2: Theo phản ánh của phóng viên Tuấn Long thường trú tại Tây Nguyên, dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột mới hoàn thành khoảng 78% khối lượng hợp đồng, trong khi thời gian còn lại không nhiều. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành dự án vào đầu năm 2027 theo yêu cầu của chính phủ.
8: Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột cơ bản đã thông xe kỹ thuật 35 trong tổng số 37 km. Tuy nhiên, tiến độ vẫn gặp nhiều khó khăn do khan hiếm nguồn đá phục vụ sản xuất bê tông nhựa, thiếu nhân công, tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân cả nước. Việc xử lý kỹ thuật một số hạng mục bị ảnh hưởng bởi mùa mưa bão năm 2025 còn chậm. Một số nhà thầu chưa huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị. Trong khi đó, khoảng 22% khối lượng còn lại phải tiếp tục thi công, hoàn thiện trong điều kiện khu vực dự án chuẩn bị bước vào mùa mưa năm 2026. Cục Đường bộ Việt Nam cảnh báo, nếu không có các giải pháp quyết liệt tăng tốc, dự án có nguy cơ không hoàn thành theo yêu cầu, ảnh hưởng mục tiêu đưa toàn tuyến cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột vào khai thác từ đầu năm 2027. Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột dài khoảng 37 km qua các xã Mờ Rắc, Crong Dinh, Chư Pui và Eak của tỉnh Đắk Lắk. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.800 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đường sắt Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư. Tuyến đi qua địa hình rừng núi hiểm trở, có 4 hầm và 38 cầu cạn, được đánh giá là một trong những dự án có điều kiện thi công phức tạp.
2: Thành phố Quảng Ninh vừa khởi công loạt dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụ công nghiệp tổng hợp quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý không phải là con số mà là sự hình thành của hệ sinh thái công nghiệp mới, công nghiệp xanh, công nghệ cao làm động lực tăng trưởng cho Quảng Ninh ở một vị thế mới. Phản ánh của phóng viên Trường Giang.
9: Loạt dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp khởi công cuối tháng 8 vừa qua xác định cơ cấu lại công nghiệp theo hướng hiện đại, ưu tiên công nghiệp nền tảng, công nghiệp mới nổi, chế biến chế tạo xanh, sạch, công nghệ cao, với mục tiêu đến năm 2030, lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo chiếm khoảng 18% GDP.

0: Định hướng ấy đặt ra yêu cầu mới cho chính các khu công nghiệp, khi sức hút đầu tư từ nay phụ thuộc nhiều hơn vào một hệ sinh thái, từ chất lượng hạ tầng, năng lượng, logistics, dữ liệu, nguồn nhân lực và khả năng tham gia chuỗi giá trị. Ở phía Tây Nam giáp Hải Phòng, hệ sinh thái linh kiện ô tô, xe điện và thiết bị năng lượng tái tạo đang dần hình thành. Ngày 27 tháng 8, Cụm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Hưng khởi công, chuyên linh kiện ô tô và cơ khí chính xác, hỗ trợ cho chính nhà máy ô tô của Tập đoàn Thành Công đã hoạt động tại khu công nghiệp Việt Hưng. Ở phía Đông Bắc, thêm dự án nhà máy Ngân Quang kéo sợi cốt tông và Hoa Mậu dệt vải cùng khánh thành, bổ trợ cho hệ sinh thái công nghiệp dệt may ở khu công nghiệp Tích Hồng Hải Hà. Trở thành thành phố, Quảng Ninh đang bước vào một giai đoạn phát triển với yêu cầu cao hơn về tốc độ, chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng. Đây cũng chính là điểm nghẽn của Quảng Ninh mà Trung ương đã chỉ ra. Lợi thế không gian kinh tế biển, kinh tế biên giới, kinh tế đô thị chưa được tổ chức thành chuỗi giá trị tích hợp, còn các cực Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái vẫn phân tán, thiếu liên kết và liên thông. Giải pháp của Quảng Ninh là chuyển từ phát triển theo địa giới hành chính sang không gian chức năng, định vị từng vùng theo ngành đặc trưng. 8 tháng năm 2026, công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực khi tăng trưởng gần 32%. Nhưng đi cùng tốc độ là nấc thang tiêu chuẩn mới cho những dự án đổ vào. Ông Trương Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế thành phố Quảng Ninh cho biết.
1: Tất cả các khu công nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh từ nay thu hút vào thì đều phải là những khu công nghiệp số, công nghiệp xanh, công nghiệp sinh thái và đáp ứng các cái tiêu chuẩn về môi trường cũng như sử dụng tuần hoàn tài nguyên thiên nhiên. Và đặc biệt yêu cầu phải có những tỷ lệ nhất định liên quan tới sử dụng về năng lượng tái tạo.
0: Mặc dù vậy, tốc độ mở rộng hạ tầng công nghiệp đang chạy nhanh hơn các tiêu chí khác. Về nhân lực, Quảng Ninh còn thiếu chuyên gia, kỹ sư và lao động kỹ thuật cao. Đòi hỏi địa phương phải vừa gấp rút nâng năng lực cho các trường đại học, trường nghề, vừa tổ chức ngày hội việc làm cho nhà đầu tư tuyển dụng. Về môi trường, bài toán đặt ra là tỷ lệ sử dụng nước thô trong các khu công nghiệp phải kéo về 75%, hiện đang là 95%. Còn các dự án cạnh vùng đệm Vịnh Hạ Long hay Yên Tử đều bắt buộc đánh giá tác động môi trường từ khâu quy hoạch. Ở tầng thấp hơn, những cơ sở sản xuất nhỏ gây ô nhiễm trong khu dân cư được đưa vào các cụm công nghiệp tập trung, từ 19 cụm hiện có hướng tới 36 cụm vào năm 2030. Ông Bùi Văn Kháng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh yêu cầu.
2: Ít nhất mỗi xã phường phải có một cụm công nghiệp, yêu cầu các xã phường địa phương trước tiên là phải di rời tất cả các cái cơ sở sản xuất kinh doanh mà không phù hợp với quy hoạch đang gây ô nhiễm môi trường nằm ở trong khu dân cư, di rời vào các cái cụm công nghiệp. Là mỗi một cơ sở mà di rời vào trong cụm công nghiệp thì được hỗ trợ tối đa 850 triệu.
0: Loạt dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp khởi công, khánh thành vừa qua không chỉ mở rộng dư địa tăng trưởng mà còn là nền móng cho công nghiệp Quảng Ninh ở giai đoạn mới. Đi theo chuỗi, gắn tiêu chuẩn xanh và công nghệ cao ngay từ khâu quy hoạch. Khi các khu vực động lực như Vân Đồn, Móng Cái hay Quảng Yên được đầu tư đồng bộ sẽ hình thành nên các chuỗi liên kết sản xuất, logistics, thương mại và đô thị, cũng là điều kiện tiên quyết để công nghiệp chế biến chế tạo vượt qua sản xuất điện và khai khoáng, chiếm tỷ trọng lớn trong GDP, khoác cho Quảng Ninh chiếc áo mới, xanh và bền vững hơn.
3: Chung tay hành động, tháo gỡ thẻ vàng IUU.
4: Phóng viên Chu Trinh thường trú tại Đồng bằng sông Cửu Long thông tin, một trong những khó khăn trong công tác phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định IUU tại tỉnh Đồng Tháp hiện nay là tình trạng một số tàu cá mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình, chưa xác định rõ nguyên nhân.
5: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh có 1.482 tàu cá được cập nhật dữ liệu trên hệ thống VNS đạt 100%. Việc kiểm soát tàu cá nhập cảng qua trạm biên phòng được thực hiện 100% trên phần mềm ECDT. Trong 2 năm qua, Đồng Tháp không có tàu cá vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài. Tuy nhiên, việc theo dõi quản lý đội tàu trên hệ thống VMS vẫn gặp khó khăn do một số tàu mất kết nối. Tại cồn Tân Long, phường Mỹ Tho, ông Nguyễn Hoàng Nhân, trưởng khu phố Tân Long cho biết, khoảng nửa tháng qua, nhiều ngư dân phản ánh thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá bị mất tín hiệu. Khi xảy ra tình trạng này, ngư dân phải báo cho bộ đội biên phòng, cơ quan thủy sản và đơn vị cung cấp thiết bị để được hướng dẫn xử lý, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết trong thời gian tàu neo đậu.
4: Tại tỉnh Quảng Ngãi, Bộ đội Biên phòng tỉnh lồng ghép tuyên truyền vận động ngư dân hiểu luật và chấp hành các quy định, ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Phản ánh của phóng viên Thành Long.
6: Tại đặc khu Lý Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tăng cường bám địa bàn, gần dân, sát tàu, đồng hành cùng ngư dân trong từng chuyến biển và lồng ghép tuyên truyền về luật

0: thủy sản, các quy định EU để ngư dân nắm rõ hơn trách nhiệm của mình, đồng thời chủ động tuyên truyền, nhắc nhở nhau chấp hành quy định khi khai thác trên biển.
1: Anh em mà ngồi trò chuyện về trà nước, nói chuyện chơi vui, nói về chuyện tinh biến á, thì tôi cũng giới thích bạn cái kiểu là bây giờ là đối với một người ngư dân, chúng ta có trách nhiệm chung. Trách nhiệm này là của ngư dân ta, chứ không phải là nhà nước chỉ ra điều kiện, khuyến khích, chỉ độ cho ngư dân phải làm, thì ngư dân ta phải thực hiện.
2: Khi mình bến bắt xa bờ á, là chuẩn bị bộ đội biên phòng tuyên truyền đánh vùng biển Việt Nam đầy đủ, là với tiếng máy, có đầy đủ, giấy tờ đầy đủ, không có được bắt khẩu mà phi phạm có lên tới nước ngoài.
0: Trạm kiểm soát biên phòng An Hải ở đặc khu Lý Sơn hiện quản lý hơn 500 tàu cá từ 6 mét trở lên. Lực lượng biên phòng chú trọng phát huy vai trò của những đảng viên là ngư dân cùng tuyên truyền vận động bà con. Đại úy Ngân Văn Bảo, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng An Hải, đồn biên phòng Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
3: Với các đồng chí là đảng viên, cũng một số là cũng là đảng viên để tham gia khai thác hải sản thì cũng thông qua các cuộc họp thì cũng tuyên truyền vận động là các đảng viên là phải phát huy vai trò gương mẫu, tiền phong trong cái tổ khai thác nghề cá của mình, đặc biệt là tổ khai thác ở các vùng khơi xa để tránh vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.
0: Công tác chống khai thác EU được tỉnh Quảng Ngãi triển khai quyết liệt, định kỳ hàng tuần phải đánh giá kết quả thực hiện. Vì vậy, mọi khó khăn vướng mắc liên quan đến nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đều được tháo gỡ kịp thời. Ông Võ Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản biển đảo tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác EU của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực.
4: Chống khai thác EU triển khai rất quyết liệt theo chỉ đạo của Thủ tướng mà trực báo hàng tuần. Cái đó là tỉnh ủy, ủy ban chỉ đạo quyết liệt. Hiện nay thì cơ bản đảm bảo có cái yêu cầu chúng ta phải triển khai, tức là từ quản lý cái đầu tàu đảm bảo theo cái điều kiện theo quy định. Thứ hai là cái truy xuất nguồn gốc thủy sản khi mà đánh bắt trên biển về cập cảng thì đảm bảo cái nguồn gốc để sau này có cơ sở truy xuất nguồn gốc thủy sản, quản lý chặt cái tàu không đảm bảo điều kiện mà đi khai thác, xử lý nghiêm có cái tàu vi phạm.
5: Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát để điều tra lại một số tình tiết trong vụ án bà Nguyễn Thị Bình, cựu hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ba Đình và cựu kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
6: Trước đó, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Nội tuyên bà Nguyễn Thị Bình 3 năm tù, còn bà Phạm Thị Minh Nguyệt, kế toán nhà trường, lĩnh 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Vụ án liên quan việc trường Trung học cơ sở Ba Đình tổ chức dạy thêm trong năm học 2013-2014. Theo cáo buộc, nhà trường thu tổng cộng hơn 2 tỷ đồng tiền dạy thêm với mức 15.000 đồng mỗi học sinh một tiết học. Trong đó, hơn 1 tỷ đồng bị xác định là khoản thu vượt quy định. Sau bản án sơ thẩm, bà Nguyễn Thị Bình và bà Phạm Thị Minh Nguyệt cùng kháng cáo kêu oan. Tranh luận trước đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại vì hồ sơ còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ. Một trong những vấn đề được cơ quan công tố đặt ra là tính hợp pháp của quyết định 22 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, văn bản từng được cấp sơ thẩm sử dụng làm căn cứ xác định khoản tiền nhà trường thu vượt quy định. Tại thời điểm xét xử sơ thẩm, quyết định 22 vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên, ngày 4 tháng 5 vừa qua, Cục Kiểm tra Văn bản và Tổ chức Thi hành Pháp luật Bộ Tư pháp ban hành kết luận xác định nội dung giới hạn mức thỏa thuận tiền học thêm giữa phụ huynh và nhà trường tại quyết định này là chưa phù hợp với thông tư số 17 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Viện Kiểm sát cho rằng, cần tiếp tục lấy ý kiến của cơ quan ban hành văn bản, cơ quan kiểm tra văn bản và cơ quan quản lý nhà nước để làm rõ tính hợp pháp của quyết định số 22 tại thời điểm năm học 2013-2014. Một vấn đề khác được đặt ra là khoản hơn 1 tỷ đồng mà cấp sơ thẩm xác định nhà trường thu vượt quy định. Theo Viện Kiểm sát, việc cấp sơ thẩm xác định toàn bộ khoản tiền này là thiệt hại, chưa chính xác bởi hoạt động dạy thêm thực tế có diễn ra và hơn 766 triệu đồng đã được chi trả trực tiếp cho giáo viên.
5: Tiếp theo là thông tin về mưa lũ tại Quảng Trị. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa lớn, nhiều nơi ngập sâu, chia cắt, hàng trăm hộ dân phải di dời đến nơi an toàn. Các địa phương, lực lượng vũ trang và các tổ chức cá nhân đang tập trung hỗ trợ người dân đảm bảo lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu.
7: Tổng lượng mưa cao nhất đo được tại tỉnh Quảng Trị gần 600mm. Nước các sông dâng nhanh, lũ từ sông Sipol tràn về gây ngập nhiều khu vực tại xã biên giới Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ. Một số tuyến đường bị ngập, sạt lở, gây chia cắt cục bộ. Xã Lao Bảo đã di dời 160 hộ dân với khoảng 700 người đến nơi an toàn. Một số khu vực bị ngập sâu, người dân bị cô lập. Chị Lê Thị Quỳnh ở thôn Triều Phước, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị cho hay,
8: Nước lên rất nhanh, nhà tôi lên khoảng tầm mét mặt rưỡi gì. Nếu như không có các anh công an và biên phòng giúp chúng tôi thì gia đình chúng tôi không thể xóa sửa kịp.
7: Trước tình hình mưa lũ phức tạp, chính quyền xã Lao Bảo phối hợp các lực lượng trên địa bàn tăng cường hỗ trợ bà con, nhất là các hộ bị cô lập và người dân đang ở các điểm sơ tán. Trong đêm, nước lũ dâng cao, người dân thông báo và hỗ trợ nhau di dời tài sản, đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi cao ráo để tránh bị ngập lụt. Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã triển khai các phương án ứng phó thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, duy trì quân số, phương tiện thường trực 24/24 giờ, triển khai các tổ đội địa bàn ra soát các điểm có nguy cơ sạt lở, các khu vực có khả năng ngập lụt, cô lập để có phương án ứng cứu, hỗ trợ.
9: Đối với các vùng biên giới phía Tây, chỉ đạo cho các đơn vị triển khai lực lượng cùng với chính quyền địa phương để tổ chức di dời người dân, tổ chức lực lượng trực ở các cái nơi xung yếu, duy trì lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng cơ động để là ứng phó khi mà có tình huống xảy ra.
5: Cũng theo tin của phóng viên Thanh Hiếu, lực lượng chức năng đã nỗ lực xuyên đêm để xử lý 3 xà lan bị nước lũ cuốn trôi trên sông Ô Lâu, mắc kẹt dưới khu vực cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng. Đến nay, lực lượng chức năng đã đưa được 1 xà lan ra khỏi vị trí mắc kẹt và đang tập trung xử lý 2 xà lan còn lại. Các phương án xử lý đang được khẩn trương triển khai, đảm bảo an toàn và hạn chế thấp nhất nguy cơ ảnh hưởng đến công trình cầu cũng như tuyến đường sắt Bắc Nam. Trước đó vào chiều qua, tại khu vực cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh đã xảy ra một sự cố khi 3 xà lan bị nước lũ dâng cao cuốn trôi mắc vào khu vực cầu. Sự cố này gây ảnh hưởng đến an toàn công trình, hoạt động giao thông đường thủy và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường sắt Bắc Nam. Tiếp nối chương trình, biên tập viên Nguyễn Kiên tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý các vùng miền trên cả nước.
10: Theo dự báo, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục xảy ra mưa dông. Từ hôm nay đến đêm mai, trọng tâm mưa là khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến Nghệ An, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm. Các nơi khác thuộc Đồng bằng Bắc Bộ và Hà Tĩnh mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 180 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm. Từ chiều nay cho đến đêm mai, khu vực Trung Du Bắc Bộ, phía Bắc tỉnh Phú Thọ và phía Nam tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sông suối nhỏ, ngập úng ở các vùng trũng thấp là rất cao ở các địa phương vừa nêu. Diễn biến mưa lũ còn phức tạp trong những ngày tới, người dân cần theo dõi các bản tin cảnh báo, chủ động phương án phòng tránh. Đặc biệt lưu ý các dấu hiệu của lũ quét sạt lở đất như mưa nhiều ngày, nước sông suối chuyển màu đục, có tiếng động lạ trong lòng đất, cây cối rung lắc gãy đổ thì cần di chuyển ngay đến nơi an toàn. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ giờ đến đầu giờ chiều có nắng gián đoạn, nền nhiệt dao động từ 26 đến 33 độ. Đến chiều và tối, mưa rông xảy ra trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa rông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
5: Tin thế giới, Nga và Ukraine cùng phát đi những tín hiệu về khả năng nối lại đàm phán với sự tham gia của Mỹ vào tháng 10 tới, trong khi các bất đồng, đặc biệt là về vấn đề lãnh thổ, vẫn chưa được thu hẹp. Cùng lúc thì giao tranh tiếp tục tác động tới hạ tầng năng lượng, khiến Mỹ kêu gọi Ukraine hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu khí của Nga. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
11: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 13 tháng 9 cho biết Nga không loại trừ khả năng tổ chức đàm phán ba bên về Ukraine vào tháng 10. Đây là lần đầu tiên Điện Kremlin đưa ra một mốc thời gian cụ thể cho khả năng nối lại đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ. Phía Ukraine cũng phát tín hiệu tương tự. Trưởng văn phòng Tổng thống Ukraine Budanov cho biết Kiev đang chuẩn bị cho khả năng tổ chức vòng đàm phán mới vào tháng 10. Dù để ngỏ khả năng đàm phán, trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov cho biết hiện chưa có một gói thỏa thuận chung nào được các bên thống nhất. Theo ông, mỗi bên vẫn có những ưu tiên riêng và còn nhiều vấn đề cần giải quyết, trong đó lãnh thổ tiếp tục là một trong những vấn đề chính. Trong khi đó, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cũng đánh giá lãnh thổ là vấn đề lớn nhất.
12: Lãnh thổ sẽ là vấn đề chính, đó là điểm mà các bên vẫn chưa thống nhất. Theo tôi, từ góc nhìn của Ukraine, Tổng thống Putin đã đưa ra những mục tiêu mà Nga muốn đạt được. Nếu Ukraine chấp nhận rút về đường giới tuyến mà Nga yêu cầu, thì về cơ bản, phần còn lại của thỏa thuận đã được định hình. Tuy nhiên, hiện tại, Ukraine không chấp nhận phương án này. Vì vậy, với tư cách là bên trung gian, nhiệm vụ của chúng tôi là tìm ra một giải pháp sáng tạo, vừa không đi ngược những mong muốn của Ukraine.

0: Nga vừa giúp nước này đạt được các mục tiêu của mình, đồng thời có thể thuyết phục Nga chấm dứt cuộc xung đột và tạo ra một khuôn khổ để hai bên cùng tiến về phía trước, bảo đảm cuộc xung đột không tái diễn.
1: Trên thực địa, các cuộc tập kích nhằm vào hạ tầng năng lượng tiếp tục diễn ra. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13 tháng 9 kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không tấn công các nhà máy lọc dầu và cơ sở sản xuất diesel của Nga.
0: Rất nhiều dầu diesel đến từ Nga và các nhà máy của Nga đang bị tấn công. Tôi đã yêu cầu Tổng thống Zelensky không tấn công các nhà máy lọc dầu diesel. Giá dầu diesel đang tăng cao do việc nhập khẩu từ Nga gặp khó khăn và đó là điều gây tổn hại cho thế giới.
1: Trong những tháng gần đây, Ukraine liên tục sử dụng máy bay không người lái tầm xa tập kích các nhà máy lọc dầu của Nga với mục tiêu theo Ukraine là làm suy giảm nguồn cung nhiên liệu phục vụ lực lượng Nga. Ở chiều ngược lại, Nga tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine trong bối cảnh Kiev chuẩn bị cho mùa đông.
2: Tại Trung Đông, ít nhất một thủy thủ Ấn Độ được xác định mất tích trong vụ tàu hàng bị tấn công tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, bên thực hiện cuộc tập kích chưa được xác định. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Thông tin về tàu hàng Ấn Độ bị tập kích được Bộ Ngoại giao Ấn Độ xác nhận tối qua. Cơ quan này cho biết tàu Engaya bị tấn công ngoài khơi Oman bên trong eo biển Hormuz. 13 trong tổng số 14 thủy thủ đã được cứu sống, một người mất tích. Trước đó, truyền thông khu vực đưa tin về việc một tàu hàng nước ngoài bị tấn công bởi một vũ khí chưa xác định tại vị trí cách bờ biển Oman khoảng vài km. Lực lượng chức năng Oman đã tiến hành nỗ lực sơ tán và giải cứu thủy thủ. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác, trong đó có thời điểm cuộc tấn công xảy ra, không được đề cập. Thông tin về việc tàu hàng Ấn Độ bị tập kích được công bố chỉ ít giờ sau khi giới chức Iran thông báo một tàu thương mại của nước này đã bị tấn công gần đảo Kesh cũng thuộc eo biển Hormuz. Cuộc tấn công khiến một người chết và ba người bị thương. Hãng thông tấn Iran cáo buộc quân đội Mỹ đã thực hiện cuộc tấn công, song không đưa ra bằng chứng chứng minh. Cũng liên quan eo biển Hormuz, Bộ Ngoại giao Oman tối qua thông báo hoãn cuộc họp được lên kế hoạch diễn ra trong ngày hôm nay tại Oman giữa Ngoại trưởng Iran và Ngoại trưởng các nước vùng vịnh.
2: Hàng nghìn người dân Mexico đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài. Với trang phục màu trắng và các khẩu hiệu "Chúng tôi muốn hòa bình" và "Hãy trở lại cuộc sống tự do", những người tham gia tuần hành tập trung tại những điểm trung tâm. Sự kiện do Giáo hội Công giáo phối hợp với giới doanh nghiệp và thân nhân những người mất tích tổ chức. Cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm ở Sinaloa bùng phát từ tháng 9 năm 2024 và đến nay đã khiến hơn 3.000 người thiệt mạng. Tình trạng đấu súng, phong tỏa đường phố và đóng cửa các cơ sở kinh doanh diễn ra thường xuyên, buộc hoạt động giáo dục và đời sống về đêm nhiều lần bị gián đoạn. Chỉ trong ngày 12 tháng 9, ít nhất 7 người đã bị sát hại. Trước tình trạng bạo lực kéo dài, chính phủ của Tổng thống Claudia Sheinbaum đã triển khai khoảng 15.000 binh sĩ tại Sinaloa nhằm tăng cường an ninh và kiểm soát tình hình. Tuy nhiên, việc tăng cường lực lượng cùng các hoạt động thu giữ vũ khí và ma túy vẫn chưa thể chấm dứt bạo lực. Hệ quả là kinh tế địa phương cũng chịu nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng. Tiếp theo, phóng viên Hương Trà thường trú tại Liên bang Nga thông tin về Liên hoan Thanh niên Toàn quốc quốc tế năm 2026 tại Nga.
4: Phát biểu khai mạc liên hoan qua video, Tổng thống Putin cho rằng liên hoan là dịp để thanh niên các nước cùng trao đổi về những thay đổi của thế giới dưới tác động của công nghệ mới và bàn về thế giới tương lai. Ông nhấn mạnh, Nga ủng hộ một thế giới trong đó con người được đối xử bình đẳng, các quốc gia và dân tộc có quyền tự lựa chọn con đường phát triển của mình. Tổng thống Putin kêu gọi thế hệ trẻ cùng tham gia xây dựng một thế giới cởi mở và công bằng hơn, đồng thời khẳng định đây là thời đại của thế hệ trẻ.
2: Theo một báo cáo công bố tại Hội chợ Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc 2026 diễn ra ở Bắc Kinh vào cuối tuần qua, Trung Quốc được xếp thứ hai về xây dựng cơ sở hạ tầng không gian toàn cầu, vị trí dẫn đầu thuộc về Mỹ. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc thông tin.
5: Theo báo cáo đánh giá cơ sở hạ tầng không gian toàn cầu năm 2026, các nền kinh tế lọt vào top 10 gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Anh, Đức, Pháp, Ấn Độ, Italia và Hà Lan. Xét về sức mạnh cứng trong lĩnh vực không gian, Mỹ và Trung Quốc là những nước dẫn đầu, trong khi Nhật Bản, Nga, Anh và Ấn Độ có năng lực cạnh tranh đáng kể. Về sức mạnh mềm, Pháp, Mỹ, Nga, Italia và Trung Quốc nằm trong nhóm các quốc gia dẫn đầu. Báo cáo cũng dự báo, các hoạt động không gian của con người sẽ tiếp tục tập trung vào khu vực không gian giữa trái đất và mặt trăng cho đến năm 2035. Sau năm 2040, việc phát triển không gian giữa trái đất và sao hỏa có thể trở nên khả thi, nhưng khả năng tiếp cận không gian liên hành tinh trên quy mô lớn khó có thể diễn ra.

0: trong tương lai gần. Không gian vũ trụ sẽ trở thành đấu trường mới cho sự cạnh tranh về địa chính trị và công nghệ.
1: Một trạm xe điện và nhà ga diesel cũ ở thủ đô Tashkent của Uzbekistan có từ năm 1912 vừa được chuyển đổi thành trung tâm nghệ thuật đương đại đầu tiên của đất nước này. Đây là một phần trong chiến lược của quốc gia Trung Á nhằm ghi dấu ấn mạnh mẽ hơn trên bản đồ nghệ thuật đương đại của thế giới.
2: Từng nổi tiếng trên trường quốc tế với kiến trúc con đường tơ lụa và di sản lịch sử của các thành phố như Samarkand và Bukhara, trung tâm nghệ thuật đương đại mang đến một khía cạnh mới cho Uzbekistan. Khu phức hợp được phục hồi vẫn giữ được nét đặc trưng của khu công nghiệp ban đầu, đồng thời bổ sung thêm các phòng trưng bày, thư viện, khu vực giáo dục, không gian hội họp công cộng, cửa hàng ý tưởng và nhà hàng. Thay vì phá rỡ, các kiến trúc sư giữ lại lớp gạch cốt nguyên bản màu vàng từ thế kỷ 20 và các cấu trúc kỹ thuật đặc trưng công nghiệp tạo nên một không khí triển lãm như một vương cung thánh đường công nghiệp. Lối vào đưa khách tham quan đi qua một lối cầu thang xoắn ốc, xuống một đường hầm kim loại tối và bước vào một không gian triển lãm ngập tràn ánh sáng. Chính quyền thành phố Tashkent cho biết trung tâm này như một không gian sống, nơi du khách không chỉ có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật mà còn tìm hiểu cách chúng được tạo ra, xem các buổi biểu diễn và giao lưu với các nghệ sĩ. Bà Mariette Westerman, giám đốc bảo tàng thuộc Trung tâm Nghệ thuật Đương đại, nhấn mạnh.
3: Bất kỳ thành phố nào trên thế giới thực sự là trung tâm nghệ thuật đều sở hữu cả nghệ thuật lịch sử và di sản văn hóa, nhưng đồng thời cũng có cả nghệ thuật đương đại, nghệ thuật của thời đại chúng ta.
2: Triển lãm đầu tiên của khu phức hợp có tên Hikman Trí tuệ, quy tụ 11 tác phẩm của các nghệ sĩ Uzbekistan và nước ngoài, bao gồm cả những tác phẩm mới được sáng tác riêng cho không gian ở Tashkent.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị, theo tổng hợp của báo cáo của Bộ Tài chính thì đến hết tháng 8, các bộ ngành địa phương đã giải ngân được gần 510.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 50% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Khối lượng 50% còn lại phải được giải ngân trong những tháng cuối năm, đòi hỏi xử lý ngay những điểm nghẽn và kịp thời đưa vốn từ nơi chậm hấp thụ sang nơi có khả năng hấp thụ tốt hơn. Bài viết của phóng viên Trung Hiếu, mời quý vị cùng nghe.
6: So với cùng kỳ năm 2025, tỷ lệ giải ngân chỉ tăng 3,5 điểm phần trăm, nhưng tương ứng với số vốn giải ngân tăng hơn 100.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, tốc độ giải ngân trong tháng 8 bằng khoảng 1,2 lần tháng 7, cho thấy xu hướng tăng tốc khi bước vào những tháng cuối năm. Tuy nhiên, áp lực vẫn rất lớn khi còn 50% khối lượng phải giải ngân trong 5 tháng, tức là từ tháng 9 này đến hết tháng 1 năm 2027, là thời điểm khóa sổ. Tại Hà Tĩnh, dù 8 tháng đã giải ngân đạt 70% kế hoạch Thủ tướng giao, nhưng bên cạnh những dự án giải ngân cao, vẫn có 20 dự án gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, đòi hỏi tập trung giải quyết để kịp tiến độ. Ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
7: Cuối năm cũng rất nhiều dự án phải tiếp tục triển khai, trong đó là có 6 dự án trọng điểm của tỉnh. Chúng tôi là vừa làm văn bản, vừa đồng hành tổ công tác của tỉnh trực tiếp làm việc với phường, tại các cuộc họp để cho ý kiến, để hướng dẫn, để xử lý ngay tại hiện trường các cái vụ việc.
6: Nút thắt hiện nay không nằm hoàn toàn ở khâu phân bổ vốn, vì đến hết tháng 8 đã phân bổ chi tiết khoảng 1 triệu tỷ đồng, tương đương 97% kế hoạch Thủ tướng giao. Thách thức lớn nhất hiện nay là khả năng hấp thụ vốn và tổ chức thực hiện dự án, thay vì đơn thuần là thiếu nguồn lực. Từ thực tế 8 tháng mới giải ngân được 34% kế hoạch năm 2026, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu.
8: Các đồng chí lãnh đạo ủy ban phải sắp lịch để đi kiểm tra ngoài công trường về cái chuyện giải ngân đầu tư công. Đi tận công trường xem là cái nhà thầu ấy, người ta có máy móc thiết bị không, người ta có công nhân không, mang tất cả sổ nhật ký công trường ra để rà soát và xem đảm bảo rằng từ thời điểm nay đến cuối năm xem là giải ngân được bao nhiêu. Nếu mà trong một vướng là chúng ta phải xác định rõ là nhà thầu không đảm bảo năng lực thì yêu cầu chủ đầu tư phải thay thế.
6: Yêu cầu đặt ra là phải theo sát tiến độ của từng dự án, từng chủ đầu tư. Mỗi dự án cần được xác định rõ phần việc còn lại, từ giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công đến nghiệm thu thanh toán. Những điểm nghẽn phát sinh ở khâu nào phải được nhận diện và xử lý ngay ở khâu đó. Đây cũng là kinh nghiệm giúp thành phố Hà Nội, địa phương được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 lên đến gần 130.000 tỷ đồng, chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng đến cuối tháng 8 đã giải ngân được 77% kế hoạch này, dẫn đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn. Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết.
9: Thành phố giao KPI hàng tháng cho từng đơn vị ngay từ những tháng đầu

0: năm của năm 2026 và thực hiện kiểm đếm kết quả theo hàng tuần, theo tháng và báo cáo Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố. Kết quả triển khai thực hiện KPI là một trong những căn cứ để đánh giá xếp loại cán bộ và cơ sở để điều chỉnh kế hoạch vốn của từng đơn vị, của từng dự án của chủ đầu tư. Và thành phố Hà Nội áp dụng là nếu như 2 tháng liền mà chậm triển khai giải ngân thì sẽ có phương án để điều chỉnh kế hoạch vốn để đáp ứng cho những dự án có khả năng hấp thụ vốn cao hơn.
1: Hiện nay, Bộ Tài chính cũng đã thử nghiệm việc đánh giá chấm điểm KPI về kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của các bộ, ngành và địa phương chính thức thực hiện từ kỳ báo cáo tháng 10 năm 2026. Hệ thống cơ sở dữ liệu chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công không chỉ đảm bảo công khai minh bạch mà còn chính là nguồn dữ liệu quan trọng để các bộ, ngành và địa phương dựa vào đó có phương án xử lý linh hoạt, triệt để những khó khăn vướng mắc phát sinh. Ông Lê Thành Quân, Vụ trưởng Vụ Phát triển Hạ tầng, Bộ Tài chính nhìn nhận.
2: Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đầu tư công, hoàn thiện và khai thác hiệu quả hạ tầng số, các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính và đầu tư công, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan để nâng cao chất lượng công tác, lập kế hoạch, thẩm định, giám sát, đánh giá đầu tư và điều hành giải ngân trên cơ sở dữ liệu số, minh bạch, kịp thời.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
5: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng trong nước tăng nhẹ, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng một lượng. Lúc 11 giờ 30 phút tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 143.200.000 đồng một lượng và bán ra 146.200.000 đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.336 đô la Mỹ một ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 136.400.000 đồng một lượng.
6: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 25.607 đồng một đô la, tăng 11 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau. Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào 25.700 đồng, bán ra 26.110 đồng một đô la. Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức mua vào 25.670 đồng, bán ra 26.115 đồng một đô la.
5: Sau 8 tháng, cả nước đã giải ngân hơn 513.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 50,2% kế hoạch Thủ tướng giao. Trong khi một số bộ, địa phương đạt tỷ lệ cao, vẫn còn nhiều đơn vị giải ngân dưới mức bình quân. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, nếu không tính 5% kế hoạch vốn ngân sách địa phương được tiết kiệm để dự kiến đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân chung đạt 51,8%.
6: Từ ngày 1 tháng 11, chia sẻ thông tin tín dụng khách hàng phải có sự đồng ý rõ ràng cụ thể của khách hàng. Quy định này được nêu tại thông tư 46 năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước. Quy định mới tạo cơ sở rõ ràng hơn cho việc chia sẻ thông tin tín dụng của khách hàng, đồng thời đặt ra yêu cầu về sự đồng thuận có thể xác định, lưu giữ và kiểm chứng trong quá trình cung cấp thông tin.
5: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, giao dịch chung phân hóa và VN Index mở cửa vẫn duy trì đà giảm nhẹ bởi thiếu nhóm cổ phiếu trụ cột dẫn dắt. Mặc dù thị trường có những nhịp bật hồi nhưng VN Index chưa thể tiếp cận lại mốc 1.800 điểm. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.790,8 điểm, HNX Index còn 272,31 điểm.
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
6: VN Index vừa đánh mất mốc 1.800 điểm sau một tuần giảm mạnh, làm gia tăng rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn. Trong tuần giao dịch này, thị trường đón nhận đợt phân bổ vốn đầu tiên của bộ chỉ số cổ phiếu toàn cầu của FTSE Russell. Tuy nhiên, dòng vốn ngoại được kỳ vọng sau nâng hạng chưa đủ để tạo động lực tăng mạnh cho thị trường.
5: Nhóm phân tích của công ty chứng khoán Sài Gòn Hà Nội SHS cho rằng VN Index đang kiểm định vùng hỗ trợ mạnh quanh 1.790 điểm. SHS khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng hợp lý, ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và vị thế đầu ngành trong lĩnh vực có triển vọng tăng trưởng. Trong khi đó, VN Direct dự báo thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy và chịu áp lực bán mạnh hơn trong nửa cuối tháng 9, sau khi dòng vốn liên quan đến quá trình nâng hạng FTSE được hấp thụ. Thanh khoản được đánh giá chưa cải thiện đáng kể so với tháng trước, khiến dòng tiền nhiều khả năng tiếp tục luân chuyển giữa các nhóm ngành thay vì hình thành xuống tăng rõ ràng trên diện rộng. VN Direct cho rằng những nhịp tăng quanh sự kiện nâng hạng có thể là thời điểm để nhà đầu tư hiện thực hóa lợi nhuận và giảm tỷ trọng các cổ phiếu có mức biến động cao. SSI Research cũng nhận định thị trường có thể xuất hiện những nhịp rung lắc mạnh khi dòng tiền và tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng trước các yếu tố bất định từ bên ngoài. giá dầu thế giới tăng trở lại cùng những căng thẳng địa chính trị kéo dài có thể tác động đến triển vọng lạm phát, lãi suất và tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Theo SSI Research, khu vực 1.770 đến 1.790 điểm đang được đánh giá là vùng hỗ trợ đáng chú ý tiếp theo. Vì vậy, thay vì bán tháo khi thị trường giảm sâu, nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi phản ứng của VN Index tại các vùng hỗ trợ, đồng thời duy trì chiến lược chọn lọc và linh hoạt trong ngắn hạn. Ông Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư, Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư SSI Research nhận định.
8: Chúng ta đang ở trong thị trường đi ngang, và đi ngang ở đây là đi ngang trong một cái định giá thấp của rất nhiều cổ phiếu. Và trong cái đi ngang trong thanh khoản thấp như vậy thì thứ nhất là cái việc mà giá hấp dẫn ấy không phải là yếu tố để chúng ta có thể đưa ra quyết định trong ngắn hạn. Bởi vì giá thấp có thể kéo dài và giá thấp có thể có những cái giá thấp hơn. Nhưng mà tất nhiên giá thấp này nếu mà chúng ta xác định mua và nắm giữ cho chung và dài hạn thì đó luôn luôn là một cái vùng định giá hấp dẫn. Nhìn chung đó là một cái vùng giá mà chúng tôi cho rằng là mặc dù có thể kéo dài nhưng sẽ không kéo dài quá lâu và thị trường sẽ trả lại cho một vùng định giá trung tính khi mà những cái bất ổn, ví dụ những yếu tố thông tin bên ngoài hay những cái mặt bằng lãi suất đang tương đối cao chẳng hạn, nó sẽ kết thúc ở một cái thời điểm nào đó trong tương lai thì hầu hết các cổ phiếu sẽ được trả về một cái vùng định giá hợp lý hơn, trung tính hơn và khi đó thì sẽ tạo ra một cái dư địa tăng giá.
5: Do vốn ngoại được kỳ vọng tạo thêm lực đỡ, các công ty chứng khoán nhận định VN Index chưa có nhiều dư địa tăng trong tháng 9 và có thể tiếp tục rung lắc điều chỉnh. Nhà đầu tư được khuyến nghị thận trọng, hạn chế bán tháo khi thị trường giảm sâu và theo dõi phản ứng của chỉ số tại các vùng hỗ trợ quan trọng.
9: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia là đội tuyển đầu tiên của thể thao Việt Nam tham gia tranh tài tại ASEAN 20 khi gặp tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa vào chiều nay trong trận ra quân bảng E môn bóng đá nữ trên sân Shizuoka Ecopa Azzurri. Sau trận gặp Đài Bắc Trung Hoa, tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp chủ nhà Nhật Bản vào chiều 17 tháng 9 và tuyển nữ Thái Lan vào chiều 21 tháng 9. Huấn luyện viên trưởng Hoàng Văn Phúc đánh giá.
10: Ở bảng đấu này, Nhật Bản thì là họ cường quốc số 1 như ở châu Á rồi. Thế còn Thái Lan, trình độ thì ngang bằng chúng ta. Đài Loan vậy, thì họ cũng phát triển rất là nhanh, tiến bộ rất nhanh. Chúng tôi là phân tích ba đối thủ trong bảng. Thế qua đó chúng tôi xây dựng những cái bài tập chiến thuật nó hợp lý. Chúng ta phải biết được điểm mạnh của đối phương. Có thể chúng ta đã thời điểm pressing, thời điểm xuất bóng, có thời điểm phòng ngự phản công. Cái tinh thần cầu thủ thì họ rất là tốt. Hy vọng họ sẽ hấp thụ được những bài tập mà ban luyện tôi điều chỉnh.
11: Đội tuyển U23 Việt Nam cũng đã có mặt tại Nagoya, Nhật Bản, chuẩn bị tranh tài ở môn bóng đá nam ASEAN 2026. Trong đội hình tuyển U23 Việt Nam góp mặt tại ASEAN lần này, vẫn còn tới 14 cầu thủ từng giành hạng 3 giải U23 châu Á 2026 tổ chức hồi tháng 1 năm nay ở Ả Rập Xê Út như Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Ngọc Mỹ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Xuân Bắc, Phạm Minh Phúc, Phạm Lý Đức, Cao Văn Bình. Tại ASEAN 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng C, lần lượt gặp U23 Kuwait vào chiều 15 tháng 9, gặp Philippines chiều 18 tháng 9 và đối đầu Uzbekistan chiều 22 tháng 9. Thủ môn Cao Văn Bình chia sẻ.
12: Trước mắt thì bọn em sẽ phải cố gắng kiếm 3 điểm đầu tiên để làm sao các trận đấu sau có thể đá, không có thể gọi là cố gắng hết để mà làm sao được trong bảng.
11: Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác.
9: Mùa giải thứ 5 của MyTV High School Basketball 2026, MyTV HSB 2026, giải bóng rổ học đường dành cho học sinh trung học phổ thông ghi nhận số đội tham dự tăng gấp đôi, với 65 đội bóng nam nữ thi đấu tại 3 khu vực Hà Nội, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, một sân chơi bóng rổ dành riêng cho sinh viên cũng khởi tranh cuối tháng 9 với 45 đội bóng nam nữ của các trường đại học cao đẳng tranh tài tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Trần Minh Phương, trưởng ban tổ chức giải chia sẻ.
13: Năm nay giải HSB và SVB có rất là nhiều những cái sự mở rộng, những cái sự mới lạ và muốn tạo ra một cái sân chơi bóng rổ thật là vui, mang đến thật nhiều cơ hội cho các bạn trẻ say mê bóng rổ. Chúng ta hãy cùng góp sức với nhau, cùng chung niềm đam mê để tạo ra một cái mùa giải thật là thành công để làm tiền đề cho những năm tiếp theo.
9: Phát biểu tại lễ công bố, ông Hoàng Văn Diểm, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội mong muốn.
14: Chúng tôi rất mong muốn rằng từ cái giải này và các cái giải khác, chúng ta tiếp tục truyền tải những cái thông tin mới nhất, những trận đấu hay nhất để tuyên truyền tới các lớp trẻ trong toàn quốc chúng ta. Từ đó, chúng ta sẽ có những đóng góp lớn cho thành phố Hà Nội và đóng góp lớn cho Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam.
11: Trên sân Old Trafford đêm qua, Manchester United và Manchester City đá trận cầu đinh thuộc vòng 4 giải bóng đá ngoại

0: hạng Anh. Trận này Man City phải chơi thiếu người từ phút 23 khi tiền vệ Phil Foden nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi thô bạo với Bruno Fernandes bên phía Man United. Dù vậy, đội khách vẫn giành chiến thắng 1-0 nhờ pha ghi bàn của Erling Haaland ở phút 60. Như vậy, Man City toàn thắng cả 4 trận đầu mùa, trong khi Manchester United chỉ có 1 trận thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Huấn luyện viên Angel Maresca chia sẻ sau khi cùng các học trò giành chiến thắng nhọc nhằn trong trận derby thành Manchester.
1: Chúng tôi đã lên kế hoạch 11 người, đấu 11 người, nhưng sau tấm thẻ đỏ, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn khi chỉ còn chơi với 10 người. Chúng tôi buộc phải chơi lùi sâu và cũng đã gây ra cho đối phương khá nhiều khó khăn. Trong giờ nghỉ, tôi đã nói với các cầu thủ rằng thế trận sẽ trở nên khó khăn hơn đối với chúng ta trong hiệp 2, nhưng các bạn phải có niềm tin rằng chúng ta có thể thắng và cuối cùng chúng tôi đã giành được chiến thắng.
0: Về phần mình, huấn luyện viên Michael Carrick tỏ ra thất vọng khi Man United được chơi hơn người trong khoảng 70 phút nhưng lại để thua trận.
1: Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt trong nửa sau của hiệp 1. Tôi cũng tin rằng cả đội sẽ chơi tự tin và hưng phấn trong hiệp 2, nhưng bàn thắng của Erling Haaland đã làm đảo lộn tất cả. Sau đó chúng tôi đã nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng không thành công. Chúng tôi đã cố gắng để làm hài lòng các cổ động viên nhưng lại làm họ thất vọng vì đã để thua trận. Chúng tôi cần cải thiện và tìm kiếm chiến thắng trong những tuần tới.
0: Ở một cặp đấu khác, tân binh Coventry City nhận thất bại 0-5 trong cuộc tiếp đón Brighton. Đây là thất bại thứ tư liên tiếp của Coventry City và đội bóng này chưa có được điểm nào kể từ đầu mùa giải.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Tỉnh Phú Thọ, phía nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, đặc biệt là Đồng bằng Bắc Bộ có mưa to đến rất to, các nơi khác có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực Trung Du và phía nam tỉnh Tuyên Quang mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, ở phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to và dông. Tỉnh Hà Tĩnh mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông, phía Nam gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều và tối mưa dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa to đến rất to và dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, phía Tây gió Đông Nam đến Đông, phía Đông gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ.
4: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Các địa phương chọn nhà cung cấp suất ăn học sinh dựa trên an toàn, dinh dưỡng và năng lực, không chỉ căn cứ mức giá thấp. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng trong công điện vừa ban hành nhằm chấn chỉnh những hạn chế bất cập trong tổ chức bữa ăn nội trú bán trú tại một số địa phương. Công điện được ban hành sau khi phụ huynh một số trường tiểu học tại Hà Nội phản ánh bữa ăn bán trú ít món, không tương xứng với số tiền đóng hoặc suất ăn được giao muộn. Đến sáng nay, mưa lũ tại Quảng Trị khiến hàng trăm nhà dân bị ngập, nhiều tuyến giao thông miền núi tiếp tục bị chia cắt. Địa phương đã sơ tán hơn 2.500 người dân đến nơi an toàn. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm soát những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, bố trí cảnh giới, rào chắn và kiên quyết không để người dân phương tiện qua lại những vị trí không đảm bảo an toàn. Cả Nga và Ukraine đều đang phát đi những tín hiệu về khả năng nối lại đàm phán với sự tham gia của Mỹ vào tháng 10 tới, nhưng các

0: bất đồng, đặc biệt là vấn đề lãnh thổ, vẫn chưa được thu hẹp. Cùng lúc, giao tranh tiếp tục tác động tới hạ tầng năng lượng, khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump phải kêu gọi Ukraine hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu khí của Nga. Theo báo cáo đánh giá cơ sở hạ tầng không gian toàn cầu năm 2026, 10 quốc gia top đầu trên thế giới bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Anh, Đức, Pháp, Ấn Độ, Italia và Hà Lan. Xét về sức mạnh cứng trong lĩnh vực không gian, Mỹ và Trung Quốc là những nước dẫn đầu, trong khi Nhật Bản, Nga, Anh và Ấn Độ có năng lực cạnh tranh đáng kể. Về sức mạnh mềm, Pháp, Mỹ, Nga, Italia và Trung Quốc nằm trong nhóm các quốc gia dẫn đầu. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hùng Cường, Thu Hòa và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bí mật những sợi tóc.
3: Chuyên mục Bí mật những sợi tóc cùng Thủy Nguyên rất vui được gặp lại quý vị. Chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương cùng số hotline quen thuộc 18001799 đã đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, khi mái tóc bắt đầu điểm vài sợi bạc, nhiều người cảm thấy lo lắng và cho rằng mình đã bắt đầu già. Thông thường tóc sẽ bạc từ sau 40 tuổi. Tuy nhiên, có nhiều người sẽ bị bạc sớm hơn. Tình trạng này bắt nguồn từ sự rối loạn sản xuất hắc sắc tố melanin trong nang tóc. Những nguyên nhân có thể đẩy nhanh quá trình này đó là do di truyền, thiếu hụt chất dinh dưỡng, stress hay là bệnh lý tuyến giáp. Đặc biệt, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh nhấn mạnh đến yếu tố suy giảm hormone ở phụ nữ.
4: Sau 35 tuổi là cái nội tiết tố nữ estrogen nó suy giảm. Thế cho nên ảnh hưởng đến sức khỏe ghê gớm và từ đó làm cho tóc rụng, tóc xơ, tóc khô, tóc bạc, tóc gãy, tất cả cái sức khỏe của mái tóc nó đều sa sút một cách nhanh chóng.
3: Hiện nay tình trạng tóc bạc sớm vẫn chưa có biện pháp điều trị tận gốc. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể cải thiện và ngăn ngừa bằng những cách sau đây: ngủ đủ giấc mỗi ngày và duy trì trạng thái tinh thần thoải mái, bổ sung đầy đủ dưỡng chất, vitamin cần thiết cho tóc như vitamin B5, B12, A, C, E. Cần che chắn bảo vệ mái tóc khỏi sự tác động của tia UV, tránh xa các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá. Khi sử dụng hóa chất để nhuộm tóc đen trở lại thì bạn nên ưu tiên các sản phẩm có thành phần tự nhiên, an toàn. Đặc biệt, việc lựa chọn dầu gội cũng rất quan trọng. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng khuyến cáo.
4: Tốt nhất là chúng ta nên sử dụng các loại dầu gội đầu có nguồn gốc từ thảo dược bởi vì thường là có pH cân bằng, trung tính. Và các cái loại thảo dược mà có trong dầu gội đầu như là bổ kết, hương nhu, tăng bạch bì, trầu rừng hoặc là núc nắc có công dụng cung cấp độ ẩm, cung cấp chất dinh dưỡng cho nang tóc cũng như là cho sợi tóc, giúp cho tóc trở nên khỏe mạnh hơn, óng mượt hơn, mềm mại hơn và đặc biệt là giữ được màu tóc nhuộm.
3: Thưa quý vị, nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc thiếu hụt vitamin B5 cùng một số chất khác sẽ ảnh hưởng đến khả năng sản xuất sắc tố của nang tóc, khiến cho tóc dễ chuyển màu bạc sớm. Chính vì vậy, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold đã bổ sung vitamin B5 cùng keratin, tinh chất gạo lứt hoa cúc để cung cấp dưỡng chất cần thiết, giúp cho tóc của bạn trở nên chắc khỏe và rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cùng với đó, nhóm tinh chất bưởi, hương nhu, tang bạch bì cũng sẽ giúp giảm rụng, hỗ trợ mọc tóc để những sợi tóc mới mọc lên đen mượt. Sản phẩm còn có sự kết hợp của nhóm hoạt chất có tác dụng chống nấm, giảm gầu là piroctolamin và climazone cùng nhóm ức chế vi khuẩn virus gồm tinh chất trầu rừng và nhóm chống dị ứng giảm gầu ngứa bao gồm bồ kết và núc nắc. Tiếp đó là nhóm cân bằng gồm chanh tươi, acid citric giúp duy trì độ pH lý tưởng. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, tóc chỉ rụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa. Thông tin chi tiết, mời quý vị nhấc máy và gọi tới số 18001799. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Bản tin nông nghiệp.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường ở Huế. Giá lúa hè thu giảm, nông dân Vĩnh Long kém vui vì lợi nhuận

0: Vịnh Chân Mây, thành phố Huế đưa đến vị trí neo đậu an toàn. Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế cho biết, các tuyến đường thường xảy ra sạt lở đã được bố trí phương tiện, nhân lực để sẵn sàng xử lý khi có sự cố.
1: Đối với sạt lở tuyến quốc lộ 49 đi lưới sạt lở theo báo cáo Sở Xây dựng, Đoàn Quản lý đường bộ đã tổ chức khơi thông, hiện nay đã thông đường trở lại và đảm bảo an toàn.
0: Nông dân tỉnh Vĩnh Long đang bước vào cao điểm thu hoạch lúa hè thu. Tuy nhiên, nguồn cung tăng trong khi tiêu thụ chậm khiến giá lúa giảm, lợi nhuận của nhiều hộ dân bị thu hẹp. Hiện giá lúa tươi chất lượng cao tại các địa phương trong tỉnh dao động từ 5.700 đến 6.400 đồng một kg, giảm từ 200 đến 800 đồng một kg so với tuần trước. Với mức giá này, nông dân ước có lãi từ 8 đến 12 triệu đồng một hecta. Không chỉ chịu tác động do giá giảm, một số nông dân còn gặp khó khi dịch hại và chi phí sản xuất cao khi diện tích lúa hè thu nhiễm sinh vật gây hại còn hơn 2.400 hecta. Anh Sơn Thanh ở xã Phong Thạnh cho biết.
2: Em làm ruộng cũng được 9 công, mà thấy vụ này thấy năng suất cũng được đỡ, mà giá cả hơi thấp, bán được 6.000 cũng dắt cũng thấy cũng lợi mà lợi ít. Chứ giá hồi chút trước nghe cũng 6.6, 7.000 mà rốt cuộc tới em cắt ở đây được 6.000.
0: Thị trường nông sản trong nước đang ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các mặt hàng. Giá cà phê Robusta bình quân ở mức 95.633 đồng 1 kg, hồ tiêu 141.525 đồng 1 kg, trong khi cao su SVR10 đạt 18.000 đồng 1 kg, tăng 1.100 đồng, tương đương với 6,5% so với ngày trước đó. Ngược lại, cacao giảm 3.800 đồng 1 kg, còn 86.000 đồng 1 kg, thấp hơn 4,2%. Điều nhân giữ mức 275.000 đồng 1 kg và maca 120.000 đồng 1 kg. Theo các chuyên gia, giá cacao giảm do đang chịu áp lực từ xu hướng giá thế giới và tồn kho.
3: Tin tức nông nghiệp,
4: kết nối nông sản vùng miền.
0: Chuyển sang những thông tin khác, Cà Mau đang tăng cường các biện pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Trong đó, chú trọng đưa quy định pháp luật đến gần với ngư dân bằng những hình thức trực quan như tổ chức các phiên tòa giả định, xét xử hành vi tổ chức cho ngư phủ xuất cảnh trái phép để khai thác thủy sản ở vùng biển nước ngoài. Cà Mau cho biết sẽ tiếp tục rà soát, truy vết và số hóa toàn bộ tàu cá vi phạm hoặc có nguy cơ cao, hoàn thiện dữ liệu tàu cá trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishBay và kết nối với VNEID. Mới đây, thành phố Cần Thơ diễn ra hội thảo về công nghệ số thúc đẩy nông nghiệp phát thải thấp với sự tham gia của cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ, hội nông dân, hợp tác xã và các trang trại. Đáng chú ý, công nghệ vi sinh được tích hợp với nền tảng số để hỗ trợ phát triển nông nghiệp tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo cũng được đặt vấn đề trong quản trị hợp tác xã. Tại hội thảo, ngành nông nghiệp Cần Thơ thông tin về triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp, qua đó cho thấy yêu cầu số hóa đang được đặt trực tiếp vào quá trình tổ chức lại vùng sản xuất lớn. Tỷ lệ thu gom xử lý rác thải rắn sinh hoạt tại khu vực đô thị tỉnh Thái Nguyên đạt khoảng 91%, chưa xảy ra tình trạng ùn ứ rác gây ô nhiễm môi trường. Rác thải được thu gom xử lý tại 17 khu vực gắn với các cơ sở xử lý. Tại khu xử lý chất thải Tân Cương, khoảng 273 tấn rác mỗi ngày vẫn chủ yếu được chôn lấp tại bãi đá mài. Tuy nhiên, các ô chôn lấp cơ bản đã đầy. Tỉnh đang triển khai phương án xử lý quá tải bằng công nghệ nhiệt phân và xem xét đóng cửa các ô chôn lấp. Cùng với đó, một số cơ sở đã áp dụng công nghệ đốt rác. Riêng khu vực Bắc Cạn, trong 32 tấn rác được xử lý mỗi ngày, khoảng 31 tấn được đốt. Thái Nguyên đang tiếp tục đầu tư, phê duyệt thêm các nhà máy xử lý rác và điện rác, hướng tới giảm chôn lấp, nâng cao hiệu quả xử lý chất thải và bảo vệ môi trường. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VV1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu toàn cầu không còn là lời cảnh báo mà đã trở thành thực tế khắc nghiệt với những diễn biến cực đoan khó lường. Thống kê trong 5 năm gần đây cho thấy, các hình thái thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu tại Việt Nam đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.500 người, gây thiệt hại kinh tế lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng. Khi những phương pháp dự báo truyền thống đang dần chạm tới giới hạn trước các hiện tượng thời tiết cục bộ và diễn biến nhanh, yêu cầu hiện đại hóa hệ thống

0: thống dự báo cảnh báo sớm trở thành nhiệm vụ sống còn để bảo vệ cộng đồng.
1: Để dự báo và cảnh báo sớm, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo AI chính là lời giải cho bài toán ứng phó chủ động với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.
2: Theo thống kê, mỗi năm nước ta phải hứng chịu trung bình từ 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, cùng hàng trăm đợt mưa lũ sạt lở đất. Thực tiễn cho thấy, thiệt hại sẽ được giảm thiểu đáng kể nếu thông tin cảnh báo được cung cấp kịp thời, chính xác và đến đúng đối tượng. Nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức hiện nay là các hiện tượng thời tiết cực đoan thường xảy ra ở quy mô nhỏ nhưng cường độ lớn và biến đổi rất nhanh. Điều này đòi hỏi hệ thống dự báo quốc gia phải chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng nhanh hơn, chính xác hơn và thông minh hơn. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành, để ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu hiện nay, cần đầu tư một hệ thống dự báo thông minh hơn.
3: Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các phương pháp dự báo truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức. Nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan có quy mô nhỏ nhưng cường độ lớn, diễn biến nhanh, đòi hỏi hệ thống dự báo phải nhanh hơn, chính xác hơn và thông minh hơn.
2: Để đạt được mục tiêu nhanh hơn, chính xác hơn, ngành khí tượng thủy văn đang tập trung vào 4 trụ cột chính: làm chủ công nghệ lõi, quan trắc thông minh, xử lý dữ liệu lớn và truyền tải thông tin kịp thời. Việc xử lý dữ liệu lớn bằng trí tuệ nhân tạo giúp tăng độ chính xác của dự báo, xác định khu vực chịu rủi ro cụ thể. Cùng với đó, khi truyền tải thông tin kịp thời qua nhiều nền tảng sẽ giúp người dân nhận cảnh báo sớm, chủ động sơ tán, bảo vệ tài sản và điều chỉnh sản xuất, qua đó giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đơn vị đang ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo AI để giám sát các hình thái biến đổi khí hậu với độ chính xác cải thiện rõ rệt.
4: Trong cái thời gian sắp tới thì cần phải tập trung vào 4 cái trụ cột chính trong cái dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn. Cái trụ cột đầu tiên đó là cái làm chủ cái công nghệ lõi và dự báo tổ hợp dùng trí tuệ nhân tạo. Cái trụ cột thứ hai mà chúng tôi cho rằng là cũng hết sức quan trọng, đó chính là cái việc quan trắc thông minh, kết nối thời gian thực. Tiếp theo là cái việc xử lý và phân tích dữ liệu lớn. Và cuối cùng không thể thiếu đó nữa, đó chính là việc truyền tải và phổ biến thông tin.
2: Điểm mới trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay chính là sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp công nghệ tư nhân. Với lợi thế về hạ tầng IoT, với các mô hình dự báo toàn cầu, các đơn vị này đang mang đến những bản tin thời tiết cá nhân hóa với độ phân giải siêu cao. Công nghệ này mang đến những thông tin dự báo chính xác hơn, giúp người dân chủ động hơn trong cuộc sống và xây dựng tốt hơn các mô hình sinh kế, hiệu quả ứng phó với biến đổi khí hậu. Bà Quách Minh Ngọc, đại diện công ty WeatherNew, chia sẻ về khả năng vượt trội của AI.
5: Về mô hình dự báo, chúng tôi tích hợp dữ liệu quan trắc cũng như học máy để kỳ vọng là có thể xây dựng được một mô hình có kết quả dự báo với độ phân giải cao, tần suất độ phân giải cao, cao ở đây là khoảng 250m x 250m, tần suất cập nhật cao là cứ mỗi 10 phút. Thì những cái kết quả này là những kết quả mà những cái mô hình dự báo truyền thống thì khó có thể đạt được.
2: Công nghệ dù hiện đại đến đâu, mục tiêu cuối cùng vẫn là đưa thông tin cảnh báo đến tận tay người dân một cách nhanh nhất và dễ hiểu nhất. Khi mỗi người dân ở vùng sâu, vùng xa có thể nhận được cảnh báo sạt lở đất qua điện thoại trước vài giờ đồng hồ, đó chính là lúc khoa học công nghệ thực hiện sứ mệnh bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, việc chung tay nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai không chỉ là một yêu cầu cấp thiết mà còn là giải pháp căn cơ để giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và tăng sức chống chịu cho từng địa phương, từng cộng đồng dân cư. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, từ những diễn biến bất thường của thiên tai thì ông có nhận định như thế nào về xu thế thiên tai sắp tới ạ?
7: Vâng, thì chúng ta thấy là liên tiếp trong 2 năm vừa qua đã xảy ra thiên tai lịch sử và cho thấy xu hướng ngày càng cực đoan của các loại hình thiên tai. Có những tuyến sông như sông Cầu tại Thái Nguyên, Bắc Ninh đã xảy ra lũ lịch sử trong cả 2 năm 2024 và 2025. Chính vì vậy thì chúng ta không được chủ quan, phải sẵn sàng ứng phó với xu hướng thiên tai cực đoan, bất thường, vượt mức lịch sử như thời gian vừa qua. Thì theo nhận định tình hình thiên tai và dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì trong năm 2026

0: thì khí hậu chuyển pha từ El Nino trong một khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026 và có khả năng đạt cường độ từ trung bình đến mạnh vào cuối năm 2026. Không thể loại trừ khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh trong giai đoạn từ tháng 10 đến năm 2026 và có thể kéo dài sang đến năm 2027. Vì vậy thì nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm và kéo dài rất là gay gắt. Nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn gia tăng, nhất là tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể xảy ra phạm vi rộng trong những tháng cuối năm của 2026 và đầu năm 2027. Về số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông thì có xu hướng có thể thấp hơn trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm thì từ 12 đến 13 cơn trên Biển Đông và có từ 5 đến 6 cơn sẽ đổ bộ vào đất liền. Tuy nhiên, cần đặc biệt là lưu ý nguy cơ xuất hiện những bão mạnh, thậm chí là bão rất mạnh, tăng cấp rất nhanh và tiềm ẩn nguy cơ siêu bão. Quỹ đạo và thời gian kiểm soát hoạt động cũng phức tạp và khó dự báo. Lũ trên các sông miền Trung và Nam Trung Bộ từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và các sông nhỏ thượng lưu sông chính của Bắc Bộ ở mức báo động 2 đến báo động 3.
1: Với sự khốc liệt của thiên tai trong những năm gần đây thì để ứng phó với thiên tai không chỉ trông chờ vào lực lượng chuyên trách khi mà phòng chống thiên tai mà là cần phải tập trung và nâng cao nhận thức cộng đồng và có cả cái sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước. Ông nghĩ sao về điều này ạ?
0: Thực tế cho thấy nhiều thiệt hại xảy ra không chỉ do cường độ thiên tai lớn mà còn do người dân thiếu thông tin, thiếu những kỹ năng ứng phó hoặc chưa đủ chủ động chuẩn bị từ sớm. Vì vậy, việc nâng cao cái nhận thức cộng đồng chính là giải pháp căn cơ, lâu dài và hiệu quả nhất để đảm bảo giảm thiểu rủi ro thiên tai. Đặc biệt là khi người dân đã hiểu được nguy cơ, biết được cách nhận diện dấu hiệu của thiên tai, nắm được những kỹ năng và triển khai sơ tán, bảo vệ bản thân và hỗ trợ lẫn nhau thì thiệt hại về người và tài sản sẽ giảm đi rất nhiều. Ở bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đánh giá rất cao cái vai trò đồng hành của các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, các cơ quan báo chí, truyền thông và các tổ chức xã hội trong công tác phòng chống thiên tai trong thời gian qua. Không chỉ hỗ trợ về nguồn lực, trang thiết bị hay cứu trợ khẩn cấp mà nhiều đơn vị còn tích cực tham gia công tác truyền thông nâng cao về nhận thức, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, hỗ trợ sinh kế và những cái phục hồi sau thiên tai cho người dân.
1: Để nâng cao nhận thức một cách thực chất thì công tác truyền thông về phòng chống thiên tai cần thay đổi như thế nào để người dân nghe, hiểu, nhớ và làm được?
0: Vâng, để người dân nghe, hiểu, nhớ và làm được thì công tác truyền thông về phòng chống thiên tai cần chuyển mạnh từ tuyên truyền một chiều sang truyền thông mang tính thực hành gắn trực tiếp với đời sống và rủi ro cụ thể của người dân ở từng địa phương. Người dân hiện nay thì không thiếu những thông tin, nhưng điều quan trọng nhất là thông tin phải dễ hiểu, kịp thời, xác thực với thực tế và hướng dẫn được hành động cụ thể. Theo tôi, trong thời gian tới cần tập trung vào 3 yếu tố. Thứ nhất là nội dung truyền thông phải ngắn gọn, trực quan, dễ nhớ, ưu tiên các tình huống thực tế như kỹ năng sơ tán khi có lũ quét, sạt lở đất, cách ứng phó với ngập úng đô thị hay đảm bảo an toàn cho đối tượng dễ bị tổn thương trong mưa bão. Thứ hai là cần đa dạng hóa các phương thức truyền thông, kết hợp giữa báo chí, mạng xã hội, hệ thống loa cơ sở, nhắn tin cảnh báo và các nền tảng số tiếp cận được cái mọi nhóm người dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa. Thứ ba là truyền thông phải đi đôi với những diễn tập, hướng dẫn tại cộng đồng để người dân được trực tiếp tham gia, trực tiếp được thực hành và thì mới có thể mang lại những hình thành những kỹ năng và phản xạ khi thiên tai xảy ra.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thưa quý vị và các bạn, như những chia sẻ của ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngoài ứng dụng công nghệ hiện đại, thực tiễn đã cho thấy, việc ứng phó hiệu quả với thiên tai không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà phải bắt đầu từ nhận thức, sự chủ động và tinh thần tham gia của toàn xã hội. Trong bối cảnh thiên tai ngày

0: càng cực đoan, bất thường, khó lường hơn, việc đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục kỹ năng phòng chống thiên tai cho cộng đồng là yêu cầu cấp thiết, bởi khi mỗi người dân đều biết chủ động phòng ngừa, chúng ta sẽ tạo nên sức mạnh lớn hơn để giảm thiểu rủi ro, bảo vệ tính mạng, tài sản và hướng tới một cộng đồng an toàn, bền vững hơn.
1: Những cuộc thi đại sứ học đường, hoạt động ngoại khóa vẽ tranh tường sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu, cuộc thi sáng tác tranh góc nhìn trước thiên tai, đây là những hoạt động đầy bổ ích, góp phần lan tỏa thông điệp về phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu tới cộng đồng, đặc biệt là đối tượng trẻ em. Theo em Trương Lê Hà Anh, học sinh lớp 3B, trường tiểu học Lê Văn Tám, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, đạt giải cuộc thi sáng tác tranh góc nhìn trước thiên tai. Các hoạt động này giúp em biết thêm kiến thức, kỹ năng phòng tránh thiên tai cho bản thân và gia đình.
2: Con thấy lũ lụt quá là sợ hãi và gây lũ lụt cho mọi người rất nhiều và thiên tai, nên là em đã vẽ những ngôi nhà phao này để cứu giúp mọi người.
1: Là địa phương liên tiếp chịu ảnh hưởng của các đợt thiên tai lịch sử trong 2 năm vừa qua, riêng trong năm 2025, Thái Nguyên đã thiệt hại hơn 13.200 tỷ đồng. Theo bà Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, thực tiễn đó cho thấy thiên tai đang ngày càng cực đoan, bất thường và khó dự báo hơn, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả và nâng cao sức chống chịu của cộng đồng trước thiên tai.
3: Phòng chống thiên tai hiệu quả phải bắt buộc từ cộng đồng. Sức mạnh ứng phó tốt nhất là sức mạnh của toàn dân. Nền tảng bền vững nhất là nhận thức, kỹ năng và tinh thần chủ động của mỗi người dân. Mỗi gia đình chủ động chuẩn bị, mỗi địa phương xây dựng phương án thực tế, mỗi nhà trường giáo dục kỹ năng an toàn cho học sinh, mỗi tổ chức doanh nghiệp phát huy trách nhiệm xã hội, mỗi người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, tất cả sẽ tạo nên một cộng đồng an toàn hơn, thích ứng hơn trước thiên tai.
1: Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, thiên tai đang ngày càng cực đoan, bất thường và khó dự báo hơn do tác động của biến đổi khí hậu. Do đó, chúng ta không thể chỉ tìm cách chống lại sự tàn phá của thiên tai mà phải chủ động quản lý rủi ro và sống an toàn với thiên tai. Cộng đồng với vai trò trung tâm sẽ là nền tảng vững chắc cho công tác chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ rủi ro và phục hồi nhanh sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững. Đây cũng là lời kêu gọi các cấp chính quyền, tổ chức và người dân hãy cùng chung tay xây dựng xã hội an toàn, linh hoạt, sẵn sàng thích ứng với thiên tai.
4: Đứng trước cái diễn biến của thiên tai nó cực đoan hiện nay đấy, thì chúng ta cần cộng đồng. Tại sao lại cần cộng đồng? Bởi vì khi mà mỗi một người dân mà có ý thức rồi đấy, chung tay lại thì chúng ta sẽ có một cái cộng đồng tốt, phải có cộng đồng tham gia thì chúng ta mới bảo vệ được ở trên một cái diện rộng hơn. Đặc biệt là chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều các cái hoạt động mà trong cái cộng đồng phối hợp hỗ trợ cho nhau thì công tác phòng ngừa, đặc biệt là cái ứng phó nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều.
1: Đồng hành cùng Việt Nam trong ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong nhiều năm qua, bà Ramla Khalidi, trưởng đại diện thường trú chương trình phát triển Liên Hợp Quốc cho rằng công tác phòng ngừa trước thiên tai không còn là một lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu thiết yếu nhằm bảo vệ tính mạng con người, bảo đảm an toàn cho cộng đồng và gìn giữ những thành quả phát triển mà Việt Nam đã bền bỉ nỗ lực đạt được trong suốt thời gian qua.
5: Hướng tới tương lai gần, chúng ta cần chủ động chuẩn bị từ sớm, trước khi thiên tai xảy ra. Điều này đòi hỏi sự tập trung đồng bộ vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tiếp tục tăng cường và hoàn thiện các hệ thống cảnh báo sớm, bảo đảm thông tin được truyền tải kịp thời, rõ ràng và chính xác. Thứ hai, nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin khí hậu và dữ liệu rủi ro nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác chuẩn bị, lập kế hoạch và triển khai các hành động sớm tại địa phương. Thứ ba, cần chủ động đầu tư xây dựng trường học, nhà ở, đường giao thông và các công trình hạ tầng thiết yếu theo hướng an toàn, bền vững.
1: Để ứng phó hiệu quả với thiên tai, cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các loại hình thiên tai, cũng như các kỹ năng kinh nghiệm công tác phòng chống thiên tai đến mọi tầng lớp nhân dân. Bởi lẽ nếu huy động được sự tham gia của mọi người dân cho công tác phòng chống thiên tai, thì chúng ta sẽ đạt được hiệu quả với toàn cộng đồng.
0: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay, chương trình do các biên tập viên Đình Trung, Phương Chi biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
6: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
7: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự suy giảm của năng lượng và sự gia tăng các bệnh lý nền đã kéo theo một thực tế đáng quan ngại, nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai của các quý ông, đó là suy giảm sinh lý. Sinh lực vốn là vũ khí khẳng định phái mạnh, nay lại trở thành điểm yếu cất sâu vào lòng, không muốn nhắc tới.
8: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
7: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố

0: tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
1: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
2: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
1: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metrosize R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
0: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
2: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
0: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, tăng hoạt động của trục nội tiết, cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho quý ông trong suốt hành trình, từ đó cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, phục hồi phong độ, bản lĩnh phái mạnh, lấy lại sự tự tin trước bạn đời. 3. Là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu, nâng cao khả năng duy trì phong độ một cách bền vững.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
0: Dương sâm linh đan được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh. Dương sâm linh đan, viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308, xin nhắc lại 1800-8308, chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Thưa quý vị và các bạn, một dự án lớn không chỉ cần nguồn vốn và quyết định đầu tư, mà cần một quyết sách đúng, được cân nhắc công khai, có giám sát và chịu trách nhiệm trước cử tri. Một bảng giá đất được thông qua có tác động trực tiếp và quan trọng đến nghĩa vụ tài chính của người dân, chi phí triển khai dự án của doanh nghiệp và thị trường bất động sản. Trong quá trình đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh giữ vai trò quan trọng trong việc quyết định và giám sát những vấn đề lớn của địa phương. Đó cũng là thông điệp của chương trình với chủ đề Từ một quyết định đầu tư, những quyết sách lớn của địa phương và vai trò của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, một dự án đầu tư hàng nghìn tỷ đồng được thông qua. Một khối lượng lớn tài sản công cần được xử lý sau sắp xếp đơn vị hành chính. Ở cả hai câu chuyện, phía sau những con số về vốn, tài sản hay tiến độ đều là yêu cầu về chất lượng quyết sách và trách nhiệm quản lý nguồn lực công.
4: Tại Đà Nẵng, ngày 6 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, phần cơ sở hạ tầng dùng chung còn lại với tổng số vốn hơn 6.200 tỷ đồng. Dự án gồm nhiều hạng mục lớn như đê chắn sóng, bến hàng lỏng, đường giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2030. Nhưng điều đáng chú ý là cùng với việc quyết định chủ trương đầu tư, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đặt ra những yêu cầu cụ thể về hiệu quả của quyết định này. Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng nêu vấn đề.
6: Hạ tầng dùng chung đã thi công hoàn thành cũng như các hạng mục đầu tư tổng thể bến cảng Liên Chiểu gắn với cái dự án cải tạo đường Nguyễn Phước Châu và Tạ Quang Biểu có giải pháp kỹ thuật đồng bộ, rà soát công suất của các cầu cảng và quy mô cỡ tàu theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo điều chỉnh cho phù hợp để tránh lãng phí, phát huy cái hiệu quả đầu tư.
4: Như vậy, vai trò của cơ quan dân cử không dừng ở việc quyết định một dự án có được triển khai hay không. Với những công trình có quy mô lớn, tác động lâu dài tới không gian phát triển của địa phương, yêu cầu đặt ra còn là sự đồng bộ, khả năng khai thác và hiệu quả sử dụng nguồn lực sau đầu tư. Cũng với cách tiếp cận đó, ở Gia Lai, sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, địa phương còn 261 cơ sở nhà đất dôi dư trong tổng số 749 cơ sở thuộc phạm vi quản lý, với tổng giá trị trụ sở làm việc gần 7.000 tỷ đồng. Đến nay, 173 cơ sở đã được điều chuyển để tiếp tục sử dụng, 88 cơ sở còn lại đang được quản lý, bảo vệ trong thời gian chờ phương án xử lý. Qua giám sát, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý, trong đó đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu định giá tài sản phải công khai minh bạch, đúng quy định pháp luật, ngăn ngừa trục lợi, thất thoát tài sản công. Ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai nêu quan điểm.
7: Ủy ban triển khai một cách quyết liệt, thậm chí cần thiết nữa là làm trực tiếp quán triệt. Một là trách nhiệm chỉ đạo của cấp ủy và ủy ban nhân dân các xã phường, khách quan, công tâm, làm hết sức nghiêm túc trong nhận thức về tiến độ, về trách nhiệm trong chuyện xử lý, công khai minh bạch, tránh là vi phạm chuyện vì cái quyền lợi cá nhân trong này.
4: Từ một quyết định đầu tư đến một hoạt động giám sát xử lý tài sản công, có thể thấy một điểm chung, nguồn lực công chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi quyết định đúng và được giám sát đến cùng. Đó cũng là lý do yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân ngày càng được đặt ra trong quá trình đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương. Hội đồng Nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, nhưng đồng thời phải giám sát việc thực hiện các quyết định ấy, đảm bảo mỗi đồng vốn, mỗi khu đất, mỗi tài sản công đều được sử dụng đúng mục tiêu, đúng pháp luật và tạo ra hiệu quả phát triển thực chất. Đây chính là thước đo quan trọng của một quyết sách tốt ở địa phương.
5: Từ một dự án đầu tư cụ thể, có thể thấy một quyết định của địa phương không chỉ dừng lại ở việc thông qua hay không thông qua. Điều quan trọng hơn là quyết định đó có được xây dựng trên những căn cứ đầy đủ, có tính đến hiệu quả sử dụng nguồn lực và có cơ chế giám sát để hạn chế lãng phí hay không. Với đất đai, yêu cầu này càng rõ nét. Bởi phía sau một con số về giá đất không chỉ là giá trị của một khu đất, đó có thể là tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp và người dân, hay giá trị bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Nói cách khác, giá đất là một trong những phép thử rất rõ đối với chất lượng quyết sách và năng lực quản trị nguồn lực ở địa phương.
4: Theo Kiểm toán Nhà nước, giá đất là biến số đầu vào quan trọng trong nhiều quyết định và nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai. Sai lệch trong xác định giá có thể dẫn tới thất thu ngân sách, phát sinh khiếu nại, làm chậm tiến độ dự án và ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý sử dụng nguồn lực đất đai. Vì vậy, vấn đề không chỉ là giá đất bao nhiêu, mà quan trọng hơn là giá đất được xác định như thế nào, dựa trên dữ liệu nào và bằng một quy trình có đủ minh bạch, khách quan hay không. Tại cuộc tọa đàm về thẩm định giá gắn với quản lý sử dụng đất đai do Kiểm toán Nhà nước tổ chức mới đây, yêu cầu này được đặt ra khá rõ. Ông Bùi Quốc Dũng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, đánh giá.
8: Đối với kiểm toán nhà nước, chuyện tọa đàm này mang lại rất nhiều giá trị. Chúng tôi thấy rõ hơn rằng nhiều khó khăn hiện nay không chỉ xuất phát từ quá trình tổ chức thực hiện mà còn xuất phát từ những vấn đề của cơ chế, chính sách.
4: Đây là điểm cần lưu ý khi nhìn vào câu chuyện giá đất. Nếu chỉ tập trung vào khâu thực hiện ở địa phương mà không nhìn vào chất lượng của cơ chế, rất khó giải quyết tận gốc những vướng mắc phát sinh. Bởi định giá đất là lĩnh vực có tính chuyên môn cao, phụ thuộc vào dữ liệu thị trường, phương pháp xác định và đặc điểm cụ thể của từng loại đất, từng lĩnh vực. Ông Phạm Văn Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính nêu thực tế.
9: Các pháp luật chuyên ngành thì cũng có những quy định cụ thể về giá chuyên ngành. Và quan điểm mà khi làm luật giá năm 2023 thì cũng đã được Chính phủ và Quốc hội và sau đấy Quốc hội thông qua ấy, thì giá nó hướng tới là quản lý giá theo ngành và lĩnh vực. Vì vậy mà mới phát sinh những quy định của pháp luật chuyên ngành về những vấn đề liên quan tới cơ chế định giá rồi phương pháp định giá.
4: Như vậy, bài toán đặt ra không đơn giản là lựa chọn một con số giá đất, mà là xây dựng được một cơ chế đủ rõ về thẩm quyền, đủ chặt về phương pháp và đủ tin cậy về dữ liệu. Thực tế triển khai cũng cho thấy, ngay trong việc lựa chọn phương pháp định giá đất, vẫn còn có những cách hiểu và cách áp dụng khác nhau. Ông Võ Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, phân tích.
10: Quốc hội Chính phủ đã giao cho Ủy ban tỉnh quyết định được lựa chọn phương án định giá cụ thể theo tặng dư hoặc áp dụng theo bảng giá nhân hệ số. Tuy nhiên thì tỉnh quyết định theo phương pháp tặng dư. Khi áp dụng cái này xong thì các anh không được kêu là áp dụng phương pháp tặng dư thì thông tin đầu vào là không tìm được mẫu để so sánh, rồi không tương đồng thời điểm thì nó xa nó gần, rồi vướng mắc không làm được. Đấy thì nó hơi mâu thuẫn với nhau.
4: Một bên là yêu cầu địa phương được chủ động hơn, một bên là yêu cầu quyết định phải có căn cứ và phương pháp đủ tin cậy. Đây chính là bài toán khó của phân cấp, phân quyền trong quản lý đất đai. Trao quyền cho địa phương là để quyết định sát thực tế hơn, nhanh hơn, phù hợp hơn với điều kiện phát triển của từng địa bàn. Nhưng khi quyền quyết định lớn hơn thì yêu cầu về dữ liệu, năng lực chuyên môn, minh bạch và trách nhiệm giải trình cũng phải lớn hơn. Từ thực tiễn kiểm toán nhà nước kiến nghị tiếp tục hoàn thiện pháp luật và hướng dẫn chuyên môn về xác định giá đất, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ định giá, tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý và nâng cao chất lượng phối hợp giữa cơ quan quản lý và các tổ chức tư vấn. Và đây cũng là điểm gặp nhau giữa câu chuyện giá đất với vai trò của Hội đồng Nhân dân. Khi Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được giao quyết định bảng giá đất, câu hỏi đặt ra không chỉ là trao thêm quyền quyết định cho địa phương, mà còn là làm thế nào để quyền quyết định ấy được thực hiện trên cơ sở thông tin đầy đủ, phương pháp phù hợp và có cơ chế giám sát hiệu quả. Bởi một quyết định về giá đất có thể tác động đồng thời tới người dân, doanh nghiệp, ngân sách và thị trường bất động sản. Đó cũng là lý do câu chuyện hoàn thiện cơ chế xác định giá đất đang trở thành một nội dung đáng chú ý trong quá trình tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện pháp luật đất đai. Và với Hội đồng Nhân dân, vấn đề không chỉ là quyết định đúng thẩm quyền, mà còn phải làm sao để mỗi quyết định thực sự bảo đảm lợi ích công, hạn chế rủi ro và tạo điều kiện để nguồn lực đất đai được khai thác hiệu quả, minh bạch. Từ một dự án cảng biển trị giá hàng nghìn tỷ đồng đến một bảng giá đất tác động trực tiếp tới người dân và doanh nghiệp, điểm chung là địa phương đang được trao ngày càng nhiều quyền quyết định, nhưng quyền quyết định phải đi cùng trách nhiệm và cơ chế kiểm soát. Đây cũng là tinh thần đang được đặt ra trong quá trình hoàn thiện thể chế cho mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đặc biệt, Quốc hội khóa 16 đã bắt đầu xem xét định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai 2024 tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất diễn ra vào tháng 8 năm 2026. Quốc hội ghi nhận sự cần thiết và cấp bách của việc sửa đổi toàn diện luật đất đai 2024. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xác định định hướng sửa đổi theo hướng đẩy mạnh phân cấp phân quyền thực chất, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tăng cường cơ chế quản lý, kiểm tra và giám sát.
5: Thưa quý vị và các bạn, một dự án hạ tầng lớn được thông qua, một quyết định về đất đai được ban hành, một nguồn lực công được phân bổ. Đằng sau mỗi quyết định ấy không chỉ là những con số vốn đầu tư, diện tích đất hay quy mô công trình, đó là nguồn lực của nhà nước, là tài sản của nhân dân, là cơ hội phát triển của một địa phương và cũng là trách nhiệm chính trị của những cơ quan được giao quyền quyết định, giám sát.
4: Từ câu chuyện đầu tư dự án bến cảng Liên Chiểu của Đà Nẵng đến những vấn đề đặt ra trong quản lý tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính hay những khó khăn trong xác định, thẩm định giá đất, có thể thấy một điểm chung. Quyết sách càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Và với Hội đồng Nhân dân, cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương, trách nhiệm ấy càng trở nên rõ nét. Hội đồng Nhân dân không chỉ là nơi biểu quyết để một chủ trương được thông qua. Đằng sau một lá phiếu là cả một quá trình xem xét dự án có thật sự cần thiết hay không, nguồn lực ở đâu, hiệu quả thế nào, có phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của địa phương hay không, có nguy cơ lãng phí.

0: chồng chéo, đầu tư giàn trải hay không? Và quan trọng hơn, sau khi quyết định được ban hành, việc thực hiện có đúng cam kết, đúng mục tiêu hay không? Nhìn từ dự án Bến Cảng Liên Chiểu, yêu cầu đó được thể hiện khá rõ. Một dự án có quy mô hàng nghìn tỷ đồng liên quan đến hạ tầng cảng biển, giao thông, logistics, không gian phát triển đô thị và kết nối vùng. Đương nhiên không thể chỉ nhìn ở một công trình riêng lẻ. Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang đặt ra yêu cầu đẩy mạnh phân cấp phân quyền, vai trò của Hội đồng Nhân dân địa phương càng được cần nhìn nhận ở chiều sâu hơn. Phân quyền không có nghĩa là giảm trách nhiệm. Ngược lại, trao thêm quyền quyết định cũng đồng nghĩa với trao thêm trách nhiệm lựa chọn đúng, quyết định đúng và chịu trách nhiệm đến cùng về quyết định của mình. Điều này đặc biệt rõ trong lĩnh vực đất đai. Đất đai là nguồn lực đặc biệt, nhưng đất đai chỉ trở thành nguồn lực phát triển khi được quản lý, định giá và sử dụng đúng cách. Những ý kiến từ thực tiễn thẩm định, kiểm toán giá đất cho thấy khó khăn không chỉ nằm ở khâu tổ chức thực hiện, mà còn có thể xuất phát từ chính những khoảng trống, điểm chưa thống nhất của cơ chế chính sách. Điều đó đặt ra một yêu cầu rất căn bản. Muốn địa phương quyết nhanh hơn, trước hết phải giúp địa phương có đủ thông tin để quyết định đúng. Muốn phân cấp mạnh hơn, phải nâng cao năng lực thực thi. Muốn rút ngắn thủ tục, phải đồng thời tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Và muốn hạn chế sai phạm, không thể chỉ trông chờ vào khâu xử lý sau khi quyết định đã được thực hiện. Phải tăng chất lượng thẩm định, phản biện, giám sát ngay từ trước và trong quá trình quyết định. Đây chính là nơi vai trò giám sát của cơ quan dân cử trở nên đặc biệt quan trọng. Giám sát chính là một phần của chất lượng quyết định. Câu chuyện xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cũng cho thấy yêu cầu ấy. Khi đất nước đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, khi các địa phương được trao thêm không gian để chủ động quyết định, khi những dự án hạ tầng lớn, những nguồn lực đất đai lớn và những cơ hội phát triển lớn được đặt vào tay địa phương, thì yêu cầu về một bộ máy dám quyết, biết quyết và chịu trách nhiệm về quyết định của mình càng trở nên cấp thiết. Chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân vì thế không chỉ được nhìn qua số lượng nghị quyết được ban hành, mà quan trọng hơn là những nghị quyết ấy có đi vào cuộc sống, có tháo gỡ được điểm nghẽn, có tạo động lực phát triển và có bảo vệ được lợi ích chính đáng của người dân hay không. Một nghị quyết tốt phải nhìn được cả trước mắt và lâu dài. Một quyết định đúng phải quyết được cả lợi ích và rủi ro. Một dự án lớn phải nhìn được cả hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội. Và một cơ quan được trao quyền phải luôn đi cùng cơ chế kiểm soát quyền lực tương xứng. Đây cũng là tinh thần cần được quán triệt trong quá trình tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật về đất đai, đầu tư, tài chính công và phân cấp phân quyền.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ một quyết định đầu tư cảng biển đến một phương án xử lý tài sản công, từ một bảng giá đất đến một quyết sách phát triển của địa phương, những câu chuyện tưởng như rất khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm. Mỗi quyết định sử dụng nguồn lực công đều là một quyết định về tương lai. Vì vậy, điều người dân chờ đợi không chỉ là những quyết định được ban hành nhanh hơn, đó là những quyết định đúng hơn, minh bạch hơn, hiệu quả hơn và có trách nhiệm hơn. Và đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa của việc nâng cao vai trò của Hội đồng Nhân dân trong giai đoạn mới. Quyết sách lớn, trách nhiệm lớn, trao quyền để địa phương chủ động hơn, nhưng cũng phải để mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi người có thẩm quyền hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trước nhân dân. Để mỗi nghị quyết không chỉ là một văn bản được thông qua, mà trở thành một cam kết về hành động. Một cam kết về hiệu quả, một cam kết về sử dụng đúng và tiết kiệm từng nguồn lực của đất nước. Và trên hết là một cam kết rằng mọi quyết sách lớn của địa phương cuối cùng phải được đo bằng sự phát triển, bằng hiệu quả, nguồn lực và bằng lợi ích của người dân. Đó chính là yêu cầu của một nền quản trị địa phương hiện đại. Cũng là thước đo để những quyết sách hôm nay thực sự mở đường cho những bước phát triển lớn hơn của ngày mai. Chương trình với chủ đề Từ một quyết định đầu tư, những quyết sách lớn của địa phương và vai trò của Hội đồng Nhân dân tỉnh xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tớ có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không?

0: Không rep cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
0: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
0: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
6: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
8: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
7: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
8: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
7: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
8: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
7: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Biển đảo Việt Nam.
2: Biển đảo Việt Nam.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý. Cụm công nghiệp, giải pháp đột phá cho phát triển nuôi biển. Nghị quyết 20 đổi mới tư duy quản trị biển theo hướng tổng hợp hiện đại. Cộng đồng ngư dân chung tay giữ sạch biển, giảm thiểu rác thải nhựa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, tăng nuôi trồng thủy sản trên biển được xác định là một hướng đi quan trọng để mở rộng

0: không gian phát triển kinh tế biển theo tinh thần nghị quyết số 20 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Nhưng càng vươn ra xa bờ, người nuôi càng phải đối mặt với những rủi ro lớn từ thiên tai, môi trường và điều kiện sản xuất khắc nghiệt. Một cơn bão đi qua có thể cuốn theo hàng chục tỷ đồng của cả một doanh nghiệp, một cơ sở nuôi trồng thủy sản. Từ thực tế này đang đặt ra nhu cầu hình thành những cụm nuôi biển công nghiệp tập trung, có hạ tầng và dịch vụ dùng chung, tạo động lực cho doanh nghiệp và ngư dân mạnh dạn đầu tư nuôi biển xa bờ.
1: Thực ra thì cái trận bão nó tính theo nhiều chục năm, cái thiệt hại của các hợp tác xã là lớn. Trong đó thì riêng hợp tác xã của tôi thì cái thiệt hại thì nó rơi vào khoảng trên dưới 50 tỷ.
2: Cơ sở vật chất đây nó nói chung lại là mất khoảng tầm 25 tỷ.
3: Đã 2 năm trôi qua kể từ cơn bão Iagi lịch sử, nhiều cơ sở nuôi biển ở đặc khu Vân Đồn, thành phố Quảng Ninh vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn sản xuất. Thiệt hại quá lớn khiến không ít người nuôi phải mất nhiều thời gian mới có thể gây dựng lại khối tài sản khổng lồ trên biển. Thực tế những năm gần đây cho thấy thiên tai ngày càng khốc liệt là một thách thức không nhỏ đối với chủ trương nuôi biển xa bờ. Điều đó đặt ra yêu cầu để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư ra biển, hạ tầng bảo vệ sản xuất phải đi trước một bước. Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh đề xuất.
4: Chúng tôi cũng xác định là kiến nghị tiếp tục quan tâm đầu tư các cái vùng neo đậu và tránh trú bão, không những cho tàu thuyền mà còn cho cả nuôi trồng thủy sản. Đây cũng là một trong những cái điều kiện tiên quyết. Nếu như mình có cái vùng mà di rời ấy, thì các sản phẩm chủ lực mình có thể di rời được. Thế và bảo toàn cái sản phẩm cho người dân, cho doanh nghiệp.
3: Thời gian gần đây, khái niệm cụm công nghiệp nuôi biển đang được nhắc đến như một giải pháp đột phá cho mục tiêu phát triển nuôi biển hiện đại, tiến ra xa bờ theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Theo ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam, các cụm nuôi biển công nghiệp là không gian sản xuất thủy sản tập trung có ranh giới địa lý xác định rõ ràng với cơ sở hạ tầng được nhà nước và các tập đoàn doanh nghiệp lớn đầu tư hiện đại nhằm thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ hợp tác thuê lại từng phần để tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam nhấn mạnh.
5: Chúng tôi đề xuất cái giải pháp là xây dựng các cụm công nghiệp nuôi biển sẽ đầu tư hạ tầng. Còn doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và ngư dân sẽ thuê lại cái hạ tầng đó để mà tiến hành nuôi biển. Như vậy tức là họ cắt đi cái phần vốn đầu tư hạ tầng ban đầu. Và như vậy chúng ta sẽ có những cái ngành hàng lớn và có sản lượng lớn.
3: Một vùng nuôi được quy hoạch rõ ràng, nằm trong một không gian có hệ thống cảnh báo, giám sát môi trường, điện, giao thông, cảng và dịch vụ hậu cần. Khi cần thu hoạch, có phương tiện vận chuyển. Khi xảy ra sự cố, có lực lượng và phương tiện hỗ trợ. Khi sản phẩm lên bờ, có nơi sơ chế, bảo quản, chế biến. Đây cũng là cách giảm bớt tình trạng mạnh ai nấy làm, quy mô nhỏ, công nghệ hạn chế và khả năng chống chịu trước thiên tai của các hộ sản xuất còn yếu. Cụm công nghiệp nuôi biển nếu được quy hoạch bài bản và đầu tư đồng bộ có thể trở thành một không gian sản xuất mới trên biển. Đó cũng là cách để biến lợi thế về biển thành năng lực kinh tế thực sự, tạo thêm động lực để doanh nghiệp và người dân mạnh dạn vươn khơi theo tinh thần nghị quyết 20 đưa Việt Nam trở thành một quốc gia biển mạnh.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Nghị quyết 20 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 3 khóa 14 của Đảng về phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh đánh dấu bước chuyển mình chiến lược trong nhận thức và tư duy quản lý biển của Đảng và Nhà nước. Nội dung nghị quyết làm rõ vấn đề khai thác và quản trị biển. Theo đó, từ quản lý phân tán, theo ngành sang quản trị tổng hợp thống nhất không gian biển quốc gia. Làm thế nào để tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, xây dựng cơ chế quản lý tập trung và huy động tối đa nguồn lực đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh? Phóng viên Tuấn Nam đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ, chuyên gia hàng đầu về Công ước Luật Biển và Địa chính trị Biển Đảo.
1: Thưa tiến sĩ Trần Công Trục, Nghị quyết 20 về phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy.

0: quy quản lý biển chuyển từ khai thác sang quản trị biển hiện đại, từ phát triển kinh tế biển và ven biển sang phát triển quốc gia hướng biển, từ quản lý phân tán theo ngành sang quản trị tổng hợp thống nhất không gian biển quốc gia. Ông đánh giá như thế nào về chủ trương định hướng lớn này ạ?
1: Tôi cho rằng là nghị quyết đã có một cái đề xuất quan điểm, cái cách tiếp cận của vấn đề rất là toàn diện, rất là đúng đắn, gắn với cái sự phát triển của đất nước đó, thì lĩnh vực kinh tế gắn với cái vấn đề bảo vệ quốc phòng, gắn với cái vấn đề mà bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của chúng ta trên các cái vùng biển mà thềm lục địa và trên các cái quần đảo mà chúng ta có chủ quyền, rất là đúng đắn. Bởi vì cái phạm vi biển ấy, nó có vai trò vị trí chiến lược rất quan trọng về mặt quốc phòng an ninh, về mặt kinh tế, về mặt quốc tế. Và cái tiếp cận vấn đề đó là phải đặt ra. Trong đó cái tư duy mới mà quyết đặt ra và tôi cho rằng cũng rất là phù hợp với cái sự phát triển của đất nước, phát triển của cái tình hình chính trị, an ninh quốc phòng và luật pháp trong nước quốc tế. Đấy là cái quản trị biển hiện đại với một cái tư duy là theo quy hoạch của không gian biển.
0: Nghị quyết 20 đặt ra mục tiêu bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển, bảo đảm an ninh toàn diện và an toàn cho nhân dân, các hoạt động hợp pháp trên biển. Theo ông, mục tiêu này có ý nghĩa như thế nào đối với an ninh quốc gia và phát triển kinh tế biển?
1: Thì tôi cho rằng là cái mục tiêu rất là có ý nghĩa, rất là quan trọng, được nhấn mạnh trong nghị quyết hiện nay. Bởi vì như các bạn biết ấy, là chúng ta đã từng ký kết Công ước Luật Biển năm 1982 và đã phê chuẩn nó, đưa vào hiệu lực và chúng ta trở thành một thành viên Công ước và chúng ta đang có trách nhiệm và nghĩa vụ. Chúng ta đã ban hành rất nhiều cái văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có cái Luật Biển Việt Nam năm 2012. Và chúng ta đã công bố các văn bản về việc thiết lập các đường cơ sở để xác định các vùng biển. Cho nên cái điều này hết sức quan trọng khi mà chúng ta mà có một cái quy hoạch tổng thể về không gian biển đó thì không thể nào tách rời được cái quy định về phạm vi các vùng biển và thềm lục địa. Đó là một cái điều mà chúng ta lưu ý và cũng cần phải thống nhất rõ ràng là phải có tập trung lại và có một cái cơ quan nghiên cứu thống nhất đưa ra các biện pháp giải pháp, những cái phương án cụ thể của nó để mà giúp cho các cái cơ quan quản lý, rồi để giúp cho người dân hoạt động trên biển, các cái lực lượng hoạt động biển, người ta hiểu rõ.
0: Theo ông, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng, bộ, ngành cần thay đổi như thế nào để triển khai hiệu quả những nội dung của nghị quyết liên quan đến pháp luật và các quyền của Việt Nam trên biển?
1: Cái đầu tiên cần phải có những thay đổi tư duy, nhận thức về vai trò vị trí của biển. Trong cái bối cảnh hiện nay, bắt muốn như vậy thì rõ ràng là trước mắt đấy, là các cơ quan quản lý nhà nước rồi các cái cơ quan truyền thông cần phải có những cái hình thức để mà có thể quảng bá, để mà phổ biến cái này. Cái thứ hai thì các cái cơ quan hành pháp, chính phủ và các cái bộ các ngành thì cũng cần phải có nghiên cứu để mà đề ra các chương trình hoạt động. Thì vừa tôi biết được là sau một tháng thì chính phủ chúng ta đã có cái nghị quyết, triển khai cái nghị quyết này rồi. Thì đấy cũng là một cái đáp ứng hết sức kịp thời. Có một điều rất quan trọng mà tôi nghĩ cần phải tính đến, có một cái cơ chế thống nhất trong cái quản lý nhà nước đối với vấn đề biển đảo. Mà trong nghị quyết đã từng nói, tức là cái việc quản lý chúng ta nó còn manh mối, nó chia ra và không ai nghe ai cả, không có ai điều khiển cả. Và thông tin không được cập nhật một cách liên tục và chính xác. Thì vì vậy là tôi thấy rằng là cái cơ quan quản lý nhà nước của thống nhất quản lý nhà nước về biển đảo là nên tính đến.
0: Xin trân trọng cảm ơn ông Trần Công Trục về cuộc trao đổi vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Tuấn Nam phỏng vấn tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ, về nội dung Nghị quyết 20 đổi mới tư duy quản trị biển theo hướng tổng hợp hiện đại. Thưa quý vị, thưa các bạn, rác thải nhựa đang trở thành một trong những sức ép lớn đối với môi trường biển. Trong hoạt động khai thác thủy sản, không ít loại rác thải như lưới hỏng, dây thừng, phao hay bao bì, nếu không được thu gom, có thể trở thành nguồn ô nhiễm lâu dài trên biển. Từ thực tế này, tại một số địa phương, ngư dân đang thay đổi cách ứng xử với rác thải. Thay vì bỏ lại trên biển, họ thu gom và mang về bờ. Một việc làm tưởng nhỏ nhưng đang góp phần giữ sạch ngư trường và hướng tới nghề cá bền vững. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Các kết quả giám sát gần đây của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN cho thấy rác thải nhựa từ hoạt động thủy sản đang chiếm hơn một nửa lượng rác thải nhựa tại các bãi biển Việt Nam. Theo tổng hợp tại 33 bãi biển thuộc 11 khu vực, các vật dụng như phao xốp, dây thừng, lưới nhỏ và dây câu chiếm tới gần 58% số lượng và khoảng 53% khối lượng rác nhựa thu gom trên bãi biển. Nghiên cứu về rác thải ngư lưới cụ do Trường Đại học Nha Trang thực hiện cũng chỉ ra mức độ ô nhiễm đáng lo ngại. Khảo sát 1.525 ngư dân tại Quảng Ninh, Khánh Hòa và An Giang cho thấy hầu hết ngư dân thường xuyên bắt gặp rác ngư lưới cụ trên biển. Bà Quách Thị Ngọc, khoa Kinh tế Trường Đại học Nha Trang cho rằng
4: cái vai trò của ngư dân trong việc thu gom nó chính là một trong những cái vai trò mà chúng ta phải tính tới, bởi vì chỉ có ngư dân thì họ mới có thể tiếp cận đến những cái khu vực biển xa, và chỉ có họ mới phát huy tốt được cái vai trò thu gom, là chính phủ phải dựa trên cái đội ngũ ngư dân này.
3: Rác thải nhựa ven biển cũng đang ghi nhận xu hướng gia tăng rõ rệt, gây áp lực lớn lên hệ sinh thái biển và đời sống của các cộng đồng ven bờ. Trong bức tranh chung đó, thành phố Huế với khoảng hơn 1.000 tàu cá là một trong những địa phương tiên phong triển khai các giải pháp giảm rác thải nhựa, đặc biệt thông qua dự án Huế Đô Thị Giảm Nhựa ở miền Trung Việt Nam. Nhiều mô hình và sáng kiến đã được áp dụng, trong đó có hoạt động vận động ngư dân mang rác về bờ, đóng góp thiết thực cho mục tiêu bảo vệ môi trường biển. Tổ tuyên truyền của Ban Quản lý Cảng Cá Thuận An, thành phố Huế đã vận động được 150 tàu cá tham gia mô hình. Theo đó, mỗi tàu cá đánh bắt hải sản trên hải trình vươn khơi sẽ kéo theo chiếc túi lưới đặt ở đuôi tàu. Thay vì xả rác xuống biển như trước kia, ngư dân sẽ gom rác vào túi, sau đó mang về cảng để bán cho những người thu mua phế liệu hoặc đóng góp cho ngôi nhà xanh. Ông Trần Quang Nhất, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản thành phố Huế đánh giá, những ngư dân tham gia mô hình đã ý thức rõ rằng không vứt rác xuống biển là bảo vệ ngư trường của chính mình.
5: Cái mô hình ngày càng được nhân rộng, từ đầu tiên là 50 tàu, sau lên được 90 tàu và tới là 150 tàu. Thì đối với tất cả các cái thuyền viên và các cái bà con ngư dân rất là phấn khởi khi mà thực hiện cái này, vì biết cái mục đích tầm quan trọng mang rác dừa vào bờ á là có một cái ý nghĩa rất lớn, là nhằm cái bảo vệ môi trường.
3: Tại tỉnh Gia Lai, một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng tàu khai thác xa bờ, mô hình thu gom rác thải từ tàu cá đưa về bờ đã được triển khai từ năm 2023. Hoạt động này góp phần giảm thiểu rác thải nhựa ra đại dương, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển của ngư dân, đồng thời tạo thêm thu nhập và việc làm cho lực lượng thu gom tái chế phế liệu, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong ngành thủy sản. Ông Nguyễn Việt Cường, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Có 200 tàu cá khai thác thường xuyên cập cảng như vậy. Còn cùng với việc là đang bị túi lưới để thu gom rác là hỗ trợ cơ sở thu gom tại cảng cá. Thì có đề xuất để hỗ trợ tiếp được khoảng 1.000 tàu ở trên địa bàn tỉnh để mình triển khai cái mô hình này.
3: Không ít tàu cá khi tham gia mô hình mang rác về bờ còn duy trì ghi chép nhật ký quản lý rác thải. Việc duy trì mô hình giúp cải thiện hồ sơ pháp lý của tàu cá, hỗ trợ trong lộ trình gỡ thẻ vàng IUU của EC, vì theo quy định quốc tế, tàu cá phải có nhật ký rác. Hơn hết, bắt đầu từ việc con người trên tàu, thuyền ngừng xả rác xuống biển, tàu sạch hơn, dễ kiểm soát rác và quan trọng nhất là bảo vệ ngư trường, nguồn sinh kế lâu dài của chính ngư dân.
2: Đến đây, thời lượng chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Bản tin thời sự.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Bộ phim Bùa Yêu, Bí mật gia tộc của hãng Warner Bros. Vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ, chấm dứt 6 tuần liên tiếp đứng đầu của Người Nhện khởi đầu mới. Biến trạm xe điện cũ thành trung tâm nghệ thuật đương đại tại Uzbekistan. Bây giờ là tin chi tiết. Liên hoan thanh niên quốc tế chính thức khai mạc tại thành phố Yekaterinburg.
7: thủ phủ vùng Vyazovsk của Nga với sự tham gia của khoảng 10.000 thanh niên đến từ 191 quốc gia. Phóng viên Hưng Trà thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
9: Phát biểu khai mạc liên hoan qua video, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng liên hoan là dịp để thanh niên các nước cùng trao đổi

về những thay đổi của thế giới dưới tác động của công nghệ mới và bàn về thế giới tương lai. Ông nhấn mạnh, Nga ủng hộ một thế giới trong đó con người được đối xử bình đẳng, các quốc gia và dân tộc có quyền tự lựa chọn con đường phát triển của mình. Chương trình khai mạc có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Nga và quốc tế, trong đó có nữ ca sĩ, diễn viên người Uruguay Natalia Oreiro. Các tiết mục nghệ thuật cũng giới thiệu văn hóa đặc trưng của châu Á, châu Phi, Trung Đông.

0: nhiều tác phẩm điện ảnh xuất sắc. Tâm điểm là Woman on Cloud, người phụ nữ vô danh của đạo diễn Đan Mạch gốc Ai Cập May Entouki, giành giải Sư Tử Vàng cho phim hay nhất.
1: Lấy bối cảnh Đan Mạch mùa hè năm 1945 sau khi được giải phóng khỏi Đức Quốc xã, bộ phim xoay quanh số phận của Mary, một nữ bảo mẫu trẻ phải đối mặt với nguy cơ đổ vỡ tương lai do bí mật từng có quan hệ tình cảm với một người lính Đức trong chiến tranh. Khi quá khứ trở lại, Mary phải tìm cách để bảo vệ cuộc sống mà cô đang cố xây dựng. Đằng sau câu chuyện riêng của Mary là một vấn đề rộng lớn hơn về số phận phụ nữ trong chiến tranh. Chiến thắng này ghi dấu mốc lịch sử khi Dear May Entouki trở thành nữ đạo diễn thứ 8 giành Sư Tử Vàng tại Venice. Phát biểu tại lễ trao giải, nữ đạo diễn nhấn mạnh thông điệp soi sáng số phận của những người phụ nữ vô hình trong lịch sử, đồng thời kêu gọi sự bình đẳng về cơ hội cho các nữ nhà làm phim. Bộ phim cũng kể về câu chuyện của những người phụ nữ dường như vô hình, không được nhìn thấy và không có tiếng nói. Cảm ơn dàn diễn viên xuất sắc của tôi vì đã thể hiện đầy nhiệt huyết những nhân vật phức tạp trong câu chuyện và bối cảnh phim. Cùng với Sư Tử Vàng, nữ diễn viên chính Matilda Ashton cũng mang về cho Woman Unknown giải cúp Volpe cho nữ diễn viên xuất sắc nhất.
0: Bộ phim Practical Magic 2, tựa Việt Bùa Yêu Bí Mật Gia Tộc của hãng Warner Bros. Đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua, chấm dứt 6 tuần liên tiếp đứng đầu của Spider-Man Brand New Day, tựa Việt Người Nhện Khởi Đầu Mới. Theo số liệu ước tính do Renchak công bố, bộ phim thu khoảng 30 triệu đô la Mỹ từ hơn 4.100 rạp tại Mỹ và Canada. Đây là phần tiếp theo của phim Practical Magic ra mắt năm 1998. Kể về hai chị em thuộc một gia đình phù thủy, Spider-Man Brand New Day đứng thứ hai với 8,4 triệu đô la, nâng doanh thu toàn cầu lên khoảng 2,45 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, The Odyssey đứng thứ ba với 7 triệu đô la, đưa tổng doanh thu toàn cầu lên khoảng 1 tỷ 640 triệu đô la Mỹ. Mới đây, một trạm xe điện và nhà ga diesel cũ ở thủ đô Tashkent của Uzbekistan có từ năm 1912 đã được chuyển đổi thành trung tâm nghệ thuật đương đại đầu tiên của đất nước này.
2: Từng nổi tiếng trên trường quốc tế với kiến trúc con đường tơ lụa và di sản lịch sử của các thành phố như Samarkand và Bukhara, trung tâm nghệ thuật đương đại mang đến một khía cạnh mới cho Uzbekistan. Khu phức hợp được phục hồi vẫn giữ được nét đặc trưng của khu công nghiệp ban đầu, đồng thời bổ sung thêm các phòng trưng bày, thư viện, khu vực giáo dục, không gian hội họp công cộng, cửa hàng ý tưởng và nhà hàng. Bà Mariette Westerman, giám đốc bảo tàng thuộc trung tâm nghệ thuật đương đại, nhấn mạnh.
3: Bất kỳ thành phố nào trên thế giới thực sự là trung tâm nghệ thuật đều sở hữu cả nghệ thuật lịch sử và di sản văn hóa, nhưng đồng thời cũng có cả nghệ thuật đương đại, nghệ thuật của thời đại chúng ta.
2: Triển lãm đầu tiên của khu phức hợp có tên Hikman Trí Tuệ quy tụ 11 tác phẩm của các nghệ sĩ Uzbekistan và nước ngoài, bao gồm cả những tác phẩm mới được sáng tác riêng cho không gian ở Tashkent.
0: Tại Kenya, mẫu xe cấp cứu chạy hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời mang tên Stella Juva đang được thử nghiệm nhằm đưa dịch vụ y tế tới các vùng sâu vùng xa còn thiếu điện và nhiên liệu. Xe được thiết kế như một phòng khám di động do nhóm sinh viên trường Đại học Công nghệ Eindhoven của Hà Lan nghiên cứu phát triển. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
1: Chia sẻ về ý tưởng khởi nguồn của dự án, ông Jano Baston, một trong những nhà sáng chế chiếc xe, cho biết.
4: Qua trao đổi với các tổ chức phi chính phủ, chúng tôi nhận thấy việc phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và lưới điện đang hạn chế khả năng cung cấp dịch vụ y tế. Chúng tôi tin rằng sự thiếu hụt các nguồn tài nguyên này không nên là rào cản đối với chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
1: Stella Juva đã tích hợp các tấm pin mặt trời cung cấp năng lượng cho cả việc vận hành xe lẫn các thiết bị y tế đi kèm. Trong điều kiện thuận lợi, xe có thể di chuyển quãng đường lên tới 715 km cho một lần sạc full pin và đạt tốc độ tối đa 120 km/h. Hiện tại, xe đang được chạy thử nghiệm trên các cung đường bụi bặm tại hạt Narok, Kenya. Đánh giá về tính thực tiễn của dự án, ông Geoffrey Sadira, cán bộ của dự án Tổ chức Y tế Amred Health Africa, nhấn mạnh đây là một giải pháp mang tính đột phá.
4: Xe sẽ giúp chúng tôi tiến hành các sàng lọc chẩn đoán quan trọng cho phụ nữ mang thai và trẻ em, phát hiện sớm các biến chứng để kịp thời chuyển tuyến. Đồng thời đây cũng là giải pháp khắc phục tình trạng thiếu điện lưới tại các cơ sở y tế địa phương.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Không gian văn học nghệ thuật.
1: Không gian văn học nghệ thuật.
2: Không gian văn học nghệ thuật.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật, chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về đời sống nghệ thuật trong tuần.
1: Dòng tin. Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam lần đầu công diễn trọn vở Tosca tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội vào ngày 26 và 27 tháng 9. Tác phẩm là sự hợp tác giữa Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam và đạo diễn John Airy, giám đốc sáng tạo của New Opera Singapore. Tồn tại hơn một thế kỷ trên các sân khấu nghệ thuật lớn của thế giới, Tosca được đánh giá là một trong những kiệt tác xuất sắc và kịch tính nhất. Dưới bàn tay của đạo diễn, giám đốc sáng tạo quốc tế John Airy, cùng với sự tham gia của dàn nghệ sĩ Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam, tác phẩm được kỳ vọng mang đến một diện mạo mới mẻ. Thay vì chia theo từng phân cảnh, vở diễn được triển khai như một dòng chảy liền mạch. Tác phẩm đưa người nghe bước vào cuộc đối đầu giữa tình yêu và quyền lực, nơi những bản năng sâu nhất của con người được bộc lộ. Nghệ sĩ Ngô Hương Diệp, một trong hai nghệ sĩ thể hiện vai Floria Tosca, chia sẻ.
4: Với tôi thì khi dấu ấn riêng không nhất thiết phải là làm điều gì đó thật là khác biệt. Dấu ấn nó nằm ở một cách nhìn của mình, cách mà mình kể câu chuyện, cách mình xử lý một cái câu hát, đôi khi là một ánh mắt hay là một cái khoảnh lặng nào đó. Và khi mình thực sự hiểu nhân vật và hát bằng cả cái trải nghiệm của chính cái bản thân mình thì khán giả sẽ nhận ra đó là Tosca của Ngô Hương Diệp.
1: Với tư duy nghệ thuật hiện đại, sắc bén và giàu kinh nghiệm dàn dựng các tác phẩm opera quy mô thế giới, đạo diễn John Airy sẽ mang đến cho Tosca một diện mạo mới mẻ, hiện đại, nhưng vẫn giữ trọn chiều sâu tâm lý cùng giá trị cổ điển nguyên bản của Puccini. Việc đưa tác phẩm đồ sộ này đến Việt Nam đánh dấu một cột mốc nghệ thuật đặc biệt của Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam, khẳng định sự phát triển của nghệ thuật Hàn Lâm trong nước, đồng thời mang đến cho công chúng cơ hội thưởng thức đỉnh cao nghệ thuật thế giới ngay tại thủ đô. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Huy Đức, trưởng đoàn opera tại Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam cho rằng:
5: lần đầu tiên cái vở opera Tosca này được dàn dựng tại Việt Nam, nghệ sĩ của Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu của cái vở diễn này, mang đến một sản phẩm tốt nhất đến công chúng.
6: Nghệ thuật sân khấu Hà Nội vừa có thêm một sản phẩm để phục vụ đời sống tinh thần nhân dân cũng như khách du lịch đến thủ đô là vở múa Những lớp phù sa, mượn hình tượng dòng sông Hồng và những lớp phù sa văn hóa để kể câu chuyện về đất người và ký ức Bắc Bộ. Sau đêm công diễn dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, vở diễn đã trở lại với khán giả vào tối ngày 12 tháng 9, sau đó sẽ được tổ chức định kỳ tại Nhà hát Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Dự án Những lớp phù sa lấy hình tượng dòng sông Hồng và những lớp phù sa văn hóa để kể câu chuyện về đất, người và ký ức Bắc Bộ. Với ý tưởng gốc của nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh, Những lớp phù sa quy tụ ekip sáng tạo có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật, trong đó nổi bật là nghệ sĩ nhân dân Trần Ly Ly và nhạc sĩ Đạt Kìm. Trong dự án này, nghệ sĩ nhân dân Trần Ly Ly tiếp tục phát huy thế mạnh trong việc chuyển hóa chất liệu dân gian, di sản văn hóa Việt Nam thành ngôn ngữ sân khấu mang tính đương đại.
7: Tức là tất cả chất liệu đều là dân gian về múa, nhưng có sự đương đại hóa nó lên. Chúng tôi dùng những lớp phù sa bởi vì sau đây chúng tôi có thể có những cái lớp phù sa về các nền văn hóa ở các nơi khác cũng cùng dòng sông ấy. Thì đầu tiên là phù sa sông Hồng. Đấy là những cái ký ức mà tôi nghĩ rằng là người du lịch thế thôi. Ta đi xem là người ta xem những lát cắt văn hóa, những cái mảnh, những cái cảm xúc. Ý tưởng đầu tiên mà để tôi xây dựng một cái kịch bản mà trong đó có các hình ảnh lát cắt về văn hóa, về đồng bào Bắc Bộ và về phù sa sông Hồng.
6: Vở múa mang đến một góc nhìn mới về những chất liệu quen thuộc của văn hóa Bắc Bộ. Không gian văn hóa Bắc Bộ hiện lên qua những hình ảnh gần gũi như làng quê, bến nước, cây đa, con đò, phiên chợ, những làng nghề thủ công truyền thống. Những chất liệu ấy trở thành nguồn cảm hứng đối thoại của nghệ thuật đương đại với di sản truyền thống trên sân khấu. Tác phẩm dùng múa dân gian đương đại là ngôn ngữ biểu đạt chính, kết hợp với hát ru, sẩm, hát văn và âm nhạc truyền thống. Bởi vậy, tác phẩm như một cuộc đối thoại giữa truyền thống và nghệ thuật đương đại, để những giá trị quen thuộc được nhìn bằng một ngôn ngữ mới. Nghệ sĩ Lương Thị Hải Nhi cảm nhận.
8: Được tham gia vở múa Những lớp phù sa với hai vai trò là diễn viên múa và biên đạo múa, đối với tôi đó là một trải nghiệm rất là đặc biệt và nó cũng là một cái thử thách rất lớn đối với tôi. Từ những cái vở diễn như thế này thì chúng ta sẽ tiếp cận khán giả một cách dễ dàng hơn.
1: diễn ra đến ngày 16 tháng 9, triển lãm đồng hành cùng cuộc thi vẽ và trao giải thưởng Tô Ngọc Vân lần thứ nhất nhằm góp phần tạo nên nguồn lực hỗ trợ công tác tổ chức giải thưởng. Hơn 50 tác phẩm giới thiệu tại triển lãm là những sáng tác do các nghệ sĩ, nhà sưu tập ủng hộ và gửi gắm với nhiều đề tài và chất liệu khác nhau, tạo nên không gian giao lưu kết nối giữa nghệ sĩ, nhà sưu tập, công chúng yêu mỹ thuật và thế hệ nghệ sĩ trẻ. Nhà thiết kế Nguyễn Đức Hoàng cảm nhận.
9: Tôi cảm thấy là cái phong tranh thì rất là đa sắc màu. Tại vì là ở đây thì mỗi tác phẩm đều có những cái dấu ấn riêng của từng tác giả. Ở đây có rất nhiều chủ đề, nó mang những cái hình tượng văn hóa rất là hay để mình có thể lấy cảm hứng và đưa vào tác phẩm của mình.
1: Theo họa sĩ Lê Thu Huyền, phụ trách ban truyền thông tạp chí Mỹ thuật Việt Nam, thành viên ban tổ chức, triển lãm không chỉ là một hoạt động giới thiệu tác phẩm tới công chúng, mà còn thể hiện sự quan tâm và chung tay của cộng đồng nghệ thuật đối với việc xây dựng một sân chơi sáng tạo dành cho thế hệ trẻ.
10: Chúng tôi cũng hướng tới là đấu giá các tác phẩm được lựa chọn để đưa đến công chúng. Tạp chí Mỹ thuật sẽ vận hành cái giải thưởng này để làm sao tạo một cái giá trị trong cái quá trình hoạt động diễn ra giải thưởng trong ngày 15 tháng 12 tới.
6: Chương trình giao lưu nghệ thuật di sản từ trái tim do Nhà hát Cải Lương Trần Hữu Trang, đơn vị nghệ thuật hàng đầu của khu vực phía Nam, phối hợp cùng Quỹ Trần Văn Khê thực hiện vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ các nghệ sĩ, nghệ nhân và nhà nghiên cứu có nhiều đóng góp trong bảo tồn, thực hành, truyền dạy âm nhạc truyền thống Việt Nam. Chương trình được xây dựng theo hình thức kết hợp biểu diễn và giao lưu, qua đó giới thiệu nhiều loại hình âm nhạc truyền thống đang được các thế hệ nghệ sĩ, nghệ nhân tiếp nối. Các tiết mục trải rộng từ âm nhạc cung đình Huế, âm nhạc dân tộc, đơn ca tài tử, cải lương đến âm nhạc Tây Nguyên. Điểm nhấn của đêm diễn là sự góp mặt của 6 cá nhân và 2 tập thể vừa được trao giải thưởng Trần Văn Khê năm 2026, gồm Nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế và nhóm Sẩm 48 giờ.
1: Chương trình âm nhạc Phú Quang Còn Mãi Một Tình Yêu vừa diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm. Sự gặp gỡ giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ mang đến những sắc thái mới cho các tác phẩm quen thuộc, đồng thời vẫn gìn giữ hồn cốt, sự tinh tế và những khoảng lặng đặc trưng trong âm nhạc Phú Quang. Đối với gia đình nhạc sĩ Phú Quang, đây không đơn thuần là một chương trình nghệ thuật mà còn là dấu mốc ý nghĩa trên hành trình gìn giữ di sản của người cha khi ba người con cùng đảm nhiệm những vai trò quan trọng trong dự án nghệ thuật về cha mình. Trong Phú Quang Còn Mãi Một Tình Yêu, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh trở lại với vai trò người dẫn chuyện, không chỉ kết nối các phần biểu diễn mà còn là một phần của câu chuyện một nghệ sĩ từng được nhạc sĩ Phú Quang tin tưởng, trân trọng và lựa chọn trong nhiều chương trình âm nhạc của mình. Những miền ký ức sẽ được nối lại, đưa khán giả đi qua câu chuyện về một con người, một Hà Nội và một thế giới âm nhạc giàu xúc cảm. Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh chia sẻ.
11: Chương trình âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang, bản tình ca đặc biệt là về Hà Nội, về tình yêu thì đã rất là quen thuộc. Tức là tất cả mọi cái tên của chương trình đều gợi nên một cái lộ trình hoặc là chiều sâu của nỗi nhớ. Đưa về ký ức về gia đình, về những người con mà nhạc sĩ Phú Quang hết lòng thương yêu. Thật ra thì mình cũng không hoàn toàn đóng vai là một người MC hoặc là đơn thuần là dẫn chuyện. Có lẽ nó là cả hai, như là một sự chứng kiến hoặc như là một cái phần tinh thần hiển thị cho những người phụ nữ hoặc trong những cái câu chuyện về ký ức trong nhạc phẩm của anh Quang.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhạc kịch vốn thường gắn với nhà hát. Giữa dòng người tại ga Metro Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, khán giả bất ngờ với trải nghiệm âm nhạc độc đáo khi các nghệ sĩ trình diễn liên khúc Broadway at the Metro. Không còn giới hạn trong không gian nhà hát, những giai điệu quen thuộc từ các vở nhạc kịch nổi tiếng thế giới vang lên tại ga Metro Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.
12: Giữa dòng người hối hả ở ga Metro Bến Thành, một sân khấu bất ngờ xuất hiện. Không rèm nhung, không hàng ghế khán giả, không ánh đèn sân khấu cầu kỳ, chỉ có những nghệ sĩ trẻ, âm nhạc Broadway và hàng trăm hành khách đang trên đường đi bất ngờ trước màn trình diễn ở nơi công cộng. Màn trình diễn mang tên Broadway as the Metro do các nghệ sĩ đến từ Impact Theatre Sài Gòn phối hợp cùng Học viện Nghệ thuật đa lĩnh vực SOUL thực hiện, nằm trong sáng kiến Metro Sonat, hòa nhạc trong lòng Metro. Nhờ sự hỗ trợ từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị 1, loại hình nghệ thuật tưởng chừng hàn lâm này xuất hiện đầy tự nhiên trước đông đảo công chúng. Có người chăm chú theo dõi, có người lấy điện thoại ghi hình, có người hòa theo nhịp vỗ tay. một khoảnh khắc vốn chỉ dành cho sân khấu, nay lại diễn ra giữa đời sống thường nhật, khiến nhiều khán giả thích thú.
13: Với cái không gian của cái trạm ga metro Bến Thành đó mà tôi thấy là các bạn biểu diễn rất là hăng say, rất là tập trung, và các bạn thể hiện cái bài hát, những cái phần nhảy cũng rất là dễ thương. Mặc dù là cái hạn chế của ga metro thì là đương nhiên là không có âm thanh ánh sáng, nhưng mà tôi cảm thấy là rất là ấn tượng, bởi vì là mọi người hát rất là hay. Đây là lần đầu tiên tôi được coi kiểu nhạc kịch mà trực tiếp như vậy, cho nên tôi cũng khá là bất ngờ.
12: Vở nhạc kịch Broadway do các nghệ sĩ trẻ tài năng từ nhóm Impact Theater Sài Gòn thể hiện gồm Jay, Thiện Nguyễn, Jimmy, Anh Tuấn nhóm Ve Sầu, Uy Lê, Sài Gòn Tếu, Tào Nhân. Khán giả được thưởng thức những giai điệu biểu tượng của sân khấu Broadway từ Vua Sư Tử, Bóng Ma Nhà Hát, Nàng Tiên Cá. Mỗi tiết mục mang một màu sắc riêng, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc và cho thấy sự đa dạng sức sống của nghệ thuật nhạc kịch. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa nghệ sĩ biểu diễn và hành khách đi tàu dường như được xóa bỏ, nhường chỗ cho những tiếng vỗ tay rộn rã hòa cùng nhịp sống đô thị. Theo biên đạo múa Thảo Ngọc, đây cũng là một cách mới để mang nhạc kịch đến gần với khán giả.
14: Ở một nơi không gian công cộng như là ga metro Bến Thành, khán giả có thể sẽ là những người đi ngang, có người thì dừng lại vài phút hoặc là đứng ở rất là nhiều góc khác nhau. Chính vì vậy mà tụi mình phải tính lại về cách di chuyển, về đội hình và cả những khoảnh khắc tạo điểm nhấn để tiết mục có thể thu hút khán giả ngay từ những giây đầu tiên. Và cái hay của việc đưa Broadway ra không gian công cộng là mình không cố gắng biến ga metro Bến Thành trở thành một nhà hát, mà ngược lại, mình sẽ để chính không gian ở đó trở thành một phần của màn trình diễn. Chính vì vậy, những người chưa từng xem qua nhạc kịch cũng có thể vô tình dừng lại nè. Họ sẽ tò mò, rồi sau đó là kết nối với câu chuyện. Và đó là điều mà mình cảm thấy rất là ý nghĩa.
12: Chia sẻ về ý tưởng đưa nhạc kịch đến khu vực công cộng này, nghệ sĩ Jay Thiện Nguyễn, người sáng lập nhóm Impact Theater Sài Gòn cho biết, Broadway is a Metro không chỉ là hoạt động biểu diễn, mà còn là lời mời khán giả khám phá thế giới nhạc kịch. Khi metro dần trở thành biểu tượng của nhịp sống đô thị hiện đại tại thành phố Hồ Chí Minh, những không gian công cộng như vậy cũng mở ra cơ hội để nghệ thuật xuất hiện tự nhiên hơn trong đời sống thường nhật, thay vì chỉ tồn tại phía sau cánh màn nhung. Thông qua đây, ban tổ chức cũng mong muốn giới thiệu sức hấp dẫn của nhạc kịch đến với đông đảo người dân.
15: Tụi mình mang nhạc kịch ra một không gian công cộng ở ngoài ga metro Bến Thành và nhận được rất là nhiều cái sự yêu mến của mọi người, đông đảo khán giả tới kéo lại đây xem, và mình thấy là càng thêm niềm tin cho mình là những cái điều mình đang làm là đúng đắn. Và mình nghĩ là cái bộ môn này tuy bao nhiêu năm mình nghĩ nó vẫn mới, vì sẽ luôn luôn có một khán giả nào đó chưa biết đến bộ môn này, cho nên là càng có nhiều cơ hội mình mang nó đến với lại cộng đồng, với công chúng, thì mình lại càng phải nắm lấy cái cơ hội đó.
12: Sau màn chào sân tại ga metro Bến Thành, nhóm giới thiệu trọn vẹn vở Once on the Tears Island vào trung tuần tháng 8. Đây là tác phẩm từng đoạt giải Tony Awards và đã được dàn dựng tại hơn 60 quốc gia. Bên cạnh đó, nhóm cũng sẽ dàn dựng những vở nhạc kịch mang đậm bản sắc Việt để phục vụ khán giả.

0: không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, kỹ thuật sơn mài cổ truyền vô cùng khó, từ xử lý vóc cho đến các công đoạn mài phủ. Vậy nhưng họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang dành nhiều năm miệt mài bên vóc tranh, sáng tạo nên những bức tranh sơn mài khổ lớn, lấy cảm hứng từ dòng chảy lịch sử văn hóa dân tộc, kế thừa tinh hoa truyền thống và không ngừng mở rộng biên độ sáng tạo cùng với tư duy nghệ thuật nghiêm cẩn, kỹ thuật vững vàng. Chu Nhật Quang mong muốn chinh phục những giới hạn mới. Phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc phỏng vấn họa sĩ Chu Nhật Quang về hành trình theo đuổi nghệ thuật sơn mài.
2: Xin chào họa sĩ Chu Nhật Quang. Lựa chọn một đề tài lịch sử để thực hiện một tác phẩm sơn mài có quy mô đặc biệt lớn, anh muốn tìm một cách nhìn, một cảm xúc hay một câu chuyện riêng nào đó cho tác phẩm của mình.
3: Với tôi, hình ảnh Bác Hồ đứng trước quảng trường Ba Đình không chỉ là hình ảnh của một vị lãnh tụ đọc một văn kiện lịch sử. Đó là một khoảnh khắc một dân tộc đang bước qua một ngưỡng cửa rất lớn của lịch sử. Tôi muốn giữ lại chính cái cảm giác đấy, một khoảnh khắc vừa trang nghiêm, vừa xúc động, vừa có sự im lặng rất lớn trước khi một thời đại mới bắt đầu. Có lẽ điều thiêng liêng nhất trong tác phẩm của tôi không nằm ở việc kể lại sự kiện theo một cách khác, mà nằm ở cách tôi nhìn vào ánh sáng, không gian và cảm xúc của Bác trong khoảnh khắc đấy. Sơn mài cho tôi cái khả năng được thực hiện điều đó bằng nhiều lớp vật liệu, nhiều lớp ánh sáng, những khoảng chìm nổi khác nhau. Thành thật mà nói, khi làm một tác phẩm về Bác Hồ, tôi luôn có một cái cảm giác vô cùng đặc biệt. Mình biết rằng mình đang đứng trước một đề tài lớn so với khả năng của một người họa sĩ trẻ. Chính sự ý thức đó khiến tôi càng thận trọng với từng những hình ảnh, từng lớp sơn, từng mảng màu trên tác phẩm.
2: Sơn mài vốn là chất liệu đòi hỏi rất là nhiều thời gian, sự kiên nhẫn và cả một quá trình xử lý rất là công phu. Với một tác phẩm mà có kích thước tới hơn 17m² và lại được thực hiện trên một tấm vóc liền khối, không ghép nối, thì đâu là thách thức lớn nhất về mặt kỹ thuật và nghệ thuật?
3: Tôi nghĩ thử thách đầu tiên và cũng là lớn nhất đó chính là kiểm soát được toàn bộ bề mặt của tác phẩm. Và mỗi lớp sơn, mỗi lớp bạc, vàng, son hay các vật liệu khác đều có thể thay đổi sau quá trình trồng lớp và mài. Và với một tác phẩm lớn như vậy, và sai lệch ở một khu vực nhỏ đôi khi cũng có thể làm ảnh hưởng đến sự cân bằng của toàn bộ bố cục. Và đặc biệt, việc thực hiện trên một tấm vóc liền khối không ghép nối là một thử thách rất lớn. Tấm vóc phải đảm bảo được sự ổn định về mặt được kiểm soát trong suốt quá trình làm. Và chỉ cần một vấn đề về thời tiết, độ ẩm, độ khô của sơn hoặc sự biến đổi của vật liệu cũng có thể làm ảnh hưởng đến tác phẩm. Nhưng chính những sự khó khăn đó lại làm tôi thấy sơn mài trở nên rất đặc biệt. Và tôi muốn tận dụng những cái đặc tính để tạo ra không khí của một khoảnh khắc lịch sử.
2: Anh muốn người xem hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ, cảm nhận điều gì khi đứng trước tác phẩm này?
3: Tôi chú ý đặt hai mặt của tác phẩm trong một mối quan hệ. Một bên là khoảnh khắc lịch sử, một bên là sự sống, niềm vui và tương lai. Và tôi nghĩ lịch sử sẽ sống lại khi nó có sự liên hệ chặt chẽ với hiện tại. Và đặc biệt với những người trẻ ngày hôm nay, khi được nghe, được nhìn lại ở một cái thời điểm quá khứ xa như vậy, tôi muốn tác phẩm trở thành một cây cầu nối để khi đứng trước nó, người xem không chỉ nghĩ về chiến tranh, những năm tháng gian khổ, mà còn có sự kết nối sâu sắc đến những giá trị của hòa bình, của độc lập và nhận thức được trách nhiệm của mỗi thế hệ đối với tương lai của đất nước. Và tôi không muốn áp đặt người xem phải có một cảm xúc duy nhất. Nghệ thuật đối với tôi thì nên để cho mỗi cá nhân, mỗi cảm nhận tìm thấy được một phần ký ức hoặc suy nghĩ của chính mình ở trong đó.
2: Nhắc đến sơn mài là nhắc đến những vẻ đẹp rất là truyền thống. Còn ở tác phẩm này, anh muốn khai thác những khả năng nào khác của sơn mài để câu chuyện về khoảnh khắc lịch sử trở nên gần gũi và có sức sống hơn với công chúng hôm nay?
3: Thông qua tác phẩm này thì tôi quan tâm đến khả năng tạo ra không gian, ánh sáng và chiều sâu của sơn mài. Và tôi muốn người xem không chỉ nhìn thấy một hình ảnh được vẽ ở trên vóc, mà có cảm giác mình đang đứng trước một không gian có ánh sáng, có khoảng cách, có sự chuyển động của thời gian. Đó cũng là lý do tôi sử dụng những chất liệu đặc biệt và xử lý chúng qua nhiều lớp sơn. Đối với một đề tài như ngày độc lập, điều đấy lại càng trở nên có ý nghĩa với tôi hơn. Bởi lịch sử cũng giống như một lớp sơn mài, nó không được tạo nên trong một lớp duy nhất. Nó được hình thành bởi rất là nhiều lớp thời gian, sự hy sinh và nhiều tầng ký ức và hy vọng của những thế hệ. Tôi là một trong nhiều họa sĩ đứng ở một thời điểm của lịch sử để thêm vào đó một lớp màu của chính mình. Và tôi mong lớp màu đấy dù nhỏ bé vẫn có thể phần nào đóng góp để tiếp tục được nhìn thấy, được cảm nhận và được kể lại bằng một ngôn ngữ nghệ thuật của ngày hôm nay.
2: Vâng, xin cảm ơn họa sĩ Chu Nhật Quang.
1: Nghệ sĩ của tuần.
4: Nghệ sĩ của tuần.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đề tài chiến tranh cách mạng vẫn luôn là một mạch nguồn lớn của điện ảnh Việt Nam. Mỗi thế hệ đạo diễn lại có một cách tiếp cận khác nhau để kể về quá khứ, không chỉ nhằm tái hiện lịch sử mà còn để khơi dậy những giá trị nhân văn và tinh thần yêu nước trong cuộc sống hôm nay. Là đạo diễn thuộc thế hệ sinh sau chiến tranh, Bùi Tuấn Dũng đã lựa chọn cho mình một con đường riêng khi bền bỉ theo đuổi dòng phim chiến tranh cách mạng, góp phần làm mới cách kể về chiến tranh bằng một góc nhìn giàu tính nhân văn, đặt con người và số phận con người ở vị trí trung tâm của câu chuyện.
5: Đồng chí chỉ huy, tôi muốn mang những lá thư này lên cao điểm.
6: Đó không phải là nhiệm vụ của ta lúc này.
5: Nhưng chúng ta là quân bưu mà.
6: Chúng ta là lính, phải hoàn thành nhiệm vụ đã.
5: Đồng chí chỉ nói đến nhiệm vụ. Đồng chí không muốn thư này đến khi họ còn sống à?
7: Chiến tranh đã lùi xa, khoảng cách thời gian ấy cũng đặt ra một câu hỏi

0: hay những người làm điện ảnh. Làm thế nào để những bộ phim về chiến tranh cách mạng vẫn có thể đối thoại với khán giả của hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ? Với đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, từ bộ phim Đường Thư đến Những Người Biết Huyền Thoại, thay vì tập trung vào những trận đánh hay, những chiến thắng mang tính biểu tượng, anh dành nhiều thời lượng hơn để khắc họa nội tâm nhân vật, xây dựng những mối quan hệ đời thường và tạo nên những lát cắt giàu cảm xúc. Đó cũng là cách để chiến tranh hiện lên gần gũi hơn với công chúng đương đại. Diễn viên Tuấn Tú đảm nhận vai chính Hoàng An, một chiến sĩ đặc công, cảm nhận.
1: Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng đã tìm một cái cách kể chuyện rất là mới. Nó là một cái câu chuyện, nó nhỏ thôi, là từ hai anh lính quân biêu đưa lên một cái cao điểm, một cái mảng nhỏ của chiến tranh, nhưng mà đã làm cho khán giả cuốn hút. Trong cái bộ phim này là cái chặng đường đi của anh ấy thì đã bộc lộ được hết tính cách của những nhân vật. Sau đó là bộc lộ được hết những cái khốc liệt của chiến tranh, bộc lộ được những cái sự mất mát của chiến tranh. Và hơn nữa lại là còn có cái sự sợi dây gắn kết giữa người lính với hậu phương bằng những cái lá thư. Tôi nghĩ rằng các bạn trẻ xem, rồi những người lớn tuổi xem, họ đều cảm nhận được và họ đều thấy rằng đây là một bộ phim rất là hay, rất là ý nghĩa.
0: Một trong những điểm nổi bật trong phong cách của Bùi Tuấn Dũng là luôn dũng cảm tìm tòi cách kể mới, nhưng không chạy theo xu hướng một cách dễ dãi. Đạo diễn chú trọng tạo ra góc nhìn về chiến tranh qua mắt của nhiều nhân vật khác nhau, từ những vị tướng lĩnh, những người mẹ ở hậu phương đến những người trực tiếp ra trận. Tất cả kết hợp lại làm nổi bật sức mạnh của tinh thần yêu nước và chiến tranh nhân dân. Theo đuổi đề tài chiến tranh cách mạng vốn nhiều khó khăn thách thức, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng chưa bao giờ bỏ cuộc. Anh luôn đòi hỏi sự khắt khe về kịch bản, tự tay viết lại, nhào nặn kịch bản đạo diễn rất kỹ để tạo chiều sâu.
2: Tôi nghĩ mỗi một đạo diễn đều có cái cách để kể cái câu chuyện đấy một cách khác nhau. Nhưng cái cuối cùng là cảm xúc mang lại cho khán giả là cái gì? Cảm xúc đấy nó có thật không? Và đấy cũng chính là một trong những cái động lực mà khiến cho những nhà làm phim đều cảm thấy sẽ nhiều cảm hứng hơn khi mà đi tới những cái quyết định là làm hay không làm một bộ phim. Nếu chúng ta đi sâu vào những cái số phận như vậy thì chúng ta sẽ có một cái nhìn panorama, cái nhìn rộng hơn, cái nhìn sâu sắc hơn về con người, về chiến tranh, về quan điểm của người Việt, để cho thế giới thấy rằng chúng ta đã phải trải qua những gì.
0: Không chỉ đổi mới trong cách kể chuyện, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng còn tìm kiếm một ngôn ngữ điện ảnh gần hơn với nhịp cảm xúc của khán giả hôm nay. Tiết tấu kể chuyện được đẩy nhanh hơn, các tuyến nhân vật được xây dựng đa chiều, không tuyệt đối hóa hay lý tưởng hóa. Những khoảng lặng, những chi tiết đời thường được đặt cạnh sự khốc liệt của chiến tranh để tạo nên những đối lập giàu sức gợi. Chính cách kể ấy khiến lịch sử hiện lên không xa vời mà gần gũi như những câu chuyện về con người, về sự lựa chọn và lòng dũng cảm. Nhà quay phim Lý Thái Dũng qua những lần hợp tác với đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng:
3: trong phim của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, tất cả những cảnh chiến tranh, những hình ảnh, nhân vật, những đạo cụ, những không gian của bối cảnh đặc thù của chiến tranh thì nó vô cùng là chân thực, nó hiện thực như cuộc sống và nhiều khi nó mang lại một hình tượng làm cho khán giả nhớ mãi. Đấy chính là những điều mà có thể tiếp cận được những khán giả trẻ. Khi mà hình thức nó cuốn hút người ta thì người ta sẽ nhớ mãi, và đặc biệt và từ đó cái nội dung nó sẽ thấm dần vào những người trẻ và những người trẻ sẽ hiểu thế nào là những người đã từng viết nên huyền thoại.
0: Là đạo diễn thuộc thế hệ sinh sau chiến tranh, vì vậy trước mỗi bộ phim, anh dành nhiều thời gian nghiên cứu tư liệu, gặp gỡ nhân chứng và lắng nghe những câu chuyện đời thực. Chính những cuộc gặp ấy đã giúp các nhân vật trong phim không còn là những hình mẫu lý tưởng hóa, mà trở thành những con người có nỗi đau, có tình yêu và cả những giằng xé rất đời. Có lẽ điều đạo diễn Bùi Tuấn Dũng muốn gìn giữ không chỉ là ký ức về một thời hoa lửa, mà còn là vẻ đẹp của con người Việt Nam trong chiến tranh. Bởi với anh, lịch sử chỉ thật sự sống động khi được kể bằng những số phận, những cảm xúc và những câu chuyện có thể chạm đến trái tim người xem hôm nay.
4: Chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay đến đây là kết thúc. Chương trình do biên tập viên Ngọc Hà, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau vào lúc 14:05 và 23:30 thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1.
5: Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nhanh nhạy,
7: chính xác,
6: sinh động,
7: hữu ích.

0: Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
1: Hôm nay rửa mấy trăm cái bát rồi, làm từ sáng tới giờ mà mới được có mấy chục nghìn. Bố mẹ đặt tên tôi là Nhàn mà chả nhàn tí nào.
2: Chào chị Nhàn.
1: Anh Phú. Này anh xuống đây có việc gì thế ạ?
2: Tôi đi khảo sát một số hộ lao động tự do để tuyên truyền chương trình hỗ trợ vốn khởi nghiệp của phường.
1: Thế cơ ạ?
2: Vâng.
1: Liệu tôi có tham gia được không? xin lỗi, tôi hỏi linh tinh. Như tôi thì tham gia làm sao được anh nhỉ?
2: Tôi nghe nói trước đây chị từng làm nghề cắt tóc và cắt khá đẹp, có đúng không ạ?
1: Hồi trẻ tôi có học một khóa ngắn hạn. Thỉnh thoảng bà con quanh xóm vẫn nhờ cắt tóc hoặc làm móng giúp đấy anh ạ.
2: Này, thế sao chị không mở một tiệm tóc nhỏ hả?
1: Mở bằng gì? Cái kéo còn dùng mấy năm chưa thay. Ghế, gương, máy sấy, thứ gì cũng cần tiền.
2: Đó chính là lý do có chương trình hỗ trợ vốn mà tôi đang đi khảo sát đây chị ạ.
1: Vay vốn à? Tôi nghe nhiều rồi. Vay vốn thì cuối cùng cũng phải trả cả gốc lẫn lãi. Nhỡ làm không được thì mang nợ vào người chứ chả đùa đâu.
2: Vốn hỗ trợ lãi suất thấp, quan trọng hơn là còn có lớp nâng cao tay nghề miễn phí và tư vấn cách kinh doanh nữa chị ạ.
1: Nhưng mà tôi lớn tuổi rồi, liệu...
2: Chị mới ngoài 30 thôi mà, còn trẻ chán.
3: Nhàn ơi, Nhàn, cậu có ở đây không?
1: Oanh đi à? Tớ đây, Oanh ơi.
3: Tớ đi giao hàng gần đây, nên ghé qua thăm cậu.
4: Ôi, anh Phú, chào anh.
2: Chào anh. Tôi đang vận động chị Nhàn tham gia chương trình hỗ trợ vốn và học nghề.
3: Ôi, Nhàn ơi, gặp anh Phú đúng là gặp đúng người rồi.
1: Đúng người á?
3: Ừ.
1: Là sao tớ không hiểu?
3: Hồi đó ấy, tớ cũng nghèo sơ nghèo xác ý. Có dám nghĩ là sẽ mở được một cửa hàng quần áo đâu. Nhờ có chương trình hỗ trợ, tớ được vay vốn ưu đãi, được tập huấn bán hàng. Ban đầu ý, chỉ có vài bộ quần áo treo trước nhà thôi.
2: Và bây giờ cửa hàng của chị ấy hoạt động rất ổn định nhá.
1: Thế à? Thế mà tớ cứ nghĩ cậu thành công là do liều và may mắn đấy.
3: May mắn chỉ là một phần nhỏ thôi. Quan trọng là dám bắt đầu. Này, cậu mở tiệm cắt tóc đi. Cậu có tay nghề sẵn rồi. Tớ còn nhớ ý, hồi đi học cậu khéo tay nhất lớp mà.
1: Nhưng mà đấy là chuyện ngày xưa rồi.
3: Sự khéo léo mất đi đâu hả? Bây giờ ý, mình chỉ cần học thêm kỹ thuật mới là làm được thôi. Nào, nghe tớ đi.
1: Nhưng mà...
2: Thật trùng hợp là chúng tôi sắp mở lớp nâng cao tay nghề cho thợ làm tóc. Đấy.
3: Đấy.
2: Tôi nghĩ là chị rất phù hợp.
3: Đúng rồi.
2: Chị không cần quyết định ngay. Đây là hồ sơ đăng ký. Chị cứ mang về xem đi.
1: Anh đã nói thế, tôi nghe cũng hợp lý. Lại thêm được bạn Oanh động viên nữa. Anh cho tôi đăng ký luôn ạ.
3: Có thế chứ. Cậu học xong mở tiệm cắt tóc, Tớ hứa là sẽ ủng hộ cậu.
1: Cậu nhớ đấy nhá.
3: Tớ đã từng trải qua cái cảnh như cậu rồi. Cũng được nhà nước hỗ trợ học nghề để lập nghiệp, cho nên tớ rất hiểu. Nhàn, cậu nhất định sẽ là một chủ tiệm làm đầu đông khách, yên tâm nhá.
1: Cảm ơn cậu.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề tiệm làm tóc của chị Nhàn. Cảm ơn quý vị và

0: các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Pháp luật và đời sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Hiệu quả sau một năm thực hiện mô hình tòa án khu vực ở Phú Thọ, Hải Phòng không để khoảng cách địa lý thành rào cản tiếp cận công lý. Tòa án khu vực đo hiệu quả bằng chất lượng phán quyết.
1: Pháp luật đồng hành.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, mô hình tòa án nhân dân khu vực được triển khai. Ở tỉnh Phú Thọ, 32 tòa án cấp huyện trước đây được tổ chức thành 17 tòa án khu vực. Đầu mối được thu gọn nhưng khối lượng công việc không giảm, trong khi phạm vi thẩm quyền của tòa án khu vực được mở rộng. Sau hơn một năm vận hành, vấn đề đặt ra không còn là bộ máy đã được sắp xếp ra sao, mà là mô hình mới đang được vận hành như thế nào. Hồ sơ có được kiểm soát chặt hơn, thời hạn tố tụng có được bảo đảm và người dân có thực sự thuận lợi hơn khi thực hiện quyền của mình trước tòa án. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
4: Tại Tòa án Nhân dân khu vực 1 tỉnh Phú Thọ, sức ép của mô hình mới không chỉ nằm ở con số vụ việc tăng lên mà còn ở tính chất ngày càng đa dạng của hồ sơ. 6 tháng cuối năm 2025, đơn vị đã thụ lý 840 vụ việc, tăng hơn 100 vụ so với cùng kỳ. Đến cuối tháng 8 năm 2026, con số này đã lên hơn 1.500 vụ việc. Đáng chú ý, án hôn nhân và gia đình chiếm hơn một nửa, án dân sự chiếm khoảng 1/4 tổng số vụ việc. Đây đều là những nhóm án gắn trực tiếp với quyền và lợi ích của người dân, nhưng cũng là những vụ việc dễ phát sinh nhiều tình tiết phải xác minh, nhiều tài liệu phải thu thập và không ít trường hợp cần hòa giải đối thoại. Vì vậy, với Tòa án Nhân dân khu vực 1, bài toán sau khi mở rộng địa bàn và thẩm quyền không đơn thuần là giải quyết thêm bao nhiêu hồ sơ, mà là làm thế nào để từng hồ sơ được kiểm soát ngay từ đầu, hạn chế phát sinh thủ tục và không để việc tổ chức lại bộ máy tác động đến thời hạn tố tụng. Ông Vũ Bình Phương, chánh án Tòa án Nhân dân khu vực 1 Phú Thọ cho biết.
5: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Phú Thọ đã quán triệt nguyên tắc hướng dẫn một lần đầy đủ nhất có thể, hạn chế tình trạng hôm nay yêu cầu một loại giấy tờ, lần sau lại phát sinh thêm một yêu cầu khác. Yêu cầu cán bộ tiếp nhận xử lý đơn ngay từ khâu tiếp nhận đơn phải tiến hành kiểm tra của hệ thống về loại việc, yêu cầu của đương sự, tư cách người ra tố tụng, thẩm quyền của tòa án, thời hiệu và các tài liệu cần thiết khác. Từ đó phân loại rất rõ để thụ lý, chuyển đơn hoặc hướng dẫn bổ sung theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo hướng dẫn khách quan, đúng pháp luật, không làm thay đương sự và không được định hướng quyền lợi cho bất cứ bên nào.
4: Tư cách kiểm soát ở một đơn vị có khối lượng án lớn, nhìn sang Tòa án Nhân dân khu vực 9 lại thấy một bài toán khác. Đơn vị này được tổ chức trên cơ sở sắp xếp từ Tòa án Nhân dân thành phố Vĩnh Yên, Tòa án Nhân dân huyện Tam Dương và Tòa án Nhân dân huyện Tam Đảo trước đây, hiện phụ trách 9 đơn vị cấp xã. Ba đầu mối được tổ chức lại thành một, phạm vi phụ trách cũng rộng hơn. Nhưng với tòa án, việc sắp xếp tổ chức không làm thay đổi yêu cầu đối với từng hồ sơ. Vụ án đang xác minh, thu thập chứng cứ phải tiếp tục. Hồ sơ đủ điều kiện xét xử phải được đưa ra đúng thời hạn. Những vụ việc sắp hết hạn càng không thể để chậm trễ. Quan trọng là ở mỗi khâu, trách nhiệm phải được xác định rõ để việc chuyển sang mô hình mới không làm ảnh hưởng đến quá trình giải quyết án. Ông Trần Việt Quang, Phó Chánh án Tòa Nhân dân khu vực 9, nói.
6: Khó khăn lớn nhất sau khi thành lập không chỉ là chuyển từ 3 đầu mối thành 1 mà là làm sao để bộ máy vận hành thống nhất, không để quá trình sắp xếp tổ chức ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, vụ việc và quyền lợi hợp pháp của các đương sự. Tòa án khu vực 9 tổ chức trên cơ sở kế thừa quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của Tòa án Nhân dân thành phố Vĩnh Yên, Tòa án Nhân dân huyện Tam Dương và Tòa án Nhân dân huyện Tam Đảo cũ với phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ gồm 9 đơn vị cấp xã. Vì vậy, chúng tôi phải rà soát nhân lực, khối lượng công việc, từng nhóm án và tình trạng của từng hồ sơ để phân công thẩm phán phù hợp. Có những hồ sơ đang trong quá trình giải quyết vụ án, có những hồ sơ cần tiếp tục phải xác minh, thu thập chứng cứ và cũng có hồ sơ đã đủ điều kiện để đưa vụ án ra xét xử. Mỗi hồ sơ phải xác định rõ người chịu trách nhiệm và tiến độ cũng như là thời hạn tố tụng.
4: Nếu ở cấp khu vực trọng tâm là bảo đảm từng hồ sơ được giải quyết liên tục, thì ở cấp tỉnh, bài toán là điều phối nguồn lực giữa 17 tòa án khu vực với khối lượng công việc và đặc thù địa bàn khác nhau. Những kết quả của năm đầu vận hành cho thấy khối lượng công việc không giảm. Từ tháng 7 năm 2025 đến hết tháng 6 năm 2026, tòa án hai cấp Phú Thọ thụ lý hơn 21.000 vụ việc, giải quyết gần 17.000 vụ. Đáng chú ý, so với cùng kỳ trước khi tổ chức lại, số vụ án bị hủy sửa do nguyên nhân chủ quan giảm, trong khi số vụ hòa giải thành tăng hơn 1.800 vụ. Với những tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, thêm một vụ hòa giải.

0: thành cũng đồng nghĩa thêm một vụ việc được tháo gỡ ngay tại tòa án, giúp đương sự giảm thời gian theo đuổi tố tụng và sớm ổn định quyền lợi ích hợp pháp của mình. Theo ông Nguyễn Viết Anh, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ, cùng với kết quả giải quyết án, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tuyển dụng 14 cán bộ công chức và luân chuyển 38 cán bộ giữa các đơn vị để bổ sung nhân lực theo yêu cầu thực tế.
1: Chúng tôi thường xuyên theo dõi số liệu thụ lý giải quyết, từ đó chủ động điều chỉnh bố trí cán bộ công chức phù hợp đối với những đơn vị có khối lượng án lớn. Tòa án tỉnh sẽ điều động luân chuyển để kịp thời bổ sung nhân lực. Song song với đó, chúng tôi chủ động hỗ trợ nghiệp vụ thông qua giao ban, tập huấn, rút kinh nghiệm xét xử và kịp thời trao đổi, tháo gỡ những vụ việc còn vướng mắc. Ủy ban thẩm phán tòa án cũng thường xuyên hướng dẫn các tòa khu vực trong quá trình giải quyết những vụ việc phức tạp.
0: Hơn một năm sau sắp xếp, 17 tòa án khu vực ở Phú Thọ đã từng bước ổn định, án tăng nhưng thời hạn tố tụng vẫn được bảo đảm, án bị hủy sửa do nguyên nhân chủ quan giảm, hòa giải thành tăng. Tuy nhiên, với tòa án, kết quả không chỉ nằm ở những con số. Phía sau mỗi hồ sơ là tài sản, quan hệ gia đình, quyền và lợi ích hợp pháp của một con người. Vì vậy, hiệu quả của mô hình tòa án khu vực không chỉ là giải quyết được bao nhiêu vụ án, mà là giải quyết đúng pháp luật, đúng thời hạn, bảo đảm quyền của đương sự và không để sự thay đổi về tổ chức ảnh hưởng đến quá trình tố tụng.
2: Thưa quý vị và các bạn, mô hình tòa án khu vực đang được vận hành theo hướng thu gọn đầu mối, phân bổ lại thẩm quyền và nguồn lực. Qua thực tế tại Phú Thọ, một yêu cầu xuyên suốt được đặt ra là tổ chức lại bộ máy nhưng không để việc sắp xếp làm gián đoạn quá trình tố tụng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Với Hải Phòng, yêu cầu này còn đặt ra ở một địa bàn đặc thù, vừa có đô thị, nông thôn, vừa có các khu vực biển đảo xa đất liền. Vậy ngành tòa án thành phố đã làm gì để đưa công lý đến gần người dân hơn, đồng thời giữ vững chất lượng xét xử, kỷ cương và đạo đức công vụ trong mô hình mới? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Mạc Minh Quang, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, Hải Phòng có đặc thù, vừa có đô thị, vừa có nông thôn, vừa có các đặc khu hải đảo xa bờ như Cát Hải hay Bạch Long Vĩ. Ngành tòa án thành phố đã triển khai những giải pháp nào để giải bài toán khoảng cách địa lý, giúp người dân vùng biển đảo tiếp cận công lý một cách thuận tiện nhất ạ?
4: Hải Phòng có 114 đơn vị hành chính cấp xã phường và đặc khu, được bố trí cái địa hạt xét xử của 13 tòa án khu vực. Theo nghị quyết số 81 ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15, tòa án khu vực 4 của Hải Phòng được thành lập kế thừa quyền và nghĩa vụ trách nhiệm của tòa án quận Hải An, tòa án huyện Cát Hải, tòa án huyện đảo Bạch Long Vĩ trước đây. Đây là một trong những cái tòa án ở khu vực là có cái địa bàn dân cư xa xôi nhất. Ở Bạch Long Vĩ thì cách đất liền khoảng 120 km. Do vậy, người dân ấy tiếp cận các cái hoạt động pháp lý cũng rất là khó khăn. Với tinh thần gần dân giúp dân ấy, tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã có những cái chỉ đạo đối với tòa án nhân dân khu vực 4 Hải Phòng như sau. Đối với đặc khu Cát Hải thì tòa án nhân dân khu vực 4 sẽ bố trí cán bộ trực tại tòa án nhân dân huyện Cát Hải cũ để hướng dẫn nhận đơn, đó là các cái đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, đơn khiếu nại tố cáo, ghi nhận, tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân tại địa phương để giải quyết theo quy định pháp luật. Duy trì công tác phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện các cái bước tố tụng trực tiếp như là lấy lời khai, làm việc, hòa giải, xem xét thẩm định, định giá tài sản tại địa phương, tránh việc công dân phải đi lại đến trụ sở tòa án nhân dân khu vực 4, tổ chức nhiều các cái phiên tòa xét xử trực tuyến ở giữa điểm cầu. Đối với đặc khu Bạch Long Vĩ, tòa án khu vực 4 đã tiến hành công khai niêm yết các cái nội quy, các cái mẫu đơn khởi kiện, các cái đơn yêu cầu, số điện thoại của chánh án và cán bộ thường trực của bộ phận hành chính tư pháp để người dân dễ dàng liên hệ.
3: Sau một năm vận hành mô hình tòa án nhân dân khu vực, những cái số liệu thực tế về tỷ lệ giải quyết đơn thư, chất lượng án và thời gian tố tụng đã chứng minh hiệu quả của mô hình mới này ra sao thưa ông ạ?
4: Ngay sau khi hợp nhất, Đảng ủy Tòa án nhân dân thành phố đã ban hành hai nghị quyết, đó là nghị quyết xanh sạch đẹp và vì nhân dân phục vụ. Trong đó chỉ đạo tòa án hai cấp tập trung rà soát các loại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu còn tồn đọng chưa giải quyết và các vụ án kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm. Ở đây sạch là sạch việc giải quyết các đơn thư của công dân tồn đọng trước đây. Tính đến thời điểm hợp nhất là 1 tháng 7 năm 2025 thì số lượng đơn khởi kiện, đơn

0: yêu cầu còn tồn đọng ấy là 2.949 đơn, cho đến nay đã giải quyết sạch đối với số đơn này. Còn các vụ đã thụ lý nhưng mà để kéo dài mà chưa giải quyết được thì tòa án hai cấp của Hải Phòng còn 660 vụ việc. Thì cho đến nay về cơ bản chúng tôi đã yêu cầu giải quyết dứt điểm, và từ nay cho đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026 là giải quyết dứt điểm tất cả các cái loại vụ việc đã thụ lý và tồn đọng. Công tác chỉ đạo rà soát về tiến độ luôn được thực hiện kịp thời. Ủy ban thẩm phán thì luôn đồng hành tháo gỡ các cái vướng mắc đối với các cái tòa án dân khu vực. Trong cuộc họp của Ủy ban thẩm phán là chúng tôi đưa ra các cái cách thức, phương pháp, các cái bước thực hành tố tụng để cho thẩm phán về để giải quyết dứt điểm được vụ án đấy.
1: Để mỗi phán quyết thực sự khách quan, công bằng, đúng pháp luật, ngành tòa án thành phố Hải Phòng đặt ra yêu cầu gì về kỷ cương, đạo đức công vụ đối với đội ngũ cán bộ thẩm phán trong giai đoạn mới, thưa ông ạ?
0: Tòa án dân thành phố Hải Phòng quán triệt một nguyên tắc khi xét xử các thẩm phán là độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Các thẩm phán và hội thẩm nhân dân phải thật sự là khách quan, chí công vô tư, đẩy mạnh tranh tụng tại phiên tòa và lấy kết quả tranh tụng tại phiên tòa làm căn cứ để ra bản án. Trong cái công việc này thì tòa án dân thành phố tăng cường cái công tác thanh tra, kiểm tra gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong mọi cái hoạt động của đơn vị. Yêu cầu các thẩm phán, người tiến hành tố tụng nâng cao cái đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, lấy cái sự hài lòng của dân làm cái thước đo về cái đạo đức công vụ. Chúng tôi yêu cầu công khai minh bạch hoạt động của tòa án, nghiêm yết các cái bản án đưa lên cổng thông tin điện tử để cho nhân dân giám sát kết quả cái hoạt động tố tụng.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, qua thực tế tại Phú Thọ và Hải Phòng có thể thấy, tổ chức lại tòa án không chỉ là câu chuyện sắp xếp đầu mối, phân công lại nhân lực hay mở rộng phạm vi thẩm quyền. Đằng sau mỗi thay đổi về tổ chức vẫn là một yêu cầu không thay đổi: bảo đảm hoạt động tố tụng đúng pháp luật, quyền của đương sự được tôn trọng và công lý được thực thi kịp thời. Đây cũng là vấn đề cần tiếp tục nhìn nhận khi mô hình tòa án khu vực bước vào giai đoạn vận hành ổn định hơn.
3: Một nền tư pháp được đánh giá không chỉ ở cách tổ chức bộ máy mà trước hết là cách pháp luật được thực thi trong từng vụ án. Trong tố tụng, mỗi thủ tục đều gắn với một quyền cụ thể của con người: quyền được biết, được trình bày ý kiến, đưa ra chứng cứ, tranh luận, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Vì vậy, một sai sót về thủ tục không đơn thuần là một lỗi hành chính. Nó có thể tác động trực tiếp đến kết quả giải quyết vụ án và quyền của người tham gia tố tụng. Đó là lý do yêu cầu đặt ra với tòa án không dừng ở việc giải quyết được nhiều vụ án hơn, mà phải giải quyết đúng người, đúng việc, đúng thẩm quyền, đúng trình tự và trong thời hạn luật định. Cùng với đó là trách nhiệm của thẩm phán. Độc lập xét xử không có nghĩa là độc lập với pháp luật, càng không có nghĩa là thiếu sự kiểm tra, giám sát. Ngược lại, càng đề cao tính độc lập của thẩm phán thì càng phải siết chặt kỷ luật nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Một bản án có thể khép lại một vụ án nhưng chưa chắc đã khép lại được tranh chấp nếu phán quyết thiếu căn cứ, thiếu thuyết phục hoặc quyền của các bên chưa được bảo đảm đầy đủ. Chất lượng xét xử vì thế phải được nhìn từ cả quá trình chứ không chỉ ở kết quả cuối cùng. Mô hình tòa án khu vực cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với việc tổ chức và điều hành hoạt động xét xử. Khi địa bàn, thẩm quyền và khối lượng công việc thay đổi, việc phân công án, bố trí thẩm phán, kiểm soát thời hạn, tháo gỡ vướng mắc nghiệp vụ phải được thực hiện minh bạch, có trách nhiệm, không thể để sự bất cập của tổ chức trở thành nguyên nhân làm phát sinh chậm trễ trong tố tụng. Đặc biệt trong bối cảnh người dân ngày càng quan tâm đến quyền của mình trước pháp luật, tòa án càng phải coi sự công khai, minh bạch và khả năng kiểm chứng của hoạt động xét xử là một phần của chất lượng tư pháp. Hiệu quả của mô hình tòa án khu vực phải được nhìn từ những việc rất cụ thể: hồ sơ được giải quyết đúng hạn, phán quyết có căn cứ pháp luật, quyền tố tụng của đương sự được bảo đảm và người dân không gặp thêm trở ngại khi tiếp cận tòa án. Khi những yêu cầu đó được đáp ứng, việc thay đổi tổ chức mới thực sự tạo ra giá trị trong hoạt động xét xử và bảo vệ công lý.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Thế giới và Việt Nam.
5: Thế giới và Việt Nam.
6: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nghị quyết 22 không đánh đổi an ninh lấy tăng trưởng. Việt Nam và Ấn Độ bước vào kỷ nguyên mới trong quan hệ song phương. Thưa quý vị và các bạn, trong một thế giới biến động nhanh chóng, những thách thức an ninh ngày càng đan xen,

0: Việc đảm bảo an ninh quốc gia không chỉ là câu chuyện bảo vệ trước các nguy cơ đã hiện hữu, mà an ninh phải được đặt ngay trong quá trình hoạch định và thực thi các chiến lược phát triển. Đây là một tư duy quan trọng được thể hiện trong nghị quyết số 22 NQTU của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh quốc gia, không đánh đổi an ninh lấy tăng trưởng. Bài viết sau của biên tập viên Thu Hà sẽ làm rõ hơn nội dung này.
1: Theo tinh thần của Nghị quyết 22, có một điểm mới quan trọng là không đặt an ninh và phát triển ở hai phía đối lập. An ninh không phải là yếu tố đứng ngoài để kiểm soát phát triển, càng không phải là lực cản đối với tăng trưởng. Ngược lại, an ninh phải trở thành một bộ phận cấu thành của năng lực phát triển quốc gia. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phân tích.
2: Tư duy mới trước hết đòi hỏi vượt qua cách nhìn, tách rời an ninh và phát triển. Tuyệt đối hóa tăng trưởng trước mắt, xem nhẹ những rủi ro phụ thuộc chiến lược để tích tụ dài hạn đe dọa đến chính năng lực tăng trưởng và phát triển. Vì vậy, an ninh phải chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm từ xa nơi rủi ro có thể làm suy giảm năng lực phát triển và quyền tự chủ quốc gia, đồng thời bảo đảm mở rộng không gian cho đổi mới sáng tạo và cho sự vận hành bình thường của đời sống kinh tế xã hội.
1: Nghị quyết 22 xác định rất rõ, giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình ổn định, phát triển nhanh bền vững và nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời an ninh phải góp phần kiến tạo nguồn lực, động lực mới cho phát triển. Phát triển lại là nền tảng của an ninh bền vững. Nói cách khác, an ninh để phát triển và phát triển để củng cố an ninh. Từ cách tiếp cận này, phạm vi của an ninh quốc gia cũng được mở rộng. An ninh không chỉ là bảo vệ đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia, mà còn phải bảo vệ những yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và phát triển của đất nước, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn bộ hệ thống kinh tế xã hội và công nghệ. Điều đó đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh các không gian phát triển mới đang xuất hiện rất nhanh, không gian mạng, không gian số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, công nghệ chiến lược, năng lượng, môi trường, vừa mở ra cơ hội phát triển, vừa tạo ra những rủi ro mới. Bởi vậy, yêu cầu bảo vệ an ninh từ sớm từ xa trong Nghị quyết 22 không chỉ là phương thức bảo vệ an ninh theo nghĩa truyền thống, mà đó còn là phương thức bảo vệ dư địa phát triển của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh rất rõ yêu cầu này.
3: An ninh trong kỷ nguyên mới phải hết sức chủ động, tỉnh táo, tuyệt đối không được mất cảnh giác. Không chỉ là bảo vệ đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia trước các mối đe dọa, mà phải mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn bộ hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ. Với an ninh chế độ, an ninh cầm quyền là trọng yếu, an ninh con người và niềm tin xã hội là trung tâm của mọi chính sách an ninh.
1: Điểm đáng chú ý là khái niệm an ninh được đặt trong mối quan hệ trực tiếp với năng lực cạnh tranh quốc gia, niềm tin xã hội và chất lượng phát triển. Một môi trường an toàn, ổn định và có khả năng dự báo chính là một lợi thế để thu hút đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Do đó, bảo đảm an ninh không chỉ là nhiệm vụ riêng của các cơ quan bảo vệ pháp luật, đó còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội. Đặc biệt, trong những lĩnh vực mới như công nghệ, dữ liệu, kinh tế số, năng lượng hay chuyển đổi xanh, yêu cầu an ninh phải được tích hợp ngay từ đầu thay vì bổ sung sau khi đã hoàn thành. Đây chính là tinh thần an ninh kiến tạo phát triển được Nghị quyết 22 đặt ra. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định.
4: An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, nhận diện đẩy lùi xử lý hiệu quả mọi nguy cơ, thách thức từ các lĩnh vực không gian, từ sớm, từ xa, mà phải kiến tạo phát triển, tạo nền tảng cho thành công của phát triển nhanh, bền vững, nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14 và các chủ trương chiến lược của Đảng.
1: Kiến tạo phát triển vì thế là một bước chuyển quan trọng trong tư duy về an ninh. An ninh không chỉ chống mà còn phải xây, không chỉ xử lý nguy cơ mà phải tạo dựng môi trường ổn định, an toàn và tin cậy để các nguồn lực được phát huy. Để làm được điều đó, Nghị quyết 22 yêu cầu nâng cao năng lực tự chủ và sức chống chịu quốc gia, tăng cường an ninh kinh tế, an ninh tài chính tiền tệ, an ninh năng lượng, nguồn nước, môi trường và lương thực, đồng thời đưa an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ trở thành những lĩnh vực trung tâm. Đây cũng là cách để biến an ninh thành một nguồn lực chiến lược. Trong kỷ nguyên mới, Việt Nam cần tăng trưởng nhanh, nhưng đó phải là tăng trưởng dựa trên nền tảng tự chủ, sức chống chịu và ổn định lâu dài. Phát triển phải mở rộng không gian cho đổi mới sáng tạo, nhưng không được tạo ra những khoảng trống an ninh. Hội nhập phải sâu rộng hơn, nhưng đi cùng với năng lực bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc. Nghị quyết 22 vì thế không đặt ra một sự lựa chọn giữa an ninh và phát triển. Trái lại, nghị quyết đặt hai yếu tố này trong một chỉnh thể thống nhất, giữ vững an ninh để mở đường cho phát triển, lấy thành quả phát triển để củng cố nền tảng của an ninh, và quan trọng hơn, biến năng lực đảm bảo an ninh thành một trong những năng lực cốt lõi của quốc gia.
0: Thưa quý vị, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ đang bước vào một giai đoạn mới với không gian hợp tác ngày càng mở rộng, từ thương mại, đầu tư đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo. Cùng với những điểm tương đồng trong tầm nhìn và khát vọng phát triển, hai nước đang có nhiều cơ hội để phát huy thế mạnh, bổ trợ lẫn nhau và tạo thêm những động lực mới cho quan hệ song phương. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Terin Sepa về triển vọng quan hệ giữa hai nước, thúc đẩy thương mại và những hướng hợp tác mới trong thời gian tới.
5: Vâng, thưa đại sứ, Việt Nam và Ấn Độ đều đang hướng tới những mục tiêu phát triển dài hạn với tầm nhìn 2045 của Việt Nam và Viksit Bharat 2047 của Ấn Độ. Vậy theo đại sứ, những điểm tương đồng về tầm nhìn và khát vọng phát triển này đang mở ra những cơ hội hợp tác mới nào cho quan hệ của hai nước ạ?
6: Năm nay là một năm rất đặc biệt, đánh dấu 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Ấn Độ-Việt Nam. Cũng trong năm nay, hai nước đã nâng tầm quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Cần nói rằng tầm nhìn 2045 của Việt Nam và tầm nhìn Viksit Bharat 2047 của Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng. Hai nước hiện có sự gắn kết chặt chẽ trên rất nhiều lĩnh vực, bên cạnh những trụ cột hợp tác truyền thống như quốc phòng, an ninh và văn hóa. Chúng ta cũng đang hướng tới những lĩnh vực hợp tác mới như đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và khoa học công nghệ. Tôi tin rằng đây sẽ là những lĩnh vực hợp tác đầy tiềm năng trong tương lai.
5: Vâng, thương mại được xác định là một trong những lĩnh vực quan trọng của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ với mục tiêu là đưa kim ngạch song phương lên 25 tỷ đô la vào năm 2030. Vậy theo đại sứ thì hai nước cần làm gì để chúng ta có thể khai thác tốt hơn cái tiềm năng thương mại, mở rộng tiếp cận thị trường và thúc đẩy đầu tư, qua đó thì đưa quan hệ kinh tế song phương phát triển tương xứng với tiềm năng ạ, thưa đại sứ?
7: If you permit me, let me go back 10 years back in 2016.
6: Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, kim ngạch thương mại song phương đã đạt mức tăng ấn tượng từ 8 tỷ đô la vào năm 2016 lên gần 18 tỷ đô la trong năm ngoái. Đây là một con số rất ấn tượng. Tuy nhiên, hai nước vẫn còn rất nhiều dư địa hợp tác và mục tiêu 25 tỷ đô la có thể đạt được sớm hơn nhiều. Trong thời gian qua, chúng tôi đã có nhiều cuộc thảo luận với các đối tác Việt Nam, bao gồm cả khu vực công và tư nhân. Điều đáng mừng là cả hai bên đạt được những tiến triển trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, dược phẩm và y tế. Chúng tôi cũng đang thúc đẩy mở cửa thị trường cho nhiều loại hàng hóa. Ngay trong tháng trước, hai bên đã cho phép xuất khẩu nho của Ấn Độ sang Việt Nam và sầu riêng của Việt Nam sang Ấn Độ. Chúng tôi cũng đang triển khai các thủ tục liên quan đến lựu, bưởi và nhiều mặt hàng khác. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta cần đưa quan hệ thương mại tiến xa hơn nữa. Vì vậy, chúng tôi đang triển khai đồng thời hai hướng. Thứ nhất, ở cấp chính phủ, chúng tôi nỗ lực để các nhóm công tác chung, bao gồm các quan chức và các nhà hoạch định chính sách, đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực. Chúng tôi hy vọng phiên họp của Tiểu ban Hỗn hợp về Thương mại sẽ sớm được tổ chức tại Việt Nam. Hướng thứ hai là tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp với nhau. Đây là yếu tố rất quan trọng để thúc đẩy hoạt động kinh doanh giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn.
5: Bên cạnh thương mại đầu tư thì hai nước cũng đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, điện toán hay là công nghệ lượng tử. Vậy theo đại sứ thì việc thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực này có thể tạo ra những cơ hội và động lực mới như thế nào cho quan hệ Việt Nam-Ấn Độ trong thời gian tới ạ?
6: Như tôi đã đề cập, điều quan trọng là chúng ta cần biến các cuộc thảo luận thành những kết quả cụ thể, hữu hình. Khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sang thăm Ấn Độ hồi tháng 5, chúng tôi đã tổ chức một diễn đàn lớn về đổi mới sáng tạo giữa hai nước. Rất nhiều doanh nghiệp đã tham gia và nhiều biên bản ghi nhớ đã được ký kết. Để tiếp nối sự kiện này, vào tháng 10, trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế mùa thu tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi sẽ tổ chức diễn đàn công nghệ tương lai Ấn Độ Việt Nam. Khi đó, Thứ trưởng Bộ Điện tử của Ấn Độ sẽ dẫn đầu một đoàn doanh nghiệp lớn sang Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác. Cá nhân tôi cho rằng trong những lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ, điện toán, hai nước còn rất nhiều dư địa để hợp tác.
5: Vâng, xin trân trọng cảm ơn đại sứ.
0: Quý vị thân mến, đến đây chương trình Thế giới và Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
8: Bản tin thời sự.
9: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm truyền đạt chuyên đề lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới tại lớp cập nhật kiến thức cho các ủy viên Trung ương Đảng khóa 14. Mưa lớn gây ngập lụt, nhiều trường ở Quảng Trị cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Canada thúc đẩy quan hệ đặc biệt với Liên minh châu Âu giữa căng thẳng thương mại với Mỹ.

0: Bây giờ là tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, phóng viên Việt Cường đưa tin sáng nay tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, giáo sư tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới, tầm nhìn trăm năm, tư duy đột phá, kiến tạo phát triển, quản trị thực thi với các học viên đang tham gia chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với ủy viên

0: Tại lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức nhấn mạnh nội dung về kỷ nguyên mới và yêu cầu giữ vững ổn định, thúc đẩy phát triển trước biến động. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 thông điệp. Thứ nhất, tầm nhìn dài hạn phải định hướng quyết định hôm nay. Thứ hai, ổn định và phát triển phải củng cố lẫn nhau. Thứ ba, đột phá bắt đầu từ sự lựa chọn đúng. Thứ tư, kiến tạo phát triển phải khơi thông nguồn lực và sức sáng tạo của toàn xã hội. Thứ năm, hiệu quả quản trị thực thi kiểm chứng năng lực lãnh đạo. Kết thúc nội dung trao đổi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, khát vọng lớn phải thực hiện hóa bằng tầm nhìn đúng, quyết sách có căn cứ và hành động có trách nhiệm. Mỗi kết quả hôm nay phải bồi đắp năng lực để đất nước tiến xa, tiến vững chắc hơn, kỷ nguyên mới đòi hỏi nghĩ xa, quyết định đúng và hành động hiệu quả.
1: Hôm nay, đoàn kiểm tra giám sát số 238 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 238 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì hội nghị yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tiếp tục rà soát, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu đã đề ra, đặc biệt tập trung cao cho công tác quán triệt, ban hành chương trình, kế hoạch hành động, triển khai các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị từ đầu năm 2025 đến nay. Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tập trung rà soát các quy định, chủ trương của Trung ương về công tác cán bộ để cụ thể hóa, điều chỉnh, cập nhật kịp thời, phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Tập trung nghiên cứu ban hành đề án xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu hiện nay, khắc phục những hạn chế về số lượng, cơ cấu, thành phần. Tỉnh cần chuẩn hóa lại quy trình công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của cấp ủy cấp dưới đảm bảo chuẩn mực. Sau đợt kiểm tra giám sát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, thường xuyên báo cáo kết quả tiến độ thực hiện. Đối với những vướng mắc bất cập, đoàn kiểm tra tiếp tục phối hợp trao đổi thông tin để tháo gỡ.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Sáng nay tại Hà Nội, kiểm tra việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tại Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Pháp y Quân đội, Cục Quân y, Bộ Quốc phòng. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đánh giá sơ bộ bước đầu về kết quả thử nghiệm của dây chuyền thế hệ mới, báo cáo với Ban Chỉ đạo, Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ, tổ chức tập huấn công nghệ mới do đội ngũ thực hiện giám định ADN. Trên cơ sở đó, triển khai đồng loạt đối với các đơn vị có chức năng nhiệm vụ lấy mẫu, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
4: Công nghệ có thể nói là tối ưu nhất hiện nay rồi, nhưng cái quan trọng nhất đó là khi chúng ta đã có công nghệ mới, chúng ta thử nghiệm trên thực tế, nhưng mà cũng vẫn phải tiếp tục đánh giá tác động cụ thể, cũng phải đánh giá hết được những cái ưu điểm, những cái khó khăn, những cái hạn chế trên cơ sở thử nghiệm để có những cái phương thức kết hợp với lại cả cái công nghệ mới, với lại cái điều kiện thực tiễn để chúng ta phát huy cao nhất về tốc độ cũng như là về chất lượng và hiệu quả của cái việc xác định cho nó nhanh hơn. Về vấn đề dữ liệu, mặc dù là cái dữ liệu về liệt sĩ, về mộ liệt sĩ chúng ta đã có, nhưng mà cập nhật đồng bộ cần phải tiếp tục bổ sung.
1: Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phình Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ. Hiện các hài cốt liệt sĩ được bảo quản tại nhà quan của đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định. Công tác thu thập thông tin, khảo sát và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại các khu vực có thông tin vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục triển khai.
0: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa lớn, nhiều nơi ngập sâu, chia cắt, hàng trăm hộ dân phải di rời đến nơi an toàn. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết hiện có hàng nghìn học sinh tại các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn phải nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lớn, ngập lụt, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Tại các địa phương, lực lượng vũ trang và các tổ chức cá nhân tập trung hỗ trợ người dân. Phóng viên Thanh Hiếu thông tin.
5: Tổng lượng mưa cao nhất đo được tại tỉnh Quảng Trị gần 600 mm. Nước các sông dâng nhanh, lũ từ sông Sipol tràn về gây ngập nhiều khu vực tại xã biên giới Lao Bảo, huyện Hương.

0: Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ. Một số tuyến đường bị ngập, sạt lở, gây chia cắt cục bộ. Xã Lao Bảo đã di dời 160 hộ dân với khoảng 700 người đến nơi an toàn. Một số khu vực bị ngập sâu, người dân bị cô lập. Chị Lê Thị Quỳnh ở thôn Triều Phước, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị cho hay.
1: Nước lên rất nhanh, nhà tôi lên khoảng tầm mét mặt rưỡi gì. Nếu như không có các anh công an và biên phòng thì giúp chúng tôi thời gian đến chúng tôi không thể xóa sửa kịp.
0: Trước tình hình mưa lũ phức tạp, chính quyền xã Lao Bảo phối hợp các lực lượng trên địa bàn tăng cường hỗ trợ bà con, nhất là các hộ bị cô lập và người dân đang ở các điểm sơ tán. Các lực lượng bảo đảm những nhu cầu thiết yếu phục vụ đời sống, kịp thời cung cấp lương thực, nước uống, suất ăn và các nhu yếu phẩm. Các lực lượng chủ động nắm tình hình, hỗ trợ người dân khi có yêu cầu. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, trong ngày 14 tháng 9, khi mưa lũ dần rút nhưng cuộc sống người dân chưa ổn định, các nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị tiếp tục hỗ trợ bánh mì, các suất cơm và nhu yếu phẩm.
2: Chúng tôi huy động toàn bộ lực lượng phối hợp với đồn biên phòng, ban chỉ huy quân sự, với công an xã tăng cường tối đa với số lượng hiện có để giúp cho bà con toàn xã để di đến những cái điểm an toàn nhất có thể, sẵn sàng để giúp đỡ khi bà con cần nhu yếu phẩm.
0: Đại tá Trịnh Thanh Bình, chỉ huy trưởng ban chỉ huy bộ đội biên phòng, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã triển khai các phương án ứng phó thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, duy trì quân số, phương tiện thường trực 24/24 giờ, triển khai các tổ đội địa bàn ra soát các điểm có nguy cơ sạt lở, các khu vực có khả năng ngập lụt, cô lập để có phương án ứng cứu, hỗ trợ.
3: Đối với các vùng biên giới phía Tây, chỉ đạo cho các đơn vị triển khai lực lượng cùng với chính quyền địa phương để tổ chức di dời người dân, tổ chức lực lượng trực ở các cái nơi xung yếu, duy trì lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng cơ động để là ứng phó khi mà có tình huống xảy ra.
4: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
5: Thưa quý vị, từ chiều nay đến đêm mai ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục nằm trong cảnh báo có mưa lớn. Cụ thể ở khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm. Các nơi khác thuộc Đồng bằng Bắc Bộ và Hà Tĩnh, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 180 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm. Khu vực Trung Du Bắc Bộ, phía Bắc tỉnh Phú Thọ và phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, từ chiều nay đến đêm mai tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm, nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét và mưa đá đối với khu vực Bắc Bộ là cấp 1, riêng khu vực Thanh Hóa và Nghệ An cấp 2.
6: Chuyển sang một số tin trong nước đáng chú ý khác, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 124 quy định mật độ chăn nuôi đến năm 2030. Theo đó, mật độ chăn nuôi trên địa bàn không được vượt quá 2 đơn vị vật nuôi trên mỗi hecta đất nông nghiệp nhằm quản lý sản xuất gắn với đất đai và bảo vệ môi trường theo hướng bền vững. Theo luật chăn nuôi, một đơn vị vật nuôi tương đương với 500 kg khối lượng vật nuôi sống, quy định là cơ sở để Hà Nội quản lý tổ chức phát triển chăn nuôi phù hợp với điều kiện đất đai, môi trường và định hướng phát triển nông nghiệp. Mật độ có thể được xem xét điều chỉnh căn cứ theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều kiện chăn nuôi, trình độ công nghệ và yêu cầu bảo vệ môi trường. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc triển khai tại địa phương và tổng hợp vấn đề phát sinh. Ủy ban nhân dân các xã phường có trách nhiệm tuyên truyền quy định đến các tổ chức cá nhân chăn nuôi căn cứ điều kiện thực tế để xây dựng chương trình, kế hoạch, chính sách phát triển đảm bảo không làm gia tăng mật độ vượt mức cho phép, quy định góp phần định hướng chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường.
5: Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa nhân dân khu vực 11 thành phố Hà Nội đã tuyên phạt 20 tháng tù đối với một đối tượng sinh năm 1987 về hành vi buôn bán tàng trữ trái phép ngà voi. Trước đó, ngày 6 tháng 1 năm 2005, Công an xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội đã thu giữ 11,7 kg ngà voi được gửi dịch vụ chuyển phát nhanh đến địa bàn xã Phú Xuyên. Theo quy định, cá nhân vi phạm có thể bị xử phạt hành chính lên đến hàng trăm triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt tối đa lên tới 15 năm tù. EVN khuyến cáo người dân không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, quảng cáo hoặc sử dụng trái phép ngà voi và các sản phẩm từ động vật hoang dã. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, người dân có thể thông báo cho cơ quan chức năng hoặc đường dây nóng miễn phí là 1800 1522 của EVN.
6: Chuyển sang phần tin thế giới, Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định nước này

0: không tìm cách gia nhập Liên minh châu Âu mà muốn xây dựng một liên minh đặc biệt với khối này trong bối cảnh quan hệ Canada và Mỹ tiếp tục căng thẳng do tranh chấp thương mại. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
1: Thủ tướng Marcani cho biết Canada và Liên minh châu Âu sẽ bắt đầu thảo luận về một hình thức hợp tác đặc biệt dựa trên những điểm chung hai bên cùng chia sẻ. Tuyên bố được đưa ra nhằm bác bỏ thông tin cho rằng Canada đang tìm cách trở thành thành viên liên kết của Liên minh châu Âu.
2: Chúng tôi không có ý định trở thành thành viên của Liên minh châu Âu. Thay vào đó, chúng tôi đang hướng tới và sẽ bắt đầu thảo luận về một mối quan hệ đối tác đặc biệt giữa Canada và Liên minh châu Âu. Chúng tôi chia sẻ những giá trị và ưu tiên tương đồng, đồng thời sở hữu những thế mạnh mang tính bổ trợ lẫn nhau. Chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn khi sát cánh cùng nhau. Điều này càng trở nên quan trọng trong bối cảnh thế giới đang trở nên nguy hiểm và chia rẽ hơn khi mà bạn bè cần phải gắn kết với nhau.
1: Một trong những nội dung sẽ được Canada và Liên minh châu Âu thảo luận là cơ chế để hàng hóa, dịch vụ và lao động của Canada được tham gia một cách thuận lợi vào chuỗi cung ứng chiến lược của châu Âu, nhất là trong các lĩnh vực như năng lượng, trí tuệ nhân tạo, quốc phòng và khoáng sản quan trọng. Hai bên cũng xem xét hợp tác xây dựng cáp ngầm dưới biển, trung tâm dữ liệu, hạ tầng điện toán đám mây, mạng vệ tinh và các tuyến vận chuyển năng lượng từ Canada sang châu Âu. Ngoài ra, Canada cũng được cho là đang thúc đẩy việc Liên minh châu Âu miễn thị thực cho công dân nước này.
3: Giống táo cao cấp Jolly do công ty TNC của New Zealand phát triển vừa được đưa vào thị trường Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên giống táo này được giới thiệu tới người tiêu dùng trên thế giới. Giám đốc điều hành phụ trách sản phẩm táo của TNC cho biết táo Jolly quả lớn, vỏ đỏ, vị ngọt và mọng nước, hướng tới phân khúc người tiêu dùng coi trọng chất lượng và trải nghiệm thưởng thức. Việc lựa chọn Việt Nam là thị trường ra mắt Jolly trên toàn cầu nằm trong chiến lược mở rộng xuất khẩu sang châu Á của TNG, đồng thời tạo cơ hội để người tiêu dùng Việt Nam trải nghiệm một giống táo cao cấp mới của New Zealand.
0: Trong bối cảnh mưa lớn kéo dài, đến sáng nay hơn 31.500 người đã được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ cao tại đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc. Hiện chưa ghi nhận thảm họa thêm nghiêm trọng. Trước diễn biến này, một số trường học và điểm tham quan du lịch trên đảo được yêu cầu đóng cửa.
3: Một vụ sạt lở đất xảy ra tại tỉnh Aceh, Indonesia khiến một người thiệt mạng và 13 người bị thương. Lực lượng chức năng đã điều máy xúc và máy ủi tới hiện trường để dọn đất đá khôi phục giao thông. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tiếp tục nâng cao cảnh giác trước nguy cơ xảy ra các vụ sạt lở tiếp theo, đặc biệt trong thời gian mưa lớn hoặc mưa kéo dài. Lực lượng chức năng Indonesia cũng đang tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm 129 người còn đang mất tích một ngày sau khi tàu Vigo Chanpos 8 bị lật trong điều kiện thời tiết xấu trên biển Java. Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 108 người được cứu. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Trong sử sách phương Đông, có một chi tiết ít người để ý đó là các bậc đế vương xưa dù có ngự y giỏi nhất thiên hạ nhưng vẫn luôn coi một thứ dược liệu quý để giữ gìn long thể và duy trì sinh lực, tăng cường sinh lý, đó chính là sâm.
6: Người xưa quý sâm không chỉ vì hiếm mà vì họ hiểu quyền lực của cải cũng không có ý nghĩa nếu sinh lực suy kiệt, cơ thể mệt mỏi, bản lĩnh đàn ông không còn như trước. Thú vị hơn, ngay trên đất Việt, vùng núi cao Lai Châu có khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt đã tạo nên sâm Lai Châu, được giới chuyên môn đánh giá sánh ngang các loại sâm quý trên thế giới.
5: Câu chuyện của người xưa nghe qua tưởng chỉ là giai thoại, nhưng hóa ra lại rất gần với nỗi lo suy giảm sinh lý, phong độ của nam giới thời nay. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cùng lý giải vì sao sâm Lai Châu lại có giá trị đến vậy. Thưa chuyên gia, vì sao sâm Lai Châu được xem là dược liệu quý để bồi bổ sinh lực, tăng cường sinh lý cho phái mạnh ạ?
7: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metrosize, viết tắt là MR2. Vậy sâm Lai Châu tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh bể dâu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất, với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích các tế bào lê đích trong tinh hoàn người đàn ông, tăng tiết testosterone. và đồng thời nó cũng giúp cho vấn đề bảo vệ testosterone khỏi những tác động của ngoại lai mà nó phá hủy. Bản thân sâm còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang. Sâm lai châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
5: Thưa chuyên gia, suy giảm sinh lực thường đến âm thầm qua những dấu hiệu nhỏ dễ bỏ qua, ham muốn giảm, chuyện gần gũi không còn bền, cơ thể mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, thận yếu, dễ cáu gắt. Trong trường hợp này, nam giới hoàn toàn có thể tìm đến sâm lai châu để hỗ trợ cải thiện phải không ạ? Cùng với sâm lai châu, chúng ta nên kết hợp thêm dược liệu nào để gia tăng hiệu quả, thưa ông?
7: Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, người ta đã ghi trong những cái y thư cổ, nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Trong cao xương dê rất giàu các axit amin, trong đó cái axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Thứ hai, nó rất giàu các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, phosphor, magie, natri, kali và đặc biệt nó có rất nhiều kẽm. Cao xương dê còn mang chất là bổ âm và dưỡng huyết. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm lai châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
6: Thật đáng mừng là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này, đó là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại phong độ một cách bền vững.
5: Sản phẩm phù hợp với nam giới suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch. Đặc biệt, không chỉ có sâm lai châu và cao xương dê, dương sâm linh đan còn phối hợp với các dược liệu quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương cùng kẽm gluconat, kết tinh dương khí của dược liệu quý hiếm, giúp nâng cao khả năng sinh lý một cách bền vững.
6: Sản phẩm bào chế dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần. Hiện sản phẩm đã có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Mỗi ngày một viên hoàn sâm âm thầm bồi đắp nâng tầm sinh lực phái mạnh.
5: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan, quà tặng được giao tận nhà. Quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
6: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 18008308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 18008308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
8: Chuyên gia của bạn.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe với chủ đề là tăng cường sức khỏe tim mạch với Sâm Lai Châu. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam giúp phát huy tối đa các tác dụng của Sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống kết tật tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi. Thưa quý vị, người lớn tuổi là đối tượng mà rất dễ mắc phải các bệnh tim mạch như là động mạch vành, thiểu năng tuần hoàn não và tim này, cao huyết áp này, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim hay là tai biến mạch máu não. Đây là những bệnh nguy hiểm đến tính mạng cũng như là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Ngoài phác đồ điều trị Tây y theo chỉ định của các chuyên gia y tế thì thảo dược tự nhiên là một trong những sự lựa chọn vừa an toàn và hiệu quả giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Và khi nhắc đến một loại dược liệu quý hiếm được xếp vào hàng thượng phẩm giúp nâng cao sức khỏe tim mạch thì không thể không nói đến sâm ạ. Nếu như Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt trên thế giới ạ. Trong đó thì có sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy sâm Lai Châu rất là quý nên là nguồn sâm tự nhiên bao năm qua thì cũng bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm đứng trước nguy cơ là tuyệt chủng. Sâm Việt vốn đã quý này nay lại hiếm nên là vô cùng đắt đỏ, lên tới hàng trăm triệu một kg đấy ạ, rất là cao so với thu nhập của người dân Việt Nam nên là không phải ai cũng có cơ hội sử dụng. Đặc biệt

0: phần người cao tuổi có mong muốn là sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, nhưng mà ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng một cách hợp lý để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như là các phương pháp dùng sâm để cải thiện sức khỏe tim mạch, và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mời thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, lời đầu tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Thu Hằng.
0: Vâng, quý vị thân mến, ngày hôm nay thì thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn cũng sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để nâng cao sức khỏe tim mạch, phòng ngừa và cải thiện các bệnh lý về tim mạch như là tăng huyết áp, xơ vữa các mạch máu gây thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, suy tim. Đặc biệt là đối tượng người bị cao huyết áp vốn đã không dùng được nhân sâm Hàn Quốc thì nên sử dụng sâm Lai Châu ạ, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Và đặc biệt là chỉ trong ngày hôm nay ạ, nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp giúp hỗ trợ tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức tập tiểu cầu, cải thiện sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi, muốn dành tặng 99 suất quà để chúng ta ai cũng có thể sử dụng hoặc là dùng để biếu này, tặng cho người thân yêu của mình, sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để nhận được ưu đãi hấp dẫn quý vị nhé. Và quý vị cũng lưu ý là khuyến mại thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết của chương trình hôm nay. Vâng, thưa chuyên gia, đầu tiên thì chuyên gia có thể chia sẻ cho các quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe tim mạch của người cao tuổi.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể nói là khi nói đến các cái thứ mà bổ dưỡng của y học cổ truyền thì chúng ta phải nói đến cái tam đại bổ phẩm, trong đó có nhân sâm, có nhung hiêu và có đông trùng hạ thảo. Từ năm 2013, với vai trò của phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long và nhóm nghiên cứu cộng sự của ông đã phát hiện ra sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu vốn dĩ nó đã tồn tại ở cái vùng Lai Châu và cái vùng Tây Bắc đất nước chúng ta từ hàng nghìn năm rồi và người ta đã sử dụng. Nhưng mà chính thức từ khi phát hiện ra thì chúng ta bắt đầu phải nghiên cứu cái trong thành phần của sâm Lai Châu thì hàm lượng saponin. Saponin tức là những cái hoạt chất mà là tiêu chí để đánh giá chất lượng của loại sâm. Thì người ta thấy rất là ngạc nhiên là cái sâm Lai Châu của chúng ta ấy, cái hàm lượng các saponin nó cao gấp đôi so với sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 các saponin thì sâm Lai Châu của chúng ta thậm chí có những người đã phát hiện tới là 82 saponin. Và trong đó thì thưa quý vị, nó có một thứ saponin đó là cái pyrazinoside, viết tắt là MR2. Đây là một saponin quý giá và cái giá trị của nó rất lớn trong vấn đề ức chế tế bào ung thư, vấn đề bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, vấn đề tốt cho tim mạch, tốt cho hệ thống thần kinh trung ương, vân vân và vân vân. Ngoài ra trong sâm Lai Châu thì có tới 17 các axit amin và có tới 24 các cái nguyên tố vi lượng rất là quý. Bởi vậy có thể nói rằng là thì sâm Lai Châu của chúng ta có những ưu thế vượt trội. Ngoài các công dụng liên quan đến tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức miễn dịch, thế rồi là chống lão hóa, kháng khuẩn, tiêu viêm, an thần, tăng cường khả năng sinh lý, vân vân và vân vân, thì sâm Lai Châu tốt cho vấn đề về tim mạch. Đây là một cái nhóm bệnh mà có thể nói rằng là ở những người cao tuổi của chúng ta rất dễ mắc phải. Vậy thì riêng đối với hệ thống tim mạch thì sâm Lai Châu nó có tác dụng gì? Điều đầu tiên là chúng ta phải thấy rằng là sâm Lai Châu nó hỗ trợ vấn đề làm giảm mỡ máu, hay nói chính xác là điều hòa mỡ máu. Đây là một cái hội chứng mà bị rất dễ bị rối loạn, đặc biệt với những người cao tuổi. Cái thứ hai là nó điều hòa huyết áp. Ở đây tôi phải nói rằng là khi mà chúng ta nói đến sâm thì hầu hết những người bị cao huyết áp chúng ta đều rất là thận trọng và rất là ngại ngùng. Và rõ ràng là cũng có một số người khi sử dụng nhân sâm Hàn Quốc thì người ta thấy là huyết áp nó tăng vọt lên. Nhưng mà cái sâm Lai Châu của chúng ta ấy, nó có một cái rất đặc biệt. Không những là không gây cao huyết áp mà nó có tác dụng là điều hòa huyết áp. Thế nào là điều hòa? Điều hòa có nghĩa là nếu như huyết áp của chúng ta cao thì nó đưa về chỉ số bình thường. Còn nếu huyết áp thấp thì nó đưa lên cái vị trí bình thường. Thế nên gọi là điều hòa huyết áp. Ngoài ra, sâm Lai Châu còn có tác dụng là ức chế cái sự ngưng tập tiểu cầu và từ đó từ ba cái thành tố đó thì nó ức chế cái sự hình thành phát triển của cái mảng vữa xơ động mạch. Và chúng ta biết là khi bị vữa xơ động mạch thì cũng đồng nghĩa với chuyện là nó làm hẹp lòng động mạch để đưa máu nuôi tim của chúng ta. Cho nên là nó dự phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch. Tôi nói ví dụ như là thiếu máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, suy tim và đặc biệt là nhồi máu cơ tim, hay còn gọi là đột quỵ tim, một căn bệnh mà có thể nói là đem lại cái tỷ lệ tử vong rất cao khi mà chúng ta chưa có cái những cái gọi là kỹ thuật triển khai kỹ thuật về can thiệp tim mạch đặt stent. Ngoài ra, sâm Lai Châu nó còn có tác dụng là tăng cường sức co bóp cơ tim, rồi nó tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy, đồng thời nó còn kích thích hệ thống tạo máu, làm tăng hồng cầu, làm tăng lượng huyết sắc tố, rất hữu ích cho những người chúng ta bị thiếu máu và từ đó nó liên quan đến bệnh lý về tim mạch.
0: Sâm Lai Châu tốt như vậy thì chúng ta cần phải sử dụng với liều lượng như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất ạ?
1: Hiện nay thì cái cách sử dụng của chúng ta theo vân lối dân gian từ trước, khi mà khai thác củ sâm Lai Châu về thì chúng ta có thể dùng

0: tươi hoặc có thể dùng dạng là phơi hoặc sấy khô. Thế thì cái dạng này thì có những hạn chế. Thứ nhất, nó đắng cực kỳ. Thậm chí những người mà đã từng uống thuốc rất đắng thì người ta cũng thấy rằng là nó khó dùng quá. Thứ hai là cái cách thức bào chế của chúng ta về sâm đai châu từ xưa đến nay là chúng ta có thể là thái ra, chúng ta hãm, chúng ta sắc uống hoặc là chúng ta ngâm mật ong rồi ngâm rượu. Những cách bào chế đó thì nó vô cùng đơn giản. Bởi vậy, nó không chiết xuất hết được các saponin. Nó cũng không bảo vệ được các saponin trước những tác động làm phá hủy các yếu tố ngoại lai. Khi mà sử dụng sâm đai châu theo dạng đó thì thông thường người ta cứ vô ở trong rừng, sau đó người ta nhổ về thì không biết là cái cây sâm đó nó bao nhiêu tuổi. Bởi vì tuổi sâm càng cao bao nhiêu thì cái hàm lượng saponin càng cao bao nhiêu. Cho nên hiện nay chúng ta nếu có mua thì chúng ta thường là chỉ có cây sâm nhiều khi chỉ có 1-2 năm tuổi thôi. Mà thậm chí là trông rất to đấy, thế nhưng mà nó bón các cái thuốc hóa học, các thuốc kích thích vân vân. Cho nên là hiệu quả nó không cao. Rồi một cái nữa là hiện nay sâm lai châu quý như vậy, người ta khai thác một cách kiệt quệ. Cho nên khi mua sâm lai châu chúng ta rất dễ bị mua nhầm củ tam thất. Bởi vậy khi khai thác củ sâm lai châu về, một trong những vấn đề đặt ra với các nhà khoa học làm cách nào để bào chế từ cái củ sâm tươi lai châu này nó trở thành một dạng hồng sâm. Với vai trò của phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng cùng với cái nhóm nghiên cứu thuộc cái viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam thì ông đã bào chế thành công hồng sâm. Thế thì hồng sâm bào chế như thế nào? Trước hết đây là cái cây sâm lai châu sâm tươi, cái này 5 năm tuổi. Cái này đã được trồng trên vùng dải ổ Lai Châu, là một vùng mà về thổ nhưỡng và khí hậu nó cực kỳ phù hợp đối với cây sâm phát triển. Nhưng mà cái quan trọng ở chỗ là gì? Người ta triển khai ra 2 hecta và trồng trong cái nhà màng, và với cái điều kiện là gì? Thứ nhất là chúng ta không có bón các cái hóa chất hoặc thuốc trừ sâu mang chất nhân tạo. Cái thứ hai nữa là gì? Là nó đảm bảo là không có cái kim loại nặng. Đấy là vấn đề cực kỳ quan trọng. Vậy thì từ cái củ sâm 5 tuổi như thế này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã nghiên cứu với 2 công nghệ để mà bào chế thành công cái hồng sâm. Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh. Công nghệ này là một công nghệ mà có thể tiên phong, một công nghệ xanh mà một công nghệ đã đăng ký sáng chế và độc quyền. Với công nghệ này thì nó làm giảm cái vị đắng của sâm lai châu đến 70%. Đấy là cái thành công thứ nhất. Cái công nghệ thứ hai là gì? Là người ta đã sử dụng những công nghệ mà để phân cắt các saponin vốn nó cồng kềnh. Ví dụ như là từ RG1, RG3, RB1, RD vân vân, để chuyển nó ra thành các cái phần tử nhỏ hơn và nó không có những cái gọi là biến đổi và nó không phân cực, tính cái phân cực. Vì vậy có thể nói là nó làm tăng cái sự hấp thu cũng như là tăng cái hiệu quả.
1: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng hồng sâm Lai Châu dành 99 xuất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau: khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đi vào một số những cái câu hỏi mà các quý vị cũng đã gửi tới chương trình ạ. Chúng tôi cũng sẽ kết nối với một quý vị đang rất mong muốn được gặp chuyên gia cùng trò chuyện để đưa ra được những cái giải pháp để có thể cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Xin kết nối với anh Trường. Vâng, xin chào anh Trường ạ.
2: Chào bác sĩ.
0: Chào, vâng, chào anh.
1: Vâng, anh Trường có nghe rõ tín hiệu từ chương trình không ạ?
2: Nghe thấy rồi.
1: Vâng, xin mời anh chia sẻ, chuyên gia đang lắng nghe rồi ạ.
2: Tôi thấy là mà bác sĩ chia sẻ cái hồng sâm cho sức khỏe của người cao tuổi thì tôi đang hỏi là cũng tư vấn để cho ông cụ nhà tôi 80 tuổi. Cụ thì hiện tại là huyết áp của cụ cao, còn 5 năm trở lại đây là huyết áp cao, đang sử dụng cái thuốc huyết áp thì đã dùng được cái sâm Lai Châu không?
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là ông nhà mình năm nay thì tuổi cao rồi, 80 tuổi đối với nam giới là khá cao. Và đương nhiên là tầm tuổi đó thì không thể không tránh khỏi một số bệnh lý, đặc biệt là vấn đề huyết áp. Vấn đề huyết áp thì điều đầu tiên là muốn nói với anh là gì? Là đã bị bệnh huyết áp thì chúng ta không thể bỏ các thuốc tân dược. Đấy là điều khẳng định. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp thêm một số thảo dược. Nó nhằm hai mục đích. Mục đích thứ nhất là nó hỗ trợ cho vấn đề là hạ huyết áp và ổn định huyết áp. Và cái thứ hai là nó nâng

0: sức khỏe của cụ. Nếu như chúng ta sử dụng tân dược đơn thuần không thôi thì nó có thể nói rằng là nó chỉ là thuốc để chữa bệnh thôi, chứ nó không có tác dụng bồi bổ. Vậy thì anh đã biết đến cái hồng sâm thì phải nói với anh cũng các quý vị, hồng sâm của chúng ta đã được thử nghiệm và thấy rằng nó không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn giúp cho điều hòa huyết áp và là giúp ổn định huyết áp. Đấy là cái điều cực kỳ quan trọng. Cái điều thứ hai nữa là gì? Nó còn ức chế cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và từ đó khi mà chúng ta bị vữa xơ động mạch cũng làm yếu tố mà để làm cho huyết áp nó tăng cao. Và cái thứ ba nữa là gì? Là từ đó nó còn ngăn ngừa tất cả các bệnh lý, đặc biệt đối với hệ tim mạch khác. Ví dụ như là thiếu máu cơ tim, ví dụ như là nhồi máu cơ tim mà trong tương lai không cẩn thận chúng ta có thể gặp phải. Rồi nữa là gì? Nó nâng sức đề kháng. Nói chung là những người mà chúng ta đã 80 tuổi chúng ta biết rồi, sức vóc nó sẽ không còn được nhiều nữa. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta vừa sử dụng sâm lai châu để với mục đích để tăng cường cái sức đề kháng lại có hiệu quả trong vấn đề và không có sự ảnh hưởng gì đến các thuốc tân dược điều trị huyết áp, ngược lại nó còn tác dụng là phối hợp để điều hòa huyết áp thì không còn gì bằng.
1: Hy vọng là với trường hợp của anh Trường, anh cũng sẽ tìm hiểu và có thể tham khảo. Ngoài cái việc là đưa cụ có thể đi cho thăm khám sức khỏe định kỳ ở những cơ sở y tế nghe theo những sự tư vấn của các bác sĩ chuyên môn, thì anh cũng có thể tham khảo sử dụng hồng sâm lai châu mà ngày hôm nay chương trình đang nói tới. Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm lai châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme độc quyền trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm lai châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm lai châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm lai châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm lai châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Và tiếp theo thì qua tổng đài chúng tôi cũng liên tiếp nhận được những cuộc kết nối từ quý vị. Xin được kết nối với một quý vị ở Hà Nội ạ, đó là chú Thành ạ. Thu Hằng xin gửi lời chào đến chú Thành ạ.
2: Vâng, xin chào bác sĩ ạ.
0: Vâng, chào bác.
1: Xin mời chú chia sẻ ạ.
2: Tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi.
0: 75, dạ vâng.
2: Có cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó có nắm bệnh, mỡ mỡ này.
0: Vâng.
2: Đáp này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ.
0: Dạ vâng.
2: Cho nên tôi cũng thường xuyên đi khám, mời lấy thuốc của bệnh viện, uống theo đơn bác sĩ nhưng mà vẫn còn no.
0: Dạ vâng.
2: Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe.
0: Dạ vâng.
2: Có gì để đi đến tư vấn cho tôi phù hợp với người cao tuổi ạ?
0: Dạ vâng, thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện là chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch. Và từ đó lượng máu những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Nhưng mà của bác là chủ yếu hiện nay là gì? Là tình trạng sức khỏe nó không còn tốt như trước, phải không ạ? Cái thứ hai là nó liên quan đến mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, thì huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau, và nhiều khi cùng với vữa xơ động mạch nó là yếu tố nguy cơ và gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là thôi thì các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến tuổi nào chúng ta có bệnh chúng ta cứ thanh thản thôi. Vâng, nhưng mà dứt khoát là cái gì? Chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc tây y của bác sĩ y học hiện đại. Mặc dù là chả ai muốn uống thuốc cả, vì thuốc uống thì nó cũng chữa bệnh thôi, chứ nó không bồi bổ gì cho sức khỏe của chúng ta cả. Thế thì bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Bởi vì chúng ta có nền y học cổ truyền hơn 2.000 năm. Vậy thì những cái thứ thuốc bổ thì nhiều lắm. Nhưng hôm nay thì chương trình chỉ nói đến cái hồng sâm. Và hồng sâm thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Bởi vì đã nói với một số quý vị mà lúc trước đặt câu hỏi là gì, hồng sâm không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì, là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất, và từ đó nó làm cho tế bào não nó được hoạt động bình thường, và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Mà trên thực tế sâm lai châu cũng có một công dụng là gì, an thần, trấn tĩnh, chống lo âu, giảm stress, giảm căng thẳng và chống trầm cảm. Đấy là cái rất hay của sâm lai châu, và đặc biệt là đối với của bác, sâm lai châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, mà nói như các cụ nói là gì, là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tồn đội cả bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì chúng ta các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không

0: có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay. Cho nên là chương trình cũng khuyên bác là bên cạnh cái việc chúng ta là duy trì các cái đơn thuốc Tây y để mà duy trì huyết áp, thì bác trong số tất cả các giải pháp bồi bổ, bác nên dùng đến hồng sâm. Xin cảm ơn bác đã đặt câu hỏi ạ.
1: Vâng, rất là chia sẻ với trường hợp của chú Thành, bởi vì là người cao tuổi rồi ạ. Có rất là nhiều nỗi lo, ngoài cái việc nỗi lo là có thể là con cái này hoặc là con cháu trong gia đình này, lại còn nỗi lo là sức khỏe của mình đang ngày càng yếu đi, hoặc là không biết mình có mắc thêm những cái bệnh nền nào khác hay không, đúng không ạ? Vì vậy mà với trường hợp của chú Thành thì để xóa tan những cái âu lo đó thì chúng ta cũng có thể gửi gắm tất cả niềm tin, gửi gắm tất cả những cái sự kỳ vọng vào một cái sản phẩm mà từ đầu chương trình tới giờ chúng tôi cũng đã chia sẻ rồi, hỗ trợ rất là nhiều trong việc cải thiện điều hòa huyết áp này, cũng như là tim mạch, cũng như là tăng cường sức khỏe nền tảng, đó chính là hồng sâm Lai Châu. Và chú có thể gọi tới tổng đài là 1800 1120 để nhận được chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn ngày hôm nay chú nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Hồng sâm Lai Châu thì không chỉ phát huy các tác dụng sẵn có của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức chế tập tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu này, chống sơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, mà còn tiện lợi, rất là dễ dàng sử dụng khi được định liều sẵn lát sâm vào từng túi này. Trong những cái thời gian, những cái phút cuối của chương trình như thế này thì quý vị hãy nhanh chóng gọi tới tổng đài 1800 1120 để trở thành khách hàng may mắn quý vị nhé. Vâng, tiếp theo thì xin được kết nối với một quý vị đã gọi về tổng đài của chúng tôi.
2: Dạ, vâng. Năm nay là giáo cũng của tôi, em 75 tuổi rồi.
3: 75 tuổi rồi, vâng.
2: Vâng ạ. Cách đây 1 năm tôi có bị giáo như đột quỵ.
3: Đột quỵ
2: nhưng mà cũng là may em cả tối thì có mấy đứa cháu.
3: Dạ.
2: Đứa cháu ở nhà nha, có biết hiện đang ngay được.
3: Dạ vâng.
2: Tức là nó không chế đạt cái chứng nghiêm trọng gì cả. Có điều là bây giờ là người cái chân tay tôi nó ngợn đỏ, nó tê buốt.
3: Tê buốt, vâng.
2: Từ đó là tôi rất lo sợ nó bị tái phát một lần nữa. Đó là gần đây thì tôi thường xuyên là cảm thấy anh người nó nhức nhỏ, các đau các vùng
3: nhức mỏi, vâng,
2: chân tay nhiều.
3: Dạ vâng.
2: Khi mà ngủ không ngủ được,
3: ngủ kém phải không ạ? Bác có đau đầu chóng mặt gì không ạ?
2: Nó cũng có một mà đau đầu chóng mặt. Việc mà sử dụng á cái hồng sâm thì nó có giúp tránh được nguy cơ đột quỵ lại không ạ?
3: Dạ vâng.
2: Và thứ nữa là
3: dạ
2: sử dụng có tôi khiến là sợ là sợ nó mất ngủ đêm không?
3: Dạ, có thể nói là năm nay với 75 tuổi rồi và có thể nói là bác đã từng bị đột quỵ, và cái khả năng đột quỵ thì phần lớn là chúng ta có những bệnh lý nó liên quan đến tim mạch và đặc biệt là tình trạng vữa sơ động mạch. À, thế cho nên là rất may bác đã gọi là được cấp cứu kịp thời và mức độ nó cũng nhẹ, cho nên là hiện nay là về mặt cơ bản là chúng ta là bình thường. Nhưng mà gần đây thì sau đó bác xuất hiện là gì? Cái tình trạng là sức khỏe của mình nó không được tốt như trước, không ạ? Đau nhức chân tay, thế rồi là ngủ nó kém hơn, thế rồi là có những lúc đau đầu, vân vân. Và đặc biệt là bác lo sợ cái chuyện là nó có bị đột quỵ lần thứ hai không? Tức là về mặt tâm lý bây giờ là bác luôn luôn lo lắng. Cái điều này là vô cùng cần thiết ạ. Bởi vì đúng như bác nghĩ đấy, những người đã bị đột quỵ lần thứ nhất thì không lấy gì đảm bảo rằng sẽ không bị đợt thứ hai, đợt thứ ba. Và những lần sau thì bao giờ cái hậu quả của nó cũng tồi tệ hơn lần trước. À, thế cho nên là giải pháp nào để mà mình dự phòng được cái chuyện này, cũng như mình khắc phục được các cái triệu chứng hiện nay của bác như là đau đầu, đau nhức chân tay, rồi tê mỏi, rồi thì là ngủ kém vân vân. Thế thì chương trình có 2 lời tư vấn. Thứ nhất, sâm Lai Châu và hồng sâm với những giá trị đặc biệt của nó, không những là tốt với sức khỏe tổng thể, nhất là với sức khỏe của bác ở tầm tuổi 75 hiện nay, thì điều đó là vô cùng cần thiết, ngay cả khi chúng ta không bị đột quỵ. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng mà cái thứ hai quan trọng là gì? Sâm Lai Châu nó cũng có phần là gì? Tăng cường lưu lượng để nuôi dưỡng tế bào não, thông qua việc nó cũng có phần làm điều hòa huyết áp, mỡ máu, ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ, và đồng thời cũng làm giãn mạch để nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não. Và hơn nữa, nó còn có tác dụng là gì? Làm chậm quá trình thoái hóa của não bộ. Và từ đó, nó giúp cho vấn đề là gì? Dự phòng tích cực cái tình trạng đột quỵ não. Bởi vậy, cùng với việc sử dụng tân dược khi bác mỗi lần tái khám, với việc bác sử dụng hồng sâm thì chắc chắn cái tình trạng đột quỵ của bác lần thứ hai, nó cái nguy cơ của nó giảm mức tối thiểu. Hơn nữa, như chương trình đã nói, sâm Lai Châu nó có tác dụng rất tốt trong vấn đề là gì? Nâng cao cái sức đề kháng, sức khỏe của những người cao tuổi, nhất là những người chúng ta đã có bệnh mãn tính, nhất là với tình trạng đột quỵ.
1: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống sơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được

0: tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng hồng sâm Lai Châu dành 99 suất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau: khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, còn ít phút cuối của chương trình thì xin mời chuyên gia sẽ cùng tư vấn nhanh cho chị Mùa. Chương trình sẽ gửi lời chào đến chị Mùa ạ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng ạ, xin mời chị chia sẻ ngắn gọn để chuyên gia tư vấn giúp chị ạ.
1: Vâng, chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng.
1: Bố em là năm nay cũng 69 tuổi rồi.
2: Dạ vâng.
1: Thì em thấy là ông rất hay đau đầu hoa mắt chóng mặt ạ.
2: Dạ vâng.
1: Cầu thang thì đi được vài bậc thôi lại phải không đi tiếp được. Thì em cũng có cho bố em đi khám ấy, thì được bác sĩ báo là ông bị kiểu tuần hoàn máu não.
2: Vâng.
1: Lưu thông kém. Thì cũng có một lần là ông bị nhập viện tai biến ạ.
2: Dạ vâng.
1: Hơi lo cho sức khỏe của ông. Thì
2: dạ.
1: Đã cho ông đi thăm khám và làm dẫn của bác sĩ rồi. Nhưng mà em cũng vẫn muốn tìm hiểu thêm một số những cái sản phẩm để bồi bổ cho ông nhé, để ông sử dụng hàng ngày ấy. Thưa bác sĩ thì cái trường hợp của bố em như thế thì có dùng được cái sản phẩm sâm Lai Châu không ạ?
2: Dạ vâng. Có thể nói ngắn gọn thế này ạ. Dạ vâng, có thể nói ngắn gọn với chị là tình trạng của ông thì dễ hiểu lắm rồi. Có tuổi, bị vữa xơ động mạch, thiếu máu não, đã bị đột quỵ não một lần và hiện nay có thể là sức khỏe không được tốt và nguy cơ tái phát trở lại là cũng dễ dàng có. Bởi vậy, có hai vấn đề mà bác sĩ nói rất ngắn gọn là thứ nhất là chị vẫn phải tuân thủ cái việc mà tái khám cho cụ thường xuyên để các thầy thuốc hiện đại người ta đánh giá tình hình và người ta kê nước thuốc tân dược cho mình. Còn cái thứ hai, trong tất cả các thứ và để bây giờ bồi bổ sức khỏe cho ông cũng như là hỗ trợ cùng tân dược trong cái chuyện là tăng cường lưu lượng tuần hoàn não, giảm tất cả các triệu chứng bất lợi và dự phòng được đột quỵ lần thứ hai, thứ ba thì không gì bằng là dùng sâm. Mà trong đó là chúng tôi nói đến cái hồng sâm. Đây là cái giải pháp đã có mặt ở đất nước chúng ta với sau rất nhiều cái thời gian chúng ta nghiên cứu rồi bào chế. Thế thì cái giải pháp này nó rất tốt cho vấn đề là hỗ trợ cùng tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý của người này. Nhưng cái thứ hai là nó nâng cao sức đề kháng, nó thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ và cuộc sống trong cái tình trạng là gì? Là sức khỏe tốt ở về thể xác và kể cả tinh thần.
0: Hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm, giúp hỗ trợ điều hòa huyết áp và làm giảm các bệnh về tim mạch như là giảm mỡ máu, xơ vữa động mạch, tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, bồi bổ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Nếu như quý vị còn có những cái thắc mắc băn khoăn liên quan tới chủ đề của chương trình thì có thể gọi tới tổng đài 1800 1120 để được các dược sĩ cũng như là các tư vấn viên tư vấn kỹ hơn về hồng sâm Lai Châu cũng như là nhận được chương trình khuyến mại quý vị nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng.
3: Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Tiếp theo thì xin được kết nối với một quý vị đã gọi về tổng đài của chúng tôi.
4: Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
2: dạ,
4: tôi
2: rất
4: lo lắng cho bố tôi vì thì anh em tôi đi làm nằm xa thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm tốt cho sức khỏe ở đây mà cũng có đã mua và có sử dụng và có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy, mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử những bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
2: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải, có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa xơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống dinh dưỡng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các

0: thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sơ đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng, sau khi mà cụ điển tâm xong, thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra, xong rồi chúng ta hãm với nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2-3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể bột cột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng chọn giống rồi chăm sóc rồi bào chế rồi sơ chế vân vân, vô cùng nghiêm mặt. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Hồng sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ enzyme độc quyền trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Lần nữa thì xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn cũng đã đồng hành với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn Hồng Sâm Lai Châu cũng đã đồng hành cùng với chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại bạn trong những chương trình sau.
2: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
3: Ôi trời ơi, nhanh lên mọi người ơi, mưa nó rồi kia kìa. Wow, vừa mới dọn hàng ra. Ơi đây đây, nhanh lên.
4: Ông bán bao tiền đấy hả?
3: Ôi mau kéo bạn lên chị cậu ơi. Ôi không mau lại ướt hết bây giờ. Hôm nay tôi lại ế hàng rồi. Mưa thế này thì khách người ta vào đây ăn bún làm gì à ông trời ơi.
5: Thôi thôi thôi, kêu trời trời không thấu. Khu chợ Lộ Thiên thế này thì mưa cũng chết mà nắng thì cũng chết.
4: Nào, hai chị để tôi giúp một tay. Kéo cái bàn chê này.
3: Đây. Chào anh Thắng.
5: Được chưa?
3: May quá có anh.
4: Chị Dọ vừa nói kêu trời trời không thấu, nhưng chính quyền thì thấu hiểu nỗi khổ của bà con rồi đấy.
5: Anh bên ban quản lý dự án của địa phương thì có tin gì mới phải không? Chính quyền thấu là thấu thế nào?
4: Tôi đã được cử đi khảo sát hiện trạng để chuẩn bị cho dự án nâng cấp chợ đấy.
3: Ôi, nâng cấp chợ à?
4: Ừ.
3: Thật không hả anh?
4: Thật chứ, thật 100% của mết ạ. Chợ sẽ được đầu tư bằng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới nhá.
3: Ui thế thì tốt quá.
5: Nếu làm được như vậy thì tốt quá. Chứ cái nền đất chợ này cứ mưa là thành ao, khổ lắm.
4: Này, dự kiến sẽ làm mái che, lát nền gạch, xây hệ thống thoát nước và còn bố trí khu để xe cho khách nữa cơ.
5: Ôi thật à?
4: Chứ sao?
5: Ôi, nghe thì hay đấy nhở. Thế nhưng mà.
4: Này, nhưng sao hả cô mến?
3: Rồi làm chợ thì phải nghỉ bán hàng chứ còn gì nữa.
5: Đúng rồi, chúng tôi sống nhờ từng ngày, nghỉ vài hôm đã khó khăn rồi, chưa kể làm xong biết có được ngồi ở chỗ cũ không.
3: Tôi cũng đang lo chuyện ấy đây.
5: Ừ.
3: Bao nhiêu năm nay khách quen đều biết hàng của tôi ở góc này, bây giờ mà chuyển đi chỗ khác

0: biết đâu lại mất khách đi chứ.
1: Cái này tôi hiểu. Tôi hiểu những lo lắng đấy. Chính vì vậy mà xã đã tính toán rất kỹ rồi.
2: Thế xã tính thế nào vậy anh?
1: Này nhá, việc cải tạo sẽ làm theo từng khu vực, không đóng toàn bộ chợ cùng một lúc. Làm xong một khu mới chuyển sang khu khác.
2: Hiểu rồi.
1: Bà con vẫn có thể buôn bán bình thường ở những khu vực còn lại.
0: Được thế thì đỡ quá.
1: Chứ sao nữa. Này này, còn chuyện vị trí kinh doanh nhé. Ban quản lý sẽ ưu tiên sắp xếp hợp lý cho các hộ đang buôn bán ổn định. Không ai muốn tiểu thương thiệt thòi cả đâu. Mục tiêu là giúp mọi người kinh doanh thuận lợi hơn mà lại.
2: Tôi sợ khách sẽ không quen.
1: Chị thử nghĩ xem, khách đến một khu chợ sạch sẽ, có mái che, không phải lội bùn, lại còn có cả chỗ gửi xe, liệu họ có thích hơn không hả?
0: Kể ra thì anh Thắng nói cũng đúng đấy chị Dậu ạ. Thôi ta cứ chờ xem sao.
2: Thì chờ thôi chứ biết làm gì bây giờ nữa.
3: Thế nào, chào hai chị.
4: Chào anh.
3: Mấy hôm nay vào khu chợ mới được cải tạo, các chị buôn bán thế nào hả?
0: Ôi anh Thắng ơi, tốt lắm anh ạ.
2: Hơn hẳn trước anh ạ. Thế mà lúc đầu nghe nói cải tạo chợ, tôi còn định phản đối cơ đấy.
5: Lại còn định phản đối nữa cơ à?
3: Thế giờ thì sao?
2: Giờ ý, chỉ mong giữ gìn chợ sạch đẹp thế này mãi thôi. Buôn bán thuận lợi hơn hẳn ý.
0: Cứ tưởng làm lại chợ là khổ. Ai ngờ từ ngày có chợ mới, nhà đỡ đói rồi.
3: Đấy, sợ xáo trộn chứ gì.
0: Vâng.
3: Đấy, tính toán cả rồi. Đấy là mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới đấy. Những đổi thay trong hạ tầng nông thôn không chỉ là những công trình mới, mà còn là cơ hội để nâng cao đời sống người dân.
0: Đúng.
3: Một khu chợ khang trang, sạch đẹp đã giúp việc buôn bán thuận lợi hơn, thu nhập ổn định hơn và niềm tin của người dân cũng lớn hơn. Khi chính quyền và nhân dân cùng đồng lòng, những thay đổi tưởng như khó khăn ban đầu sẽ mang lại những lợi ích thiết thực cho cuộc sống hôm nay và mai sau đấy các chị ạ.
0: Công nhận anh ạ.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Với chủ đề chợ quê thay đổi, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
7: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
8: Quý vị thân mến, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích là một trong những bệnh lý tiêu hóa phổ biến, kéo dài dai dẳng và gây không ít phiền toái trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua tổng đài 1800 1506, chương trình đã nhận được rất nhiều tâm sự từ quý vị thính giả về những khó khăn mà căn bệnh này mang lại. Từ việc ăn uống phải kiêng khem đủ bề, đến tình trạng đau bụng âm ỉ, đi ngoài nhiều lần hoặc táo bón khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, bất an. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ rất thực tế từ chú Đỗ Văn Hải ở Hưng Yên, một người đã có nhiều năm sống chung với căn bệnh này.
9: Tôi bị cái bệnh này là nó đau không dữ dội như đau ngầm ngầm, khó chịu lắm. Thường xuyên đầy bụng này. Có những hôm ngày tôi đi đại tiện 3 lần. Bệnh này của tôi trong khoảng 15 năm nay rồi. Tôi đi khám bệnh, nội soi rồi thì tôi bảo là viêm đại tràng co thắt. Tôi cũng kiêng khem nhiều ấy. Thỉnh thoảng hay ăn đồ lạ thì nó lại đi táo. Nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống, mệt mỏi, khó chịu, bất giấc. Chỉ mong làm sao là cái bệnh viêm đại tràng co thắt thuyên giảm đi, sinh hoạt trở lại bình thường. Tôi an yên tuổi già là điều quý nhất.
10: Vâng, qua chia sẻ vừa rồi của chú Hải, có thể thấy viêm đại tràng co thắt không chỉ là nỗi lo của riêng chú, mà còn là tình trạng chung của rất nhiều người bệnh hiện nay. Vậy với những trường hợp như chú Hải, người bệnh nên điều chỉnh chế độ ăn uống và lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị như thế nào để cải thiện tình trạng bệnh một cách hiệu quả và bền vững? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
8: Vâng, thưa chuyên gia, viêm đại tràng co thắt khiến chú Hải phải kiêng khem rất nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì chuyên gia có thể tư vấn một chế độ ăn uống phù hợp giúp giảm đau bụng, ổn định tiêu hóa, đồng thời hạn chế tái phát cho chú Hải.
11: Có thể nói đại tràng là một bộ phận rất là quan trọng của đường tiêu hóa, mà đường tiêu hóa thì liên quan đến vấn đề ăn uống. Về nguyên tắc, đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo làm sao ăn đủ chất và cân bằng. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta phải chú ý đến 3 vấn đề. Thứ nhất là nhẹ, hai là dễ tiêu và thứ ba là ít kích ứng, và sử dụng những đồ ăn thức uống

0: ấm và nóng. Cái thứ ba, chúng ta phải ưu tiên đồ ăn thức uống mềm và dễ tiêu như là cháo, súp. Chúng ta chú ý hạn chế các đồ ăn tanh lạnh, sống, đồ ăn chiên xào quá nhiều mỡ động vật, là những đồ ăn thích ứng mà có những chất kích thích như là dưa quá chua, tăng cường các cái chất xơ. Cuối cùng nữa, đối với những người như trường hợp bác Hải thì chúng ta nên chú ý uống nước đầy đủ trong ngày.
1: Thưa chuyên gia, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, chú Hải nên áp dụng thêm những giải pháp hỗ trợ điều trị nào để cải thiện tình trạng viêm đại tràng co thắt kéo dài, thường xuyên tái phát trong nhiều năm ạ?
0: Về tinh thần, cố gắng là chúng ta làm sao phải có một tinh thần nó thoải mái và luôn luôn có cái nhìn tích cực đối với cuộc sống. Thứ hai, vấn đề là rèn luyện để tăng sức đề kháng của chúng ta. Và cái thứ ba, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Bên cạnh đó, bác Hải cũng nên tìm đến thảo dược và các hoạt chất từ thảo dược. Đầu tiên là 5-HTP. Nó có tác dụng là kích thích não bộ chúng ta tăng tiết ra serotonin để nó giúp cho cân bằng cái hệ thống thần kinh thực vật, điều tiết từ não cho đến đường ruột, cho đến đại tràng. Và từ đó nó giúp cho cái nhu động của đại tràng chúng ta nó trở lại bình thường và nó giảm các triệu chứng đau bụng, chướng bụng, đầy hơi. Bên cạnh đó thì tôi cũng muốn nói đến một cái thảo dược, đó là bạch chuột. Thông qua nghiên cứu của dược học hiện đại, chúng ta thấy rằng bạch chuột còn có tác dụng hai chiều. Nếu như chúng ta bị táo bón thì nó có tác dụng là tăng cường nhu động để nhuận tràng. Đồng thời nếu như mà chúng ta bị tiêu chảy thì nó lại hạn chế vấn đề tiến dịch, hấp thu nước tăng lên, nghĩa là nó tác dụng mang chất hai chiều.
2: Xin được cảm ơn chuyên gia. Thông qua những chia sẻ hữu ích này, tôi tin rằng chú Hải cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, phục hồi niêm mạc đường tiêu hóa. Tràng Phục Linh Plus được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC để đảm bảo các sản phẩm có chất lượng tốt khi đến với khách hàng. Năm 2024, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt thương hiệu quốc gia, chương trình uy tín vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội.
1: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
2: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng. Vì vậy, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.

0: Đình Trung và Thu Hoài kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Theo dòng thời sự phát trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 3 tháng 9 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu rõ vấn đề. Đó là nghị quyết đúng, nguồn lực đủ nhưng cán bộ cầm chừng, né tránh thì công việc vẫn trì trệ. Câu nói ấy đáng suy nghĩ bởi nó chạm đúng vào một nghịch lý đang tồn tại ở không ít nơi. Đó là nguồn lực đã có mà không được giải phóng, chủ trương đã đúng mà không đi được vào cuộc sống. Cơ chế đã mở nhưng người thực hiện vẫn không dám bước qua. Đây cũng là nội dung được bàn luận trong chuyên mục Câu chuyện thời sự hôm nay.
0: Cùng với các tin tức trong nước và quốc tế, thông tin thời tiết, chương trình còn có các nội dung khác đáng chú ý.
1: Bài viết bảo vệ khơi nguồn cán bộ dám nghĩ dám làm là nội dung của thời sự toàn cảnh.
0: Thế giới đa chiều về những diễn biến quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua cùng những thông điệp ý nghĩa thú vị đang chờ đón quý vị và các bạn.
1: Quý vị đừng quên số điện thoại nóng của chương trình 0243 934 1040 đã sẵn sàng chờ nhận cuộc gọi của quý vị và các bạn để đóng góp ý kiến hoặc bày tỏ quan điểm về những nội dung phát sóng.
0: Trước hết là một số tin tức quốc tế do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú nước ngoài thực hiện.
1: Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, chuyến công du tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ của lãnh đạo nước này đã đạt được 3 mục tiêu chiến lược liên quan đến hợp tác trong khối và

0: trong khuôn khổ BRICS như công nghiệp hóa mới dựa trên nền tảng AI, AI mã nguồn mở và bao trùm, hợp tác công nghiệp số và sản xuất thông minh. Ông tuyên bố Trung Quốc sẽ thiết lập khu vực AI mã nguồn mở cho BRICS, nền tảng đám mây công nghiệp số BRICS và triển khai chương trình giao lưu đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ cho thanh niên BRICS.
1: Phóng viên Hương Trà thường trú tại Liên bang Nga đưa tin Nga để ngỏ khả năng nối lại đàm phán ba bên về Ukraine trong tháng 10.
2: Theo Điện Kremlin, hiện chưa có quyết định cụ thể về thời gian, địa điểm và thành phần tham dự của gặp mới. Tuy nhiên, Nga cho biết sẵn sàng tiếp tục các cuộc tiếp xúc nhằm thúc đẩy tiến trình giải quyết xung đột. Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Usakov cho biết, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đề nghị cung cấp địa điểm tổ chức đàm phán và Nga đánh giá đề xuất này là có thể chấp nhận được. Thổ Nhĩ Kỳ cũng từng đưa ra đề nghị tương tự, trong khi Trung Quốc và Ấn Độ bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ tiến trình hòa giải. Trước đó, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff từng đề cập khả năng khởi động lại đối thoại ba bên. Trong bối cảnh đó, vai trò của châu Âu trong các cuộc đàm phán tiếp tục được thảo luận. Một số nước châu Âu muốn được tham gia trực tiếp vào tiến trình, trong khi theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin, việc châu Âu tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine có thể ảnh hưởng đến lập trường của các bên trong đàm phán.
3: Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin, Iran và các nước vùng vịnh hoãn họp về eo biển Hormuz.
4: Liên quan eo biển Hormuz, Bộ Ngoại giao Oman tối qua thông báo hoãn cuộc họp được lên kế hoạch diễn ra trong ngày hôm nay tại Oman giữa Ngoại trưởng Iran và Ngoại trưởng các nước vùng vịnh. Trong thông điệp trên mạng 6X, Ngoại trưởng Oman Al-Busaidi nói rằng quyết định hoãn cuộc họp là vì lợi ích của sự đồng thuận. Oman cam kết sẽ thúc đẩy đối thoại để hỗ trợ sự ổn định và hợp tác lâu dài trong khu vực. Giới chức Iran chưa đưa ra bình luận về quyết định hoãn họp của Oman. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai tối qua nhấn mạnh rằng việc thảo luận giữa Tehran và các nước vùng vịnh nhằm mục tiêu củng cố hợp tác về an ninh và tạo lập ổn định trong khu vực.
1: Trong bối cảnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vẫn tỏ ra thờ ơ về chính sách hòa giải của Tổng thống Lee Jae-myung, Hàn Quốc lại có dự định cung cấp thiết bị y tế cho Triều Tiên. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
5: Hàn Quốc dự định cung cấp 166 loại thiết bị y tế cho một bệnh viện ở Gangdong, Bình Nhưỡng, được xây dựng theo yêu cầu của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Các loại thiết bị được cung cấp là những máy móc chuyên dụng phục vụ cho các khâu thăm khám, phẫu thuật và điều trị. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đã nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an về việc miễn trừ đối với viện trợ nhân đạo và đã báo cáo điều này lên Ủy ban Đối ngoại và Thống nhất Quốc hội từ tháng trước. Về vấn đề kinh phí, chính phủ Hàn Quốc sẽ sử dụng ngân sách hỗ trợ hợp tác dân sự của Quỹ Hợp tác Liên Triều.
3: Chính quyền bang New South Wales của Australia vừa quyết định hạn chế thời gian sử dụng máy tính trong trường học. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
6: Bắt đầu từ năm học 2027 tới, chính quyền bang sẽ khuyến khích các trường học giới hạn thời gian sử dụng máy tính của các học sinh. Cụ thể, không cho trẻ em sử dụng máy tính cá nhân tại trường mầm non. Đối với trẻ từ mẫu giáo đến lớp 2 thì được sử dụng máy tính tối đa 15 phút mỗi ngày. Với các em lớp 3 và lớp 4, thời gian tối đa là 30 phút một ngày. Với học sinh lớp 5 và lớp 6, thời gian tối đa là 45 phút một ngày. Với học sinh trung học từ lớp 7 đến lớp 10, thời gian sử dụng máy tính tối đa là 1/4 thời gian học môn đó trong một tuần. Và thời gian sử dụng máy tính tối đa ở học sinh lớp 11 và 12 là một nửa thời gian học môn học đó trong tuần.
1: Tiếp theo sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết tại một số quốc gia trên thế giới. Xin mời biên tập viên Xuân Ninh.
7: Thưa quý vị, biến đổi khí hậu do hoạt động phát thải của con người đang làm gia tăng tần suất, cường độ, mức độ nghiêm trọng của các đợt nắng nóng kéo dài, qua đó làm trầm trọng thêm nguy cơ cháy rừng tại châu Âu. Cuối tuần qua, các vụ cháy rừng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha. Trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực. Đó là thông tin khí hậu và môi trường đáng chú ý. Bây giờ là thời tiết tại một số thành phố lớn trên thế giới. Bắc Kinh, Trung Quốc trời quang nắng vàng, nhiệt độ cao nhất 29 độ. Tokyo, Nhật Bản có một vài cơn mưa rông, nhiệt độ cao nhất 31 độ. Berlin, Đức nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất 19 độ. Paris, Pháp trời nắng ít mây, nhiệt độ cao nhất 28 độ. New York, Mỹ trời quang nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất 24 độ. Sydney, New South Wales, Australia trời quang nắng vàng, nhiệt độ cao nhất 26 độ.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời,

0: Quá tuyệt vời, tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bết tôi. Ôi trời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Câu chuyện thời sự.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong thực tiễn vận hành các hoạt động của bộ máy nhà nước, có những công việc chậm vì thiếu nguồn lực, có những dự án chậm vì vướng cơ chế, nhưng cũng có những việc chủ trương đã rõ, nguồn lực đã có, thẩm quyền đã được giao mà tiến độ vẫn chậm. Câu hỏi đặt ra là vấn đề nằm ở đâu? Tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 3 tháng 9 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thẳng thắn chỉ rõ:
6: cán bộ là nhân tố quyết định, nghị quyết đúng, nguồn lực đủ, nhưng cán bộ cầm chừng, né tránh thì công việc vẫn trì trệ.
7: Và ngay sau nhận định ấy là một yêu cầu rất cụ thể:
6: phải chọn người theo việc, giao việc để thử thách, lấy kết quả để đánh giá, sử dụng sàng lọc. Hàng năm, mỗi cấp ủy, cơ quan, địa phương phải xác định rõ việc khó, điểm nghẽn, giao người đủ bản lĩnh, năng lực, thẩm quyền và nguồn lực. Phải để người dám nghĩ, dám làm, có sản phẩm thực chất được ghi nhận, bảo vệ, trọng dụng. Người né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng phải được sàng lọc, thay thế.
5: Thông điệp ở đây không chỉ là câu chuyện cán bộ, mà là năng lực tổ chức thực hiện. Bởi giữa một chủ trương đúng và kết quả thực tế luôn có một khâu quyết định, con người thực thi. Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới vì thế đặt ra yêu cầu phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời lấy kết quả, sản phẩm cụ thể và hiệu quả thực thi làm thước đo.
7: Làm thế nào để tinh thần ấy trở thành năng lực hành động của bộ máy, góp phần kiến tạo phát triển? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thị Hường, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính và Quản trị Công. Sau đây xin mời biên tập viên Minh Châu và tiến sĩ Nguyễn Thị Hường bắt đầu câu chuyện thời sự.
8: Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Hường đã dành thời gian tham gia chương trình.
9: Chào biên tập viên Minh Châu. Kính chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Hường ạ. Kết luận 14 của Bộ Chính trị trước đây thì đã đặt ra một cái vấn đề khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Và Nghị quyết 24 tiếp tục phát triển tinh thần đó, nhưng nhấn mạnh đồng thời tính tiên phong gương mẫu, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm. Từ góc độ khoa học hành chính và quản trị công thì theo bà, đâu là điểm nhấn trong cách tiếp cận này? Và vì sao yêu cầu về trách nhiệm cần được đặt song hành với yêu cầu đổi mới ạ?
9: Vâng. Trước hết thì chúng ta sẽ phải nói về cái bối cảnh hiện nay. Chúng ta đang ở một cái thời điểm với rất nhiều những thay đổi mạnh mẽ, sâu sắc. Trong đó không ít sự thay đổi mang tính đột phá về tư duy, về hệ thống thể chế, về bộ máy tổ chức và cả về những nhu cầu đòi hỏi của người dân. Trong bối cảnh đó, nếu nguồn nhân lực của bộ máy công quyền vẫn giữ nguyên cái lối tư duy cũng như là cung cách làm việc cũ

0: sẽ trở thành rào cản khiến cho những mục tiêu lớn mà chúng ta đặt ra rất khó khả thi. Chính vì vậy, công tác cán bộ phải được coi là vấn đề cốt lõi và cũng cần đổi mới một cách mạnh mẽ, nhanh chóng trong bối cảnh này. Và điều này được coi là một cái yêu cầu có tính cấp bách. Và nghị quyết 24 của Bộ Chính trị đã thể hiện rất rõ cái tinh thần ấy.
1: Vâng ạ, bối cảnh mới thì đặt ra những yêu cầu mới đối với các công việc cụ thể. Tôi muốn nhắc lại tên của nghị quyết số 24, đó là phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tiên phong gương mẫu thì là yêu cầu đã được đặt ra từ lâu đối với cán bộ đảng viên. Trong nghị quyết 24 thì yêu cầu này được đặt trong một chỉnh thể cùng với đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Trong bối cảnh phát triển mới thì nội hàm tiên phong gương mẫu cần được nhận thức và thể hiện như thế nào, đặc biệt là đối với cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu, thưa tiến sĩ Nguyễn Tiêu Hương ạ?
0: Thực ra là khi tham gia về hệ thống công quyền thì bất cứ cán bộ đảng viên nào cũng đã phải xác định mình sẽ phải là người luôn đi đầu, là người dẫn dắt, là người sẵn sàng cho sự đổi mới và phải đảm bảo cái sự chuẩn mực trước cộng đồng và trong tổ chức. Đó cũng là một trong những tiêu chí để chúng ta nhận diện và khu biệt giữa người cán bộ đảng viên với các quần chúng khác. Trong một nội hàm mới thì tiên phong còn được hiểu là phải gắn với tư duy đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân trước khó khăn thách thức và dám chịu trách nhiệm. Cán bộ đảng viên cũng đồng thời phải là tấm gương để quần chúng và người dân noi theo, học tập và truyền được cảm hứng tích cực cho cộng đồng quần chúng. Vì vậy cho nên cái hàm nghĩa của cái tinh thần tiên phong và gương mẫu nó phải được hiểu một cách đầy đủ như thế.
1: Vâng ạ, trong thực tế thì từ dám nghĩ đến làm được thì có khi là cả một khoảng cách. Từ một chủ trương đúng đến một kết quả cụ thể thì còn phụ thuộc vào khâu tổ chức thực hiện. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hường thì những mắt xích nào trong quản trị công quyết định đến cái việc biến tinh thần đổi mới thành hành động? Và nói cách khác, làm thế nào để một cán bộ không chỉ dám nhận việc mà còn tổ chức thực hiện đến cùng?
0: Tôi có một cái câu chuyện vui muốn được chia sẻ ở đây. Đó là khi được hỏi nhận xét thế nào về cán bộ đang làm việc tại cơ sở thì có một người dân là người dân tộc thiểu số nói là thế này: tao thấy cái cán bộ trên cây nói hay lắm nhưng cái cán bộ dưới đất làm không được thế. Câu chuyện cho thấy một thực tế về khoảng cách giữa những chủ trương chính sách được hoạch định đúng, thậm chí rất là trúng, nhưng khi tổ chức thực thi thì đối diện với rất là nhiều vấn đề. Do đó, cái việc thể chế hóa chủ trương chính sách, đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống vẫn là một thách thức không nhỏ. Một mặt, do thực tế rất là đa dạng, muôn màu, muôn vẻ, với rất là nhiều tình huống mà khung pháp lý hay chính sách không thể bao quát hết được. Mặt khác, dù yêu cầu cán bộ phải đổi mới về tư duy, dám nghĩ, dám làm, nhưng mà hệ thống chính sách chưa thực sự trở thành bà đỡ để vừa tạo động lực cho cán bộ, vừa giúp họ cảm thấy an toàn khi dấn thân. Do đó, để cán bộ công chức có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thì cần rất là nhiều điều kiện. Mà điều kiện tiên quyết, theo tôi ấy, đó chính là việc nhanh chóng thể chế hóa kết luận 14 và nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để họ sẵn sàng dấn thân cho sự nghiệp chung. Bên cạnh đó thì cũng cần phải tiếp tục hoàn thiện cái hệ thống chính sách đãi ngộ, tạo động lực để người cán bộ công chức toàn tâm, toàn ý, cống hiến, phục vụ. Một môi trường làm việc lành mạnh, khỏe khoắn với nền văn hóa công vụ chuẩn mực cũng cần được coi là yếu tố quan trọng để tạo thành hành động và kết quả cụ thể. Còn khá nhiều những yếu tố khác, nhưng theo tôi đấy là những yếu tố mà trước mắt chúng ta cần phải quan tâm.
1: Vâng ạ. Như vậy vấn đề không chỉ nằm ở nhận thức hay là tinh thần sẵn sàng đổi mới, bởi vì giữa dám nghĩ và làm được, giữa chủ trương đúng và kết quả cuối cùng thì đó là kết quả của cả một quá trình tổ chức thực hiện. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Hường ạ, trong quản trị công thì theo bà, những cái yếu tố nào quyết định đến cái việc chuyển tinh thần tiên phong, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thành hành động và kết quả cụ thể ạ?
0: Việc đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đưa ra một yêu cầu là chọn người thơ việc, giao việc để thử thách, xuất phát từ thực tế của cả hệ thống chính trị của chúng ta từ trước đến nay, vốn rất là chú trọng đến quy trình, bố trí, sắp xếp nhân sự thì chủ yếu dựa vào hồ sơ cá nhân và những tiêu chí đánh giá mà theo tôi là có phần định tính. Lối tư duy đó thì sẽ dẫn đến hệ lụy là cán bộ nhận việc rồi mới loay hoay học việc. Và vì đang học việc cho nên họ luôn sợ làm sai, e ngại, né tránh công việc. Nhất là những công việc khó khăn, phức tạp và chưa có đầy đủ công cụ pháp lý trong bối cảnh đổi mới hiện nay. Chính vì vậy chọn người thơ việc là đã phải xác định ngay từ đầu khả năng bắt nhịp của người cán bộ công chức để họ có thể ngay lập tức bắt tay vào công việc. Đồng thời cũng tiêu chí hóa các yêu cầu công việc mang tính định lượng để chúng ta có

0: khả năng chọn đúng người đúng việc và đánh giá đúng cái thực lực của họ. Giao việc để thử thách là bởi năng lực của cán bộ không nằm ở một hồ sơ đẹp với bằng cấp hay là những cái nhận xét tích cực, mà phải được thể hiện qua việc giải quyết các bài toán khó, các điểm nghẽn thực tế. Việc giao những nhiệm vụ phức tạp có áp lực cao là môi trường tốt nhất để rèn luyện, đo lường bản lĩnh và bộc lộ tiềm năng của cán bộ. Quan điểm chọn người theo việc, giao việc để thử thách còn đặt ra một yêu cầu đối với công tác cán bộ hiện nay là cần lấy kết quả công việc để đánh giá, sử dụng và bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, thay vì việc đánh giá chung chung hoặc cào bằng, thiếu sát thực, thì cũng cần xây dựng một bộ tiêu chí đánh giá dựa trên hiệu quả công việc. Cùng với đó cũng cần tính đến hiệu ứng và ngoại ứng tích cực đối với tổ chức, hệ thống chính trị và cộng đồng, xã hội của cái kết quả đầu ra. Tôi nói đến cái câu chuyện ngoại ứng là bởi vì thế này, đôi khi mục tiêu chúng ta là chỉ cần đạt đến đó thôi. Nhưng mà cái tác động của nó có thể là tạo ra những cái giá trị ngoài cái dữ liệu nhưng mà mang tính tích cực đến những lĩnh vực khác. Thì chúng ta khi đánh giá cũng phải tính đến cả những hiệu ứng ngoại ứng tích cực đó. Và cũng đấy lấy đó làm cái cơ sở để chúng ta quy hoạch, bổ nhiệm cũng như là khen thưởng. Bên cạnh đó thì cũng cần sàng lọc liên tục, coi cơ chế có vào có ra, có lên có xuống trở thành bình thường. Cũng cần kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm, sợ sai, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, để thay thế những người có tâm, có tầm và có năng lực. Tôi nghĩ đây là những cái giải pháp và cũng là những cái mục tiêu mà chúng ta cần phải thực hiện để trở thành cái gì đó mang tính chất là đương nhiên.
1: Vâng ạ. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hường thì vừa đề cập đến cái vấn đề quan điểm chọn người theo việc, ra việc để thử thách của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Và đó là một trong những yếu tố quyết định để chuyển cái tinh thần tiên phong đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên thành hành động và kết quả cụ thể. Nhưng mà chọn người ra việc thì mới là một nửa của câu chuyện. Nửa còn lại đó là cái kết quả thực thi nhiệm vụ. Và tôi muốn đề cập đến một thực tế tại tỉnh Gia Lai. Câu chuyện ấy thì đương đặt ra rất là cụ thể. Bên cạnh những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội trong tháng năm qua, thì địa phương này vẫn còn những cái điểm nghẽn, đó là giải phóng mặt bằng chậm, gần 40% kế hoạch đầu tư công trung ương giao vẫn chưa được giải ngân, và hơn 27.000 thủ tục hành chính thì đang trễ hạn. Điều đáng chú ý là lãnh đạo địa phương đã yêu cầu phải xác định rõ trách nhiệm đến từng đơn vị, từng cá nhân. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại Tây Nguyên, thông tin.
2: 8 tháng năm 2026, kinh tế xã hội Gia Lai tiếp tục có nhiều tín hiệu tích cực. Nổi bật trong đó là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ liên tục tăng hơn 14%. Lượng khách du lịch tăng 24,8% so với cùng kỳ. Thu hút 198 dự án với tổng vốn hơn 180.000 tỷ đồng, tăng 46,7%. Thu ngân sách đạt hơn 20.000 tỷ đồng, tăng sấp xỉ 16% so với cùng kỳ. Bên cạnh những điểm sáng, tỉnh Gia Lai cũng nhận diện nhiều tồn tại, vướng mắc cần nhanh chóng tháo gỡ. Nổi cộm là công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án còn chậm, trong khi áp lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm rất lớn, với gần 40% kế hoạch trung ương giao chưa được giải ngân. Toàn tỉnh vẫn còn 4% số thủ tục hành chính trễ hạn, tương đương hơn 27.000 thủ tục. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở ngành địa phương không để tình trạng công việc chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm, nhất là đối với những vấn đề tồn tại kéo dài. Các bí thư đảng ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã phải trực tiếp nắm và chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành, không khoán trắng cho cấp dưới đối với những vấn đề thuộc trách nhiệm địa phương. Khi phân tích những tồn tại, hạn chế, cần nêu rõ trách nhiệm cụ thể đến từng đơn vị, cá nhân.
3: Phân công lại công việc, bố trí lại công việc, phân bổ lại công việc cho từng lãnh đạo và từng cán bộ sở ngành và các địa phương. Rồi từng cán bộ đảng viên phải nhìn lại công việc của mình để công chí có trách nhiệm.
1: Vâng, chúng ta vừa đến với một câu chuyện cụ thể tại tỉnh Gia Lai. Và trong câu chuyện này thì có hai yêu cầu được đặt ra khá rõ, đó là xác định trách nhiệm đến từng đơn vị cá nhân và người đứng đầu phải trực tiếp xử lý việc khó, điểm nghẽn kéo dài. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hường ạ, việc cá thể hóa trách nhiệm thì có ý nghĩa như thế nào đối với hiệu lực thực thi công vụ và chúng ta cần những cái điều kiện gì để xác định trách nhiệm cá nhân một cách chính xác và công bằng ạ?
0: Thực ra cái câu chuyện nói về cá thể hóa trách nhiệm đối với lại cái hoạt động quản trị hiện nay ấy, thì nó là một cái yêu cầu nó không chỉ đặt ra trong bối cảnh hiện nay, nhưng trong bối cảnh hiện nay thì nó càng trở nên quan trọng. Bởi vì từ trước đến giờ ấy, thì

0: chúng ta thấy là những cái kết quả công việc thường là được đánh giá dựa trên là cái đóng góp của tập thể và trách nhiệm tập thể. Cha chung không ai khóc, cho nên nếu mà thành tích chung ấy thì không nói, nhưng nếu như là những vấn đề xảy ra ấy, thì rốt cuộc chúng ta cũng không thể quy được trách nhiệm. Mà nếu đã không quy được trách nhiệm thì cũng không làm rõ được nguyên nhân, mà đã không làm rõ được nguyên nhân thì không có được cái giải pháp hữu hiệu, và chúng ta sẽ không có được những bài học rút ra để chúng ta có thể điều chỉnh ở những cái bước tiếp theo. Chính vì vậy cho nên là cái câu chuyện mà cá thể hóa cái trách nhiệm của cá nhân và đồng thời tăng cường cái trách nhiệm đối với người đứng đầu, một mặt cũng vừa là để làm rõ và minh bạch cái vị trí việc làm, cái công việc và trách nhiệm của từng cá nhân, nhưng mặt khác cũng là một cái cách để chúng ta có thể đo lường và đánh giá một cách nó đầy đủ. Cho nên là vừa rồi khi mà nghe được cái bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch tỉnh Gia Lai thì tôi thấy rằng là đồng chí trong cái nội dung đấy cũng đã thể hiện rõ cái ý thức về cái trách nhiệm cá nhân, và đồng thời cũng có cái sự rõ ràng trong cái việc giao trách nhiệm đến từng cá nhân trong cái quá trình vận hành. Ở trên thì chúng ta cũng đã nói đến chủ trương là chọn người theo việc, đồng nghĩa với lại mỗi một vị trí đều gắn với một cái khung năng lực, và trong cái khung năng lực gắn với vị trí việc làm ấy thì thường sẽ làm rõ về phẩm chất, về trình độ chuyên môn, về kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với những yêu cầu rất là cụ thể ở cái khung năng lực đó. Và trong thực thi công vụ thì cái việc mà cụ thể hóa, chi tiết hóa cái khung năng lực nó rất là quan trọng. Bởi vì khi mô tả một cách cụ thể về yêu cầu công việc, kết quả đầu ra cũng như tiêu chí đánh giá ấy, thì sẽ giúp cho việc giám sát đánh giá rất rất là sát thực. Nó đảm bảo tính khách quan, nó đảm bảo sự minh bạch về trách nhiệm, và trên cơ sở đó thì nó cũng đảm bảo cái sự công bằng. Thế khi mà lãnh đạo của tỉnh Gia Lai đưa ra yêu cầu trên ấy thì thực tế đã bám sát với yêu cầu thực tế của công tác cán bộ hiện nay mà chúng ta đang nói đến. Và cuối cùng cũng có thể nói rằng ấy, xây dựng khung năng lực và mô tả công việc phải một cách nó cụ thể, chi tiết theo vị trí việc làm, cùng với việc đánh giá theo kết quả đầu ra sẽ phải được coi là một trong những điều kiện quan trọng và cũng là một trong những yêu cầu đặt ra khi xác định trách nhiệm cá nhân một cách chính xác và công bằng.
1: Vâng, quá trình trao đổi thì chúng ta đã đi từ yêu cầu về phẩm chất trách nhiệm của cán bộ đến việc chọn người giao việc, đánh giá kết quả, từ trách nhiệm của người đứng đầu đến việc phân cấp phân quyền, kiểm soát quyền lực, quản trị rủi ro và bảo vệ người dám nghĩ dám làm. Và từ góc độ quản trị công ạ, theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hường thì đâu là những cái khâu cần được ưu tiên để việc tổ chức thực hiện nghị quyết số 24 tạo ra những cái chuyển biến thực chất trong hoạt động của bộ máy nhà nước ạ?
0: Thực ra đây là một cái câu hỏi mà không dễ có thể trả lời ngay lập tức, hoặc là có thể trả lời để đưa ra những cái phương án mà nó khả thi nhất. Nhưng tuy nhiên trên một cái góc nhìn chung ấy, và từ góc độ quản trị công thì chúng tôi thấy rằng đầu tiên để có thể chúng ta cần phải thực hiện ngay lập tức tạo ra chuyển biến thực chất trong hoạt động bộ máy nhà nước, đó là việc nhanh chóng thể chế hóa kết luận 14 và nghị quyết 24. Đây là một cái công việc mà tôi cho là có tính chất cấp thiết, bởi vì cái việc cụ thể hóa này cũng sẽ cho ra được cái hệ thống chính sách pháp luật có thể đưa vào để vận hành, thực thi trong cái cuộc sống. Thứ hai là cùng với đó là việc xây dựng cái khung năng lực với các cái bản mô tả cho từng vị trí việc làm, nó phải rất là chi tiết. Trong đó là có những yêu cầu về kết quả, yêu cầu về tiêu chí đánh giá kết quả. Đồng thời cũng phải xây dựng một bộ công cụ đo lường kết quả đầu ra trong thực thi công vụ. Hiện nay thì chúng ta có cái bộ KPI, nhưng mà ngay cái bộ KPI thì thực tế mà nói thì nó vẫn khá là chung chung, nó vẫn chưa chi tiết cụ thể. Và bên cạnh đó nữa thì là việc phân cấp theo tiêu chí, cấp nào làm tốt nhất thì giao cho cấp đó, mà phân cấp phải đi đôi với trao quyền, không có chuyện giao việc cho người ta nhưng quyền thì lại cấp trên quyết. Đấy. Mạnh dạn xóa bỏ cái barrier trong công tác tuyển dụng bổ nhiệm cán bộ thông qua việc thu hút tuyển dụng nhân tài, mở rộng phạm vi đối tượng thi tuyển các cái chức danh lãnh đạo quản lý, mà trước hết tôi nghĩ là cái đối tượng quản lý cấp trung thì chúng ta cũng phải chú ý, tức là bên cạnh cái việc mà chúng ta tuyển dụng trong khu vực công ấy thì chúng ta có thể mở rộng tuyển dụng khu vực ngoài nhà nước. Và sau tuyển dụng thì điều rất là quan trọng đó là phải tạo cho họ một cái môi trường làm việc tích cực để phát huy năng lực của nguồn nhân lực tài năng. Nếu không thì chúng ta có thể thu hút được người có tài, nhưng không tạo cho họ một môi trường làm việc tích cực thì đấy là một cái sự triệt tiêu cái năng lực rất là nhanh chóng. Và tôi cho rằng đó là những cái công việc và cũng được coi là những cái giải pháp mà ở góc độ của chúng tôi đề xuất để có thể có được cái việc cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 24 đi vào cuộc sống và tạo ra được cái chuyển biến thực chất trong hoạt động của bộ máy nhà nước.
1: Vâng ạ, cảm ơn những phân tích và chia sẻ

0: của tiến sĩ Nguyễn Thị Hương. Thưa quý vị và các bạn, tinh thần của Nghị quyết 24 đặt ra một yêu cầu rất rõ ràng. Tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên phải thể hiện bằng hành động, trách nhiệm phải được kiểm chứng bằng kết quả. Bởi nghị quyết đúng, nguồn lực đã đủ, chỉ thực sự tạo ra những chuyển biến khi có những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và làm được việc. Và cuối cùng, thước đo vẫn là công việc chuyển biến ra sao, điểm nghẽn được tháo gỡ thế nào. Đến đây thì thời lượng của câu chuyện thời sự đã hết. Một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Hương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính và Quản trị Công đã tham gia chương trình.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
4: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
4: Ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
4: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Nano nano nano nano nano nano nano nano đông trùng.
7: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
6: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
7: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
6: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano nano nano nano.
7: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Tiếp theo chương trình là một số tin tức chúng tôi vừa cập nhật.
11: Hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định truy tặng huân chương dũng cảm cho Trung tá Trần Văn Tùng, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, trung đoàn 568 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, quân khu 3 Bộ Quốc phòng. Trung tá Trần Văn Tùng đã có hành động dũng cảm, hy sinh thân mình cứu người trên sông Trà Lý, tỉnh Hưng Yên, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Trước đó, sáng cùng ngày, Bộ Quốc phòng có quyết định truy thăng quân hàm trước thời hạn từ cấp bậc thiếu tá lên trung tá đối với đồng chí Trần Văn Tùng.
10: 8 tháng qua, thành phố Cần Thơ đón trên 10.300.000 lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 500.000 lượt khách quốc tế và khoảng 3,5 triệu lượt khách lưu trú. Tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 9.300 tỷ đồng. Phóng viên Tấn Phong thông tin.
12: Theo ông Lê Minh Tấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, từ nay đến cuối năm về thể thao, Cần Thơ sẽ tổ chức 15 sự kiện, trong đó có 5 giải quốc gia, 1 giải quốc tế, còn lại là các giải mang tầm khu vực và cấp thành phố. Năm nay Cần Thơ đề ra mục tiêu đón khoảng 12,3 triệu lượt khách, tăng hơn 10% so với năm 2025. Tổng thu từ du lịch phấn đấu đạt trên 11.400 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2025. Việc tổ chức nhiều sự kiện văn hóa thể thao và du lịch, các hoạt động xúc tiến du lịch vào các dịp lễ, hội sẽ tạo thêm cơ hội thu hút người dân, du khách, giúp ngành văn hóa thể thao và du lịch Cần Thơ hoàn thành mục tiêu đề ra.
11: Sáng nay, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ ra mắt ứng dụng

0: đường dây nóng Công an An Giang gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Ứng dụng có chức năng hỗ trợ xác định vị trí và tích hợp số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo công an tỉnh, lãnh đạo công an các địa phương để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân.
1: Cũng trong sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vụ thu tiền dạy thêm tại trường trung học cơ sở Ba Đình, giao hồ sơ để điều tra lại do còn nhiều mâu thuẫn, thiếu sót cần làm rõ. Phán quyết được đưa ra sau 2 ngày xét hỏi và 2 ngày nghị án, xem xét kháng cáo, đề nghị tuyên không phạm tội của bà Nguyễn Thị Bình, cựu hiệu trưởng, và bà Phạm Thị Minh Nguyệt, cựu kế toán nhà trường.
0: Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin khẳng định chưa có dấu hiệu cải tổ nội các, đồng thời bác bỏ khả năng chính phủ có thỏa thuận ngầm với đảng Klatham sau khi các nghị sĩ của đảng đối lập này ủng hộ dự luật ngân sách năm tài khóa 2027. Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Anutin cho biết các bộ trưởng hiện tập trung thực hiện nhiệm vụ, phối hợp với hệ thống công chức và giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Ông cho rằng việc một số nghị sĩ đối lập ủng hộ dự luật ngân sách cho thấy các đề xuất của chính phủ phù hợp với lợi ích chung, đồng thời khẳng định nếu chính phủ thực hiện tốt các chính sách vì người dân, các nghị sĩ kể cả phe đối lập sẽ ủng hộ.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn duy trì vị thế thống trị toàn cầu về công nghệ, bất chấp hàng loạt cảnh báo nghiêm trọng từ các chuyên gia trong những ngày gần đây về những rủi ro mà trí tuệ nhân tạo AI gây ra. Ông Trump tuyên bố Mỹ đang dẫn trước Trung Quốc về AI và ông muốn duy trì vị thế đó, đồng thời nhấn mạnh ai thắng trong cuộc đua AI, người đó sẽ chiến thắng Trung Quốc.
0: Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu hôm nay nhóm họp tại thành phố Rovaniemi, miền Bắc Phần Lan, để thảo luận cách tăng cường hiện diện của khối tại Bắc Cực trong bối cảnh khu vực này ngày càng có ý nghĩa chiến lược về địa chính trị và kinh tế. Dù không dự kiến đưa ra các quyết định chính thức, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận nhiều vấn đề, từ lợi ích kinh tế đến an ninh, đồng thời dự kiến thông qua một số tuyên bố chung về Bắc Cực.
1: Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm nay, có thời điểm vượt 108 đô la Mỹ một thùng, trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz và việc Ả Rập Xê Út tạm đóng tuyến đường ống dẫn dầu chủ chốt làm gia tăng lo ngại nguồn cung năng lượng từ Trung Đông bị gián đoạn. Tính đến 13 giờ hôm nay giờ Việt Nam, giá dầu Brent giao tháng gần nhất tăng lên 107,81 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ tăng lên 102,94 đô la Mỹ một thùng.
0: Cảnh sát Hàn Quốc hôm nay thông báo đã triệt phá một đường dây tội phạm chuyên rửa tiền quy mô lớn, hợp thức hóa hơn 90 tỷ won, khoảng 67 triệu đô la Mỹ, có nguồn gốc bất chính từ các tổ chức lừa đảo. Cơ quan cảnh sát phía Nam tỉnh Gyeonggi cho biết đã tiến hành bắt giữ 7 thành viên trong đường dây nói trên, bao gồm kẻ cầm đầu ở độ tuổi 40, đồng thời chuyển giao các đối tượng cho cơ quan công tố đề nghị truy tố về các tội danh, trong đó có hành vi che giấu nguồn gốc tài sản phạm tội.
1: Còn bây giờ là những thông tin trên thị trường giao dịch chứng khoán phiên giao dịch chiều nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, VN Index chốt phiên hôm nay giảm 7 điểm xuống 1.788 điểm. Đồ rộng toàn thị trường với sắc đỏ áp đảo khi bên bán có 455 mã giảm và bên mua có 203 mã tăng. Tuy nhiên, sắc xanh đỏ lại khá cân bằng trong rổ VN30 với 13 mã giảm, 13 mã tăng và 4 mã tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng so với phiên giao dịch trước đó với khối lượng giao dịch khớp lệnh của VN Index đạt hơn 663 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 15.400 tỷ đồng. Về mức độ ảnh hưởng, VIC, HPG, DMX và GEE là những mã có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN Index. Ở chiều ngược lại, GAS, BSR, SSB và VPL là những mã giữ được sắc xanh. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, VN Index còn 1.788,23 điểm, HN Index còn 271,94 điểm. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 9, hàng loạt quỹ ETF ngoại sẽ đồng loạt tái cơ cấu danh mục cùng với đợt giải ngân đầu tiên theo lộ trình FTSE. Tuy nhiên, dù dòng vốn ngoại được kỳ vọng tạo thêm lực đỡ, các công ty chứng khoán cho rằng VN Index chưa có nhiều dư địa tăng trong tháng 9. Nhà đầu tư được khuyến nghị thận trọng, hạn chế bán tháo trong những nhịp giảm sâu và theo dõi phản ứng của chỉ số tại các vùng hỗ trợ quan trọng. Ông Hồ Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư, Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư SSI Research nhận định.
3: Chúng ta đang ở trong thị trường đi ngang, và đi ngang ở đây là đi ngang trong một cái định giá thấp của rất nhiều cổ phiếu. Và trong cái đi ngang trong thanh khoản thấp như vậy thì thứ nhất là cái việc mà giá hấp dẫn ấy không phải là yếu tố để chúng ta có thể đưa ra quyết định trong ngắn hạn. Vì giá thấp có thể kéo dài và giá thấp có thể có những cái giá thấp hơn. Nhưng mà tất nhiên giá thấp này nếu mà chúng ta xác định mua và nắm giữ cho chung và dài hạn thì đó luôn luôn là một cái vùng định giá hấp dẫn. Nhìn chung đó là một cái vùng giá mà chúng tôi cho rằng là mặc dù có thể kéo dài nhưng sẽ không kéo dài quá lâu và thị trường sẽ trả lại cho một vùng định giá trung tính khi mà những cái bất ổn, ví dụ những yếu tố thông tin bên ngoài hay những cái mặt bằng lãi suất đang tương đối cao chẳng hạn, nó sẽ kết thúc ở một cái thời điểm nào đó trong tương lai.

0: thì hầu hết các cổ phiếu sẽ được trả về một cái vùng định giá hợp lý hơn, trung tính hơn, và khi đó thì sẽ tạo ra một cái dư địa tăng giá.
1: Thưa quý vị và các bạn, như đã hẹn, bây giờ là thời lượng của chuyên mục Thời sự toàn cảnh với nội dung bảo vệ, khơi nguồn cán bộ dám nghĩ, dám làm.
2: Thời sự toàn cảnh.
3: Thưa quý vị và các bạn, bước vào kỷ nguyên mới, Đại hội 14 của Đảng và Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung. Thực tế, chủ trương này đã có từ nhiều năm trước, nhưng quá trình triển khai cho thấy giữa yêu cầu dám làm và cơ chế bảo vệ người dám làm vẫn còn những khoảng trống, nhất là khi gặp rủi ro pháp lý. Điều này đã khiến không ít cán bộ chọn cách thủ thế, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm vì sợ sai. Tâm lý thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử đang trở thành một rào cản đối với tinh thần dám nghĩ, dám làm, tạo ra sức ì, kìm hãm sự phát triển. Phóng sự hai kỳ, bảo vệ, khơi nguồn cán bộ dám nghĩ, dám làm của nhóm tác giả Bích Hà, Minh Hiền, Thúy Hiển, cộng tác viên VOV miền Trung, nhận diện những điểm nghẽn từ thực tiễn, lý giải căn nguyên của tâm lý sợ sai và phân tích những đột phá về thể chế nhằm tạo niềm tin để cán bộ mạnh dạn đổi mới, hành động vì lợi ích chung. Mời quý vị cùng nghe kỳ 1 với tựa đề Khi tư duy đổi mới đứng trước nỗi sợ sai.
4: Hồi đó là hứa một năm đi làm sổ đỏ cho cô mới cho đổ chứ không mà cô đồ sổ đỏ liền hồi đó cả. Mà cán bộ xuống là nói thâu bây giờ cũng như là không kịp. Thì thôi để tôi hứa chị một năm mới làm sổ đỏ chị thì cô mới đổ. Chứ cô đâu có ngờ mà nó kéo về tới như này mà đơn đi hết chỗ này tới chỗ kia lên tới tỉnh tới đi không biết bao nhiêu mà biết thương ai vậy đó.
5: Đó là nỗi bức xúc của bà Phạm Thị Thêm ở xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi trong suốt 6 năm qua. Gia đình bà liên tục gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng. Năm 2020, vì việc học của con em địa phương, bà đã đồng ý hoán đổi 1.200 m² đất để trường trung học cơ sở Phổ Khánh mở rộng, nâng cấp khu nhà hiệu bộ và phòng bộ môn. Thế nhưng từ đó đến nay, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất hoán đổi cho gia đình bà vẫn chỉ là lời hứa. Không chỉ riêng gia đình bà Thêm, trước đó 11 hộ dân khác cũng phải mỏi mòn đòi quyền lợi sau khi đổi đất để trường trung học cơ sở Phổ Khánh mở rộng khuôn viên. Vụ việc này kéo dài đã 18 năm nhưng chưa được giải quyết, khiến người dân gửi đơn khiếu nại khắp nơi. Trước đây, chính quyền địa phương đã nhiều lần tìm cách tháo gỡ. Tuy nhiên, văn bản pháp luật không quy định thẩm quyền cấp xã được phép đổi đất, nên vụ việc rơi vào bế tắc trong thời gian dài. Sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, xã Khánh Cường đã nhiều lần họp bàn nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân. Bí thư đảng ủy xã Khánh Cường Trần Đại Thắng cho biết, tháng 8 năm 2026 đã thành lập tổ công tác gồm 18 thành viên để rà soát tổng hợp và đề xuất phương án xử lý việc hoán đổi đất xây dựng các công trình trường học đã kéo dài trên địa bàn xã.
6: Nếu có những cái quy định mà nó theo luật định nó chưa cho phép mà thế thiết thực mà nó không ảnh hưởng gì đến cái việc tư lợi và phục vụ thiết thực cái nhu cầu chính đáng người dân thì sẵn sàng tiến hành bàn cơ chế là đặc biệt để giải quyết cho người dân và cấp sổ đỏ cho người dân.
5: Vận dụng các giải pháp linh hoạt để tháo gỡ vướng mắc cho người dân thể hiện bản lĩnh của người đứng đầu cơ sở. Đặc biệt từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, với hơn 1.000 nhiệm vụ được phân cấp phân quyền về cấp xã, đội ngũ cán bộ càng phải phát huy cao độ, tính năng động sáng tạo, dấn thân vì việc chung. Tuy nhiên, không phải địa phương nào cũng mạnh dạn và quyết đoán khi gặp việc khó, việc mới. Chủ trương khuyến khích cán bộ dám nghĩ dám làm đã có từ Đại hội 13, được cụ thể hóa qua kết luận 14 năm 2021 của Bộ Chính trị và Nghị định 73 năm 2023 của Chính phủ. Quảng Ngãi là một trong số ít tỉnh thành đi đầu cả nước cụ thể hóa kết luận số 14 bằng quy định 887, khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung. Những cán bộ dám dấn thân sẽ được vinh danh thưởng tiền, đặc cách nâng lương, quy hoạch, bổ nhiệm vượt cấp. Thế nhưng, từ khi ra đời vào năm 2022 đến nay, không có cán bộ nào mạnh dạn đăng ký việc khó việc mới. Thực tiễn cho thấy vẫn còn tình trạng sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm, né tránh công việc, thậm chí mượn cớ đổ lỗi cho hạn chế của pháp luật để không dám quyết định, nhất là trong các lĩnh vực mới khó, nhạy cảm, tiềm ẩn rủi ro cao. Thẳng thắn nhìn nhận về nguyên nhân cốt lõi, trưởng ban

0: tổ chức tỉnh ủy Quảng Ngãi Lữ Ngọc Bình chỉ rõ, những điểm nghẽn là thể chế, năng lực thực thi và tâm lý bình quân chủ nghĩa của đội ngũ cán bộ. Có những chủ trương đưa ra rất hay, nhưng khi áp dụng ở cơ sở thì cán bộ phải đối diện với sự vênh nhau của pháp luật. Cùng với đó là suy nghĩ, làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai, đã khiến không ít người chọn cách thủ thế. Sự máy móc thiếu toàn diện trong đánh giá và xử lý ở khâu hậu kiểm cũng khiến cán bộ đùn đẩy, sợ trách nhiệm.
1: Lâu nay là coi như bắt lỗi thủ tục nó khó phổ biến, nhưng người ta chưa đánh giá rằng là cái kết quả mang lại. Giám sát kiểm tra tình trạng nó phải đồng cảm với ông này, tức là nó phải cùng hiểu hệ kỳ chiếu. Mà câu chuyện của nguyên lý của chúng ta là bản chất. Cái hậu kiểm nó máy móc, hậu kiểm nó cái câu chuyện nó chỉ có gọi là Z và No. Thì nó bắt cái lỗi này thì nó sẽ tác động ngược trở lại.
0: Là cán bộ lãnh đạo kinh qua nhiều vị trí công tác, nguyên bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Phạm Đình Khối cho rằng phải có cơ chế khoa học sát thực tiễn để đánh giá cán bộ trong đúng bối cảnh lịch sử. Cần phân định rạch ròi giữa hành vi cố ý trục lợi để xử lý nghiêm minh với những sai sót do rào cản cơ chế hoặc nhận thức, nhưng mang lại hiệu quả, để xử lý phù hợp. Ông nhớ mãi vụ việc khoảng đầu năm 2000 liên quan đến công ty đường Quảng Ngãi và đồng chí Nguyễn Xuân Huế, khi đó là giám đốc công ty. Ông cho biết đồng chí Huế là cán bộ năng động sáng tạo, có tính quyết đoán rất cao. Thời điểm đó, mía của nông dân đã vào vụ thu hoạch, nhưng đường vào các đồng mía xuống cấp. Nếu làm đúng quy trình, chờ xin tỉnh phê duyệt dự toán sửa chữa đường thì nông dân sẽ thất thu. Trước tình thế cấp bách, đồng chí Huế đã quyết định trích kinh phí của công ty sửa chữa hàng chục tuyến đường cho xe ra vào thu mua thuận lợi. Việc này mang lại hiệu quả lớn, nhưng lại chưa chặt chẽ về mặt thủ tục. Và khi cơ quan chức năng vào cuộc, đã phát hiện sai sót. Nhớ lại thời điểm đó, với vai trò là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, ông Phạm Đình Khối chia sẻ, chúng tôi nhìn nhận rạch ròi động cơ của đồng chí Huế là hoàn toàn trong sáng, không tư lợi cá nhân, mà vì lợi ích của nông dân. Vì thế, đã yêu cầu công ty đường và giám đốc công ty nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và nộp lại tiền thuế phát sinh từ khối lượng thi công thực tế. Nhờ cách xử lý thấu tình đạt lý mà đã bảo vệ được một cán bộ dám nghĩ dám làm vì việc chung, người mà sau này trở thành chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.
2: Cái mục đích của anh là làm cho được việc, và được việc chính gạt hái của nông dân về cái mục mía, không để mía chín mía hư chuột ăn dưới đó, thì cái này mình phải ủng hộ. Cho nên ông Quế có những cái đó mình được xét duyệt, anh Hùng chính là thế. Cái Hùng nó nằm trong những cái trăn trở giữa cái được và cái không được. Mà cái không được ta là do cái quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ, chứ không phải tại mò mắt.
0: Không chỉ cần được nhìn nhận thấu tình đạt lý từ góc độ thực tiễn địa phương. Để dẹp bỏ nỗi sợ sai, tháo gỡ sức y của cán bộ, cần phải có một cơ chế bảo vệ bằng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Nghĩa, ủy viên chuyên trách Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, chỉ rõ thêm một nút thắt cốt lõi. Đó là sự xung đột giữa dám nghĩ dám làm, đổi mới sáng tạo và kiến tạo phát triển với một số quy định pháp luật hiện hành chưa phù hợp, chưa tạo ra cơ chế khuyến khích và bảo vệ thực sự. Hiện đang đánh giá hành vi chủ yếu dựa trên hậu quả thiệt hại kinh tế, thay vì xét đến tính hợp lý, sự vô tư, không vụ lợi, và tất cả chỉ vì lợi ích chung, tại thời điểm cán bộ ra quyết định.
3: Trong đổi mới sáng tạo thì cái tỷ lệ rủi ro thất bại là tự nhiên. Nhưng mà khi hệ thống pháp lý không chấp nhận là chi phí rủi ro, mà cán bộ cơ sở thì buộc phải chọn cái giải pháp an toàn nhất là không làm gì cả để không bị sai phạm. Thì nó dẫn tới một cái tâm lý là cái sức ỉ rất lớn, có một cái tâm lý là thờ ơ, né tránh và đùn đẩy trách nhiệm. Nó xảy ra và điều đó sẽ dẫn tới những cái câu chuyện là đình trệ cái việc mà sản xuất cũng như là kiến tạo phát triển.
0: Nỗi sợ sai, sợ trách nhiệm không chỉ làm trì trệ sự phát triển mà còn làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo sáng suốt của đảng và kỷ luật kỷ cương của hệ thống chính trị. Điểm nghẽn không chỉ nằm ở tâm lý của cán bộ mà còn ở ranh giới thiếu rõ ràng giữa đổi mới vì lợi ích chung và vi phạm pháp luật. Bài toán đặt ra cho công tác xây dựng đảng không chỉ dừng lại ở việc động viên khuyến khích, mà cần phải đột phá mạnh mẽ về hành lang pháp lý để gỡ bỏ gánh nặng rủi ro cho người thực thi. Nội dung này chúng tôi phân tích trong kỳ cuối của loạt phóng sự có tựa đề Đột phá thể chế, mở đường.

0: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
1: Tiếp theo chương trình là chuyên mục Thế giới đa chiều. Trước hết, biên tập viên Thúy Ngọc điểm lại một số nội dung được báo chí đăng tải những giờ qua.
2: Thông tin được báo chí quốc tế hôm nay rất quan tâm đó là cuộc đối thoại được kỳ vọng mở ra kênh trao đổi trực tiếp giữa Iran và các nước vùng vịnh về tương lai eo biển Hormuz đã bất ngờ bị hoãn. Theo thông báo của Ngoại trưởng Oman Ba Abu Sadi, cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 9 đã được lùi lại vì lợi ích của sự đồng thuận. AP dẫn các nguồn tin cho biết quyết định được đưa ra theo đề nghị của một số quốc gia trong khu vực trong bối cảnh Ả Rập Xê Út bày tỏ quan ngại về những sửa đổi trong thỏa thuận mà Iran và Oman đang thúc đẩy. Trong khi đó, Al Jazeera nhấn mạnh vào cách giải thích từ phía Iran. Theo đó, cuộc họp bị hoãn theo đề nghị của một số nước trong khu vực và Iran cùng Oman sẽ phối hợp để xác định thời điểm phù hợp tổ chức lại. Điều này cho thấy ngay cả trước khi cuộc đối thoại diễn ra đã tồn tại những khác biệt nhất định giữa các bên về nội dung và cách thức xử lý vấn đề Hormuz. Theo Financial Times, cuộc gặp tại Oman vốn được kỳ vọng là một bước ngoại giao quan trọng, bởi đây có thể là cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên giữa Iran và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh trong gần 2 năm. Mục tiêu là thảo luận một thỏa thuận tạm thời nhằm tạo điều kiện cho hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, việc thiếu đồng thuận giữa các nước vùng vịnh đã khiến cho cuộc gặp phải trì hoãn, đồng thời làm gia tăng những lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu. Đáng chú ý, việc đối thoại bị trì hoãn diễn ra ngay sau một loạt diễn biến làm gia tăng sức ép đối với an ninh hàng hải. CNN đưa tin, một tàu thương mại Iran bị tấn công gần đảo Kerch khiến cho một người thiệt mạng và 3 người bị thương, trong khi cơ quan giám sát hàng hải của Anh cũng thông báo một tàu khác bị trúng đạn khi đi qua eo biển Hormuz. Bên cạnh cuộc họp bị trì hoãn giữa Iran và các nước vùng vịnh, một quốc gia khác ở Trung Đông hôm nay cũng được báo chí quốc tế nhắc đến nhiều, đó là Syria. Arab News có bài viết, hàng không Syria phục hồi sau nhiều năm chiến sự. Theo đó, thì các đường bay mới đang dần được nối lại, giúp cho người Syria sống ở châu Âu và các nước vùng vịnh có thể trở về quê hương thuận tiện hơn, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào những chuyến bay quá cảnh và tốn kém, mất nhiều thời gian. Còn theo hãng tin Sana, hãng hàng không quốc gia Syria Air dự kiến từ ngày 21 tháng 9 sẽ mở các chuyến bay thẳng thường lệ từ Damas tới Vienna của Áo và Copenhagen của Đan Mạch. Trước đó, thì sân bay quốc tế Damas đã đón chuyến bay trực tiếp từ Berlin của Đức vào tháng 8, lần đầu tiên sau 14 năm gián đoạn. Không chỉ mang ý nghĩa về giao thông, sự phục hồi của hàng không còn được kỳ vọng tạo điều kiện để người Syria ở nước ngoài duy trì kết nối với quê hương, đồng thời hỗ trợ việc trở về của những lao động có tay nghề. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama lên tiếng cảnh báo về AI và kêu gọi Đảng Dân Chủ giải quyết vấn đề này. Đây cũng là thông tin được nhiều người quan tâm đăng tải trên New York Times. Ý kiến của ông Obama được báo chí Mỹ quan tâm khi có ngày càng nhiều nhà lập pháp Mỹ kêu gọi phải có quy định chặt chẽ hơn về AI, đặc biệt là sau những cảnh báo nghiêm trọng từ hai nhà nghiên cứu của công ty chuyên về AI là Anthropic, rằng sự tiến bộ nhanh chóng của ngành công nghiệp này có nguy cơ dẫn đến sự tuyệt chủng của loài người. Một thông tin đáng chú ý khác trên The Guardian, đó là cơ quan biến đổi khí hậu của Liên minh châu Âu cho biết tháng 8 năm 2026 là tháng 8 nóng nhất trong lịch sử. The Guardian dẫn cảnh báo của Liên Hợp Quốc về việc khí hậu trở thành một cuộc chiến tranh văn hóa bởi những cực đoan khí hậu đang ngày càng tạo ra các hệ quả kinh tế và xã hội rõ rệt. Trong khi đó, Times of Israel lưu ý một điểm đáng quan tâm khác, đó là hiện tượng El Nino đang hình thành và được dự báo có thể đạt đỉnh vào năm 2027, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện thêm những tháng có nhiệt độ phá kỷ lục.
1: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý được báo chí quốc tế đăng tải trong những giờ qua. Thế giới đa chiều sẽ được tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, triển lãm kiến trúc toàn châu Phi đang được tổ chức tại Kenya và kéo dài trong một tuần. Triển lãm giúp khách tham quan hình dung tổng quan về những thành phố tương lai ở châu Phi với những thiết kế đặc biệt nhằm thích ứng với tốc độ gia tăng dân số, chống chịu tốt hơn trước biến đổi khí hậu, đồng thời xóa bỏ những dấu tích của quá khứ thuộc địa vẫn còn hiện diện trong nhiều không gian đô thị.
2: Các kiến trúc sư đến từ nhiều quốc gia châu Phi có cách tiếp cận rất khác nhau trong việc thiết kế xây dựng một thành phố tương lai, nhưng vẫn gặp nhau ở một điểm chung, đó là kiến trúc không chỉ là câu chuyện về những công trình được xây dựng như thế nào, mà còn là câu chuyện về cách con người muốn sống trong thành phố của mình. Một trong những dự án được giới thiệu là ý tưởng của kiến trúc sư Jean-Pierre Massa, tập trung vào khu chợ chính tại thủ đô Libreville của Gabon. Theo đó, thì thiên nhiên có thể trở thành một phần của không gian sống. Kiến trúc sư Jean-Pierre Massa

0: xe.
1: Đây vốn là một khu vực được quy hoạch rất chặt chẽ, nhưng theo thời gian lại trở nên cản trở đối với chính sự phát triển của thành phố. Vì thế tôi đưa ra ý tưởng mở lại không gian, đưa cây xanh trở lại và tạo nên một dạng khu rừng có người sinh sống.
0: Trong khi đó, kiến trúc sư Sylvain Bobosi đến từ Cộng hòa Trung Phi lại tập trung vào những ngôi nhà truyền thống của cộng đồng người Pygmy. Những ngôi nhà này có hình mái vòm, phù hợp với môi trường rừng, nơi có lượng mưa lớn, giúp thoát nước đi dễ dàng hơn. Kiến trúc sư Sylvain Bobosi cho rằng, triển lãm là cơ hội để ông hoàn thiện hơn những thiết kế của mình.
1: Những thiết kế được trưng bày cho thấy những gì mà chúng ta hướng tới mang tính thực tế rất cao, thể hiện xu hướng phát triển của châu lục trong tương lai.
0: Những thiết kế được trưng bày tại triển lãm cũng cho thấy trong quá trình hiện đại hóa, các thành phố của châu Phi sẽ kết hợp giữa kiến trúc bản địa và tầm nhìn tương lai để đối diện với những vấn đề của thời đại như biến đổi khí hậu, từ đó tạo ra những không gian sống phù hợp với nhu cầu của cộng đồng. Theo ban tổ chức, trước đây, các kiến trúc sư của châu Phi thường phải tham dự triển lãm về kiến trúc ở các châu lục khác để học hỏi kinh nghiệm. Việc lần đầu tiên một triển lãm kiến trúc quy mô châu lục được tổ chức sẽ mở đường để các kiến trúc sư châu Phi tự tìm kiếm giải pháp cho quê hương. Ban tổ chức dự kiến sẽ đưa triển lãm thành sự kiện thường xuyên với tần suất 2 năm một lần và nước chủ nhà sẽ lần lượt luân phiên.
2: Thưa quý vị, hiện nay một cú nhấp chuột, một video game được chia sẻ hay một nhóm trò chuyện tưởng như vô hại cũng có thể trở thành điểm khởi đầu cho quá trình nguy hiểm gieo rắc tư tưởng cực đoan trẻ em. Đây đang là mối lo ngại ngày càng lớn tại Indonesia khi các nội dung cực đoan tìm cách tiếp cận người dùng trẻ tuổi trên không gian mạng. Trước nguy cơ này, Indonesia đang đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn và bảo vệ trẻ em trong một cuộc chiến diễn ra không chỉ trên đường phố mà ngay trong thế giới số.
3: Tại các vùng ngoại ô Indonesia như Bekasi hay Tây Java, những trung tâm chơi game đang ngày càng phổ biến. Từ một hình thức giải trí cá nhân, chơi game giờ đây đang trở thành không gian để giới trẻ gặp gỡ, kết nối. Tuy nhiên, sự kết nối này cũng mang đến những hệ lụy đáng lo ngại. Các chuyên gia cho rằng, chơi game không chỉ làm cho giới trẻ trở nên bạo lực, mà việc tiếp xúc liên tục với các nội dung độc hại có thể gieo rắc tư tưởng cực đoan cho những đối tượng dễ bị tổn thương. Tháng 11 năm ngoái, một thiếu niên 17 tuổi tại Indonesia gây ra vụ nổ trong khuôn viên trường học, khiến 96 người bị thương. Trước đó, em từng tham gia một cộng đồng trực tuyến tôn vinh các vụ án bạo lực và trải qua thời gian dài bị bạo lực học đường, cô lập xã hội. Đáng chú ý, đây không phải là trường hợp cá biệt. Chỉ trong 8 tháng của năm 2026, lực lượng chống khủng bố thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia đã phát hiện hơn 600 trẻ em từ 11 đến 18 tuổi tại 34 tỉnh thành tiếp xúc với nội dung cực đoan bạo lực trên mạng. Ông Wadahana, người phát ngôn lực lượng chống khủng bố, cho biết.
4: Vai trò của chúng tôi hiện mới dừng ở việc lập bản đồ và chia sẻ kết quả. Về mặt pháp lý, tư tưởng cực đoan này chưa được xếp vào danh mục khủng bố. Thách thức cũng khác với các mạng lưới truyền thống khi hoạt động xuyên quốc gia hơn, ẩn danh và được mã hóa nhiều hơn. Vì vậy, chúng tôi không thể tự mình giải quyết mà cần sự phối hợp của nhiều cơ quan.
3: Đáng chú ý, động cơ lôi kéo giới trẻ giờ đây không chỉ là tư tưởng hay tôn giáo thuần túy, mà là sự đồng cảm giữa những cá nhân có cùng một sự bất bình về các vấn đề xã hội và tổn thương tâm lý. Khi gia đình thiếu đi sự đồng hành, không gian mạng vô tình trở thành nơi các em tìm kiếm sự công nhận, dẫn đến nguy cơ bị thao túng tư tưởng. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phòng ngừa từ gốc, Indonesia đã thông qua luật mới nhằm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, đồng thời phối hợp đa cơ quan để phục hồi nhân phẩm cho các nạn nhân nhỏ tuổi. Ông Ivan Squarsono, Phó Cục trưởng Phụ trách Hợp tác Quốc tế, Cơ quan Quốc gia về chống khủng bố, cho biết.
4: Đây là thách thức không chỉ của Indonesia mà của nhiều quốc gia trong khu vực. Chúng ta đã ghi nhận những trường hợp tương tự tại Philippines và Singapore. Vì vậy, việc chia sẻ kinh nghiệm, cách tiếp cận và phối hợp giữa các nước là rất quan trọng để cùng ứng phó hiệu quả.
3: Khi không gian mạng ngày càng gắn bó với đời sống trẻ em, ngăn chặn tư tưởng cực đoan hóa không chỉ là kiểm soát nội dung mà còn cần sự đồng hành của gia đình và phối hợp giữa các quốc gia. Bởi lá chắn hiệu quả nhất là sự đồng hành của gia đình và xã hội phải được xây dựng trước khi những tư tưởng cực đoan từ thế giới số trở thành hành vi bạo lực ngoài đời thực.
2: Vâng, xin cảm ơn các biên tập viên quốc tế với những thông tin vừa rồi. Những câu chuyện về tình hình thế giới trong 12 giờ qua đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự chiều nay. Quý vị và các bạn đừng rời radio. Đình Trung và Thu Hoài sẽ quay trở lại với những nội dung hấp dẫn của cuộc sống 365.
5: Thông tin quảng cáo. Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vô ngay iTel nạp đi. iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Cuộc sống 365.

0: Biên tập viên Đình Trung Thu Hoài kính chào quý vị thính giả. Chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống 365 phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, những cuộc tranh giành nảy lửa không phải ở một cửa hàng đang siêu kịch sàn mà ở ngay trong hiệu sách khi rất nhiều phụ huynh đang phải giành giật từng cuốn sách cho con của mình bắt đầu năm học mới.
0: Cảnh tượng rất hiếm thấy trong nhiều năm qua đang đặt ra câu hỏi nhức nhối, bao giờ sách giáo khoa mới thực sự đầy đủ, đến đúng nơi và đúng lúc cho từng học sinh khi năm học mới đã bắt đầu được hơn một tuần. Đây là nội dung sẽ được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay.
1: Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác.
2: Trí tuệ nhân tạo đã được áp dụng vào hầu hết mọi thứ, bao gồm cả tài liệu lưu trữ và các cuộc phỏng vấn. Về cơ bản là toàn bộ cảnh quay có sẵn.
1: AI và giới hạn thử thách trong điện ảnh. Khi công nghệ ngày càng tiến gần đến khả năng sáng tạo, liệu con người có thể bị thay thế là những thông tin sẽ có trong Muôn màu cuộc sống hôm nay.
0: Đồng Tháp nhộn nhịp những chuyến tàu về từ biển khơi là câu chuyện của niềm vui mỗi ngày.
1: Quý vị đừng quên chia sẻ góc nhìn của mình về những vấn đề quý vị quan tâm qua các số điện thoại 0243 934 1040 và 02435 563 563. Trước hết, chúng tôi cập nhật đến quý vị những tin tức được dư luận quốc tế quan tâm trong ngày.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại 125 điểm cầu với hơn 14.300 đại biểu tham dự. Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải đề nghị các đảng ủy trực thuộc cần bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, kế hoạch của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.
3: Sau hội nghị này, các đảng ủy trực thuộc không dừng ở việc ban hành kế hoạch, tổ chức học tập chung chung mà phải tổ chức ngay việc thực thi. Mỗi kế hoạch cần được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong chương trình công tác của cấp ủy, cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm của từng đồng chí.

0: Chí cấp ủy viên, người đứng đầu từng bộ phận chuyên môn cần tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá, kịp thời biểu dương những tập thể cá nhân làm tốt, có cách làm sáng tạo hiệu quả, đồng thời chấn chỉnh những nơi triển khai chậm, hình thức thiếu thực chất.
1: Hôm nay phường Yên Tử

0: sau khi 2G được tắt sóng, tài nguyên tần số, thiết bị và hạ tầng từng phục vụ công nghệ này sẽ từng bước được tái quy hoạch dành cho 4G, 5G và các mạng di động thế hệ tiếp theo.
1: Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa lớn, nhiều nơi ngập sâu, chia cắt, hàng trăm hộ dân phải di dời đến nơi an toàn. Các địa phương, lực lượng vũ trang và các tổ chức, cá nhân đang tập trung hỗ trợ người dân, bảo đảm lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm.
2: Nước lên rất nhanh, nhà tôi lên khoảng tầm mét mặt trời gì. Nếu như không có các anh công an và biên phòng giúp chúng tôi, thì gia đình chúng tôi không thể sống được.
3: Chúng tôi huy động toàn bộ lực lượng phối hợp với đồn biên phòng, ban chỉ huy quân sự, với công an xã tăng cường tối đa với số lượng hiện có để giúp cho bà con toàn xã để di đến những cái điểm an toàn nhất có thể, sẵn sàng để giúp đỡ khi bà con cần nhu yếu phẩm.
1: Tại Hà Tĩnh, mưa lớn kéo dài suốt 4 ngày nay khiến nhiều nơi ngập cục bộ, sạt lở và thiệt hại sản xuất. Quốc lộ 15 qua xã Phúc Trạch ngập sâu khoảng 40cm, phải cấm người và phương tiện qua lại. Mưa lớn khiến mực nước nhiều hồ chứa tăng nhanh, thủy điện Hố Hô đang xả tràn. Tỉnh Hà Tĩnh duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, mực nước sông, hồ chứa và nguy cơ ngập lụt, sạt lở.
0: Hôm nay, mực nước tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đạt 2,25m, vượt báo động 3,25m, gây ngập nhiều khu dân cư và tuyến giao thông. Trước đó, chiều cường làm vỡ một đoạn đê tại xã Mỹ Tú. Chính quyền xã Mỹ Tú đã huy động công an, dân quân tự vệ cùng các lực lượng tại chỗ và trang thiết bị khắc phục. Đoạn đê đã được gia cố, hạn chế thiệt hại cho người dân. Các vị trí đê sung yếu tiếp tục được theo dõi sát.
1: Chuyển sang các tin quốc tế đáng chú ý. Hội nghị các viện nghiên cứu ASEAN lần thứ 3 diễn ra hôm nay tại Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta, Indonesia. Các chuyên gia nghiên cứu và nhà ngoại giao hàng đầu tập trung thảo luận các biện pháp tăng cường khả năng phục hồi và hợp tác khu vực trong bối cảnh những thách thức toàn cầu ngày càng gia tăng, đặc biệt đề ra các định hướng cốt lõi cho tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký ASEAN Cao Kim Hun nhấn mạnh.
4: Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng, ASEAN phải tiếp tục đầu tư vào đối thoại và ngoại giao như những công cụ ưu tiên hàng đầu. ASEAN có những nền tảng vững chắc để làm điều đó. Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á bước sang năm thứ 50, tiếp tục thể hiện các nguyên tắc nền tảng của quan hệ hòa bình giữa các quốc gia và việc từ bỏ sử dụng vũ lực ở Đông Nam Á. Ngoài ra, các cơ chế do ASEAN dẫn dắt với vai trò trung tâm sẽ tạo ra những kênh đối thoại, xây dựng lòng tin và hợp tác thực chất.
0: Bất chấp nỗ lực kháng cự mạnh mẽ của quân đội chính phủ Yemen, hôm nay, lực lượng Houthi tiếp tục chiếm giữ thêm hai đảo chiến lược tại khu vực Biển Đỏ, cho phép nhóm này mở rộng không gian kiểm soát đối với tuyến hàng hải chiến lược nối với Ấn Độ Dương. Nhiều quốc gia khu vực và thế giới đã cực lực lên án hành động tấn công của Houthi vào Ả Rập Xê Út và coi đó là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đe dọa an ninh và ổn định của toàn khu vực.
1: Kế hoạch tái khởi động hai lò phản ứng số 3 và 4 tại nhà máy điện hạt nhân Hamaoka của công ty điện lực Chubu Nhật Bản tiếp tục bị đình lại sau khi doanh nghiệp này quyết định rút hồ sơ đề nghị cơ quan quản lý xem xét việc tái khởi động hai lò phản ứng. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh công ty này đối mặt với bê bối liên quan đến việc làm sai lệch dữ liệu địa chấn được sử dụng trong quá trình đánh giá an toàn, phục vụ kế hoạch tái khởi động các lò phản ứng. Theo kết luận của một hội đồng điều tra độc lập, sức ép từ ban lãnh đạo về tiến độ tái khởi động là một trong những yếu tố góp phần dẫn đến sai phạm.
0: Giống táo cao cấp Jolly do công ty TNG của New Zealand phát triển vừa được đưa vào thị trường Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên giống táo này được giới thiệu tới người tiêu dùng trên thế giới. Giám đốc điều hành phụ trách sản phẩm táo của TNG, Sean Kington, cho biết giống táo Jolly quả lớn, vỏ đỏ, vị ngọt và mọng nước hướng tới phân khúc người tiêu dùng coi trọng chất lượng và trải nghiệm thưởng thức. Việc lựa chọn Việt Nam làm thị trường ra mắt Jolly trên toàn cầu nằm trong chiến lược mở rộng xuất khẩu sang châu Á của TNG, đồng thời tạo cơ hội để người tiêu dùng Việt Nam trải nghiệm một giống táo cao cấp mới của New Zealand.
1: Khoảng 20.000 người cuối tuần qua đã cùng tham gia sự kiện Uniting Table tại thủ đô Bucharest của Romania, tạo nên chiếc bàn dài 5.055m, qua đó lập kỷ lục Guinness Thế giới về chiếc bàn dài nhất được làm từ vật liệu tái chế và gây quỹ cho dự án xây dựng cơ sở điều trị tâm thần dành cho trẻ em tại Romania. Theo ban tổ chức, toàn bộ số tiền quyên góp từ sự kiện sẽ được dành cho dự án xây dựng một cơ sở điều trị tâm thần trẻ em rộng 3.900m2 trong khuôn viên bệnh viện ở Bucharest. Tổng chi phí dự kiến khoảng 16,5 triệu euro, hơn 19 triệu đô la Mỹ.
0: Còn bây giờ là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Xin mời biên tập viên Xuân Ninh.
5: Thưa quý vị, từ chiều nay đến đêm mai ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Hà

0: Tĩnh tiếp tục nằm trong cảnh báo có mưa lớn, cụ thể ở khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm. Các nơi khác thuộc Đồng bằng Bắc Bộ và Hà Tĩnh, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 180 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm. Khu vực Trung Du Bắc Bộ, phía Bắc tỉnh Phú Thọ và phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, từ chiều nay đến đêm mai tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm, nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét và mưa đá đối với khu vực Bắc Bộ là cấp 1, riêng khu vực Thanh Hóa và Nghệ An cấp 2.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Âm thanh mà quý vị và các bạn đang nghe không phải từ một cuộc tranh mua hàng giảm giá. Đó là cảnh phụ huynh chen nhau tìm sách giáo khoa cho con với những lời lẽ khá thô tục ngay tại một cửa hàng sách, không gian vốn tĩnh lặng và có văn hóa.
5: Một quyển bài tập tiếng Việt, thứ lẽ ra phải nằm sẵn trong cặp học sinh, bỗng trở thành món đồ bị giành giật giữa hiệu sách. Phía sau tiếng ồn ào ấy có thể là những buổi trốn làm, nghỉ làm, là hàng người chờ đợi nhiều giờ đồng hồ và hành trình qua hết nhà sách này đến nhà sách khác mà vẫn không mua đủ bộ.
4: Cảnh tượng rất hiếm thấy trong nhiều năm qua đang đặt ra câu hỏi nhức nhối. Bao giờ sách giáo khoa mới thực sự đủ đầy, đến đúng nơi và đúng lúc cho từng học sinh khi năm học mới đã bắt đầu được hơn một tuần? Cùng bàn luận về sự việc đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận này ngay sau đây, chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Việt Nam, Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Hải Quân trao đổi với vị khách mời.
6: Trước tiên xin được cảm ơn chuyên gia Đặng Tự Ân đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
7: Kính chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Dạ vâng, thưa ông ạ, khi mà nghe những cái âm thanh hỗn loạn tại một hiệu sách vừa rồi thì ông cảm nhận được cái sự nóng nảy của đám đông hay là cái nỗi sốt ruột đã bị đẩy tới giới hạn, và ông có

0: chia sẻ như thế nào với những bậc phụ huynh đã mất rất là nhiều thời gian cũng như là công sức đi qua nhiều nhà sách mà vẫn chưa mua đủ sách giáo khoa cho con sau gần một tuần bắt đầu năm học mới ạ?
1: Trước khi đến trường quay thì tôi đi qua nhà xuất bản giáo dục và tôi có hỏi các cô bán hàng đấy thì cô ấy nói là vẫn không có sách giáo khoa đâu. Và tôi hỏi là khi nào thì có thì các cô nói và không thể biết được bởi vì cái này là phải đợi nhà xuất bản. Và tôi có hỏi thêm mà thế phụ huynh có qua lại và hỏi han căng thẳng gì hơn thì các cô nói và phụ huynh rất căng thẳng và rất đòi hỏi. Thì tôi nghĩ rằng cái điều mà biên tập viên vừa nêu thì hoàn toàn đúng với thực tế và cách đây khoảng 30 phút thì tôi đã được trải nghiệm.
0: Dạ vâng, cái cảnh mà phụ huynh phải săn từng cuốn sách giáo khoa là một cái điều rất là hiếm thấy trong nhiều năm qua. Vậy thì theo ông phải gọi đúng tên cái vấn đề này là thiếu đúng cái đầu sách ở đúng địa bàn hay đó là cái sự đứt gãy của cái khâu phân phối ạ? Và cái việc chẩn đoán trong ngoặc kép đúng nguyên nhân đấy thì quan trọng như thế nào đối với vấn đề thiếu sách giáo khoa hiện nay thưa ông?
1: Tôi thấy cái việc căng thẳng này nó có sự xáo trộn nhất định trong xã hội. Thì tôi nghĩ rằng cái điều này nó cũng vui lắm. Nhất là chúng ta vừa mới tổ chức khai giảng chưa đầy một tuần lễ. Và cái điểm cần ta bàn hôm nay là bàn về nguyên nhân. Thì tôi thấy rằng phải có nhiều nguyên nhân, chứ không phải riêng một phía của nhà xuất bản giáo dục.
0: Dạ vâng, có thể thấy là từ giữa tháng 8 vừa qua thì tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là một số địa phương thì nhiều phụ huynh đã rất là vất vả phải đi 5-6 nơi xếp hàng nhiều giờ đồng hồ để mà tìm mua đủ bộ sách giáo khoa cho con.
2: Đi từ bữa rồi vòng vậy á, phải 5-6-7 nhà sách.
3: Bao nhiêu phụ huynh qua là họ sách là không có.
4: Lớp 9 này thì đang yếu nhiều, chỉ nhận được quyển nào hay quyển đấy. Không không tự nhiên cũng đang hết đi, không biết còn bài tập thôi.
5: Sách giáo khoa năm nay rất chi là hiếm, mà cái nguồn cung của cả cái nhà xuất bản là có. Bọn em cũng đặt để phục vụ cho năm học mới mà tìm kiếm khắp nơi mà cũng có sách, kể cả sách lẻ cũng còn nữa.
0: Vâng, ngay từ giữa tháng 8 vừa rồi thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu là phải có phương án bảo đảm có đủ sách giáo khoa trước ngày 30 tháng 8. Thế nhưng đến nay thì rõ ràng là mục tiêu ấy không đạt tại một số địa bàn. Vậy thì theo ông ạ, cái độ trễ nó nằm chủ yếu ở khâu dự báo nhu cầu, phối hợp giữa các bên hay là cái năng lực tổ chức thực hiện ạ?
1: Tôi nghĩ phải nhìn nhận cả phía khách quan và chủ quan. Và từ cái nhìn nhận đó rồi thì phải quan tâm tới bốn cái tổ chức. Một ấy, chắc chắn đó là vẫn nhà xuất bản giáo dục. Là cái đơn vị mà có lẽ là chịu trách nhiệm, theo tôi là chủ nhiệm chính. Ngoài ra phải quan tâm đến cái phía là cha mẹ học sinh cũng bị tác động và cũng góp phần vào cái sự căng thẳng sách giáo khoa. Cái thứ ba nữa về phía nhà trường thì cũng có một cái phải cần rút kinh nghiệm cho năm học tới. Và cuối cùng là có một số chính sách mới của nhà nước đối với giáo dục thì cũng có cái tác động ngược lại trong vấn đề thiếu sách giáo khoa năm nay.
0: Dạ vâng, liên quan đến phía nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đấy ạ, thì đơn vị này có lý giải cái tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ là do gián đoạn kênh đăng ký mua bán sách tại các cái cơ sở giáo dục cùng với cái vướng mắc về lộ trình cũng như là vận hành. Ông nhận thấy là cái cách lý giải này đã đủ thuyết phục hay chưa? Và quan trọng hơn là gián đoạn cụ thể là ở mắt xích nào và ai có trách nhiệm phải phát hiện cũng như là cảnh báo sớm vấn đề này ạ?
1: Tôi thấy rằng cái việc mà biên tập viên nêu chỉ đúng chỉ một phần thôi.
0: Đã.
1: Thế còn cái khác chính là phải nhà xuất bản giáo dục, như vừa tôi đặt vấn đề, là phải cần chủ động và đặc biệt phải linh hoạt. Chứ còn trong thời gian vừa qua thì tôi thấy rằng có nhiều cái bị động. Tất nhiên là bị động có tính chất chủ quan và khách quan, nhưng mà bản thân nhà xuất bản nó phải chủ động. Và bên cạnh đó là không linh hoạt. Và vì không linh hoạt đó cho nên là đã bị ách tắc trong vấn đề là cung ứng sách giáo khoa. Và người ta dùng cái từ đã đứt gãy, hoặc là gián đoạn, hoặc là có một cái gì nó nghiêm trọng hơn đó và vấn đề cái tình thực tế đó.
0: Dạ vâng, và phía nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cũng có cho biết là đã và đang cung ứng gần 237 triệu bản sách giáo khoa và riêng Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo cái lượng cung ứng là gần 27 triệu bản, tức là đã đạt tới 107% dự kiến ban đầu ạ. Có một câu hỏi cũng được rất là nhiều người đặt ra, đó là vì sao cái tổng lượng sách có vẻ là đủ, thậm chí là vượt đấy ạ, thế nhưng mà phụ huynh thì lại vẫn phải xếp hàng và học sinh thì vẫn thiếu sách giáo khoa. Phải chăng là cái hệ thống đang thiếu một cái bản đồ cung cầu theo thời gian thực và chi tiết đến từng lớp, từng đầu sách và đến từng điểm bán ạ, thưa ông?
1: Tôi đồng ý với cái bản đồ cung cầu của các nhà trường và cuối cùng chuyển đến nhà xuất bản nó không đúng thực tế. Nhưng mà chúng ta cũng phải thông cảm hộ là chúng ta đang thực hiện cái chủ trương là tinh giản bộ máy quản lý cũng như là sắp xếp được nhà trường. Cho nên họ mới quá. Nhà trường bây giờ có một cái trường mà không phải như trước nữa, mà nó là tập hợp các trường khác lại thì nó mới quá. Mới cả lãnh đạo, lẫn cả đội ngũ giáo viên, cho nên cái sự chỉ đạo để mà cung ứng vấn đề dự báo và đăng ký sách chắc chắn là nó không được thuận lợi. Thế ngoài ra thì như vừa tôi nói, có một số các cái chính sách mới đối với giáo dục cũng tác động ngược lại. Chẳng hạn như là mới cái việc công bố, nhà nước công bố có một bộ sách dùng chung thì cũng thời gian nó cũng chưa đầy được 12 tháng. Đấy là cái mới. Và như vậy rồi sẽ bị động cho nhà xuất bản họ chuẩn bị cung ứng sách. Thứ hai nữa là khi người ta làm thì theo tôi là cũng không được linh hoạt lắm mà có tính chất cầm chừng. Ở chỗ là gì? Sách đang tiếp tục sửa và gần đây thì Bộ Giáo dục đã thông báo là sẽ chỉnh sửa chương trình và chỉnh sửa sách. Thì đây cũng là điều tác động đến nhà xuất bản, là người ta phải có ý kiến, là vì nó nghĩa là phải kinh doanh mà, chứ người ta phải tính toán cái số in như thế nào cho nó đáp ứng.
0: Dạ vâng, như ông vừa mới nói, tức là năm học 2026-2027 này ạ, thì cả nước dùng chung một bộ sách giáo khoa thay vì là nhiều bộ sách như trước đây. Vậy thì theo ông, cái sự thay đổi này nó làm cái nhu cầu mua mới tăng mạnh ra sao và có khó dự báo hơn hay không? Và vì sao
1: ạ? Trước hết là về cái số lượng sách để cung ứng cho các địa phương ấy, thì giai đoạn đầu là ta thấy rằng nó có 5 bộ sách. Có nghĩa là cái in sách đó được phân bổ cho 5 nhà xuất bản. Nhưng gần đây thì chúng ta thu lại còn có 3 bộ sách thôi. Cho nên là năm nay có một bộ sách thì chắc chắn rằng ảnh hưởng đến cái sự cung ứng, chuẩn bị các dữ liệu để in sách của nhà xuất bản. Có nghĩa là bây giờ các vị trước kia chỉ có cần gì? Cần 1/3 số sách để cung ứng thôi. Nhưng bây giờ người ta phải là 3/3. Như vậy rồi cái số lượng người ta rất là nhiều lên. Thì đây cũng là một cái khách quan mà khiến cho nhà xuất bản cũng rất là khó có thể đáp ứng được cái nhu cầu ngay tức khắc với một cái thời gian ngắn như vậy.
0: Dạ vâng, và cũng trong năm học này ạ, thì một số địa phương lại triển khai việc miễn phí sách giáo khoa theo cái hình thức là mượn và trả. Vì chờ chính sách cho nên là cũng đã có không ít phụ huynh là không đăng ký mua qua trường hoặc là chưa chủ động mua sách giáo khoa từ sớm, trong khi tại không ít trường thì cái nguồn sách cho mượn lại chưa đủ.
6: Đa số những sách như là tiếng Việt hay là toán của lớp 1, có một số những sách thiếu hàng, thành phố có cho mượn sách. Nhưng hiện tại thì sách thì vẫn chưa về tới địa bàn để tiếp nhận.
7: Còn em thì năm đi học lớp 6, em cũng đăng ký mượn sách ở trường đó mà chưa có. Đầu năm học thì có chạy quán để mua sách cho con, nhưng mà cũng có sách để mua cho con đấy. Có thì có tập 2, nhưng mà hiện tại học tập 1 cái tập 2 thì cũng có tác dụng nữa. Nhà trường thì hiện bảo là có sách mà chưa biết khi mới có.
0: Dạ vâng, theo ông thì chính sách miễn phí sách giáo khoa theo hình thức mượn trả có vẻ như rất đúng về mục tiêu, nhưng mà lại có đang đi trước cái năng lực chuẩn bị hay không ạ? Và cái rủi ro của cái giai đoạn chuyển tiếp lẽ ra phải được tính toán cụ thể như thế nào ạ?
1: Tôi thấy rằng cái ý mà biên tập viên vừa nêu là cũng đúng một ý thôi. Dạ. Còn hai ý nữa tôi xin bổ sung là phụ huynh học sinh thì người một bộ phận là họ còn đợi chờ xem cái chính sách miễn giảm học phí có được không để người ta không phải mua. Nhưng mà ngược lại có một điểm tôi đã thấy rằng tôi đã tiếp xúc ở một số địa phương ấy, thì nhiều phụ huynh thấy rằng cái tiền để mua bộ sách cũng không đáng nhiều lắm, nhất là gia đình có điều kiện, cho nên người ta mua riêng một cái bộ nữa. Và như vậy rồi, nếu mà nhiều gia đình mà như vậy rồi thì nghiễm nhiên là cái số sách ở thị trường nó sẽ tăng lên. Ngoài cái sách gì, một người sách nữa là các tỉnh bây giờ sẽ chuẩn bị cái số lượng sách để đưa vào cái tủ sách dùng chung và cho mượn. Chính ra theo cái lộ trình là của chính phủ cũng như Bộ Giáo dục là đến năm 2030 thì chúng ta mới triển khai cái chủ trương này. Thế nhưng mà nói thật là có một lần tôi cũng ngồi trên phỏng vấn với Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi cũng nói là khuyến khích các địa phương tăng cường cái chuyện là triển khai cái chủ trương của sách dùng chung. Vì vậy cho nên là một số địa phương, chẳng hạn Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Đà Nẵng hoặc là một số Quảng Ninh nữa, họ cũng bây giờ họ cũng tranh thủ là gì, thực hiện cái chính sách miễn giảm sách giáo khoa cho học sinh. Thì cái đó cũng là một cái nguyên nhân mà dẫn đến cái lượng mua sách ở xã hội bây giờ tăng lên. Đấy thì cũng nhìn phải nhiều phía, thì tôi cũng cung cấp thêm hai cái nguyên nhân như vậy.
0: Dạ vâng, và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu có yêu cầu phải làm rõ cái hệ thống đại lý cũng như là nhà sách có đủ khả năng đưa sách đến vùng sâu, vùng xa hay không, và trách nhiệm của từng đại lý trong việc cung ứng sách giáo khoa. Vậy thì theo ông ạ, cái mạng lưới phân phối sách giáo khoa cần phải được tổ chức lại ra sao để bảo đảm cái chặng cuối, không để nơi thừa thì vẫn thừa, mà nơi thiếu thì lại tiếp tục thiếu ạ?
1: Tôi đã nói rồi, là đây cũng là ảnh hưởng về cái chính sách mới đối với giáo dục, một chính sách rất ưu việt. Nhưng mà khi triển khai rồi, nếu mà chúng ta không có một cách làm mà nó khoa học nó không cách làm mà chủ động thì chúng ta vẫn dẫn đến những là lúng túng trong quá trình khai. Vì vậy cho nên là các địa

0: phương, các trường theo tôi họ dự báo, họ cung cấp sách chưa thật kịp thời. Bởi vì lý do khách quan, ở chỗ là người ta trường người ta mới nhập cách đây 1-2 tuần. Thứ hai nữa, đội ngũ cán bộ quản lý trước kia được khoảng 2 hiệu trưởng, 1 hiệu trưởng và 2-3 hiệu phó, nhưng bây giờ chỉ có 1 hiệu trưởng và 1 hiệu phó thôi. Và bây giờ cả nước mình có những nơi mà 1 trường đại học bây giờ thành là 13 trường đại học. Thế còn ít nhất là 2 hoặc 3 trường đại học tập trung là 1 thì là điều tất nhiên. Vì vậy bây giờ cái về mặt con người, về mặt tổ chức thì nó chưa ổn định. Cho nên đấy cũng là ý thức khách quan mà khiến cho cái vấn đề dự báo, vấn đề đăng ký để mà phụ huynh học sinh là cũng chưa được là nhanh chóng. Cho nên là đây cũng là khách quan về phía nhà trường.
1: Dạ vâng ạ. Và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thì cũng nhấn mạnh là sách giáo khoa thì phải được quản lý như là một mặt hàng thiết yếu đặc thù và không được đặt nặng vấn đề lợi nhuận. Vậy thì cơ cấu giá, chi phí phát hành cũng như là cái mức chiết khấu và cái phần lợi nhuận ở trong chuỗi cung ứng cần phải được công khai, cần phải được kiểm soát tới đâu để có thể là vừa đủ động lực phân phối thế nhưng mà cũng vừa bảo vệ được quyền tiếp cận sách của học sinh ạ, thưa ông?
0: Tôi nghĩ cái đặt vấn đề này là cực kỳ quan trọng. Và theo tôi đây là cái vấn đề mang tính chất quyết định mà để chúng ta giải quyết những ách tắc về sách giáo khoa đầu năm. Ở cái chỗ là bây giờ ta khẳng định rằng rõ ràng nhà xuất bản là giữ bản quyền của sách giáo khoa. Bởi vì bây giờ không còn nhiều bộ sách nữa mà, chỉ có một sách. Thế ngoài một cái đặc điểm là bản quyền rồi thì các khâu mà hình thành và in ra một cuốn sách giáo khoa theo tôi phải là xã hội hóa. Chứ không nên là gì, không nên là tập trung một cái nơi mà nhà xuất bản nó rục được. Và cái này phải có sự chỉ đạo từ phía Bộ Giáo dục Đào tạo. Chẳng hạn là cái khâu mà in sách giáo khoa. In sách giáo khoa tôi nghĩ rằng không nhất thiết nhà xuất bản giống in mà có thể gì? Đấu thầu cạnh tranh. Mà đấu thầu cạnh tranh này theo cá nhân tôi là có thể đấu thầu cạnh tranh quốc tế cơ. Thì chắc chắn giá rẻ đi. Và trước kia thì nếu mà nhà xuất bản thì cần phải là 1 tháng mới in xong sách khoa. Thì bây giờ nếu ta có 4 nhà xuất bản cùng in sách giáo khoa thì rõ ràng là nhà xuất bản chỉ cần in 1 tuần thôi là có sách. Đấy. Cho nên với một cái phép tính rất là đơn giản thế thì ta hoàn toàn là trong thời gian ngắn mà ta có thể cung cấp đủ cho sách giáo khoa cho các địa phương. Vì vậy cho nên cái này theo tôi là cái gốc rễ mà như triển khai được cái yêu cầu về đấu thầu cạnh tranh quốc tế đấy, để in sách giáo khoa cũng là một cái chuyển đổi về tư duy và sau đó là triển khai thực tiễn.
1: Dạ vâng. Liên quan đến cái vấn đề là sách giáo khoa mà được mua bằng ngân sách để mà cho học sinh mượn đấy ạ, thì cái quy trình mua sắm cũng như là đấu thầu tài sản công có thể trở thành một điểm nghẽn ạ. Vậy thì theo ông cần có một cái cơ chế đặc thù ra sao để vẫn minh bạch, chống lợi ích nhóm mà không để cho thủ tục của người lớn làm chậm việc học của con trẻ, và có nên áp dụng một cái hợp đồng khung mua sắm tập trung hoặc là đặt hàng sớm theo dữ liệu của học sinh hay không ạ?
0: Trước kia chúng ta có từ một bộ sách dùng chung và chúng ta chuyển sang là nhiều bộ sách, cụ thể là 5 bộ và sau gần đây là còn 3 bộ. Một trong những lý do đó mà chúng ta mở rộng ra cái nhiều bộ sách đó là chống độc quyền của nhà xuất bản giáo dục. Nhưng bây giờ này, do tình hình khi triển khai thực tế thì nó có nhiều cái vướng. Và tôi lúc đầu tôi ủng hộ chủ trương đó nhưng mà tôi thấy gần đây tôi thấy khi triển khai vướng rất nhiều. Và nó lại tác động do những mặt tiêu cực khác, cho nên chúng ta lại quay lại cái cũ. Thì không hẳn là phải là cái gì mà ta không làm được thì ta cấm, nó không phải đâu, mà nó khó thực sự. Mà khó thực sự rồi thì với cái tinh thần đó là bây giờ cũng không nên quay lại là nhà xuất bản đã độc quyền nữa. Mà theo tôi nhà xuất bản giáo dục ấy, thì cần phải gì, mình nắm cái gì là khâu then chốt nhất, đó là gì, bản quyền sẽ qua. Còn những cái khâu khác thì nên có thể là linh hoạt, nên là xã hội hóa giáo dục, thì cái cách đó thì sẽ giải quyết được cái lâu dài hơn và nó không bị dồn sức ép một cái vai gánh nặng của nhà xuất bản giáo dục đối với cái quá trình in sách. Theo tôi là cũng nên phân chia đi thì có thể mới giải quyết được một cái căn cơ và đúng cái thời gian mà các nhà trường khai giảng cũng như là phụ huynh học sinh mong muốn.
1: Dạ vâng, cũng có nhiều phụ huynh đặt câu hỏi ở trên mạng xã hội là nếu như học sinh không hoàn thành nhiệm vụ thì có thể bị trừ điểm. Vậy thì những người có trách nhiệm bảo đảm đủ sách giáo khoa mà không hoàn thành nhiệm vụ thì nên có hình thức kỷ luật ra sao? Theo ông thì cần xem xét trách nhiệm của cơ quan quản lý, của phía nhà xuất bản, của các đơn vị phát hành, của địa phương, của nhà trường theo những nguyên tắc nào? Và những cái số liệu, những cái mốc tiến độ cũng như là kết quả xử lý nào phải được công khai để mà trách nhiệm không bị hòa tan trong hai cái chữ tập thể ạ, thưa ông?
0: Theo tôi cái một cách đơn giản nhất chắc chắn là Bộ Đào tạo phải có một cái văn bản quy định rõ ràng là 4 cái phía mà chúng tôi đã đề cập đấy. Một là phía nhà xuất bản.

0: rất quan trọng. Thì anh phải có trách nhiệm gì cụ thể, đấy, đưa ra những tiêu chí và có thể đo lường được. Cái thứ hai nữa, các nhà trường thì thời gian tới, trong một năm tới thì đã ổn định được tổ chức rồi, thì ta cũng quy định cho các nhà trường. Và tôi tin rằng đối với nhà trường người ta sẽ thực hiện rất tốt, bởi vì bây giờ chúng ta có những hiệu trưởng hoàn toàn đáp ứng với tình hình mới, đáp ứng với quản lý một nhà trường mà nó đông hơn, và dùng cái từ là quản trị phát triển nhà trường, thì các những hiệu trưởng này hoàn toàn sẽ thực hiện tốt được, chứ không giống như những năm trước là cái quy mô nhà trường nhỏ quá, bây giờ quy mô nhà trường nó lớn lên và cái công tác quản trị thì nó được thay đổi và chọn những người mà hoàn toàn đủ năng lực để có quản lý một cái khối lượng nhà trường rất lớn. Thế ngoài ra thì phụ huynh học sinh tôi tin rằng họ sẽ dần hiểu và sẽ tác động một cách bình thường, và những chính sách mới mà tác động đến cái phần mặt trái của nó thì tôi nghĩ dần dần sẽ được giải quyết, nhưng mà nó phải cần thời gian. Đấy thì quan điểm cá nhân tôi là như vậy.
1: Dạ vâng, và trong lúc chờ đợi sách giáo khoa bản in đấy ạ, thì có những phụ huynh đã phải đi mượn sách để mà photocopy nguyên cuốn hoặc là tải những cái bản điện tử trôi nổi ở trên mạng internet để về in tạm. Và tại xã Trường Phú của tỉnh Quảng Trị ạ, thì đã có 3 người vừa bị công an mời lên làm việc sau khi mà đăng những cái thông tin là nhận sao chép sách giáo khoa. Vậy thì theo ông ạ, cần phân định như thế nào giữa cái nhu cầu học tập khẩn cấp chính đáng của từng gia đình đối với cái hành vi sao chép thương mại sách giáo khoa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, và ngành giáo dục cũng như là chính quyền của các địa phương đấy thì phải cung cấp một cái giải pháp tiếp cận hợp pháp nào để các phụ huynh không bị đẩy vào một cái thế rất là khó ạ?
0: Tôi nghĩ cái này là cực chẳng đã cho đối với phụ huynh học sinh. Bởi vì người ta sẽ cần sách cho con người ta học. Và tôi cứ hình dung là giống như là cái người nông dân ấy, người ta có cái cày phải có con trâu. Thế bây giờ học sinh thì khi học thì phải có sách giáo khoa. Cho nên là phụ huynh người ta cũng lo đến cái sự học hành của con cái, người ta phải làm cái việc này việc khác. Nếu mà đi suy cho cùng đó là vi phạm pháp luật. Thế và còn người ta còn ảnh hưởng ở chỗ là bị thiệt hại về kinh tế nữa. Tôi biết rằng có một bộ sách giáo khoa mà các địa phương, một số trường có nói với tôi là phụ huynh phải mua gấp 2 gặp gấp 3 lần cuốn sách bình thường. Thì tôi nghĩ cái điều đó là cũng đáng là thông cảm đối với cha mẹ học sinh. Và đây là cái điều theo tôi cũng là cái điều đau xót. Vì vậy cho nên là khi mà các cơ quan pháp luật xử lý những vi phạm của phía phía cha mẹ học sinh thì cũng có lẽ nên nhìn nhận với chuyện khách quan. Người ta dẫn thế ở cái chỗ là người ta không có cách nào khác phải làm. Thì rõ ràng cũng nhìn nhận nó dễ hơn. Có thể là bằng cách giáo dục, cách nhắc nhở thôi, chứ còn bây giờ thì mình cũng phải nghĩ vào vào cái thực tế là cha mẹ học sinh đứng trước cái tình cảnh mà con mình không có sách giáo khoa thì mình phải có một cái biện pháp nào đó để giúp đỡ con mình.
1: Dạ vâng. Và nếu như được mời tham gia vào tổ công tác khẩn cấp để mà hạ nhiệt các cái điểm nóng thiếu sách giáo khoa thì ông sẽ có những cái đề xuất hay là kiến nghị gì ạ?
0: Theo tôi thì trước hết là cái giữ sách khoa suy cho cùng cũng là cái con người. Đấy. Cho nên nếu mà tôi được may mắn mà được có cái cấp có thẩm quyền cho tôi vào tổ công tác đó thì chắc chắn là tôi phải tận dụng tất cả những cái phẩm chất của mình, tất cả những cái trách nhiệm của mình, tất cả cái kinh nghiệm của mình để gì đóng góp vào cái tổ đó. Và tất nhiên cái tổ đó phải cá nhân tôi phải đóng góp ở cái chỗ là những cái gì nó là cơ bản nhất, cái gì là ngáng trở nhất thì ta tập trung nó giải quyết. Chẳng hạn rằng cái khâu về về phân chia các cái hoạt động, các công đoạn hoàn sách của nhà xuất bản làm sao cho nó hợp lý. Chứ còn nếu mà năm nay như vậy rồi, sang năm vẫn có một cái duy trì cái cách làm mà độc quyền trước kia thì tôi nghĩ rằng sẽ không tốt được.
1: Dạ vâng, và để trả lời một cái câu hỏi bức thiết của học sinh, của phụ huynh cũng như là giáo viên, đó là bao giờ có đủ sách giáo khoa, thì theo ông ạ, cơ quan quản lý cần phải công bố những cái thời hạn cụ thể cùng với một cái cơ chế cập nhật tiến độ hàng ngày như thế nào ạ?
0: Đấy, vừa rồi tôi đã đề xuất rồi, Bộ Giáo dục Đào tạo chắc chắn phải có một văn bản quy định khá chi tiết. Đấy, đây là một cái trải nghiệm, đây là một cái mà tôi nghĩ rằng xáo trộn trong xã hội đấy, mà cái này không được yên dân đâu đâu. Đấy, vì vậy cho nên là với tình thế này thì rõ ràng Bộ Giáo dục Đào tạo phải có một cái quy định rất chặt chẽ cho gì, cho nhà xuất bản, cho phụ huynh học sinh, cho các trường, và những cái mà có tác động mới về về về đối giáo dục thì chúng ta phải hướng dẫn các địa phương thực hiện theo đối tốt. Đấy, và mong muốn nhiều nhất là nhà xuất bản phải chủ động và không có ý cầm chừng. Đấy, chẳng hạn cũng thông bây giờ chúng ta thông cảm ở chỗ là in thừa là người ta sợ là không lưu hành được sách. Thì đây là khi mà tính toán về mặt thặng dư của nhà người ta thì rõ ràng người ta phải tính. Vì vậy cho nên cái này cũng vẫn là gì? Vẫn phải cái chính sách làm sao cho nó ổn định. Ừ. Chứ còn bây giờ chúng ta đang có chủ trương là sửa lại chương trình, sửa lại sách mà. Thì nếu in nhiều ra thì rất khó khăn. Thế ngoài ra là cái tủ sách dùng chung thì nếu chúng ta thực hiện tốt thì trong một vài năm tới thì cái số sách

0: của các trường thì nó sẽ nhiều lên và đáp ứng được cho khi cho mượn, và ta mua thêm có tính chất bổ sung thôi, và số lượng sách không nhiều thì cũng sẽ giải quyết được cái tình trạng gay cấn như bây giờ. Vì vậy cho nên tôi tin rằng cái hướng đi sau này trong một vài năm tới thì nó sẽ được được thuận lợi hơn.
1: Dạ vâng, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa mới yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải thiết lập cũng như là công khai số điện thoại đường dây nóng, cũng như là thành lập những cái tổ phản ứng nhanh tại nhà xuất bản cũng như là các cái đầu mối phát hành ở các địa phương để có thể tiếp nhận, xác minh và xử lý ngay những cái phản ánh về thiếu sách giáo khoa, và yêu cầu nhà xuất bản phải cung cấp miễn phí sách giáo khoa điện tử tại địa chỉ trang web là taphuan.nxbgd.vn /tap-huan, cũng như là công khai rộng rãi cái địa chỉ truy cập và hướng dẫn sử dụng để giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh có thể tiếp cận trong thời gian chờ sách in. Ông có đánh giá như thế nào về những cái động thái này từ phía Bộ Giáo dục và Đào tạo?
0: Tôi rất hoan nghênh và đồng tình với những động tác mà chỉ đạo của Bộ rất kịp thời, rất kịp thời. Cho nên đây là một cái sự phản ứng mà tôi thấy rằng trước kia cũng chậm đấy, nhưng mà bây giờ phải nói rằng đang chuyển mình với giáo dục, thì cái biện pháp này tôi rất hoan nghênh và nó sẽ giải quyết được những cái thắc mắc. Nhưng tuy nhiên về lâu dài thì tôi cũng đề xuất đối với Bộ Giáo dục Đào tạo, chúng ta phải nghĩ đến chúng ta xây dựng một bộ sách giáo khoa điện tử. Bộ sách giáo khoa điện tử này không phải là cái bản PDF của cái sách giáo khoa hiện hành, mà bộ sách giáo khoa điện tử này khi người ta đã được xác định nó gì, nó là không những là để học sinh tương tác đối với sách giáo khoa, học sinh có thể tự đánh giá, thế và những sự cập nhật thay đổi thì nó có nhiều hơn. Và lúc giờ nhà xuất bản và bộ chỉ cần xây dựng cái sách hướng dẫn để sử dụng sách giáo khoa điện tử. Và trên cơ sở đó, các địa phương rất là chủ động, chứ không phải là theo cái cách mà nói thật là cách truyền thống. Và cách thì hiện đại bây giờ phải là dùng công nghệ số và đặc biệt là cả AI nữa. Mà AI bây giờ tôi được biết rằng nó hoàn toàn nó giúp đỡ được các địa phương, các học sinh ấy, về kiến thức cơ bản, hoàn toàn nó giải quyết được. Vì vậy trên cơ sở đó ta phải mạnh dạn bắt tay, chứ không thể có ngay được, phải bắt tay xây dựng và bắt tay làm thử, thì trong vòng độ khoảng 3 hoặc 5 năm nữa chúng ta có những trường mà sử dụng sách giáo khoa điện tử, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ giải quyết được cái triệt để, chứ không còn có tình trạng mà trăm mối như thế này và giải quyết đầu năm là rất phức tạp.
1: Dạ vâng, và sau khi mà giải quyết triệt để được cái đợt thiếu sách giáo khoa lần này, thì theo ông ạ, những cái bài học lớn nhất cần được rút ra là gì để mà cái tình trạng tương tự nó sẽ không lặp lại vào những năm học tới ạ?
0: Theo tôi cũng là con người cả, vừa rồi tôi nói rồi. Cho nên vấn đề những con người tham gia vào bốn cái khía cạnh đó mà tôi vừa rồi đã đề cập, nó là cái nguyên nhân mà dẫn đến thiếu sách, là đều phải có một cái gì nhìn nhận nó trách nhiệm hơn. Thì nó có cái gì nó tình thương đối với học trò hơn. Và hai, nó có nhìn nhận cái sự đổi mới giáo dục của ta thì rõ ràng đi rất đúng hướng rồi. Nhưng mà trong quá trình đến đạt cái đích đó thì nó còn những khó khăn, thì đòi hỏi mỗi con người đó phải sáng tạo ra. Đấy, phải là tìm cách gì đổi mới đi, chứ đừng có các suy nghĩ theo cách cũ và làm theo cách cũ, thì tôi nghĩ chắc chắn rằng nó sẽ gặp phải trở ngại này, thì gặp trở ngại khác, thì cái điều đó là nó rất không nên. Tức là chúng ta phải tự đổi mới bản thân trong tư duy và từ đó qua cả hành động nữa.
1: Dạ vâng, và cũng có một vấn đề rất quan trọng là theo ông có cần phải quy rõ trách nhiệm của từng cá nhân và đơn vị hơn nữa hay không ạ?
0: Như vừa rồi tôi nói là, và đây cũng là yêu cầu của những đồng chí lãnh đạo cao nhất của nhà nước, có nói là các cái hoạt động của giáo dục bây giờ là cần phải lượng hóa, cần phải đo lường được, hay nói khác đi là phải có những tiêu chí. Thì những cái này chúng ta, như vừa rồi tôi nói, cái quy định này thực chất là những tiêu chí, mà tiêu chí đây là đo lường được, chứ không phải nói chung chung nữa là có thể, thế rồi là đa phần, cái đó nó không còn nữa, mà nó định lượng là nói ai chịu trách nhiệm và hoàn thành kết quả đến được 3%, và cụ thể cái gì chưa hoàn thành, vì sao, và anh phải có cách gì, anh cách khắc phục. Đấy, có nghĩa là gì, phải gì, những tất cả những cái đưa ra ta phải tường minh, phải đánh giá được, chứ không thể chung chung như giai đoạn trước.
1: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, sách giáo khoa thì vừa là một xuất bản phẩm nhưng cũng vừa là điều kiện học tập tối thiểu. Vì thế, thước đo của công tác cung ứng không chỉ là đã in bao nhiêu triệu bản, mà phải là từng học sinh có đúng cuốn sách cần học vào đúng thời điểm hay chưa. Không thể để sự chậm trễ trong khâu dự báo, đặt hàng hay là phân phối biến thành những giờ xếp hàng của phụ huynh và những tiết học thiếu sách của học sinh. Giải quyết đủ sách giáo khoa ngay lúc này là yêu cầu cấp bách. Công khai nguyên nhân trách nhiệm cũng như thiết lập một cơ chế phòng ngừa từ sớm mới là câu trả lời lâu dài. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Việt Nam, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bàn luận cùng chúng tôi.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có chỉ đạo khẩn, yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, xác định chính xác số học sinh

0: còn thiếu sách giáo khoa năm học 2026-2027 theo từng trường, từng địa bàn, lớp, môn học và đầu sách. Các sở giáo dục và đào tạo phối hợp với nhà xuất bản giáo dục Việt Nam điều chuyển, cung ứng ngay sách còn thiếu, ưu tiên các vùng khó khăn và học sinh thuộc diện hỗ trợ, đồng thời công khai điểm phân phối, đường dây nóng và sách điện tử miễn phí. Việc cung ứng sách cho các trường còn thiếu phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2026, không để học sinh thiếu sách mà chưa có phương án xử lý. Một lần nữa xin cảm ơn biên tập viên Hải Quân và chuyên gia Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục Việt Nam, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo về cuộc trao đổi vừa rồi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

0: cáp 1 gram giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Nè, sắp thu hoạch rồi, sao ngồi buồn vậy hơi Lý?
4: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá, kiểu này ama ama ý buồn lắm anh đi thoang à.
3: Cây cồi mà sao gia đình không dùng Super Lâm Thao mà bón? Vườn nhà tôi bón Super Lâm Thao, bội thu ưng cái bụng lắm.
4: Vậy hả? Bón loại nào, bón khi nào thì được anh?
3: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa, cứ bón Super Lân trung tính M1 Lâm Thao hoặc là loại NPK Lâm Thao 16-16-8. Đầu mùa mưa đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
4: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó y thoang.
3: Hơi Lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK Lâm Thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân, to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
4: Vậy tốt quá rồi, có phần Lâm Thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
3: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất, à mà à mí mừng.
5: Phần bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
6: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, một bộ phim tài liệu mang tên Be Brave, tạm dịch là Hãy Dũng Cảm, được thực hiện hoàn toàn bằng AI, đã được trình chiếu tại Liên hoan phim Venice đang diễn ra tại Italia. Sự hiện diện của bộ phim AI tại một trong những liên hoan phim nổi tiếng nhất thế giới đã mở ra những khả năng chưa từng có, nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức và tạo thêm sức ép cạnh tranh đối với những người làm nghề. Nó cũng đặt ra một câu hỏi lớn, khi công nghệ ngày càng tiến gần đến khả năng sáng tạo, liệu con người có thể thay thế hay không?
1: Bộ phim có tên là Be Brave, kể về cuộc đời của Gennaro Rosso, người sáng

0: Tập thương hiệu thời trang Diesel, một trong những thương hiệu thời trang nổi tiếng nhất ở Italia. Đạo diễn Francesco Carorini kết hợp các cuộc phỏng vấn, tư liệu lưu trữ với những hình ảnh do AI tạo ra. Đáng chú ý, công nghệ này được sử dụng để tái hiện cả những giai đoạn trong cuộc đời của Rosso mà không có bất kỳ hình ảnh thực tế nào, trong đó có thời thơ ấu của ông. Renzo Rosso cho biết.
1: Không có bức ảnh nào về tôi khi còn nhỏ. Nhìn thấy hình ảnh mình lúc bé nói chuyện đã khiến tôi rơi nước mắt. Thật vô cùng thú vị khi được nhìn thấy mình lúc nhỏ. Ý tôi là tôi đã ở đó khi mọi chuyện xảy ra. Vì vậy, tôi đã kể cho họ nghe câu chuyện và họ đã giúp tôi tái hiện nó một cách trực quan.
0: Theo đạo diễn Carosini, AI được sử dụng xuyên suốt cả bộ phim, kể cả việc tạo ra hình ảnh Renzo khi trưởng thành.
1: Trí tuệ nhân tạo đã được áp dụng vào hầu hết mọi thứ, bao gồm cả tài liệu lưu trữ và các cuộc phỏng vấn. Về cơ bản là toàn bộ cảnh quay có sẵn, tức là các cảnh quay và cuộc phỏng vấn với Renzo đều không còn tồn tại nữa. Không một khung hình nào của Renzo được quay trong bộ phim tài liệu này.
0: Nhưng chính khả năng tạo ra những hình ảnh chân thực như vậy cũng đang đặt điện ảnh trước một cuộc cạnh tranh mới. Nếu AI có thể tái hiện nhân vật, tạo bối cảnh, phục dựng những hình ảnh không còn tồn tại và hỗ trợ ngày càng nhiều công đoạn sản xuất, câu hỏi đặt ra là vai trò của con người trong điện ảnh sẽ thay đổi đến đâu? Đây cũng là một trong những vấn đề được tranh luận tại Liên hoan phim Venice năm nay. Nhiều nhà làm phim và diễn viên cảnh báo AI có thể tác động mạnh tới việc làm và quá trình sáng tạo trong công nghiệp giải trí. Tuy nhiên, nhà sản xuất B-Rave Lozenro Mieli cho rằng thay vì từ chối AI, ngành điện ảnh cần tìm cách hợp tác và sử dụng công nghệ này. Và ít nhất trong trường hợp của B-Rave, AI cho thấy nó có thể trở thành một công cụ mạnh để mở rộng khả năng kể chuyện của điện ảnh. Những hình ảnh chưa từng tồn tại có thể được tạo dựng, những ký ức không còn tư liệu có thể được hình dung lại và các nhà làm phim có thêm những lựa chọn mà trước đây không có. Bản thân Gennaro Rosso, một người được biết đến là yêu thích công nghệ, cũng không cho rằng sự phát triển của AI đồng nghĩa với việc con người sẽ bị thay thế.
1: Sự sáng tạo không bị máy móc thay thế, yếu tố con người vẫn là nền tảng. Ý tôi là, nếu bạn không lồng ghép các giá trị của công ty, cách tư duy của riêng bạn, những chi tiết cụ thể, tất cả những điều nhỏ nhặt tạo nên di sản của công ty và thương hiệu, thì dù có công nghệ, bạn cũng không thể làm được.
0: Đó có lẽ cũng là điểm mấu chốt trong cuộc tranh luận về AI và điện ảnh hiện nay. AI đã bước vào hệ thống làm phim và chắc chắn sẽ tạo ra cạnh tranh, buộc những người làm điện ảnh phải thích ứng với những công cụ mới. Nhưng khả năng tạo ra hình ảnh chưa đồng nghĩa với khả năng thay thế hoàn toàn trí tưởng tượng, cảm xúc, trải nghiệm và lựa chọn nghệ thuật của con người. B-Rave được trình chiếu ngoài chương trình tranh giải tại Liên hoan phim Venice. Bộ phim vì thế không chỉ là để câu chuyện kể về một doanh nhân thời trang mà còn cho thấy một câu chuyện lớn hơn đang diễn ra trong ngành điện ảnh. Cuộc gặp gỡ giữa sức sáng tạo của con người và một công nghệ đang ngày càng có khả năng cạnh tranh với chính những công việc từng chỉ dành cho con người.
2: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
2: Niềm vui mỗi ngày.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày lênh đênh trên biển, từng đoàn tàu lần lượt trở về cảng cá Mỹ Tho, phường Mỹ Tho và cảng cá Vàm Láng, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp. Tiếng máy tàu, tiếng người gọi nhau, tiếng cân hàng, bốc xếp tạo nên không khí nhộn nhịp ở cảng cá.
5: Nguồn hải sản đưa về khá phong phú, nhiều tàu đánh bắt được mùa, trong khi giá thủy sản tương đối ổn định. Ngư dân, thương lái vì thế cũng phấn khởi hơn sau mỗi chuyến vươn khơi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe podcast Đồng Tháp nhộn nhịp những chuyến tàu về từ biển khơi do phóng viên Chu Trình thực hiện.
6: Mấy ngày nay cảng cá Mỹ Tho rất là náo nhiệt bởi cảnh mua bán các loại thủy sản ở đây trở nên sôi động sau thời gian mà trầm lắng. Bà con ngư dân rồi thương lái tiểu thương tại cảng cá Mỹ Tho rất là phấn khởi. Cảnh mua bán thì diễn ra khá thuận lợi. Nhiều mặt hàng cá nục, cá ngừ chiếm sản lượng rất là lớn tại cảng cá. Qua trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thì các chủ tàu cá đều rất vui vì cái đợt đánh bắt này trúng mùa, giá cả cũng là ổn định.
7: Lưới đèn ăn này bởi vì sao 2 tháng nữa là làm được. Đánh ở ngoài khơi á, ngoài cái luồng biển xa á, có hộp đen rồi đàng hoàng, chấp hành tốt, mà theo một chiếc ghe vậy, ghe nhầm luồng nó trúng thì mình cũng lời được 200-300 triệu. Chuyến này thì trúng rồi, thì có phấn khởi hơn.
6: không chỉ cảng cá Mỹ Tho

0: Tại cảng cá Dầm Láng, không khí trên bến dưới thuyền cũng diễn ra tấp nập. Ta vừa cập bến, các công nhân và thương lái nhanh chóng đưa cá lên bờ. Người phân loại, người cân hàng, người vận chuyển, từng sọt hải sản liên tục được chuyển từ tàu vào cảng rồi đưa đi tiêu thụ. Theo các hộ tiểu thương, giá thủy sản hiện nay tương đối ổn định, có thời điểm tăng, giảm tùy vào lượng tàu cập bến. So với cùng kỳ năm trước, một số mặt hàng có giá tốt hơn, giúp ngư dân và thương lái có thêm thu nhập. Cùng với việc duy trì sản xuất, các chủ tàu, ngư dân Đồng Tháp ngày càng ý thức rõ hơn trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định EU. Việc chấp hành nghiêm các quy định về khai thác, ghi nhật ký, báo cáo khi tàu cập và rời cảng, giám sát hành trình, không chỉ giúp ngư dân yên tâm làm ăn mà còn góp phần cùng cả nước nỗ lực sớm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với thủy sản khai thác của Việt Nam. Ông Huỳnh Thanh Phong, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Đồng Tháp cho biết,
1: cảng tiếp tục phối hợp với biên phòng là triển khai cái thực hiện trên cái điện tử OCDT kiểm tra giám sát tàu cập cảng rời cảng đúng theo cái quy trình của thông tư 81, phối hợp tốt với biên phòng để thực hiện cái kiểm soát ra vào cập cảng rời cảng và giám sát số lượng. Tư trưởng thì kiểm tra tàu cập cảng trước khi là vô cảng là báo trước giờ, khi mà kiểm tra là tàu nó không có vi phạm thì là cho cập cảng, thì lập nhật ký kiểm tra trên đó thì bốc dỡ xong mình giám sát số lượng xong rồi xác nhận số lượng.
0: Những chuyến tàu trở về không chỉ mang theo cá đầy khoang mà còn mang theo niềm tin về một nghề biển phát triển, nơi ngư dân vừa vươn khơi làm giàu, vừa góp phần bảo vệ nguồn lợi biển, cùng cả nước nỗ lực sớm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản khai thác Việt Nam.
2: Những chuyến tàu nhộn nhịp trở về từ biển khơi mang đầy tôm cá tại Đồng Tháp đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong gần một tiếng đồng hồ qua. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Đình Trung, Thu Hoài, Anh Thư và các phóng viên Ban Thời sự VV1 thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai.
3: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
4: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
5: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
4: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
5: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
4: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
5: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
4: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1-800-8022 hoặc 0965-001-222.
5: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
6: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường hô hấp.
7: Xin kính chào và cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chuyên mục Tư vấn sức khỏe bệnh đường hô hấp mãn tính. Thưa quý vị thính giả, viêm phế quản mãn tính là bệnh hô hấp đang có xu hướng ngày càng gia tăng ở nước ta. Trong thời gian vừa qua, chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp đã nhận được rất nhiều thắc mắc quanh vấn đề làm thế nào để điều trị khỏi hoàn toàn bệnh viêm phế quản mãn tính.
8: Trả lời câu hỏi trên, Phó giáo sư tiến sĩ thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên giám đốc bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, viêm phế quản mãn tính là tình trạng viêm tăng tiết nhầy mãn tính của niêm mạc phế quản, gây ho và khạc đờm liên tục hoặc hay tái phát ít nhất 3 tháng trong một năm và ít nhất trong 2 năm liên tiếp. Bệnh viêm phế quản mãn tính hiện nay chưa có biện pháp điều trị khỏi hoàn toàn, tuy nhiên người bệnh có thể kiểm soát tốt căn bệnh này.
7: Và để giúp cho người bị viêm phế quản mãn tính có thêm kinh nghiệm kiểm soát tốt bệnh viêm phế quản mãn tính, chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện của bác Lê Khanh ở khoa khoa tâm lý của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, người đã tìm ra bí quyết thoát khỏi những ám ảnh của bệnh viêm phế quản mãn tính.
8: Bác Lê Khanh năm nay hơn 80 tuổi, nhà ở số 5 ngách 178/45 Tây Sơn, Hà Nội, có hơn 60 năm gắn bó với nghề giáo viên, một công việc mà bác nói đùa là nghề bán phổi nuôi dạ dày, bởi đặc thù của nghề là phải nói to, nói nhiều, lại hay hít phải bụi phấn nên hệ hô hấp bị suy giảm. Khi trẻ tuổi, bác thường xuyên mắc bệnh viêm phế quản cấp, dần ra khi tuổi cao, bệnh trở thành viêm phế quản mãn tính lúc nào không hay. Bác Khanh tâm sự, bác bị viêm phế quản mãn hơn 20 năm nay, đêm thường mất ngủ vì ho, ho cả đêm, đêm phải dậy 2-3 lần, dùng đủ kháng sinh, khí dung, vẫn không khỏi. Cứ thời tiết chuyển mùa là lại lên cơn tái phát đợt cấp, rất khổ sở. Một lần tình cờ nghe chương trình tư vấn sức khỏe trên đài, bác Khanh có nghe các chuyên gia nhắc đến Bảo Khí Khang là sản phẩm chiết xuất từ lá hen, giúp giảm ho, đờm, khó thở, giảm tái phát đợt cấp của bệnh hen suyễn, viêm phế quản mãn tính, COPD. Thấy đúng bệnh tình của mình, bác Khanh ra nhà thuốc gần nhất và hỏi mua Bảo Khí Khang về dùng. Sau 1-2 tuần sử dụng Bảo Khí Khang với liều mỗi ngày 4 viên chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút, các cơn ho giảm dần. Bác tiếp tục uống Bảo Khí Khang theo đúng liệu trình từ 3-6 tháng. Bây giờ đường thở của bác thông thoáng hơn, bác ngủ cũng ngon giấc. Đặc biệt bác không còn tái phát đợt cấp, không phải nhập viện. Gần đây bác đi đo chức năng hô hấp, thấy phục hồi rất tốt. Bác rất mừng.
7: Vâng, thưa quý vị, Bảo Khí Khang đã được chứng minh lâm sàng, giúp 96,7% người dùng giảm đờm ho khó thở sau 30 ngày. Vì vậy, quý vị thính giả có thể yên tâm sử dụng Bảo Khí Khang.
8: Chúng tôi có một tin vui cho người bệnh bị đờm ho khó thở. Mỗi ngày, tổng đài 1800-00-55 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp Bảo Khí Khang 120 viên sử dụng trong 1 tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hô hấp mãn tính. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800-00-55 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin nhắc lại 1800-00-55. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
9: Bảo Khí Khang giúp giảm ho khó thở.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
10: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
11: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước Cú Bin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

0: lấy gừng và các tinh dầu, dầu gừng thái dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị
2: sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì,
2: chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à,
2: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Truyền đạt chuyên đề lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới tại lớp cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu giữ tầm nhìn phát triển dài hạn, không để nhiệm kỳ chia cắt chiến lược hay địa giới hành chính chia cắt lợi ích quốc gia. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài nhìn lại chuyến công tác 2 ngày tại Ấn Độ của Thủ tướng Lê Minh Hưng với dấu ấn tại hội nghị thượng đỉnh BRICS và xung lực mới cho quan hệ Việt Nam Ấn Độ. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chi hơn 26.000 tỷ đồng đền bù giải tỏa mặt bằng khi làm tuyến metro dài 23 km từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Phú Hữu kết nối sân bay Long Thành. Theo dự thảo luật đất đai sửa đổi, mỗi thửa đất sẽ có mã định danh duy nhất, dữ liệu gốc được số hóa có giá trị như bản chính và người dân không phải nộp lại thông tin đã có trên hệ thống. Hoãn đàm phán vùng vịnh, giá dầu thế giới lập đỉnh mới hơn 108 đô la một thùng. Trong khi đó, Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu bị cáo buộc thông đồng để tăng giá. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, giáo sư tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới, tầm nhìn trăm năm, tư duy đột phá, kiến tạo phát triển, quản trị thực thi với các học viên đang tham gia chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 lớp thứ 2 với sự tham dự của 95 học viên. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Chuyên đề với mạch xuyên suốt 4 trụ cột, tầm nhìn trăm năm, tư duy đột phá, kiến tạo phát triển, quản trị thực thi, mạch hành động, nhận thức đúng, nhìn xa, lựa chọn chúng, tạo đủ điều kiện, tổ chức thực hiện, kiểm tra, điều chỉnh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, lãnh đạo chiến lược từ 4 phương diện gắn bó chặt chẽ, tầm nhìn trăm năm, tư duy đột phá, kiến tạo phát triển và quản trị thực thi. Có thể khái quát thành 4 yêu cầu, đúng hướng, trúng việc, đủ điều kiện, đạt kết quả. 4 phương diện phải được đặt trong cơ chế chính trị của nước ta, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, trên nền tảng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dân chủ đi đôi với kỷ luật kỷ cương, quyền lực được kiểm soát, thẩm quyền gắn với trách nhiệm, lợi ích quốc gia, dân tộc

hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước là mục tiêu xuyên suốt, thước đo cuối cùng. Tầm nhìn trăm năm không phải là dự đoán tương lai mà là xác lập phương hướng lớn và chuẩn bị năng lực để chủ động trước mọi biến động, xác định những giá trị phải giữ vững, vị thế đất nước

0: 2035-2045 và tầm nhìn đến năm 2030. Các mốc này thể hiện sự tiếp nối giữa mục tiêu phát triển và những năng lực phải hình thành ở từng chặng đường. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh năm thông điệp. Thứ nhất, tầm nhìn dài hạn phải định hướng quyết định hôm nay, phải rõ hướng đi, giá trị cần giữ vững và năng lực cần xây dựng. Mỗi chặng phát triển phải tạo thêm nền tảng, nguồn lực và cơ hội cho chặng tiếp theo. Thứ hai, ổn định và phát triển phải củng cố lẫn nhau, phát triển nhanh, bền vững tạo nền tảng cho ổn định mở điều kiện để tiếp tục phát triển. Giữ vững ổn định phải gắn với đổi mới, giải quyết mâu thuẫn và nâng cao đời sống nhân dân. Thứ ba, đột phá bắt đầu từ lựa chọn đúng, phải nhận diện điểm nghẽn, nắm thời cơ, tập trung nguồn lực, kiểm soát rủi ro và điều chỉnh kịp thời. Sức thuyết phục của đột phá nằm ở chuyển biến thực tế và năng lực mới được tạo ra. Thứ tư, kiến tạo phát triển phải khơi thông nguồn lực và sức sáng tạo của toàn xã hội. Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý hiệu lực hiệu quả, thị trường vận hành lành mạnh, các chủ thể chủ động đổi mới hợp tác. Nhân dân là trung tâm, chủ thể và người thụ hưởng thành quả phát triển. Thứ năm, hiệu quả quản trị thực thi kiểm chứng năng lực lãnh đạo, quyết sách phải gắn với công việc trách nhiệm, thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn và kết quả rõ ràng. Kỷ luật thực hiện, tuân thủ pháp luật và hiệu quả thực tế phải được bảo đảm thống nhất. Kết thúc nội dung trao đổi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, khát vọng lớn phải được hiện thực hóa bằng tầm nhìn đúng, quyết sách có căn cứ và hành động có trách nhiệm. Mỗi kết quả hôm nay phải bồi đắp năng lực để đất nước tiến xa, tiến vững chắc hơn. Kỷ nguyên mới đòi hỏi nghĩ xa, quyết định đúng, hành động hiệu quả. Với bản lĩnh trí tuệ đoàn kết, tinh thần đổi mới và trách nhiệm đến cùng, chúng ta quyết tâm xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
1: Chiều nay tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần khẳng định quyền tham gia hoạt động kinh tế hợp pháp của đảng viên gắn với địa vị pháp lý, chức trách và nghĩa vụ cụ thể. Nhưng đảng viên đòi trách nhiệm gương mẫu cao hơn, không tạo ra đặc quyền kinh doanh. Mọi chính sách hỗ trợ phải được dựa trên tiêu chí công khai, bình đẳng.
3: Cần xem xét cái nguồn gốc tài sản, cách thức tổ chức kinh doanh, việc đối xử với người lao động và sử dụng thành quả phát triển. Đóng góp tài chính không thay thế cho việc chấp hành pháp luật và kỷ luật của đảng. Phải khuyến khích đảng viên có năng lực đi đầu trong đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, xây dựng thương hiệu Việt và phát triển doanh nghiệp bền vững. Đồng thời, phải đảm bảo người làm công được hưởng thành quả tương xứng với đóng góp, được đào tạo và có điều kiện tiến bộ. Đó là nội dung thiết thực để phát triển kinh tế gắn với tiến bộ công bằng xã hội và củng cố nền tảng xã hội của Đảng.
2: Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị báo cáo tổng kết phải tăng phân tích nguyên nhân và hiệu quả thực tế. Trong đó, cần phân biệt đảng viên là chủ doanh nghiệp, người quản lý, người góp vốn và người lao động. Làm rõ từng nhóm đóng góp gì, vướng ở đâu, số liệu phải có nguồn, thời điểm, phạm vi và cách tính thống nhất. Không lấy toàn bộ đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân làm số đảng viên là chủ doanh nghiệp trong các doanh nghiệp kinh tế. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, phải phân biệt vướng mắc do quy định với vướng mắc do thực thi, không dùng một số những vụ vi phạm để quy kết chung, cũng không dùng những thành tích kinh doanh để bỏ qua những biểu hiện lợi dụng quyền lực, bởi hai xu hướng này đều phải có những phân biệt rất rõ để đánh giá. Về tên gọi quy định về đảng viên làm kinh tế trong thời kỳ phát triển mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục hoàn thiện theo hướng bao quát các hình thức tham gia kinh tế phù hợp, đồng thời xác định rõ giới hạn điều chỉnh, trọng tâm là quyền trách nhiệm đảng viên, việc kiểm soát những quan hệ lợi ích gắn với hoạt động kinh tế. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, điều này rất quan trọng. Đồng thời, phải phân định quyền và giới hạn theo từng nhóm đảng viên.
3: Đối với đảng viên ngoài khu vực công, cần tạo điều kiện khởi nghiệp, đầu tư, quản lý, điều hành, hành nghề hợp pháp. Không thiết kế thêm thủ tục xin phép kinh doanh vì chỉ là đảng viên. Nghĩa vụ báo cáo, phục vụ cho quản lý đảng viên phải đúng phạm vi, không trùng lặp với nghĩa vụ của doanh nghiệp. Người giữ chức vụ trong tổ chức đảng vẫn phải chịu sự kiểm soát tương ứng với quyền hạn và lợi ích liên quan. Đối với cán bộ công chức đương nhiệm, yêu cầu hàng đầu là sự tận tâm vô tư và cái chất lượng thực hiện công vụ. Việc nghiên cứu mở có chọn lọc những lĩnh vực ưu tiên phải làm rõ lợi ích phát triển, đối tượng, điều kiện và khả năng giám sát. Dù thuộc lĩnh vực ưu tiên, hoạt động kinh tế vẫn phải được kiểm soát chặt chẽ để đề phòng ngừa cái xung đột lợi ích giữa lợi ích công và lợi ích riêng. Các trường hợp pháp luật đang cấm để tiếp tục chấp hành.

0: khi có những cái sự điều chỉnh sửa đổi.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát đồng thời hai chiều, người có quyền lực dùng quyền lực để trục lợi và doanh nghiệp dùng lợi ích kinh tế để chi phối chính sách, nhân sự, thực thi công vụ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị những quy định mới phải gắn với việc thực hiện chỉ thị 12 về xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân, cần phát triển đảng viên từ doanh nghiệp tiêu biểu, đồng thời chú trọng công nhân kỹ thuật, kỹ sư, nhà khoa học và những người lao động ưu tú. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, động cơ phấn đấu, phẩm chất uy tín và quá trình rèn luyện phải được xem xét thực chất, không chạy theo số lượng hoặc lấy khả năng tài trợ để làm căn cứ kết nạp đảng viên. Đặc biệt, khi chủ doanh nghiệp đồng thời giữ chức vụ trong tổ chức đảng, phải đảm bảo người lao động là đảng viên được góp ý, được phê bình bình đẳng. Đánh giá đảng viên làm kinh tế phải coi trọng năng suất đổi mới, việc thực hiện nghĩa vụ thuế, tiền lương, bảo hiểm, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý, việc thu hút đảng viên có năng lực từ khu vực tư nhân vào hệ thống chính trị phải căn cứ vào nhu cầu, tiêu chuẩn chức danh, phẩm chất và kết quả thực hiện. Khi tiếp nhận phải xử lý rõ lợi ích kinh doanh, cơ chế đặc thù về tuyển chọn bồi dưỡng phải được cấp có thẩm quyền xem xét, không suy từ thành công kinh doanh sang sự phù hợp với mọi vị trí công tác. Tổng Bí thư Chủ tịch nước giao Ban Chính sách Chiến lược Trung ương chủ trì tiếp thu hoàn thiện đề án, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương làm rõ phân nhóm quản lý đảng viên, cơ chế cán bộ, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương hoàn thiện cơ chế kiểm soát, giám sát và xử lý cùng trách nhiệm xử lý. Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo rà soát luật pháp có liên quan để đề xuất lộ trình thể chế hóa và phối hợp với Đảng ủy Quốc hội đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, như đã đưa tin, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ. Chuyến công tác khẳng định vị thế quốc tế của Việt Nam là bước tiến triển khai tích cực và hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 14 với trọng tâm là nâng tầm tham gia của Việt Nam tại các thể chế đa phương cũng như mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Đình Nam có bài nhìn lại chuyến công tác quan trọng này.
3: Với tư cách là nước đối tác của BRICS, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tham dự phiên thảo luận với chủ đề Tăng cường đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững, định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu. Chia sẻ về định hướng phát triển của Việt Nam lấy con người đổi mới thể chế, quản trị hiện đại, khoa học công nghệ làm nền tảng, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam ủng hộ và mong muốn BRICS phối hợp với các cơ chế đa phương của khu vực, liên khu vực và toàn cầu, và cho biết sẵn sàng đồng hành cùng BRICS để kiến tạo một tương lai hòa bình, thịnh vượng, phát triển bền vững và bao trùm.
4: Thứ nhất, chuyển từ ứng phó với biến động sang chủ động nâng cao sức chống chịu và năng lực tự cường của các nền kinh tế thông qua tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hoạch định chính sách, quản trị rủi ro và dự báo chiến lược. Thứ hai, chuyển từ mở rộng quy mô hợp tác sang làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đi đôi với kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, bao trùm và bền vững, chuyển hóa các cơ hội hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo thành các chương trình dự án cụ thể, phục vụ lợi ích chung của các quốc gia thông qua thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động nghiên cứu chung, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, nông nghiệp thông minh và năng lượng sạch.
3: Sự tham gia tích cực cùng những đóng góp trách nhiệm của Việt Nam đã nhận được sự đánh giá rất cao từ các nước thành viên của BRICS và cộng đồng quốc tế. Giáo sư Rena Magua thuộc Đại học Delhi và giáo sư Farsai Ahmed từ Trường Đại học Quản lý Ford Đại học Delhi nhấn mạnh.
5: Việt Nam đang mở rộng quan hệ đối tác và BRICS mang lại cơ hội đó. Với BRICS, Việt Nam đang đóng góp sự năng động của thị trường cũng như những bước tiến về năng lực sản xuất.
6: Chính sách đối ngoại độc lập và tinh thần tự chủ chiến lược mà Việt Nam đang theo đuổi giúp nâng cao vị thế của Việt Nam như một nhân tố đầy tiềm lực trong khối các nước Nam bán cầu. Thứ hai, tiềm năng to lớn của Việt Nam trong việc mở rộng và thiết lập các mạng lưới sản xuất toàn cầu kết nối với các nước ASEAN là vô cùng quan trọng.
3: Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc hội đàm cấp cao song phương quan trọng với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ quyết tâm sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mốc 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, gia tăng đầu tư hai chiều, củng cố mối liên kết văn hóa văn minh, đồng thời phối hợp thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Nhìn nhận kết quả hội đàm, ông Bùi Trung Thướng, tham tán thương mại thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đánh giá.
7: Hợp tác kinh tế thương mại tiếp tục là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam Ấn Độ. Hai thủ tướng đã thống nhất tạo thuận lợi hơn cho các sản phẩm dược phẩm, nông sản, thủy sản và chăn nuôi nếu hai bên cùng tháo gỡ các rào cản kỹ thuật, kiểm dịch.

0: và thủ tục xuất nhập khẩu thương mại sẽ còn tăng lên hơn nữa. Tôi cũng kỳ vọng quan hệ kinh tế sẽ chuyển mạnh từ mua bán hàng hóa sang cùng đầu tư, cùng sản xuất và cùng tham gia chuỗi giá trị. Chúng ta cần thu hút nhiều hơn các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực cảng biển, công nghệ cao, dược phẩm, năng lượng, logistics và kinh tế số.
1: Dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã tiến hành hàng loạt các cuộc gặp gỡ cấp cao với lãnh đạo các quốc gia thành viên và đối tác của BRICS, các trưởng đoàn, lãnh đạo các tổ chức quốc tế và nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Ấn Độ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định.
2: Trong cái khuôn khổ BRICS, chúng ta sẽ cùng với các cơ quan là tích cực phối hợp các nước thành viên BRICS triển khai trụ cột của BRICS, trong đó có những vấn đề mà rất phù hợp với lợi của chúng ta. Như Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh, đó là nâng cao khả năng chống chịu, tính tự cường của nền kinh tế, đổi mới động lực tăng trưởng cũ và đồng thời là phát huy những động lực tăng trưởng mới.
1: Chuyến công tác tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ của Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp, không chỉ khẳng định vị thế, bản lĩnh và chính sách đối ngoại tự chủ tự cường của Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn tạo xung lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với Ấn Độ. Những đóng góp trách nhiệm tại BRICS cùng những thỏa thuận hợp tác thiết thực sẽ mở ra không gian phát triển mới, tạo thêm nguồn lực phục vụ đà phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới.
3: Chiều nay, nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu đã đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ hôm nay đến ngày 16 tháng 9, theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân.
4: Chuyến thăm cấp nhà nước lần này của nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam-Thái Lan trong 50 năm qua. Kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, đây là lần đầu tiên nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Đối với nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida, đây cũng là lần đầu tiên hai vị đến thăm Việt Nam với tư cách là nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan. Trước đó, nhà vua Maha Vajiralongkorn đã đến thăm Việt Nam vào các năm 1992 và 1997 với tư cách thái tử. Vì vậy, chuyến thăm lần này không chỉ có ý nghĩa chính trị vào thời điểm này, mà đó là sự tiếp nối tình hữu nghị và gắn bó giữa Hoàng gia, chính phủ và nhân dân Thái Lan với chính phủ và nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong bối cảnh quan hệ hai nước đã nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện một năm trước đó. Khuôn khổ quan hệ mới đã tạo nền tảng và động lực để hai bên đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.
3: Sáng nay tại tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị cộng tác viên toàn quốc của báo Đại biểu Nhân dân với chủ đề phát huy sức mạnh truyền thông chính sách, đồng hành cùng cơ quan dân cử trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
5: Cho rằng đội ngũ 500 cộng tác viên là cánh tay nối dài làm cho tờ báo ngày càng phong phú, Chủ tịch Quốc hội biểu dương hoan nghênh sự đổi mới về nội dung hình thức của báo Đại biểu Nhân dân và đội ngũ cộng tác viên gồm các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, cán bộ hưu trí giàu tâm huyết đã đồng hành cùng báo trong suốt chặng đường vừa qua.
6: Báo Đại biểu Nhân dân ta phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất, ngày càng đồng bộ, chuyên sâu, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu đổi mới về sắp xếp tổ chức bộ máy của báo. Chúng ta chỉ có đổi mới thì cái tờ báo chúng ta mới được duy trì và tồn tại để làm sao cung cấp cho bạn đọc, cử tri, nhân dân đầy đủ, kịp thời, chân thực, khách quan cái hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, có nhiều thông tin chuyên sâu, kinh nghiệm thực tiễn, những vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật.
5: Chủ tịch Quốc hội lưu ý báo cần tích cực ứng dụng công nghệ AI vào quá trình tác nghiệp, tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, phát hiện, cổ vũ, lan tỏa những điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, làm đúng vai trò, tôn chỉ, mục đích, tuyên truyền sâu với Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, đi sâu, nâng cao chất lượng tin bài, bảo đảm tính định hướng và sức lan tỏa. Mỗi tin bài, ảnh phát hành phải đo lường được kết quả và hiệu quả tác động xã hội. Với đội ngũ cộng tác viên, theo Chủ tịch Quốc hội, cần giữ vững ngọn lửa đam mê, tinh thần tự nguyện, giữ vững phẩm chất đạo đức, lập trường chính trị vững vàng, năng động, linh hoạt, xử lý thông tin nhanh, chuẩn xác, kỹ lưỡng và cầu thị.
3: Sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức họp thường trực quý 3. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo 35 Trung ương chủ trì cuộc họp. Tin của

0: Phóng viên Hoàng Ân.
1: Tại cuộc họp, trưởng ban chỉ đạo 35 Trung ương đánh giá công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng được các cấp ủy tổ chức Đảng quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nề nếp hiệu quả. Trong quý 4, toàn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục triển khai quyết liệt các mục tiêu mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã đề ra, nhất là các mục tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh cho nhân dân. Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu cấp ủy tổ chức Đảng, nhất là ban chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, nắm chắc tình hình thực địa và trên không gian mạng, quyết tâm quyết liệt lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng, Nhà nước đề ra.
0: Chiều nay, đồng chí Trần Cẩm Tú, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
1: Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng, triển khai thực hiện thường xuyên, kịp thời. Việc thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị nhân sự phục vụ công tác cán bộ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình quy định. Việc kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Chuyển đổi số trong quản lý cán bộ bước đầu đạt kết quả tích cực. Cơ sở dữ liệu cán bộ từng bước được số hóa, tập trung tại Trung tâm Dữ liệu Bộ Quốc phòng, phục vụ khai thác có hiệu quả trong công tác quản lý cán bộ. Trong bối cảnh mới, trước yêu cầu đòi hỏi đặt ra ngày càng cao đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, như là cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu.
2: Nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp, đảm bảo cơ cấu, độ tuổi phù hợp, có giải pháp hiệu quả để bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc, cán bộ có trình độ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyên gia, và chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, và phải tiếp tục tăng cường điều động luân chuyển cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp về cơ sở, nhất là đối với những địa bàn khó khăn, các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, phải có giải pháp đồng bộ để bố trí sử dụng hiệu quả cán bộ sau điều động luân chuyển.
0: Phóng viên Lam Hiếu đưa tin, hôm nay tại phường Rạch Giá, đoàn kiểm tra giám sát số 238 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, trưởng đoàn kiểm tra chủ trì hội nghị. Còn tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra giám sát số 235 của Ban Chấp hành Trung ương hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk được đánh giá đã nghiêm túc khắc phục nhiều tồn tại sau hai đợt kiểm tra trước, song công tác cán bộ vẫn còn những vấn đề cần chấn chỉnh. Phóng viên Nam Trang thông tin.
3: Đắk Lắk đã phát hiện 278 trường hợp tuyển dụng tiếp nhận chưa đúng quy trình, thủ tục hoặc chưa có quyết định tuyển dụng trong hồ sơ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã báo cáo xin ý kiến Trung ương để xử lý. Đoàn kiểm tra cũng lưu ý một số nơi vẫn chủ yếu kiểm tra quy trình, hồ sơ thủ tục, chưa đi sâu vào làm rõ trách nhiệm, động cơ hoặc nguy cơ lợi dụng, lạm dụng quyền lực trong công tác cán bộ. Đoàn kiểm tra của Ban Chấp hành Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp tục hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, siết chặt kỷ cương, kiểm tra các khâu tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về công tác quản lý cán bộ thuộc thẩm quyền, kịp thời thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp hoặc có sai phạm. Ông Nguyễn Thành Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương, yêu cầu Đắk Lắk phải gắn kết quả khắc phục với trách nhiệm của người đứng đầu, nâng chất lượng đội ngũ và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.
4: Một số cấp ủy đảng chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác quy hoạch đề bạt, tạo nguồn cán bộ công chức viên chức, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, rồi cán bộ người dân tộc thiểu số. Rồi một số cơ quan đơn vị địa phương thực hiện công tác quy hoạch còn khép kín, chưa phát huy được đầy đủ cái phương châm động mở của công tác quy hoạch, thì các ông chí lưu ý để mà thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ từ nay đến năm 2031, tiến hành phiên trọng thể vào chiều nay tại Hà Nội. Tới dự có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phóng viên Quỳnh Hoa đưa tin.
5: Trong nhiệm kỳ qua, công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chuyển từ giao lưu thuần túy sang kiến tạo nội dung chính trị. Mạng lưới bạn bè quốc tế không chỉ được củng cố mà còn mở rộng đáng kể, theo hướng đa dạng hóa, đi vào chiều sâu và thực chất. Qua đó góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tạo nền tảng

0: xã hội thuận lợi cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước và nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Phát biểu tại đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các tổ chức thành viên trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những yêu cầu mới đối với công tác đối ngoại nhân dân.
1: Nhận thức đúng tầm về sứ mệnh của đối ngoại nhân dân và vai trò nòng cốt của Liên hiệp, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân theo hướng thực chất, hiệu quả, tạo ra sản phẩm cụ thể góp phần làm giàu cho đất nước, triển khai đồng bộ các biện pháp đột phá nhằm mở rộng không gian đối ngoại, củng cố vững chắc nền tảng quan hệ song phương và nâng cao vị thế đa phương, tiếp tục xây dựng tổ chức bộ máy làm công tác đối ngoại nhân dân tinh gọn hiệu quả, vươn lên tầm vóc của một tổ chức đối ngoại hiện đại chuyên nghiệp.
0: Với phương châm hành động trong nhiệm kỳ mới là chủ động thích ứng, đột phá sáng tạo, thiết thực hiệu quả, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa 7 nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 97 thành viên. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa 6 được tín nhiệm bầu lại làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa 7.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Hôm nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã kiểm tra thực tế về công tác giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Nhóm phóng viên Hà Thảo và Nguyên Nhung đưa tin.
5: Đến nay, Viện Pháp y Quân đội đã tiếp nhận gần 35.800 mẫu hài cốt liệt sĩ của 16 trên 17 tỉnh, thành phố. Hơn 30.000 mẫu đã được gắn mã QR và gần 9.000 mẫu được xử lý, đánh giá, đưa vào lưu trữ lâu dài. Dự kiến một nhà lưu trữ mới của Cục Quân y với quy mô khoảng 300.000 mẫu sẽ hoàn thành trước 30 tháng 4 năm 2027. Đánh giá cao việc tổ chức tiếp nhận bảo quản số lượng lớn mẫu hài cốt liệt sĩ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng chỉ ra những điểm nghẽn tồn tại như cần tập trung xây dựng hệ thống dữ liệu hoàn chỉnh, đồng bộ với các cơ sở dữ liệu hiện có, tạo thuận lợi cho việc đối khớp, so sánh.
6: Vấn đề lớn nhất mà đau đau nhất đó là cái đội ngũ nguồn nhân lực để phục vụ cho cái việc xác định ADN có thể nói là còn rất nhiều khó khăn và nan giải. Nếu chúng ta không cấp tốc để quan tâm tăng cường lực lượng ở đây và đồng thời là tập huấn bồi dưỡng thì thực sự là khi chúng ta tiếp nhận cả một cái công nghệ thế hệ mới nữa, đây cũng là một cái điểm nghẽn lớn nhất của chúng ta trong cái việc thực hiện xác định danh tính ADN của hài cốt liệt sĩ. Đến khi mà chúng ta thực hiện cái bước đó là xác định ADN thì đúng là đội ngũ còn là một vấn đề rất khó khăn.
5: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Cục Quân y phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát đội ngũ có chuyên môn tương đương gần với các chuyên ngành liên quan để tăng cường lực lượng hỗ trợ, tập trung nhân lực, kết hợp dây chuyền hiện có với việc tiếp cận công nghệ mới, đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở vật chất. Trước đó, cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã kiểm tra điều kiện tiếp nhận, mã hóa, phân loại và kho bảo quản lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ tại Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đến nay, Viện Sinh học tiếp nhận lưu trữ trên 37.600 mẫu hài cốt liệt sĩ và đang thu thập mẫu sinh phẩm nhân thân để phối hợp đối chiếu dữ liệu với Cục C06 Bộ Công an. Từ đầu năm nay, nhờ ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới kết hợp phân tích đa hình đơn nucleotide, trung tâm đã xác định chính xác danh tính 10 liệt sĩ và trao kết quả cho gia đình. Công nghệ mới này đang thí điểm quy mô lớn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rồng Riềng, An Giang, thu 535 mẫu đạt chuẩn và dự kiến hoàn tất tách chiết tạo thư viện gen trong tháng 11 năm nay để làm cơ sở mở rộng áp dụng. Phó Thủ tướng đề nghị Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam báo cáo với Ban chỉ đạo, Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ, tổ chức tập huấn công nghệ mới cho đội ngũ thực hiện giám định ADN. Trên cơ sở đó triển khai đồng loạt đối với các đơn vị có chức năng nhiệm vụ lấy mẫu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Hôm nay, Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định truy tặng huân chương dũng cảm cho Trung tá Trần Văn Tùng, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, trung đoàn 568 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên vì đã dũng cảm hy sinh cứu người, góp phần lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
7: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định truy thăng quân hàm trước niên hạn.
3: từ thiếu tá

0: lên trung tá đối với đồng chí Trần Văn Tùng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng truy tặng bằng khen vì hành động dũng cảm quên mình cứu nhân dân. Như tin đã đưa, khoảng 9 giờ 40 phút ngày 12 tháng 9, trên đường trở về đơn vị, đồng chí Trần Văn Tùng đi qua cầu Bo, phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên, phát hiện một nam thanh niên có ý định tự tử. Đồng chí Tùng cùng một người dân tiếp cận thuyết phục động viên. Tuy nhiên, khi đồng chí quay lại lấy xe để đưa người này về nhà, nam thanh niên bất ngờ nhảy xuống sông Trà Lý. Không quản hiểm nguy, đồng chí Tùng cởi quân phục, lao xuống dòng nước cứu người. Đồng chí tiếp cận được nạn nhân, nhưng dòng nước chảy xiết, cuốn trôi cả hai. Sau hai ngày đêm tìm kiếm, đến cuối giờ chiều qua, lực lượng cứu nạn tìm thấy thi thể đồng chí Trần Văn Tùng cách cầu Bo khoảng 350 mét. Tại lễ truy điệu, huân chương dũng cảm và bằng khen đã được trao cho thân nhân Trung tá Trần Văn Tùng. Nghĩa cử của Trung tá Trần Văn Tùng tô thắm truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam, để lại tấm gương về lòng dũng cảm, trách nhiệm và tinh thần vì nhân dân quên mình.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ trong ít ngày qua, có hai câu chuyện khiến nhiều người lặng đi vì xúc động. Trên cầu Bo tỉnh Hưng Yên, Trung tá Trần Văn Tùng lao xuống dòng nước xiết, cứu một thanh niên và không trở về. Còn tại điểm trường mầm non Phú Sơn ở tỉnh Nghệ An, cô giáo Hoàng Thị Hiền lao ra ôm lấy em bé 2 tuổi trước đầu xe tải. Em nhỏ an toàn, còn cô giáo bị xe cán qua hai chân.
0: Một người lính, một cô giáo, hai hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng một lựa chọn. Bước về phía nguy hiểm với hy vọng dành sự sống cho người khác. Trong khoảnh khắc sinh tử, không có thời gian cân nhắc thiệt hơn. Họ được dẫn dắt bởi trách nhiệm đã thành bản năng, bởi lòng trắc ẩn bồi đắp mỗi ngày. Giữa một xã hội đôi khi nhức nhối bởi cảnh người gặp nạn, còn người xung quanh đứng nhìn, quay phim hoặc sợ liên lụy mà ngoảnh mặt, hành động của Trung tá Trần Văn Tùng và cô giáo Hoàng Thị Hiền đặt ra câu hỏi. Chúng ta lựa chọn thế nào trước nỗi đau của đồng bào? Sự tử tế không nhất thiết là điều phi thường. Nó bắt đầu từ việc không vô cảm, biết dừng lại, lên tiếng, gọi người hỗ trợ, giúp đỡ khi người khác cần. Vậy nhưng, xúc động thôi chưa đủ. Lòng biết ơn phải được thể hiện bằng việc chăm lo lâu dài cho gia đình, người đã hy sinh, hỗ trợ điều trị và cuộc sống của người bị thương. Sau tai nạn xảy ra, khi lao ra ngăn bé trai 2 tuổi chạy ra đường, cô giáo Hoàng Thị Hiền phải cắt bỏ một chân. Kêu gọi hỗ trợ cô giáo Hiền, gần 9.000 người đã chung tay hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng, tiếp thêm điểm tựa cho nữ giáo viên trong hành trình điều trị phục hồi. Và sáng nay, đại diện báo điện tử VTC News của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đến Bệnh viện Việt Đức trao hơn 1 tỷ rưỡi đồng, là tấm lòng sẻ chia của độc giả gửi đến cô giáo Hoàng Thị Hiền. Hai tấm gương nhắc chúng ta, điều tử tế chưa bao giờ vắng bóng, một xã hội đáng sống, không chỉ vì có những người sẵn sàng quên mình, mà còn vì mỗi người biết sống có trách nhiệm, không quay lưng trước hiểm nguy của đồng bào.
2: Thời sự Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chi hơn 26.300 tỷ đồng cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giai đoạn 1 tuyến metro số 6, đoạn Tân Sơn Nhất - Phú Hữu. Công trình được kỳ vọng hình thành trục vận tải lớn kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành.
0: Theo báo cáo nghiên cứu khả thi đang được lấy ý kiến thẩm định, dự án ảnh hưởng khoảng 2.500 hộ dân và tổ chức, trong đó hơn 2.200 trường hợp dự kiến phải giải tỏa toàn bộ, tổng diện tích đất thu hồi hơn 95 ha. Đoạn metro dài khoảng 23 km, gồm 19 km đi ngầm và phần còn lại đi trên cao. Toàn tuyến có 17 nhà ga, gồm 13 ga ngầm và 4 ga trên cao, depot đặt tại khu vực Bình Triệu thuộc thành phố Thủ Đức cũ. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 86.000 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi công cuối năm nay và hoàn thành năm 2030. Các địa phương được yêu cầu rà soát, hướng tuyến, ranh giới, hiện trạng đất đai và công trình giao cắt, thống kê chính xác các trường hợp bị ảnh hưởng, bảo đảm phương án vốn và tái định cư. Với hơn 2.200 trường hợp có thể phải di rời toàn bộ, đây là phép thử năng lực tổ chức thực hiện. Chính sách bồi thường cần công khai, nhất quán. Tái định cư phải bảo đảm điều kiện sống, vướng mắc quy hoạch phải được xử lý từ sớm. Mặt bằng cần đi trước một bước để tuyến metro chiến lược không chậm từ vạch xuất phát.
1: Những ngày này thì tiếng máy khoan vang vọng trong lòng núi Hoàng Liên. Hàng trăm kỹ sư công nhân ngày đêm tăng tốc, nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn, đưa công trình trọng điểm sớm nối mạch giao thông để mở thêm động lực phát triển cho tỉnh Lai Châu. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.

0: Trong lòng núi Hoàng Liên, tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu, những mối khoan liên tục ăn sâu vào vách đá. Các công nhân thay nhau làm việc, người điều khiển máy, người khoan neo gia cố, người kiểm tra từng mét hầm vừa đào. Hơn một tháng kể từ khi mở cửa hầm, hầm chính đã đào được gần 30 mét. Anh Hà Văn Hoan, thợ lái máy khoan hầm, công ty cổ phần xây dựng và thương mại 299 chia sẻ.
1: Bây giờ vẫn đang thi công 3K 4 kíp ngày đêm, hầm bây giờ được tầm 30 mét rồi. Quyết tâm cho dự án về đích sớm nhất có thể để có đường đi lại cho người dân đi lại cho đỡ vất vả.
0: Không khí khẩn trương không chỉ có trong lòng hầm, trên toàn công trường, hơn 250 cán bộ kỹ thuật, công nhân và lực lượng phục vụ cùng gần 150 máy móc, thiết bị đang được huy động, tổ chức thành 10 mũi thi công. Ông Nguyễn Duy Sông, chỉ huy trưởng công trường, giám đốc ban điều hành công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả, đơn vị đứng đầu liên danh nhà thầu thi công dự án, cho biết.
2: Về mặt địa chất, tất cả mọi cái thì cũng đang theo thiết kế kỹ thuật. Giai đoạn cửa hầm này một ngày bình quân nó được 1,5 đến 2 mét.
0: Dự án hầm đường bộ Hoàng Liên có tổng mức đầu tư 3.300 tỷ đồng, khởi công ngày 19 tháng 12 năm 2025, thời gian thực hiện đến năm 2027. Tuyến dài khoảng 8,8 km, kết nối Lai Châu với Lào Cai, được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng liên kết vùng, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển du lịch. Mỗi mét hầm được mở ra hôm nay là một bước tiến gần hơn tới ngày thông tuyến hầm Hoàng Liên. Khi những điểm nghẽn về mặt bằng được tháo gỡ, các mũi thi công sẽ có thêm dư địa để tăng tốc, đưa dự án về đích đúng tiến độ. Khi hầm Hoàng Liên hoàn thành, sẽ mở thêm một tuyến kết nối giữa Lai Châu và Lào Cai, rút ngắn hành trình qua núi cao, đồng thời mở rộng không gian giao thương, du lịch và đầu tư. Từ những nhịp máy đang không ngừng chuyển động trên công trường hôm nay, một động lực phát triển mới đang dần được mở ra cho Lai Châu và vùng Tây Bắc.
3: Theo đề xuất, mỗi thửa đất sẽ được gắn một mã định danh duy nhất, dữ liệu gốc đã số hóa có giá trị như bản chính và người dân sẽ không phải nộp lại giấy tờ nếu thông tin đã có trên hệ thống. Đây là điểm mới trong dự thảo luật đất đai sửa đổi vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện.
4: Mã định danh được sử dụng thống nhất làm cơ sở liên kết thông tin giữa cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống liên quan. Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia có giá trị sử dụng chính thức. Dữ liệu gốc được tạo lập từ số hóa có giá trị như bản chính của giấy tờ tài liệu. Dự thảo cũng luật hóa nguyên tắc, cơ quan giải quyết thủ tục không được yêu cầu người dân doanh nghiệp nộp lại giấy tờ nếu thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu và được công bố. Cán bộ tiếp nhận phải chủ động khai thác dữ liệu sẵn có, thay vì để người dân tiếp tục làm cầu nối giữa các cơ quan cùng nắm giữ thông tin. Trường hợp hệ thống không thể khai thác hoặc dữ liệu chưa đầy đủ, thiếu chính xác, người dân vẫn được sử dụng giấy tờ pháp lý bản giấy, tránh việc số hóa chưa hoàn thiện làm gián đoạn quyền lợi. Nếu triển khai đồng bộ, đây không chỉ là chuyển giấy tờ lên môi trường số, mà là thay đổi phương thức phục vụ, từ yêu cầu người dân tự chứng minh sang cơ quan nhà nước chủ động khai thác, kiểm chứng và chịu trách nhiệm về dữ liệu.
3: Một thông tin đáng chú ý khác liên quan đến lĩnh vực bất động sản, đó là Bộ Xây dựng đề xuất người mua nhà, công trình hình thành trong tương lai, chuyển 5% giá trị hợp đồng còn lại vào tài khoản bảo đảm thanh toán. Ngân hàng chỉ giải ngân khoản này cho chủ đầu tư sau khi người mua được cấp sổ hồng. Đây là nội dung mới tại dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Tài khoản được mở tại tổ chức tín dụng với điều kiện giải ngân ghi trong hợp đồng. Nếu không thể cấp sổ hồng do lỗi của chủ đầu tư thì khách hàng được nhận lại số tiền bảo đảm. Dự thảo dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp vào cuối năm nay. Cơ chế tài khoản bảo đảm có thể tăng bảo vệ người mua nhưng cần quy định minh bạch, tránh để van an toàn mới phát sinh tranh chấp hoặc là gây ách tắc thanh toán. Mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã khiến một số đoạn quốc lộ 1, 18 và đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây bị sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc.
4: Theo khu quản lý đường bộ 1 trên quốc lộ 18, tại km 28 387 trái tuyến thuộc phường Chí Linh, thành phố Hải Phòng, mặt đường sụt lún đường kính gần 1 mét sâu 70cm. Công ty quản lý tuyến đã rào chắn khu vực sụt lún, đặt biển cảnh báo và tổ chức phân luồng giao thông. Văn phòng quản lý đường bộ 1 đang phối hợp với công ty kiểm tra hiện trường, xây dựng phương án xử lý nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Quốc lộ 1 qua Thanh Hóa và Nghệ An bị ngập cục bộ, đoạn qua xã Trường Lâm sáng nay. Đoạn qua thành phố Huế cũng ngập nước nhiều đoạn, song hiện nay các phương tiện lưu thông bình thường. Theo khu quản lý đường bộ 2, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế ghi nhận nhiều điểm sạt lở ta luy dương, đất đá, bùn tràn xuống mặt đường, một số vị trí gây ách tắc giao thông. Ngay sau sự cố,

0: các khu quản lý đường bộ và đơn vị quản lý bảo dưỡng đã bố trí biển báo, rào chắn, cảnh báo đầy đủ tại khu vực nguy hiểm và tổ chức trực gác, đồng thời phối hợp với cảnh sát giao thông phân luồng, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
1: Tiếp theo là phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu về tình hình mưa lớn tại Quảng Trị.
2: Mưa lớn gây ra 45 điểm ngập lụt tại 13 xã, trong đó gần 500 ngôi nhà tại 4 xã phường bị ngập từ 1 mét. Lực lượng chức năng đã sơ tán hơn 650 hộ với gần 2.500 người dân ở vùng ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn. Đến chiều nay, tại khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị mưa đã ngớt, mực nước các sông suối đang xuống. Các lực lượng vũ trang cùng chính quyền hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả ngập lụt, vệ sinh môi trường. Tại khu vực phường Quảng Trị, nước sông Thạch Hãn đang rút và người dân đang dọn dẹp nhà cửa. Ông Nguyễn Trung Thần ở phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị cho biết.
3: Đến 1 giờ sáng thì nước bắt đầu dừng lại và đã rút dần, bà con cũng yên tâm phần nào. Hiện nay thì giờ bà con trong thôn xóm thì cùng chung tay nhau là dọn dẹp bùn và mọi thứ là để trả lại hiện trạng ban đầu cho nó sạch sẽ.
2: Mưa lớn trong những ngày qua gây sạt lở nhiều tuyến giao thông ở khu vực miền núi biên giới tỉnh Quảng Trị. Nặng nhất là đường Hồ Chí Minh Nhẫn Tây, quốc lộ 15D đi cửa khẩu quốc tế La Lai. Đường Hồ Chí Minh Nhẫn Tây, khu vực dưới chân đèo Sa Mù nối xã Hướng Phùng và xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, đất đá tràn xuống chắn ngang đường, cắt đứt tuyến giao thông từ xã Hướng Lập đi các xã phía nam. Chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng đã di dời một số hộ dân ở vùng nguy hiểm đến ở tạm tại đồn biên phòng Hướng Lập. Đường Hồ Chí Minh từ xã Khe Chân đi xã Hướng Phùng sạt lở núi nghiêm trọng, hàng trăm mét khối đất đá từ sườn núi đổ xuống phủ lấp mặt đường, gây ách tắc giao thông. Ông Nguyễn Anh Cư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khe Chân, tỉnh Quảng Trị cho biết.
4: Cái hiện tượng sạt lở này nó diễn ra trên một kết cấu địa chất khá là phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao về sạt lở có thể tiếp tục. Do vậy, để tạm thời đảm bảo khả năng lưu thông trên tuyến đường thì về phía Ủy ban nhân xã cũng đang phối hợp với xã Hưng Phùng và liên hệ với đơn vị thi công trên tuyến đường liên xã tiến hành công tác là nạo vét bước đầu để đảm bảo quá trình lưu thông cho người dân. Dưới cái thời tiết mà có thể mưa lớn kéo dài thì về phía chính quyền địa phương cũng sẽ có sự trao đổi với đơn vị thi công để đảm bảo các cái an toàn trong quá trình thi công.
1: Hôm nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia có cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ gây ngập lụt và sạt lở tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
0: Dự báo từ hôm nay đến đêm mai, khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa to đến rất to, phổ biến từ 150 đến 300mm, cục bộ trên 450mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa từ 100 đến 180mm, có nơi trên 250mm. Tại Trung du Bắc Bộ, phía Bắc Phú Thọ và phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ trên 150mm. Ngày 16 tháng 9, các khu vực này tiếp tục có mưa, có nơi trên 70mm. Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ dự báo, chủ động di dời người dân tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất. Các địa phương cần kiểm soát chặt các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn, đồng thời kiểm tra hồ chứa, đê điều, công trình sung yếu, bố trí lực lượng phương tiện trực sẵn sàng xử lý sự cố, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Nga và Ukraine đang phát đi những tín hiệu về khả năng nối lại đàm phán với sự tham gia của Mỹ vào tháng 10 tới, trong khi các bất đồng, đặc biệt là vấn đề lãnh thổ, vẫn chưa được thu hẹp. Cùng lúc giao tranh tiếp tục tác động tới hạ tầng năng lượng, khiến Mỹ kêu gọi Ukraine hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu khí của Nga. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
5: Dù để ngỏ khả năng đàm phán, trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov cho biết hiện chưa có một gói thỏa thuận chung nào được các bên thống nhất. Trong khi đó, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner đánh giá lãnh thổ là vấn đề lớn nhất khiến Nga và Ukraine vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Phát biểu tại Hội nghị Chiến lược châu Âu Yalta, ông Kushner cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra những mục tiêu mà Nga muốn đạt được, trong khi Ukraine hiện không chấp nhận rút về đường giới tuyến mà Nga yêu cầu.
6: Với tư cách là bên trung gian, nhiệm vụ của chúng tôi là tìm ra một giải pháp sáng tạo, vừa không đi ngược những mong muốn của Ukraine, vừa giúp nước này đạt được các mục tiêu của mình, đồng thời có thể thuyết phục Nga chấm dứt cuộc xung đột và tạo ra một khuôn khổ để hai bên cùng tiến về phía trước, bảo đảm cuộc xung đột không tái diễn.
5: Trên thực địa, các cuộc tập kích nhằm vào hạ tầng năng lượng tiếp tục diễn ra. Tổng thống

0: Mỹ Donald Trump kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không tấn công các nhà máy lọc dầu và cơ sở sản xuất diesel của Nga. Triển vọng nối lại đàm phán Nga-Ukraine với sự tham gia của Mỹ dù xuất hiện rõ hơn với mốc thời điểm quan trọng là tháng 10 được cả Nga và Ukraine để ngỏ. Song vấn đề lãnh thổ vẫn được xem là trở ngại lớn trong khi diễn biến trên chiến trường và các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng tiếp tục tạo thêm sức ép lên tiến trình ngoại giao.
1: Cuộc họp giữa Iran và các nước Ả Rập vùng vịnh dự kiến diễn ra hôm nay tại Oman đã bị hoãn, trong khi các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền và cơ sở dầu mỏ tại Trung Đông tiếp tục làm gia tăng lo ngại về an ninh nguồn cung năng lượng toàn cầu.
0: Ngoại trưởng Oman Hamad al-Busaidi cho biết cuộc họp được hoãn nhằm tạo điều kiện cho sự đồng thuận, đồng thời khẳng định Oman tiếp tục thúc đẩy đối thoại nhằm góp phần duy trì ổn định và hợp tác lâu dài trong khu vực.
2: Cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao các nước ven biển vùng vịnh Ba Tư đã bị hoãn lại. Vụ trưởng vụ vịnh Persic thuộc Bộ Ngoại giao Iran Mohammad Ali Bak cho biết, theo yêu cầu của một số nước trong khu vực và theo quyết định chung của Oman và Iran, cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao các nước ven biển vùng vịnh Ba Tư dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 9 đã được hoãn lại đến một ngày khác.
0: Iran sẽ phối hợp với Oman để xác định thời điểm tổ chức lại cuộc họp quan trọng này. Triển vọng đối thoại càng trở nên khó khăn sau các vụ tấn công mới. Cơ quan hoạt động thương mại hàng hải Vương quốc Anh cho biết một tàu bị đạn bắn trúng khi đi qua El Hormuz gây cháy và buộc thủy thủ đoàn phải sơ tán. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út đã phải đóng tuyến đường ống dẫn dầu Đông Tây dài khoảng 1.200 km sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Có tới 4% nguồn cung dầu toàn cầu có thể bị đe dọa, bên cạnh lượng dầu đã bị gián đoạn do tình trạng ách tắc tại El Hormuz. Giá dầu thế giới vì thế tiếp tục tăng mạnh. Giá dầu Brent có thời điểm vượt 107 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ WTI vượt 102 đô la Mỹ một thùng. Tại Mỹ, giá bán lẻ dầu diesel lập kỷ lục mới trên 6,2 đô la Mỹ.
1: Trong diễn biến khác, hôm nay các công tố viên Hàn Quốc đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.
3: Trong số này có các doanh nghiệp lớn như LG Chem, OCI, Lotte Chemical, PKC, v.v. đã thông đồng trong nhiều năm để ấn định giá 8 sản phẩm hóa dầu, trong đó có polyvinyl chloride, PVC, hóa chất dẻo, sút ăn da và axit chlorhydric. Nhà chức trách cho rằng các doanh nghiệp đã lợi dụng tình trạng nguồn cung naphtha bị gián đoạn do xung đột tại Trung Đông để đẩy giá bán lên cao, qua đó thu lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ won. Trước đó, các công tố viên đã đồng loạt khám xét tại trụ sở 7 doanh nghiệp vừa nêu nhằm thu thập chứng cứ. Sau đó, giám đốc điều hành CEO của OCI và cựu CEO của PKC cùng một số đối tượng liên quan đã được triệu tập thẩm vấn. Vụ điều tra diễn ra trong bối cảnh chính phủ Hàn Quốc đang tăng cường các biện pháp kiềm chế giá năng lượng và ngăn chặn hành vi thao túng thị trường nhằm hạn chế tác động của xung đột Trung Đông đối với đời sống người dân.
1: Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin một sự cố hy hữu vừa xảy ra tại sân bay Fukuoka khi một phương tiện mặt đất va chạm với một máy bay chở khách. Rất may là không có thương vong.
4: Theo thông tin từ đơn vị vận hành sân bay Fukuoka và hãng hàng không Nhật Bản All Nippon Airways, vào khoảng 10 giờ sáng nay, ngày 14 tháng 9 theo giờ địa phương, một phương tiện mặt đất được trang bị cầu thang dành cho hành khách lên xuống máy bay đã va chạm với phần đuôi một máy bay chở khách của hãng hàng không All Nippon Airways đang chờ trước nhà ga nội địa tại sân bay Fukuoka. Chiếc xe thang được xác nhận trong lúc cố gắng di chuyển qua phía sau máy bay đã vô tình va quệt vào phần đuôi của phi cơ. Tại thời điểm xảy ra va chạm, chiếc máy bay này đã cho toàn bộ hành khách lên máy bay và đang chuẩn bị cất cánh đến sân bay New Chitose ở Hokkaido. Rất may, vụ việc không làm ai bị thương vong, nhưng chuyến bay này đã phải hủy bỏ để kiểm tra an toàn kỹ thuật. Hãng hàng không All Nippon Airways sau đó cũng đã nhanh chóng sắp xếp cho các hành khách chuyển sang một chuyến bay thay thế khác. Đơn vị điều hành sân bay Fukuoka cũng cho biết thêm, vụ va chạm không ảnh hưởng đến hoạt động của các chuyến bay khác tại sân bay.
1: Theo một báo cáo vừa được công bố, Mỹ dẫn đầu về xây dựng cơ sở hạ tầng không gian toàn cầu, còn Trung Quốc xếp ở vị trí thứ hai. Phóng viên Bích Thuận đưa tin.
5: Theo báo cáo đánh giá cơ sở hạ tầng không gian toàn cầu năm 2026, các nền kinh tế lọt vào top 10 gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Anh, Đức, Pháp, Ấn Độ, Italia và Hà Lan. Xét về sức mạnh cứng trong lĩnh vực không gian, Mỹ và Trung Quốc là những nước dẫn đầu, trong khi Nhật Bản, Nga, Anh và Ấn Độ có năng lực cạnh tranh đáng kể. Về sức mạnh mềm, Pháp, Mỹ, Nga, Italia và Trung Quốc nằm trong nhóm các quốc gia dẫn đầu. Báo cáo cũng dự báo

0: các hoạt động không gian của con người sẽ tiếp tục tập trung vào khu vực không gian giữa trái đất và mặt trăng cho đến năm 2035. Sau năm 2040, việc phát triển không gian giữa trái đất và sao hỏa có thể trở nên khả thi, nhưng khả năng tiếp cận không gian liên hành tinh trên quy mô lớn khó có thể diễn ra trong tương lai gần. Không gian vũ trụ sẽ trở thành đấu trường mới cho sự cạnh tranh về địa chính trị và công nghệ.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều tối 13 tháng 9, lượt trận cuối vòng 2 V-League 2026-2027 khép lại với chiến thắng cho Hải Phòng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trên sân Pleiku, dù bị Hoàng Anh Gia Lai dẫn trước từ phút thứ 10, Hải Phòng lội ngược dòng thắng 3-1 nhờ bàn gỡ của Hồ Minh Dĩ và cú đúp của Milan Makarik. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại Đồng Nai 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Luis Antonio ở phút 50. Với trận thắng này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng. Khép lại vòng 2, Ninh Bình xếp đầu bảng với 6 điểm, Sông Lam Nghệ An và Công an Hà Nội cùng có 6 điểm, song kém về hiệu số bàn thắng, lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3. Ba đội Đồng Nai, Hà Nội FC, Hoàng Anh Gia Lai chưa có điểm nào, xếp ở nhóm cuối bảng. Chiều nay tại lượt trận mở màn môn bóng đá nữ ASEAN 20, tuyển nữ Việt Nam đã để thua sát nút 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa. Đối thủ vượt lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công ở phút 16 và 81. Dù gặp nhiều khó khăn, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc vẫn kiên trì dâng cao tấn công. Phút 85, Vũ Thị Hoa căng ngang thuận lợi để Thanh Nhã đệm bóng rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Dù liên tục gây sức ép và tạo ra cơ hội nguy hiểm ở những phút bù giờ, tuyển nữ Việt Nam vẫn không thể có bàn gỡ hòa. Thất bại này khiến thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc gặp nhiều thử thách trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Cùng với bầu không khí thi đấu quyết liệt của bóng đá nữ, nhiều đội tuyển trọng điểm khác của thể thao Việt Nam cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng. Trong đó, đội tuyển thể dục dụng cụ với 8 gương mặt xuất sắc đang dốc toàn lực tập luyện hướng tới mục tiêu săn huy chương tại ASEAN 20. Ở thời điểm hiện tại, ban huấn luyện tập trung tính toán kỹ lưỡng từng giáo án nhằm giúp các tuyển thủ duy trì cảm giác kỹ thuật, đồng thời kiểm soát thể trạng để tránh quá tải và hạn chế chấn thương trước ngày lên đường. Nói về quá trình chuẩn bị và mục tiêu đổi màu huy chương, vận động viên Nguyễn Văn Khánh Phong chia sẻ.
3: Bọn em đã chuẩn bị những cái bài đấu gọi là bài điểm kỹ thuật ngang với lại đội bạn cũng như là chủ nhà để mà mình có khả năng cạnh tranh huy chương. Hiện tại thì tinh thần của em cũng như là mọi người trong team em thì rất là cao và cũng như là đã sẵn sàng cho cái giải đấu này. Em sẽ cố gắng cũng như phấn đấu sẽ giữ được cái thành tích cũ đó là tấm huy chương bạc ở kỳ ASEAN 19. May mắn thì mong muốn là mình sẽ ra màu nên là em sẽ phấn đấu hết sức.
2: Cùng với thể dục dụng cụ, bắn súng tiếp tục là môn thể thao trọng điểm, nhận được nhiều sự kỳ vọng. Tại ASEAN 20, đội tuyển bắn súng Việt Nam tham dự với 15 vận động viên, tranh tài ở 18 nội dung và hướng tới mục tiêu giành tối thiểu một huy chương vàng. Là niềm hy vọng lớn của bắn súng Việt Nam, xạ thủ Phạm Quang Huy chia sẻ về áp lực và quyết tâm trước giải đấu.
4: Đối với bọn em thì viên nào cũng là viên quyết định và viên nào cũng phải cố gắng hết sức, cố gắng sao mà có thể tỉnh táo và sẽ hạn chế được sự sai sót nhiều nhất có thể.
2: Do đặc thù môn thi đấu chênh lệch thắng thua chỉ trong gang tấc, bên cạnh kỹ thuật chuyên môn, việc kiểm soát áp lực được ban huấn luyện đặc biệt chú trọng. Nói về quá trình chuẩn bị của toàn đội, huấn luyện viên Trần Quốc Cường nhấn mạnh.
5: Chúng tôi đã có sự chuẩn bị từ rất lâu rồi và các em luôn vận viên luôn luôn sẵn sàng bước vào một trận chiến lớn nhất có thể. Và vừa rồi chúng tôi đã có sự động viên từ liên đoàn rồi môn rồi các cấp lãnh đạo thì đã luôn luôn theo sát. Tôi mong muốn rằng các em chuẩn bị chính bản thân để tôi hoàn thành những cái chỉ tiêu mà các cấp lãnh đạo giao.
2: Sự chuẩn bị nghiêm túc cùng quyết tâm cao chính là điểm tựa để bắn súng Việt Nam sẵn sàng bùng nổ trên sàn đấu châu lục. Nhằm tạo động lực thi đấu cho các vận động viên tại ASEAN 20, đội tuyển Karate Việt Nam sẽ nhận mức thưởng nóng xã hội hóa lần lượt là 100 triệu đồng, 30 triệu đồng và 20 triệu đồng cho mỗi tấm huy chương vàng, bạc, đồng. Hiện tại, tuyển Karate Việt Nam gồm 9 võ sĩ đang tập trung chuẩn bị chuyên môn cao độ. Trong đó, nhóm tuyển thủ kata đồng đội nữ gồm Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đang tích cực tập huấn tại Nhật Bản. Đây là nhóm trọng điểm được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công tấm huy chương vàng cho thể thao Việt Nam tại đại hội năm nay. Các nội dung môn karate sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 9. Cũng liên quan đến công tác chuẩn bị cho ASEAN 20 diễn ra tại Nhật Bản, đoàn thể thao Việt Nam đã lựa chọn hai tuyển thủ Lê Thanh Thúy, bóng chuyền và Đinh Quang Kiệt, bóng đá, đảm trách vai trò cầm cờ tại lễ khai mạc vào tối 19 tháng 9. Đây là lần thứ hai liên tiếp phụ công Lê Thanh Thúy vinh dự nhận trọng trách này sau SEA Games 33. Trong khi đó, trung vệ sở hữu chiều cao trên 1m90, Đinh Quang Kiệt có lần đầu tiên đồng hành ở vị trí này. Theo kế hoạch, lực lượng chính của đoàn thể thao Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản vào ngày 16 tháng 9 và tham dự lễ thượng cờ vào ngày 18 tháng 9. Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam, các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Lào Cai có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Đồng Bằng có mưa to đến rất to, khu vực Trung Du và phía Nam tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, các nơi khác có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to và dông. Riêng Hà Tĩnh có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Tây gió Đông Nam đến Đông, phía Đông gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Lan Anh và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
8: Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
11: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
10: có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm. Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thấp.

0: mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
1: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
3: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
2: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
3: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
2: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
3: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
2: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trường.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Bản tin thời sự.
3: Bây giờ chúng tôi điểm lại những thông tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm nay. Trao đổi và truyền đạt chuyên đề lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới, tầm nhìn trăm năm, tư duy đột phá, kiến tạo phát triển, quản trị thực thi với các học viên chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, lãnh đạo chiến lược phải nhìn xa nhưng bắt đầu từ việc cụ thể, giữ vững nguyên tắc nhưng không bảo thủ, dám đột phá nhưng không chủ quan, phân cấp phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và quyết sách đi đôi với chuẩn bị điều kiện thực hiện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu 5 thông điệp trọng tâm: tầm nhìn dài hạn phải định hướng quyết định hôm nay, ổn định và phát triển phải củng cố lẫn nhau, đột phá phải bắt đầu từ lựa chọn đúng, kiến tạo phát triển phải khơi thông nguồn lực, sức sáng tạo của toàn xã hội, trong đó nhân dân là trung tâm, chủ thể và là người thụ hưởng. Quản trị thực thi phải gắn với trách nhiệm nguồn lực thời hạn và kết quả rõ ràng. Dự hội nghị công tác viên toàn quốc của báo Đại biểu Nhân dân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu báo tiếp tục làm đúng tôn chỉ mục đích, tuyên truyền sâu về Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, nâng cao chất lượng tin bài, bảo đảm định hướng và sức lan tỏa. Mỗi sản phẩm báo chí cần đo lường được kết quả và hiệu quả tác động xã hội. Chiều nay tại Hà Nội, Đảng ủy, các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị tới hơn 14.300 đại biểu tại 125 điểm cầu. Các đại biểu được quán triệt nghị quyết số 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, nghị quyết số 24 về phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên, chỉ thị số 07 về đẩy mạnh học tập thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh và quy định về tôn vinh trọng dụng bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Hội nghị yêu cầu các cấp ủy cụ thể hóa thành chương trình nhiệm vụ phù hợp với từng cơ quan đơn vị, bảo đảm rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả, đưa nghị quyết chỉ thị vào thực tiễn. Sáng nay tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tại Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học và Viện Pháp y Quân đội. Đến nay, Viện Sinh học đã tiếp nhận lưu trữ hơn 37.600 mẫu hài cốt liệt sĩ từ 8 địa phương, đồng thời tiếp nhận mẫu sinh phẩm thân nhân để đối chiếu xác định danh tính. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã xác định danh tính 10 hài cốt liệt sĩ bằng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới. Công nghệ này đang được thí điểm tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Rồng Riềng, tỉnh An Giang, với 965 phần mộ đã được khai quật. Từ ngày mai 15 tháng 9, các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam chính thức tắt sóng mạng 2G trên phạm vi toàn quốc. Người dùng cần kiểm tra điện thoại có hỗ trợ VoLTE và SIM đã hỗ trợ 4G hoặc 5G hay chưa. Trường hợp chưa đáp ứng, có thể liên hệ nhà mạng để được hỗ trợ đổi SIM và tư vấn thiết bị phù hợp. Tại Đồng Tháp, công tác phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định gặp khó khăn do một số tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã xử phạt 76 vụ vi phạm, tổng số tiền hơn 5,1 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến mất kết nối VMS. Nguyên nhân có thể do sự cố vệ tinh, vùng tín hiệu yếu hoặc dữ liệu chưa được đồng bộ kịp thời. Trước nguy cơ mưa lớn, nước tiếp tục dâng, sáng nay khoảng 120 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh được huy động phối hợp với chính quyền và người dân thu hoạch khoảng 13 hectare lúa tại hai xã Thạnh Phước và Thạnh Hóa. Tại Quảng Trị, mưa lớn đang dịch chuyển về phía Bắc, lũ trên các sông khu vực phía Nam đang rút. Chính quyền, lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Đáng chú ý, đường Hồ Chí Minh đoạn từ Khe Xanh đi hướng Phùng bị sạt lở nghiêm trọng, hàng trăm mét khối đất đá phủ lấp mặt đường gây ách tắc giao thông. Do mưa lớn, thời tiết diễn biến phức tạp, cao tốc Cam lộ La Sơn tạm dừng khai thác, cấm xe lưu thông. Khi thời tiết thuận lợi, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra đánh giá điều kiện an toàn trước khi cho phương tiện.

lưu thông trở lại. Tin thế giới, căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục tác động mạnh tới thị trường dầu mỏ. Kể từ khi Mỹ triển khai phong tỏa hải quân đối với cảng và vùng biển Iran từ ngày 14 tháng 7, lực lượng Mỹ đã ngăn chặn yêu cầu đổi hướng 101 tàu và tấn công vô hiệu hóa 3 phương tiện.

0: 1,81 đô la Mỹ một thùng. Tại Trung Đông, lực lượng Houthi tiếp tục mở rộng kiểm soát tại Yemen, chiếm giữ thêm hai đảo chiến lược ở Biển Đỏ, qua đó gia tăng khả năng kiểm soát khu vực quanh eo biển Bab el-Mandab. Lực lượng này cũng tiếp tục các cuộc tấn công xuyên biên giới vào miền Nam Ả Rập Xê Út. Nga và Ukraine đang phát đi tín hiệu về khả năng nối lại đàm phán với sự tham gia của Mỹ vào tháng 10, trong khi bất đồng, đặc biệt về vấn đề lãnh thổ, vẫn chưa được thu hẹp. Giao tranh tiếp tục tác động tới hạ tầng năng lượng của cả hai bên. Tại Đông Bắc Á, chính phủ Hàn Quốc đang thúc đẩy cung cấp 166 loại thiết bị y tế cho một bệnh viện ở Bình Nhưỡng trong khuôn khổ gói hợp tác chăm sóc sức khỏe với Triều Tiên. Hàn Quốc cho biết đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết và sẵn sàng triển khai khi Triều Tiên bày tỏ ý định tiếp nhận và đối thoại liên triều có tiến triển. Tại Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi Sanae dự kiến ngày 16 tháng 9 sẽ công bố cải tổ ban lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do LDP và ngày 17 tháng 9 công bố nội các mới. Đáng chú ý, Đảng Duy Tân dự kiến lần đầu tiên tham gia chính phủ trong khuôn khổ liên minh cầm quyền với LDP. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những thông tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm nay.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Quốc hội với cử tri.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, Luật Tiếp cận Thông tin năm 2026 chính thức có hiệu lực với nhiều quy định mới nhằm mở rộng quyền tiếp cận thông tin của công dân, tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm của cơ quan nhà nước. Đáng chú ý, luật đẩy mạnh cung cấp thông tin trên môi trường số, tạo thuận lợi để người dân tra cứu sử dụng thông tin, đồng thời quy định rõ những thông tin phải công khai, thông tin được tiếp cận có điều kiện và trách nhiệm cung cấp thông tin của chính quyền địa phương. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong xây dựng nền hành chính minh bạch hiện đại, lấy người dân làm trung tâm. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
6: Cử tri lên tiếng.
7: Thưa quý vị và các bạn, trước đây mỗi khi có vướng mắc về pháp luật, chế độ, chính sách, bà Nguyễn Thị Hòa và Ngô Thị Dư ở thôn Thái Phù, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội cùng người dân trong thôn phải trực tiếp đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã để hỏi cán bộ. Nay chỉ với chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể dễ dàng cập nhật thông tin qua cổng dịch vụ công, trang thông tin điện tử của xã, Facebook và các nhóm Zalo của thôn. Chủ trương, chính sách, pháp luật và hoạt động của chính quyền địa phương được cập nhật kịp thời, giúp người dân tiếp cận thông tin thuận tiện hơn.
8: Tiếp cận thông tin bây giờ thì rất dễ dàng hơn trước nhiều lắm. Mình chỉ mở vào cái Facebook là vào Zalo là trang tin của thôn. Trong nhóm Zalo thì là bây giờ là có cái công việc gì là trưởng thôn lên cái nhóm Zalo kia thì là mình mở vào đấy là mình xem qua là mình hiểu hết, đọc hết là biết tất cả những cái thông tin.
9: Thì trước đây việc tiếp cận thông tin rất là khó khăn tại vì chưa có những cái phương tiện truyền thông hiện đại như bây giờ. Còn hiện nay thì rất là thuận tiện rồi tại vì những cái thông tin chính sách, chủ trương của Đảng được cập nhật thường xuyên ở trên trang thông tin của xã này, trang Facebook này hay là nhóm Zalo của thôn. Người dân tiếp cận rất là dễ dàng để theo dõi kịp thời cập nhật những cái chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước hay là những cái chính sách quản lý mới.
7: Nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân ngày càng lớn, nhất là những thông tin liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp như quy hoạch, đất đai, giao thông, xây dựng, giải phóng mặt bằng hay các chế độ chính sách. Luật sư Nguyễn Ngọc Lan, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, các cấp, các ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền luật tiếp cận thông tin bằng những hình thức dễ hiểu, gần gũi với người dân. Cùng với đó, việc công khai thông tin phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, từ văn bản pháp luật mới, quy chế làm việc, lịch tiếp công dân, thủ tục hành chính, phí, lệ phí đến các quy định về đất đai, chế độ, chính sách. Khi thông tin được công khai đầy đủ, minh bạch, người dân không chỉ thuận tiện trong việc thực hiện quyền của mình mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời tăng khả năng giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước. Luật sư Nguyễn Ngọc Lan nói:
10: trong thời gian tới, để đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân được thực hiện hiệu quả hơn, thì Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền luật tiếp cận thông tin đến người dân bằng nhiều hình thức dễ hiểu và gần gũi, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền thông qua các hoạt động tiếp công dân, hoạt động xử lý, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân và công khai tiến độ giải quyết hồ sơ cho công dân để theo dõi.
7: Từ thực tiễn triển khai, một vấn đề được đặt ra là cần xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, tránh tình trạng khi phát sinh yêu cầu lại phải thực hiện thêm các thủ tục phân công. Bà Nguyễn Thị Thanh Nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ cho biết:
11: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phân công đầu mối cung cấp thông tin, đề nghị đơn vị chủ trì xây dựng thì ghi luôn là Ủy ban nhân dân tỉnh thì sẽ giao cho văn phòng ủy ban là đơn vị cung cấp thông tin. Nếu mà ghi là phân công đầu mối thì khi mà có một vụ việc phát sinh thì ủy ban tỉnh sẽ lại phải có một văn bản giao, gây khó

0: hoặc là dồn cái nhiệm vụ đấy về cơ quan chuyên môn.
1: Thực hiện hiệu quả luật tiếp cận thông tin không chỉ là bảo đảm một quyền cơ bản của công dân, mà còn góp phần tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước.
2: Từ nghị trường đến cuộc sống.
3: Thưa quý vị, Luật tiếp cận thông tin năm 2006 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2006. Luật tập trung vào việc mở rộng quyền tiếp cận thông tin của công dân, tăng cường minh bạch chuyển đổi số và nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước. Sau đây là tổng hợp một số điểm mới.
1: Luật tiếp cận thông tin năm 2026 mở rộng, bảo đảm tốt hơn về nguyên tắc và quyền tiếp cận thông tin của công dân. Theo đó, luật này quy định mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người sinh sống ở khu vực biên giới hải đảo, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, được nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Người dưới 18 tuổi có thể tự mình hoặc được sự đồng ý của người đại diện hoặc thông qua người đại diện theo quy định của pháp luật dân sự để thực hiện việc yêu cầu cung cấp thông tin, trừ trường hợp luật trẻ em và luật khác có quy định khác.
3: Luật tăng cường quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin. Trong đó quy định công dân có các quyền, đó là được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, minh bạch, thuận lợi, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin theo quy định. Người yêu cầu cung cấp thông tin có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với cơ quan, đơn vị, người có trách nhiệm cung cấp thông tin, quy định tại Điều 10 của luật. Công dân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin, khiếu nại tố cáo, khởi kiện trong việc tiếp cận thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo, tố tụng hành chính, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
1: Luật cũng quy định công dân có các nghĩa vụ, tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin, không làm sai lệch nội dung thông tin đã được cung cấp, không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức hoặc của người khác khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin.
3: Về đẩy mạnh trách nhiệm của cơ quan đơn vị trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin, luật quy định cơ quan đơn vị có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người sinh sống ở khu vực biên giới hải đảo, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin.
1: Cơ quan đơn vị tạo điều kiện và khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào việc xây dựng hệ thống thông tin công cộng, có trách nhiệm nâng cấp đầu tư các trang thiết bị chuyên dùng phục vụ cho hoạt động cung cấp thông tin của cơ quan đơn vị ở khu vực biên giới hải đảo, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật có liên quan.
3: Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan đơn vị được kết nối tích hợp với cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan đơn vị trực thuộc để cập nhật, chia sẻ thông tin, tạo thuận lợi cho công dân. Các cơ quan đơn vị có trách nhiệm duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin, bảo đảm thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, dễ dàng tra cứu, tải về, sử dụng.
1: Luật tiếp cận thông tin năm 2026 quy định rõ các nhóm thông tin phải được công khai để người dân dễ dàng tiếp cận, bao gồm văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính, chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thông tin về ngân sách, tài chính công, đầu tư công, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, kết luận thanh tra, kiểm toán, phòng chống tham nhũng, thông tin về môi trường, y tế, giáo dục, thông tin về chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, các thông tin khác theo quy định của pháp luật.
3: Các thông tin này được công khai thông qua cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai hoặc các hình thức phù hợp khác để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận.
1: Luật tiếp cận thông tin năm 2026 quy định các đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu cũng có trách nhiệm cung cấp thông tin. Quy định này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng tính minh bạch của các đơn vị sự nghiệp công lập, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại, phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin của chính quyền địa phương được điều chỉnh phù hợp với thực tiễn và mô hình tổ chức mới sau sắp xếp.
3: Đồng thời, luật tiếp cận thông tin năm 2026 quy định Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra, nhưng không phải cung cấp thông tin nhận được từ các cơ quan khác, trừ một số trường hợp theo quy định. Đầu mối cung cấp thông tin cũng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã chủ động xác định, phù hợp với điều kiện thực tế. Thưa quý vị và các bạn, luật tiếp cận thông tin năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, mở rộng quyền tiếp cận thông tin của công dân, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với cơ quan, tổ chức trong việc công khai cung cấp thông tin. Đáng chú ý, trách nhiệm cung cấp thông tin không chỉ thuộc các cơ quan nhà nước, mà còn mở rộng tới các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ công cơ bản thiết yếu. Luật cũng mở rộng nhóm đối tượng được nhà nước hỗ trợ thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trong đó có người dân tộc thiểu số, người sinh sống ở

0: vùng biên giới hải đảo miền núi và vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Đại biểu Quản Minh Cường, đoàn Quảng Ninh cho rằng
1: quyền và nghĩa vụ của cơ quan cung cấp thông tin, người tiếp cận thông tin rõ, đặc biệt là những cái thông tin nhạy cảm, thông tin bí mật. Thế và cũng cần phải có những cái chế tài để xử lý cái việc mà cung cấp thông tin sai sự thật hoặc là không cung cấp thông tin.
0: Theo quy định mới, công dân có quyền được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, minh bạch, thuận lợi. Đồng thời có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện khi quyền tiếp cận thông tin bị vi phạm. Cùng với đó, công dân phải tuân thủ pháp luật, không làm sai lệch thông tin và không xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. Một điểm mới đáng chú ý là mở rộng phạm vi thông tin cơ quan, tổ chức phải chủ động, công khai, nhất là những thông tin liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tổ chức. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Pháp luật Hình sự, Hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp cho biết.
2: Luật sửa đổi bổ sung quy định về công khai thông tin theo hướng mở rộng các nhóm thông tin mà cơ quan tổ chức có trách nhiệm chủ động công khai, nhất là các thông tin gắn trực tiếp với đời sống của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan tổ chức. Phân định rõ phạm vi thông tin công dân được tiếp cận, thông tin công dân không được tiếp cận và thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện. Việc sửa đổi các quy định này nhằm bảo đảm sự thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, đặc biệt là các quy định liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh quốc gia và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
0: Việc mở rộng quyền tiếp cận thông tin đi đôi với yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn thông tin. Luật phân định rõ thông tin được tiếp cận, không được tiếp cận và được tiếp cận có điều kiện, bảo đảm phù hợp với quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh quốc gia và dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu phải kiểm soát tình trạng viện dẫn những lý do chung chung để từ chối cung cấp thông tin. Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Quốc hội lưu ý, quy định về trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin vượt quá khả năng đáp ứng hoặc ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan đơn vị cần được hướng dẫn cụ thể.
3: Đối với các thông tin liên quan đến bảo vệ tính mạng, sức khỏe cộng đồng, sự cố môi trường, thiên tai, thảm họa, cơ quan nhà nước có trách nhiệm phải công khai ngay lập tức hoặc chậm nhất trong vòng 24 giờ kể từ khi tạo ra hoặc tiếp nhận thông tin. Đối với điều 27, từ chối yêu cầu cung cấp thông tin, khoản 5 cho phép cơ quan đơn vị từ chối cung cấp thông tin nếu yêu cầu vượt quá khả năng đáp ứng hoặc là ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan đơn vị. Đây là một tính định tính rất cao. Trong thực tiễn thi hành pháp luật, ranh giới của việc ảnh hưởng đến hoạt động bình thường là rất khó xác định và dễ bị lạm dụng để chối bỏ trách nhiệm cung cấp thông tin cho công dân.
0: Cùng với mở rộng quyền, luật tiếp cận thông tin năm 2026 cũng đặt trọng tâm vào chuyển đổi số nhằm giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận lợi hơn. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cho rằng trong quá trình xây dựng nhà nước số, công khai thông tin trên môi trường số cần trở thành phương thức chủ yếu.
4: Về nguyên tắc thực hiện quyền tiếp cận thông tin, việc cung cấp thông tin phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tăng cường cung cấp thông tin trên môi trường số, bảo đảm việc cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch, thuận lợi cho công dân. Trong khi đó, nếu đã xác định xây dựng nhà nước số, thì công khai thông tin trên môi trường số phải được xem là phương thức chủ yếu, chứ không nên chỉ là phương thức khuyến khích.
0: Đối với người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới hải đảo, miền núi và những khu vực có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, luật đặt ra yêu cầu hỗ trợ để bảo đảm quyền tiếp cận thông tin được thực hiện trên thực tế. Đại biểu Trần Hà Thu, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cho biết.
5: Đối tượng được bảo đảm cái quyền tiếp cận thông tin, người sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn, có những cái điều chỉnh ở những cái điều khoản cụ thể liên quan, ví dụ như khoản 4.18 về hình thức và thời điểm công khai thông tin.
0: Luật tiếp cận thông tin năm 2026 đã có hiệu lực, không chỉ mở rộng quyền của công dân mà còn đặt ra yêu cầu thay đổi phương thức cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị. Từ quản lý thông tin sang phục vụ quyền tiếp cận thông tin, từ cung cấp khi có yêu cầu sang chủ động công khai, từ phương thức hành chính truyền thống sang môi trường số, khi thông tin chính thống được công khai đầy đủ, kịp thời và thuận tiện. Quyền tiếp cận thông tin của người dân sẽ thực chất hơn, đồng thời góp phần tăng cường công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, nhà nước.
6: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Xã hội chuyển động.
8: Xã hội chuyển động.
9: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Xã hội chuyển động. Thưa quý vị, đi qua những

0: Con phố hôm nay, đôi khi chỉ nhìn vào những cái tên trên một tòa nhà, quán cà phê hay cửa hiệu cũng có thể thấy phần nào sự thay đổi của đời sống đô thị. Những tên gọi bằng tiếng nước ngoài ngày càng quen thuộc gắn với mong muốn tạo cảm giác hiện đại, mới mẻ và thu hút khách hàng. Nhưng giữa những thay đổi ấy, tên tiếng Việt hiện diện như thế nào và giữ vị trí nào trong không gian đô thị hôm nay? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong mục Vấn đề xã hội. Cuối chương trình là bài viết Cậu bé Hà Lan cùng tình yêu đặc biệt với Việt Nam và tiếng Việt.
1: Vấn đề xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, một cái tên có thể giúp khu đô thị, cửa hàng hay quán cà phê tạo dấu ấn ngay từ lần đầu xuất hiện. Vì thế, không ít chủ đầu tư và người kinh doanh lựa chọn tên nước ngoài với mong muốn tạo cảm giác hiện đại, sang trọng và dễ thu hút khách hàng. Tuy nhiên, sự phổ biến của những tên gọi này cũng đặt ra vấn đề về mức độ hiện diện của tiếng Việt trong đời sống đô thị. Ghi nhận của phóng viên Minh Quyên.
2: Dạo một vòng quanh những khu đô thị mới của Hà Nội, không khó để bắt gặp những cái tên như Royal City, Time City, Golden Mark City, The Magic One, Sky City Tower xuất hiện trên các tòa chung cư, dự án nhà ở. Star Avenue, một dự án khu phố thương mại vừa được khởi công tại phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên, cũng mang một cái tên như vậy. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Tổng Giám đốc đại diện liên doanh chủ đầu tư cho biết, việc lựa chọn tên tiếng Anh xuất phát từ mong muốn tạo dựng hình ảnh một khu phố thương mại hiện đại, đồng thời phù hợp với thị hiếu của nhóm khách hàng mà dự án hướng tới.
3: Mình cũng muốn là mình sẽ tạo những sản phẩm mà nó gây ấn tượng ban đầu, cho nên là các dự án của mình đều đặt tên bắt đầu từ cái chữ star, đó là ngôi sao sáng, ngôi mới. Cái xu hướng bây giờ thì thường những cái tên thương mại đối với những cái khu đô thị hay là những cái tòa nhà chung cư cao cấp ấy, thì xu hướng người ta đang dùng tên ngoại là nhiều hơn, nó cũng thành ra là một cái mốt cảm giác nó sang trọng hơn.
2: Không chỉ các dự án bất động sản, tên ngoại cũng ngày càng quen thuộc trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Trên nhiều tuyến phố, từ quán cà phê, nhà hàng đến cửa hiệu thời trang, làm đẹp, những cái tên bằng tiếng nước ngoài xuất hiện khá phổ biến, ngắn gọn, bắt mắt và dễ tạo cảm giác hiện đại. Một quán cà phê ở đầu ngõ 190 Quán Thánh, Hà Nội cũng được đặt tên theo cách đó. Chủ quán cho biết, cái tên được lựa chọn ngay từ khi bắt đầu kinh doanh với mong muốn phù hợp với phong cách của quán và nhóm khách hàng trẻ mà cửa hàng hướng tới.
4: Thực ra em nghĩ nó là cái xu hướng đặt tên thôi, thì tên đấy thì em nghĩ là nó vẫn đi theo bọn em từ lúc khi mới bắt đầu thai nghén ra những cái dòng sản phẩm bán lẻ cho đến cái tên công ty hiện tại.
2: Từ bất động sản đến các loại hình kinh doanh, dịch vụ, những tên gọi mang âm hưởng quốc tế đang hiện diện ngày càng nhiều trong đời sống đô thị. Với doanh nghiệp, một cái tên ngoại có thể là cách định vị thương hiệu, tạo cảm giác hiện đại, chuyên nghiệp và hướng tới một nhóm khách hàng nhất định. Còn với người trẻ, nhóm khách hàng mà nhiều thương hiệu hướng tới, những cái tên như vậy dường như cũng đã trở nên quen thuộc.
5: Đặt những cái biển hiệu như thế ở có chữ tiếng Anh thì em thấy là nó cũng là một cái thể hiện cái sự phát triển của đất nước mình.
6: Các cô, các chú nếu mà ở trước thì sẽ khó, còn đối với chúng em thì kiểu cũng trẻ nên là nói đến những cái tên đấy thì có thể chúng em cũng định hình được nó ở đâu mà.
2: Trong một xã hội hội nhập, việc sử dụng tiếng nước ngoài tự thân không phải là điều đáng lo ngại. Nhưng khi tên ngoại xuất hiện ngày càng dày đặc và dần được mặc định là hiện đại, sang trọng, câu chuyện không còn đơn thuần là lựa chọn một cái tên để kinh doanh. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng,
7: khi tên nước ngoài xuất hiện với mật độ quá dày, thậm chí trở thành một thứ nhưng mà chúng ta nói là mặc định cho cái sự sang trọng này hay là hiện đại ấy, thì đó lại không chỉ là câu chuyện marketing nữa, mà nó là một cái tín hiệu văn hóa rất là đáng suy nghĩ. Bởi vì tôi nghĩ ấy, là tên gọi thì không chỉ là cái sản phẩm để cho chúng ta bán. Nó tạo ra một cái lớp ngôn ngữ của đô thị. Nó góp phần định hình ký ức, cảm xúc và cách con người nhận diện cái nơi mình sống. Và nếu một thành phố ấy, ngày càng có nhiều không gian mang những cái tên mà xa lạ với lịch sử, với địa danh và với tiếng Việt ấy, thì chúng ta có cái nguy cơ là tạo ra những cái đô thị có thể hiện đại về hình thức đấy, nhưng mà lại mỏng về ký ức và căn tính.
2: Từ sự lựa chọn ban đầu của chủ đầu tư hay người kinh doanh, mỗi cái tên khi đi vào đời sống thường nhật sẽ dần trở thành một phần của không gian ngôn ngữ, góp phần định hình diện mạo đô thị. Vậy làm thế nào để tiếng Việt giữ vị thế xứng đáng giữa dòng chảy hội nhập, để tiếng Việt vừa hiện diện tự nhiên trong đời sống, vừa giữ được vị thế và bản sắc trong quá trình hội nhập?
1: Vấn đề xã hội.
0: Vâng, thưa quý vị, câu chuyện ở đây không phải là hạn chế tên gọi nước ngoài, mà là cách chúng ta thổi sức sống mới vào tiếng Việt, để tiếng Việt hiện diện linh hoạt, hiện đại và đủ sức hấp dẫn trong những không gian đô thị mới. Để giữa quá trình đô thị hóa và hội nhập, tiếng Việt vẫn giữ được vị trí xứng đáng trong chính không gian sống của người Việt.
2: 40 năm sống ở Hà Nội với bà Nguyễn Thị Tào, những cái tên như Trung Tự, Kim Liên hay Đống Đa không chỉ dễ đọc, dễ nhớ, chỉ cần nghe tên, bà có thể hình dung ngay khu vực đó nằm ở đâu. Nhưng với nhiều tên gọi mới bằng tiếng nước ngoài, việc đơn giản như đọc đúng tên một tòa nhà đôi khi cũng trở thành khó khăn.
8: Những cái lứa tuổi các cô, tiếng Anh thì không ai biết được. Đi tìm rồi là xong rồi đi search lên xong rồi đến nơi cô hỏi có phải đây, có phải đúng không? Người Việt Nam phải đặt tiếng Việt Nam chứ lại đi đặt tên nước ngoài.
2: Với người trẻ, đọc tên tiếng Anh có thể không phải là trở ngại, nhưng đọc được tên chưa đồng nghĩa với nhận ra nơi trốn. Phạm Viết Tuấn Phúc, sinh viên đang sống tại Giảng Võ, Hà Nội cho biết.
9: Cái việc mà mình để những cái tên biển hiệu như thế thì là nó không sai. Nó còn tùy vào cái mục đích của mình, như là tập trung vào tiếp khách nước ngoài, nước này nước kia chẳng hạn. Nhưng mà mình nên kết hợp với cả tiếng Việt của mình nữa. Nó không tạo cái cảm giác như là mình đang ở nước ngoài, trong khi chúng ta đang ở Việt Nam, chúng ta đang nói tiếng Việt, chúng ta sử dụng Việt.
2: Một người khó đọc tên, một người đọc được nhưng chưa chắc nhận ra nơi trốn. Điều đó cho thấy, khi đi vào đời sống, giá trị của một tên gọi không chỉ nằm ở việc nghe hay dễ nhớ hay tạo được ấn tượng, mà còn ở khả năng giúp con người nhận diện và tạo sự kết nối với nơi mình đang sống. Nhìn lại cách đặt tên truyền thống, nhiều tên đất, tên làng của Hà Nội cũng như các địa phương được hình thành từ chính đặc điểm, lịch sử và những câu chuyện gắn với vùng đất. Bởi thế, qua thời gian, tên gọi cũng đã trở thành một phần ký ức của nơi trốn. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến cho biết.
10: Thăng Long, Hà Nội nói riêng và các cái tỉnh thành khác ở Việt Nam nói chung ấy, thì khi mà đặt tên các cái địa danh như là thôn, là làng ấy, thường là lấy tên theo hướng, theo phương và đặc biệt là tên anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa để đặt tên và hoặc là những cái sự tích nó liên quan đến làng ấy, đến thôn ấy, đến cái địa danh ấy. Thì rõ ràng là ngay từ khi cái việc đặt tên thì người dân làng, các cái địa phương ấy rất ý thức là tôn vinh cái địa phương mình.
2: Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở việc giữ nguyên cách đặt tên cũ hay loại bỏ hoàn toàn tên gọi bằng tiếng nước ngoài, mà là sử dụng tiếng Việt linh hoạt, sáng tạo và phù hợp với đời sống hiện đại. Tiếng Việt hoàn toàn có thể tạo nên những tên gọi mới cho công trình, khu đô thị và các lĩnh vực đang phát triển, vừa tự nhiên, dễ nhớ, vừa đáp ứng nhu cầu giao tiếp hôm nay. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trung, nguyên trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng.
11: Trong cái xu hướng hội nhập quốc tế một cách gọi là chủ động tích cực ấy, thì chúng ta càng có điều kiện để mà hiện đại hóa hoặc là làm phong phú thêm tiếng Việt. Bởi chúng ta biết rằng là như trong quá trình giao lưu trước đây ấy, chúng ta như thấy như là thời kỳ mà văn hóa Hán chẳng hạn, thì rất là nhiều ngôn ngữ của chúng ta hiện nay có tới khoảng gần 30% nó là chữ Hán Việt. Rồi sau này giao lưu với văn hóa Pháp, rồi với văn hóa Mỹ, chúng ta làm sao vẫn giữ được cái sự trong sáng của tiếng Việt, của chữ Việt, và chúng ta vẫn có thể là tiếp thu những cái tinh hoa của văn hóa thế giới về mặt ngôn ngữ để mình hội nhập một cách nhanh chóng nhất.
2: Hà Nội cũng như nhiều thành phố khác sẽ còn tiếp tục đổi thay. Những khu đô thị mới sẽ mọc lên, những thương hiệu mới xuất hiện và những tên gọi bằng tiếng nước ngoài cũng sẽ hiện diện nhiều hơn. Điều đáng nói không phải là ngăn những cái tên ấy xuất hiện, mà là giữa những đổi thay đó, tiếng Việt sẽ đứng ở đâu. Xa hơn câu chuyện đặt tên, đó là vị trí của tiếng Việt trong đời sống văn hóa, trong diện mạo thành phố và trong chính cách người Việt nhìn nhận ngôn ngữ của mình. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhận định.
7: Tôi mong muốn nhất ấy, là chúng ta lấy lại cái sự tự tin đối với lại tiếng Việt trong chính những cái không gian hiện đại nhất của đất nước ấy. Tôi thì không ủng hộ cái việc cấm đoán cực đoan. Ngôn ngữ nước ngoài có một cái vị trí tự nhiên trong một cái xã hội hội nhập ấy, và có thể được sử dụng song ngữ khi mà cần thiết ấy. Nhưng tiếng Việt ấy, thì cần phải đặt ở cái vị trí xứng đáng, đó là rõ ràng này, dễ nhận biết này,

0: chuẩn mực và có sức sáng tạo ấy.
1: Hội nhập không có nghĩa là một thành phố phải nói bằng một ngôn ngữ khác để trở nên hiện đại. Một đô thị hoàn toàn có thể mang vóc dáng quốc tế mà vẫn tự tin gọi tên mình bằng tiếng Việt. Khi tiếng mẹ đẻ hiện diện một cách tự nhiên, đẹp đẽ và đầy sức sáng tạo trên những công trình, những con phố của tương lai, đó cũng là cách bản sắc của một đô thị được tiếp nối trong từng bước phát triển.
2: Sắc màu cuộc sống.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ câu chuyện về vị trí của tiếng Việt trong những không gian đô thị hôm nay, chúng ta đến với một câu chuyện rất khác. Cách Việt Nam hàng nghìn cây số, một cậu bé 11 tuổi sinh ra và lớn lên ở Hà Lan lại coi tiếng Việt là sợi dây gắn mình với quê hương của mẹ. Không phải từ những bài học bắt buộc, tình yêu ấy lớn lên từ lời ru, câu chuyện của ông bà và những lần trở về Việt Nam. Câu chuyện về Tôn Dinh Cô Ninh Lê cũng cho thấy một ngôn ngữ được gìn giữ bền lâu nhất khi nó trở thành tình yêu và một phần tự nhiên trong đời sống mỗi người. Bài viết của biên tập viên Thu Hoài.
4: Sinh ra và lớn lên ở Hà Lan, có bố là người Hà Lan và chỉ mang trong mình một nửa dòng máu Việt Nam. Nhưng với Than Cô Ninh Lê, Việt Nam vẫn luôn là một phần rất gần gũi trong cuộc sống.
5: Năm nay con 11 tuổi, con sinh ra và lớn lên ở Hà Lan. Dù bố con là người Hà Lan và con chỉ có 50% là người Việt thôi, nhưng con vẫn thấy Việt Nam chính là quê hương của con và con cảm thấy rất gần gũi với Việt Nam.
4: Có thể nói được 4 thứ tiếng, mỗi năm chỉ theo mẹ về Việt Nam 1 đến 2 lần. Nhưng Than Cô Ninh Lê lại dành một tình yêu đặc biệt cho tiếng Việt và những gì về quê hương của mẹ. Từ ẩm thực, văn hóa, lịch sử đến âm nhạc. Và tình yêu ấy được cậu bé thể hiện bằng chính tiếng Việt của
5: Việt
4: mình.
5: Nam.

0: Trời rừng sâu, biển rộng núi cao.
1: Điều khiến mẹ của cô Ninh bất ngờ là qua mỗi lần trở về Việt Nam, cậu bé 11 tuổi ngày càng trở nên gắn bó với quê hương. Như thể Việt Nam đã trở thành một phần tự nhiên trong con người mình.
2: Tôi cảm thấy rất là xúc động và rất là vui bởi vì đã cảm thấy cháu đã không phụ công sức mình bỏ ra và cảm thấy cháu đúng là một phần của Việt Nam. Cháu luôn luôn là hướng về Việt Nam và luôn hòa nhập. Và cháu cũng rất là cởi mở với tất cả các văn hóa, tiếp cận các văn hóa Việt Nam mình.
1: Với cô Ninh, tình yêu tiếng Việt không bắt đầu từ những bài học trên lớp mà từ những câu chuyện, lời ru và những kỷ niệm gia đình.
0: Thực ra là tiếng Việt đến với con một cách rất tự nhiên và con không bao giờ nghĩ là con phải học tiếng Việt cả, con chỉ muốn học tiếng Việt thôi. Từ bé mẹ và ông bà đã kể cho con những câu chuyện, đã hát bài hát ru cho con và con còn nhớ ông bà mua bộ chữ cái cho con để con vui chơi bằng tiếng Việt và con cũng rất thích nó. Và con nghĩ là vì vậy mà con lại yêu tiếng Việt và Việt Nam như thế ạ.
1: Từ những câu chuyện ông bà kể, những lời ru mẹ hát và bộ chữ cái ngày nào, tiếng Việt đã lớn lên cùng cô Ninh một cách thật tự nhiên. Để hôm nay, mỗi lần trở về Việt Nam, cậu bé Hà Lan ấy lại tìm thấy ở đây một điều gì đó rất thân thuộc. Có lẽ quê hương đôi khi bắt đầu từ những điều giản dị như thế. Một tiếng ru, một câu chuyện và những con chữ được gìn giữ qua mỗi thế hệ.
0: Mực in dấu quân dân nhà Trần, lợi hiệt còn vàng sấm truyền. Trời xanh như áng thiên thư bình ngô, danh nhân họa nước non. Ngàn thu vững tuyên ngôn độc lập, thịnh vượng Việt Nam sáng ngời. Đời đời Nga mua nắm nó.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, sắc màu cuộc sống với câu chuyện cậu bé Hà Lan cùng tình yêu đặc biệt với Việt Nam và tiếng Việt đã khép lại chương trình xã hội chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, các địa phương ở vùng sâu, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang nỗ lực chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp để giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc hỗ trợ tập trung vào những sản phẩm thế mạnh của từng địa phương góp phần mở rộng đầu ra và tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế cho người dân, ghi nhận tại xã vùng cao Quý Hòa, tỉnh Lạng Sơn.
1: Quý Hòa là xã khu vực 3 nơi có đồng bào Dao tập trung sinh sống, đời sống còn khó khăn. Phát huy lợi thế đất đồi, trên 200 hộ dân trong xã đã trồng quế, tạo nguồn thu và mở thêm hướng giảm nghèo tại địa phương. Anh Triệu Văn Liên, người dân tộc Dao, thôn Vàng Mần, bắt đầu trồng quế từ năm 2015. Đến nay thì gia đình anh có khoảng 60.000 cây quế. Từ năm 2019, với những diện tích trồng đầu tiên đã tạo nguồn thu khoảng 50 triệu đồng mỗi năm. Từ năm 2023, một phần diện tích quế đã bước vào kỳ khai thác chính, mang lại thu nhập khoảng 100 triệu đồng mỗi năm. Anh Liên cho biết.
2: Thì cũng thoát nghèo thì căn cứ tiêu chí chấm mà thì cũng giảm được cái cũng nhờ cây quế thì mình cũng phát triển đỡ được phần nào thì cũng giảm nghèo được. Một năm thì mỗi một năm thì vẫn tầm đấy 50-100 triệu một năm gia đình. Năm 6 năm ngoái chuyển đổi hết rồi.
1: Cây quế không chỉ đem lại nguồn thu cho những hộ có diện tích lớn mà còn đang mở ra hy vọng đối với những gia đình còn nhiều khó khăn. Tại xóm Song Phụ, thôn Khuổi Luông, gia đình anh Bàn Văn Thắng thuộc diện hộ cận nghèo nhiều năm. Năm 2019, gia đình anh bắt đầu tập trung trồng quế và đến nay có khoảng 9.000 cây quế, trong đó có khoảng 1.000 cây đã bắt đầu có thu hoạch. Những ngày này, gia đình anh đang bóc những lứa vỏ quế đầu tiên sau nhiều năm chăm sóc. Anh Thắng chia sẻ.
3: Hiện tại thì gia đình chúng tôi trồng được khoảng 5 hát quế, trồng khoảng hơn 2 vạn cây. Nó rất là phù hợp với cái điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương, và nó góp phần là tăng cái thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho bà con ở địa phương.
1: Gia đình anh Liên và anh Thắng là những hộ dân ở xã Quý Hòa từng bước tạo sinh kế từ cây quế. Với 85% diện tích tự nhiên là đồi núi, xã Quý Hòa xác định phát triển kinh tế lâm nghiệp là hướng đi trọng tâm để tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân. Những năm gần đây, cây quế được người dân đưa vào trồng ngày càng nhiều. Đến nay, toàn xã đã có gần 1.300 hectare quế, tập trung tại các thôn Khuổi Luông, Khuổi Mần, Vàng Ủn, Vàng Mần và Nà Kéo. Trong đó có khoảng 160 hectare đã bước vào kỳ khai thác. Bên cạnh những diện tích cho khai thác chính, nhiều diện tích quế từ 5 đến 6 năm tuổi đã có thể tỉa cành, lá và tỉa cây thưa, qua đó tạo nguồn thu bước đầu cho người nông dân. Nguồn thu từ cây quế đã góp phần cải thiện đời sống cho nhiều hộ dân, riêng tại 4 thôn Khuổi Luông, Khuổi Mằn, Vàng Ún và Vàng Mần, nơi có diện tích quế tập trung, thì đã có 21 hộ thoát nghèo từ năm 2025. Mặc dù những vùng trồng quế hình thành, nhưng việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại Quý Hòa còn hạn chế. Hiện tại thì xã chưa xây dựng được sản phẩm ô cốp từ cây quế và chưa có cơ sở chế biến tại chỗ. Người dân chủ yếu bán vỏ quế khô cho tư thương nên giá cả phụ thuộc vào từng thời điểm. Ông Đặng Tăng Thu, bí thư chi bộ, trưởng thôn Khuổi Luông cho biết.
4: Hiện nay thì tất cả bà con nhân dân ở trong thôn nói chung thì chủ yếu thì sản xuất nông lâm nghiệp, về sản xuất lâm nghiệp trồng cây quế là chính. Hiện nay thì cái sản phẩm của bà con làm ra thì vẫn chưa tìm được đầu mối, đầu ra sản phẩm thì chưa đáp ứng được với nhu cầu, việc thiếu cơ sở hạ tầng cũng như là các cơ sở chế biến sản xuất.
1: Ông Bế Văn Lý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quý Hòa cho biết thêm.
5: Hiện nay thì cái diện tích trồng quế ở trên địa bàn rơi vào khoảng hơn 3.000 ha. Đây là cái hiện nay thì cái phong trào cũng là trồng quế cũng rất đối với địa bàn là phát triển rất là tốt, và bà con nhân dân cũng rất là ủng hộ cái mô hình trồng quế này. Và trên thực tế trên địa bàn hiện nay thì cơ bản là bà con là trồng quế, và hiện nay thực tế là việc khai thác và cái giá trị kinh tế từ cây quế đem lại cho bà con thì rất là nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo và giảm giàu từ cây quế.
1: Hiện phần lớn diện tích quế của Quý Hòa vẫn đang ở trong thời kỳ sinh trưởng và sẽ lần lượt cho thu hoạch trong những năm tới. Người dân xã Quý Hòa mong muốn các cấp chính quyền sớm hình thành liên kết sản xuất, thu hút doanh nghiệp thu mua, chế biến và khai thác thêm giá trị từ cành, lá cũng như sản phẩm phụ. Đây là điều kiện để nâng cao giá trị cây quế, tạo nguồn thu ổn định và mở hướng giảm nghèo bền vững cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc ở xã Quý Hòa.

0: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, hiện thực hóa phương châm mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển, tăng trưởng, bao trùm và không để ai bị bỏ lại phía sau, tỉnh Quảng Ninh cũng đã và đang đầu tư hạ tầng từ thành thị đến nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, hỗ trợ sản xuất, đầu tư nông nghiệp cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Câu chuyện về những đổi thay của đồng bào Dao tại xã Ba Chẽ là một minh chứng như vậy.
1: Ba Chẽ có diện tích tự nhiên lớn nhất trong các xã thuộc thành phố Quảng Ninh, là nơi có đông đồng bào Sao, Tày và Sán Chay sinh sống. Bên cạnh lợi thế lớn về lâm nghiệp, xã Ba Chẽ còn sở hữu nhiều tiềm năng về quỹ đất, khí hậu và thổ nhưỡng đặc thù để phát triển các mô hình kinh tế theo hướng trang trại, nông trại và hợp tác xã. Điển hình là mô hình chăn nuôi dúi của anh Triệu Kim Vầy, dân tộc Sao, thôn Nà Làng. Năm 2017, gia đình anh Vầy bắt đầu nuôi dúi theo hướng nhỏ lẻ. Đến năm 2023, được xã hỗ trợ 30 đôi dúi giống để mở rộng quy mô. Hiện cơ sở chăn nuôi của gia đình anh phát triển tổng đàn lúc cao điểm lên đến 1.000 con. Mỗi năm, mô hình này cung ứng ra thị trường khoảng 2 tạ dúi thịt và dúi giống, mang lại nguồn thu nhập ổn định 200 triệu đồng. Anh Vầy chia sẻ.
2: Được chính quyền địa phương biết đến, cũng đã là giúp đỡ và mở trang trại rộng hơn. Quy mô là có thời điểm là 3 trang trại, cho đến thời điểm hiện tại là gia đình tôi cũng đã gọi là có thu nhập ổn định, mỗi năm cũng có một khoản chi phí để dư giả.
1: Với đặc thù 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong thời gian qua, cùng với hỗ trợ sản xuất, Ba Chẽ đang dồn lực hoàn thiện các công trình hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống của người dân trên địa bàn. Hàng loạt các công trình dân sinh, dự án, giao thông, động lực, kết nối liên vùng, liên thôn được triển khai. Đặt phương châm phát triển bao trùm, lấy mục tiêu thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân làm thước đo của sự phát triển. Năm 2026, xã Ba Chẽ tập trung đầu tư xây dựng 45 công trình dự án với tổng số tiền trên 227 tỷ đồng. Ông Hoàng Lê Dũng, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ xã Ba Chẽ cho biết thêm.
3: Xã Ba Chẽ đã giao Trung tâm Cung ứng Dịch vụ là xác định hiện trạng của các hạ tầng, xác định các dự án cấp thiết phục vụ cho nhu cầu của các hộ dân để ưu tiên đầu tư. Trọng tâm trước hết là các dự án cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước, chống ngập lụt, đảm bảo an toàn các khu dân cư, các tuyến đường giao thông có tính kết nối của các khu dân cư, vùng sản xuất với trung tâm và các tuyến đường giao thông chính, đặc biệt là các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ưu tiên các dự án còn thiếu, còn yếu.
1: Bà Hoàng Thị Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ba Chẽ cũng khẳng định.
4: Chúng tôi tiếp tục là sử dụng thật tốt các nguồn lực được đầu tư cho địa phương để đầu tư cho các công trình như là giao thông, nước sạch, y tế, giáo dục rồi chuyển đổi số để người dân tiếp cận được với một cái hạ tầng và các cái nguồn lực nền tảng về văn hóa một cách thuận lợi và văn minh nhất.
1: Sự thay ra đổi thịt từng ngày tại xã miền núi Ba Chẽ chính là minh chứng rõ nét cho chiến lược phát triển bao trùm nhân văn và bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau. Giờ đây, những rào cản về khoảng cách địa lý hay sự chênh lệch vùng miền đang dần được rút ngắn. Đời sống người dân miền núi ngày càng được ấm no, phát triển bền vững.

0: Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Nhiều chủ trương, chính sách quan trọng đã được ban hành và triển khai, nhất là việc nâng cao chất lượng y tế cơ sở đã góp phần đạt nhiều thành tựu trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long, thực tế này ở xã Lai Hòa, thành phố Cần Thơ, nơi có 72% dân số là đồng bào Khmer sinh sống.
1: Trạm y tế xã Lai Hòa là một trong những công trình được đầu tư xây dựng mới với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, chính thức đưa vào sử dụng từ tháng 8 năm 2025. Với quy mô công trình cấp 4, trạm y tế được thiết kế khang trang

0: hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn của trạm y tế tuyến xã theo quy định của Bộ Y tế. Bác sĩ Trạng Minh Kỵ, Giám đốc trạm y tế xã Lai Hòa cho biết, cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, trạm còn được trang bị nhiều thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác khám chữa bệnh như máy siêu âm, máy đo điện tim, bình oxy, dụng cụ khám bệnh và các trang thiết bị chuyên môn khác. Những thiết bị này góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị cho người dân ngay tại tuyến cơ sở.
1: Trang thiết bị thì nhà nước cũng đầu tư đồng loạt luôn. Đồng loạt như để mà trong công tác như khám chữa bệnh, là sơ cấp cứu và điều trị về đông tây y thì được trang bị thêm một số cái máy châm cứu. Trạm y tế Lai Hòa ngày càng phục vụ tốt hơn thì bà con sẽ hạn chế đi xa khám bệnh và đỡ tốn chi phí cho bà con của mình.
0: Trạm y tế xã Lai Hòa còn được bố trí đầy đủ các phòng chức năng theo đúng quy định như phòng khám bệnh, phòng trực, phòng sơ cứu, cấp cứu, phòng tiêm vaccine, phòng khám phụ khoa, phòng y học cổ truyền và phòng lưu bệnh nhân. Hệ thống xử lý rác thải y tế và khu vệ sinh cũng được xây dựng bảo đảm các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường và kiểm soát nhiễm khuẩn. Sự đầu tư này đã góp phần tạo niềm tin cho người dân trong việc chăm sóc sức khỏe tại địa phương. Chị Trần Thị La, người dân ấp Bray Chóp A cho biết, trạm y tế được đầu tư khang trang, trang thiết bị đầy đủ nên người dân rất yên tâm khi đến khám và chăm sóc sức khỏe. Đội ngũ y bác sĩ cũng rất nhiệt tình, tận tâm.
2: Hôm nay tôi tới đây nhờ bác sĩ cắt chỉ, kiểm tra sức khỏe. Ở đây gần, bác sĩ cũng nhiệt tình.
0: Còn ông Thạch Khá ở xã Lai Hòa chia sẻ, những năm gần đây, trạm y tế được trang bị các thiết bị hiện đại, lại vừa được xây mới, nên bà con yên tâm chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương, vừa thuận tiện, vừa tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại.
2: Trạm y tế giờ khang trang sạch sẽ, đến đây y bác sĩ khám rất kỹ, người dân cũng yên tâm vì trang thiết bị y tế khá đầy đủ.
0: Y tế cơ sở luôn được xem là tuyến đầu gần dân nhất, giữ vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh và quản lý sức khỏe cộng đồng. Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm đầu tư của các cấp chính quyền, hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn thành phố Cần Thơ từng bước được củng cố và phát triển. Từ việc nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị thiết bị y tế đến nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, các trạm y tế ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Riêng tại trạm y tế xã Lai Hòa, nhờ được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất và trang thiết bị, hoạt động chuyên môn tại trạm y tế ngày càng được nâng cao. Trung bình mỗi ngày, trạm tiếp nhận khoảng 60 đến 70 lượt người dân đến khám, tư vấn và điều trị các bệnh thông thường. Bên cạnh đó, còn có khoảng 30 bệnh nhân đến trạm điều trị bằng các phương pháp như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Phó giám đốc trạm y tế Lai Hòa, ông Thạch Đưa cho biết thêm.
2: Y bác sĩ tại trạm y tế xã Lai Hòa phần lớn đều biết nói tiếng Khmer. Vì vậy, chúng tôi dễ dàng tư vấn cặn kẽ cho bệnh nhân về cách điều trị, cách tự chăm sóc sức khỏe và cách phòng bệnh. Do đó, bà con rất yên tâm và tin tưởng đến thăm khám tại trạm.
0: Với sự quan tâm đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp nhiều trạm y tế xã, phường, đã từng bước hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương, đồng thời giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

0: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Thưa quý vị, ai đang bị đau nhức xương khớp tái đi tái lại thì đừng vội bỏ qua, vì tổng đài 1800 1197 chúng tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi cũng như chia sẻ về tình trạng bệnh lý này. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ câu chuyện của cô Dương Thị Thế, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
3: Cái

0: đây khoảng 7 năm, xương khớp rất là đau. Tôi đau toàn bộ với chân trái, cũng phải điều trị mấy tháng ở bệnh viện 354. Sang năm 2021 thì tôi lại bị đau cổ vai gáy, nhất là tay phải. Tay phải của tôi coi như là đau nâng lên để tắm gội hoặc là gội đầu, chải tóc là rất là khó khăn, nó cứ bút ở tận trong xương.
1: Thấu hiểu nỗi đau đớn khiến những việc đơn giản như là gội đầu, chải tóc cũng trở nên khó khăn đối với cô Thế. Để có giải pháp hỗ trợ cải thiện hiệu quả cho cô thì chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin mời chuyên gia.
2: Với căn bệnh lý của khớp, đặc biệt là với trường cô Thế thì chúng ta phải dùng cả biện pháp không dùng thuốc và biện pháp dùng thuốc. Biện pháp không dùng thuốc có thể có châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Còn biện pháp dùng thuốc, cái giải pháp Tây y cũng là giải pháp rất cần thiết trong giai đoạn cấp tính, trong giai đoạn mà đau quá mức. Nhưng mà hiện nay người ta có xu hướng là chúng ta nên sử dụng các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược, bởi vì tính an toàn của nó rất thích hợp với cơ thể của những người cao tuổi, kể cả những người có bệnh lý nền.
3: Vậy với trường hợp của cô Thế thì nên sử dụng loại thảo dược nào và phương pháp hỗ trợ ra sao, thưa chuyên gia?
2: Đầu tiên là tôi muốn nói đến những hoạt chất được chiết xuất bởi các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Đó là từ cây đùng địch đã phát hiện ra một hoạt chất đó là carotin, nó giảm đau, kháng viêm và đặc biệt nó còn tái tạo, phục hồi rụn khớp ở mức độ phân tử. Hoạt chất thứ hai tôi muốn nói đến đó là KGA1. KGA1 từ ở đâu ra? Đó cũng là ở một cây thuốc rất là thông dụng với người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó giúp giảm đau và chống viêm. Kết hợp thêm với các bài thuốc cổ phương kinh điển, trong đó thì không thể không nói đến đó là bài độc hoạt tang ký sinh, để đưa một hoạt chất đó đi đến đúng chỗ, về đến đúng đích và trị đúng bệnh. Trong giải pháp tôi nói đến, người ta còn sử dụng một dưỡng chất mà rất cần cho sự tái tạo, phục hồi rụn khớp cũng như là giảm đau chống viêm, đó là collagen type 2 không biến tính. Như vậy có thể nói là cái giải pháp 4 trong 1 này nó là sự kết hợp giữa đông và tây, và từ đó nó đạt được mục đích vừa giảm đau, vừa chống viêm, vừa tái tạo phục hồi rụn khớp, tạo thành một cái tam giác khép kín.
1: Vâng, theo chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp, và rất vui mừng ngày hôm qua cô Thế đã gọi về tổng đài. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về giải pháp thảo dược, cô Thế đã tìm hiểu và sử dụng liên tục gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, cô đã xúc động chia sẻ ngay với chương trình.
0: Sau khi áp dụng phương pháp thảo dược từ thiên nhiên, sức khỏe tôi thấy rất là tốt, không còn hiện tượng đau cổ vai gáy. Tôi đã có thể hoạt động được nhanh nhẹn, chải tóc tự nhiên, không có khó khăn gì cả. Chân tay đi lại bình thường, không còn tê buốt. Bây giờ tôi hoàn toàn yên tâm và thoải mái về sức khỏe của mình.
3: Và xin thông báo đến quý vị, giải pháp mà cô Thế tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
1: Vâng, xin thông tin thêm đến quý vị, đó là Khương Thảo Đan Gôn chính là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Đây là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
3: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gôn đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình. Quý vị hãy hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm này để hỗ trợ cải thiện các vấn đề về xương khớp của mình.
1: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197.
3: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc phát sóng trong khung giờ từ 20 giờ đến 20 giờ 30 trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi đến với chuyên mục Bạn và Pháp luật với chủ đề Nghị quyết 37, ranh giới nào giữa sai phạm và đổi mới vì lợi ích chung, mời quý vị cùng cập nhật một số thông tin nổi bật về an ninh trật tự.
1: Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội vừa lập biên bản xử phạt 12,5 triệu đồng đối với bà VTH, sinh năm 1973, trú tại phường Hai Bà Trưng, liên quan đến việc sử dụng tài khoản Facebook đăng tải bài viết với nội dung chưa được kiểm chứng và bài bình luận mang tính suy diễn. Theo đó, qua xác minh, tính đến ngày 24 tháng 8 năm 2026, bài đăng của bà VTH đã thu hút hơn 465.000 lượt tương tác, 868 bình luận và 111 lượt chia sẻ. Trong đó xuất hiện nhiều bình luận có nội dung trái chiều, tiềm ẩn nguy cơ gây hoang mang trong dư luận. Công an phường Hai Bà Trưng đã làm việc với bà VTH. Quá trình làm việc, bà VTH thừa nhận những thông tin đăng tải là chưa được kiểm chứng, sai sự thật.
2: Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội vừa kịp thời phát hiện ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, giúp người dân tránh được nguy cơ mất số tiền tích cóp trong nhiều năm. Trước đó, Công an phường Vĩnh Tuy nhận được tin báo từ nhân viên phòng giao dịch ngân hàng SHB trên phố Minh Khai về trường hợp chị T, sinh năm 1981, mang theo 3 sổ tiết kiệm đến làm thủ tục rút tiền để chuyển cho một người quen qua mạng xã hội. Trước đó, chị T đã chuyển 60 triệu đồng theo yêu cầu của đối tượng. Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định đối tượng đã sử dụng công nghệ AI để tạo dựng hình ảnh nhân thân giả duy trì liên lạc trong thời gian dài nhằm tạo lòng tin, thao túng tâm lý và dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền. Bằng sự kiên trì, trách nhiệm và kỹ năng tuyên truyền, cán bộ cảnh sát khu vực và cảnh sát phòng chống tội phạm Công an phường Vĩnh Tuy đã giúp chị T nhận rõ bản chất vụ việc, kịp thời dừng giao dịch chuyển tiền, bảo đảm số tiền tiết kiệm của gia đình. Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi.
1: Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Công an thành phố về đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn thành phố năm 2026, Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, biện pháp đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là đối với thực phẩm, bánh kẹo phục vụ Tết Trung thu. Theo đó, Công an phường Hai Bà Trưng kiểm tra phát hiện chị NHM, 25 tuổi, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội, có hành vi buôn bán 200 chiếc bánh Trung thu bao bì có chữ nước ngoài nhập lậu. Tại thời điểm kiểm tra, chị M không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Công an phường đã phối hợp đội quản lý thị trường số 5 tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định. Theo Công an phường Hai Bà Trưng, vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hóa đơn, chứng từ và điều kiện kinh doanh.
2: Ngày 14 tháng 9, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ nghi phạm gây thương vong 3 người ở xã Phước Hải, thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ điều tra. Theo cơ quan công an, sau khi gây án trong một con hẻm ở đường Võ Thị Sáu, xã Phước Hải vào chiều tối ngày 13 tháng 9, đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường để tẩu thoát. Tại hiện trường có một người đàn ông đã tử vong, người vợ của nạn nhân cùng con rể đã chạy thoát ra ngoài nhưng bị thương nặng và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, phường Tam Long, thành phố Hồ Chí Minh. Tối ngày 13 tháng 9, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cũng xác nhận đã tiếp nhận và điều trị 2 bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương nguy hiểm liên quan đến vụ việc trên. Trong đó, một bệnh nhân là bà LTM, sinh năm 1968, bị xuất huyết ngoài màng cứng, nứt sọ đỉnh. Qua theo dõi và chụp CT lần 2, tình trạng của bệnh nhân đang dần ổn định, được nhập viện để điều trị. Bệnh nhân còn lại là anh NVL, bị vết thương nặng ở vai trái, các vết thương ở cổ tay trái, cẳng chân trái, bàn chân trái, gót chân phải. Bệnh nhân này đang được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Danh tính đối tượng chưa được cơ quan chức năng công bố.
1: Qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đội quản lý thị trường số 6, chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn tiến hành khám phương tiện vận tải là xe ô tô biển kiểm soát 12C04108 do ông BTH thường trú tại phường Lương Văn Chi, tỉnh Lạng Sơn điều khiển. Tại thời điểm khám, đoàn kiểm tra phát hiện trên thùng chứa hàng hóa của phương tiện có cất giấu 23.635 sản phẩm là đồ chơi trẻ em các loại với nhiều kích thước, mẫu mã khác nhau, bao bì

chứa đựng hàng hóa có in tiếng nước ngoài. Ông BTH là người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay bất cứ giấy tờ gì khác liên quan đến toàn bộ số hàng hóa nêu trên. Đội quản lý thị trường số 6 đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ 23.635 sản phẩm đồ chơi trẻ em để tiếp tục xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan, làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

0: thanh vì an ninh tổ quốc, phát trên VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bạn và pháp luật, hành trang kiến thức không thể thiếu của bạn.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong thực tiễn phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, rủi ro là điều không tránh khỏi, nhất là với những lĩnh vực và mô hình mới. Nếu mọi rủi ro đều nhìn nhận là sai phạm, tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm có thể cản trở đổi mới. Nhưng nếu thiếu giới hạn pháp lý rõ ràng, cơ chế khuyến khích cũng có thể bị lợi dụng để tham nhũng, vụ lợi. Hài hòa giữa hai yêu cầu này chính là nội dung được đặt ra trong nghị quyết số 37 của Quốc hội. Chuyên mục Bạn và Pháp luật hôm nay mời quý vị cùng tìm hiểu về nghị quyết này với chủ đề Nghị quyết 37, ranh giới nào giữa sai phạm và đổi mới vì lợi ích chung.
3: Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại Hà Nội, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an tổ chức tọa đàm truyền thông chính sách các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa 16. Tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, Bộ Công an chủ trì soạn thảo các dự án luật gồm Bộ Luật Hình sự sửa đổi, Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự sửa đổi và nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Nghị quyết 37 của Quốc hội được ban hành trong bối cảnh yêu cầu phát triển kinh tế, thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng cao. Đồng thời thực tiễn cũng đặt ra những vấn đề mới trong việc xem xét, xử lý các vi phạm pháp luật. Một trong những điểm đáng chú ý của nghị quyết là xây dựng cơ chế xử lý phù hợp, đảm bảo nghiêm minh đối với hành vi cố ý vi phạm, lợi dụng, nhưng đồng thời có chính sách nhân văn phù hợp với những trường hợp thực hiện vì lợi ích chung, không vụ lợi và chủ động khắc phục hậu quả. Vậy, nghị quyết 37 quy định cụ thể những cơ chế chính sách đặc thù nào, những trường hợp nào được áp dụng, đâu là ranh giới giữa sai phạm và đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung? Và những quy định mới này có ý nghĩa như thế nào trong việc tạo hành lang pháp lý an toàn, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm? Đó cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn và Pháp luật hôm nay. Trước tiên, mời quý vị cùng theo dõi tổng hợp sau.
4: Nghị quyết 37 của Quốc hội được xây dựng nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng về tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, đồng thời thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tư nhân và chuyển đổi số. Một trong những mục tiêu quan trọng là góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, giải quyết các công trình, dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội. Với 3 chương, 13 điều, nghị quyết đưa ra một số cơ chế đặc thù đáng chú ý trong việc xem xét và xử lý trách nhiệm hình sự đối với những hành vi phát sinh trong lĩnh vực này. Điểm đáng chú ý đầu tiên là cơ chế không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân, tổ chức trong một số trường hợp đáp ứng đầy đủ những điều kiện mà nghị quyết đặt ra. Điều này không có nghĩa là cứ có sai sót gây thiệt hại thì đương nhiên được miễn trách nhiệm. Ngược lại, các điều kiện được quy định khá chặt chẽ. Tại buổi tọa đàm truyền thông chính sách các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa 16 tổ chức mới đây tại Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Đại tá Ngô Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an nhấn mạnh.
5: Nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số thì báo cáo đồng chí đối với cái nghị quyết này thì nhằm thể chế cái nghị quyết 04 ngày 1 tháng 4 năm 2026 của Hội nghị Trung ương thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, rồi là cái kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung. Rồi các cái nghị quyết như nghị quyết số 57, số 68 và nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị. Và với cái mục đích là giải quyết dứt điểm đối với các cái công trình, dự án tồn đọng có liên quan đến kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, rồi là vấn đề ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
4: Nếu cơ chế không truy cứu trách nhiệm hình sự, đặt ra những điều kiện cụ thể đối với các trường hợp hoạt động đã hoàn thành, mang lại hiệu quả và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của nghị quyết, thì một quy định khác cũng rất đáng chú ý là loại trừ trách nhiệm hình sự đối với những thiệt hại phát sinh từ rủi ro trong quá trình đổi mới sáng tạo. Đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang phát triển nhanh chóng. Nhiều mô hình, giải pháp mới được đưa vào thực tiễn, nhưng chưa phải lúc nào pháp luật cũng có thể dự liệu đầy đủ. Theo nghị quyết, trường hợp một người gây thiệt hại do rủi ro trong quá trình ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhưng đã tuân thủ đúng quy trình, quy định và áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng ngừa thì có thể được loại trừ trách nhiệm hình sự. Điểm đáng chú ý là nghị quyết cũng tính đến trường hợp pháp luật chưa có quy định điều chỉnh hoặc các quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

0: Khi đó, nếu người thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích chung, không tham nhũng và có cách làm đột phá nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn nút thắt, thì việc gây thiệt hại trong quá trình thực hiện cũng có thể được xem xét loại trừ trách nhiệm hình sự, với những điều kiện cụ thể mà nghị quyết quy định. Như vậy, điều được đặt ra ở đây không phải là làm khác đi thì được miễn trách nhiệm, mà là phải xem xét bản chất của rủi ro và động cơ của người thực hiện. Một rủi ro phát sinh từ quá trình đổi mới, khi người thực hiện đã tuân thủ các quy định, chủ động phòng ngừa và hướng tới lợi ích chung, cần được nhìn nhận khác với hành vi cố ý làm trái, bất chấp quy định để trục lợi.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua bài tổng hợp vừa rồi, chúng ta có thể thấy những quy định đặc thù của Nghị quyết 37. Trong buổi tọa đàm, nhiều nhà báo phóng viên của các đơn vị báo chí cũng đặc biệt quan tâm về những quy định đặc thù này. Trong đó, phóng viên Đỗ Minh, Đài Tiếng Nói Việt Nam có câu hỏi với nội dung như sau.
2: Quốc hội vừa thông qua nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù xử lý vi phạm liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Thì chưa, ban soạn thảo vừa cho biết là nghị quyết cũng quy định 5 cái điều kiện để không truy cứu trách nhiệm hình sự. Và đây là cái nghị quyết là cơ chế quan trọng để bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, nhưng cũng đòi hỏi cách hiểu và cách áp dụng thống nhất trong thực hiện. Theo ban soạn thảo thì cần xây dựng cái hướng dẫn tiêu chí và cái cơ chế đánh giá như thế nào để các cơ quan tố tụng có căn cứ rõ ràng để vừa bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, vừa tránh áp dụng tùy nghi hoặc là lợi dụng chính sách, vì cái nghị quyết này chỉ có thí điểm thực hiện trong 3 năm.
1: Câu hỏi của phóng viên Đỗ Minh được Đại tá Ngô Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an trả lời.
3: Vâng, tôi xin trả lời câu hỏi liên quan đến cái nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Khi mà xây dựng cái nghị quyết này để giải quyết những cái công trình, các cái dự án mà đang tồn đọng để giải phóng nguồn lực, đồng thời cũng có cái cơ chế để bảo vệ, khích lệ, khuyến khích những cái người dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung, vì lợi ích phát triển kinh tế cho địa phương, cho đất nước, cũng như là bảo đảm quốc phòng an ninh và các cái vấn đề về kinh tế xã hội khác ấy, thì cũng đã đặt ra cái vấn đề là một mặt là quy định làm sao để bảo đảm được cái mục đích yêu cầu đề ra, nhưng mà cũng tránh là cái việc lợi dụng, lạm dụng cái việc này đấy, để hợp thức, công thức hóa các cái sai phạm. Thì ngay trong nghị quyết ấy, thì đã quy định rất là cụ thể các cái điều kiện, ví dụ như là điều kiện 5 cái điều kiện đấy, về không truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc là 3 cái điều kiện để có thể là tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, rồi các cái điều kiện để loại trừ trách nhiệm hình sự thì được quy định rất là cụ thể. Và trong ngay trong nghị quyết thì cũng đã có cái giải thích từ ngữ, các cái thuật ngữ, ví dụ như là thế nào là không tham nhũng, rồi thế nào là vì lợi ích chung, rồi hậu quả thiệt hại do các hành vi vi phạm, rồi khắc phục hậu quả thiệt hại là cái gì đấy, rồi vấn đề mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cho địa phương, đất nước nó là cái gì đấy. Thì đây là những cái thuật ngữ được nêu trong nghị quyết, và nếu mà không được giải thích một cách cụ thể rõ ràng thì một, nó sẽ khó áp dụng đấy. Thứ hai là có thể nó bị lợi dụng đấy, để hợp thức hóa các cái sai phạm trên thực tế. Thì ở trong ngay trong dự thảo của nghị quyết cũng đã có những cái thuật ngữ giải thích các cái từ ngữ này. Nhưng mà bên cạnh đó thì với các cái phạm vi điều chỉnh của nghị quyết thì cũng chưa thể giải quyết được toàn diện đấy, đúng như phóng viên đã nêu đấy, thì đúng là trong dự thảo nghị quyết cũng chưa được giải quyết được toàn diện các cái vấn đề này. Và theo đó thì nghị quyết đã giao đấy, cho Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thì trong phạm vi quyền hạn của mình thì có cái trách nhiệm là quy định các cái hướng dẫn để thực hiện cái nghị quyết này, để nó bảo đảm những cái yêu cầu đấy. Đấy là một mặt là đáp ứng được đúng cái mục đích yêu cầu, một mặt là tránh cái việc lợi dụng, lạm dụng. Còn cái việc đánh giá về cái những cái vấn đề, ví dụ như là nó đem lại lợi ích, đem lại hiệu quả kinh tế xã hội, rồi nó bảo đảm quốc phòng an ninh ấy, thì cái vấn đề này thì nghị quyết đã giao cho Chính phủ, các bộ ngành, cơ quan trung ương, rồi các cơ quan ở cấp tỉnh ấy, thì phải có cái trách nhiệm là đánh giá cái này, đánh giá đối với lại những cái hiệu quả mà nó đã mang lại, rồi cũng như là đánh giá cái kế hoạch ấy, rồi là cái phương án, cái điều kiện khắc phục các cái tổ chức cá

0: nhân vi phạm là đưa ra nó có phù hợp hay không, liệu nó có tính khả thi hay không. Đấy thì cái này là trong nghị quyết cũng đã giao cho chính phủ, rồi các bộ ngành cơ quan ở trung ương, rồi là các cái đơn vị ở cấp tỉnh là phải có cái đánh giá và chịu trách nhiệm về cái này. Đấy, và trên cơ sở đánh giá này thì các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ có một cái đánh giá cuối cùng để quyết định cái việc áp dụng cái chính sách hình sự. Đấy, theo quy định của nghị quyết này để bảo đảm là cái tính vừa bảo đảm cái tính nhân đạo nhân văn nhưng mà cũng bảo đảm tính chặt chẽ trong áp dụng pháp luật.
1: Cùng trao đổi sâu hơn về nội dung mà phóng viên Đỗ Minh đặt ra, tiến sĩ thượng tá Nguyễn Văn Niên, phó trưởng khoa luật Học viện Cảnh sát Nhân dân cho rằng.
2: Vâng, là tôi cũng xin trao đổi thêm để chúng ta rõ được về vấn đề này. Thứ nhất là đối với cái nội dung của nghị quyết, như vậy chúng ta có thể thấy là nghị quyết 29 và nghị quyết 37, các cái nghị quyết đặc thù này. Thế thì phóng viên cũng băn khoăn là làm sao để chúng ta là làm rõ được các nội dung này. Đấy. Thì có lẽ là đây là cũng một cái thời điểm mà rất là quan trọng và kịp thời. Đó là nghị quyết ra đúng cái thời điểm mà chúng ta đang xây dựng các cái bộ luật lớn, đó là bộ luật hình sự và bộ luật tố tụng hình sự. Đây là hai cái bộ luật rất quan trọng. Và chính vì vậy cho nên là khi nghị quyết ra thì cái nhiệm vụ đầu tiên đó là trong bộ luật hình sự là phải thể chế hóa cái chính sách này vào trong bộ luật hình sự để xin ý kiến Quốc hội. Và ở trong đó chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong bộ luật hình sự, dự thảo bộ luật hình sự hiện nay cũng đã là thể chế hóa đó ở hiện tại ở trong dự thảo, đó là điều 27A này liên quan đến là tạm hoãn truy cứu hình sự. Và cái trong cái điều 5 của nghị quyết đó là không truy cứu hình sự, và trong điều 8 quy định về miễn trách nhiệm hình sự, thì chắc chắn trong thời gian tới các cơ quan chủ trì soạn thảo cũng sẽ từng bước nghiên cứu để thể chế hóa cụ thể vấn đề này để đưa ra một cái điều kiện cụ thể để tránh cái việc là áp dụng tùy tiện hay là rõ nét đối với cái điều kiện này. Thì đó là ở luật nội dung. Còn trong bộ luật tố tụng hình sự, chắc chắn là Viện Kiểm sát Nhân dân là cơ quan được giao chủ trì là xây dựng và bộ luật tố tụng hình sự cũng phải xây dựng về cái trình tự thủ tục để là tiến hành là việc tạm hoãn và miễn trách nhiệm hình sự như thế nào cũng phải rõ nét để đảm bảo cái tính chặt chẽ trong trình tự thủ tục áp dụng với vấn đề này, đó liên quan nghị quyết.
1: Tiếp theo là ý kiến của bà Nguyễn Thị Việt Nga, đại biểu Quốc hội khóa 16, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, trao đổi với phóng viên Phạm Hoa, Ban Thời sự, Truyền hình Công an Nhân dân về ý nghĩa của nghị quyết 37 khi được Quốc hội thông qua và đi vào cuộc sống.
3: Vâng ạ, tôi là Phạm Hoa, phóng viên Ban Thời sự, Truyền hình Công an Nhân dân. Tôi có một câu hỏi muốn dành cho đại biểu Quốc hội Việt Nga. Ngày 24 tháng 8 vừa qua thì Quốc hội đã thông qua nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Vậy thì bà cũng có cái đánh giá như thế nào về ý nghĩa của nghị quyết này khi mà được thông qua vào và đi vào cuộc sống ạ? Tôi xin hết ạ.
4: Là đối với lại nghị quyết của Quốc hội thì tôi cho rằng cái việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật trong các lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân, lĩnh vực chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thì có cái ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cái bối cảnh hiện nay. Bởi vì đây không chỉ là yêu cầu về quản lý những vấn đề mới phát sinh mà còn là điều kiện để hình thành cái niềm tin số và để mở rộng cái không gian phát triển của đất nước. Chính bởi vậy cho nên trong cái quá trình mà xây dựng cái nghị quyết của Quốc hội này thì các đại biểu Quốc hội cũng đặc biệt quan tâm là trước hết là đối với lại cái dữ liệu cá nhân. Thì tôi thấy là trong nghị quyết cũng xây dựng rất là chặt chẽ. Thì chúng ta cần phải nhận thức rằng đây không chỉ là một cái loại tài nguyên rất quan trọng của nền kinh tế số mà nó còn gắn trực tiếp với lại rất nhiều những cái vấn đề liên quan đến quyền con người. Ví dụ như là đến quyền riêng tư, đến danh dự, nhân phẩm, đến cả tài sản và sự an toàn của mỗi người. Cho nên là khi mà mỗi dữ liệu cá nhân được thu thập, được mua bán trái phép hoặc là sử dụng trái phép thì cái hậu quả nó không chỉ dừng lại ở cái việc là thông tin cá nhân của mỗi người bị lộ, mà quan trọng là có thể dẫn đến những cái hành vi như là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, giả mạo danh tính, thao túng hành vi, và thậm chí là như chúng ta đã biết ở trên các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa rất là nhiều ấy, đấy là còn xâm hại trẻ em và các nhóm yếu thế khác. Đặc biệt là gần đây thì cái việc mà lừa đảo trên không gian mạng cũng xảy ra rất là nhiều. Chính vậy cho nên là cái việc mà chúng ta hoàn thiện pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân chính là bảo vệ con người trong cái môi trường số. Môi trường số thì là ảo, thế nhưng mà cái quyền con người và quyền công dân trên môi trường số lại là thật. Cho nên chúng ta cần phải hoàn thiện pháp luật về cái lĩnh vực này. Và nếu như mà pháp luật bảo vệ tốt người dân thì sẽ tạo cho người dân cái niềm tin để sử dụng các cái dịch vụ số và tham gia sâu hơn vào cái quá trình chuyển đổi số quốc gia. Tuy nhiên thì pháp luật cũng cần phải phân biệt rất là rõ ràng giữa cái hành vi cố ý xâm phạm dữ liệu với lại các cái lỗi kỹ thuật và các cái sự cố trong cái quá trình vận hành hoặc là những cái thiếu sót trong cái quá trình tuân thủ thông thường. Nếu như mà chúng ta quy định quá lỏng thì sẽ dẫn đến cái việc là không bảo vệ được người dân. Nhưng mà nếu như hình sự hóa quá rộng thì lại dẫn đến cái hậu quả là có thể tạo cái tâm lý rất là e ngại cho các cái doanh nghiệp, cho cơ sở nghiên cứu và cho những người làm công nghệ. Do đó cho nên là cái việc mà chúng ta phân định cái trách nhiệm một cách đồng bộ giữa dân sự và hành chính, giữa hành chính và hình sự thì phải rất rõ ràng. Thế và hình sự chỉ là một cái biện pháp cuối cùng áp dụng đối với những cái hành vi cố ý, những cái hành vi có tổ chức và vì vụ lợi hoặc là gây những cái hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Còn đối với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thì pháp luật không thể là chỉ đóng vai trò đi theo để xử lý những cái vấn đề đã đặt ra, đã xảy ra, mà pháp luật còn phải kiến tạo được một cái không gian thử nghiệm rất an toàn để cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ có đất để phát triển. Chính vì vậy cho nên là cái nhận thức là đổi mới luôn luôn đi kèm với lại rủi ro. Bởi vì là trong cái quá trình thử nghiệm thì chúng ta không thể chắc chắn rằng là 100% những cái thử nghiệm đổi mới của chúng ta đều dẫn đến một cái kết quả tốt đẹp như ý. Chính bởi vậy cho nên là nếu như mà những cái việc mà chúng ta đổi mới không thành công có thể bị suy xét ngược lại như là những cái sai phạm nghiêm trọng thì rất khó có thể khích lệ cái tinh thần đổi mới trong mỗi cá nhân, mỗi tổ chức. Cho nên là cái nghị quyết này vừa được Quốc hội thông qua nó có một cái ý nghĩa rất quan trọng khi mà nghị quyết đã bước đầu xác lập được một cái cơ chế bảo vệ người hành động vì lợi ích chung, không tham nhũng, không vụ lợi, những người mà người ta đã tuân thủ mọi cái quy trình và có cơ sở chuyên môn hợp lý, thực hiện đầy đủ các cái biện pháp phòng ngừa nhưng mà vẫn xảy ra rủi ro có kiểm soát thì cái việc này sẽ được pháp luật bảo vệ. Để làm sao con người không bị chùn bước trước cái việc là đổi mới sáng tạo. Cái việc mà chúng ta bảo vệ những cái người mà dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới nhưng mà chấp nhận rủi ro có kiểm soát thì cần phải phân biệt rất rõ là đây không phải là cái việc chấp nhận sự tùy tiện cầu thả hoặc là lợi dụng cái danh nghĩa đổi mới để trục lợi cho cá nhân. Và việc nữa tôi muốn nói đấy là cái việc hoàn thiện pháp luật trong cái lĩnh vực này còn giúp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Doanh nghiệp thì chỉ dám mạnh dạn đầu tư vào công nghệ nếu như mà quyền sở hữu trí tuệ hay là dữ liệu và tài sản số của họ sẽ được bảo vệ một cách an toàn chắc chắn. Và trách nhiệm pháp lý sẽ được xác định rõ, các quy định thì không mâu thuẫn chồng chéo. Một hành lang pháp lý rõ ràng thì rõ ràng sẽ là hạ tầng của cái sự đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên thì chúng ta đặt ra là thế thì tại sao chúng ta lại không xây dựng luật mà chúng ta lại chỉ xây dựng nghị quyết trong cái khoảng thời gian thực hiện rất là ngắn ngủi, có mấy năm thôi, có 3 năm thực hiện nghị quyết. Thì báo cáo với lại các phóng viên, các đại biểu là đây cũng là một cái lĩnh vực rất mới, thực sự là một lĩnh vực rất mới, cho nên cũng cần có một thời gian để chúng ta tổng kết từ thực tiễn. Và từ thực tiễn thì chúng ta mới có thể hình thành được các cái quy định của pháp luật. Chính bởi vậy cho nên là bước đầu tiên thì nghị quyết ra đời để nhằm thực hiện những cái điểm mới đó. Thế và sau cái quá trình thực hiện thì sẽ tổng kết thực tiễn và lúc bấy giờ thì có thể là tổng kết để xây dựng thành các cái chính sách pháp luật cụ thể.
1: Liên quan đến các dự án luật của Bộ Công an và nghị quyết 37 của Quốc hội, bà Nguyễn Thị Việt Nga tiếp tục nhận được câu hỏi của phóng viên Hoàng Hương, truyền hình Công an Nhân dân với nội dung: thời gian vừa qua thì Bộ Công an đã chủ trì soạn thảo số lượng khá lớn dự thảo luật cũng như là các nghị quyết đáp ứng yêu cầu đặt ra. Đại biểu có đánh giá như thế nào về chất lượng các dự án luật này? Theo đại biểu, để thời gian tới các luật được thông qua và đi vào cuộc sống thì Bộ Công an cần thêm những giải pháp nào? Câu hỏi này của phóng viên đã được bà Nguyễn Thị Việt Nga trả lời như sau.
4: Trước tiên thì với tư cách là một đại biểu Quốc hội cũng đã được tham gia nhiều khóa,

0: tôi tham gia từ khóa 14 qua khóa 15 và bây giờ là khóa 16, thì cũng 3 khóa làm đại biểu Quốc hội, thì cũng có điều kiện để theo dõi cái quá trình xây dựng luật của các bộ ngành. Thế và cho tôi ấy, thì trước tiên là cần ghi nhận là thời gian qua thì Bộ Công an cũng đã có rất nhiều nỗ lực trong công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Đây là một trong những bộ mà có cái khối lượng các dự án luật rất là nhiều. Chúng ta theo dõi thì chỉ thấy là khóa 14, khóa 15 và khóa 16 mới bắt đầu kỳ họp thứ nhất và kỳ họp không thường lệ thứ nhất thôi, thì cái khối lượng mà luật của Bộ Công an trình cũng khá là lớn. Thế và trong đó thì chúng tôi đánh giá là những luật mà Bộ Công an trình cũng đều là những cái luật khó. Bởi vì sao? Bởi vì phạm vi điều chỉnh của các luật do Bộ Công an trình thì phạm vi điều chỉnh rất là rộng, và quan trọng nữa là nó liên quan trực tiếp đến quyền con người, đến quyền công dân và đến hoạt động của doanh nghiệp và rất là nhiều các cái lĩnh vực. Đặc biệt là hiện nay thì có nhiều lĩnh vực rất mới mà chúng ta cần phải có luật để điều chỉnh, ví dụ như là an ninh mạng hay là trí tuệ nhân tạo vân vân. Vì vậy cho nên là yêu cầu đối với chất lượng mà của các cái dự án luật do Bộ Công an trình là rất là cao. Thế và với tư cách là một đại biểu Quốc hội thì tôi đánh giá là trong thời gian qua thì các luật của Bộ Công an trình Quốc hội thì đều rất là kịp thời, nhanh chóng và theo sát cái sự phát triển của thực tiễn và cái tính dự báo cũng rất là cao. Nhiều luật được Quốc hội xem xét thông qua đã tháo gỡ được rất nhiều những cái điểm nghẽn, những cái khó khăn vướng mắc ở trong thực tiễn.
1: Thưa quý vị và các bạn, một chính sách pháp luật chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiểu đúng, thực hiện đúng và phát huy được giá trị trong thực tiễn. Nghị quyết số 37 cũng đang mở ra một bước tiếp cận mới, đòi hỏi quá trình triển khai phải thực sự chặt chẽ, minh bạch và phù hợp với thực tiễn. Chuyên mục Bạn và Pháp luật xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Dương Định thực hiện. Biên tập Khánh Phương, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
4: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
3: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
4: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
3: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
4: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
3: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
4: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe với chủ đề là tăng cường sức khỏe tim mạch với Sâm Lai Châu. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam giúp phát huy tối đa các tác dụng của Sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống kết tật tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi.

0: Thưa quý vị, người lớn tuổi là đối tượng mà rất dễ mắc phải các bệnh tim mạch như là động mạch vành, thiểu năng tuần hoàn não và tim này, cao huyết áp này, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim hay là tai biến mạch máu não. Đây là những bệnh nguy hiểm đến tính mạng cũng như là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Ngoài phác đồ điều trị Tây y theo chỉ định của các chuyên gia y tế thì thảo dược tự nhiên là một trong những sự lựa chọn vừa an toàn và hiệu quả giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Và khi nhắc đến một loại dược liệu quý hiếm được xếp vào hàng thượng phẩm giúp nâng cao sức khỏe tim mạch thì không thể không nói đến sâm ạ. Nếu như Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt trên thế giới ạ. Trong đó thì có sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy sâm Lai Châu rất là quý nên là nguồn sâm tự nhiên bao năm qua thì cũng bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm đứng trước nguy cơ là tuyệt chủng. Sâm Việt vốn đã quý này nay lại hiếm nên là vô cùng đắt đỏ, lên tới hàng trăm triệu một kg đấy ạ, rất là cao so với thu nhập của người dân Việt Nam nên là không phải ai cũng có cơ hội sử dụng. Đặc biệt đa phần người cao tuổi có mong muốn là sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, nhưng mà ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng một cách hợp lý để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như là các phương pháp dùng sâm để cải thiện sức khỏe tim mạch, và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mời thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, lời đầu tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Thu Hằng.
0: Vâng, quý vị thân mến, ngày hôm nay thì thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn cũng sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để nâng cao sức khỏe tim mạch, phòng ngừa và cải thiện các bệnh lý về tim mạch như là tăng huyết áp, xơ vữa các mạch máu gây thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, suy tim. Đặc biệt là đối tượng người bị cao huyết áp vốn đã không dùng được nhân sâm Hàn Quốc thì nên sử dụng sâm Lai Châu ạ, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Và đặc biệt là chỉ trong ngày hôm nay ạ, nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, Hồng Sâm cho người cao huyết áp giúp hỗ trợ tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức tập tiểu cầu, cải thiện sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi, muốn dành tặng 99 suất quà để chúng ta ai cũng có thể sử dụng hoặc là dùng để biếu này, tặng cho người thân yêu của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Sâm Lai Châu. Hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để nhận được ưu đãi hấp dẫn quý vị nhé. Và quý vị cũng lưu ý là khuyến mại thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết của chương trình hôm nay. Vâng, thưa chuyên gia, đầu tiên thì chuyên gia có thể chia sẻ cho các quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe tim mạch của người cao tuổi.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể nói là khi nói đến các cái thứ mà bổ dưỡng của y học cổ truyền thì chúng ta phải nói đến cái tam đại bổ phẩm, trong đó có nhân sâm, có nhung hiêu và có đông trùng hạ thảo. Từ năm 2013, với vai trò của phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long và nhóm nghiên cứu cộng sự của ông đã phát hiện ra sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu vốn dĩ nó đã tồn tại ở cái vùng Lai Châu và cái vùng Tây Bắc đất nước chúng ta từ hàng nghìn năm rồi và người ta đã sử dụng. Nhưng mà chính thức từ khi phát hiện ra thì chúng ta bắt đầu phải nghiên cứu cái trong thành phần của sâm Lai Châu thì hàm lượng saponin. Saponin tức là những cái hoạt chất mà là tiêu chí để đánh giá chất lượng của loại sâm. Thì người ta thấy rất là ngạc nhiên là cái sâm Lai Châu của chúng ta ấy, cái hàm lượng các saponin nó cao gấp đôi so với sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 các saponin thì sâm Lai Châu của chúng ta thậm chí có những người đã phát hiện tới là 82 saponin. Và trong đó thì thưa quý vị, nó có một thứ saponin đó là cái pyrazinoside, viết tắt là MR2. Đây là một saponin quý giá và cái giá trị của nó rất lớn trong vấn đề ức chế tế bào ung thư, vấn đề bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, vấn đề tốt cho tim mạch, tốt cho hệ thống thần kinh trung ương, vân vân và vân vân. Ngoài ra trong sâm Lai Châu thì có tới 17 các axit amin và có tới 24 các cái nguyên tố vi lượng rất là quý. Bởi vậy có thể nói rằng là thì sâm Lai Châu của chúng ta có những ưu thế vượt trội. Ngoài các công dụng liên quan đến tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức miễn dịch, thế rồi là chống lão hóa, kháng khuẩn, tiêu viêm, an thần, tăng cường khả năng sinh lý vân vân và vân vân, thì sâm Lai Châu tốt cho vấn đề về tim mạch. Đây là một cái nhóm bệnh mà có thể nói rằng là những người cao tuổi của chúng ta rất dễ mắc phải. Vậy thì riêng đối với hệ thống tim mạch thì sâm Lai Châu nó có tác dụng gì? Điều đầu tiên là chúng ta phải thấy rằng là sâm Lai Châu nó hỗ trợ vấn đề làm giảm mỡ máu, hay nói chính xác là điều hòa mỡ máu. Đây là một cái hội chứng mà rất dễ bị rối loạn, đặc biệt với những người cao tuổi. Cái thứ hai là nó điều hòa huyết áp. Ở đây tôi phải nói rằng là khi mà chúng ta nói đến sâm thì hầu hết những người bị cao huyết áp chúng ta đều rất là thận trọng và rất là ngại ngùng. Và rõ ràng là cũng có một số người khi sử dụng nhân sâm Hàn Quốc thì người ta thấy là huyết áp nó tăng vọt lên. Nhưng mà cái sâm Lai Châu của chúng ta ấy, nó có một cái rất đặc biệt, không những là không gây cao huyết áp mà nó

0: có tác dụng là điều hòa huyết áp. Thế nào là điều hòa? Điều hòa có nghĩa là nếu như huyết áp của chúng ta cao thì nó đưa về chỉ số bình thường, còn nếu huyết áp thấp thì nó đưa lên cái vị trí bình thường. Thế nên gọi là điều hòa huyết áp. Ngoài ra, sâm đai châu còn có tác dụng là ức chế cái sự ngưng tập tiểu cầu, và từ đó, từ ba cái thành tố đó ấy, thì nó ức chế cái sự hình thành phát triển của cái mảng vữa xơ động mạch. Và chúng ta biết là khi bị vữa xơ động mạch thì cũng đồng nghĩa với chuyện là nó làm hẹp lòng động mạch để đưa máu nuôi tim của chúng ta, cho nên là nó dự phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch. Tôi nói ví dụ như là thiếu máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, suy tim, và đặc biệt là nhồi máu cơ tim hay còn gọi là đột quỵ tim, một căn bệnh mà có thể nói là đem lại tỷ lệ tử vong rất cao khi mà chúng ta chưa có cái những cái gọi là kỹ thuật triển khai kỹ thuật về can thiệp tim mạch đặt stent. Ngoài ra, sâm đai châu nó còn có tác dụng là tăng cường sức co bóp cơ tim, rồi nó tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy, đồng thời nó còn kích thích hệ thống tạo máu, làm tăng hồng cầu, làm tăng lượng huyết sắc tố, rất hữu ích cho những người chúng ta bị thiếu máu, và từ đó nó liên quan đến bệnh lý về tim mạch.
1: Sâm lai châu tốt như vậy thì chúng ta cần phải sử dụng với liều lượng như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất ạ?
0: Hiện nay thì cái cách sử dụng của chúng ta theo vân lối dân gian từ trước, khi mà khai thác củ sâm lai châu về thì chúng ta có thể dùng tươi hoặc có thể dùng dạng là phơi hoặc sấy khô. Thế thì cái dạng này thì có những hạn chế. Thứ nhất, nó đắng cực kỳ. Thậm chí những người mà đã từng uống thuốc rất đắng thì người ta cũng thấy rằng là nó khó dùng quá. Thứ hai là cái cách thức bào chế của chúng ta về sâm lai châu từ xưa đến nay là chúng ta có thể là thái ra, chúng ta hãm, chúng ta sắc uống, hoặc là chúng ta ngâm mật ong rồi ngâm rượu. Những cách bào chế đó thì nó vô cùng đơn giản, bởi vậy nó không chiết xuất hết được các saponin, nó cũng không bảo vệ được các saponin trước những tác động làm phá hủy các yếu tố ngoại lai. Khi mà sử dụng sâm lai châu theo dạng đó thì thông thường người ta cứ vô ở trong rừng, sau đó người ta nhổ về thì cũng không biết là cái cây sâm đó nó bao nhiêu tuổi, bởi vì tuổi sâm càng cao bao nhiêu thì cái hàm lượng saponin càng cao bao nhiêu. Cho nên hiện nay chúng ta nếu có mua thì chúng ta thường là chỉ có cây sâm nhiều khi chỉ có 1-2 năm tuổi thôi, mà thậm chí là trông rất to đấy, thế nhưng mà nó bón các cái thuốc hóa học, các thuốc kích thích vân vân, cho nên là hiệu quả nó không cao. Rồi một cái nữa là hiện nay sâm lai châu quý như vậy, người ta khai thác một cách kiệt quệ, cho nên khi mua sâm lai châu chúng ta rất dễ bị mua nhầm củ tam thất. Bởi vậy khi khai thác củ sâm lai châu về, một trong những vấn đề đặt ra với các nhà khoa học làm cách nào để bào chế từ cái củ sâm tươi lai châu này nó trở thành một dạng hồng sâm. Với vai trò của phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng cùng với cái nhóm nghiên cứu thuộc cái viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam, thì ông đã bào chế thành công hồng sâm. Thế thì hồng sâm bào chế như thế nào? Trước hết đây là cái cây sâm lai châu sâm tươi, cái này 5 năm tuổi. Cái này đã được trồng trên vùng dải hồ Lai Châu, là một vùng mà về thổ nhưỡng và khí hậu nó cực kỳ phù hợp đối với cây sâm phát triển. Nhưng mà cái quan trọng ở chỗ là gì? Người ta triển khai ra 2 hecta và trồng trong cái nhà màng, và với cái điều kiện là gì? Thứ nhất là chúng ta không có bón các cái hóa chất hoặc thuốc trừ sâu mà mang chất nhân tạo. Cái thứ hai nữa là gì? Là nó đảm bảo là không có cái kim loại nặng. Đấy là vấn đề cực kỳ quan trọng. Vậy thì từ cái củ sâm 5 tuổi như thế này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã nghiên cứu với 2 công nghệ để mà bào chế thành công cái hồng sâm. Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh. Công nghệ này là một công nghệ mà có thể tiên phong, một công nghệ xanh mà một công nghệ đã đăng ký sáng chế và độc quyền. Với công nghệ này thì nó làm giảm cái vị đắng của sâm lai châu đến 70%. Đấy là cái thành công thứ nhất. Cái công nghệ thứ hai là gì? Là người ta đã sử dụng những công nghệ mà để phân cắt các saponin vốn nó cồng kềnh, ví dụ như là từ RG1, RG3, RB1, RD vân vân, để chuyển nó ra thành các cái phần tử nhỏ hơn và nó không có những cái gọi là biến đổi, và nó không phân cực, tính cái phân cực. Vì vậy có thể nói là nó làm tăng cái sự hấp thu cũng như là tăng cái hiệu quả.
1: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm lai châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm lai châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm lai châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì hồng sâm lai châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm lai châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng hồng sâm lai châu dành 99 xuất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm lai châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau: khi mà mua 2 hộp hồng sâm lai châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm lai châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm

0: kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đi vào một số những cái câu hỏi mà các quý vị cũng đã gửi tới chương trình ạ. Chúng tôi cũng sẽ kết nối với một quý vị đang rất mong muốn được gặp chuyên gia cùng trò chuyện để đưa ra được những cái giải pháp để có thể cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Xin kết nối với anh Trường. Vâng, xin chào anh Trường ạ.
1: Chào
2: Phương, chào anh.
0: Vâng, anh Trường có nghe rõ tín hiệu từ chương trình không ạ?
1: Nghe thấy rồi.
0: Vâng, xin mời anh chia sẻ, chuyên gia đang lắng nghe rồi ạ.
1: Tôi thấy là mà bác sĩ chia sẻ cái hồng sâm cho sức khỏe của người cao tuổi thì tôi đang hỏi là cũng tư vấn để cho ông cụ nhà tôi 80 tuổi. Cụ thì hiện tại là huyết áp của bị cao, còn 5 năm trở lại đây là huyết áp cao, đang sử dụng cái thuốc huyết áp thì đã dùng được cái sâm Lan Châu không?
2: Dạ vâng, có thể nói rằng là ông nhà mình năm nay thì tuổi cao rồi, 80 tuổi đối với nam giới là khá cao. Và đương nhiên là tầm tuổi đó thì không thể không tránh khỏi một số bệnh lý, đặc biệt là vấn đề huyết áp. Vấn đề huyết áp thì điều đầu tiên là muốn nói với anh là gì? Là đã bị bệnh huyết áp thì chúng ta không thể bỏ các thuốc tân dược. Đấy là điều khẳng định. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp thêm một số thảo dược. Nó nhằm hai mục đích. Mục đích thứ nhất là nó hỗ trợ cho vấn đề là hạ huyết áp và ổn định huyết áp. Và cái thứ hai là nó nâng sức khỏe của cụ. Nếu như chúng ta sử dụng tân dược đơn thuần không thôi thì nó có thể nói rằng là nó chỉ là thuốc để chữa bệnh thôi chứ nó không có tác dụng bồi bổ. Vậy thì anh đã biết đến cái hồng sâm thì phải nói với anh cũng các quý vị, hồng sâm của chúng ta đã được thử nghiệm và thấy rằng nó không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn giúp cho điều hòa huyết áp và là giúp ổn định huyết áp. Đấy là cái điều cực kỳ quan trọng. Cái điều thứ hai nữa là gì? Nó còn ức chế cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và từ đó khi mà chúng ta bị vữa xơ động mạch cũng làm yếu tố mà để làm cho huyết áp nó tăng cao. Và cái thứ ba nữa là gì? Là từ đó nó còn ngăn ngừa tất cả các bệnh lý, đặc biệt đối với hệ tim mạch khác. Ví dụ như là thiếu máu cơ tim, ví dụ như là nhồi máu cơ tim mà trong tương lai không cẩn thận chúng ta có thể gặp phải. Rồi nữa là gì? Nó nâng sức đề kháng. Nói chung là ở những người mà chúng ta đã 80 tuổi chúng ta biết rồi, sức vóc nó sẽ không còn được nhiều nữa. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta vừa sử dụng sâm Lai Châu để với mục đích để tăng cường cái sức đề kháng lại có hiệu quả trong vấn đề và không có sự ảnh hưởng gì đến các thuốc tân dược điều trị huyết áp. Ngược lại nó còn tác dụng là phối hợp để điều hòa huyết áp thì không còn gì bằng.
0: Hy vọng là với trường hợp của anh Trường, anh cũng sẽ tìm hiểu và có thể tham khảo. Ngoài cái việc là đưa cụ có thể đi cho thăm khám sức khỏe định kỳ ở những cơ sở y tế nghe theo những sự tư vấn của các bác sĩ chuyên môn thì anh cũng có thể tham khảo sử dụng hồng sâm Lai Châu mà ngày hôm nay chương trình đang nói tới. Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme độc quyền trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Và tiếp theo thì qua tổng đài chúng tôi cũng liên tiếp nhận được những cuộc kết nối từ quý vị. Xin được kết nối với một quý vị ở Hà Nội ạ. Đó là chú Thành ạ. Thu Hằng xin gửi lời chào đến chú Thành ạ.
3: Vâng, xin chào bác sĩ ạ.
2: Chào, vâng, chào bác.
0: Xin mời chú chia sẻ ạ.
3: Tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi.
2: 75, dạ vâng.
3: Có cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó có nắm bệnh, bố mỡ này,
2: vâng,
3: đát này, rồi rất là tên, rất là khó ngủ.
2: Dạ vâng.
3: Cho nên tôi cũng thường xuyên đi khám, mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn bác sĩ nhưng mà vẫn còn no.
2: Dạ vâng.
3: Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho
2: dạ vâng.
3: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi phù hợp với người cao tuổi ạ.
2: Dạ vâng. Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện là chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch. Và từ đó lượng máu những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Nhưng mà của bác là chủ yếu hiện nay là gì? Là tình trạng sức khỏe nó không còn tốt như trước, phải không ạ? Cái thứ hai là nó liên quan đến vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, thì huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều nhiều khi cùng với sơ động mạch nó là yếu tố nguy cơ và gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là thôi thì các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến tuổi nào chúng ta có bệnh chúng ta cứ thanh thản thôi. Vâng, nhưng mà dứt khoát là cái gì? Chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc tây y của bác sĩ y học hiện đại. Mặc dù là chả ai muốn uống thuốc cả, vì thuốc uống thì nó cũng chữa bệnh thôi chứ nó không bồi bổ gì cho sức khỏe của chúng ta cả. Thế thì bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Bởi vì chúng ta có nền y học cổ truyền hơn 2.000 năm. Vậy thì những cái thứ thuốc bổ thì nhiều lắm. Nhưng hôm nay thì chương trình chỉ nói đến cái hồng sâm. Và hồng sâm thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Bởi vì đã nói với một số người mà lúc trước đặt câu hỏi là gì, hồng sâm không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì, là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất, và từ đó nó làm cho tế bào não nó được hoạt động bình thường, và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác, nó sẽ được cải thiện. Mà trên thực tế sâm lai châu cũng có một công dụng là gì, an thần, trấn tĩnh, chống lo âu, giảm stress, giảm căng thẳng và chống trầm cảm. Đấy là cái rất hay của sâm lai châu. Và đặc biệt là đối với bác, sâm lai châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, mà nói như các cụ nói là gì, là mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội tả bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì chúng ta các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay. Cho nên là chương trình cũng khuyên bác là bên cạnh cái việc chúng ta là duy trì các cái đơn thuốc tây y để mà duy trì huyết áp, thì bác trong số tất cả các giải pháp bồi bổ, bác nên dùng đến hồng sâm. Xin cảm ơn bác đã đặt câu hỏi ạ.
0: Vâng, rất là chia sẻ với trường hợp của chú Thành, bởi vì là người cao tuổi rồi ạ. Có rất là nhiều nỗi lo, ngoài cái việc nỗi lo là có thể là con cái này hoặc là con cháu trong gia đình này, lại còn nỗi lo là sức khỏe của mình đang ngày càng yếu đi, hoặc là không biết mình có mắc thêm những cái bệnh nền nào khác hay không, đúng không ạ? Vì vậy mà với trường hợp của chú Thành thì để xóa tan những cái âu lo đó thì chúng ta cũng có thể gửi gắm tất cả niềm tin, gửi gắm tất cả những cái sự kỳ vọng vào một cái sản phẩm mà từ đầu chương trình tới giờ chúng tôi cũng đã chia sẻ rồi, hỗ trợ rất là nhiều trong việc cải thiện điều hòa huyết áp này, cũng như là tim mạch, cũng như là tăng cường sức khỏe nền tảng, đó chính là hồng sâm Lai Châu. Và chú có thể gọi tới tổng đài là 1800 1120 để nhận được chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn ngày hôm nay chú nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Hồng sâm Lai Châu thì không chỉ phát huy các tác dụng sẵn có của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức chế tập tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu này, chống sơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, mà còn tiện lợi, rất là dễ dàng sử dụng khi được định liều sẵn lát sâm vào từng túi này. Trong những cái thời gian, những cái phút cuối của chương trình như thế này thì quý vị hãy nhanh chóng gọi tới tổng đài 1800 1120 để trở thành khách hàng may mắn quý vị nhé. Vâng, tiếp theo thì xin được kết nối với một quý vị đã gọi về tổng đài của chúng tôi.
4: Tôi năm nay là giáo dục cũng đã tôi năm nay 75 tuổi rồi.
2: 75 tuổi rồi, vâng.
4: Vâng ạ. Cách đây một năm tôi có bị giống như đột quỵ.
2: Đột quỵ
4: nhưng mà cũng là cả may cả tối thì có mấy đứa cháu.
2: Dạ.
4: Biết cũng ở nhà nhỉ, có biết hiện đang ngay được.
2: Dạ vâng.
4: Tức là nó không chỉ là nó còn không chế lại cái chứng nghiêm trọng gì cả. Có điều là bây giờ là người cái chân tay tôi nó nhợt đỏ, nó tê buốt.
2: Tê buốt. Vâng.
4: Từ đó là tôi cũng rất lo sợ nó bị tái phát một lần nữa. Đó là gần đây thì tôi thường xuyên là cảm thấy anh người nó nhức mỏi các đau các vùng
2: nhức mỏi, vâng,
4: chân tay nhiều.
2: Dạ vâng.
4: Khi mà ngủ không ngủ được,
2: ngủ kém phải không ạ? Các có đau đầu chóng mặt gì không ạ?
4: Nó cũng có một và đau đầu và chóng mặt. Việc mà sử dụng á cái hồng sâm thì nó có giúp tránh được nguy cơ đột quỵ lại không ạ?
2: Dạ vâng.
4: Và thứ nữa là
2: dạ
4: sử dụng có tôi khiến là sợ là sợ nó mất ngủ đêm không?
2: Dạ, có thể nói là năm nay với 75 tuổi rồi và có thể nói là bác đã từng bị đột quỵ, và cái khả năng đột quỵ thì phần lớn là chúng ta có những bệnh lý nó liên quan đến tim mạch và đặc biệt là tình trạng vữa sơ động mạch. Thế cho nên là rất may bác đã gọi là được cấp cứu kịp thời và mức độ nó cũng nhẹ, cho nên là hiện nay là về mặt cơ bản là chúng ta là bình thường. Nhưng mà gần đây thì sau đó bác xuất hiện là gì? Cái tình trạng là sức khỏe của mình nó không được tốt như trước, không ạ? Đau nhức chân tay, thế rồi là ngủ nó kém hơn, thế rồi là có những lúc đau đầu, vân vân. Và đặc biệt là bác lo sợ cái chuyện là nó có bị đột quỵ lần thứ hai không? Tức là về mặt tâm lý bây giờ là bác luôn luôn lo lắng. Cái điều này là vô cùng cần thiết ạ. Bởi vì đúng như bác nghĩ đấy, những người đã bị đột quỵ lần thứ nhất thì không có gì đảm bảo rằng sẽ không bị đợt thứ hai, đợt thứ ba. Và những lần sau thì bao giờ cái hậu quả của nó cũng tồi tệ hơn lần trước. Thế cho nên là giải pháp nào để mà mình dự phòng được cái chuyện này
5: cũng như mình khắc phục được các cái triệu chứng hiện nay của bác, như là đau đầu, đau nhức chân tay, rồi tê mỏi, rồi thì là ngủ kém vân vân. Thế thì chương trình có hai lời tư vấn. Thứ nhất, sâm Lai Châu và hồng sâm với những giá trị đặc biệt của nó, không những là tốt với sức khỏe tổng thể, nhất là với sức khỏe của bác ở tầng tuổi 75 hiện nay, thì điều đó là vô cùng cần thiết, ngay cả khi chúng ta không bị đột quỵ. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng mà cái thứ hai quan trọng là gì? Sâm Lai Châu nó cũng có phần là gì? Tăng cường lưu lượng để nuôi dưỡng

0: tế bào não thông qua việc nó cũng góp phần làm điều hòa huyết áp, mỡ máu, ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ và đồng thời cũng làm giãn mạch để nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não. Và hơn nữa, nó còn có tác dụng là gì? Làm chậm quá trình thoái hóa của não bộ và từ đó nó giúp cho vấn đề là gì? Dự phòng tích cực cái tình trạng đột quỵ não. Bởi vậy, cùng với việc sử dụng tân dược khi bác mỗi lần tái khám, với việc bác sử dụng ống dẫn thì chắc chắn cái tình trạng đột quỵ của bác lần thứ hai nó cái nguy cơ của nó giảm mức tối thiểu. Hơn nữa, như chương trình đã nói trong Lai Châu, nó có tác dụng rất tốt trong vấn đề là gì? Nâng cao cái sức đề kháng sức khỏe của những người cao tuổi, nhất là những người chúng ta đã có bệnh mãn tính, nhất là với tình trạng đột quỵ.
1: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng hồng sâm Lai Châu dành 99 xuất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau: khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, còn ít phút cuối của chương trình thì xin mời chuyên gia sẽ cùng tư vấn nhanh cho chị Mùa. Chương trình sẽ gửi lời chào đến chị Mùa ạ.
2: Dạ vâng ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị chia sẻ ngắn gọn để chuyên gia tư vấn giúp chị ạ.
2: Vâng, chào bác sĩ ạ.
3: Dạ vâng.
2: Bố em là năm nay cũng 69 tuổi rồi.
3: Dạ vâng.
2: Thì em thấy là ông cũng rất hay đau đầu, hoa mắt, chóng mặt ạ.
3: Dạ vâng.
2: Cầu thang thì đi được vài bậc thôi là thành không đi tiếp được. Thì em cũng có cho bố em đi khám ấy, thì được bác sĩ báo là ông bị kiểu ăn tuần hoàn máu não,
3: vâng,
2: máu lưu thông kém. Thì cũng có một lần là ông bị nhập viện tai biến ạ.
3: Dạ vâng.
2: Hơi lo cho sức khỏe của ông, thì cũng
3: dạ,
2: đã cho ông đi thăm khám và làm dẫn của bác sĩ rồi. Nhưng mà em cũng vẫn muốn tìm hiểu thêm một số những cái sản phẩm để bồi bổ cho ông nhé, để ông sử dụng hàng ngày ấy. Thưa bác sĩ, thì cái trường hợp của bố em như thế thì có dùng được cái sản phẩm sâm Lai Châu không ạ?
3: Dạ vâng. Có thể nói ngắn gọn thế này ạ. Dạ vâng, có thể nói ngắn gọn với chị là tình trạng của ông thì dễ hiểu lắm rồi. Có tuổi, bị vữa xơ động mạch, thiếu máu não, đã bị đột quỵ não một lần và hiện nay có thể là sức khỏe không được tốt và nguy cơ tái phát trở lại là cũng rất dễ dàng có. Bởi vậy, có hai vấn đề mà bác sĩ nói rất ngắn gọn là thứ nhất là chị vẫn phải tuân thủ cái việc mà tái khám cho cụ thường xuyên để các thầy thuốc hiện đại người ta đánh giá tình hình và người ta kê đơn thuốc tân dược cho mình. Còn cái thứ hai, trong tất cả các thứ và để bây giờ bồi bổ sức khỏe cho ông cũng như là hỗ trợ cùng tân dược trong cái chuyện là tăng cường lưu lượng tuần hoàn não, giảm tất cả các triệu chứng bất lợi và dự phòng được đột quỵ lần thứ hai, thứ ba thì không gì bằng là dùng sâm. Mà trong đó là chúng tôi nói đến cái hồng sâm. Đây là cái giải pháp đã có mặt ở đất nước chúng ta với sau rất nhiều cái thời gian chúng ta nghiên cứu rồi bào chế. Thế thì cái giải pháp này nó rất tốt cho vấn đề là hỗ trợ cùng tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý của hiện nay. Nhưng cái thứ hai là nó nâng cao sức đề kháng, nó thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ và cuộc sống trong cái tình trạng là gì? Là sức khỏe tốt và về thể xác và kể cả tinh thần.
1: Hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm, giúp hỗ trợ điều hòa huyết áp và làm giảm các bệnh về tim mạch như là giảm mỡ máu, xơ vữa động mạch, tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, bồi bổ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Nếu như quý vị còn có những cái thắc mắc băn khoăn liên quan tới chủ đề của chương trình thì có thể gọi tới tổng đài 1800 1120 để được các dược sĩ cũng như là các tư vấn viên tư vấn kỹ hơn về hồng sâm Lai Châu cũng như là nhận được chương trình khuyến mại quý vị nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng.
4: Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Tiếp theo thì xin được kết nối với một quý vị đã gọi về tổng đài của chúng tôi.
5: Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có về và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
3: dạ,
5: tôi
3: vâng,
5: rất lo lắng cho bố tôi vì thì anh em tôi đi làm nằm xa thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau. Thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm tốt cho sức khỏe ở đây mà cũng có đã mua và có sử dụng và có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó hoặc có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
3: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên đuôi não và đặc biệt có những lúc là vữa sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống dinh dưỡng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm

0: mua về, sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng sau khi mà cụ điểm tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra, xong rồi chúng ta hãm với nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì, tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể cột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì, nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế vân vân, vô cùng nghiêm mặt. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Hồng sâm Lai Châu Tiên Phong sử dụng công nghệ enzyme độc quyền trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Lần nữa thì xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn cũng đã đồng hành với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn Hồng Sâm Lai Châu cũng đã đồng hành cùng với chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau.
1: Bài viết thứ hai trong loạt phóng sự từ vùng đất Tráng Dân đến miền Trù Phú.
0: Tiếp đó là phóng sự Trăng thu biên cương 2026, sẻ chia hạnh phúc, thắp sáng tình yêu nơi biên cương tổ quốc.
1: Cuối chương trình là phóng sự Vùng Cảnh sát biển 3 giữ vững sức sống tàu trong các chuyến đi biển dài ngày.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Bộ Tổng tham mưu vừa tổ chức lễ khai mạc hội thao xạ thủ bắn tỉa toàn quân năm 2026 tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4. Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng ban tổ chức hội thi dự và phát biểu chỉ đạo hội thao. Tham gia hội thao năm nay có 14 đội tuyển được lựa chọn từ các hội thao cấp cơ sở, tham gia tranh tài ở các bài bắn cá nhân, bắn cặp và bắn hiệp đồng đồng đội.

0: Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu ban tổ chức hội thao và các bộ phận liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức các nội dung thi đấu chính quy, chất lượng, đánh giá kết quả sát các tiêu chí, khách quan, thực chất, minh bạch, đoàn kết. Tổ chức chấm điểm chính xác, công minh, đúng quy chế, với mục tiêu đánh giá đúng trình độ, khả năng của từng xạ thủ, cặp xạ thủ, đội tuyển tham gia thi đấu. Trung tướng Nguyễn Bá Lực nhấn mạnh.
1: Các đội tuyển tham gia hội thao xây dựng ý chí quyết tâm cao, tham gia hội thao với tinh thần đoàn kết, kỷ luật và học hỏi lẫn nhau, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy chế và các quy định của ban tổ chức, hướng dẫn của trọng tài, thực hiện các nội dung đúng lịch điều hành, bảo đảm thời gian, quân số, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị phương tiện, tập trung cao độ, bình tĩnh tự tin, thực hiện tốt các nội dung hội thao, đạt kết quả cao nhất.
0: Hội thao là dịp quan trọng để các xạ thủ cọ sát, nâng cao trình độ bản lĩnh và tâm lý chiến đấu. Thượng úy Vũ Hải Triều, vận động viên đến từ trường sĩ quan lục quân 2 cho biết.
2: Kinh nghiệm của bản thân tôi là phải tích cực luyện tập. Ngoài ra là khi bắn chúng ta phải dành hết trách nhiệm với từng phát bắn của mình. Để phát bắn nào cũng là phát bắn mà chúng ta cảm giác là tốt nhất. Chúng ta đã cố gắng và bắn hết khả năng của mình trong từng phát đạn.
3: Sáng ngày 14 tháng 9, tại thôn An Bình, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, đoàn công tác quân khu 3 đã đến viếng chia buồn cùng thân nhân Trung tá Trần Văn Tùng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, trung đoàn bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên.
0: Thay mặt Đảng ủy Bộ Tư lệnh và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 3, đại diện lãnh đạo quân khu đã bày tỏ sự tiếc thương vô hạn, lòng cảm phục trước hành động dũng cảm nhân văn cao đẹp của Trung tá Trần Văn Tùng. Lãnh đạo quân khu 3 gửi lời chia buồn sâu sắc, thăm hỏi động viên tới thân nhân của đồng chí Trần Văn Tùng trước nỗi đau, sự mất mát không gì bù đắp được. Trong ngày 14 tháng 9, Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần Kỹ thuật quân khu 3 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 3 đã cử các đoàn công tác đến viếng chia buồn cùng thân nhân Trung tá Trần Văn Tùng. Ghi nhận hành động dũng cảm, cống hiến hết mình vì tính mạng, an toàn của nhân dân. Ngày 14 tháng 9 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ thiếu tá lên trung tá đối với đồng chí Trần Văn Tùng. Thừa ủy quyền của cấp trên, lãnh đạo quân khu 3 đã trực tiếp trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho đại diện thân nhân của trung tá Trần Văn Tùng. Trước đó, trong chiều ngày 13 tháng 9, lãnh đạo quân khu 3 và đoàn công tác của quân khu đã đến gia đình thăm hỏi động viên thân nhân của Trung tá Trần Văn Tùng, đồng thời yêu cầu các cơ quan quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên làm tốt công tác phối hợp trong tổ chức hậu sự, bảo đảm chế độ chính sách kịp thời, chú đáo.
3: Ngày 14 tháng 9, đoàn công tác quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh quân khu 4 làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã Nam Hải Lăng và xã Diên Xanh, tỉnh Quảng Trị.
0: Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức sơ tán 653 hộ trên 2.468 người dân tại 7 xã gồm Lao Bảo, Ba Lòng, Lìa, Khe Xanh, A Vào, Kim Ngân và Hướng Hiệp. Trong hai ngày 12 và 13 tháng 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động 880 lượt cán bộ chiến sĩ, dân quân cùng 94 lượt phương tiện tham gia công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ người dân và địa phương ứng phó với mưa lũ. Đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, khôi phục đời sống và các hoạt động thiết yếu sau khi nước lũ rút. Trung tướng Hà Thọ Bình yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các

0: nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu, bảo đảm khả năng ứng phó trong trường hợp thiên tai kéo dài.
1: Tại xã Thạch Phước và Thạch Hóa, tỉnh Tây Ninh, những ngày qua nước lũ đầu nguồn đổ về, kết hợp chiều cường dâng cao và mưa lớn kéo dài đã khiến hơn 35 hectare lúa của người dân đang trong giai đoạn thu hoạch bị ngập sâu, nguy cơ thiệt hại lớn.
0: Trước tình hình trên, hơn 120 cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 1, trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh khẩn trương cơ động xuống địa bàn cùng lực lượng dân quân và người dân tổ chức thu hoạch, vận chuyển lúa đến nơi an toàn. Không quản ngại thời tiết bất lợi, đường ruộng sình lầy, nước ngập sâu, cán bộ chiến sĩ nhanh chóng bắt tay vào công việc. Những đôi tay người lính lần lượt cắt lúa, gom từng bó, vận chuyển lên bờ, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại cho bà con. Trong lúc khó khăn, hình ảnh cán bộ chiến sĩ có mặt kịp thời sát cánh cùng nhân dân, một lần nữa làm sáng đẹp phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, luôn gần dân, vì nhân dân phục vụ.
1: Sáng ngày 14 tháng 9, Trường Sĩ quan Đặc công tổ chức khai giảng các khóa đào tạo năm học 2026-2027, gồm khóa 49 đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu đặc công cấp phân đội trình độ đại học, các khóa trung cấp chống khủng bố, võ, biệt động, đặc công bộ và đặc công nước nhái, khóa 26 đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu đặc công cấp phân đội trình độ đại học cho quân đội nhân dân Lào và khóa 22 cho quân đội Hoàng gia Campuchia.
0: Năm học 2026-2027, Trường Sĩ quan Đặc công tiếp tục đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học theo hướng sát thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và yêu cầu nhiệm vụ tại đơn vị. Quá trình đào tạo, chú trọng kết hợp trang bị kiến thức với truyền thụ kinh nghiệm, tăng cường rèn luyện kỹ năng thực hành, phương pháp tác phong công tác và năng lực tổ chức huấn luyện quản lý chỉ huy bộ đội cho học viên. Cùng với đó, nhà trường tích cực đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy và học, thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá về nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng chính trị tư tưởng và xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam về quân sự quốc phòng.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong bài 1 của loạt phóng sự, chúng ta đã biết đến những hộ dân từ hai bản tay trắng theo chủ trương di dân đã cùng cán bộ chiến sĩ đoàn kinh tế quốc phòng 327 gây dựng cuộc sống để hôm nay họ làm giàu trên vùng đất mới. Phía sau những cơ ngơi chủ phú ấy là một thời đất vắng, người thưa, đường xá cách trở, cuộc sống thiếu thốn, nhiều nơi thậm chí trắng dân. Chính sự hiện diện và đồng hành của những người lính đoàn kinh tế quốc phòng 327, quân khu 3 đã trở thành điểm tựa để người dân có thêm tự tin và động lực đưa cả gia đình đến lập nghiệp tại vùng đất mới. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe bài 2 với nhan đề Một thời đất vắng người thưa của Ngọc Linh.
4: Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Quang Vinh, cán bộ phụ trách công tác dân vận, là người đã có mặt từ những ngày đầu thành lập Lâm trường 42, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327, quân khu 3 và bền bỉ gắn bó với Lâm trường, gắn bó với vùng đất biên cương Đông Bắc này đến hôm nay. Tròn 28 năm trước, chàng trai trẻ từ Thái Bình ra nhận nhiệm vụ năm ấy cũng từng có phút tự hỏi liệu mình có trụ được ở đây không?
5: Mà tôi đến bà con ngày xưa chỉ có 141 hộ dân thôi. Có những điểm trắng dân mà tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm trên 86%. Thời điểm đó toàn là dân tộc Dao, dân tộc Chăn Chỉ thôi. Vì lúc đó chúng tôi chưa thực hiện cái chế độ di dân của tỉnh và của Bộ Quốc phòng. Cho nên là bà con rất khó khăn, trẻ con trời rét cũng không có quần áo mặc, cho nên chúng tôi vào đây cũng rất thương.
4: Con đường quốc lộ rộng hai làn đường thẳng tắp hôm nay, 28 năm trước, chỉ là đường đất nhỏ hun hút giữa núi rừng. Chỉ hơn chục cây số từ Móng Cái vào đơn vị, gặp ngày mưa có khi mất nửa ngày. Xe Minsk nhiều đoạn không đi nổi, người phải xuống dắt, chân lún trong bùn. Đất vắng, người thưa, đường xa, ngôn ngữ cũng là một rào cản. Vì thế, vận động bà con đến đây làm ăn sinh sống, bám đất, bám làng không dễ. Nhiều người e ngại, đến rồi sẽ sống bằng gì? Cán bộ lâm trường vừa dựng nhà, tạo điều kiện ổn định cuộc sống, vừa đưa các mô hình sinh kế về thử nghiệm. Măng tre Bát Độ, dê, lợn rừng, gà Tiên Yên, ba kích, keo. Cái gì không phù hợp thì cùng dân chuyển đổi. Cái gì hiệu quả thì làm mẫu trước để dân tận mắt thấy rồi mới nhân rộng. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Quang Vinh nhớ lại.
5: Chúng tôi đã cũng phối hợp là xây dựng một số cái kế hoạch, phối hợp địa phương để đề xuất một số cái dự án kinh tế điểm như cấp cây măng tre Bát Độ này, giống măng tre này, sau đến dê này, sau đến nuôi lợn rừng này, sau đến gà Đông Tảo này, lên Mạ Kích này, lên Dúi này,

0: Tức là đến bây giờ là lợn nái sinh sản và bò sinh sản, chúng tôi cấp rất nhiều.
1: Không chỉ ở những bản vùng cao Hải Sơn, câu chuyện ấy cũng diễn ra trên vùng bãi ven biển Hải Hòa. Hơn 20 năm trước, nơi mà hôm nay nhà cửa nối nhau, cây cối phủ xanh, những ao đầm nuôi thủy sản trải rộng, thì trước mắt cán bộ lâm trường 27, đoàn kinh tế quốc phòng 327 quân khu 3 và những hộ dân đầu tiên đến lập nghiệp chỉ là những bãi sình lầy, xấu vẹt, lau sậy và nước mặn. Anh Đỗ Gốc Chốp khi ấy mới khoảng 18 tuổi, gia đình anh đang sống ổn định ở khu vực lân cận. Khi được vận động sang vùng đất mới làm ăn, nhìn trước mặt là bãi hoang, chàng thanh niên trẻ không khỏi đắn đo.
2: Năm 1999 này tôi được chứng kiến lâm trường 27 thuộc đoàn kinh tế quốc phòng 327 là ra đây là đưa dân ra để phát triển kinh tế. Thì ngày đầu mới ra thì là cũng ngại sợ, nhưng mà nghĩ vào càng như thế thì mình càng phải thử sức. Thì mình sang đây là thứ nhất là nhận đất để phát triển, thứ hai là mình cũng nghĩ là ở cùng với lại lực lượng quân đội, rồi là mình rất là vinh dự và yên tâm. Nên là sau đó các anh chia cấp đất cho nhân dân và hướng dẫn nhân dân phát triển kinh tế, nuôi trồng thủy sản, rồi là cây trồng vật nuôi, bắt đầu là cứ dần dần là phát triển lên. Thì là bây giờ kinh tế của bà con nhân dân cũng tương đối là ổn.
1: Ngày đầu sang nhận đất, gia đình anh Chốp được giao hơn 2 hectare nuôi trồng thủy sản và hơn 1.000 mét vuông đất ở đất vườn. Từ chỗ chỉ quen đánh bắt tự nhiên, anh được cán bộ lâm trường 27, đoàn kinh tế quốc phòng 327 hướng dẫn làm ao, chia ô, chọn giống, nuôi tôm, cua, cá và trồng cây trên bờ. Từ diện tích ban đầu, gia đình tiếp tục khai hoang, thuê thêm đất sản xuất. Đến nay thu nhập mỗi năm đạt khoảng 600 đến 900 triệu đồng. Chàng trai 18 tuổi năm nào từng ngại ngần trước bãi lầy, giờ đã có một cơ ngơi khấm khá. Anh Chốp nói, nếu ngày ấy không có bộ đội động viên giúp đỡ, anh đã không đủ tự tin để đến với vùng đất này.
2: Thời điểm đấy mà lâm trường không về đây thì mà không vận động thì tôi cũng không sang. Vì là bản thân cũng đang ở sinh sống ổn định ở một địa phương bên cạnh rồi, cũng là ổn định rồi. Thì là lâm trường vận động rồi là tạo mọi điều kiện giúp đỡ rồi động viên rồi là nói chung nhiều cái bảo vệ. Thì là tôi thấy yên tâm thì tôi sang nhận đất và phát triển. Bản thân tôi là đến giờ phút nay tôi cảm thấy tôi và bà con nhân dân sống ở khu 6 Hải Hòa mới này, khu 9 Hải Hòa cũ này là rất là xác định một cái mục tiêu rất là chuẩn. Sang đây đến giờ này là ổn định rồi, là phát triển rồi, là nhiều cái nó cũng tốt đẹp.
1: Từ những bước chân còn dè dặt buổi đầu, hàng nghìn gia đình đã chọn cùng cán bộ chiến sĩ các lâm trường thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 ở lại, bám đất, bám làng, gây dựng cuộc sống trên những vùng đất từng hoang vắng, thậm chí có nơi trắng dân. Qua năm tháng, bằng bàn tay lao động cần cù và nghĩa tình quân dân bền chặt, những vùng đất ấy đã từng ngày đổi thay. Nhà cửa mọc lên, vườn cây xanh tốt, những mô hình sản xuất ngày một sinh sôi. Và khi niềm tin đã bén rễ, mảnh đất từng heo hút đã trở thành nơi giữ chân người ở lại. Và chính những con người ấy lại trở thành những cột mốc sống, bền bỉ giữ biên cương của Tổ quốc. Đó cũng là câu chuyện chúng tôi sẽ tiếp tục kể trong bài cuối của loạt phóng sự sẽ được phát sóng vào 21 giờ tối mai, thứ ba, ngày 15 tháng 9, trong chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Bài viết có nhan đề Giữ đất bằng những mùa ấm no. Kính mời các đồng chí và các bạn đón nghe. Thưa các đồng chí và các bạn, chương trình Trăng thu biên cương được Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức. Đến nay đã đi qua 8 mùa Trung thu, chương trình đã đến với nhiều bản làng biên giới còn khó khăn, trao gửi hàng nghìn phần quà, học bổng, công trình dân sinh cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Mùa trăng thứ 9 năm 2026 này, trăng thu biên cương về xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An, nơi giáp biên giới Việt-Lào, tiếp tục viết thêm những câu chuyện đẹp về tình người, lòng nhân ái nơi biên cương Tổ quốc. Có mặt cùng đoàn công tác thực hiện chương trình, phóng viên Ngọc Lâm

0: cùng học trò thực hiện nghi thức chào cờ đầu tiên của năm học mới. Thầy giáo Nguyễn Đình Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Na Ngoi không giấu được niềm xúc động. Với thầy, mùa Trung thu năm nay càng trở nên đặc biệt khi các em học sinh nhận được sự quan tâm sẻ chia từ chương trình Trăng thu biên cương 2026 tại chính ngôi trường mới. Những món quà được trao đi không chỉ mang đến niềm vui trong đêm hội mà còn tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường. Thầy Nguyễn Đình Hùng bày tỏ.
1: Đây là một cái hoạt động cực kỳ ý nghĩa bởi vì cái điều kiện kinh tế xã hội và cái cơ sở vật chất của nhà trường các năm trước đây đã còn gặp rất nhiều khó khăn. Học sinh thì đa phần là con em của hộ nghèo. Rồi về cái truyền thống và các cái vấn đề về tiếp xúc với các cái văn hóa thì đang còn nhiều thiếu thốn. Và cho nên là chương trình Trăng thu biên cương đem đến một cái hơi thở mới, một khí thế mới và một cái tinh thần rất là phấn khởi, ý nghĩa, hết sức quan trọng.
0: Với những em nhỏ nơi biên giới hôm nay, một mùa Trung thu trọn vẹn không chỉ là được nhận quà, được thưởng thức bánh Trung thu, được vui chơi cùng bạn bè, mà còn là cơ hội để những mong ước giản dị trở thành hiện thực. Bé Lầu Y Ông, 9 tuổi, ở bản Tổm Cứ, bộc bạch về ước mơ của mình.
2: Em tên là Lầu Y Ông, em muốn đi học cùng cả bạn. Em muốn ăn Trung thu đi chơi cùng cả bạn.
0: Những câu nói còn ngượng ngịu hồn nhiên của Lầu Y Ông khiến chúng tôi không khỏi xúc động. Cô bé mồ côi mẹ, mang dị tật bẩm sinh, hiện sống cùng ông bà nội đã già yếu. Việc cầm nắm đi lại khó khăn, trong khi điều kiện kinh tế khiến em ít có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế, phục hồi chức năng. Ước mơ được đến trường vui chơi và đi lại như bạn bè tưởng chừng xa vời. Thế nhưng tại Trung thu biên cương năm 2026, cơ hội đã đến với em. Tổ chức Helping Vietnam Children đã đồng hành cùng chương trình 4 năm qua, nhận hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, điều trị và phẫu thuật cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Năm nay, tổ chức này nhận hỗ trợ Lầu Y Ông một suất phẫu thuật miễn phí cùng chi phí ăn ở đi lại cho người thân trong thời gian điều trị. Bác sĩ Nguyễn Đình Hưng, Giám đốc tổ chức Helping Vietnam Children cho biết.
3: Thì bệnh nhân này chúng tôi sẽ xử lý bằng cái cách là sẽ đưa cháu xuống bệnh viện tỉnh Nghệ An hoặc là chúng tôi sẽ đưa về Hà Nội để làm sao mà mình có được những cái máy móc rồi có những phương tiện để chẩn đoán chính xác, chẩn đoán sâu đó. Để làm gì để đưa ra cái phương án điều trị mà tốt nhất cho cháu.
0: Đón nhận sự quan tâm chu đáo của đoàn công tác, anh Lầu Bà Pó, người thân của Lầu Y Ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.
4: Nói chung là cũng rất cảm ơn cả đồng chí có một buổi trang thu biên cương rất là đẹp cho cháu và rất mong được nhà hảo tâm hỗ trợ để cho cháu được trở lại như con người bình thường.
0: Từ buổi chiều, khi sương mù bắt đầu tràn xuống các sườn núi, dòng người từ khắp các bản làng đã đổ về sân trường phổ thông dân tộc nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Na Ngoi. Hàng trăm em nhỏ trong những bộ trang phục rực rỡ sắc màu của người dân tộc Mông, dân tộc Thái, gương mặt rạng rỡ, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, rồi vỡ òa niềm vui thích theo từng tiếng trống lân rộn rã. Cầm trên tay chiếc đèn lồng cùng phần quà Trung thu đầy đặn gồm sách vở, bánh kẹo, ba lô mới và suất học bổng trị giá 6 triệu đồng. Em vừa Y Chi, học sinh lớp 9C, không giấu nổi sự xúc động.
5: Cháu rất là vui vẻ với những buổi mà tụ tập như thế này. Trước kia chúng cháu cũng từng được ăn rất là nhiều bánh kẹo từ buổi Trung thu được rực đèn ông sao chẳng hạn. Nó rất là sâu sắc và nó có rất là nhiều cảm xúc trong con đường hành trình học tập của cả cháu. Để lại một ấn tượng rằng là đồng bào ta luôn che chở nhau, thể hiện tốt truyền thống là lá anh đùm lá rách của dân tộc Việt Nam. Cháu mong muốn rằng là sau này cháu sẽ làm một bác sĩ chẳng hạn để tới vùng sâu vùng xa chữa bệnh cho các em học sinh còn nhỏ và chưa có điều kiện.
0: Đồng hành cùng chương trình Trăng thu biên cương 2026 tại xã Na Ngoi, các đơn vị doanh nghiệp đã mang đến nhiều món quà thiết thực, góp thêm niềm vui cho học sinh vùng cao với hàng trăm suất quà gồm bánh Trung thu, những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc, sách vở, đồ dùng học tập và các suất học bổng dành tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập. Đặc biệt tại chương trình, một sân bóng rổ khang trang được trao tặng và khánh thành ngay trong khuôn viên của trường, mở thêm không gian để các em rèn luyện thể lực và tập luyện thể thao. Chia sẻ về ý nghĩa của những hoạt động này, chị Võ Thị Ngọc, trưởng phòng marketing tập đoàn Mường Thanh cho biết.
6: Đối với chương trình Trung thu biên cương 2026 tại Na Ngoi thì tập đoàn Mường Thanh và quỹ Dan Lê Foundation thì có tài trợ bột sân bóng rổ cho trường, cũng như là có các học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, và góp phần vào cái đêm hội trăng rằm năm nay với các phần quà là các bánh trung thu cũng như là các loại đèn lồng, trò chơi dành cho các em học sinh.
0: Với cấp ủy chính quyền địa phương, điều đáng trân trọng hơn cả là từ những việc làm cụ thể ấy đã giúp cho các em nhỏ vùng biên được tiếp thêm động lực để học tập và nuôi dưỡng ước mơ. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Na Ngoi khẳng định.
7: Rất là trân trọng cảm ơn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội và các đơn vị tài trợ chúng ta góp sức, đóng góp sức người sức của để cùng thực hiện một chương trình lớn có ý nghĩa lan tỏa sâu sắc tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn rất là nhiều khó khăn như Na Ngoi.
0: Với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội và các đơn vị đồng hành, chương trình Trăng thu biên cương không đơn thuần là một hoạt động thiện nguyện được tổ chức mỗi dịp Trung thu, mà qua mỗi chương trình, những người làm báo chiến sĩ có thêm cơ hội đến gần hơn với trẻ em và đồng bào nơi biên giới, kết nối những tấm lòng yêu thương từ mọi miền của đất nước đến với đồng bào để sự sẻ chia đến đúng nơi đang cần. Đại tá Nguyễn Văn Hoan, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Phó trưởng ban tổ chức chương trình nhấn mạnh.
3: Xã Na Ngoi của tỉnh Nghệ An, đây là một xã vùng sâu, vùng xa ở phía tây của tỉnh. Đời sống bà con nhân dân còn rất là nhiều khó khăn. Các cháu thì gặp rất là nhiều vất vả trong quá trình đến trường. Ngoài cái việc là tặng quà, rồi thì khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các cháu, thì chúng tôi đã tổ chức một đêm hội trăng thu biên cương rất là ý nghĩa, vừa là để động viên các cháu, tạo cái môi trường để các cháu vui tươi, phấn khởi, phát triển toàn diện, kể cả trí lực và thể lực.
0: Chương trình trăng thu biên cương tại xã biên giới Na Ngoi khép lại trong tiếng trống bố lân rộn rã. Những nụ cười hồn nhiên rạng rỡ của trẻ em vùng cao có lẽ là lời đáp đẹp nhất cho hành trình sẻ chia yêu thương. Từ những món quà được trao, những ước mơ được tiếp sức, tình yêu quê hương đất nước cũng theo đó được vun đắp cho mỗi em nhỏ

0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn và thực thi pháp luật trên biển, những con tàu vùng cảnh sát biển 3 thường xuyên phải hoạt động dài ngày trên những vùng biển rộng trong điều kiện thời tiết, khí hậu và môi trường biển khắc nghiệt. Vì vậy, bảo đảm kỹ thuật có ý nghĩa quan trọng duy trì khả năng cơ động, sức chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của mỗi con tàu. Chúng ta cùng gặp gỡ những người giữ cho tàu luôn khỏe ở vùng cảnh sát biển 3 qua bài viết của phóng viên Nguyên Nhi.
1: Trên biển, một con tàu muốn thực hiện tốt nhiệm vụ không chỉ cần người lính vững vàng, bản lĩnh, mà phía sau mỗi hải trình còn có sự bảo đảm thầm lặng của những người làm công tác kỹ thuật. Với những con tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 thường xuyên hoạt động dài ngày trên biển, xa đất liền, xa cơ sở bảo đảm kỹ thuật, giữa môi trường nước mặn, sóng gió và điều kiện sửa chữa hạn chế, yêu cầu đặt ra càng cao. Tàu phải luôn ở trạng thái kỹ thuật tốt, ổn định, tin cậy và luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Sự bảo đảm đó được bắt đầu từ những hành động rất nhỏ. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Văn Thắng, phòng hậu cần kỹ thuật vùng cảnh sát biển 3 tâm sự.
2: Tôi luôn coi từng trang thiết bị cũng như là một bộ phận trên cơ thể của mình. Những giờ bảo quản, kiểm sửa thì tôi luôn kiểm tra tất cả hệ thống, từ van, ốc hay từng những chi tiết nhỏ. Khi có dấu hiệu như những con ốc kể cả như bị han rỉ thì chúng ta tiến hành gõ rỉ bôi mỡ để hạn chế tối thiểu cái rủi ro.
1: Không để bệnh nhỏ thành bệnh lớn, đó cũng là yêu cầu xuyên suốt trong công tác kỹ thuật của vùng cảnh sát biển 3. Mỗi hải trình đều được bắt đầu từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng,

0: tình trạng kỹ thuật của tàu và các trang thiết bị được kiểm tra toàn diện. Những hệ thống quan trọng như thông tin hàng hải, máy, hệ thống động lực được rà soát. Những hư hỏng được khắc phục kịp thời, vật tư, phụ tùng, dụng cụ sửa chữa cần thiết được chuẩn bị đầy đủ. Bởi khi con tàu đã rời bến, việc xử lý một sự cố kỹ thuật sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Thiếu tá Trần Mạnh Hà, Ban khí tài điện tử Phòng hậu cần kỹ thuật cho biết.
1: Trước khi tàu rời bến thực hiện dài ngày trên biển thì cán bộ nhân viên kỹ thuật phải kiểm tra toàn diện về tình trạng kỹ thuật của tàu, các trang thiết bị tập trung như là thông tin hàng hải, hệ thống động lực, bảo đảm về an toàn, đồng thời tổ chức bảo dưỡng, khắc phục kịp thời những cái hư hỏng, chuẩn bị đầy đủ vật tư phụ tùng, dụng cụ sửa chữa cần thiết, rà soát thống nhất phương án xử trí các tình huống kỹ thuật có thể phát sinh.
0: Từ bến ra biển, công tác kỹ thuật được duy trì liên tục trong suốt hành trình. Với phương châm phòng ngừa, củng cố phải đi trước, cán bộ nhân viên kỹ thuật của vùng cảnh sát biển 3 duy trì nền nếp bảo quản, bảo dưỡng trước, trong và sau mỗi chuyến đi biển. Thực hiện ngày kỹ thuật tuần, tháng, kiểm tra dự báo để đánh giá tình trạng trang bị sau mỗi chuyến đi. Thượng tá Lê Xuân Thu, chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật, Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 3 cho biết, trong công tác bảo đảm kỹ thuật, đơn vị luôn xác định trọng tâm là duy trì trạng thái kỹ thuật tốt, có độ tin cậy cao và khả năng hoạt động liên tục của tàu và phương tiện trang bị. Phòng hậu cần kỹ thuật luôn quán triệt phòng ngừa, củng cố phải đi trước, khắc phục sự cố bảo dưỡng, sửa chữa, chủ động từ bến nhưng không để bị động khi đang làm nhiệm vụ trên biển.
2: Chúng tôi đã tổ chức duy trì nghiêm cái huấn luyện công tác hậu cần kỹ thuật để khi có tình huống xảy ra thì cán bộ nhân viên trên tàu làm chủ khai thác, đồng thời sửa chữa một số các hỏng hóc nhỏ. Chúng tôi đã thành lập tổ sửa chữa cơ động có đầy đủ phương tiện vật tư để mang theo tàu. Đồng thời là ở trong đất liền này thành lập một tổ tư vấn từ xa để chỉ đạo từ xa qua hệ thống điều hành để khi có tình huống xảy ra thì chúng tôi sẽ chỉ đạo khi mà nội dung đấy nó vượt hỏng hóc đấy mà nó vượt ngoài cái khả năng mà anh em cán bộ nhân viên cũng như tổ sửa chữa cơ động mà chúng tôi cử trên biển thực hiện không được thì chúng tôi chỉ đạo bằng thông báo đấy.
0: Đó là cách những người lính kỹ thuật tạo nên một điểm tựa phía sau mỗi hải trình. Tất cả cùng hướng đến một mục tiêu, không để bị động bất ngờ về kỹ thuật, bảo đảm an toàn cho tàu và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Giữa biển khơi, phía trước những con tàu cảnh sát biển là nhiệm vụ và những hải trình dài ngày. Phía sau mỗi hải trình ấy là biết bao công việc thầm lặng của những người làm công tác hậu cần, kỹ thuật. Họ chăm chút con tàu từ những điều nhỏ nhất, chủ động phòng ngừa từ khi tàu còn ở bến, duy trì trạng thái kỹ thuật trong suốt hành trình và sẵn sàng có mặt khi những tình huống bất ngờ xuất hiện. Bởi với họ, mỗi thiết bị được kiểm tra, mỗi giờ bảo dưỡng hôm nay là thêm một phần an toàn cho con tàu ngày mai. Giữ cho những con tàu luôn khỏe cũng chính là góp phần giữ cho những người lính cảnh sát biển vững vàng bám biển, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Mộng Phượng, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu hoàn thành giám định ADN cho 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm sau. Mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở chia cắt nhiều khu vực miền Trung Tây Nguyên. Công an thành phố Quảng Ninh triệt phá đường dây lừa đảo rửa tiền, mua bán dữ liệu cá nhân xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, Liên minh châu Âu chưa đạt đồng thuận gia hạn lệnh trừng phạt Nga. Iran cập nhật danh sách 77 tàu thuyền bị cấm đi qua eo biển Hormuz. Các ngân hàng quốc tế dự báo Fed sẽ tăng lãi suất trong những ngày tới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về đề xuất dự án trạm bơm nước thô vùng Tây Nam sông Hậu và hệ thống ống truyền tải. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
1: Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, việc nghiên cứu triển khai dự án phù hợp với yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh nguồn nước, từng bước giảm phụ thuộc vào khai thác nước dưới đất và nâng cao khả năng chủ động cấp nước cho khu vực. Điều này cũng phù hợp với các giải pháp đặt ra trong kết luận số 26 năm 2026 của Bộ Chính trị về phòng chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035. Thêm nữa, các thông tin dự báo về nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô 2026-2027 là cơ sở thực tiễn cho thấy sự cần thiết phải sớm hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư và triển khai các giải pháp căn cơ lâu dài về nguồn nước trong khu vực. Theo đề xuất dự án, phạm vi giai đoạn 1 của hợp phần gồm công trình thu trạm bơm nước thô tại khu vực Phong Điền, thành phố Cần Thơ, 6 trạm bơm tăng áp và hệ thống 9 tuyến ống truyền tải nước thô với tổng chiều dài 211,7 km đến các điểm tiếp nhận thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ và tỉnh Cà Mau, phục vụ chủ yếu khu vực các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng cũ. Công suất của công trình ở giai đoạn 1 là 600.000 mét khối nước trên ngày đêm. Dự kiến năm 2029, hệ thống cấp nước thô sẽ được đưa vào hoạt động với quy mô là 319.000 mét khối trên ngày đêm và tăng dần đến 610.000 mét khối trên ngày đêm đến năm 2033. Tổng vốn đầu tư sơ bộ là 6.503 tỷ đồng. Về hình thức và nguồn vốn đầu tư, ông Lều Mạnh Huy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP nêu ý kiến.
2: Cái dự án do tư nhân đầu tư thì ở đây là 100% là vốn của nhà đầu tư tư nhân. Và chúng tôi sẽ cam kết là chấp thuận chịu cái rủi ro kinh doanh, không có chuyển cái nghĩa vụ rủi ro sang nhà nước trong cái trường hợp sản lượng đấu nối và tiếp nhận nó chưa đạt theo kế hoạch ban đầu của dự án. Thì sẽ phối hợp cùng với cái địa phương để tìm ra những cái giải pháp để mà đảm bảo cái tính hiệu quả và khả thi.
1: Kết luận cuộc họp khẳng định sự cần thiết của dự án này với những cơ sở chính trị và thực tiễn rõ ràng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.
3: Dự án trạm bơm nước thô cho vùng Tây Nam sông Hậu và hệ thống tuyến ống truyền tải đó là thống nhất đầu tư về hình thức tư nhân và đồng ý giao cho Ủy ban nhân tỉnh Cần Thơ, tỉnh Cà Mau là làm cơ quan đầu mối đại diện cho các cái địa phương tham gia dự án để mà chuẩn bị các cái thủ tục đầu tư, xem xét phạm vi và quy mô dự án, hình thức lựa chọn nhà đầu tư, chủ động với việc là rà soát, đánh giá nhu cầu sử dụng nước, bảo đảm cả về trước mắt và lâu dài, xác định danh mục các cái công trình đầu mối tiếp nhận xử lý phân phối nước, cái nguồn vốn đầu tư, tiến độ thực hiện các cái công trình tiếp theo liên quan.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay làm việc với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị hoàn thành giám định ADN cho 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm sau. Phóng viên Thu Thảo thông tin.
6: Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, các đơn vị giám định đã tiếp nhận mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa bàn được phân công để lưu trữ phục vụ giám định. Trong đó, Viện Pháp y Quốc gia đã tiếp nhận hơn 16.600 mẫu, Viện Pháp y Quân đội tiếp nhận hơn 35.700 mẫu, đã định danh gắn mã QR cho hơn 30.000 mẫu và xử lý sơ bộ kiểm tra định tính ADN đối với gần 9.000 mẫu. Viện Sinh học tiếp nhận lưu trữ hơn 37.600 mẫu. Về lấy mẫu và giám định mẫu thân nhân, Bộ Công an đã lấy mẫu của hơn 260

0: 65.000 thân nhân liệt sĩ và đang tiến hành giám định ADN đã đạt khoảng 70%. Tại cuộc họp, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác giám định ADN và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, như đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hải cốt liệt sĩ, xây dựng và đồng bộ cơ sở dữ liệu ADN, ứng dụng công nghệ giám định mới. Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an cho biết.
1: Song song với công nghệ đang áp dụng, C06 đã phối hợp với Viện Sinh học thuộc Viện Hàn Lâm để nghiên cứu khả năng ứng dụng giải trình tự gen thế hệ mới nhằm mở rộng khả năng đối sánh theo cả dòng cha, dòng mẹ và các thế hệ xa. Tức là hiện nay thì chúng ta mới thu theo dòng mẹ, huyết thống gần. Đấy, còn toàn bộ dòng cha thì và những cái huyết thống xa tầm khoảng độ 3 đến 5 đời thì chúng ta chưa thu. Đấy, thì nếu mà tới đây thì sẽ mở rộng cái diện thu của thân nhân liệt sĩ, đảm bảo phục vụ cho việc ứng dụng cái công nghệ mới. Vì nếu không thu thì cũng rất nhiều trường hợp là một vài năm thì chúng ta cũng không có cơ hội để thu tiếp.
0: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.
2: Thời gian vừa qua thì chúng ta cũng làm được rất nhiều việc, nhưng phía trước chúng ta còn rất nhiều công việc mà có thể nói rất khó, mà không còn cách nào khác, đó là chúng ta đều phải nỗ lực vượt bậc. Tôi nhìn cái hình ảnh mà các đồng chí cõng một cụ mà phải đến chết 100 tuổi để đến lấy mẫu mà mình rất xúc động. Và tôi nhìn những cái hình ảnh mà bộ đội mình khai quật giữa một cái lúc chưa nắng ở cái vùng Quảng Trị, anh em vẫn miệt mài làm với một cái nỗ lực vượt bậc, bằng cái mệnh lệnh, bằng một cái quyết tâm, bằng một cái nghĩa cử, thực sự đã thay đổi rất lớn cho cái kết quả vừa qua.
0: Phó Thủ tướng cũng đề nghị hoàn thành giám định ADN cho 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm 2027, đồng thời đề nghị hoàn thiện trình ban hành sớm việc sửa đổi Nghị định số 26 năm 2026 của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN. Bộ Công an tiếp tục phát động chiến dịch lấy mẫu sinh phẩm theo dòng cha từ nay đến ngày 30 tháng 11, khẩn trương nghiên cứu và lập dự án xây dựng kho bảo quản và lưu trữ mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ cho khoảng 2 triệu mẫu, liên thông đồng bộ giữa dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ và dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Nội vụ phối hợp với Cục Quân y, Bộ Quốc phòng và Ban chỉ đạo 515 xây dựng quy trình tiếp nhận bảo quản và lưu trữ mẫu tại Viện Pháp y Quân đội. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực nòng cốt từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ để làm chủ công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới, nâng cao cơ sở vật chất, năng lực giám định lâu dài cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Công an.
3: Hôm nay, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh mộ thứ 2 trong khu A công viên Lê Thị Riêng. Tính đến thời điểm này, đội K-74 đã phát hiện quy tập được 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 296 bộ có di vật. Sau 3 ngày tìm kiếm tại thôn Mậu Long, xã Quế Phước, thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng đã phát hiện quy tập 3 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Thông tin vị trí do các nhân chứng địa phương cung cấp cùng một số di vật như lọ thủy tinh, cúc áo, vải. Các mẫu đủ điều kiện đang được giám định ADN để phục vụ xác định danh tính liệt sĩ. Chương trình Thời sự đêm tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sản xuất nông nghiệp Hà Nội 8 tháng năm nay ổn định nhưng quỹ đất ngày càng hẹp. Thành phố đang rà soát diện tích khả năng sản xuất, chuyển đổi mô hình, chuẩn bị vụ đông và nâng giá trị đơn vị diện tích. Qua đó, thành phố tạo thêm dư địa tăng trưởng, bảo đảm nguồn cung cuối năm.
4: Hà Nội đã gieo cấy khoảng 58.200 ha lúa mùa vụ, đạt 87,4% kế hoạch. Diện tích lúa giảm chủ yếu do một phần đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp thực hiện các dự án trọng điểm. Trong khi đó, diện tích lạc tăng 2,6%, đậu các loại tăng 11,4% so với cùng kỳ. Chăn nuôi ổn định, không xảy ra dịch bệnh lớn. Tuy nhiên, giá lợn hơi giảm, chi phí thức ăn tăng gây áp lực lên người chăn nuôi. Đàn lợn hiện khoảng 1,24 triệu con, giảm 0,6% so với cùng kỳ. Các cơ sở đã ứng dụng công nghệ nâng năng suất và kiểm soát chi phí. Thủy sản tiếp tục tăng trưởng tích cực. 8 tháng, diện tích nuôi trồng đạt khoảng 23.000 ha, tăng 0,5%, sản lượng khoảng 87.700 tấn, tăng 43%. Thành phố khuyến khích nuôi thâm canh, bán thâm canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật và kiểm soát môi trường. Để tạo dư địa tăng trưởng, Hà Nội yêu cầu các xã phường rà soát đất nông nghiệp, mặt nước và khu vực còn khả năng sản xuất, xem xét gieo trồng bổ sung, chuyển sang rau màu, cây ngắn ngày hoặc mô hình kết hợp. Thành phố đặt mục tiêu vụ đông 2016 gieo trồng khoảng 24.800 ha, ưu tiên cây giá trị cao, phù hợp từng vùng và nhu cầu của thị trường. Đồng thời tăng liên kết sản xuất với chế biến tiêu thụ, nâng giá trị trên diện tích, bù đắp phần đất nông nghiệp bị thu hẹp, đảm bảo nguồn cung nông sản cuối năm.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đang đốc thúc tiến độ kiểm định cải tạo xây dựng lại các chung cư cũ hư hỏng xuống cấp, trong đó yêu cầu chính quyền sở trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.
4: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu khẩn trương hoàn thành kiểm định các chung cư cũ thuộc diện phải kiểm định. Theo Sở Xây dựng thành phố, đến giữa tháng 7, thành phố mới hoàn thành 72 trong tổng số 220 lô chung cư đạt gần

0: 3%. Chủ tịch Ủy ban dân 32 phường có chung cư xây dựng trước năm 1994, được giao trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và chịu trách nhiệm về tiến độ. Sở xây dựng phải định kỳ trước ngày 30 hàng tháng báo cáo tình hình, theo nguyên tắc 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Sau khi hoàn thành kiểm định, ra soát quy hoạch, Sở xây dựng cập nhật đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, giai đoạn 2025-2035. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có 16 chung cư cấp D, mức nguy hiểm cao nhất, 9 chung cư với 534 hộ dân đã hoàn thành di rời, 3 chung cư đang tiếp tục di rời và 4 chung cư chưa thực hiện.
1: Chiều nay, Ban tổ chức Hội thảo khoa học Sâm Lai Châu Tinh Hoa Đại Ngàn Tây Bắc tổ chức họp báo cung cấp thông tin về sự kiện. Hội thảo được xác định là diễn đàn khoa học có quy mô lớn với sự tham gia của nhiều lãnh đạo bộ ngành trung ương, các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp trong và nước và các chuyên gia đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Tin của phóng viên Khắc Nghiên.
0: Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 19 và 29 tới đây tại Lai Châu. Theo ban tổ chức, hội thảo tập trung đánh giá toàn diện tiềm năng lợi thế, những thách thức, cơ chế chính sách và kết quả nghiên cứu về sâm Lai Châu. Một trong những nội dung được kỳ vọng tạo dấu ấn tại hội thảo là thúc đẩy liên kết giữa nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp, tăng cường hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ và từng bước hình thành chuỗi giá trị sâm Lai Châu, từ nghiên cứu, sản xuất, chế biến đến thương mại hóa. Ông Phạm Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu cho biết.
2: Hội thảo là sự kiện giới thiệu vị trí, vai trò và giá trị của cây sâm và các sản phẩm từ sâm Lai Châu. Qua đó, chúng tôi hy vọng sẽ tạo cái mối liên kết và chuỗi giá trị từ khâu sản xuất, chế biến cho đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Chúng tôi hướng tới chế biến sâu và những cái sản phẩm phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời phát triển bền vững cái sản phẩm sâm Lai Châu, góp phần tạo đột phá phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
0: Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra nhiều hoạt động bên lề như triển lãm sâm Lai Châu, các sản phẩm dược liệu, sản phẩm ô cốp, sự kiện hưởng ứng Ngày Hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, chương trình nghệ thuật tổng hợp chào mừng khai mạc hội thảo diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 19 tháng 9 tại Quảng trường Nhân dân, tỉnh Lai Châu.
1: Tỉnh Lạng Sơn hôm nay tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh năm 2026 tại một bến bãi thuộc khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, xã Đồng Đăng. Gần 300 người cùng gần 50 phương tiện chuyên dụng được huy động tham gia xử lý tình huống cháy, nổ phức tạp. Tin của phóng viên Duy Thái.
3: Tình huống giả định xảy ra tại nhà kho sang tải của công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương. Chập điện trên xe nâng hàng gây cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo nhiều khói độc và làm rò rỉ hóa chất. Cùng thời điểm, xe nâng bị lật khiến một số người bị mắc kẹt. Trong quá trình sơ tán, xe container đâm đổ tường nhà kho. Phương án được triển khai qua 4 giai đoạn. Lực lượng tại chỗ tổ chức chữa cháy, cứu người ban đầu. Sau đó, công an tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn huy động phương tiện tiếp cận hiện trường, khống chế đám cháy. Khi tình huống được xử lý, các đơn vị tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Sau 30 phút, các lực lượng đã hoàn thành toàn bộ nội dung thực tập, bảo đảm đúng quy trình và an toàn về người, phương tiện, thiết bị. Cuộc thực tập cũng kiểm tra khả năng chỉ huy, huy động lực lượng và phối hợp xử lý sự cố lớn tại khu vực tập trung nhiều kho bãi và phương tiện vận tải hàng hóa.
1: Công an thành phố Quảng Ninh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền chiếm đoạt được xác định ban đầu là hơn 1.000 tỷ đồng.
0: Cơ quan công an đã bắt giữ khởi tố 21 bị can về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Chuyên án được xác lập từ tháng 2 năm nay, sau khi công an thành phố Quảng Ninh tiếp nhận trình báo của 8 người bị lừa hơn 160 triệu đồng. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định đây là đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia trên không gian mạng. Các đối tượng thu mua dữ liệu cá nhân trên các nhóm Telegram, phân loại thông tin, từ đó dựng kịch bản để tiếp cận và lừa đảo hàng nghìn nạn nhân trên cả nước. Nhóm này thường thuê căn hộ homestay nằm nơi hoạt động, liên tục thay đổi địa điểm để né tránh lực lượng chức năng. Lực lượng công an đã thu giữ 83 điện thoại, 7 máy tính, hơn 266 triệu đồng và hơn 3.300 USDT. Đây là loại tiền đô la Mỹ được mã hóa kỹ thuật số.
1: Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố 2 vụ án, 4 bị can về tội làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã làm giả giấy xác nhận đối tượng được hưởng chính sách điều kiện thu nhập hợp đồng lao động để hoàn thiện hồ sơ mua nhà. Trong đó, một vụ liên quan đến 2 bộ hồ sơ, vụ còn lại có 10 bộ hồ sơ do một môi giới bất động sản cùng các đối tượng liên quan thực hiện. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng vụ án xử lý theo quy định pháp luật. Cuối giờ chiều nay, chiếc xà lan lớn nhất trong sự cố 3 chiếc xà lan mắc kẹt dưới cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã được đưa ra khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng tiếp tục trục vớt chiếc xà lan nhỏ hơn đang bị nghiêng.
4: Lúc 16 giờ 40 phút, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã đưa chiếc xà lan lớn nhất

0: thoát khỏi vị trí mắc kẹt dưới cầu đường sắt Mỹ Chánh. Hiện tàu hỏa qua đường sắt Mỹ Chánh được nâng tốc độ từ 15 km/h lên 30 km/h. Hiện xà lan còn lại có kích thước nhỏ hơn đang bị lật nghiêng, một phần chìm dưới sông Âu Lâu. Lực lượng cứu hộ sẽ lăn xuống sông để tháo gỡ các thiết bị vật cản trước khi trục vớt chiếc xà lan cuối cùng. Thượng tá Nguyễn Văn Quảng, Phó trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, quá trình cứu hộ gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài, phương tiện có trọng tải lớn và bị mắc kẹt vào các kết cấu của cầu.
1: Chúng tôi tiếp tục thực hiện phân luồng cũng như là đảm bảo tuyến giao thông đường thủy để tiếp tục trục vớt chiếc tàu số 3 hiện nay đang lật úp tại khu vực sông, và hy vọng thì sẽ thành công để trục vớt toàn bộ và đảm bảo tuyến thông cho việc đi lại.
0: Như tin đã đưa, khoảng 14 giờ ngày 13 tháng 9, do mưa lớn, lũ trên sông Âu Lâu dâng cao, chảy xiết đã cuốn trôi ba xà lan về phía hạ lưu và mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh thuộc xã Nam Hải Lăng. Sự cố gây ảnh hưởng đến an toàn công trình, hoạt động giao thông đường thủy và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường sắt Bắc Nam.
2: Đến chiều nay, các điểm sạt lở gãy tắc trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua thành phố Huế đã được khắc phục, phương tiện tạm thời lưu thông một làn. Tuy nhiên, mưa lớn đã làm nhiều tuyến giao thông khu vực miền núi tiếp tục xuất hiện sạt lở. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
3: Trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua thành phố Huế có khoảng 25 điểm sạt lở sụt trượt với tổng khối lượng đất đá khoảng 5.000 mét khối. Đáng chú ý, hai vị trí tại km 406+800 và km 408+350 bị sạt lở lớn gây ách tắc giao thông. Đến chiều 14 tháng 9, lực lượng quản lý đường bộ đã huy động máy móc, nhân lực hột dọn đất đá, khắc phục các điểm ách tắc và tạm thời thông xe một vệt. Ông Trần Quang Hiệt, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Thừa Thiên Huế cho biết:
4: Hiện nay trên tuyến đường Hồ Chí Minh thì phương tiện đã lưu thông bình thường. Công ty hiện đang bố trí 4 đơn vị hạt quản lý đường bộ, nhân lực mỗi đơn vị cũng trên dưới 10 cùng máy móc thiết bị để là sẵn sàng và tham gia ứng cứu đảm bảo giao thông khi có sự cố xảy ra.
3: Tại quốc lộ 19, mưa lớn cũng gây sạt lở ta luy dương tại 6 vị trí. Các đơn vị quản lý đường bộ đã tổ chức hột dọn đất đá, xử lý những điểm ách tắc cục bộ và bảo đảm giao thông an toàn. Tỉnh lộ 74, tuyến đường dài hơn 48 km nối xã Nam Đông với xã A Lưới 4 cũng xuất hiện hàng chục điểm sạt lở. Các đơn vị chức năng đang huy động phương tiện, nhân lực tiếp tục hột dọn đất đá, khắc phục sự cố. Hiện thành phố Huế tiếp tục có mưa, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sạt trượt đường tại các khu vực miền núi còn cao.
2: Trong khi đó, tại Quảng Trị, đêm qua mưa lớn kéo dài trên địa bàn xã biên giới Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ gây sụt lún, sạt lở tại một số khu vực.
5: Tại khu vực bãi kiểm hóa của một công ty trên địa bàn xảy ra sạt lở sụt lún khoảng 100 mét bờ kè dọc sông suối. Vị trí sạt lở cách Quốc Môn cửa khẩu quốc tế Cha Lo khoảng 700 mét theo hướng tây nam cửa khẩu, tức là theo hướng bên phải từ cửa khẩu quốc tế Cha Lo đi sang Lào. Đồng thời, cách mốc giới quốc giới 528 về phía Việt Nam khoảng 600 mét. Điểm sạt lở tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến công trình và uy hiếp khu vực dân cư xung quanh. Ủy ban nhân dân xã Dân Hóa tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân chủ động theo dõi diễn biến của thời tiết, hạn chế đi lại tại các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở và ven sông suối.
2: Còn tại Cần Thơ, chiều cường cũng đã vượt mức báo động 3 ảnh hưởng đến đi lại và sinh hoạt của người dân. Trước tình hình này, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các trường chủ động phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất. Tùy tình hình ngập, các trường được linh hoạt điều chỉnh giờ học, tổ chức học trực tuyến hoặc hướng dẫn học tại nhà.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ đến ngày 14 tháng 9, khối cánh tả đang tạm dẫn trước Liên minh cánh hữu cầm quyền tại Thụy Điển khoảng 28.600 phiếu, tương đương 0,5%. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng chưa ngã ngũ khi khoảng 220.000 phiếu của cử tri ở nước ngoài sẽ được kiểm từ ngày 16 tháng 9, có thể làm thay đổi cục diện. Anh Tuấn, phóng viên thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
8: Với gần 95% số phiếu đã được kiểm, phe cánh tả do cựu thủ tướng Magdalena Andersson dẫn đầu tạm giành được 176 ghế trong tổng số 349 ghế quốc hội, nhỉnh hơn con số 173 ghế của phe cánh hữu cầm quyền. Điểm bất ngờ lớn nhất của cuộc bỏ phiếu là sự sa sút lần đầu tiên của Đảng Dân Chủ Thụy Điển thuộc phe cực hữu, chỉ còn khoảng 17,6% và đánh mất vị trí lực lượng chính trị thứ hai về tay Đảng Ôn Hòa của Thủ tướng đương nhiệm Ulf Kristersson với gần 20% số phiếu. Trong liên minh của ông Kristersson, Đảng Tự Do cũng gây bất ngờ khi đạt 5,4%, vượt qua ngưỡng tối thiểu 4% để trụ lại quốc hội, nhưng một phần không nhỏ là phiếu mang tính chiến thuật

0: từ cử tri phe cánh hữu nhằm cứu vãn chính phủ. Ở chiều ngược lại, dù tạm thời vươn lên dẫn đầu, song Đảng Dân Chủ Xã hội của bà Anderson lại đón nhận kết quả ảm đạm nhất trong hơn một thế kỷ qua với chỉ 28,1% phiếu bầu, kém hơn 2% so với kết quả 30,3% của năm 2022. Giới phân tích nhận định, ngay cả khi bảo toàn được chiến thắng sít sao, bà Anderson sẽ phải đối mặt với bài toán thành lập chính phủ vô cùng phức tạp. Về phía cánh hữu, ông Chris Tillerson cũng chưa thừa nhận thất bại và tuyên bố tiếp tục tìm kiếm phương án liên minh để thông qua ngân sách, báo hiệu một mùa thu đầy biến động trên chính trường Thụy Điển.
1: Các nước thành viên Liên minh châu Âu hôm nay chưa đạt đồng thuận về gia hạn cơ chế đóng băng tài sản của khoảng 3.000 cá nhân doanh nghiệp Nga, trong khi biện pháp này sẽ hết hiệu lực vào ngày mai.
2: Theo tờ Politico, các đại sứ EU dự kiến tiếp tục họp trong ngày hôm nay để tìm tiếng nói chung. Slovakia thì đề nghị đưa hai doanh nghiệp, doanh nhân Nga Alisher Usmanov và Mikhail Frisman khỏi danh sách trừng phạt, trong khi Pháp đưa ra phương án thỏa hiệp chỉ loại ông Usmanov. Tuy nhiên, phần lớn các nước thành viên không muốn nới lỏng trừng phạt trong bối cảnh xung đột Nga và Ukraine tiếp diễn. EU cũng đang tranh luận về thời gian gia hạn, 6 tháng như thông lệ hay kéo dài lên 12 tháng. Quyết định phải được đặt các cả thành viên nhất trí trước khi cơ chế hiện tại hết hiệu lực.
1: Iran hôm nay đã công bố danh sách cập nhật gồm 77 tàu thuyền bị cáo buộc vi phạm các quy định của nước này về hàng hải qua biển Hormuz. Động thái diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng nước này Abbas Araghchi và các đối tác từ các nước Ả Rập trong khu vực đang chuẩn bị gặp nhau tại thủ đô Oman để thảo luận về một thỏa thuận khung về việc đi qua eo biển Hormuz và hoạt động hàng hải.
2: Theo thông báo, các tàu trong danh sách có thể phải đối mặt với những hạn chế về việc đi lại trong tương lai, bao gồm phạt tiền, tạm giữ hoặc tịch thu nếu tái phạm hành vi cố gắng đi qua vùng biển này. Cơ quan này cũng kêu gọi tất cả các thủy chủ hàng vận chuyển hàng hóa trong khu vực Vịnh Ba Tư kiểm tra danh sách này để tránh các vấn đề phát sinh thêm. Cơ quan giám sát Vịnh Ba Tư của Iran cũng cảnh báo, các tàu hợp tác với bất kỳ đối tượng nào trong danh sách thông qua việc chuyển tải hoặc trung chuyển hàng hóa cũng sẽ bị thêm vào danh sách đó. Đồng thời, các nhà cung cấp dịch vụ hàng hải được cảnh báo không nên hỗ trợ cho các đối tượng này.
1: Ngày càng nhiều công ty tài chính và ngân hàng quốc tế dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất trong tuần này sau khi dữ liệu cho thấy các chỉ số lạm phát trong tháng 8 cao hơn dự kiến.
2: Các tập đoàn tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia như Goldman Sachs, JP Morgan, HSBC, Deutsche Bank dự báo Cục Dự trữ Liên bang Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25% tại cuộc họp ngày 15 đến 16 tháng 9, và một số ngân hàng kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Sự thay đổi này diễn ra sau khi dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng và giá sản xuất tại Mỹ tăng cao hơn dự kiến trong tháng 8, trong khi giá dầu leo thang lên trên $100 một thùng giữa lúc căng thẳng leo thang ở Trung Đông, làm dấy lên lo ngại rằng áp lực lạm phát có thể vẫn ở mức cao. Triển vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ là tâm điểm chú ý trong tuần này, khi các nhà hoạch định chính sách kết thúc phiên họp vào ngày 16 tháng 9 tới, trong khi các nhà đầu tư cũng theo dõi ngân hàng Nhật Bản để nắm bắt các tín hiệu chính sách.
1: Chính phủ Indonesia đang tối ưu hóa công tác tìm kiếm 129 hành khách trên tàu Vigo Transport 8 bị nạn ở biển Java vào sáng ngày 13 tháng 9. Điều kiện thời tiết xấu đang cản trở các hoạt động cứu hộ. Phạm Hà, phóng viên thường trú tại Indonesia, thông tin.
3: Theo số liệu của lực lượng cứu hộ Indonesia Basarnas, 114 người đã được sơ tán, 108 người được cứu sống, 6 người thiệt mạng và 129 người vẫn mất tích. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Dudi Pugawandi cho biết số lượng nhân viên được triển khai đã lên tới hơn 600 người. Điều này sẽ giúp tối ưu hóa hơn nữa quá trình tìm kiếm và cứu được nhiều hành khách hơn. Phát biểu trong buổi họp báo tại Jakarta chiều nay, ông Dudi cho biết. Chúng tôi hy vọng hoạt động này sẽ hiệu quả hơn và quy mô hơn để có thể tìm thấy những người đã gặp nạn trên phà Vigo Transport 8. Vigo Transport 8 không bị quá tải khi khởi hành, nhưng chúng tôi cũng vẫn đang chờ kết quả điều tra kỹ lưỡng từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia để xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn. Chính phủ cũng đang triển khai thêm máy bay để tìm kiếm nạn nhân và tiến hành các hoạt động dưới nước. Về phía không quân, 5 máy bay bổ sung đã được điều động cùng với 17 tàu đang hoạt động trên biển. Toàn bộ quá trình tìm kiếm sẽ được tiến hành theo đúng hướng dẫn an toàn và phù hợp với điều kiện thực địa. Một số tàu đã đến vị trí nhưng lực lượng cứu hộ gặp khó khăn trong việc tiếp cận con tàu bị lật úp và chìm một phần. Tính đến chiều nay vẫn chưa tìm thấy ai trong số 129 người mất tích và thời tiết xấu đang cản trở các hoạt động tìm kiếm.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực đồng bằng có mưa to đến rất to, khu vực Trung Du và phía Nam tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, các nơi khác có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to.

0: đến rất to và dông. Riêng Hà Tĩnh có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Tây gió Đông Nam đến Đông, phía Đông gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Chỉ đạo tại buổi làm việc với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị hoàn thành việc giám định ADN cho 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm sau. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục phát động chiến dịch lấy mẫu sinh phẩm theo dòng cha từ nay đến ngày 30 tháng 11, khẩn trương nghiên cứu và lập dự án xây dựng kho bảo quản và lưu trữ mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ cho khoảng 2 triệu mẫu. Mưa lớn những ngày qua đang gây ngập úng sạt lở tại nhiều địa phương miền Trung và Tây Nguyên, ảnh hưởng tới giao thông, đời sống và sản xuất của người dân. Một số tuyến đường bị chia cắt, trường học phải cho học sinh nghỉ học. Lực lượng chức năng đang khẩn trương ứng phó, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Các nước thành viên Liên minh châu Âu hôm nay chưa đạt đồng thuận về việc gia hạn cơ chế đóng băng tài sản của khoảng 3.000 cá nhân doanh nghiệp Nga, trong khi biện pháp này sẽ hết hiệu lực vào ngày mai. Ngày càng nhiều tổ chức tài chính quốc tế dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25% tại cuộc họp vào ngày 15-16 tháng 9 tới, sau khi các chỉ số lạm phát tại Mỹ trong tháng 8 cao hơn dự kiến. Áp lực lạm phát gia tăng cùng giá dầu vượt mức 100 đô la Mỹ mỗi thùng làm dấy lên khả năng Fed duy trì lãi suất cao trong thời gian dài. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Nguyễn Cường, phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
5: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

0: thêm ý nghĩa.
1: Biên tập viên Xuân Ninh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Thức Cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Bao giờ đủ sách giáo khoa cho năm học mới là câu hỏi đang đặt ra hiện nay và cũng là chủ đề chúng tôi bàn trong dòng chảy sự kiện. Câu chuyện về lớp học dạy múa ballet gieo hy vọng cho trẻ em nghèo ở Nigeria sẽ có trong một kết nối thế giới. Niềm vui mỗi ngày với bài viết nét kinh kỳ từ phố nghề đến những làng nghề còn tiếp nối. Và chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện của một nghệ nhân ưu tú hơn 50 năm gắn bó với tấm vóc thớ sơn, vượt qua bao thăng trầm để giữ gìn và phát huy giá trị nghệ thuật sơn mài truyền thống. Thưa quý vị và các bạn, những cuộc tranh giành nảy lửa không phải ở một cửa hàng đang sale kịch sàn mà ở ngay trong siêu thị sách khi rất nhiều phụ huynh đang giành giật từng cuốn sách cho con của mình để bắt đầu năm học mới. Cảnh tượng rất hiếm thấy trong nhiều năm qua đang đặt ra câu hỏi nhức nhối, bao giờ sách giáo khoa mới thực sự đủ đầy, đến đúng nơi và đúng lúc cho từng học sinh khi năm học mới đã bắt đầu hơn một tuần. Dòng chảy sự kiện hôm nay chúng tôi bàn về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Xin được cảm ơn chuyên gia Đặng Tự Ân đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
3: Kính chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dạ vâng, ông có chia sẻ như thế nào với những bậc phụ huynh đã mất rất là nhiều thời gian cũng như là công sức đi qua nhiều nhà sách mà vẫn chưa mua đủ sách giáo khoa cho con sau gần một tuần bắt đầu năm học mới rồi ạ?
3: Trước khi đến trường quay thì tôi đi qua nhà xuất bản giáo dục và tôi có hỏi các cô bán hàng đấy thì cô ấy nói là vẫn không có sách giáo khoa đâu. Và tôi hỏi là khi nào thì có thì các cô nói và không thể biết được bởi vì cái này là phải đợi nhà xuất bản. Và tôi có hỏi thêm mà thế phụ huynh có qua lại và hỏi han căng thẳng gì hơn thì các cô nói và phụ huynh rất căng thẳng và rất đòi hỏi. Thì tôi nghĩ rằng cái điều mà biên tập viên vừa nêu thì hoàn toàn đúng với thực tế và cách đây khoảng 30 phút thì tôi đã được trải nghiệm.
2: Dạ vâng, cái cảnh mà phụ huynh phải săn từng cuốn sách giáo khoa là một cái điều rất là hiếm thấy trong nhiều năm qua. Vậy thì theo ông phải gọi đúng tên cái vấn đề này là thiếu đúng cái đầu sách ở đúng địa bàn hay đó là cái sự đứt gãy của cái khâu phân phối ạ? Và cái việc chẩn đoán trong hoặc kép đúng nguyên nhân đấy thì quan trọng như thế nào đối với vấn đề thiếu sách giáo khoa hiện nay thưa ông?
3: Tôi thấy cái việc căng thẳng này nó có sự xáo trộn nhất định trong xã hội. Thì tôi nghĩ rằng cái điều này nó cũng vui lắm. Nhất là chúng ta vừa mới tổ chức khai giảng và cái điểm cần ta bàn hôm nay là bàn về nguyên nhân. Thì tôi thấy rằng phải có nhiều nguyên nhân chứ không phải riêng một phía của nhà xuất bản giáo dục.
2: Dạ vâng, có thể thấy là từ giữa tháng 8 vừa qua thì tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là một số địa phương thì nhiều phụ huynh đã rất là vất vả phải đi 5-6 nơi xếp hàng nhiều giờ đồng hồ để mà tìm mua đủ bộ sách giáo khoa cho con.
4: Đi từ bữa rồi vòng vậy á, phải 5-6-7 nhà sách.
5: Bao nhiêu phụ huynh qua là họ sách này không có.
6: Lớp 9 này thì đang yếu nhiều đấy, chỉ nhận được quyển nào hay quyển đấy, không hợp tự nhiên cũng đang hết đi, không biết còn bài tập thôi.
7: Sách giáo khoa năm nay rất chi là hiếm, mà cái nguồn cung của cả cái nhà xuất bản là có. Bọn em cũng đặt để phục vụ cho năm học mới mà tìm kiếm khắp nơi mà cũng có sách, kể cả sách lẻ cũng còn nữa.
2: Vâng, ngay từ giữa tháng 8 vừa rồi thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu là phải có phương án bảo đảm có đủ sách giáo khoa trước ngày 30 tháng 8. Thế nhưng đến nay thì rõ ràng là mục tiêu ấy không đạt tại một số địa bàn. Vậy thì theo ông ạ, cái độ trễ nó nằm chủ yếu ở khâu dự báo nhu cầu, phối hợp giữa các bên hay là cái năng lực tổ chức thực hiện ạ?
3: Tôi nghĩ phải nhìn nhận cả phía khách quan và chủ quan. Và từ cái nhìn nhận đó rồi thì phải quan tâm tới 4 tổ chức. Một ý, chắc chắn đó là vẫn nhà xuất bản giáo dục là cái đơn vị mà có lẽ là chịu trách nhiệm, theo tôi là chính. Ngoài ra phải quan tâm đến cái phía là cha mẹ học sinh cũng bị tác động, cũng góp phần vào cái sự căng thẳng sách giáo khoa. Cái thứ ba nữa về phía nhà trường thì cũng cần rút kinh nghiệm cho năm học tới. Và cuối cùng là có một số chính sách mới của nhà nước đối với giáo dục thì cũng có cái tác động ngược lại trong vấn đề thiếu sách giáo khoa năm nay.
2: Dạ vâng, liên quan đến phía nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đấy ạ, thì đơn vị này có lý giải cái tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ là do gián đoạn kênh đăng ký mua bán sách tại các cái cơ sở giáo dục cùng với cái vướng mắc về lộ trình cũng như là vận hành. Ông nhận thấy là cái cách lý giải này đã đủ thuyết phục hay chưa? Và quan trọng hơn là gián đoạn cụ thể là ở mắt xích nào và ai có trách nhiệm phải phát hiện cũng như là cảnh báo sớm vấn đề này ạ?
3: Tôi thấy rằng cái việc mà biên tập viên nêu chỉ đúng chỉ một phần.

0: cần thôi.
1: Dạ.
0: Thế còn cái khác chính là phải nhà xuất bản giáo dục, như vừa tôi đặt vấn đề là phải cần chủ động và đặc biệt phải linh hoạt. Chứ còn trong thời gian vừa qua thì tôi thấy rằng có nhiều cái bị động. Tất nhiên là bị động có tính chất chủ quan và khách quan, nhưng mà bản thân nhà nhà xuất bản nó phải chủ động, và bên cạnh đó là không

0: Báo cáo cái lượng cung ứng là gần 27 triệu bản, tức là đã đạt tới 107% dự kiến ban đầu ạ. Có một câu hỏi cũng được rất là nhiều người đặt ra, đó là vì sao cái tổng lượng sách có vẻ là đủ, thậm chí là vượt đấy ạ. Thế nhưng mà phụ huynh thì lại vẫn phải xếp hàng và học sinh thì vẫn thiếu sách giáo khoa. Phải chăng là cái hệ thống đang thiếu một cái bản đồ cung cầu theo thời gian thực và chi tiết đến từng lớp, từng đầu sách và đến từng điểm bán ạ, thưa ông?
1: Tôi đồng ý với cái bản đồ cung cầu của các nhà trường và cuối cùng chuyển đến nhà xuất bản, nó không đúng thực tế. Nhưng mà chúng ta cũng phải thông cảm hộ là chúng ta đang thực hiện cái chủ trương là tinh giản bộ máy quản lý cũng như là sắp xếp nhà trường. Cho nên họ mới quá. Nhà trường bây giờ có một cái trường mà không phải như trước nữa, mà nó là tập hợp các trường khác lại thì nó mới quá. Mới cả lãnh đạo, lẫn cả đội ngũ giáo viên, cho nên cái sự chỉ đạo để mà cung ứng, vấn đề dự báo và đăng ký sách chắc chắn là nó không được thuận lợi. Thế ngoài ra thì như vừa tôi nói, có một số các cái chính sách mới đối với giáo dục cũng tác động ngược lại. Chẳng hạn như là mới cái việc công bố, nhà nước công bố có một bộ sách dùng chung thì cũng thời gian nó cũng chưa đầy được 12 tháng. Đấy là cái mới. Và như vậy rồi sẽ bị động cho nhà xuất bản họ chuẩn bị cung ứng sách. Thứ hai nữa là khi người ta làm thì theo tôi là cũng không được linh hoạt lắm mà có tính chất cầm chừng. Ở chỗ là gì? Sách đang tiếp tục sửa và gần đây thì Bộ Giáo dục đã thông báo là sẽ chỉnh sửa chương trình và chỉnh sửa sách. Thì đây cũng là điều tác động đến nhà xuất bản, là người ta phải có ý kiến, là vì nó là phải kinh doanh mà, chứ người ta phải tính toán cái số in như thế nào cho nó đáp ứng.
0: Dạ vâng, như ông vừa mới nói, tức là năm học 2026-2027 này ạ, thì cả nước dùng chung một bộ sách giáo khoa thay vì là nhiều bộ sách như trước đây. Vậy thì theo ông, cái sự thay đổi này nó làm cái nhu cầu mua mới tăng mạnh ra sao và có khó dự báo hơn hay không? Và vì sao?
1: Trước hết là về cái số lượng sách để cung ứng cho các địa phương ấy, thì giai đoạn đầu là ta thấy rằng nó có 5 bộ sách. Có nghĩa là cái in sách đó được phân bổ cho 5 nhà xuất bản. Nhưng gần đây thì chúng ta thu lại còn có 3 bộ sách thôi. Cho nên là năm nay có một bộ sách thì chắc chắn rằng ảnh hưởng đến cái sự cung ứng, chuẩn bị các tư liệu để in sách của nhà xuất bản. Có nghĩa là bây giờ các vị trước kia chỉ có cần gì? Cần 1/3 số sách để cung ứng thôi. Nhưng bây giờ người ta phải là 3/3. Như vậy rồi cái số lượng người ta rất là nhiều lên. Thì đây cũng là một cái khách quan mà khiến cho nhà xuất bản cũng rất là khó có thể đáp ứng được cái nhu cầu ngay tức khắc với một cái thời gian ngắn như vậy.
0: Dạ vâng, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa mới yêu cầu nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải thiết lập cũng như là công khai số điện thoại đường dây nóng, cũng như là thành lập những cái tổ phản ứng nhanh tại nhà xuất bản cũng như là các cái đầu mối phát hành ở các địa phương để có thể tiếp nhận, xác minh và xử lý ngay những cái phản ánh về thiếu sách giáo khoa, và yêu cầu nhà xuất bản phải cung cấp miễn phí sách giáo khoa điện tử tại địa chỉ trang web là taphuan.nxbgd.vn /tap/huan, cũng như là công khai rộng rãi cái địa chỉ truy cập và hướng dẫn sử dụng để giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh có thể tiếp cận trong thời gian chờ sách in. Ông có đánh giá như thế nào về những cái động thái này từ phía Bộ Giáo dục và Đào tạo?
1: Tôi rất hoan nghênh và đồng tình với những động tác chỉ đạo của Bộ rất kịp thời. Cho nên đây là một cái sự phản ứng mà tôi thấy rằng trước kia cũng chậm đấy, nhưng mà bây giờ phải nói rằng đang chuyển mình với giáo dục, thì cái biện pháp này tôi rất hoan nghênh và nó sẽ giải quyết được những cái thắc mắc. Nhưng tuy nhiên về lâu dài thì tôi cũng đề xuất đối với Bộ Giáo dục Đào tạo, chúng ta phải nghĩ đến chúng ta xây dựng một bộ sách giáo khoa điện tử. Bộ sách giáo khoa điện tử này không phải là cái bản PDF của cái sách giáo khoa hiện hành, mà bộ sách giáo khoa điện tử này khi người ta đã được xác định nó gì, không những là để học sinh tương tác đối với sách giáo khoa, học sinh có thể tự đánh giá, thế và những sự cập nhật thay đổi thì nó có nhiều hơn. Và lúc giờ nhà xuất bản và bộ chỉ cần xây dựng cái sách hướng dẫn để sử dụng sách giáo khoa điện tử, và trên cơ sở đó các địa phương rất là chủ động, chứ không phải là theo cái cách mà nói thật là cách truyền thống. Và cách thì hiện đại bây giờ phải là dùng công nghệ số và đặc biệt là cả AI nữa. Mà AI bây giờ tôi được biết rằng nó hoàn toàn nó giúp đỡ được các địa phương, các học sinh ấy, về kiến thức cơ bản, hoàn toàn nó giải quyết được. Vì vậy trên cơ sở đó ta phải mạnh dạn bắt tay, chứ không thể có ngay được, phải bắt tay xây dựng và bắt tay làm thử. Thì trong vòng độ khoảng 3 hoặc 5 năm nữa chúng ta có những trường mà sử dụng sách giáo khoa điện tử, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ giải quyết được cái triệt để, chứ không còn có tình trạng mà trăm mối như thế này và giải quyết đầu năm là rất phức tạp.
0: Dạ vâng, và sau khi mà giải quyết triệt để được cái đợt thiếu sách giáo khoa lần này, thì theo ông những cái bài học lớn nhất cần được rút ra là gì để mà cái tình trạng tương tự nó sẽ không lặp lại vào những năm học tới ạ?
1: Theo tôi cũng là con người cả, vừa rồi tôi nói rồi. Cho nên vấn đề những con người tham gia vào 4 cái khía cạnh đó, mà tôi vừa rồi đã đề cập, nó là cái nguyên nhân mà dẫn đến thiếu sách, là đều phải có một

0: cái gì nhìn nhận nó trách nhiệm hơn, thì nó có cái gì nó tình thương đối với học trò hơn, và hai nó có nhìn nhận cái sự đổi mới giáo dục của ta thì rõ ràng đi rất đúng hướng rồi, nhưng mà trong quá trình đến đặt cái đích đó thì nó còn những khó khăn, thì đòi hỏi mỗi con người đó phải sáng tạo ra. Đấy, phải là tìm cách gì đổi mới đi, chứ đừng có các suy nghĩ theo cách cũ và làm theo cách cũ, thì tôi nghĩ chắc chắn rằng nó sẽ gặp phải trở ngại này thì gặp trở ngại khác, thì cái điều đó là nó rất không nên. Tức là chúng ta phải tự đổi mới bản thân trong tư duy và từ đó qua cả hành động nữa.
1: Dạ vâng, và cũng có một vấn đề rất quan trọng là theo ông có cần phải quy rõ trách nhiệm của từng cá nhân và đơn vị hơn nữa hay không ạ?
0: Như vừa tôi nói là, và đây cũng là yêu cầu của những đồng chí lãnh đạo cao nhất của nhà nước, có nói là các cái hoạt động của giáo dục bây giờ là cần phải lượng hóa, cần phải đo lường được, hay nói khác đi là phải có những tiêu chí. Thì những cái này chúng ta, như vừa tôi nói, cái quy định này thực chất là những tiêu chí, mà tiêu chí đây là đo lường được, chứ không phải nói chung chung nữa. Có thể thế rồi là đa phần cái đó nó không còn nữa, mà nó định lượng là nói ai chịu trách nhiệm hoàn thành kết quả đến được 3% và cụ thể cái gì chưa hoàn thành, vì sao, và anh phải có cách gì, anh cách khắc phục. Đấy, có nghĩa là gì, tất cả những cái đưa ra ta phải tường minh, phải đánh giá được, chứ không thể chung chung như giai đoạn trước.
1: Dạ vâng ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục Việt Nam, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bàn luận cùng chúng tôi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với Nhìn xa thế giới.

0: Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Thúy Ngọc điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra hôm nay.
1: Thông tin được báo chí quốc tế hôm nay rất quan tâm đó là cuộc đối thoại được kỳ vọng mở ra kênh trao đổi trực tiếp giữa Iran và các nước vùng vịnh về tương lai eo biển Hormuz đã bất ngờ bị hoãn. Theo thông báo của Ngoại trưởng Oman Ba Abu Saidi, cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 9 đã được lùi lại vì lợi ích của sự đồng thuận. AP dẫn các nguồn tin cho biết quyết định được đưa ra theo đề nghị của một số quốc gia trong khu vực, trong bối cảnh Ả Rập Xê Út bày tỏ quan ngại về những sửa đổi trong thỏa thuận mà Iran và Oman đang thúc đẩy. Trong khi đó, Al Jazeera nhấn mạnh vào cách giải thích từ phía Iran. Theo đó, cuộc họp bị hoãn theo đề nghị của một số nước trong khu vực và Iran cùng Oman sẽ phối hợp để xác định thời điểm phù hợp tổ chức lại. Điều này cho thấy ngay cả trước khi cuộc đối thoại diễn ra đã tồn tại những khác biệt nhất định giữa các bên về nội dung và cách thức xử lý vấn đề Hormuz. Theo Financial Times, cuộc gặp tại Oman vốn được kỳ vọng là một bước ngoại giao quan trọng, bởi đây có thể là cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên giữa Iran và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh trong gần 2 năm. Mục tiêu là thảo luận một thỏa thuận tạm thời nhằm tạo điều kiện cho hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, việc thiếu đồng thuận giữa các nước vùng vịnh đã khiến cho cuộc gặp phải trì hoãn, đồng thời làm gia tăng những lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu. Đáng chú ý, việc đối thoại bị trì hoãn diễn ra ngay sau một loạt diễn biến làm gia tăng sức ép đối với an ninh hàng hải. CNN đưa tin, một tàu thương mại Iran bị tấn công gần đảo Kerch khiến cho một người thiệt mạng và 3 người bị thương. Trong khi cơ quan giám sát hàng hải của Anh cũng thông báo một tàu khác bị trúng đạn khi đi qua eo biển Hormuz. Bên cạnh cuộc họp bị trì hoãn giữa Iran và các nước vùng vịnh, một quốc gia khác ở Trung Đông hôm nay cũng được báo chí quốc tế nhắc đến nhiều, đó là Syria. Arab News có bài viết, hàng không Syria phục hồi sau nhiều năm chiến sự. Theo đó, thì các đường bay mới đang dần được nối lại, giúp cho người Syria sống ở châu Âu và các nước vùng vịnh có thể trở về quê hương thuận tiện hơn, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào những chuyến bay quá cảnh và tốn kém, mất nhiều thời gian. Còn theo hãng tin Sana, hãng hàng không quốc gia Syria Air dự kiến từ ngày 21 tháng 9 sẽ mở các chuyến bay thẳng thường lệ từ Damas tới Vienna của Áo và Copenhagen của Đan Mạch. Trước đó, thì sân bay quốc tế Damas đã đón chuyến bay trực tiếp từ Berlin của Đức vào tháng 8, lần đầu tiên sau 14 năm gián đoạn. Không chỉ mang ý nghĩa về giao thông, sự phục hồi của hàng không còn được kỳ vọng tạo điều kiện để người Syria ở nước ngoài duy trì kết nối với quê hương, đồng thời hỗ trợ việc trở về của những lao động có tay nghề. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama lên tiếng cảnh báo về AI và kêu gọi Đảng Dân Chủ giải quyết vấn đề này. Đây cũng là thông tin được nhiều người quan tâm đăng tải trên New York Times. Ý kiến của ông Obama được báo chí Mỹ quan tâm khi có ngày càng nhiều nhà lập pháp Mỹ kêu gọi phải có quy định chặt chẽ hơn về AI, đặc biệt là sau những cảnh báo nghiêm trọng từ hai nhà nghiên cứu của công ty chuyên về AI là Anthropic rằng sự tiến bộ nhanh chóng của ngành công nghiệp này có nguy cơ dẫn đến sự tuyệt chủng của loài người. Cuối tuần trước, thì Giám đốc điều hành của

0: Anthropic là Dario Amodei đã kêu gọi các công ty AI giảm tốc độ phát triển khả năng của mô hình trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về việc lạm dụng AI. Điều này đã nhận được sự đồng thuận từ cả giám đốc điều hành của OpenAI là Sam Altman và Elon Musk, người điều hành xAI. Một thông tin đáng chú ý khác trên The Guardian, đó là cơ quan biến đổi khí hậu của Liên minh châu Âu cho biết tháng 8 năm 2026 là tháng 8 nóng nhất trong lịch sử. The Guardian dẫn cảnh báo của Liên Hợp Quốc về việc khí hậu trở thành một cuộc chiến tranh văn hóa bởi những cực đoan khí hậu đang ngày càng tạo ra các hệ quả kinh tế và xã hội rõ rệt. Trong khi đó, Times of Israel lưu ý một điểm đáng quan tâm khác, đó là hiện tượng El Nino đang hình thành và được dự báo có thể đạt đỉnh vào năm 2027, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện thêm những tháng có nhiệt độ phá kỷ lục.
1: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Gradiška của Bosnia và Herzegovina đưa du khách trở về thời La Mã với lễ hội thường niên tái hiện đời sống của thành cổ Servitium. Với chủ đề những trò chơi thời Servitium cổ đại, lễ hội La Mã thường niên 2026 thu hút đông đảo du khách thập phương đến trải nghiệm và khám phá âm nhạc cổ xưa cùng các hoạt động thủ công truyền thống nhộn nhịp.
3: Cách đây hàng nghìn năm, thành phố Gradiška từng là Servitium, một đô thị và cảng sông chiến lược của đế chế La Mã. Với chủ đề những trò chơi thời Servitium cổ đại, lễ hội La Mã cổ đại tập trung vào những trò chơi hoạt động giải trí và đời sống thường nhật thời La Mã. Khoảng 350 người tham gia với hơn 60 buổi hội thảo và hoạt động nhằm giới thiệu các phong tục truyền thống của người La Mã. Du khách không chỉ được hòa mình vào không khí sinh hoạt cổ xưa, mà còn trực tiếp trải nghiệm các nghề thủ công truyền thống như làm gốm, làm rèn, tham gia các câu đố vui cũng như thưởng thức ẩm thực và chiêm ngưỡng trang phục La Mã. Một trong những điểm nhấn thú vị của lễ hội là sự xuất hiện của người huấn luyện chim ưng cùng những chú chim ưng thật. Du khách còn có thể đến gần những chú chim tuyệt đẹp này và thậm chí là trực tiếp cầm chúng trên tay. Anh Madan Sikic, người huấn luyện chim ưng đến từ Brigedor cho biết.
4: Tôi rất vui khi thấy lễ hội La Mã thường niên ở Gradiška này đang dần tạo dựng được truyền thống và ngày càng nâng cao giá trị. Lễ hội quy tụ các nghệ nhân, người dân địa phương và du khách, những người quay lại đây hàng năm để ủng hộ lễ hội bằng công sức của mình hoặc đơn giản là bằng sự hiện diện tại đây. Mỗi năm, chúng ta đều thấy rõ những nỗ lực của họ.
3: Cô Danisa Malekovic, người đến cùng nhóm bạn từ Slovenia, chia sẻ cảm nhận trong lần đầu tiên ghé thăm lễ hội.
5: Chúng tôi rất thích nơi này, những bộ trang phục tuyệt đẹp, mọi hoạt động được tổ chức, cả âm nhạc nữa. Mọi thứ đều thật tuyệt vời, tôi thực sự rất thích lễ hội này.
3: Đặc biệt, lễ hội năm nay còn tích hợp không gian chợ La Mã cổ đại Agora để quảng bá các nông sản địa phương, đặc biệt là sản phẩm mật ong. Những bộ trang phục hóa trang thành nữ thần mật ong Melona đã trở thành điểm nhấn độc đáo, kết nối di sản lịch sử với phát triển kinh tế cộng đồng. Theo ông Bojan Vujinovic, quản lý thành phố Gradiška, để lễ hội trở nên sống động với những trải nghiệm mới lạ dành cho du khách, từ một dự án nghiên cứu hơn 100 di tích khảo cổ học, chính quyền Gradiška đã từng bước vận động người dân khoác lên mình những bộ trang phục La Mã, biến lịch sử thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.
4: Mọi thứ bắt đầu từ một dự án của châu Âu. Chúng tôi được giao nhiệm vụ xác định các di sản văn hóa và thiên nhiên trong thành phố. Chúng tôi nhận thấy thành phố Gradiška thực sự sở hữu nguồn di sản La Mã phong phú, bao gồm các hiện vật khảo cổ, các nghiên cứu khảo cổ và tài liệu ghi chép. Chúng tôi muốn huy động toàn bộ cộng đồng cùng tham gia lễ hội này để tất cả cùng chung tay thống nhất chủ đề mới cho mỗi năm và tổ chức lễ hội này tại Gradiška.
3: Việc hồi sinh di sản La Mã không chỉ giúp thành phố Gradiška gìn giữ ký ức lịch sử mà còn tạo nên một sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo, gắn kết cộng đồng và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.

0: Thưa quý vị, múa ba lê thường được xem là bộ môn nghệ thuật đòi hỏi điều kiện học tập và luyện tập khá tốn kém. Nhưng tại Nigeria, một lớp học đặc biệt đang mang ba lê đến gần hơn với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại đây các em được học những bước nhảy đầu tiên, rèn luyện sự tự tin và kỷ luật. Với nhiều em nhỏ, lớp học không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận nghệ thuật mà còn gieo thêm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.
1: Tại một lớp học múa ballet ở Lagos, Nigeria, những giai điệu cổ điển vẫn

0: tăng lên mỗi ngày. Trong không gian tập luyện đơn sơ, trang thiết bị còn nhiều thiếu thốn, nhưng các học viên vẫn kiên trì rèn từng động tác, từ những bước chân đầu tiên đến các kỹ thuật khó hơn. Với các em, múa ba lê không chỉ là một môn nghệ thuật mà còn mở ra cơ hội khám phá bản thân và những hướng đi mới. Đây là một lớp học thuộc trường múa Leap of Dance, nơi đưa ba lê đến gần hơn với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Nigeria. Em Daniela là một trong những học viên tiêu biểu của trường. Những buổi tập ba lê đã giúp em dần cởi mở, tự tin thể hiện bản thân và tìm thấy niềm vui trong từng điệu múa. Em Daniela chia sẻ.
1: Khi mới bắt đầu, em rất nhút nhát và không muốn giao tiếp với ai. Nhưng nhờ múa ba lê, em đã có thể tự do thể hiện bản thân và là chính mình. Em đã đại diện cho học viện đến Greenland, Đan Mạch và Pháp thông qua vũ đạo.
0: Trường múa Leap of Dance được thành lập năm 2017 bởi anh Daniel Ashala. Sau nhiều năm tự học và luyện tập múa ba lê, anh mở lớp dạy miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố nơi mình sinh sống. Mục tiêu của trường không chỉ là đưa ba lê đến gần hơn với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mà còn mở ra cơ hội để các em theo đuổi bộ môn này như một nghề nghiệp trong tương lai. Anh Daniel Ashala, người thành lập trường múa Leap of Dance cho biết.
2: Chúng tôi không chỉ đào tạo học viên trở thành những vũ công chuyên nghiệp mà còn hướng các em trở thành những khán giả của sân khấu nghệ thuật trong tương lai. Có thể các em sẽ không trở thành vũ công chuyên nghiệp nhưng lại là những người ủng hộ nhiệt thành cho các câu lạc bộ, ba lê hay nghệ thuật nói chung. Bởi lẽ giá trị của bộ môn này không chỉ nằm ở việc nhảy múa, tính kỷ luật trong quá trình tập luyện giúp các em luôn giữ được sự tập trung và gắn kết với đam mê.
0: Một trong những câu chuyện đưa trường múa Leap of Dance ra ngoài thế giới là câu chuyện về em Anthony Madu. Năm 2020, một đoạn video ghi lại hình ảnh em Madu múa ba lê chân trần dưới trời mưa trên nền đất lầy lội được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Sự tương phản giữa những động tác múa ba lê đầy kỹ thuật và điều kiện tập luyện thiếu thốn đã thu hút sự chú ý của công chúng quốc tế. Em Anthony Madu sau đó có cơ hội nhận học bổng đào tạo ba lê ở nước ngoài. Hành trình của em cũng trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim tài liệu Madu do Disney thực hiện. Nhớ lại khoảnh khắc làm thay đổi cuộc đời mình, em Anthony Madu chia sẻ.
3: Thầy Daniel, giám đốc nghệ thuật của học viện, đã dạy riêng cho em. Hôm đó trời mưa rất to, nhưng ở Leap of Dance, việc tập múa dưới mưa, dưới nắng hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào là điều bình thường. Thầy nói sẽ quay video các động tác em thực hiện để chỉ ra lỗi cần sửa. Thầy đã quay, sau đó bọn em tiếp tục tập luyện. Tối hôm đó, thầy đăng video lên và nó đã lan truyền mạnh mẽ, thu hút sự chú ý ở châu Âu và các nơi khác. Nhờ đó, em đã nhận được học bổng múa tại Bỉ.
0: Từ một lớp học nhỏ giữa khu phố nghèo ở Lagos, Nigeria, trường múa Leap of Dance đang mở ra những cơ hội mới cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ở đây, ba lê không chỉ giúp các em tiếp cận nghệ thuật mà còn rèn luyện sự tập trung, tính kỷ luật và khả năng thể hiện bản thân. Với nhiều học viên, những bước chân trên sàn tập hôm nay có thể trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình khác trong tương lai.
4: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về lớp học dạy múa ba lê nhỏ của trường múa Leap of Dance là minh chứng rõ nét cho thấy tình yêu nghệ thuật đã chắp cánh cho những ước mơ bay xa. Tiếp nối tinh thần ấy, mời quý vị và các bạn cùng đến với không gian âm nhạc tràn đầy năng lượng qua ca khúc Tree Everything do nữ ca sĩ Shakira thể hiện.
5: Welcome to Zootopia.

0: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, diễn ra từ nay đến ngày 19 tháng 9 tại khu vực hậu viên di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám, chương trình Nét Kinh Kỳ do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám tổ chức là một trong những hoạt động của Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2. Qua hình ảnh tư liệu về 36 phố phường cùng những hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống, chương trình sẽ đưa công chúng tìm về một phần ký ức của kinh kỳ xưa, đồng thời cảm nhận sức sống của những giá trị di sản trong đời sống hôm nay. Mục Niềm vui mỗi ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Nét kinh kỳ từ phố nghề đến những làng nghề còn tiếp nối của phóng viên Thủy Tiên.
3: Trong không gian trưng bày Nét kinh kỳ, những hình ảnh, câu chuyện về phố cổ Hà Nội được tái hiện qua các tác phẩm và tư liệu về 36 phố phường, gợi lại một lát cắt về diện mạo kinh kỳ xưa. Cùng với hình ảnh là những thông tin về lịch sử các con phố, nguồn gốc tên phố và những nghề thủ công từng gắn với từng tuyến phố. Từ đó, công chúng có thêm cơ hội hình dung về một Hà Nội của những phố hàng, phố nghề chuyên biệt, nơi lịch sử, nghề nghiệp, giao thương và đời sống cộng đồng cùng tạo nên diện mạo của phố cổ. Một điểm nhấn của Nét kinh kỳ là các hoạt động trải nghiệm với sự tham gia của các nghệ nhân đến từ một số làng nghề truyền thống. Từ gốm Bát Tràng, gốm Bồ Bát, thêu ren, đan cói Kim Sơn đến giấy gió Phong Khê, Việt Nam Shoe House. Ông Lê Xuân Kiều, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám cho rằng, sự hiện diện của các nghệ nhân, người làm sáng tạo đã mở rộng câu chuyện về di sản từ ký ức của các kinh đô xưa đến những cách tiếp cận mới ngày nay.
4: Nét kinh kỳ, cái sự tham gia của những nghệ nhân, những người làm sáng tạo rất là rõ nét. Thì chúng ta cũng thấy là các nghệ nhân từ các kinh đô của Việt Nam trước kia, chẳng hạn như là Huế, rồi là Ninh Bình, rồi là của Thăng Long Hà Nội. Và bên cạnh đó thì sự tham gia của những người trẻ, những cái họa sĩ sáng tác nên những cái tác phẩm cũng đã hiện diện ở trong các cái trưng bày, đều xoay quanh một cái câu chuyện tôn vinh những cái giá trị của di sản văn hóa Việt Nam.
3: Từ ký ức của những phố nghề của Thăng Long xưa, không gian trải nghiệm cũng mở ra câu chuyện về những làng nghề vẫn đang được gìn giữ và tiếp nối.

0: với nghệ nhân Nguyễn Trọng Trác, người đã có hơn 40 năm gắn bó với nghề giấy gió Phong Khê. Điều ông mong muốn khi tham gia Nét Kinh Kỳ là người xem được tận mắt chứng kiến những công đoạn làm nên một sản phẩm tưởng như giản dị.
1: Là làm được cái nghề giấy gió này là phải từ đời các cụ truyền lại. Tôi mới có giữ được cái nghề hôm nay. Làm cái giấy gió này chỉ làm bằng đôi bàn tay mình thôi. Mang tất cả các công cụ đến đây ấy, thì tôi cũng mong muốn các vị quý khách đều được chiêm ngưỡng này, đều được nhìn thấy thực tế tờ giấy làm từ đâu và làm có ý nghĩa như thế nào. Thậm chí có những người múc 3 lần còn không được tờ giấy thì họ cũng biết được là cái người nghệ nhân người ta khổ như nào và người ta phải làm như nào ra thành tờ giấy.
0: Một lần trực tiếp thử làm, du khách có thể hiểu rằng phía sau một sản phẩm thủ công nhỏ bé là rất nhiều thời gian, sự khéo léo và cả sự kiên nhẫn của người làm nghề. Trải nghiệm quy trình làm chiếc nón cói và tìm hiểu các sản phẩm đan mây, bạn Nguyễn Hồng Nhung ở Thường Tín, Hà Nội cảm nhận rõ hơn điều này.
2: Nghĩa là đan mây ạ, vì em thấy các thứ khá là đẹp và tinh xảo ấy ạ. Thấy rất là nhiều thứ ấy, như quạt và những cái giỏ to hơn, thậm chí là túi sách để mình có thể mang đi chơi hoặc là những cái nón mình đội trên đầu ấy ạ. Thì em thấy nó rất là đẹp và phù hợp để trang trí trong nhà những cái đồ handmade. Và em cũng tham gia trải nghiệm thử. Thấy công đoạn nó khá là lâu và khó hơn là em nghĩ, là đan những cái nhỏ nhỏ thôi thì cũng mất rất là nhiều thời gian ấy ạ. Và em thấy khá là trân trọng những cái món quà này.
0: Nét Kinh Kỳ vì thế không chỉ đưa công chúng trở lại với hình ảnh 36 phố phường của một Hà Nội xưa, mà còn tạo nên một cuộc gặp gỡ giữa ký ức và hiện tại. Ở đó, di sản không chỉ được nhìn ngắm hay kể lại, mà được cảm nhận bằng những trải nghiệm cụ thể qua bàn tay của nghệ nhân và sự tham gia của công chúng. Từ câu chuyện phố nghề đến những làng nghề đang tiếp tục được gìn giữ hôm nay, chương trình góp phần mở thêm một cách tiếp cận gần gũi với di sản Thăng Long Hà Nội, đặc biệt với những người trẻ, để những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ ở lại trong ký ức mà tiếp tục hiện diện trong đời sống ngày nay.
3: Cảm ơn phóng viên Thủy Tiên với bài viết Nét Kinh Kỳ từ phố nghề đến những làng nghề còn tiếp nối trong mục Niềm Vui Mỗi Ngày. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với Chuyện Đêm để cùng gặp gỡ một nghệ nhân ưu tú hơn 50 năm gắn bó với nghệ thuật sơn mài truyền thống.
4: Chuyện Đêm.

0: Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ đắm chìm trong hương sơn sắc then của làng nghề sơn mài truyền thống Hạ Thái, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hồi vẫn đang miệt mài giữ lửa và phát huy giá trị tinh hoa của cha ông. Câu chuyện về một đời gắn bó với tấm vóc thớ sơn vượt qua bao thăng trầm để đưa nghệ thuật sơn mài truyền thống phát triển mạnh mẽ và vươn xa sẽ được hé lộ trong một chuyện đêm hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Xin kính chào nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hồi ạ. Cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
2: Vâng, xin chào Xuân Minh, xin chào quý khán giả.
1: Thưa nghệ nhân, xin hỏi là cơ duyên nào đã đưa bà gắn bó với nghề sơn mài từ hơn 50 năm trước và điều gì đã giữ chân bà bền bỉ với nghề qua bao nhiêu thăng trầm đến tận hôm nay ạ?
2: Để mà gắn bó với nghề sơn mài này thì là trước hết là từ bố mình thì làm nghề sơn mài, thì đến lúc mình học xong thì bố mình dẫn dắt, thì là một quá trình bước vào hợp tác xã thì anh chị mang về nhà làm thì tôi cũng kiểu như là làm quen thôi. Nên sau đó thì tôi hết cấp 2 thì là bố tôi đưa vào hợp tác xã, thì là tôi vào đấy thì là làm cho đến khi mà đến năm 91 thì giải thể. Nên sau đó thì là mình làm vợ được 1 năm. Thế sau rồi tôi cũng cứ yêu nghề thì là được các anh bạn cũng giúp đỡ. Thế là rồi tôi quay lại làm sơn mài.
1: Vậy là bà đã làm sơn mài từ gia đình, từ bố và cũng từ rất sớm có phải không ạ?
2: Vâng, từ bố rồi các anh, các chị thì cũng đều làm nghề sơn mài. Đấy, thì là từ đó thì là mình hết cấp 2 thì làm sản xuất ở nhà thôi. Thì sau đó thì đưa vào hợp tác xã thì mình là hợp tác xã thì mình làm theo đến tận bây giờ thì cũng vẫn, mặc dù cũng có tuổi rồi nhưng mà cũng vẫn ok, không bỏ được nghề thì vẫn họ vẫn khách hàng họ tập mình vẫn làm sản xuất.
1: Và cái nghề nó cứ cuốn mình theo. Thưa nghệ nhân, là trong những tháng năm khó khăn của làng nghề thì đâu là thử thách lớn nhất mà bà cùng với các nghệ nhân phải đối mặt để duy trì xưởng sản xuất và giữ nghề ạ?
2: Thực ra thì những các cái khó khăn của làng nghề thì cũng phải do từng cơ sở chất lượng, rồi là về cái yếu tố về các tranh, các cái sắc màu nó phải rất là đẹp. Từ đó thì các nghệ nhân cũng có được các cái khách hàng riêng của mình, một là mẫu của mình, hai là có những khách hàng người ta đưa mẫu của người ta. Giữ vững được cái nghề đến bây giờ thì là cũng là do bạn bè rồi là sự quan hệ của mình đối với khách hàng, mà mình làm những sản phẩm ra để khách hàng người ta cảm nhận được và người ta yêu mến và người ta đặt mình, thì là mình cố gắng mình đem hết cái khả năng của mình, và có những cái mẫu hàng thì mình cũng phải liên kết với cả một số các cái họa sĩ để người ta giúp đỡ mình nữa, người ta làm cho những cái sản phẩm của mình nó tinh tế hơn. Thì làm nghề thì làm mình cũng là cái người có kỹ thuật thế nhưng mà chưa có cái sự sáng tạo như là kiểu như là các họa sĩ ấy, thì là cho người ta giúp đỡ mình các cái đó, và người ta cũng có thể người ta cũng thể hiện vào cái bức tranh nào đó cho mình, thì là vừa kết hợp với mình làm nữa thì là để tạo ra những sản phẩm mà đáp ứng được cái nhu cầu của khách. Đấy, bây giờ khách hàng khó chứ không như ngày xưa là mình cứ khó như thế nào thì bán như thế. Ngày xưa thì nó dễ, thì bây giờ khách hàng người ta thích cái mà về cái nghệ thuật rồi là về cái vẻ đẹp. Đấy,
1: họ đòi hỏi cao hơn.
2: Thì là mình cũng phải kết hợp với cả họa sĩ để mình làm tranh thời gian mà đáp ứng cái nhu cầu của khách.
1: Thưa nghệ nhân, nhìn lại chặng đường đã qua thì đâu là cột mốc hoặc là tác phẩm tâm huyết nhất mà bà cảm thấy tự hào khi nhắc đến trong cái hành trình làm nghề của mình ạ?
2: Những cái sản phẩm mà mình tâm huyết ấy, nó cũng là phải được khách hàng người ta công nhận. Đấy, những cái sản phẩm như là nàng quê, rồi là đi quy máy tổ, tức là nó cũng rất là, cái sơn mài này nó cũng rất là nhiều cái sản phẩm. Tháp vừa chùa một cột, nói chung là rất làm cũng nhiều loại tranh lắm.
1: Dạ,
2: kiểu như này, những các cái tranh mà khách hàng đặt những cái tranh làng quê, tức là nó có những cái cây chuối, rồi là núi non, rồi là các cái họa tiết con người, thuyền buồm các thứ, người ta đặt những các cái mẫu hàng nó rất là khó. Các cái này là cũng phải là kết hợp cả các cái họa sĩ để tạo ra những cái bức tranh mà cho nó đẹp, mà nó đúng ý của của người đặt hàng ấy.
1: Và
2: đấy.
1: Vậy là không chỉ có những bức tranh truyền thống ngày xưa, nó đã có những cái mẫu đấy rồi, như chùa Một Cột hay là Vinh
2: Đúng
1: Quy
2: rồi.
1: Bái Tổ, hay là rất nhiều cái tranh mà mọi người đã rất quen thuộc, mà bây giờ khách người ta đặt rất nhiều cái mẫu mã theo cái yêu cầu của họ, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Và có
2: đúng
1: thể
2: rồi.
1: Là họ chỉ có kể thôi, là mình có thể tưởng tượng và mình sắp xếp, mình vẽ, mình làm cho người ta, có phải không ạ?
2: Có những cái khách hàng người ta cũng đưa các cái mẫu của người ta có những cái mẫu tranh của các
1: họa sĩ,
2: các cái họa sĩ rồi ấy,
1: và
2: xong người ta đưa mình, nhưng mà bức tranh thì nó hơi tối, người ta lại muốn là cho cái núi này hay là cái gì nó sáng hơn một chút. Đấy, cái phong cảnh nói chung là nó phải tương tự như thế, nhưng mà nó sẽ phải có những cái điểm nhấn nó sáng hơn và nó đẹp hơn. Đấy.
1: Và
2: chứ còn đâu các cái tranh cổ ngày xưa thì là nó tối hơn bây giờ. Đấy, bây giờ thì có những cái màu sắc, trước đây cái núi thì có thể nó đen, nhưng bây giờ người ta lại muốn nó xanh hơn một chút hoặc gắn trứng vào. Đấy,
1: và
2: là người ta lại cũng có những cái thay đổi một chút.
1: Và
2: cây chuối, cây chiếc ngày xưa thì cũng có thể có những cái tranh nó vàng, cho vàng. Thế nhưng bây giờ mình cũng phải có những cái nét mà cho vàng như thế.
1: Và
2: đấy, thì là để đáp ứng được với cả nhu cầu của khách.
1: Vậy có một cái tác phẩm nào mà bà cảm thấy tự hào nhất đến thời điểm này không ạ?
2: Có chứ, tức là mình cũng rất là bán rất là nhiều hàng.
1: Và
2: thế nhưng kể cả những bây giờ có những bức tranh thì đồng quê đây thì cũng đang làm dở, cũng chưa xong đâu.
1: Dạ
2: thế nhưng mà đấy là bức tranh Vinh Quy Bái Tổ, đấy cũng là những cái bức tranh mà to thì là mình làm ra để mình treo đấy, cũng có khách hàng hỏi mua nhưng mà mình cũng chưa bán. Còn đâu thì những các cái tranh mà khách hàng người ta mua những cái tranh to thì là ít, nhưng mà tôi cũng làm rất là nhiều các cái tranh mà siêu mẫu mã của mình thôi. Cái tranh hoa sen, rồi tranh cành đào đấy, hoặc là tranh đấy, các cái tranh sen cũng là rất là hàng mà người ta cũng ưa chuộng.
1: Có lẽ là hơn 50 năm làm nghề thì quá nhiều cái tác phẩm, quá nhiều cái sản phẩm tâm huyết, có phải không ạ? Để mà nhớ lại thì chắc là sẽ rất khó bởi vì nó nhiều quá, đúng không ạ?
2: Tức là mình làm xong là mình treo cho họ rồi, thế là

0: thôi.
1: À vâng.
0: Đấy, thế là rồi là mình cái ai đặt thì mình lại làm, mỗi một bức tranh nó có những cái khác nhau.
1: Và
0: Đấy, nó
1: mỗi bức
0: do
1: tranh
0: tinh
1: đều
0: thần
1: có cái sự tâm huyết, tuy nhiên là khi mà đã làm xong thì lại phải dồn cái tình cảm, dồn cái tâm huyết của mình
0: làm.
1: cho một cái sản phẩm mới, phải không
0: Vâng.
1: ạ? Xin cảm ơn nghệ nhân với những chia sẻ vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi trở lại với cuộc trò chuyện cùng nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hồi, mời quý vị và các bạn cùng nghe một tổng hợp ngắn về làng nghề sơn mài Hạ Thái.
2: Làng nghề sơn mài Hạ Thái là một trong những cái nôi tiêu biểu của nghệ thuật sơn mài truyền thống Việt Nam. Làng nằm ở xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội, nay là xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội. Làng nổi tiếng từ lâu đời với những sản phẩm sơn mài truyền thống tinh xảo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Từ khoảng thế kỷ thứ 17, làng Hạ Thái có tên là phường Cự Tràng với nghề sơn truyền thống. Làng chuyên gia công, chế tác đồ sơn son thép vàng cho tầng lớp vua chúa quý tộc. Chính vì vậy, nơi đây còn được gọi với cái tên đầy tự hào là làng nghề dâng vua. Vào những năm 1930, khi các họa sĩ trường mỹ thuật Đông Dương tìm tòi và đưa kỹ thuật mài cùng chất liệu mới, vỏ trứng, vỏ chai vào nghề sơn truyền thống, Hạ Thái trở thành một trong những trung tâm đi đầu ứng dụng thành công nghệ thuật sơn mài hiện đại. Với sản phẩm đa dạng và chất liệu độc đáo, từ đồ thờ cúng, hoành phi câu đối cổ kính cho đến các mặt hàng mỹ nghệ hiện đại như tranh sơn mài, bình hoa, bát đĩa, hộp trang sức và bàn ghế. Làng giữ vững truyền thống dùng nhựa cây sơn ta, đặc sản tại Phú Thọ, làm lớp phủ bảo vệ cốt gỗ, tre hoặc gốm sứ, kết hợp với kỹ thuật cần vỏ trứng, vỏ chai, thép vàng và bạc tinh xảo. Sản phẩm Hạ Thái nổi danh nhờ sắc màu rực rỡ, bề mặt mài phẳng mịn như hương, có độ bóng, độ sâu thẳm cuốn hút và độ bền cao thách thức thời gian. Hiện nay, sản phẩm sơn mài Hạ Thái không chỉ được phân phối trong nước mà đã được xuất khẩu sang các thị trường quốc tế tại nhiều quốc gia lớn như Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Năm 2020, Hạ Thái được chính thức công nhận là điểm du lịch làng nghề của Hà Nội. Hiện nay, nhiều xưởng nghệ nhân tại làng tổ chức các mô hình workshop trải nghiệm, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tự tay mài tranh và tìm hiểu.

0: Trở lại với cuộc trò chuyện cùng nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hồi. Thưa nghệ nhân, được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú thì cảm xúc của bà ra sao? Và danh hiệu này mang lại những bước ngoặt gì trong sự nghiệp gắn bó với sân mài của bà?
1: Được phong tặng nghệ nhân thì mình rất là vinh dự,
0: Và
1: cảm thấy là mình cũng gắn bó với nghề rất là tâm huyết mà lại được nhà nước
0: công nhận.
1: công nhận. Thì cũng quá trình mà mình cũng đi thi rồi là được những các cái giải ấy. Thì
0: Và
1: đầu tiên thì các cái thi đầu thì mình có thể chỉ giải ba rồi giải khuyến khích cũng có, thế
0: Và
1: nhưng sau đó thì mình cũng được các cái giải nhất là giải nhì, thế rồi là được công nhận thì là cũng cảm thấy rất là vui, mà cũng từ đấy thì mình cũng càng ngày càng tâm huyết với cả với cái nghề này, mà mặc dù cũng có tuổi nhưng mà vẫn kiểu đam mê với cái nghề. Tại vì trước đây thì tôi làm thì nó vào từ khảm trai rồi là làm nghề khảm trai đi trước, thế sau mới lại đến vẽ sân bài đấy. Thì quá trình là khảm trai lúc đi đâu ông phục đổ thì là bắt đầu mới lại đi sang làm sơn ở tổ hàng mẫu, tức là mình đã được làm quen với tất cả từ đầu cho đến cuối của cái sản phẩm đấy. Thì bây giờ nó thêm cả cái vẽ nữa thì là thôi, thì là mình cũng rất là cảm thấy là tự hào mà cố gắng làm ra được những cái sản phẩm mà đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng đấy, thì cũng rất là vui. Thì là mình phải càng làm sao mà để cho nó đảm bảo.
0: Bây giờ lại sử dụng
1: Vâng.
0: rất nhiều cái vật liệu có giá trị nữa thì
1: Đúng
0: có
1: rồi.
0: lẽ là cái đời sống của những cái bức tranh đấy nó sẽ được rất là bền bỉ hơn, có phải không ạ?
1: Vâng ạ, trước đây thì làm nó cũng gọi là vẽ đệm thì các cái màu nó cũng chỉ là đơn giản các thứ thôi. Nhưng bây giờ thì những cái bức tranh nó tạo lên một cái nền màu, rồi là màu sắc của từng các cái, thế tức là nó kết hợp cái tranh, nó cũng có những cái nguyên liệu nó tạo lên một cái bức tranh để cho nó sinh động mà nó đẹp đấy. Trước đây có thể là khảm không này, nó cũng chỉ là trên một cái phông đen này, sau rồi mình vẽ đệm thêm vào thôi. Thế nhưng bây giờ mà làm một bức tranh vẽ cho khách hàng thì người ta yêu cầu muốn thay đổi một tí thì mình cũng phải đáp ứng được cái cố gắng, cái nhu cầu để cho đảm bảo cho khách hàng

0: Hiện nay thì được biết là không chỉ là phục vụ khách hàng trong nước, tranh Sơn Mài Hạ Thái còn được xuất khẩu ra cả nước ngoài nữa, có phải không ạ?
1: Vâng, xuất khẩu ra nước ngoài thì rất là nhiều, tức là các cái sản phẩm như là khay, này hộp, đấy, thì là các cái sản phẩm đó thì là xuất khẩu. Đấy. Các cái tranh thì là xuất khẩu thì nó lại rất là ít, kể cả có những lần chúng tôi cũng đã xuất khẩu, nhưng mà phải đóng các cái hộp bằng gỗ rồi phải nói chuyển một bức tranh 2 mét đi sang nước ngoài thì rất là cầu kỳ, thì cũng rất là vất vả. Đấy. Nên là tranh ảnh to như thế này là chỉ có treo ở trong nước, còn nhỏ các thì người ta mang đi nước ngoài, mang đi nước ngoài thì từ cái cỡ là 40-60 trở xuống đấy thì là nó 50 là cùng thôi, chứ còn đâu là tranh to là vận chuyển là nó rất là khó khăn. Mặc dầu người ta xem người ta rất thích nhưng mà cũng không thể mang đi được, người ta chỉ mua các cái hàng nhỏ.
0: Được biết là hiện nay bà không chỉ làm nghề mà còn có cái vai trò nữa là truyền lửa cho thế hệ trẻ. Vậy xin hỏi
1: Thì
0: là hiện nay việc truyền lửa cho thế hệ trẻ đang gặp những thuận lợi và thách thức gì thưa bà?
1: tuổi trẻ bây giờ thì nói thật là với làng nghề bây giờ là hơi khó khăn, tức là cái độ tuổi làng nghề cũng chỉ từ 30-40 trở lên thôi. Ngày xưa thì mình có thể hết 7, mình chả có ai đi học nữa thì mình cũng học dở dang, mất tháng không mình bỏ mình về làm nghề. Thế nhưng bây giờ thì các cháu lại đi học. Đấy, nó đi học suốt ngày, thậm
0: Đúng
1: chí
0: rồi
1: kể
0: ạ.
1: cả con cháu mình cũng về nhà cũng chỉ gọi là nhìn hoặc là mình thấy bài rồi gọi lên ăn cơm hoặc thế này thế khác thôi, chứ còn đâu cũng không có nó máy tạo, chỉ có nghỉ hè thì là cũng muốn hướng cho các cháu. Thế nhưng mà thực ra thì bây giờ các cháu nó cứ đi học suốt ngày ấy. Đấy, kể cả làng nghề cũng vậy thôi, thì bây giờ cái lứa tuổi làm thì cũng chỉ từ 40 trở lên đấy, thì mình bây giờ cũng là gần 70 tuổi rồi thì là cũng rất là cố gắng làm những cái gì mình vẫn làm được thì mình làm đấy, vẫn sản xuất để đáp ứng được cái nhu cầu của khách. Thế còn đâu bao giờ mình không làm được thì hãy hay khách thì mấy ấy, còn bây giờ khách hàng vẫn yêu mến mà vẫn đặt tranh thì mình vẫn làm.
0: Dạ vâng, thời buổi ngày hôm nay đúng là con cháu bây giờ đa số
1: Vâng.
0: là đi học, học hết cấp 2, học hết cấp 3 rồi học đại học. Và
1: Vâng.
0: có cái điều rất tốt nhưng mà cũng là một cái khó khăn, thách thức đối với những cái
1: Vâng.
0: làng nghề truyền thống, có phải không ạ? Bởi
1: Đúng
0: vì
1: rồi.
0: người trẻ người ta không gắn bó ngay từ rất sớm. Vậy thì xin hỏi là bà đã làm thế nào để thu hút họ tiếp tục với cái nghề truyền thống ạ?
1: Cái này thì là nhiều khi là ở trên Sở Công Thương ấy
0: Dạ
1: thì
0: vâng.
1: cũng có những các cái lớp học này, hoặc là cũng có những các cái lớp mà tập huấn về đào tạo cho cái phát triển nghề, rồi là các cái lớp đào tạo thì mình cũng vận động các cái hội viên và những cái người làm nghề ở làng tham gia các cái buổi mà ở trên họ hỗ trợ, như thế phải tham gia thì để mà hiểu biết được và nắm được, để sau này có thể các cái hộ gia đình có con có cháu thì cũng phải là nói với con với cháu trao đổi với con cái, có những người con thì đi làm thế nhưng mà cũng có những người thì cũng về làm thêm đỡ bố mẹ.
0: Và đối với bà đã theo được nghề và nghề đem lại cho bà rất nhiều thứ, có phải không ạ? Vừa cuộc sống, vừa danh hiệu nữa. Thế nhưng mà lớp trẻ bây giờ thì rất là khó khăn để mà giúp họ yêu với nghề, bám với nghề, theo nghề, có phải không ạ? Đấy cũng là một cái sự khó khăn. Trong khi thì cái nghề cũng đem lại cho không phải chỉ bà mà có rất là nhiều gia đình cũng sống được với nghề, và nó
1: Vâng
0: có
1: ạ.
0: cái dư địa để phát triển rất tốt khi mà nhà nước rồi thành phố Hà Nội cũng có những cái chính sách rất tốt để phát huy phát triển các cái làng nghề nữa, phải không ạ?
1: Hiện nay làng nghề chúng tôi thì cũng còn hơn 300 một chút, 310 hộ đấy làm các cái sản phẩm này. Thế nhưng mà chỉ có khoảng 30-40 gia đình thôi thì là kinh doanh, thế còn đâu thì là người ta làm thuê làm bóc làm các thứ xong rồi mà người ta trả, thì là mình mới lao đơn sản xuất ra các cái sản phẩm để mà xuất khẩu rồi là bán trong nước đấy. Thì cũng là một cái vấn đề mà nói chung là cũng có những người người ta cũng vẫn rất là ham muốn với nghề, thế nhưng mà cái tuổi trẻ đấy thì rất là lo, thì cái nghề thì cũng không, sau này có thể là không thể mất hẳn được, không thể là mai một đấy,
0: Đúng rồi.
1: mai một nếu như mà mọi người mà cứ không duy trì được cái phát triển cho con cháu, đây là
0: Mai một.
1: cũng một cái điều mà khó khăn trăn trở cho

0: làng nghề chúng tôi.
1: Dạ vâng. Xin hỏi
0: Đấy.
1: là mong muốn và dự định lớn nhất của bà đang ấp ủ trong tương lai là gì ạ?
0: Thì trong tương lai thì ngoài cái việc mình làm nghề rồi, nhưng mình cũng rất là mong muốn làm sao mà các cái tuổi trẻ cố gắng mà tham gia được nghề để gìn giữ cái nghề, cũng mong muốn là quan tâm của các cái sở ban ngành ấy, thì là người ta hỗ trợ như thế thì để cho các cái thế hệ sau này là nắm bắt được, mà coi như là dù đi làm ở đâu thì cũng phải về nhà thì cố gắng mà để mà con cháu mà theo được nghề, giữ được nghề, chứ không có thì cứ toàn những người 40-50 trở lên thế này thì lạ đến bao giờ. Đấy thì cũng là mong muốn thì nhà nước cũng quan tâm và hỗ trợ các sở ban ngành đấy, thì cũng như là làng nghề cũng cố gắng là để đào tạo thêm các cái buổi mà tập huấn cho làng nghề, rồi là có những cái lớp học cho làng nghề đấy, thì là trong cái dịp nghỉ hè thì các em các cháu cũng cố gắng
1: Và phải có cái lớp trẻ họ tiếp
0: đấy.
1: nối thì
0: Vâng,
1: mới gìn giữ vừa
0: rồi.
1: làng nghề được, có phải không ạ?
0: Và chứ còn nếu mà cứ tuổi già thì cứ dần dần thì già đi, xong độ vài năm nữa thì cứ dạy ấy, xong dần dần là bỏ thì là rất là phí cái nghề, mà cái nghề này cũng là quý. Nói chung là xây dựng nhà cửa, thu nhập từ cái nghề này mà phát triển được, chứ nếu như làm ruộng không thì làm sao mà nuôi được con cái ăn
1: Sẽ
0: học
1: rất
0: đại
1: khó
0: học,
1: khăn.
0: rồi là các thứ rất khó khăn, mà
1: Và
0: rất là tiếc thì cô bây giờ mình vẫn còn làm được thì cứ làm thôi.
1: trân trọng cảm ơn nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hồi đã tham gia chương trình Chuyện đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay. Và xin kính chúc bà có thật nhiều sức khỏe và tiếp
0: Vâng.
1: tục gìn giữ, phát huy và lan tỏa cái giá trị làng nghề Sơn Mài Hạ Thái.
0: Vâng, xin cảm ơn.

Quý vị và các bạn thân mến, có phải Em mùa thu Hà Nội là một trong những tình khúc bất hủ và lãng mạn nhất về Hà Nội? Ca khúc do nhạc sĩ Trần Quang Lập phổ nhạc năm 1972 khi bắt gặp và lay động mạnh mẽ bởi những câu thơ quá đỗi lãng mạn và phong lưu của nhà thơ Tô Như Châu, như Tháng 8 mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ, Từ độ người đi thương nhớ âm thầm, Ngày sang thu, anh lót lá em nằm, Bên trời xa sương tóc bay. Có một điều rất đặc biệt là khi viết Có phải em mùa thu Hà Nội, nhà thơ Tô Như Châu và nhạc sĩ Trần Quang Lập đều chưa từng đặt chân đến Hà Nội. Tác phẩm được tác giả dệt nên hoàn toàn bằng trí tưởng tượng, tình yêu và sự hướng vọng về thủ đô. Quà tặng VOV đêm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này với phần trình bày của ca sĩ Hồng Nhung.

0: Tới đây chúng tôi sẽ được kết thúc chương trình Thức cùng VOV, biên tập và dàn dựng chương trình Xuân Ninh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm đón nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trao đổi và truyền đạt chuyên đề lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới, tầm nhìn trăm năm tư duy đột phá, kiến tạo phát triển, quản trị thực thi với các học viên đang tham gia chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, lớp thứ 2. Giáo sư tiến sĩ Tô Lâm, Tổng bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới phải nhìn xa nhưng bắt đầu từ việc cụ thể, giữ vững nguyên tắc nhưng không bảo thủ, dám đột phá nhưng không chủ quan, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, quyết sách phải đi đôi với chuẩn bị đầy đủ điều kiện thực hiện. Năng lực lãnh đạo được kiểm chứng

0: bằng chất lượng quyết sách, hiệu quả thực thi, kết quả phát triển và niềm tin của nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu 5 thông điệp trọng tâm, đó là tầm nhìn dài hạn phải định hướng các quyết định hôm nay, ổn định và phát triển phải củng cố lẫn nhau, gắn đổi mới với nâng cao đời sống nhân dân. Đột phá phải bắt đầu từ lựa chọn đúng, nhận diện điểm nghẽn, nắm bắt thời cơ, tập trung nguồn lực và kiểm soát rủi ro. Kiến tạo phát triển phải khơi thông nguồn lực, sức sáng tạo của toàn xã hội, trong đó nhân dân là trung tâm, chủ thể và người thụ hưởng thành quả phát triển. Quản trị thực thi phải gắn quyết sách với trách nhiệm, thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn và kết quả rõ ràng, đảm bảo kỷ luật thực hiện, tuân thủ pháp luật và hiệu quả thực tế. Chiều nay làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các quy định mới phải giúp đảng viên yên tâm cống hiến, kinh doanh đúng pháp luật, tổ chức đảng quản lý được thực chất, giúp cho người dân doanh nghiệp tự tin vào sự công bằng và liêm chính của bộ máy.
1: Đối với đảng viên ngoài khu vực công, cần tạo điều kiện khởi nghiệp, đầu tư, quản lý, điều hành, hành nghề hợp pháp, không thiết kế thêm thủ tục xin phép kinh doanh vì chỉ là đảng viên. Nghĩa vụ báo cáo phục vụ cho quản lý đảng viên phải đúng phạm vi, không trùng lặp với nghĩa vụ của doanh nghiệp. Người giữ chức vụ trong tổ chức đảng vẫn phải chịu sự kiểm soát tương ứng với quyền hạn và lợi ích liên quan. Đối với cán bộ công chức đương nhiệm, yêu cầu hàng đầu là sự tận tâm vô tư và cái chất lượng thực hiện công vụ. Việc nghiên cứu mở có chọn lọc những lĩnh vực ưu tiên phải làm rõ lợi ích phát triển, đối tượng, điều kiện và khả năng giám sát. Dù thuộc lĩnh vực ưu tiên, hoạt động kinh tế vẫn phải được kiểm soát chặt chẽ để đề phòng ngừa cái xung đột lợi ích giữa lợi ích công và lợi ích riêng. Các trường hợp pháp luật đang cấm phải tiếp tục chấp hành cho đến khi có những cái sự điều chỉnh sửa đổi.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan trung ương tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị với hơn 14.300 đại biểu tham dự tại 125 điểm cầu. Các đại biểu được quán triệt nghị quyết số 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, nghị quyết số 24 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên, chỉ thị số 07 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh và quy định về tôn vinh, trọng dụng, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Việc học tập nhằm cụ thể hóa các chủ trương thành chương trình, nhiệm vụ phù hợp với từng cơ quan đơn vị, bảo đảm rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả, đưa nghị quyết, chỉ thị vào thực tiễn. Chiều nay làm việc với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị hoàn thành giám định ADN cho 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm 2027. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công an tiếp tục phát động chiến dịch lấy mẫu sinh phẩm theo dòng cha từ nay cho đến ngày 30 tháng 11, khẩn trương nghiên cứu và lập dự án xây dựng kho bảo quản và lưu trữ mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ cho khoảng 2 triệu mẫu. Liên thông đồng bộ giữa dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ và dữ liệu quốc gia về dân cư.
2: Thời gian vừa qua thì chúng ta cũng làm được rất nhiều việc. Nhưng phía trước chúng ta còn rất nhiều công việc mà có thể nói rất khó, mà không còn cách nào khác, đó là chúng ta đều phải nỗ lực vượt bậc. Tôi nhìn cái hình ảnh mà các đồng chí cõng một cụ mà phải đến trên 100 tuổi để đến lấy mẫu mà mình rất xúc động. Và tôi nhìn những cái hình ảnh mà bộ đội mình khai quật giữa một cái lúc trưa nắng ở cái vùng Quảng Trị. Anh em vẫn miệt mài làm với một cái nỗ lực vượt bậc bằng cái mệnh lệnh, bằng một cái quyết tâm, bằng một cái nghĩa cử, thực sự đã thay đổi rất lớn cho cái kết quả vừa qua.
0: Từ ngày mai 15 tháng 9, các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam chính thức tắt sóng mạng 2G trên phạm vi toàn quốc. Việc dừng mạng 2G nhằm hoàn tất quá trình hiện đại hóa hạ tầng viễn thông, đồng thời chuyển tài nguyên tần số sang 4G và 5G, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số. Đến chiều nay, các điểm sạt lở gây ách tắc trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua thành phố Huế đã được khắc phục, phương tiện tạm thời lưu thông một làn. Tại quốc lộ 49, mưa lớn cũng gây sạt lở ta luy dương tại 6 vị trí. Các đơn vị quản lý đường bộ đã tổ chức hốt dọn đất đá, xử lý những điểm ách tắc cục bộ và đảm bảo giao thông an toàn. Tỉnh lộ 74, tuyến đường dài hơn 48 km nối xã Nam Đông với xã A Lưới 4 cũng đã xuất hiện hàng chục điểm sạt lở. Các đơn vị chức năng đang huy động phương tiện, nhân lực tiếp tục hốt dọn đất đá, khắc phục sự cố. Hiện thành phố Huế tiếp tục có mưa, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sạt trượt đường tại khu vực miền núi còn cao. Còn tại tỉnh Quảng Trị, đêm qua mưa lớn kéo dài trên địa bàn xã biên giới Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ, gây sụt lún, sạt lở tại một số khu vực. Điểm sạt lở cách quốc môn cửa khẩu quốc tế Cha Lo khoảng 700 mét tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến công trình và uy hiếp khu vực dân cư xung quanh. Cũng tại Quảng Trị, cuối giờ chiều nay, chiếc xà lan lớn nhất trong sự cố 3 chiếc xà lan mắc kẹt dưới cầu

0: do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài, phương tiện có tải trọng lớn và bị mắc vào các kết cấu của cầu.
1: Chúng tôi tiếp tục thực hiện phân luồng cũng như là đảm bảo tuyến giao thông đường thủy để tiếp tục trục vớt chiếc tàu số 3 hiện nay đang lật úp tại khu vực sông, và hy vọng thì sẽ thành công để trục vớt toàn bộ và đảm bảo tuyến thông cho việc đi lại.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Kể từ khi Mỹ triển khai phong tỏa hải quân đối với các cảng và vùng biển của Iran từ ngày 14 tháng 7, lực lượng Mỹ đã ngăn chặn yêu cầu đổi hướng 101 tàu và tấn công vô hiệu hóa 3 phương tiện. Trong 2 ngày cuối tuần qua, chỉ 14 tàu đi qua eo biển Hormuz, bằng một nửa mức trung bình những ngày gần đây. Căng thẳng tại Hormuz và bất ổn ở Biển Đỏ đang đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh. Đầu phiên hôm nay, dầu Brent tăng 3% lên 107,75 đô la Mỹ một thùng. Dầu WTI tăng 2,76% lên 102,81 đô la Mỹ một thùng. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể tiếp tục hiện diện tại Iran và kiểm soát nguồn dầu mỏ, đồng thời kỳ vọng chiến sự kết thúc trong năm nay, nhiều khả năng là ngay sau cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11 tới. Bất chấp kháng cự của quân đội chính phủ Yemen, lực lượng Houthi hôm nay tiếp tục chiếm giữ thêm 2 đảo chiến lược ở Biển Đỏ, qua đó kiểm soát gần như toàn bộ vùng biển và ven bờ Yemen quanh eo biển Bab el-Mandab, tuyến giao thương quan trọng của khu vực và thế giới. Cùng với mở rộng kiểm soát lãnh thổ, lực lượng Houthi được cho là thân Iran, tiếp tục tấn công xuyên biên giới và 4 tỉnh miền Nam Ả Rập Xê Út. Cả Nga và Ukraine đều đang phát đi những tín hiệu về khả năng nối lại đàm phán với sự tham gia của Mỹ vào tháng 10 tới, trong khi các bất đồng đặc biệt về vấn đề lãnh thổ vẫn chưa được thu hẹp. Cùng lúc, giao tranh tiếp tục tác động tới hạ tầng năng lượng, khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump phải kêu gọi Ukraine không tấn công vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở sản xuất diesel của Nga. Ở chiều ngược lại, Nga tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine trong bối cảnh Kiev chuẩn bị cho mùa đông. Trong một thông cáo vừa được đưa ra hôm nay, lực lượng Hải quân Hàn Quốc xác nhận đã tham gia 2 cuộc tập trận chung liên tiếp tại Indonesia. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
2: Cuộc tập trận thứ nhất mà Hải quân Hàn Quốc tham gia là huấn luyện tác chiến đặc công với quân đội Indonesia, diễn ra từ 18 đến 25 tháng 8, và tiếp theo là cuộc tập trận đa quốc gia Super Garuda Shield từ 31 tháng 8 đến 11 tháng 9. Super Garuda Shield 2026 thu hút sự tham gia của 15 quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, Mỹ và Indonesia. Đây là lần thứ hai Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung này, sau lần triển khai năm ngoái, với một đơn vị gồm đội tìm kiếm đặc nhiệm và một trung đội bộ binh. Các khoa mục trong tuần đầu tiên bao gồm huấn luyện xạ kích và nâng cao kỹ năng sinh tồn trong rừng rậm, trong khi tuần thứ hai bao gồm huấn luyện chiến thuật và huấn luyện cơ động dã ngoại trong rừng rậm do lực lượng Liên hợp đa quốc gia thực hiện.
0: Theo kế hoạch, tuần này sẽ là điểm chốt của kế hoạch cải tổ nội các cùng bộ máy lãnh đạo của Đảng Cầm quyền Tự do Dân chủ Nhật Bản, và chính trường nước này đang có nhiều biến động. Điểm đáng chú ý là Đảng Duy Tân là đầu tiên dự kiến tham gia chính phủ trong khuôn khổ liên minh cầm quyền với Đảng Tự do Dân chủ Nhật Bản. Hai bên đang đàm phán để trưởng ban cán sự Đảng Duy Tân đảm nhiệm vị trí bộ trưởng. Một số bộ trưởng chủ chốt được dự kiến tiếp tục tại nhiệm, trong đó có Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng. Từ năm học 2027, bang New South Wales của Australia sẽ khuyến nghị các trường học giới hạn thời gian học sinh sử dụng máy tính. Theo đó, trẻ mầm non không sử dụng máy tính cá nhân tại trường. Học sinh từ mẫu giáo đến lớp 2 tối đa 15 phút mỗi ngày, lớp 3 và lớp 4 tối đa 30 phút, lớp 5 và lớp 6 tối đa 45 phút. Với học sinh lớp 7 đến lớp 10, thời gian sử dụng máy tính không quá 1/4 thời lượng học môn đó trong mỗi tuần. Lớp 11 và lớp 12 không quá một nửa. Bộ Giáo dục bang cũng khuyến khích gia đình hạn chế thời gian trẻ sử dụng thiết bị điện tử tại nhà. Quy định này được đưa ra sau nghiên cứu cho thấy hơn một nửa học sinh bị màn hình làm sao nhãng trong giờ học. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai, thứ Ba, ngày 15 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, mã số, vùng trồng, trao quyền, đi cùng trách nhiệm. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ

0: 9:30 Quân đội Nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, nâng chất nông sản Việt để mở rộng cánh cửa xuất khẩu cuối năm, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, giám sát để xử lý tài sản công sau sắp xếp, phát huy hiệu quả, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, ngân hàng chạy đua vốn, doanh nghiệp tìm đường qua trái phiếu, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, thể chế hóa phát triển nhà ở cho thuê, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, nâng bước học sinh vùng biên giới, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, giữ vững an ninh, tạo đồng thuận trên công trường cảng hàng không quốc tế Gia Bình, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, khám phá bảo tàng gia vị tại Hà Nội, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, Bộ Công Thương đẩy mạnh truyền thông kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong học đường. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Cô Tô xử lý rác thải, bảo vệ môi trường biển, phát triển du lịch bền vững. 14 giờ 5 phút đối thoại, đổi mới tư duy lập pháp theo yêu cầu năng lực thực thi phải thiết kế ngay trong từng chính sách. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Iran và lực lượng Houthi thế gọng kìm với hai tuyến năng lượng chiến lược. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp phát triển kinh tế tuần hoàn trong chăn nuôi, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, bữa ăn bán trú, đừng để an toàn chỉ là cam kết, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ 25 xã hội chuyển động, luật xuất bản sửa đổi, hành lang pháp lý kiến tạo cho ngành xuất bản trong kỷ nguyên số, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa, từ người truyền cảm hứng đến khát vọng phát triển ngành logistics Việt Nam. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 bạn trẻ với dân ca.
1: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
3: Thế giới và Việt Nam.
4: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nghị quyết 06, bứt phá sức mạnh mềm, nâng tầm vị thế Việt Nam. Việt Nam và Ấn Độ bước vào kỷ nguyên mới trong quan hệ song phương. Thưa quý vị và các bạn, chủ động, tích cực phát huy sức mạnh mềm, văn hóa và giá trị Việt Nam góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh của đất nước. Đó là một yêu cầu mang tính đột phá trong nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại đại hội lần thứ 14. Đây không chỉ là câu chuyện quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, mà là một bước chuyển trong tư duy đối ngoại, biến những giá trị văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam và sức mạnh cộng đồng thành nguồn lực phục vụ phát triển, từ việc hiện diện và hội nhập tiến tới chủ động tạo ảnh hưởng, đóng góp và định hình những giá trị chung.
5: Một ngày đầu tháng 9 tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, mưa khá nặng hạt, nhưng ngay trong buổi khai mạc, hàng nghìn người vẫn tìm đến lễ hội Việt Nam tại Kanagawa 2026. Người Nhật Bản, người Việt Nam và du khách quốc tế cùng hòa vào không gian văn hóa Việt Nam. Đây là sự kiện được tỉnh Kanagawa phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức thường niên từ năm 2015 nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.
6: Năm nào tôi cũng dự lễ hội này và năm nay tôi cũng quay lại. Tôi cảm thấy Việt Nam vô cùng gần gũi và tôi cũng muốn nhân cơ hội này học hỏi thêm về nét đẹp văn hóa Việt Nam.
5: Một chia sẻ rất giản dị nhưng cho thấy giá trị của một quá trình bền bỉ đưa văn hóa, con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Trong đối ngoại, con người là chủ thể trung tâm và là đại sứ văn hóa sống, hiệu quả nhất. Trong nhiều văn kiện, nghị quyết của Đảng đã khẳng định nhất quán, ngoại giao văn hóa là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, cùng với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế. Mới nhất, nghị quyết 06 về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng được ban hành trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao đối với công tác đối ngoại. Trong đó, nghị quyết 06 đặt ra yêu cầu phát triển đối ngoại tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế ngày càng cao của đất nước, trong đó có nhiệm vụ nâng tầm vị thế quốc gia, phát huy sức mạnh mềm văn hóa và khơi thông nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn nhận định:
7: Tôi cho rằng là quan trọng hơn thì cái ngoại giao văn hóa

0: góp phần cái kiến tạo không gian chiến lược mới cho đối ngoại, nâng cao cái sức mạnh mềm. Ngoại giao văn hóa chính là cái kênh mà giúp cho cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về một Việt Nam hòa bình, hữu nghị, nhân văn, năng động, sáng tạo và có trách nhiệm. Này thì đóng góp rất là tích cực vào cái sự phát triển của khu vực và thế giới. Và đây là cái nền tảng quan trọng để nâng cao cái sức mạnh tổng hợp quốc gia trong cái bối cảnh hội nhập quốc tế rất là sâu rộng hiện nay.
1: Điểm cần nhấn mạnh là tư duy mới không dừng ở việc đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Mục tiêu cao hơn là chuyển hóa hình ảnh, uy tín và sức hấp dẫn của đất nước thành những lợi ích thiết thực phục vụ phát triển. Một di sản được bảo tồn tốt có thể tạo được một điểm đến hấp dẫn. Một hình ảnh quốc gia đáng tin cậy có thể tạo thêm thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam khi tiếp cận các thị trường quốc tế. Từ góc độ cộng đồng doanh nghiệp, bà Phạm Thị Minh Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng hội Người Việt Nam tại Lào, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài cho rằng:
2: Theo tôi, uy tín và vị thế ngày càng được nâng cao của Việt Nam trên trường quốc tế đã tạo nên một điểm tựa rất quan trọng để doanh nghiệp mở rộng hợp tác quốc tế. Khi hình ảnh và uy tín của quốc gia được khẳng định, doanh nghiệp Việt Nam cũng có thêm niềm tin từ các đối tác, thuận lợi hơn trong việc tiếp cận thị trường, thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác kinh doanh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Một yêu cầu quan trọng của Nghị quyết 06 là đưa đường lối đối ngoại vào thực tiễn phát triển của từng ngành, từng địa phương. Thực tiễn cho thấy văn hóa đang tạo ra một không gian mới để các địa phương chủ động hội nhập quốc tế. Tại Huế, thành phố xác định ngoại giao văn hóa là một mũi nhọn trong chiến lược đối ngoại địa phương. Mục tiêu không chỉ là quảng bá hình ảnh cố đô mà còn tranh thủ các nguồn lực quốc tế phục vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Huế cho biết:
3: Chúng tôi cũng có đẩy mạnh tăng cường thêm các hình thức của ngoại giao văn hóa, không chỉ qua các thông tin hình ảnh, tổ chức các đoàn khảo sát trải nghiệm, mà còn tăng cường các hoạt động sự kiện gắn với các hội nghị hội thảo của Bộ Ngoại giao cũng như là các bộ ngành khác đến với Huế. Thành phố Huế sẽ đẩy mạnh về chuyển đổi số, ứng dụng những kết quả, những thành quả của khoa học công nghệ đó để mở rộng không gian, quảng bá, giới thiệu về di sản văn hóa.
1: Trong giai đoạn mới, yêu cầu đặt ra đối với công tác ngoại giao văn hóa không chỉ là làm nhiều hoạt động hơn, mà quan trọng hơn là đổi mới tư duy, phương thức và hiệu quả. Đó là xây dựng thông điệp quốc gia thống nhất, kể những câu chuyện có sức thuyết phục về Việt Nam, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, tăng cường hội nhập quốc tế về văn hóa, đồng thời phát huy vai trò của các địa phương, doanh nghiệp, người dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Từ đó, sức mạnh mềm được chuyển hóa thành sức mạnh tổng hợp quốc gia.
4: Thưa quý vị, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ đang bước vào một giai đoạn mới với không gian hợp tác ngày càng mở rộng, từ thương mại, đầu tư đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo. Cùng với những điểm tương đồng trong tầm nhìn và khát vọng phát triển, hai nước đang có nhiều cơ hội để phát huy thế mạnh, bổ trợ lẫn nhau và tạo thêm những động lực mới cho quan hệ song phương. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Terin Sepa về triển vọng quan hệ giữa hai nước, thúc đẩy thương mại và những hướng hợp tác mới trong thời gian tới.
5: Vâng, thưa đại sứ, Việt Nam và Ấn Độ đều đang hướng tới những mục tiêu phát triển dài hạn với tầm nhìn 2045 của Việt Nam và Visik Bharat 2047 của Ấn Độ. Vậy theo đại sứ, những điểm tương đồng về tầm nhìn và khát vọng phát triển này đang mở ra những cơ hội hợp tác mới nào cho quan hệ của hai nước ạ?
6: Năm nay là một năm rất đặc biệt, đánh dấu 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Ấn Độ-Việt Nam. Cũng trong năm nay, hai nước đã nâng tầm quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Cần nói rằng tầm nhìn 2045 của Việt Nam và tầm nhìn Visit Bharat 2047 của Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng. Hai nước hiện có sự gắn kết chặt chẽ trên rất nhiều lĩnh vực, bên cạnh những trụ cột hợp tác truyền thống như quốc phòng, an ninh và văn hóa. Chúng ta cũng đang hướng tới những lĩnh vực hợp tác mới như đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và khoa học công nghệ. Tôi tin rằng đây sẽ là những lĩnh vực hợp tác đầy tiềm năng trong tương lai.
5: Vâng, thương mại được xác định là một trong những lĩnh vực quan trọng của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ với mục tiêu là đưa kim ngạch song phương lên 25 tỷ đô la vào năm 2030. Vậy theo đại sứ thì hai nước cần làm gì để chúng ta có thể khai thác tốt hơn cái tiềm năng thương mại, mở rộng tiếp cận thị trường và thúc đẩy đầu tư, qua đó thì đưa quan hệ kinh tế song phương phát triển tương xứng với tiềm năng ạ, thưa đại sứ?
7: If you permit me, let me go back 10 years back in 2016.
6: Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, kim ngạch thương mại song phương đã đạt mức tăng ấn tượng từ 8 tỷ đô la vào năm 2000.

0: 16 lên gần 18 tỷ đô la trong năm ngoái. Đây là một con số rất ấn tượng. Tuy nhiên, hai nước vẫn còn rất nhiều dư địa hợp tác và mục tiêu 25 tỷ đô la có thể đạt được sớm hơn nhiều. Trong thời gian qua, chúng tôi đã có nhiều cuộc thảo luận với các đối tác Việt Nam, bao gồm cả khu vực công và tư nhân. Điều đáng mừng là cả hai bên đạt được những tiến triển trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, dược phẩm và y tế. Chúng tôi cũng đang thúc đẩy mở cửa thị trường cho nhiều loại hàng hóa. Ngay trong tháng trước, hai bên đã cho phép xuất khẩu nho của Ấn Độ sang Việt Nam và sầu riêng của Việt Nam sang Ấn Độ. Chúng tôi cũng đang triển khai các thủ tục liên quan đến lựu, bưởi và nhiều mặt hàng khác. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta cần đưa quan hệ thương mại tiến xa hơn nữa. Vì vậy, chúng tôi đang triển khai đồng thời hai hướng. Thứ nhất, ở cấp chính phủ, chúng tôi nỗ lực để các nhóm công tác chung, bao gồm các quan chức và các nhà hoạch định chính sách, đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực. Chúng tôi hy vọng phiên họp của Tiểu ban Hỗn hợp về Thương mại sẽ sớm được tổ chức tại Việt Nam. Hướng thứ hai là tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp với nhau. Đây là yếu tố rất quan trọng để thúc đẩy hoạt động kinh doanh giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn.
1: Bên cạnh thương mại đầu tư thì hai nước cũng đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, điện toán hay là công nghệ lượng tử. Vậy theo đại sứ thì việc thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực này có thể tạo ra những cơ hội và động lực mới như thế nào cho quan hệ Việt Nam-Ấn Độ trong thời gian tới ạ?
0: Như tôi đã đề cập, điều quan trọng là chúng ta cần biến các cuộc thảo luận thành những kết quả cụ thể hữu hình. Khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sang thăm Ấn Độ hồi tháng 5, chúng tôi đã tổ chức một diễn đàn lớn về đổi mới sáng tạo giữa hai nước. Rất nhiều doanh nghiệp đã tham gia và nhiều biên bản ghi nhớ đã được ký kết. Để tiếp nối sự kiện này, vào tháng 10, trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế mùa thu tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi sẽ tổ chức diễn đàn công nghệ tương lai Ấn Độ Việt Nam. Khi đó, Thứ trưởng Bộ Điện tử của Ấn Độ sẽ dẫn đầu một đoàn doanh nghiệp lớn sang Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác. Cá nhân tôi cho rằng trong những lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ, điện toán, hai nước còn rất nhiều dư địa để hợp tác.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn đại sứ.
2: Quý vị thân mến, đến đây chương trình Thế giới và Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, Kiểm sát, Thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
7: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, những công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
8: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
9: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
8: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
9: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin.

0: về mộ liệt sĩ, hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
1: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá, mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
0: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
1: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
0: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

0: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
1: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
0: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
1: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
0: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
1: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
0: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Không gian văn học nghệ thuật.
4: Không gian văn học nghệ thuật.
5: Không gian văn học nghệ thuật.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật, chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về đời sống nghệ thuật trong tuần.
4: Dòng tin.
7: Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam lần đầu công diễn trọn vở Tosca tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội vào ngày 26 và 27 tháng 9. Tác phẩm là sự hợp tác giữa Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam và đạo diễn Yong Eri, giám đốc sáng tạo của New Opera Singapore. Tồn tại hơn một thế kỷ trên các sân khấu nghệ thuật lớn của thế giới, Tosca được đánh giá là một trong những kiệt tác xuất sắc và kịch tính nhất. Dưới bàn tay của đạo diễn, giám đốc sáng tạo quốc tế Yong Eri cùng với sự tham gia của dàn nghệ sĩ Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam, tác phẩm được kỳ vọng mang đến một diện mạo mới mẻ. Thay vì chia theo từng phân cảnh, vở diễn được triển khai như một dòng chảy liền mạch. Tác phẩm đưa người nghe bước vào cuộc đối đầu giữa tình yêu và quyền lực, nơi những bản năng sâu nhất của con người được bộc lộ. Nghệ sĩ Ngô Hương Diệp, một trong hai nghệ sĩ thể hiện vai Floria Tosca, chia sẻ.
8: Với tôi thì cái dấu ấn riêng không nhất thiết phải là làm điều gì đó thật là khác biệt. Dấu ấn nó nằm ở một cách nhìn của mình, cách mà mình kể câu chuyện, cách mình xử lý một cái câu hát, đôi khi là một ánh mắt hay là một cái khoảnh lặng nào đó. Và khi mình thực sự hiểu nhân vật và hát

0: bằng cả cái trải nghiệm của chính cái bản thân mình, thì khán giả sẽ nhận ra đó là Tosca của Ngô Hương Diệp.
1: Với tư duy nghệ thuật hiện đại, sắc bén và giàu kinh nghiệm dàn dựng các tác phẩm opera quy mô thế giới, đạo diễn John Airy sẽ mang đến cho Tosca một diện mạo mới mẻ, hiện đại, nhưng vẫn giữ trọn chiều sâu tâm lý cùng giá trị cổ điển nguyên bản của Puccini. Việc đưa tác phẩm đồ sộ này đến Việt Nam đánh dấu một cột mốc nghệ thuật đặc biệt của nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam, khẳng định sự phát triển của nghệ thuật Hàn Lâm trong nước, đồng thời mang đến cho công chúng cơ hội thưởng thức đỉnh cao nghệ thuật thế giới ngay tại thủ đô. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Huy Đức, trưởng đoàn opera tại nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam cho rằng:
2: lần đầu tiên cái vở opera Tosca này được dàn dựng tại Việt Nam, nghệ sĩ của Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu của cái vở diễn này, mang đến một sản phẩm tốt nhất đến công chúng.
3: Nghệ thuật sân khấu Hà Nội vừa có thêm một sản phẩm để phục vụ đời sống tinh thần nhân dân cũng như khách du lịch đến thủ đô, là vở múa Những Lớp Phù Sa, mượn hình tượng dòng sông Hồng và những lớp phù sa văn hóa để kể câu chuyện về đất người và ký ức Bắc Bộ. Sau đêm công diễn dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, vở diễn đã trở lại với khán giả vào tối ngày 12 tháng 9, sau đó sẽ được tổ chức định kỳ tại Nhà hát Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Dự án Những Lớp Phù Sa lấy hình tượng dòng sông Hồng và những lớp phù sa văn hóa để kể câu chuyện về đất, người và ký ức Bắc Bộ. Với ý tưởng gốc của nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh, Những Lớp Phù Sa quy tụ ekip sáng tạo có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật, trong đó nổi bật là nghệ sĩ nhân dân Trần Ly Ly và nhạc sĩ Đạt Kìm. Trong dự án này, nghệ sĩ nhân dân Trần Ly Ly tiếp tục phát huy thế mạnh trong việc chuyển hóa chất liệu dân gian, di sản văn hóa Việt Nam thành ngôn ngữ sân khấu mang tính đương đại.
4: Tức là tất cả chất liệu đều là dân gian về múa, nhưng có sự đương đại hóa nó lên. Chúng tôi dùng những lớp phù sa bởi vì sau đây chúng tôi có thể có những lớp phù sa về các nền văn hóa ở các nơi khác cũng cùng dòng sông ấy. Thì đầu tiên là phù sa sông Hồng. Đấy là những cái ký ức mà tôi nghĩ rằng là người du lịch thế thôi. Tôi đi xem là người ta xem những lát cắt văn hóa, những cái mảnh, những cái cảm xúc. Ý tưởng đầu tiên mà để tôi xây dựng một cái kịch bản mà trong đó có các hình ảnh lát cắt về văn hóa, về đồng bằng Bắc Bộ và về phù sa sông Hồng.
3: Vở múa mang đến một góc nhìn mới về những chất liệu quen thuộc của văn hóa Bắc Bộ. Không gian văn hóa Bắc Bộ hiện lên qua những hình ảnh gần gũi như làng quê, bến nước, cây đa, con đò, phiên chợ, những làng nghề thủ công truyền thống. Những chất liệu ấy trở thành nguồn cảm hứng đối thoại của nghệ thuật đương đại với di sản truyền thống trên sân khấu. Tác phẩm dùng múa dân gian đương đại là ngôn ngữ biểu đạt chính, kết hợp với hát du, sẩm, hát văn và âm nhạc truyền thống. Bởi vậy, tác phẩm như một cuộc đối thoại giữa truyền thống và nghệ thuật đương đại, để những giá trị quen thuộc được nhìn bằng một ngôn ngữ mới. Nghệ sĩ Lương Thị Hà Nhi cảm nhận.
5: Được tham gia vở múa Những Lớp Phù Sa với hai vai trò là diễn viên múa và biên đạo múa, đối với tôi đó là một trải nghiệm rất là đặc biệt và nó cũng là một cái thử thách rất lớn đối với tôi. Từ những cái vở diễn như thế này thì chúng ta sẽ tiếp cận khán giả một cách dễ dàng hơn.
1: Diễn ra đến ngày 16 tháng 9, triển lãm đồng hành cùng cuộc thi vẽ và trao giải thưởng Tô Ngọc Vân lần thứ nhất nhằm góp phần tạo nên nguồn lực hỗ trợ công tác tổ chức giải thưởng. Hơn 50 tác phẩm giới thiệu tại triển lãm là những sáng tác do các nghệ sĩ, nhà sưu tập ủng hộ và gửi gắm với nhiều đề tài và chất liệu khác nhau, tạo nên không gian giao lưu kết nối giữa nghệ sĩ, nhà sưu tập, công chúng yêu mỹ thuật và thế hệ nghệ sĩ trẻ. Nhà thiết kế Nguyễn Đức Hoàng cảm nhận.
6: Tôi cảm thấy là cái phong tranh thì rất là đa sắc màu. Tại vì là ở đây thì mỗi tác phẩm đều có những cái dấu ấn riêng của từng tác giả. Ở đây có rất nhiều chủ đề, nó mang những cái hình tượng văn hóa rất là hay để mình có thể lấy cảm hứng và đưa vào tác phẩm của mình.
1: Theo họa sĩ Lê Thu Huyền, phụ trách ban truyền thông tạp chí Mỹ thuật Việt Nam, thành viên ban tổ chức, triển lãm không chỉ là một hoạt động giới thiệu tác phẩm tới công chúng, mà còn thể hiện sự quan tâm và chung tay của cộng đồng nghệ thuật đối với việc xây dựng một sân chơi sáng tạo dành cho thế hệ trẻ.
7: Chúng tôi cũng hướng tới là đấu giá các tác phẩm được lựa chọn để đưa đến công chúng. Tạp chí Mỹ thuật sẽ vận hành cái giải thưởng này để làm sao tạo một cái giá trị trong cái quá trình hoạt động diễn ra giải thưởng trong ngày 15 tháng 12 tới.
3: Chương trình giao lưu nghệ thuật di sản từ trái tim do Nhà hát Cải Lương Trần Hữu Trang, đơn vị nghệ thuật hàng đầu của khu vực phía Nam, phối hợp cùng Quỹ Trần Văn Khê thực hiện vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ các nghệ sĩ, nghệ nhân và nhà nghiên cứu có nhiều đóng góp trong bảo tồn, thực hành, truyền dạy âm nhạc truyền thống Việt Nam. Chương trình được xây dựng theo hình thức kết hợp biểu diễn và giao lưu, qua đó giới thiệu nhiều loại hình âm nhạc truyền thống đang được các thế hệ nghệ sĩ, nghệ nhân tiếp nối. Các tiết mục trải rộng từ âm nhạc cung đình Huế, âm nhạc dân tộc, đơn ca tài tử,

0: cải lương đến âm nhạc Tây Nguyên. Điểm nhấn của đêm diễn là sự góp mặt của 6 cá nhân và 2 tập thể vừa được trao giải thưởng Trần Văn Khê năm 2026, gồm Nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế và nhóm Sẩm 48 giờ.
1: Chương trình âm nhạc Phú Quang còn mãi một tình yêu vừa diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm. Sự gặp gỡ giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ mang đến những sắc thái mới cho các tác phẩm quen thuộc, đồng thời vẫn gìn giữ hồn cốt, sự tinh tế và những khoảng lặng đặc trưng trong âm nhạc Phú Quang. Đối với gia đình nhạc sĩ Phú Quang, đây không đơn thuần là một chương trình nghệ thuật mà còn là dấu mốc ý nghĩa trên hành trình gìn giữ di sản của người cha khi ba người con cùng đảm nhiệm những vai trò quan trọng trong dự án nghệ thuật về cha mình. Trong Phú Quang còn mãi một tình yêu, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh trở lại với vai trò người dẫn chuyện, không chỉ kết nối các phần biểu diễn mà còn là một phần của câu chuyện một nghệ sĩ từng được nhạc sĩ Phú Quang tin tưởng, trân trọng và lựa chọn trong nhiều chương trình âm nhạc của mình. Những miền ký ức sẽ được nối lại, đưa khán giả đi qua câu chuyện về một con người, một Hà Nội và một thế giới âm nhạc giàu xúc cảm. Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh chia sẻ.
2: Chương trình âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang, bản tình ca đặc biệt là về Hà Nội, về tình yêu thì đã rất là quen thuộc. Tức là tất cả mọi cái tên của chương trình đều gợi nên một cái lộ trình hoặc là chiều sâu của nỗi nhớ. Đưa về ký ức về gia đình, về những người con mà nhạc sĩ Phú Quang hết lòng thương yêu. Thật ra thì mình cũng không hoàn toàn đóng vai là một người MC hoặc là đơn thuần là dẫn chuyện. Có lẽ nó là cả hai, như là một sự chứng kiến hoặc như là một cái phần tinh thần hiển thị cho những người phụ nữ hoặc trong những cái câu chuyện về ký ức trong nhạc phẩm của anh Quang.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhạc kịch vốn thường gắn với nhà hát. Giữa dòng người tại ga Metro Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh, khán giả bất ngờ với trải nghiệm âm nhạc độc đáo khi các nghệ sĩ trình diễn liên khúc Broadway at the Metro. Không còn giới hạn trong không gian nhà hát, những giai điệu quen thuộc từ các vở nhạc kịch nổi tiếng thế giới vang lên tại ga Metro Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.
4: Giữa dòng người hối hả ở ga Metro Bến Thành, một sân khấu bất ngờ xuất hiện. Không rèm nhung, không hàng ghế khán giả, không ánh đèn sân khấu cầu kỳ, chỉ có những nghệ sĩ trẻ, âm nhạc Broadway và hàng trăm hành khách đang trên đường đi bất ngờ trước màn trình diễn ở nơi công cộng. Màn trình diễn mang tên Broadway at the Metro do các nghệ sĩ đến từ Impact Theatre Sài Gòn phối hợp cùng Học viện Nghệ thuật đa lĩnh vực SOUND thực hiện, nằm trong sáng kiến Metro Sonat, hòa nhạc trong lòng Metro. Nhờ sự hỗ trợ từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị 1, loại hình nghệ thuật tưởng chừng hàn lâm này xuất hiện đầy tự nhiên trước đông đảo công chúng. Có người chăm chú theo dõi, có người lấy điện thoại ghi hình, có người hòa theo nhịp vỗ tay. Một khoảnh khắc vốn chỉ dành cho sân khấu, nay lại diễn ra giữa đời sống thường nhật, khiến nhiều khán giả thích thú.
5: Với cái không gian của cái trạm ga Metro Bến Thành đó mà tôi thấy là các bạn biểu diễn rất là hăng say, rất là tập trung và các bạn thể hiện cái bài hát, những cái phần nhảy cũng rất là dễ thương. Mặc dù là cái hạn chế của ga Metro thì là đương nhiên là không có âm thanh ánh sáng, nhưng mà tôi cảm thấy là rất là ấn tượng bởi vì là mọi người hát rất là hay. Đây là lần đầu tiên tôi được coi kiểu nhạc kịch mà trực tiếp như vậy, cho nên tôi cũng khá là bất ngờ.
4: Vở nhạc kịch Broadway do các nghệ sĩ trẻ tài năng từ nhóm Impact Theatre Sài Gòn thể hiện gồm Jay, Thiện Nguyễn, Jimmy, Anh Tuấn nhóm Ve Sầu, Uy Lê, Sài Gòn Tếu, Tào Nhân. Khán giả được thưởng thức những giai điệu biểu tượng của sân khấu Broadway từ Vua Sư Tử, Bóng Ma Nhà Hát, Nàng Tiên Cá. Mỗi tiết mục mang một màu sắc riêng, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc và cho thấy sự đa dạng sức sống của nghệ thuật nhạc kịch. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa nghệ sĩ biểu diễn và hành khách đi tàu dường như được xóa bỏ, nhường chỗ cho những tiếng vỗ tay rộn rã hòa cùng nhịp sống đô thị. Theo biên đạo múa Thảo Ngọc, đây cũng là một cách mới để mang nhạc kịch đến gần với khán giả.
6: Ở một nơi không gian công cộng như là ga Metro Bến Thành, khán giả có thể sẽ là những người đi ngang, có người thì dừng lại vài phút hoặc là đứng ở rất là nhiều góc khác nhau. Chính vì vậy mà tụi mình phải tính lại về cách di chuyển, về đội hình và cả những khoảnh khắc tạo điểm nhấn để tiết mục có thể thu hút khán giả ngay từ những giây đầu tiên. Và cái hay của việc đưa Broadway ra không gian công cộng là mình không cố gắng biến ga Metro Bến Thành trở thành một nhà hát, mà ngược lại, mình sẽ để chính không gian ở

0: đó trở thành một phần của màn trình diễn. Chính vì vậy, những người chưa từng xem qua nhạc kịch cũng có thể vô tình dừng lại nè. Họ sẽ tò mò, rồi sau đó là kết nối với câu chuyện, và đó là điều mà mình cảm thấy rất là ý nghĩa.
1: Chia sẻ về ý tưởng đưa nhạc kịch đến khu vực công cộng này, nghệ sĩ Jay Thiện Nguyễn, người sáng lập nhóm Impact Theater Sài Gòn cho biết, Broadway is a Metro không chỉ là hoạt động biểu diễn mà còn là lời mời khán giả khám phá thế giới nhạc kịch. Khi Metro dần trở thành biểu tượng của nhịp sống đô thị hiện đại tại thành phố Hồ Chí Minh, những không gian công cộng như vậy cũng mở ra cơ hội để nghệ thuật xuất hiện tự nhiên hơn trong đời sống thường nhật, thay vì chỉ tồn tại phía sau cánh màn nhung. Thông qua đây, ban tổ chức cũng mong muốn giới thiệu sức hấp dẫn của nhạc kịch đến với đông đảo người dân.
2: Tụi mình mang nhạc kịch ra một không gian công cộng ở ngoài ga Metro Bến Thành và nhận được rất là nhiều cái sự yêu mến của mọi người, đông đảo khán giả tới kéo lại đây xem, và mình thấy là càng thêm niềm tin cho mình là những cái điều mình đang làm là đúng đắn. Và mình nghĩ là cái bộ môn này tuy bao nhiêu năm mình nghĩ nó vẫn mới, vì sẽ luôn luôn có một khán giả nào đó chưa biết đến bộ môn này, cho nên là càng có nhiều cơ hội mình mang nó đến với lại cộng đồng, với công chúng, thì mình lại càng phải nắm lấy cái cơ hội đó.
1: Sau màn chào sân tại ga Metro Bến Thành, nhóm giới thiệu trọn vẹn vở Once on the Tears Island vào trung tuần tháng 8. Đây là tác phẩm từng đoạt giải Tony Awards và đã được dàn dựng tại hơn 60 quốc gia. Bên cạnh đó, nhóm cũng sẽ dàn dựng những vở nhạc kịch mang đậm bản sắc Việt để phục vụ khán giả.

0: không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, kỹ thuật sơn mài cổ truyền vô cùng khó, từ xử lý vóc cho đến các công đoạn mài phủ. Vậy nhưng họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang dành nhiều năm miệt mài bên vóc tranh, sáng tạo nên những bức tranh sơn mài khổ lớn, lấy cảm hứng từ dòng chảy lịch sử văn hóa dân tộc. Kế thừa tinh hoa truyền thống và không ngừng mở rộng biên độ sáng tạo cùng với tư duy nghệ thuật nghiêm cẩn, kỹ thuật vững vàng, Chu Nhật Quang mong muốn chinh phục những giới hạn mới. Phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc phỏng vấn họa sĩ Chu Nhật Quang về hành trình theo đuổi nghệ thuật sơn mài.
2: Xin chào họa sĩ Chu Nhật Quang. Lựa chọn một đề tài lịch sử để thực hiện một tác phẩm sơn mài có quy mô đặc biệt lớn, anh muốn tìm một cách nhìn, một cảm xúc hay một câu chuyện riêng nào đó cho tác phẩm của mình?
3: Với tôi, hình ảnh Bác Hồ đứng trước quảng trường Ba Đình không chỉ là hình ảnh của một vị lãnh tụ đọc một văn kiện lịch sử. Đó là một khoảnh khắc một dân tộc đang bước qua một ngưỡng cửa rất lớn của lịch sử. Tôi muốn giữ lại chính cái cảm giác đấy, một khoảnh khắc vừa trang nghiêm, vừa xúc động, vừa có sự im lặng rất lớn trước khi một thời đại mới bắt đầu. Có lẽ điều thiêng liêng nhất trong tác phẩm của tôi không nằm ở việc kể lại sự kiện theo một cách khác, mà nằm ở cách tôi nhìn vào ánh sáng, không gian và cảm xúc của Bác trong khoảnh khắc đấy. Sơn mài cho tôi cái khả năng được thực hiện điều đó bằng nhiều lớp vật liệu, nhiều lớp ánh sáng, những khoảng chìm nổi khác nhau. Thành thật mà nói, khi làm một tác phẩm về Bác Hồ, tôi luôn có một cái cảm giác vô cùng đặc biệt. Mình biết rằng mình đang đứng trước một đề tài lớn so với khả năng của một người họa sĩ trẻ. Chính sự ý thức đó khiến tôi càng thận trọng với từng những hình ảnh, từng lớp sơn, từng mảng màu trên tác phẩm.
2: Sơn mài vốn là chất liệu đòi hỏi rất là nhiều thời gian, sự kiên nhẫn và cả một quá trình xử lý rất là công phu. Với một tác phẩm mà có kích thước tới hơn 17m² và lại được thực hiện trên một tấm vóc liền khối, không ghép nối, thì đâu là thách thức lớn nhất về mặt kỹ thuật và nghệ thuật?
3: Tôi nghĩ thử thách đầu tiên và cũng là lớn nhất đó chính là kiểm soát được toàn bộ bề mặt của tác phẩm. Và mỗi lớp sơn, mỗi lớp bạc, vàng, son hay các vật liệu khác đều có thể thay đổi sau quá trình trồng lớp và mài. Và với một tác phẩm lớn như vậy, và sai lệch ở một khu vực nhỏ đôi khi cũng có thể làm ảnh hưởng đến sự cân bằng của toàn bộ bố cục. Và đặc biệt, việc thực hiện trên một tấm vóc liền khối không ghép nối là một thử thách rất lớn. Tấm vóc phải đảm bảo được sự ổn định về mặt được kiểm soát trong suốt quá trình làm. Và chỉ cần một vấn đề về thời tiết, độ ẩm, độ khô của sơn hoặc sự biến đổi của vật liệu cũng có thể làm ảnh hưởng đến tác phẩm. Nhưng chính những sự khó khăn đó lại làm tôi thấy sơn mài trở nên rất đặc biệt. Và tôi muốn tận dụng những cái đặc tính để tạo ra không khí của một khoảnh khắc lịch sử.
2: Anh muốn người xem hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ, cảm nhận điều gì khi đứng trước tác phẩm này?
3: Tôi chú ý đặt hai mặt của tác phẩm trong một mối quan hệ. Một bên là khoảnh khắc

0: Lịch sử một bên là sự sống, là niềm vui và tương lai. À, tôi nghĩ lịch sử sẽ sống lại khi nó có sự liên hệ chặt chẽ với hiện tại. Và đặc biệt với những người trẻ ngày hôm nay, khi được nghe, được nhìn lại ở một cái thời điểm quá khứ xa như vậy, tôi muốn tác phẩm trở thành một cây cầu nối để khi đứng trước nó, người xem không chỉ nghĩ về chiến tranh, những năm tháng gian khổ, mà còn có sự kết nối sâu sắc đến những giá trị của hòa bình, của độc lập, và nhận thức được trách nhiệm của mỗi thế hệ đối với tương lai của đất nước. Và tôi không muốn áp đặt người xem phải có một cảm xúc duy nhất. Nghệ thuật đối với tôi thì nên để cho mỗi cá nhân, mỗi cảm nhận tìm thấy được một phần ký ức hoặc suy nghĩ của chính mình ở trong đó.
1: Nhắc đến Sơn Mài là nhắc đến những vẻ đẹp rất là truyền thống. Còn ở tác phẩm này, anh muốn khai thác những khả năng nào khác của Sơn Mài để câu chuyện về khoảnh khắc lịch sử trở nên gần gũi và có sức sống hơn với công chúng hôm nay?
0: Thông qua tác phẩm này thì tôi quan tâm đến khả năng tạo ra không gian, ánh sáng và chiều sâu của Sơn Mài. Và tôi muốn người xem không chỉ nhìn thấy một hình ảnh được vẽ ở trên vóc, mà có cảm giác mình đang đứng trước một không gian có ánh sáng, có khoảng cách, có sự chuyển động của thời gian. Đó cũng là lý do tôi sử dụng những chất liệu đặc biệt và xử lý chúng qua nhiều lớp sơn. Đối với một đề tài như ngày độc lập, điều đấy lại càng trở nên có ý nghĩa với tôi hơn. Bởi lịch sử cũng giống như một lớp sơn mài, nó không được tạo nên trong một lớp duy nhất. Nó được hình thành bởi rất là nhiều lớp thời gian, sự hy sinh và nhiều tầng ký ức và hy vọng của những thế hệ. Tôi là một trong nhiều họa sĩ đứng ở một thời điểm của lịch sử để thêm vào đó một lớp màu của chính mình. Và tôi mong lớp màu đấy dù nhỏ bé vẫn có thể phần nào đóng góp để tiếp tục được nhìn thấy, được cảm nhận và được kể lại bằng một ngôn ngữ nghệ thuật của ngày hôm nay.
1: Vâng, xin cảm ơn họa sĩ Trung Nhật Quang.
2: Nghệ sĩ của tuần.
3: Nghệ sĩ của tuần.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đề tài chiến tranh cách mạng vẫn luôn là một mạch nguồn lớn của điện ảnh Việt Nam. Mỗi thế hệ đạo diễn lại có một cách tiếp cận khác nhau để kể về quá khứ, không chỉ nhằm tái hiện lịch sử mà còn để khơi dậy những giá trị nhân văn và tinh thần yêu nước trong cuộc sống hôm nay. Là đạo diễn thuộc thế hệ sinh sau chiến tranh, Bùi Tuấn Dũng đã lựa chọn cho mình một con đường riêng khi bền bỉ theo đuổi dòng phim chiến tranh cách mạng. Góp phần là mới cách kể về chiến tranh bằng một góc nhìn giàu tính nhân văn, đặt con người và số phận con người ở vị trí trung tâm của câu chuyện.
5: Đồng chí chỉ huy, tôi muốn mang những lá thư này lên cao điểm.
6: Đó không phải là nhiệm vụ của ta lúc này.
5: Nhưng chúng ta là quân bưu mà.
6: Chúng ta là lính, phải hoàn thành nhiệm vụ đã.
5: Đồng chí chỉ nói đến nhiệm vụ. Đồng chí không muốn thư này đến khi họ còn sống à?
7: Chiến tranh đã lùi xa. Khoảng cách thời gian ấy cũng đặt ra một câu hỏi cho những người làm điện ảnh. Làm thế nào để những bộ phim về chiến tranh cách mạng vẫn có thể đối thoại với khán giả của hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ? Với đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, từ bộ phim Đường Thư đến Những Người Biết Huyền Thoại, thay vì tập trung vào những trận đánh hay, những chiến thắng mang tính biểu tượng, anh dành nhiều thời lượng hơn để khắc họa nội tâm nhân vật, xây dựng những mối quan hệ đời thường và tạo nên những lát cắt giàu cảm xúc. Đó cũng là cách để chiến tranh hiện lên gần gũi hơn với công chúng đương đại. Diễn viên Tuấn Tú đảm nhận vai chính Hoàng An, một chiến sĩ đặc công, cảm nhận.
8: Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng đã tìm một cái cách kể chuyện rất là mới. Nó là một cái câu chuyện, nó nhỏ thôi, là từ hai anh lính quân bưu đưa lên một cái cao điểm, một cái mảng nhỏ của chiến tranh, nhưng mà đã làm cho khán giả cuốn hút. Trong cái bộ phim này là cái chặng đường đi của anh ý thì đã bộc lộ được hết tính cách của những nhân vật, sau đó là bộc lộ được hết những cái khốc liệt của chiến tranh, bộc lộ được những cái sự mất mát của chiến tranh, và hơn nữa lại là còn có cái sự sợi dây gắn kết giữa người lính với hậu phương bằng những cái lá thư. Tôi nghĩ rằng các bạn trẻ xem, rồi những người lớn tuổi xem, họ đều cảm nhận được và họ đều thấy rằng đây là một bộ phim rất là hay, rất là ý nghĩa.
7: Một trong những điểm nổi bật trong phong cách của Bùi Tuấn Dũng là luôn dũng cảm tìm tòi cách kể mới nhưng không chạy theo xu hướng một cách dễ dãi. Đạo diễn chú trọng tạo ra góc nhìn về chiến tranh qua mắt của nhiều nhân vật khác nhau, từ những vị tướng lĩnh, những người mẹ ở hậu phương đến những người trực tiếp ra trận.

0: Tất cả kết hợp lại làm nổi bật sức mạnh của tinh thần yêu nước và chiến tranh nhân dân. Theo đuổi đề tài chiến tranh cách mạng vốn nhiều khó khăn thách thức, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng chưa bao giờ bỏ cuộc. Anh luôn đòi hỏi sự khắt khe về kịch bản, tự tay viết lại, nhào nặn kịch bản đạo diễn rất kỹ để tạo chiều sâu.
1: Tôi nghĩ mỗi một đạo diễn đều có cái cách để kể cái câu chuyện đấy một cách khác nhau. Nhưng cái cuối cùng là cảm xúc mang lại cho khán giả là cái gì? Cảm xúc đấy nó có thật không? Ở đấy cũng chính là một trong những cái động lực mà khiến cho những nhà làm phim đều cảm thấy sẽ nhiều cảm hứng hơn khi mà đi tới những cái quyết định là làm hay không làm một bộ phim. Nếu chúng ta đi sâu vào những cái số phận như vậy ấy, thì chúng ta sẽ có một cái nhìn panorama, cái nhìn rộng hơn, cái nhìn sâu sắc hơn về con người, về chiến tranh, về quan điểm của người Việt để cho thế giới thấy rằng chúng ta đã phải trải qua những gì.
0: Không chỉ đổi mới trong cách kể chuyện, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng còn tìm kiếm một ngôn ngữ điện ảnh gần hơn với nhịp cảm xúc của khán giả hôm nay. Tiết tấu kể chuyện được đẩy nhanh hơn, các tuyến nhân vật được xây dựng đa chiều, không tuyệt đối hóa hay lý tưởng hóa. Những khoảng lặng, những chi tiết đời thường được đặt cạnh sự khốc liệt của chiến tranh để tạo nên những đối lập giàu sức gợi. Chính cách kể ấy khiến lịch sử hiện lên không xa vời mà gần gũi như những câu chuyện về con người, về sự lựa chọn và lòng dũng cảm. Nhà quay phim Lý Thái Dũng qua những lần hợp tác với đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng
2: trong phim của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, tất cả những cảnh chiến tranh, những hình ảnh, nhân vật, những đạo cụ, những không gian của bối cảnh đặc thù của chiến tranh thì nó vô cùng là chân thực, nó hiện thực như cuộc sống và nhiều khi nó mang lại một hình tượng làm cho khán giả nhớ mãi. Đấy chính là những điều mà có thể tiếp cận được những khán giả trẻ. Khi mà hình thức nó cuốn hút người ta thì người ta sẽ nhớ mãi và đặc biệt và từ đó cái nội dung nó sẽ thấm dần vào những người trẻ và những người trẻ sẽ hiểu thế nào là những người đã từng viết nên huyền thoại.
0: Là đạo diễn thuộc thế hệ sinh sau chiến tranh, vì vậy trước mỗi bộ phim, anh dành nhiều thời gian nghiên cứu tư liệu, gặp gỡ nhân chứng và lắng nghe những câu chuyện đời thực. Chính những cuộc gặp ấy đã giúp các nhân vật trong phim không còn là những hình mẫu lý tưởng hóa, mà trở thành những con người có nỗi đau, có tình yêu và cả những giằng xé rất đời. Có lẽ điều đạo diễn Bùi Tuấn Dũng muốn gìn giữ không chỉ là ký ức về một thời hoa lửa, mà còn là vẻ đẹp của con người Việt Nam trong chiến tranh. Bởi với anh, lịch sử chỉ thật sự sống động khi được kể bằng những số phận, những cảm xúc và những câu chuyện có thể chạm đến trái tim người xem hôm nay.
3: Chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay đến đây là kết thúc. Chương trình do biên tập viên Ngọc Hà, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau vào lúc 14:05 và 23:30 thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.

0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
1: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
0: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
1: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
0: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
1: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
0: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

Xin chào các thính giả của Âm Nhạc Và Xe. Chuyến xe vui vẻ quay trở lại để đồng hành cùng quý thính giả trên mọi chặng đường đây. Và vừa rồi chính là bài hát Chuyện Buồn, sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh do Mỹ Tâm trình bày. Chúng ta gặp nhau trên kênh Âm Nhạc VOV3 trên tần số 102.7MHz tại Hà Nội cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thân mến, không chỉ riêng nhà cửa, vị trí kinh doanh mới cần quan tâm đến phong thủy, mà ngay cả đối với xe hơi cũng vậy, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chính vì vậy, chương trình Âm Nhạc Và Xe hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ về phong thủy trên xe ô tô. 1. Thế tứ linh trong xe hơi. Thiết kế và sắp xếp những trang thiết bị, dụng cụ trên xe ô tô tuân theo thế tứ linh, đó là phía sau cao hơn phía trước, kết hợp được nâng đỡ hai bên. Tương tự các ghế ngồi trên xe cũng cần tuân theo quy tắc đó. Với những dòng xe có thiết kế chống trải về phía sau sẽ dẫn đến cảm giác bất an cho tài xế khi lái xe ô tô. Trong khi đó, những xe có vị trí ngồi thiết kế dốc về phía trước như những xe thể thao thì lại phơi bày yếu điểm phía sau của mình là vị trí huyền vũ không được củng cố. 2. Trang trí xe. Vị trí huyền vũ có thể được bổ trợ nhờ những giấy dán trang trí trên cửa kính phía sau xe, các dòng chữ cảnh báo như làm ơn giữ khoảng cách, baby and car, v.v. sẽ tăng cường độ an toàn cho xe hơn. Tuy nhiên, tránh những giấy dán có tính chất phản cảm, khó đọc hay hài hước, vì chỉ càng làm cho xe sau tiến sát xe bạn để quan sát hơn, và khi phanh gấp sẽ xảy ra tình trạng va chạm không mong muốn. Đồng thời đừng dán ở vị trí cản tầm nhìn của kính chiếu hậu giữa xe. Kính chắn gió có tác động đến chu tước, vì vậy không đặt các vật chuyển động gần kính chắn gió dẫn đến ảnh hưởng đến sự tập trung của người lái xe ô tô. Tương tự với phía sau xe cũng vậy, không để những vật không cố định, vì khi phanh gấp chúng sẽ trở thành những mũi tên bắn vào người ngồi trong xe hoặc rơi vương vãi trên xe. 3. Trong xe cần có không khí trong lành, thoáng đãng, giúp liên kết người ngồi trong xe với thế giới bên ngoài. Nếu không gian tù túng, ngột ngạt thì người ngồi trong xe sẽ mệt mỏi, tập trung kém. Vì vậy, để tạo bầu không khí trong lành, thơm mát, chúng ta có thể sử dụng những loại trầm hương, tinh dầu cam, hương thảo, chanh, vân vân, giúp đầu óc thư giãn nhẹ nhàng và giảm đi những căng thẳng bực bội. Ngoài ra cũng cần giữ cho tầm nhìn rộng rãi, các kính xe và đèn pha phía trước sạch sẽ, giúp lái xe ô tô dễ dàng quan sát bên ngoài. Như vậy, nó không chỉ đơn giản là phong thủy mà còn liên quan đến sự thoải mái cũng như nguyên tắc khi lái xe nữa. Cho nên mới nói các bộ môn khoa học luôn luôn liên quan đến nhau. Ngoài ra thì sự thư giãn cũng đến từ âm nhạc nữa đấy. Chúng ta cùng thử xem có đúng thế không nhé. Và thử bằng cách sẽ cùng nghe một ca khúc có tên gọi Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi của Nu Phước Thịnh.

Các bạn đang nghe chương trình Âm nhạc và xe trên kênh âm nhạc VOV3 tần số 102,7MHz tại Hà Nội cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thính giả có thể gửi những yêu cầu và giao lưu với chương trình qua hòm thư âm nhạc và xe a@gmail.com. Các bạn thính giả của Âm nhạc và xe thân mến, thông tin thứ tư tương đồng với tính cách của tài xế và xe hơi. Xe hơi cũng như nhà ở đều thể hiện một phần tính cách của chủ nhân. Một chiếc xe gọn gàng, sạch đẹp sẽ gây ấn tượng tốt hơn là một chiếc xe lấm lem, đầy vết chầy xước. Bên cạnh đó, cũng cần chọn màu xe phù hợp với tính cách, sở thích của chủ xe. Có một điều mà người Việt Nam mình cũng rất để ý về vấn đề phong thủy chính là biển số xe. Tại Việt Nam, số tứ nghe như tử nên thường bị coi là số xui xẻo. Ngoài ra, tổng là 0 hoặc 1 bị coi là biển số xấu, làm ăn mấy cũng bằng 0. Trong khi đó, số 8 phát âm gần chữ phát nên được yêu thích, số 6 gần với chữ lộc cũng vậy. Hoặc dãy số tiến giúp chủ xe làm ăn tấn tới. Vì vậy, các biển xe có chứa nhiều số 6 và 8 hoặc dãy số tiến đều có giá cao. Đôi khi giá trị của biển số xe còn đắt hơn một chiếc xe. Ngoài ra, có những biển số phù hợp với mệnh của chủ xe cũng mang lại nhiều điều may mắn. Đúng là người Việt Nam thì hay để ý đến vấn đề đấy. Và gần đây thì còn quan tâm đến cả phong thủy nữa. Thế nhưng mọi lời khuyên đều chỉ mang tính chất tham khảo. Quan trọng là chúng ta phải luôn cẩn trọng trong việc lái xe để giữ an toàn cho bản thân và gia đình. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời các bạn thính giả thư giãn cùng ca sĩ Thu Phương qua Hà Nội 12 mùa hoa, sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son.

Các bạn đang nghe chương trình Âm nhạc và xe phát sóng trên tần số 102,7 MHz tại Hà Nội cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thính giả có thể gửi những yêu cầu và giao lưu với chương trình qua hòm thư âm nhạc và xe a@gmail.com. Thông tin tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu những mẹo lái xe vào trời mưa hay khi đường bị ngập nước. Lái xe dưới mưa hoặc đặc biệt là đường ngập nước là điều không xa lạ tại Việt Nam. Tài xế không những cẩn thận hơn khi điều khiển ô tô mà còn chú ý đến các bộ phận khác của xe để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. Đầu tiên là lái xe dưới trời mưa. Nước mưa làm giảm độ ma sát giữa lốp và mặt đường, khiến việc lái xe khó khăn hơn. Khoảng cách phanh cho đến khi xe dừng lại vì thế cũng tăng lên. Thông thường cự ly giữa hai xe ít nhất là 25 m, thì với đường ướt, tài xế có thể cần gấp đôi khoảng cách ấy hoặc cao hơn để đảm bảo an toàn. Thứ hai, cần gạt nước và đèn pha là hai bộ phận tài xế nên chú ý. Kiểm tra thay thế nếu cần đối với cần gạt nước để làm sạch kính chắn gió. Không lạm dụng đèn chiếu xa trong điều kiện trời mưa để tránh gây chói xe cho xe đối diện, trừ phi mật độ giao thông ít. Tài xế cũng cần cân nhắc sử dụng đèn sương mù. Khi tầm nhìn hạn chế, đèn sương mù phía sau là tín hiệu nhận biết giữa các xe với nhau. Điều này giúp người lái tính toán khoảng cách phù hợp giữa hai xe. Trong điều kiện mưa lớn, sử dụng đèn sương mù phía sau có thể át đèn báo phanh, khiến người lái phía sau đôi lúc không phán đoán được tình huống bất ngờ phía trước. Kinh nghiệm lái xe, mưa tránh trắng, nắng tránh đen. Đây là kinh nghiệm chọn mặt đường tùy thời tiết. Khi thời tiết mưa, nếu mặt đường có ổ gà, nơi đó sẽ đọng nước, phản xạ ánh sáng tạo thành mặt gương lấp loáng, không nên đi vào những nơi đó. Khi trời nắng, mặt đường sẽ sáng đều. Những nơi tối hơn có thể là ổ gà hoặc có chất khác đổ lên mặt đường nên tránh. Tài xế cần quan sát trước và tính toán điểm hợp lý, tránh những xe tải trọng lớn có thể hắt nước lên xe khi qua những vũng nước lớn, làm giảm tầm nhìn, việc điều khiển xe có thể gặp nguy hiểm. Khi đi qua những vũng nước trên đường, tài xế không nên đi quá nhanh vì có thể xảy ra hiện tượng trượt bánh hoặc ảnh hưởng đến xe khác do bắn nước lên. Nếu vô lăng nhẹ, người lái nên điều khiển xe với tốc độ trung bình, giữ đều ga, tránh nhấn phanh hoặc đánh lái đột ngột cho đến khi qua khỏi vũng nước. Đấy là những tip mà Âm nhạc và xe muốn giới thiệu tới quý thính giả để chúng ta ai cũng có thể áp dụng khi lưu thông trên đường khi trời mưa. Và trước khi đến với những tip lái xe khi đường ngập nước thì chúng ta cùng nghe bài hát Có điều gì sao không nói cùng anh của Trung Quân Idol.

Các bạn thính giả của Âm Nhạc Và Xe thân mến, sau khi thưởng thức những giai điệu cùng giọng hát ngọt ngào của Hoàng Tử Mưa thì sẽ tiếp tục là những mẹo lái xe khi trời mưa khiến đường ngập nước. Đường ngập nước là hiện trạng phổ biến trên nhiều tuyến đường ở Việt Nam. Bằng kinh nghiệm và độ quen đường, tài xế có thể tránh những vũng nước sâu khi lái ô tô. Tuy nhiên, nguyên tắc quan trọng cần nhớ, nếu không chắc về độ sâu của vùng ngập nước, không nên cho xe đi qua. Cùng với đó là các bác tài cần chú ý quan sát xe phía trước để ước đoán độ sâu của vùng nước ngập. Tránh lái xe qua khu vực nước chảy xiết, di chuyển chậm, chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn. Nếu bạn vẫn cố gắng vượt qua vùng ngập nước, điều đầu tiên cần xác định là điểm cao nhất, thường là tim của mặt đường. Di chuyển với tốc độ trung bình, không quá chậm bởi xe có thể dừng đột ngột do lực cản thay đổi của các dòng nước chảy. Tài xế cũng không nên lái xe quá nhanh bởi khó kiểm soát đến thân xe hoặc tạo những cuộn sóng tác động đến xe xung quanh. Đúng là đôi khi đường ngập nước thì rất khó để có thể di chuyển một cách thuận lợi qua những cung đường, và bên cạnh những mẹo lái xe này thì sự trợ giúp từ lực lượng điều tiết giao thông cũng khá quan trọng. Vì thế, các bạn nên nhớ, nếu gặp phải sự cố từ việc trời mưa lớn hay đường ngập nước thì hãy chờ đợi sự trợ giúp từ lực lượng chức năng nhé. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Âm Nhạc Và Xe hôm nay. Mong rằng những thông tin này giúp cho các bác tài thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả.

Minh Đức xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau hội ngộ với PopChat và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc. Ngày này 42 năm trước, lần đầu tiên giải thưởng âm nhạc MTV, MTV Music Awards được tổ chức và có một màn trình diễn gây chấn động, đẩy tên tuổi một nữ nghệ sĩ lên hàng siêu sao, đó chính là Madonna và ca khúc đình đám Like a Virgin. Một màn trình diễn lịch sử đến nay vẫn còn được nhắc mãi, để lại dấu ấn lớn trong âm nhạc và cả thời trang.

Với những ai yêu thích nhạc rock và những album nhạc glam rock đầy ấn tượng, hoành tráng về âm nhạc, sâu sắc về nội dung thì sẽ nhớ bộ 3 album Bat Out of Hell của nghệ sĩ Meat Loaf hợp tác với nhạc sĩ tài năng Jim Steinman. Ngày nay 33 năm trước, Meat Loaf cho phát hành album thứ 2 trong bộ 3 này với ca khúc Để Đời trở thành bài hát nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của ông, I Do Anything for Love.

Vào ngày này 58 năm trước, tạp chí âm nhạc danh tiếng Rolling Stone có một bản tin ngắn tiết lộ nhạc sĩ Pete Townshend của ban nhạc nổi tiếng The Who đang thực hiện một vở rock opera về một cậu bé vừa câm, mù và điếc. Tác phẩm sau đó hoàn thành mang tên Tommy, trở thành một trong những album nhạc rock vĩ đại nhất mọi thời, được chuyển thể lên sân khấu, nhạc kịch và điện ảnh.

Hôm nay chúng ta sẽ nói lời chúc mừng sinh nhật tới một trong những giọng hát tài năng và được yêu thích nhất của âm nhạc pop rock thế giới, người nhận được rất nhiều lời khen ngợi về giọng hát đặc biệt cũng như tài năng sáng tác của mình. Đó chính là Morten Harket, ca sĩ chính của ban nhạc Na Uy, A-ha.

Cũng một lời chúc mừng sinh nhật nữa, nhưng tới một người đã ra đi, một nghệ sĩ tài năng hàng đầu trong thế hệ của mình, nhưng lại ra đi quá sớm, khi chưa đến tuổi 30. Chúng ta sẽ cùng nhớ về Amy Winehouse, nhân ngày sinh của cô. Minh Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn có nhớ Tân Cổ Gia Duyên không ạ?
1: Vâng, còn Xuân Thọ và Thúy Thúy thì luôn nhớ quý vị và các bạn.
0: Vâng ạ, chúng tôi mong ngóng từng ngày từng giờ để được gặp quý vị. Ngoài được giới thiệu với quý vị những bài Tân Cổ Gia Duyên đặc sắc, chúng tôi còn được trò chuyện cùng với quý vị và chúng tôi rất mong nhận được những sự động viên góp ý của quý vị để cho chương trình ngày một tốt hơn qua hộp thư điện tử Tân Cổ Gia Duyên vov3@gmail.com.
1: Vâng, và bây giờ thì Tân Cổ Giao Duyên xin giới thiệu với quý vị bài ca Nắng Gió Phương Nam của tác giả Nhất Sinh và Hoàng Thành. Chúng ta sẽ nghe nghệ sĩ Võ Hoài Long ca nhé.

0: chúng ta vừa thưởng thức bài Tân Cổ Nắng Gió Phương Nam. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay sẽ có một chút gắn với bài ca mở đầu vừa rồi.
1: Vâng, xin nhắc lại bài ca đó là Nắng Gió Phương Nam, và chủ đề của ngày hôm nay lại gắn với cả bài ca này, thì hẳn là nhiều quý vị cũng đã mường tượng ra chúng tôi sẽ có những cái bài ca tập trung chủ yếu với chủ đề gì rồi, đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Nhưng mà cụ thể hơn thì Thúy có thể đưa cái chủ đề nó rõ ràng hơn một chút được không?
0: Dạ, chủ đề của chương trình ngày hôm nay mà Thúy và Xuân Thọ muốn giới thiệu với quý vị đó là chủ đề Điểm Hẹn Quê Hương.
1: À, thế nghĩa là chúng ta sẽ cùng về với một vùng đất nào đó để nghe những bài ca nói về vùng đất đó, đúng không Thúy?
0: Dạ vâng, nhắc đến hai từ quê hương thì chúng ta cũng thấy được một sự rộng lớn và bao la, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và chương trình Tân Cổ ngày hôm nay thì Thúy và Xuân Thọ sẽ đưa quý vị tới với nắng gió của phương Nam để thưởng thức nhiều hơn và đậm sắc hơn những giai điệu của mảnh đất phương Nam yêu quý.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ đắm chìm trong giai điệu của phương Nam qua bài ca Em Bé Quê, sáng tác của các nhạc sĩ Phạm Duy và Viễn Châu, do nghệ sĩ Thanh Nhường và Lâm Ngọc Hoa trình bày.

0: Chương trình được phát sóng hàng tuần vào 11 giờ thứ 3 trên sóng VOV3 và 9 giờ 05 thứ 4 trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lắng nghe chương trình, quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức những bài tân cổ giao duyên chọn lọc cùng những câu chuyện nghệ thuật thú vị.
0: Chúng tôi mong rằng chương trình Tân Cổ Giao Duyên sẽ nhận được sự yêu mến của quý vị. Mọi tâm tư chia sẻ của quý vị xin gửi về địa chỉ thư điện tử tân cổ giao duyên vov3

0: Một bài ca tân cổ tiếp theo mà Thúy Thúy và Xuân Thọ muốn gửi tới quý vị, đó là một bài ca tân cổ cũng viết về quê hương nhưng có giai điệu tha thiết.
1: Và trong cái hình của ảnh của bài ca thì chúng ta sẽ nhận ra được hình ảnh của quê hương, nơi gắn liền với những kỷ niệm thời trẻ cũng như là sự phát triển của quê hương so với ký ức xưa thì như thế nào?
0: Điểm đặc biệt là bài hát này thì những người nghệ sĩ đã thể hiện rất là tha thiết và sâu lắng. Nếu như quý vị lắng nghe thì sẽ thấy được tình cảm của người nghệ sĩ gửi gắm trọn vẹn vào trong bài ca.
1: Vâng, và hình ảnh quê hương hiện lên với cái nắng, cái gió, với hình ảnh của làng quê và đâu đó phảng phất cả những cái tình cảm, cái tình người rất là chất phác mộc mạc mà khiến cho người tác giả luôn nhớ đến, và cả những người nghe mỗi khi nghe bài ca lại nhớ đến quê hương của mình.
0: Vâng, thưa quý vị, và giai điệu của bài ca đã ngân vang. Thúy Thúy và Xuân Thọ xin mời quý vị cùng nghe giai điệu của bài ca này.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài Tân Cổ Về Miền Tây do nghệ sĩ Mỹ Tiên trình bày, sáng tác của các tác giả Tô Thanh Tùng và Hoàng Song Việt.
1: Vâng, hẳn là quý vị đã nhận ra hình ảnh của quê hương với những nét chung rất đặc trưng của vùng đất mà tác giả muốn nói đến. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những hình ảnh của quê hương rất thân thương và luôn hiện hữu trong tâm trí mỗi người con của vùng đất phương Nam.
0: Dạ vâng, nhắc tới mảnh đất phương Nam thì chúng ta sẽ có nhiều điều để nhắc tới, đúng không ạ? Nào là chiếc áo bà ba, nào là những câu ca vọng cổ, rồi xuồng ghe tấp nập trên những kênh rạch.
1: Đúng rồi.
0: Và đặc biệt là điều gì ạ?
1: Đặc biệt là trên chằng chịt những con kênh, con rạch đó thì chúng ta có thể thấy những chiếc cầu khỉ, những chiếc cầu mà người dân tự bắc rất nhỏ thôi, nhưng mà nó là cái nhịp cầu nối hai bờ và còn có thể nối cả những cái điều thiêng liêng, trân quý và yêu thương khác nữa.
0: Có phải là cầu tre không ạ?
1: Thúy Thúy đã nói rất là đúng rồi đấy, Thúy Thúy ạ.
0: Dạ vâng, anh Thọ đã bao giờ được đi cầu tre chưa?
1: Đây đúng là một kỷ niệm khi mà vào miền Tây, khi mà vào Cần Thơ và vào Đồng Tháp thì Xuân Thọ đã được thưởng thức cái hương vị đặc sản ở đó và đã được cảm nhận cái cảm giác chênh vênh và có hơi mạo hiểm một chút khi đi trên những cái cầu tre như thế, Thúy Thúy ạ.
0: Dạ vâng, theo Thúy hiểu thì cầu tre hay còn gọi là cầu khỉ hoặc là cầu dừa đúng không ạ?
1: Đúng rồi, nó chỉ là những cái cầu rất đơn sơ thôi, với một cây tre được bắc qua những cái nhịp cầu cũng cắm xuống dưới lòng kênh bằng những cái cây tre hoặc là cây gỗ rất đơn sơ thôi, và có một cái tay vịn ở bên cạnh. Những người đi qua trên cái cầu này thì thường sẽ phải giữ thăng bằng rất là tốt.
0: Khéo léo đúng không ạ?
1: Đúng thôi, khéo léo để giữ thăng bằng để đi qua đó.
0: Xin ngắt ngang lời anh Thọ là có cái cầu thì thấy như không có tay vịn luôn.
1: Thì những cái cầu không có tay vịn thường là những cái cầu khá là ngắn thôi. Nhưng mà còn với những cái cầu nó dài thì người ta thường có tay vịn, bởi vì là cái tay vịn ý để cho cả những người cao tuổi, những trẻ em đi qua nó an toàn hơn.
0: Có nghĩa là thế này, nếu như mà cây cầu đó được làm bằng tre thì ta có thể gọi đấy là cây cầu tre.
1: Đúng rồi.
0: Còn nếu như mà được làm bằng dừa, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Bằng cây dừa đó.
1: Bằng cây dừa.
0: Thì mình có thể gọi là cây cầu dừa.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không ạ? Thế còn nếu như mà gọi vui hoặc là gọi một cách dân gian từ ngày xưa thì là gọi là cây cầu khỉ.
1: Đúng rồi.
0: Vì theo Thúy hiểu thì mình có thể hiểu rằng ví dụ như là mọi người thường nghĩ là con khỉ thì hay leo trèo. Đúng không ạ?
1: Đúng.
0: Đó cũng là một cách. Hoặc là lúc mà đi ấy, thì cái dáng mình sẽ phải tập trung mà, cho mình lom khom á. Mình đi qua cây cầu thì trông nó cũng giống lom khom, giống như là những con khỉ. Thành ra có thể

0: là người xưa hay dùng cái cách đơn giản ví von như vậy để đặt tên cho đặc trưng của cái loại cầu này.
1: Ừ.
0: Vâng, anh Xuân Thọ có biết rằng trong thơ ca hoặc là ca dao đôi khi có những câu thơ hoặc những câu ca dao rất đáng yêu, nói về cầu tre, cầu khỉ và cầu dừa.
1: Thế thì phải nói như thế này, hình ảnh cái cây cầu khỉ, cái cây cầu dừa hay là những nhịp cầu tre ấy, thì đã được các bà, các mẹ đưa vào trong những cái câu hát ru, cho nên là những hình ảnh đó có thể nói là thấm đẫm trong lòng những cái người từ trẻ cho đến già.
0: Dạ.
1: Ví dụ như là những câu ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắt lẹt dập dình khó đi.
0: Khó đi mẹ dắt con đi,
1: ừ.
0: Con đi trường học mẹ thi trường đời,
1: à,
0: đúng không ạ?
1: Đúng thế.
0: À, rồi Thúy còn biết câu mà về sau có nhạc sĩ đã dùng để sáng tác trong bài hát của mình là: đã lâu lắm rồi em về thăm lại chốn xưa, đã lâu lắm rồi em về đi qua cầu dừa, cầu dừa trơn trượt lắm em ơi, ai mà không khéo té như chơi.
1: Môi son má hồng, chân guốc cao gót, làm sao qua được cầu dừa. Đấy là những cái câu hát mà được trích trong ca khúc Cây cầu dừa của nhạc sĩ Hàn Châu, đúng không Thúy?
0: Dạ vâng, đúng rồi ạ. À, đúng thật là nếu như đi qua cây cầu dừa hay còn gọi là cầu khỉ, cầu tre đó thì đúng là mình phải đi chân đất.
1: Đúng thế.
0: Để cái chân của mình bám được trực tiếp vào tre hoặc cây tre hoặc cây dừa đó thì mình mới đi được.
1: Đúng rồi, chứ
0: đúng
1: còn
0: bước
1: cao gót như trong bài ca thì không thể đi qua được đâu Thúy ạ.
0: Dạ vâng, chắc chắn rằng qua câu chuyện vừa rồi của chúng ta thì thính giả cũng đã biết rằng ngay sau đây Thí Thí và Xuân Thọ giới thiệu với quý vị một bài ca nào và nói về vấn đề gì rồi.
1: Vâng.
0: Thính giả của chúng ta là những người rất thông minh.
1: Vâng, chúng ta sẽ cùng nghe Quê hương mấy nhịp cầu tre của tác giả Tiến Luân và Đặng Thanh Huyền, và nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi cùng Võ Ngọc Quyền sẽ ca bài ca này nhé.

0: Chương trình được phát sóng hàng tuần vào 11 giờ thứ 3 trên sóng VOV3 và 9 giờ 05 thứ 4 trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lắng nghe chương trình, quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức những bài tân cổ giao duyên chọn lọc cùng những câu chuyện nghệ thuật thú vị.
0: Chúng tôi mong rằng chương trình Tân Cổ Giao Duyên sẽ nhận được sự yêu mến của quý vị. Mọi tâm tư chia sẻ của quý vị xin gửi về địa chỉ thư điện tử tân cổ giao duyên vov3@gmail.com.

0: Vâng thưa quý vị, ít phút cuối của chương trình Tân Cổ giao duyên với chủ đề điểm hẹn quê hương ngày hôm nay, Thí Thí và Xuân Thọ xin mời quý vị cùng thưởng thức bài ca Tân Cổ mang tên Hương sắc miền Nam của tác giả Luân Tiến và Phạm Văn do nghệ sĩ Tô Tấn Loan và Diễm Thanh cùng Diễm Kiều thể hiện.
1: Vâng, bài ca cũng chính là những hình ảnh của điểm hẹn quê hương mà chúng ta đã nghe từ đầu chương trình tới giờ. Và chúng tôi xin nhấn mạnh thêm rằng những bài ca trong chương trình ngày hôm nay đều tập trung đến hình ảnh của quê hương của những người vị thính giả yêu quý Tân Cổ giao duyên, và cũng là quê hương đã sinh ra loại hình Tân Cổ giao duyên này.

0: Quý vị và các bạn vừa được thưởng thức những bài tân cổ chọn lọc trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên.
1: Xuân Thọ và Thúy Thúy xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.
2: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A, đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, Khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
2: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu

0: quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
1: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332 339 332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình bài ca đi cùng năm tháng với những ca khúc viết về các thế hệ thanh niên Việt Nam, anh dũng quả cảm trong chiến đấu, năng động sáng tạo trong sản xuất và xây dựng đất nước. Đây là các tác phẩm ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước cũng như xây dựng cuộc sống mới của các nhạc sĩ có trong kho tư liệu Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu quý vị sẽ nghe Nơi nào khó có thanh niên, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Nhuận qua phần trình bày của nghệ sĩ ưu tú Doãn Thịnh. Đi bất cứ nơi đâu tổ quốc cần, sáng tác nhạc sĩ Huy Du, lời thơ Xuân Miễn do nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh và nghệ sĩ ưu tú Đăng Khoa trình bày. Hành khúc thanh niên Hồ Chí Minh, sáng tác nhạc sĩ Vũ Ngọc Quang do Top Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc viết về các thế hệ thanh niên Việt Nam anh dũng quả cảm trong chiến đấu, năng động sáng tạo trong sản xuất và xây dựng đất nước. Tiếp theo chương trình là sáng tác

của các nhạc sĩ. Nhạc sĩ Chu Minh ca khúc Chào thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh do nghệ sĩ ưu tú Bích Liên trình bày. Nhạc sĩ Huy Cường ca khúc Trai núi quyết gái sông Lam. Và nhạc sĩ Cao Việt Bách ca khúc Thanh niên thời đại Hồ Chí Minh do Đồng ca Đài tiếng nói Việt Nam trình bày.

quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe do nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh trình bày khúc hát Thanh Xuân sáng tác nhạc sĩ Trọng Loan qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên. Tuổi trẻ Hà Nội lên đường sáng tác nhạc sĩ Hồ Bắc qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng và nghệ sĩ ưu tú Mạnh Hà. Và tuổi xuân sôi nổi sáng tác nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ do đồng ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

0: quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
2: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
1: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
2: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
1: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
2: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải

0: trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
1: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
0: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
1: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay xin được gửi tặng những người lính đang canh giữ vùng biển của Tổ quốc. Mở đầu là bài Quần đảo đồng đội, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Tạo, trình bày nghệ sĩ ưu tú Lệ Thủy.

Các bạn vừa nghe bài hát Trường Sa Chiều Biển Nhớ sáng tác của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường. Tiếp theo chương trình là bài Trường Sa Đảo Của Ta sáng tác của nhạc sĩ Quốc Huy do ca sĩ Thục Hiền trình bày.

kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Bài ca Người lính đảo, sáng tác của nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh do nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương cùng Top Nam trình bày.

0: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
1: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
0: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.

0: 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
1: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
0: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
1: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
0: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Một thế giới màu xanh.
3: Một thế giới màu xanh.
2: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
3: hấp dẫn,
2: thú vị.
3: Một thế giới màu xanh.
4: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Một thế giới màu xanh. Trong phần đầu của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số tác phẩm nhạc không lời bán cổ điển nổi tiếng thế giới. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Mandolin Serenade, Ways of the Danube do nghệ sĩ Nori Baramo và dàn nhạc bán cổ điển trình bày.

0: Vừa rồi là các bản nhạc Mandolin Serenade Waves of the Danube qua phần trình bày của nghệ sĩ Nori Baramo và dàn nhạc bán cổ điển.
1: Tiếp theo chương trình, nghệ sĩ Elias Rabani và dàn nhạc bán cổ điển sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Memories và Heartless Love.

Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ tiếp tục nghe các bản nhạc Beloved Under Paris Skies, Time to Say Goodbye qua phần trình bày của nghệ sĩ Roger Sayef và gian nhạc Bán Cổ Điển.

Phần 2 của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với một số tiết mục hòa tấu đàn Morincourt với dàn nhạc bán cổ điển. Ngay sau đây là bản concerto số 1 của nhạc sĩ Jean-Jean Durop được chuyển soạn với phần hòa tấu Morincourt của nghệ sĩ Shinsok Geni và dàn nhạc bán cổ điển Mongolian State.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Playing Love và He's a Pirate. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản concerto chuyển soạn cho đàn Morinchor và dàn nhạc bán cổ điển của nhạc sĩ Khan Ran. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và

0: và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
0: Hãy cùng hành động đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín

0: quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chào các bạn, Vân Anh rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình quà tặng âm nhạc ngày hôm nay. Các bạn thân mến, chắc hẳn giờ này không ít thính giả đang ngồi bên chiếc radio để đón nghe những tâm sự, những bài hát mà các bạn trên khắp đất nước gửi tặng cho nhau qua chương trình quà tặng âm nhạc. Vân Anh sẽ không để các bạn phải chờ đợi lâu đâu. Nhưng trước tiên, hãy cùng thưởng thức món quà âm nhạc đầu tiên mà Vân Anh gửi tặng đến các bạn. Đó là ca khúc Thôi Miên, sáng tác Hứa Kim Tuyền do nữ ca sĩ Kara trình bày. Chúc các bạn có một ngày nghe nhạc thật nhiều niềm vui.
1: Người đã khiến tim em rung động và tổn thức đêm ngày nhớ mong.

giấc mơ nơi thiên đường. Chẳng thể với tay chạm tới được, vì biết em không như là đó kiêu sa.

Cuộc sống sinh viên xa nhà, em mới thấy gia đình thật cần thiết. Có những lúc mùi ngô thoáng qua, em cứ ngỡ mình đang đắm chìm trong không khí gia đình, đang được sống hạnh phúc bên bà, bố mẹ và các em. Chúng em được đi học không phải là ngẫu nhiên mà có. Có những đêm mùa đông buốt giá, sương phủ kín trời, có những đêm mưa tầm tã, bố mẹ vẫn phải đi làm, vẫn phải kéo những mẻ cá khuya để ngày mai có tiền đóng học cho chúng em. Nhìn bố mẹ bạn bè khá giả, em tự hỏi, sao bố mình không phải là giáo sư, mẹ mình không phải là cô giáo, mà lại là nông dân? Những câu hỏi ngớ ngẩn đó không phải là em không biết, mà em lại cứ muốn hỏi. Em không biết rằng mình thật hạnh phúc khi có người cha và người mẹ suốt đời vì con như thế. Trong lúc mình được đi học thế này, thì có biết bao người bạn cùng trang lứa khác đang phải lang thang kiếm sống mà không được đến trường, trong khi khát khao thêm chữ. Mỗi lần em về nhà, mẹ lại làm cơm cho ăn, hai mẹ con lại nằm tâm sự, lại được mẹ chở che, vỗ về. Mỗi lần về nhà, em lại chạy đến bên bà, được xà vào lòng bà như ngày thơ ấu. Em lại được đắm chìm trong không khí làng quê, được thả hồn mình trong nắng gió quê hương, được ngắm nhìn dòng sông, con đò, bến nước, hàng tre. Giờ đây ngồi nhớ lại những hình ảnh đó, em thấy nhớ nhà quá. Các bạn thân mến, trên đây là những cảm xúc của bạn Trần Thị Hằng gửi tới chương trình khi phải xa gia đình đi học. Những bỡ ngỡ khi mới đi học ở xa, những nỗi nhớ nhà da diết đã khiến bạn viết thư đến chương trình muốn được chia sẻ nỗi lòng và muốn qua chương trình gửi tặng tới gia đình mình bài hát Muốn khóc thật to, sáng tác Tăng Nhật Tuệ do ca sĩ Trúc Nhân thể hiện cùng với lời nhắn. Bố mẹ ơi, con yêu bố mẹ nhiều lắm. Con thấy mình thật hạnh phúc khi là con của bố mẹ. Con gái hứa sẽ không bao giờ để bố mẹ buồn và thất vọng về con một lần nào đâu. Con yêu bố mẹ, yêu tất cả mọi người.

chỉ mong một lần được trở về với tuổi thơ để êm đềm giấc mơ, để gom nhặt hết những kỷ niệm đẹp và rồi xếp đầy vào trí nhớ những bỡ ngỡ của ngày ấu thơ, bao nhiêu dại khờ

nhõm hơn. Thế là anh đã xa em thật rồi. Càng cố quên đi mọi chuyện đã xảy ra thì em lại càng không thể làm được. Có lẽ tại em quá yếu đuối. Ngày mai và những ngày sau nữa, chắc là anh sẽ rất hạnh phúc khi mà bên anh đã có một người con gái khác, không phải là em. Sóng làm đau bờ bằng nụ hôn lạnh ngắt. Anh làm đau em bằng cái nhìn im bặt. Em làm đau mình bằng phút cách xa. Tình yêu muôn đời vẫn như cỏ và hoa, đón ánh huy hoàng cùng muôn trùng bão tố. Nhưng trong em một niềm tin sụp đổ. Em ra biển vàng lấy cát lấp tơ vương. Anh đừng nhớ để em đừng thương. Sóng đừng xô bờ để biển hằn lên vệt vỡ. Nứt trong lòng em sợ chẳng còn đau. Đừng hỏi em tình yêu anh ở đâu. Anh vẫn đó mà như là kỷ niệm. Em nhặt thương yêu để thả về với biển. Giữ lại cho mình một chút nhớ rong rêu. Hôm nay em muốn chương trình giúp em gửi tới anh ấy bài hát Dường Như Ta Đã, sáng tác và trình bày ca sĩ Mỹ Tâm cùng với lời nhắn. Em đã không còn có anh ở bên em nữa rồi, nhưng mỗi khi nghĩ về anh thì trái tim em ấm lại. Em còn yêu anh nhiều lắm. Có thể anh đã và sẽ quên em, nhưng mãi mãi em sẽ không bao giờ quên anh. Chúc anh luôn hạnh phúc. Yêu anh.

Những sự lo âu căng thẳng của những tiết học để bắt đầu cho học kỳ mới đã đưa mọi người xa dần với âm nhạc hơn. Nhưng các bạn ơi, hãy dừng chân ở một nơi nào đó để cảm nhận được sự thanh bình, yên ả của cuộc sống tươi đẹp này. Hãy nhìn cuộc đời này bằng con mắt biết yêu thương. Các bạn ơi, mình yêu các bạn rất nhiều. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã là bạn của mình, đã đưa mình đến với thế giới và cuộc sống của các bạn. Các bạn thân mến, trên đây là những điều mà một thính giả có biệt danh là Nụ Tần Xuân muốn nhắn gửi đến tập thể lớp 11A9 trường Trung học phổ thông Tân Phú, Đồng Nai cùng với bài hát Tuổi học trò, sáng tác và trình bày Linh Ly. Xin mời các bạn cùng thưởng thức.

thoáng chút bồi hồi lướt qua nơi đây, thoáng chút mà ngỡ vẫn như đóng đầy, thoáng chút mà thấy nắng đã đổi thay. Có những kỷ niệm cứ trôi đi mãi, có những chặng đường bỗng như thêm xa, có những lần ta khẽ bước bên nhau, có những tình yêu chưa một lần qua.

Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó. Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi đánh giá lỗi lầm của chính bản thân mình. Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình. Dễ là khi làm tổn thương người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó. Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình. Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng. Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại. Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp. Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất. Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày. Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó. Đúng vậy, thật là dễ khi em hứa với người ấy là sẽ gửi tặng người ấy một bài hát qua chương trình, nhưng thật là khó để hoàn thành điều đó. Em đang ở cách xa người ấy hàng nghìn km, nhưng tình yêu trong sự xa cách nó càng mãnh liệt và lớn hơn. Em cố gắng làm tất cả những điều có thể để làm người ấy cảm thấy hạnh phúc, nhưng chỉ còn một điều mong mỏi duy nhất mà vẫn chưa làm được để tuần nào cả hai vẫn đều chờ đợi và hy vọng. Tuy người ấy không nói ra, nhưng em biết là đang mong mỏi chờ đợi món quà âm nhạc của em gửi tặng qua chương trình. Các bạn thân mến, Vân Anh thực sự bị chinh phục bởi yêu cầu tha thiết của bạn. Và bây giờ xin mời bạn Trần Thành Trung đang công tác tại Gia Lai đón nhận món quà, đó là bài hát Hai Chúng Ta, sáng tác và trình bày Thái Trinh cùng với lời nhắn: Anh à, dù cuộc sống có khó khăn vất vả thế nào cũng đừng chùn bước anh nhé. Hãy vững tin và cố gắng đi đến tận cùng con đường mà ta đã chọn. Dù ở đâu thì trái tim em vẫn luôn hướng về anh và luôn ở bên anh. Nhớ và yêu anh nhiều lắm.

Các bạn thân mến, một thính giả thân thiết của chương trình đã viết thư để chia sẻ với Vân Anh cũng như với tất cả các bạn đang nghe Quà Tặng Âm Nhạc những dòng tâm sự với một tâm trạng chất chứa nỗi buồn. Bạn đã viết rằng, một hạt cát có thể cuốn trôi bởi sóng biển, một hạt mưa có thể làm vỡ tan từ lòng đất, một chiếc lá có thể rơi vì cơn gió, một ngôi sao có thể vụt tắt vì mây đen, một vạt nắng có thể dịu dàng vì hoàng hôn, một trái tim có thể ngừng đập vì yêu thương. Hãy luôn yêu thương và trân trọng những gì tồn tại xung quanh mình. Đừng để khi nó mất đi, bạn sẽ cảm thấy hối tiếc. Em đã suy ngẫm những điều đó và nghĩ rằng mình sẽ biết trân trọng tất cả những gì xung quanh mình và hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình. Nhưng giờ thì tất cả chỉ là kỷ niệm mà thôi. Khi em viết lá thư này, cũng chính là lúc em xa người đó. Giờ đây trái tim em đã tổn thương và không biết bao giờ mới lành được. Em đã khóc cho một tình yêu xa mãi. Đến lúc này, em đã tự nhủ lòng mình đừng mộng mơ quá nhiều nữa. Em sẽ mơ những điều giản dị nhất, bình thường nhất, vì ở những giấc mơ đó là sự thanh bình nhất. Bạn thân mến, Vân Anh nghĩ rằng nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Chúng ta hãy cứ yêu bằng chính trái tim mình mách bảo. Hãy yêu sự gian khổ vất vả của họ. Hãy hiểu và thông cảm cho người mình yêu. Hãy mở rộng vòng tay yêu thương để đón chào một ngày

mới và ở đó là niềm hạnh phúc. Vân Anh sẽ giúp bạn gửi tới người ấy bài hát Ta Còn Thuộc Về Nhau, sáng tác Võ Hoài Phúc, do ca sĩ Hương Tràm trình bày cùng với lời nhắn: Anh à, khi em xa anh cũng chính là lúc trái tim em biết rằng giờ đây em sẽ không còn nghe giọng anh nói cười với em nữa. Giờ đây giữa hai chúng ta là một khoảng cách rất xa, và ở nơi đó em mong anh nghe được chương trình quà tặng âm nhạc này và cùng những lời tâm sự của em nữa. Anh hãy luôn nhớ rằng ở nơi xa em lúc nào cũng mong anh học tập tốt, rèn luyện, phấn đấu vì ngày mai anh nhé. Chúc anh bình yên và hạnh phúc. Em chỉ muốn nói với anh rằng em nhớ và yêu anh rất nhiều.

thật nhiều khi em phải chấp nhận một sự thật đau lòng, em đã thiếu điểm thi. Mọi cái đang diễn ra bình thường, chỉ có em là rơi vào tình trạng hoảng loạn.

sợ và lo lắng. Chẳng có ai biết em nghĩ gì, cần gì bây giờ. Qua chuyện này em mới nhận ra rằng tất cả những sự cố gắng của mình đều là con số không. Vượt qua được thử thách này nhé.

bạn thân mến, vậy là đã đến lúc Vân Anh phải nói lời tạm biệt với các bạn rồi. Vân Anh hy vọng mình sẽ luôn là người mà các bạn yêu mến, tin tưởng, chia sẻ những cảm xúc của lòng mình. Vân Anh vẫn đón chờ những lá thư tay gửi về cho Vân Anh theo địa chỉ: chương trình quà tặng âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội, và địia chỉ email vânanh74vov3a@gmail.com. Còn bây giờ Vân Anh mời các bạn cùng thưởng thức món quà âm nhạc cuối cùng, đó là ca khúc Xin Hãy Rời Xa, sáng tác của Đỗ Hiếu do nhóm Unify thể hiện. Vân Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

tay em khi đưa chân em đi. Em chỉ biết đứng đây nhìn hình bóng ta phân ly. Còn trong tim anh tự hỏi điều gì, chỉ là một trò chơi hay là tình yêu hoang phí? Những ngày dài lang thang trong đêm vắng.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6
6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3,

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay thứ Ba, ngày 15 tháng 9 năm 2026, tức ngày 5 tháng 8 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, mã số, vùng trồng, trao quyền, đi cùng trách nhiệm. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, nâng chất nông sản Việt để mở rộng cánh cửa xuất khẩu cuối năm, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, giám sát để xử lý tài sản công sau sắp xếp, phát huy hiệu quả, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, ngân hàng chạy đua vốn, doanh nghiệp tìm đường qua trái phiếu, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, thể chế hóa phát triển nhà ở cho thuê, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, nâng bước học sinh vùng biên giới, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, giữ vững an ninh, tạo đồng thuận trên công trường cảng hàng không quốc tế Gia Bình, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, khám phá bảo tàng gia vị tại Hà Nội, 11 giờ 35 xây dựng đảng, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, Bộ Công Thương đẩy mạnh truyền thông kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong học đường. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Cô Tô xử lý rác thải, bảo vệ môi trường biển, phát triển du lịch bền vững. 14 giờ 5 phút đối thoại, đổi mới tư duy lập pháp theo yêu cầu năng lực thực thi phải thiết kế ngay trong từng chính sách. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Iran và lực lượng Houthi thế gọng kìm với hai tuyến năng lượng chiến lược. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp phát triển kinh tế tuần hoàn trong chăn nuôi, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, bữa ăn bán trú, đừng để an toàn chỉ là cam kết, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ 25 xã hội chuyển động, luật xuất bản sửa đổi, hành lang pháp lý kiến tạo cho ngành xuất bản trong kỷ nguyên số, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa, từ người truyền cảm hứng đến khát vọng phát triển ngành logistics Việt Nam. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 bạn trẻ với dân ca.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm qua, làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án xây dựng quy định

0: mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu quy định mới phải giúp đảng viên yên tâm cống hiến kinh doanh đúng pháp luật, đồng thời giúp tổ chức đảng quản lý thực chất để người dân và doanh nghiệp tin tưởng vào sự công bằng, liêm chính của bộ máy. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần khẳng định quyền tham gia hoạt động kinh tế hợp pháp của đảng viên, nhưng trách nhiệm nêu gương phải cao hơn và không tạo ra đặc quyền kinh doanh. Chính sách hỗ trợ phải dựa trên tiêu chí công khai bình đẳng.
1: Bản chất của giai cấp công nhân, mục tiêu phục vụ nhân dân của đảng phải được thể hiện trong các hoạt động thực tế của đảng viên. Cần xem xét cái nguồn gốc tài sản, cách thức tổ chức kinh doanh, việc đối xử với người lao động và sử dụng thành quả phát triển. Đóng góp tài chính không thay thế cho việc chấp hành pháp luật và kỷ luật của đảng. Phải khuyến khích đảng viên có năng lực đi đầu trong đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, xây dựng thương hiệu Việt và phát triển doanh nghiệp bền vững. Đồng thời phải đảm bảo người làm công được hưởng thành quả tương xứng với đóng góp, được đào tạo và có điều kiện tiến bộ. Đó là nội dung thiết thực để phát triển kinh tế gắn với tiến bộ công bằng xã hội và củng cố nền tảng xã hội của đảng.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu quy định mới bao quát các hình thức tham gia kinh tế hợp pháp, tập trung vào quyền trách nhiệm của đảng viên và kiểm soát thực chất xung đột lợi ích, không lấy một số vụ vi phạm để quy kết chung, nhưng cũng không vì thành tích kinh doanh mà bỏ qua biểu hiện lợi dụng quyền lực. Đối với đảng viên ngoài khu vực công, cần tạo điều kiện khởi nghiệp, đầu tư, quản lý, điều hành, hành nghề hợp pháp, không đặt thêm thủ tục xin phép kinh doanh chỉ vì là đảng viên. Với cán bộ công chức đương nhiệm, yêu cầu hàng đầu là tận tâm vô tư, chất lượng thực hiện công vụ. Các trường hợp pháp luật đang cấm tiếp tục chấp hành cho đến khi pháp luật được điều chỉnh. Ban Chính sách Chiến lược Trung ương được giao chủ trì tiếp thu hoàn thiện đề án, phối hợp với các cơ quan liên quan, làm rõ phân nhóm quản lý đảng viên, cơ chế cán bộ, kiểm soát, giám sát và xử lý trách nhiệm. Chiều qua tại Hà Nội, đoàn kiểm tra giám sát số 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Thường vụ Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, trưởng đoàn kiểm tra giám sát, yêu cầu Quân ủy Trung ương tiếp tục siết chặt kỷ luật, kiểm soát quyền lực và nâng cao chất lượng công tác cán bộ trong toàn quân. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực diễn biến nhanh phức tạp, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Quân ủy Trung ương tiếp tục hoàn thiện quy chế công tác cán bộ, nâng cao chất lượng quy hoạch, chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số và nhân lực khoa học công nghệ chuyển đổi số, tăng cường luân chuyển cán bộ về cơ sở, nhất là địa bàn khó khăn và đơn vị sẵn sàng chiến đấu. Đồng chí cũng yêu cầu bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung, đồng thời xử lý nghiêm vi phạm, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương thống nhất cao với dự thảo báo cáo và cam kết tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Phóng viên Thu Thảo đưa tin, chiều qua làm việc với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu hoàn thành giám định ADN 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm 2027. Theo Bộ Nội vụ, các đơn vị đã tiếp nhận lưu trữ hàng chục nghìn mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định. Bộ Công an đã lấy mẫu sinh phẩm của hơn 265.000 thân nhân liệt sĩ, tỷ lệ giám định đạt khoảng 70%. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.
2: Thời gian vừa qua thì chúng ta cũng làm được rất nhiều việc, nhưng phía trước chúng ta còn rất nhiều công việc mà có thể nói rất khó, mà không còn cách nào khác, đó là chúng ta đều phải nỗ lực vượt bậc. Tôi nhìn cái hình ảnh mà các đồng chí cõng một cụ mà phải đến chết 100 tuổi để đến lấy mẫu mà mình rất xúc động. Và tôi nhìn những cái hình ảnh mà bộ đội mình khai quật giữa một cái lúc trưa nắng ở cái vùng Quảng Trị, anh em vẫn miệt mài làm với một cái nỗ lực vượt bậc, bằng cái mệnh lệnh, bằng một cái quyết tâm, bằng một cái nghĩa cử, thực sự đã thay đổi rất lớn cho cái kết quả vừa qua.
0: Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh lấy mẫu sinh phẩm theo dòng tra, liên thông dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời nghiên cứu xây dựng kho lưu trữ khoảng 2 triệu mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ và làm chủ công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới. Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 17 vừa thông qua 9 nghị quyết quan trọng về đầu tư công, ngân sách, các chương trình mục tiêu quốc gia và công tác nhân sự của Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Đáng chú ý, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Trịnh Khắc Cường, Giám đốc Công an tỉnh, làm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời miễn nhiệm chức danh này đối với ông Cao Minh Huyền, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, do được điều động công tác. Kỳ họp cũng quyết định điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 và trung hạn giai đoạn 2026-2030, phân cấp cho Hội đồng Nhân dân cấp xã, quyết định phân bổ điều chỉnh vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai

yêu cầu khẩn trương triển khai các nghị quyết, đẩy nhanh giải ngân, điều chỉnh vốn đầu tư từ dự án chậm sang dự án có khả năng thực hiện, bảo đảm sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước. Phóng viên Hà Nho đưa tin, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam vừa đề nghị làm rõ việc chưa bố trí khu hàng không chung tại cảng hàng không Nà Sản giai đoạn 2021-2030, trong khi hồ sơ quy hoạch xác định nhu cầu phục vụ trực thăng cứu nạn, y tế, du lịch, quốc phòng và logistics. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho rằng cần làm rõ cơ sở của phương án này để bảo đảm thống nhất giữa đánh giá nhu cầu và quy hoạch. Đơn vị cũng đề nghị bổ sung ranh giới, mốc giới các khu chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật, đồng thời rà soát toàn bộ hồ sơ theo quy định. Theo quy hoạch, sân bay Nà Sản được định hướng xây dựng trên diện tích hơn 544 ha, đạt tiêu chuẩn cấp 4C, công suất khoảng 1 triệu hành khách mỗi năm vào giai đoạn 2021-2030 và 2 triệu hành khách vào năm 2050. Việc công khai chính sách, giải đáp thắc mắc đang giúp người dân tại các khu vực

0: Các hộ thuộc diện di rời được hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Những vướng mắc được tiếp nhận, giải đáp trực tiếp. Xã Ngọc Hồi đã cơ bản hoàn thành thu hồi đất nông nghiệp, chuyển sang chốt phương án bồi thường đất ở và bố trí tái định cư. Các xã phường có dự án phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 9. Tiếp theo là thông tin về tình hình mưa lũ tại các địa phương. Mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây ngập lụt, sạt lở, thiệt hại sản xuất và làm gián đoạn giao thông tại nhiều địa phương miền Trung. Các tỉnh đang khẩn trương khắc phục hậu quả, đồng thời chủ động phương án ứng phó với diễn biến thời tiết còn phức tạp. Tại Hà Tĩnh, mưa lũ làm hơn 700 hộ dân bị ngập, hơn 350 hectare lúa hoa màu bị ảnh hưởng, gần 800 hộ đã được di chuyển đến nơi an toàn. Tại một số điểm sạt lở, bùn đất tiếp tục tràn xuống đường, trong đó khu vực đường ven biển qua xã Kỳ Xuân còn hàng nghìn mét khối đất đá có nguy cơ sạt xuống. Tỉnh yêu cầu rà soát các khu vực xung yếu, khắc phục giao thông và bảo đảm an toàn cho người dân. Tại Quảng Trị, xã Lao Bảo bị ngập nặng, lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân dọn bùn đất, khắc phục các chốt biên phòng bị ngập. Quốc lộ 15D đi qua cửa khẩu quốc tế La Lay đã được thông tuyến. Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học tại khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở. Tại Thanh Hóa, mưa lớn gây ngập lụt cục bộ nhiều tuyến đường ở khu vực đô thị. Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và chủ động ứng phó nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Còn tại Nghệ An, lực lượng công an đã đưa phà giã chiến vượt hơn 100 km đường rừng, đèo dốc đến bản Yên Thắng sau khi cầu tạm bị lũ cuốn trôi, chia cắt khoảng 300 hộ dân. Phà hoạt động liên tục phục vụ người dân, học sinh và người bệnh qua sông. Chuyển sang phần tin quốc tế, hội nghị các viện nghiên cứu ASEAN lần thứ 3 diễn ra hôm qua tại Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta. Các chuyên gia nghiên cứu và nhà ngoại giao hàng đầu tập trung thảo luận các biện pháp tăng cường khả năng phục hồi và hợp tác khu vực trong bối cảnh những thách thức toàn cầu ngày càng gia tăng, đặc biệt đề ra các định hướng cốt lõi cho tầm nhìn cộng đồng ASEAN năm 2045. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
1: Với chủ đề Năm Chủ tịch ASEAN 2026 cùng nhau định hướng tương lai, hội nghị xem xét cách thức ASEAN có thể tăng cường khả năng chống chịu, vai trò thiết thực và sự hợp tác để ứng phó với môi trường toàn cầu ngày càng phức tạp và đầy thách thức. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hôn nhấn mạnh.
2: Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng, ASEAN phải tiếp tục đầu tư vào đối thoại và ngoại giao như những công cụ ưu tiên hàng đầu. ASEAN có những nền tảng vững chắc để làm điều đó. Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á bước sang năm thứ 50, tiếp tục thể hiện các nguyên tắc nền tảng của quan hệ hòa bình giữa các quốc gia và việc từ bỏ sử dụng vũ lực ở Đông Nam Á. Ngoài ra, các cơ chế do ASEAN dẫn dắt với vai trò trung tâm sẽ tạo ra những kênh đối thoại, xây dựng lòng tin và hợp tác thực chất.
1: Các đại biểu tập trung thảo luận 4 lĩnh vực bao gồm hòa bình và đối thoại, khả năng chống chịu, tính bao trùm trong kỷ nguyên số và an ninh xuyên quốc gia.
0: Quân đội Mỹ hôm qua thông báo đã chặn hơn 100 tàu liên quan lệnh phong tỏa cảng biển của Iran triển khai từ giữa tháng 7 năm 2026. Thông tin được công bố trong bối cảnh căng thẳng tại các vùng biển khu vực vẫn ở mức cao, khiến hoạt động lưu thông tiếp tục suy giảm và giá dầu thô thế giới liên tục bật tăng. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM sáng nay cho biết, kể từ khi triển khai lệnh phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Iran từ ngày 14 tháng 7, lực lượng Mỹ đã ngăn chặn và yêu cầu đổi hướng di chuyển đối với 101 tàu, tấn công và vô hiệu hóa 3 phương tiện. Hai tàu bị đổ bộ để kiểm tra. Thông báo không đề cập 10 tàu dầu Iran mà CENTCOM đã tấn công và phá hủy trong gần 10 ngày đầu tháng 9. Liên quan tình hình lưu thông qua eo biển Hormuz, dữ liệu phân tích hàng hải công bố hôm nay cho biết, trong 2 ngày cuối tuần qua, chỉ có 14 tàu đi qua vùng biển chiến lược này. Mức này chỉ bằng một nửa so với trung bình 14 tàu lưu thông mỗi ngày trong giai đoạn 10 ngày gần nhất. Theo truyền thông và giới phân tích, căng thẳng gia tăng tại eo biển Hormuz cùng với bất ổn leo thang tại Biển Đỏ góp phần đẩy giá dầu thô toàn cầu tăng cao. Mở đầu phiên giao dịch sáng nay, dầu Brent biển Bắc bật tăng tới 3%, lên gần $108 mỗi thùng. Tương tự, dầu ngọt nhẹ Mỹ cũng tăng 2,76%, lên gần $103 mỗi thùng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm 15 tháng 9 năm 2026. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to và dông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa.

0: vừa, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa to đến rất to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông ở phía Bắc, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía tây gió đông nam đến đông, phía đông gió đông bắc đến cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía tây gió đông nam, phía đông gió đông bắc đến bắc cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 5.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
2: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
1: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
2: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
1: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
2: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
1: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
2: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Biên tập viên Minh Long và Thu Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung chính sau. Mã số vùng trồng, trao quyền đi cùng trách nhiệm là nội dung câu chuyện trong ngày. Trong phần nông nghiệp chuyển động là nội dung Lào Cai chuyển đổi cây con tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn. Phần cuối chương trình là nhịp sống nông thôn với nội dung Người Ê Đê giữ nhạc cụ, giữ hồn dân tộc.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, một mã số vùng trồng được cấp nhanh hơn có thể giúp nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp rút ngắn thời gian đưa nông sản ra thị trường. Nhưng một mã số được trao đi cũng đồng nghĩa với trách nhiệm cũng phải rõ hơn. Từ chỗ cơ quan quản lý kiểm tra trước khi cấp, nay việc cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được chuyển mạnh sang cơ chế tự khai, tự chịu trách nhiệm và hậu kiểm. Chính quyền cơ sở được trao thêm quyền, trong khi người sản xuất và doanh nghiệp chịu trách nhiệm về

0: những thông tin mình kê khai và chất lượng của vùng sản xuất.
1: Cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp mã số vùng trồng không có nghĩa là nới lỏng quản lý, mà là việc trao quyền như thế nào để trách nhiệm đi cùng và làm sao để mỗi mã số được cấp thực sự có giá trị. Đây cũng là câu chuyện đang đặt ra trong quản lý vùng trồng phục vụ xuất khẩu hiện nay. Phóng viên Minh Long có bài đề cập vấn đề này.
2: Với người trồng sầu riêng, mã số vùng trồng có thể được nhìn như một điều kiện để đưa sản phẩm vào thị trường xuất khẩu. Nhưng với cơ quan quản lý và doanh nghiệp, phía sau mỗi mã số là cả một vùng sản xuất được xác định rõ ràng. Trồng ở đâu, diện tích bao nhiêu, ai sản xuất, quy trình canh tác như thế nào và sản phẩm được kiểm soát ra sao. Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, đến năm 2026, diện tích sầu riêng cả nước ước khoảng 200.000 ha, gấp đôi quy hoạch trước đây. Quy mô sản xuất lớn mở thêm dư địa xuất khẩu, nhưng diện tích tăng nhanh cũng kéo theo những rủi ro về vùng trồng, mùa vụ, chất lượng và kiểm soát vật tư đầu vào. Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định, diện tích sầu riêng tăng nhanh khiến việc đảm bảo chất lượng và xác định vùng trồng thích hợp gặp nhiều khó khăn. Có những vùng trồng được khuyến cáo nhưng vẫn trồng dẫn đến thiệt hại nặng nề.
3: Diện tích sầu riêng mà tăng nhanh như vậy thì cái vấn đề về xác định cái vùng trồng nghi đối với sầu riêng, thậm chí có những cái vùng trồng mà không được khuyến cáo, không phù hợp với sầu riêng. Như năm 2015-16, lúc đó là hạn hán và xâm nhập mặn của đồng bằng sông Cửu Long thì rất nhiều diện tích sầu riêng bị ảnh hưởng. Khi phát triển quá nóng như thế thì việc đảm bảo chất lượng như thế nào, vấn đề kiểm soát sinh vật gây hại trên sầu riêng cũng là một bài toán đặt ra.
2: Theo các chuyên gia, bài toán mã số vùng trồng không thể tách rời câu chuyện quản lý sản xuất, bởi một mã số chỉ có ý nghĩa khi thông tin phía sau được minh bạch và công khai. Nếu vùng trồng không đúng với hồ sơ, quy trình sản xuất không được tuân thủ hoặc việc sử dụng mã số không được kiểm soát, thì rủi ro cuối cùng sẽ dồn lên chính doanh nghiệp, người sản xuất và uy tín của cả ngành hàng. Từ thực tế vùng sản xuất, ông Lê Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ Nông nghiệp Thăng Tiến, tỉnh Đắk Lắk cho rằng, việc cấp mã số vùng trồng phải gắn với tổ chức vùng nguyên liệu và liên kết đầu ra.
4: Qua quá trình phê duyệt thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi rất mong muốn làm thế nào đó các cấp các ngành tạo điều kiện để chúng tôi là được thiết lập cái mã vùng trồng cho được nhanh gọn hơn. Đồng thời để chúng tôi liên kết được chuỗi sản xuất cùng với các doanh nghiệp để chúng tôi đảm bảo cái hàng xuất khẩu đầu ra.
2: Từ thực tế tại địa phương cho thấy, cải cách thủ tục hành chính trong cấp mã số vùng trồng là nhu cầu thực tế. Người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp không chỉ cần một mã số để xuất khẩu mà còn cần một cách làm nhanh và thuận lợi hơn để đưa nông sản của mình vào chuỗi giá trị. Từ góc độ doanh nghiệp, bà Ngô Tường Vi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất nhập khẩu Trái cây Chánh Thu cho rằng chất lượng phải được kiểm soát ngay từ vùng nguyên liệu.
5: Các mà hạng mục doanh nghiệp hợp tác xã nông dân có thể đáp ứng được thì còn chưa đi theo kịp. Ví dụ như tôi thấy rằng là vấn đề đang nổi là mã số vùng trồng và mã số nhà đóng gói. Cái vấn đề rất là quan trọng đó là chất lượng trái sầu riêng. Tôi cho rằng đây là một trong những cái điểm nghẽn mà chúng ta phải giải quyết nhanh chóng để làm sao chúng ta có thể đưa cái chất lượng sầu riêng của Việt Nam ngày càng cải thiện được và được khách hàng tin dùng nhiều hơn.
2: Như vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là cấp mã số nhanh hơn, mà còn phải làm sao để mã số thực sự gắn với chất lượng của vùng nguyên liệu. Khi thủ tục được rút gọn, trách nhiệm phải được xác định rõ hơn. Đây cũng là hướng thay đổi trong cách quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được Chính phủ quy định tại Nghị quyết số 36 về đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Thay vì tập trung kiểm tra trước khi cấp, việc quản lý được chuyển mạnh sang hậu kiểm, đồng thời phân cấp nhiều hơn cho địa phương và đề cao trách nhiệm của người kê khai. Cấp mã số vùng trồng nhanh tạo thuận lợi cho sản xuất, hậu kiểm để giữ giá trị của mã số, trao quyền cho địa phương đi cùng trách nhiệm quản lý của mỗi vùng trồng, dữ liệu và từng lô hàng. Mã số vùng trồng không chỉ là tấm vé thông hành để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, mà đằng sau mỗi mã số là sự minh bạch vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất cũng như cam kết về chất lượng an toàn thực phẩm. Đó là nền tảng để nông sản Việt đi xa và đứng vững trên thị trường quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 36 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đang tạo ra những thay đổi rõ rệt trong cách quản lý. Từ thực tế sản xuất có thể thấy, đơn giản hóa thủ tục hành chính về cấp mã số vùng trồng là yêu cầu cấp thiết, nhưng cấp nhanh hơn cũng phải đi cùng hậu kiểm chặt chẽ và trách nhiệm rõ hơn. Vậy tinh thần này được thể hiện như thế nào trong những quy định mới của Nghị quyết số 36? phóng viên Đài

0: nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa Thứ trưởng, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm là bước cải cách lớn trong việc cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Nhưng khi cánh cửa được mở rộng hơn, thì làm thế nào để không tạo ra khoảng trống trong quản lý, để mỗi mã số được cấp thực sự gắn với một vùng sản xuất minh bạch và có trách nhiệm?
2: Nghị quyết số 36 cải cách hành chính chính phủ quy định cơ bản là hậu kiểm. Chỉ tiền kiểm khi mà các nước có nhu cầu nhập khẩu họ quy định thì mới tiền kiểm, và cũng quy định rõ thời gian hậu kiểm và tiền kiểm. Tiền kiểm thì 10 ngày, hậu kiểm thì sau 3 tháng thì anh phải đi hậu kiểm. Và trong cái trường hợp mà hậu kiểm đấy cũng phải trả lời rõ người dân. Trong nghị quyết cũng quy định rất rõ là để đảm bảo minh bạch, công khai, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của hệ thống, trong đó có cả người sản xuất, cơ quan quản lý cũng như là các cái doanh nghiệp, các hợp tác xã đấy, thì lần này quy định rất rõ là trách nhiệm của người kê khai khi mà xin cấp mã số vùng trồng. Tức là những cái thông tin như đấy anh phải khẳng định là đúng. Đối với các cơ quan hậu kiểm hay tiền kiểm có cái phụ lục quy định là anh tiền kiểm những gì, hậu kiểm những gì, và phải trả lời một cách cũng công khai minh bạch và nêu rõ cái lý do chấp nhận hay không chấp nhận, đặc biệt là lý do không chấp nhận. Thì các cơ quan của Bộ thì cũng quy định rõ thời gian từ khi anh tiếp nhận mã số vùng trồng đấy để gửi sang các cái nước họ có nhu cầu. Các cái quy định mà cần phải công nhận mã số vùng trồng thì cũng là thời gian bao lâu. Toàn bộ hồ sơ đều có công khai trên cổng thông tin quốc gia. Và như vậy, người dân, doanh nghiệp và mọi người đều có thể kiểm tra được hồ sơ của mình đang ở đâu.
1: Vâng, thưa Thứ trưởng, phân cấp mạnh hơn cho địa phương sẽ giúp việc cấp mã số nhanh và sát thực tế hơn. Nhưng làm thế nào để phân cấp mà không phân tán, đảm bảo các địa phương cùng thực hiện một chuẩn, một cách làm và cùng chịu trách nhiệm về chất lượng mã số vùng trồng ạ?
2: Chúng tôi thành lập các cái tổ công tác hỗ trợ giúp đỡ một số các địa phương đang ở cái giai đoạn trọng điểm, cây trồng đang đến lúc mà thu hái hoặc là xuất khẩu trọng điểm. Trong đó thì tập trung cho vùng Tây Nguyên, tập hợp các đơn vị Bộ và cùng với các địa phương để có cái hướng dẫn rất cụ thể và phải thống nhất về nhận thức từ người sản xuất cho đến các cơ quan quản lý thì chúng ta mới thống nhất hành động được. Trong đó những cái quy định mới, những cách làm mới của nghị quyết này phải thống nhất. Quan trọng hơn theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là mã số vùng trồng để phục vụ cho truy xuất nguồn gốc. Và truy xuất nguồn gốc thì chúng ta mới có một cái nền sản xuất minh bạch, có trách nhiệm. Và như vậy là nông sản sạch, không chỉ phục vụ cho xuất khẩu mà cho tất cả thị trường tiêu dùng, đặc biệt là thị trường trong nước.
1: Thưa Thứ trưởng, để hậu kiểm thực sự hiệu quả thì năng lực các cơ sở kiểm nghiệm cũng là khâu rất quan trọng. Trong bối cảnh sầu riêng bước vào cao điểm thu hoạch, Bộ có giải pháp gì để đảm bảo năng lực kiểm nghiệm kịp thời, không trở thành điểm nghẽn của xuất khẩu ạ?
2: Rất nhiều mặt hàng cần phải kiểm nghiệm, nhưng đối với sầu riêng thì ngày 3 tháng 8, ở GACC, tức là Hải quan Trung Quốc, họ đã gửi cái danh sách tiếp tục công nhận thêm 18 phòng kiểm nghiệm ở Việt Nam. Như vậy là tổng số phòng kiểm nghiệm được phía Trung Quốc công nhận hiện nay là 50, so với cùng thời điểm này năm ngoái là 30 phòng, bây giờ là 50 phòng kiểm nghiệm. Cùng với đó là các cơ sở đóng gói cùng thời điểm này năm ngoái là có 80 cơ sở thôi, bây giờ chúng ta đã có 150 cơ sở. Chúng tôi làm việc với các địa phương ấy, thì với số lượng phòng kiểm nghiệm này cộng với các cơ sở đóng gói thì chúng ta đủ để đảm bảo xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc sẽ không bị ứ đọng do phòng kiểm nghiệm hay là cơ sở đóng gói còn thiếu. Vấn đề còn lại là cách làm.
1: Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Úi giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
5: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
4: Ui vậy ạ?
5: Vâng.
4: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
5: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sunfat lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
4: Vậy bác dùng kali sunfat lâm thao rồi ạ?
5: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1 kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
4: Vâng, đúng rồi, bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%, bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
5: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn kali sunfat lâm thao.
6: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

0: kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng thái dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Nè, sắp thu hoạch rồi, sao ngồi buồn vậy hơi Lý?
6: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá, kiểu này ama ama ý buồn lắm anh đi thoang à.
5: Cây cồi mà sao gia đình không dùng súp me lâm thao mà bón? Vườn nhà tôi bón súp me lâm thao, bội thu ưng cái bụng lắm.
6: Vậy hả? Bón loại nào? Bón khi nào thì được anh?
5: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa, cứ bón súp me lân trung tính M1 lâm thao hoặc là loại NPK lâm thao 16-16-8. Đầu mùa mưa đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
6: Hay quá! Mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó y thoang.
5: Hờ Lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK lâm thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân, to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
6: Vậy tốt quá rồi, có phần lâm thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
5: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất, à mà à mí mừng.
7: Phần bón lâm thao, bạn của nhà nông.
8: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
9: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
8: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
9: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
8: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
9: Bằng cách nào vậy hả bà?
8: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ thụy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
9: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Nông nghiệp chuyển động.
11: Nông nghiệp chuyển động.
12: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những diện tích canh tác hiệu quả thấp, người dân Lào Cai đang từng bước chuyển sang cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, gắn sản xuất với thị trường và liên kết chuỗi. Sự chuyển đổi này không chỉ nâng thu nhập mà còn tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn, ghi nhận của phóng viên Trần Long.
13: Tại xã Xuân Quang, bà Nguyễn Thị Hương cho biết, trước đây gia đình chỉ thu được vài triệu đồng mỗi vụ lúa, đủ ăn nhưng không đủ tích lũy. Từ khi chuyển sang giống lúa thơm chất lượng cao, thu nhập của bà tăng gấp rưỡi. Theo bà, cùng với thay đổi giống, sự hỗ trợ kỹ thuật của cán bộ khuyến nông đã giúp gia đình nâng cao hiệu quả sản xuất.
14: Mô hình trồng lúa thơm đấy thì được cán bộ khuyến nông từ tỉnh rồi xã trực tiếp xuống hướng dẫn cho nông dân làm từ khâu làm đất gieo mạ đến lúc mà cây bừa cấy, cũng như là hướng dẫn bón phân, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh.
13: Từ cây lúa, câu chuyện chuyển đổi đang được mở rộng sang nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Tuy điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, Lào Cai phát triển chè, mận, lê, dứa, chuối, quýt và rau trái vụ cùng các loại cây dược liệu như quế, cát sánh, sa nhân tím. Điểm chung là những cây trồng này cho giá trị cao hơn so với ngô, khoai, sắn, đồng thời tạo ra các sản phẩm đặc trưng, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa gắn với lợi thế của từng địa phương. Tại xã Bắc Hà, anh Tráng Xeo Húa,

0: là một trong những nông dân mạnh dạn đưa giống lê VH6 về trồng khi mô hình này còn khá mới. Sau vài năm chăm sóc, 4.000 m2 lê mang lại cho gia đình anh thu nhập khoảng 250 triệu đồng.
1: Cái lê này mà so với cây ngô với mận năng thì giá trị kinh tế cao hơn rất nhiều. Tới này sẽ học hỏi thêm, làng quả nó chất lượng hơn, hiệu quả quả nó to hơn.
0: Không chỉ chuyển đổi cây trồng, lĩnh vực chăn nuôi cũng đang tạo thêm nguồn thu kinh tế cho các hộ gia đình. Người dân được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật từ nuôi trâu, bò, dê đến gia cầm. Đáng chú ý, các giống vật nuôi bản địa như vịt bầu Nghĩa Đô, vịt xín tráng, gà đen, lợn đen, gà di được chú trọng phát triển. Việc khai thác lợi thế vật nuôi bản địa vừa góp phần bảo tồn nguồn gen, vừa tạo ra những sản phẩm có đặc trưng riêng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Anh Lý Xeo Trinh ở xã Xín Tráng cho biết, gia đình anh nuôi lợn bản địa, vừa bán lợn giống, vừa bán lợn thịt. Nhờ giống vật nuôi phù hợp, điều kiện địa phương và có thị trường, nguồn thu của gia đình ổn định hơn.
2: Gia đình tôi là nuôi giống mang địa, lợn địa phương, vừa bán lợn con cho thị trường rồi là cả lợn thịt. Mỗi một năm thì gia đình tôi được thu nhập khoảng 3 đến 40 triệu đồng.
0: Từ chuyển đổi cây con, người dân Lào Cai đang từng bước thay đổi cách thức sản xuất. Nếu như trước đây sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ thì nay việc hình thành tổ nhóm, hợp tác xã và liên kết với doanh nghiệp ngày càng được chú trọng. Liên kết giúp người dân có điều kiện tập trung, nâng chất lượng, kiểm soát chi phí, tìm đầu ra và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Cùng với đó, yêu cầu về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc được đặt ra ngay từ quá trình sản xuất. Bà Cao Thị Hòa Bình, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Lào Cai nhấn mạnh, đây là điều kiện quan trọng để nông sản nâng sức cạnh tranh và phát triển bền vững.
3: Phải sử dụng thuốc ấy, thì chúng tôi khuyến cáo và hướng dẫn bà con là sử dụng các cái loại thuốc trừ sâu sinh học, vừa là hướng dẫn tuyên truyền bà con, vừa là giám sát đồng hành cùng bà con.
0: Theo ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Lào Cai, thu nhập bình quân của các hộ dân tham gia các mô hình chuyển đổi cây con đã tăng lên khoảng 50 đến 70 triệu đồng một năm. Từ sản xuất nông nghiệp, người dân có thêm nguồn lực để cải thiện đời sống, đầu tư cho giáo dục, nhà ở và tiếp tục mở rộng sản xuất. Từ những thửa ruộng, đồi chè, vùng cây ăn quả, cây dược liệu đến đàn vật nuôi bản địa, Lào Cai đang từng bước khai thác tốt hơn lợi thế của từng vùng, từng địa phương. Chuyển đổi cây trồng, vật nuôi vì thế không chỉ là thay đổi đối tượng sản xuất mà còn là thay đổi tư duy làm kinh tế. Khi sản xuất gắn với lợi thế, chất lượng và thị trường, nông nghiệp sẽ trở thành nền tảng tạo sinh kế cho kinh tế nông thôn Lào Cai.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, hợp tác xã nông nghiệp giữ vai trò quan trọng trong tổ chức sản xuất, liên kết nông hộ và xây dựng chuỗi giá trị. Tuy nhiên, nhiều hợp tác xã vẫn gặp khó về vốn, công nghệ, nhân lực, chưa phát huy được vai trò liên kết sản xuất và tiêu thụ. Vậy cần giải pháp gì để củng cố năng lực, đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao hiệu quả của các hợp tác xã nông nghiệp? Nội dung này được chúng tôi trao đổi với ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông, theo ông đâu là nguyên nhân mà ở một số nơi vẫn còn nhiều hợp tác xã nông nghiệp hoạt động kém hiệu quả?
6: Những cái địa phương nào mà cho rằng việc hình thành chỉ là để mà có hợp tác xã thì thứ nhất đấy, cái hoạt động nó sẽ kém hiệu quả. Thứ hai là cái định hướng hoạt động thì cái gì mà dễ nhất thì thôi vẽ ra đấy, có hợp tác xã thì cái gì dễ nhất là làm. Đơn giản nhất là cầu nối để các cái công ty họ cung cấp vật tư giống, nó giống như một cái đại lý. Chứ họ chưa phải thực sự là xuất phát từ cái yêu cầu thực tiễn của người dân. Và hiện nay cái yêu cầu thực tiễn của người dân đó là gì? Là việc tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Và trong tổ chức sản xuất thì vật tư đầu vào là một nguồn không phủ nhận, nhưng mà chỉ một yếu tố trong cái chuỗi tổ chức sản xuất đấy thôi. Còn cách tổ chức như thế nào để đảm bảo được một lượng hàng hóa đủ lớn để người ta tìm đến, người ta mua. Thứ hai nữa là để giám sát được chất lượng và để cấp được chứng nhận chất lượng sản phẩm. Thứ ba nữa là kết nối được giữa sản xuất với cái đầu tiêu thụ, tức là liên hệ được với thị trường, ký được các hợp đồng kinh tế. Đó là một cái mà các địa phương đều cấp bách cả.
5: Và muốn giải quyết được những yêu cầu của hợp tác xã nông nghiệp như ông vừa cho biết, trong đó quan trọng nhất là giải quyết đầu ra cho nông sản, thì theo ông vai trò của người đứng đầu ở đây cần được xác định như thế nào?
6: Muốn làm được hay không thì vai trò của người đứng đầu là cực kỳ quan trọng, tức là phải có những người có đủ năng lực như vậy và được nông dân suy tôn. Thì tôi

0: cho là nếu ở địa phương nào có những người tự nguyện đứng ra như thế, kêu gọi nông dân thành những cái nhóm như thế, có thể anh ấy không có vốn nhưng có trình độ, có khả năng liên hệ, có khả năng dẫn dắt người dân, thì người dân vẫn suy tôn. Bởi vì đã đến lúc nhận thức rằng không thể mỗi người dân sản xuất một rồi tự đi tìm thị trường, ký hợp đồng để tiêu thụ sản phẩm hoặc đi cấp cái giấy chứng nhận được. Bởi vì như thế sẽ rất tốn kém, gọi là chi phí cá biệt. Thì người nông dân bản thân cái mong muốn liên kết nó đã trở thành gần như là lên đến đỉnh điểm rồi. Thế nhưng tìm được ai để ủy thác cái việc đó thì rõ ràng người nông dân đang còn lúng túng. Cho nên là cái nhận thức hình thành ở hợp tác xã là phải thay đổi. Năng lực của cái người đứng đầu đó cực kỳ quan trọng. Cho nên đã đến lúc chúng ta không còn phải là đào tạo nguồn nhân lực đại học hoặc nguồn nhân lực sau đại học nữa, mà rõ ràng nguồn nhân lực cho các hợp tác xã như vậy, có thể là các kỹ sư của các trường đại học ở trong lĩnh vực kinh tế và nông nghiệp về với địa phương, hoặc là khóa đào tạo chuyên biệt để mà tổ chức hoạt động sản xuất của địa phương là hết sức quan trọng. Vừa gắn được người có năng lực tổ chức sản xuất, phải có khả năng lăn lộn nhưng phải có trình độ khoa học kỹ thuật để dẫn dắt được người dân nữa. Đấy là một cái mà chúng ta phải suy nghĩ đến trong cái việc đào tạo nguồn lực cho tương lai.
1: Vâng, thưa ông, đối với nhiều hợp tác xã, để mở rộng quy mô sản xuất hay là ứng dụng khoa học công nghệ cao thì khó khăn chính là nguồn vốn và cách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Theo ông thì nguồn vốn liệu có phải là quan trọng nhất đối với các hợp tác xã nông nghiệp hiện nay ạ?
0: Vốn bao giờ cũng quan trọng. Thế nhưng mà rõ ràng nếu chỉ trông chờ ở nhà nước về cái vốn ấy, thì tôi cho là rất là khó. Bởi vì tổng cái vốn của nhà nước không thể vô hạn. Thứ hai nó là hoạt động về tín dụng thì phải phụ thuộc vào các cái quy định của ngân hàng. Rồi đấy, lúc nào chúng ta cũng nói đến cần vốn, cần cơ sở hạ tầng thì cái đó chỗ nào nó cũng đúng. Thế nhưng mà không phải thiếu nơi là thiếu vốn, mà rõ ràng là cách tổ chức hoạt động nó không hiệu quả chứ không phải là thiếu vốn. Cũng như tương tự như câu chuyện là nhiều doanh nghiệp đã đầu tư vào trong hoạt động sản xuất nông nghiệp nhưng không biết cách tổ chức thực hiện cho nên cũng không hiệu quả. Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp nó có rất nhiều yếu tố mà chi phối đến quá trình quản lý, mà nếu như anh không có năng lực quản lý tốt, không có những cái hiểu biết sâu về lĩnh vực nông nghiệp và quản lý đối với hộ nông dân thì không phải lúc nào cũng đảm bảo được cái hiệu quả. Vì vậy cho nên tôi cho rằng là cái việc liên kết mà hình thành các hợp tác xã đó, cái đầu tiên phải nói đến tổ chức sản xuất được mà những người nông dân đó đồng thuận được, và rõ ràng cái vai trò của người nhạc trưởng đó phải có những cái trình độ hơn hẳn đối với những người nông dân. Cái đó mới là cái số một.
1: Trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam về những thông tin vừa rồi.
2: Nhịp sống nông thôn.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong nhịp sống hiện đại, nhưng các nghệ nhân ED ở xã Ea Thun, tỉnh Đắk Lắk vẫn đang ngày đêm gìn giữ và truyền dạy cách chế tác, diễn tấu những nhạc cụ truyền thống. Họ chính là nhịp cầu nối để tiếng chiêng, tiếng sáo tiếp tục ngân vang cùng núi rừng Tây Nguyên. Bài viết của Hờ Gia Vút, cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên.
4: Chúng ta đang nghe đoạn thổi sáo và hát cướt do nghệ nhân Ít Hiên Nia ở Buôn Tré, xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk trình bày. Anh là nghệ nhân trẻ, người hiếm hoi còn biết kệ khan Ede, biết chế tác cây sáo truyền thống của người Ede. Nghệ nhân Ít Hiên Nia chia sẻ, cây sáo không chỉ là ống tre đơn sơ mà là cả một câu chuyện văn hóa, đòi hỏi sự tinh tế và cảm âm tuyệt vời. Nếu thế hệ trẻ không học, không giữ, thì những giai điệu từ sáo, từ hát cướt, ai ray sẽ dần phai nhạt.
5: Nhiều người nghĩ làm sáo là dễ, nhưng thực ra không phải ai cũng làm được đâu, bởi cần có khả năng cảm âm tốt. Ngày nay, trong buôn làng, các nghệ nhân cao tuổi đã lần lượt về với ông bà tổ tiên. Còn lớp trẻ thì hầu như chỉ còn tôi có thể chế tác được loại nhạc cụ này. Tôi sẽ truyền dạy cho con cháu cách làm sáo để nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình không bị mai một.
4: Dưới mái nhà dài ở Buôn Phơn, xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk, nghệ nhân Ikim Niek Siêng gõ từng nhịp chiêng, kể cho lũ trẻ nghe về những ngày lễ hội rực rỡ, về ý nghĩa của từng âm thanh. Với ông, mỗi nhịp chiêng là một lời nhắc nhở văn hóa ED trị sống khi được truyền lại. Ông đau đáu khi thấy lớp trẻ dần xa rời tiếng chiêng nên dành hết tâm huyết cho việc truyền dạy.
5: Chiêng là một nhạc cụ không thể thiếu trong đời sống cộng đồng của người

0: Đề, chiêng thường được sử dụng trong các nghi lễ quan trọng như ăn cơm mới, lễ tang, lễ cúng sức khỏe hay trong lễ mừng nhà mới. Âm thanh của chiêng gắn liền với mọi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của buôn làng. Chiêng không thể tách rời khỏi đời sống cộng đồng. Vì vậy, nếu như thế hệ trẻ trong buôn chưa biết, thì chúng tôi là những người đi trước phải có trách nhiệm truyền dạy để con cháu không quên truyền thống tốt đẹp mà ông cha đã để lại.
1: Cùng đam mê chế tác nhạc cụ dân tộc, nghệ nhân Y Lương Nia ở Buôn Tré, xã E Tul, tỉnh Đắk Lắk lại gắn bó với kèn Đinh Năm. Từ những khúc bi ai của tang lễ đến niềm vui rực rỡ của lễ hội, ông đau đáu truyền dạy cho con cháu để tiếng Đinh Năm vang mãi trong cộng đồng.
0: Ngày xưa, nhạc cụ Đinh Năm chỉ được sử dụng trong đám tang. Ngày nay, nó còn vang lên trong nhiều lễ hội của cộng đồng. Để giữ gìn nét văn hóa độc đáo này, điều quan trọng nhất là thế hệ trẻ phải học và tiếp nối.
1: Từ tiếng sáo du dương, nhịp chiêng rộn ràng đến giai điệu Đinh Năm da diết, những nghệ nhân người Ê Đê ở Đắk Lắk đang cố gắng để những âm thanh độc đáo của dân tộc ngân vang mãi trong cộng đồng. Họ truyền lửa đam mê và mong mỏi thế hệ trẻ biết yêu, biết học, giữ lấy bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Long và Trần Long cùng nhóm phóng viên, biên tập viên, ban thể sự Đài Tiếng nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
4: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
3: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
4: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
3: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
4: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
3: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
4: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Ui giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
10: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
9: Ui vậy ạ?
10: Vâng.
9: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
10: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sun phát lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
9: Vậy bác dùng kali sun phát lâm thao rồi ạ?
10: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1 kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
9: Vâng, đúng rồi, bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%, bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
10: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú.

0: 1080.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
3: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: côn trùng trong bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi!

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
3: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
4: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
3: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
4: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này, nano, nano, nano, nano.
3: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh, được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi. Hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng, dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ ba ngày 15 tháng 9, tức ngày 5 tháng 8 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.

0: Việt Nam và Ấn Độ thống nhất nhiều giải pháp thúc đẩy hợp tác hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ đô la. Mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây ngập lụt, sạt lở và chia cắt giao thông tại nhiều địa phương miền Trung. Từ hôm nay, Việt Nam chính thức tắt sóng mạng 2G trên toàn quốc. Trong phần tin thế giới, hội nghị Đại hội đồng thường niên lần thứ 70 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế khai mạc tại Áo trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và phương Tây tiếp tục gia tăng. Mỹ công bố báo cáo chính thức đầu tiên về thiệt hại trong cuộc chiến với Iran. Chương trình có bình luận nhan đề, nghị quyết đúng, nguồn lực đủ nhưng cán bộ cầm chừng, né tránh thì công việc vẫn trì trệ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar hôm qua tại thủ đô New Delhi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ.
1: Hai bên nhất trí cụ thể hóa các cam kết cấp cao, tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ đô la. Đồng thời thúc đẩy kết nối hàng không, đường bộ, đường sắt, cảng biển và thanh toán bán lẻ bằng mã QR hai chiều. Hai bên cũng thống nhất tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Về khu vực và quốc tế, hai nước khẳng định tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn đa phương, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN. Kết thúc kỳ họp, hai bộ trưởng ký biên bản kỳ họp lần thứ 19.
0: Cũng hôm qua, tiếp Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Ấn Độ Ram Madhav, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị Đảng Nhân dân Ấn Độ tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và phối hợp thúc đẩy quan hệ Việt Nam Ấn Độ. Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Ấn Độ Ram Madhav khẳng định luôn ủng hộ tăng cường quan hệ với Việt Nam, đánh giá Việt Nam là đối tác quan trọng của Ấn Độ. Hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn, giao lưu đảng viên, nghị sĩ trẻ và chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác, tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, khu vực và quốc tế. Tiếp theo sẽ là những thông tin về tình hình mưa lũ tại các địa phương. Mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã gây ngập lụt, sạt lở, gây thiệt hại sản xuất và chia cắt giao thông tại nhiều địa phương ở miền Trung. Tại tỉnh Quảng Trị, sạt lở núi khiến cho tuyến đường vào thôn Hướng Linh, xã Hướng Phùng bị chia cắt hoàn toàn. Địa phương phải mở đường tạm để bảo đảm đi lại và phục vụ công tác phòng chống thiên tai. Phóng viên Thanh Hiếu thường trú tại miền Trung thông tin chi tiết.
2: Mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại nhiều vị trí trên địa bàn xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ. Tuyến đường từ thôn Trầm, xã Khách Sơn vào khu vực Hướng Linh cũ, nay là thôn Hướng Linh, xã Hướng Phùng bị sạt lở, chia cắt hoàn toàn. Để duy trì việc đi lại, phục vụ cứu trợ và nhu cầu dân sinh, địa phương đã đề nghị công ty Thủy điện Quảng Trị tạo điều kiện cho người dân và phương tiện tạm thời đi qua khu vực đập thủy điện. Ngoài điểm sạt lở trên tuyến đường vào thôn Hướng Linh, xã Hướng Phùng, cũng ghi nhận sạt lở trên đường Hồ Chí Minh, đoạn từ bản Chân Vân lên đèo Sa Mù. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, phân luồng giao thông và khuyến cáo người dân không đi vào những vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Ông Nguyễn Anh Cư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khách Sơn, tỉnh Quảng Trị cho biết.
3: Do vậy để sớm tạm thời đảm bảo khả năng lưu thông trên tuyến đường, thì về phía Ủy ban Nhân xã cũng đang phối hợp với xã Hướng Phùng và liên hệ với đơn vị thi công trên tuyến đường liên xã hướng tên Hướng Linh cũ để tiến hành công tác là nạo vét bước đầu để đảm bảo quá trình lưu thông cho người dân.
2: Theo phương án được thống nhất, việc tạm thời cho người và phương tiện đi qua khu vực đập dâng được thực hiện từ ngày 14 tháng 9 đến hết ngày 24 tháng 9 năm 2026.
0: Tại tỉnh Hà Tĩnh, mưa lũ làm hơn 700 hộ dân bị ngập, hơn 350 hectare lúa hoa màu bị ảnh hưởng, gần 800 hộ đã được di chuyển đến nơi an toàn. Tại một số điểm sạt lở thì bùn đất tiếp tục tràn xuống đường, trong đó khu vực đường ven biển qua xã Kỳ Xuân còn hàng nghìn mét khối đất đá có nguy cơ sạt xuống. Tỉnh yêu cầu rà soát các khu vực sung yếu, khắc phục giao thông và đảm bảo an toàn cho người dân. Tại Thanh Hóa, mưa lớn gây ngập lụt cục bộ nhiều tuyến đường ở khu vực đô thị. Lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và chủ động ứng phó nguy cơ ngập lụt và sạt lở. Còn tại tỉnh Nghệ An, lực lượng công an đã đưa phà dã chiến vượt hơn 100 km đường rừng, đèo dốc đến bản Yên Thắng sau khi cầu tạm bị lũ cuốn trôi, chia cắt khoảng 300 hộ dân và hoạt động liên tục phục vụ người dân, học sinh và người bệnh qua sông. Dự báo từ nay đến ngày 16 tháng 9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, nhất là tại các khu vực vùng núi, ven sông và nơi

0: nơi có địa hình thấp trũng, người dân cần chủ động theo dõi cảnh báo, hạn chế đi qua khu vực ngập sâu, sông suối và các điểm có nguy cơ sạt lở.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Phóng viên Thu Thảo đưa tin, chiều qua, làm việc với cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia 515, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu hoàn thành giám định ADN 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm 2027. Theo Bộ Nội vụ, các đơn vị đã tiếp nhận lưu trữ hàng chục nghìn mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định. Bộ Công an đã lấy mẫu sinh phẩm của hơn 265.000 thân nhân liệt sĩ, tỷ lệ giám định đạt khoảng 70%. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.
3: Thời gian vừa qua thì chúng ta cũng làm được rất nhiều việc, nhưng phía trước chúng ta còn rất nhiều những công việc mà có thể nói rất khó, mà không còn cách nào khác, đó là chúng ta đều phải nỗ lực vượt bậc. Tôi nhìn cái hình ảnh mà các đồng chí cõng một cụ mà phải đến chết 100 tuổi để đến lấy mẫu mà mình rất xúc động. Và tôi nhìn những cái hình ảnh mà bộ đội mình khai quật giữa một cái lúc trưa nắng ở cái vùng Quảng Trị, anh em vẫn miệt mài làm với một cái nỗ lực vượt bậc, bằng cái mệnh lệnh, bằng một cái quyết tâm, bằng một cái nghĩa cử, thực sự đã thay đổi rất lớn cho cái kết quả vừa qua.
0: Hôm qua tại nghĩa trang liệt sĩ đồi 82 Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, gia đình cùng các cơ quan đơn vị đã tổ chức lễ cất bốc di rời hài cốt liệt sĩ Lê Thái Cơ về quê nhà Thanh Hóa sau gần nửa thế kỷ hy sinh.
4: Liệt sĩ Lê Thái Cơ, quê Thanh Hóa, nhập ngũ năm 1972, là y tá tiểu đoàn 7, trung đoàn 64, sư đoàn 320, quân đoàn 3, hy sinh ngày 6 tháng 3 năm 1978 tại chiến trường phía Tây Nam Tổ quốc. Hài cốt được quy tập an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đồi 82 Tân Biên. Gia đình tìm thấy phần mộ liệt sĩ từ năm 2010 và thường xuyên đến thăm viếng. Sau gần 48 năm ngày hy sinh, hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà ở phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết là vụ việc liên quan đến chính sách giá cước, phí chiết khấu và các khoản khấu trừ của Grab vẫn đang được điều tra sau khi cơ quan này tiếp nhận phản ánh của tài xế về mức khấu trừ và thu nhập thực tế.
4: Cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập, xác minh, đánh giá thông tin tài liệu liên quan, đồng thời đề nghị một số doanh nghiệp kinh doanh, ứng dụng gọi xe khác cung cấp thông tin tương tự để so sánh đánh giá. Trước đó, ngày 8 tháng 9, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã mời Grab làm việc và đề nghị cung cấp thông tin về chính sách giá, phí, chiết khấu và khấu trừ đối với khách hàng tài xế. Ủy ban cho biết nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh sẽ tiến hành điều tra xử lý theo thẩm quyền.
0: Từ hôm nay, Việt Nam chính thức tắt sóng mạng 2G trên toàn quốc, đánh dấu bước chuyển quan trọng, hiện đại hóa hạ tầng viễn thông và mở thêm dư địa phát triển 4G và 5G.
4: Theo Cục Tần số Vô tuyến điện, tài nguyên tần số, thiết bị và hạ tầng phục vụ 2G sẽ từng bước được tái quy hoạch cho các công nghệ di động thế hệ mới, giúp sử dụng phổ tần hiệu quả hơn, tiết kiệm năng lượng và nâng cao chất lượng dịch vụ. Việt Nam nằm trong xu hướng chung toàn cầu. Đến tháng 6 vừa qua, đã có 313 mạng 2G và 3G được tắt, đang tắt hoặc lên kế hoạch tắt tại 89 quốc gia và vùng lãnh thổ. Để bảo đảm liên lạc, người dùng điện thoại 4G cần kiểm tra SIM có hỗ trợ 4G, 5G và kích hoạt mạng 4G LTE. Những thiết bị chỉ hỗ trợ 2G hoặc chưa có mạng 4G LTE có thể không gọi, nhận cuộc gọi và nhắn tin sau khi mạng 2G bị tắt.
0: Hôm qua, các cuộc họp quan trọng trong khuôn khổ hội nghị Ủy ban cấp cao về hội nhập tài chính ASEAN diễn ra tại thành phố Quảng Ninh. Chuỗi sự kiện do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp đăng cai tổ chức tiếp tục thể hiện sự chủ động, trách nhiệm và vai trò tích cực của Việt Nam trong hợp tác tài chính ngân hàng ASEAN. Phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
5: Cuộc họp Ủy ban tăng cường năng lực hỗ trợ hội nhập tài chính ASEAN thu hút các ý kiến tâm huyết trao đổi, cập nhật tình hình triển khai các hoạt động tăng cường năng lực nhằm hỗ trợ tiến trình hội nhập tài chính ASEAN. Đồng thời, các đại biểu cũng rà soát các chương trình hỗ trợ, tăng cường năng lực dành cho các ngân hàng trung ương Campuchia, Lào và Việt Nam. Ông Yuri Yamashita, đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, cũng là đồng chủ tọa, cam kết hỗ trợ của ADB.
6: Các báo cáo này đặc biệt quan trọng vì các hoạt động tăng cường năng lực của chúng ta cần gắn kết chặt chẽ với các chương trình nghị sự hội nhập tài chính rộng lớn hơn của ASEAN. ADB luôn cam kết mạnh mẽ hỗ trợ SCCB và các ngân hàng trung ương ASEAN giải quyết các thách thức này.
5: Bà Phạm Thùy Dương, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu đề xuất.
7: Khi tổ chức các chương trình đào tạo hoặc chuyến khảo sát thực tế, việc cung cấp dịch vụ phiên dịch sẽ giúp thu hút thêm sự tham gia của các cán bộ.

cấp quản lý, đơn cử như đối với đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin, dù nắm rất vững thuật ngữ chuyên môn nhưng do ít có bối cảnh thực hành tiếng Anh thường xuyên, họ vẫn có tâm lý e ngại khi tham gia các khóa học. Việc hỗ trợ dịch thuật tạo điều kiện thu hút thêm cán bộ cấp cao tham gia các chương trình nâng cao năng lực.

0: Điểm lẻ Tiến Sơn trở lại trường sau khi sáp nhập về trường tiểu học Quỳnh Tam, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An đã bố trí 3 xe đưa đón, đồng thời tổ chức bán trú tại phân hiệu mới. Đây là những giải pháp trước mắt nhằm giảm khó khăn cho phụ huynh, bảo đảm việc học của học sinh không bị gián đoạn, trong khi địa phương tiếp tục vận động phụ huynh đồng thuận với phương án sắp xếp điểm trường.
1: Hôm qua, thêm 11 học sinh trở lại học, nâng tổng số học sinh điểm lẻ Tiến Sơn trở lại trường lên 39 em. Khoảng cách từ Tiến Sơn đến trường khoảng 6 km, nên việc đưa đón được địa phương xác định là giải pháp hỗ trợ thiết thực đối với các gia đình. Điểm lẻ Tiến Sơn trước đây có 166 học sinh, nhưng cơ sở vật chất đã xuống cấp nghiêm trọng. Cả 5 phòng học đều xuống cấp, trong đó 3 phòng có nguy cơ cao mất an toàn. Trong khi đó, trường chính và phân hiệu đã được đầu tư hơn 44 tỷ đồng từ năm 2022. Địa phương tiếp tục vận động phụ huynh đưa con trở lại trường. Nhà trường tổ chức dạy bù cho học sinh đi học muộn, đồng thời duy trì bán trú để giảm số lần đưa đón trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ nhìn, xem, Bảo tàng Gia vị Zero Gallery mới khai trương tại Hà Nội còn mở góc tiếp cận đa chiều để du khách có thể ngửi, nghe và chạm vào những giá trị văn hóa, bản sắc riêng biệt của ẩm thực Việt Nam. Tại đây, công nghệ được sử dụng để kể câu chuyện về những giá trị rất đỗi quen thuộc theo một cách hoàn toàn mới. Mời quý vị cùng phóng viên Bích Ngọc trải nghiệm không gian đặc biệt này.
2: Tên tôi là Ngô Thảo Chi, tôi đang làm vị trí vận hành tại Zero Gallery Bảo tàng Gia vị tại 15B Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Hôm nay tôi sẽ cùng các bạn đi thăm triển lãm về gia vị nhé. Bên mình sẽ có một cái câu chuyện xuyên suốt, đó chính là khi mà con người không ở trên trái đất nữa thì chúng ta sẽ bảo tồn các cái dữ liệu về gia vị như thế nào. Tại đây thì Zero Gallery đã tái hiện lại một con tàu vũ trụ của Việt Nam. Đây là cái khoang tàu đầu tiên. Thì tại khoang tàu này thì bên tôi sẽ có là một cái bảng dữ liệu thông tin về các cái loại gia vị xung quanh món phở và một công thức nấu phở.
3: Tôi rất là tò mò, bạn Chi thân mến, trong rất nhiều những cái gia vị của Việt Nam mình làm như món ăn ấy, tại sao các bạn lại chọn phở để giới thiệu với du khách?
2: Dạ vâng ạ, vì phở nó đã là một món ăn có từ rất lâu đời và mọi vùng miền thì đều có phở. Và mỗi một cái vùng miền nó sẽ có một loại phở khác nhau. Nhưng ở trong phở thì sẽ là một cái sự kết hợp của rất nhiều những cái loại gia vị khác nhau. Từ rau củ cũng như là những cái gia vị là được lên men như là nước mắm hay là muối, đường chính.
3: Vâng, một lần đầu tiên tôi nghe có khái niệm là có thể ngửi được một bức tranh.
2: Đúng rồi ạ, ngửi bức tranh ở đây là không phải là cái bức tranh đấy nó có mùi, mà khi mà mình ngửi mùi đấy mình có thể cảm nhận được cái không khí của trong cái bức tranh đấy.
3: Tại không gian xúc giác thì khi chạm vào các thanh pin năng lượng thì du khách sẽ được thấy rõ hơn vùng nguyên liệu, quy trình trồng trọt, sản xuất và cả việc chế biến. Thì du khách có thể nghe được tiếng nước phở sôi lục bục trên bếp, tiếng băm thịt hay là tiếng thái hành như thế này.
4: Nước trời ở đây ạ, nó rất đẹp ạ. Tôi nhận ra thấy nước trời ạ.
5: Rất thích trời ở đây ạ. Có rất nhiều gia vị con chưa nhìn thấy.
3: Hành trình khép lại tại phòng trải nghiệm đa giác quan thì
2: nên là cái chủ đề gia vị này nó rất là thân quen, nó rất là rộng, khởi nguồn của sự sáng tạo là nó không có giới hạn.
3: Chuyến hành trình khám phá bảo tàng gia vị Zero Gallery đã khép lại nhưng mà dư vị về một không gian văn hóa độc đáo, nơi công nghệ hiện đại giao thoa cùng truyền thống nghìn đời vẫn đọng lại trọn vẹn trong lòng người xem.
0: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Hội nghị Đại hội đồng Thường niên lần thứ 70 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế khai mạc hôm qua tại thủ đô Viên của Áo đã phát sinh tranh cãi ngoại giao khi mà người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran không được nhập cảnh. Iran cho rằng đây là sự vi phạm quyền của một nước thành viên, trong khi Áo và Mỹ viện dẫn lệnh cấm đi lại của Liên Hợp Quốc. Báo cáo giám sát đầu tiên của Bộ Quốc phòng Mỹ về cuộc chiến với Iran cho thấy là xung đột đã gây thiếu hụt một số loại đạn dược, tạo nút thắt chuỗi cung ứng và khiến Mỹ chịu tổn thất đáng kể về nhân lực, vũ khí và cơ sở quân sự tại Trung Đông. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin chi tiết.
6: Theo báo cáo, chi phí trực tiếp trong 4 tháng đầu xung đột rơi vào khoảng 33,4 tỷ đô la, trong đó 22,3 tỷ đô la là giá trị đạn dược đã sử dụng, 3,7 tỷ đô la liên quan tới tổn thất trang thiết bị và khoảng 7,4 tỷ đô la là các khoản chi khác. Chiến tranh đã dẫn tới tình trạng thiếu hụt một số loại đạn dược và gây ra các nút thắt trong chuỗi cung ứng quốc phòng. Để khắc phục, Bộ Quốc phòng Mỹ đang tìm cách đơn giản hóa quy trình mua sắm, rút ngắn thời gian sản xuất và tăng lượng dự trữ nhiên liệu, linh kiện cùng một số loại đạn dược quan trọng. Hơn 20.000 nhân viên quân sự và ngoại giao đã phải di chuyển khỏi các địa điểm có nguy cơ cao khi chiến sự bùng phát. Lực lượng Mỹ cũng đã thực hiện tới 5.000 chuyến bay từ các căn cứ ở

0: châu Âu để hỗ trợ chiến dịch tại Trung Đông. Báo cáo thống kê, 4 tiêm kích F-15E bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, cùng một tiêm kích tàng hình F-35 và một máy bay cường kích A-10 bị phá hủy, 12 máy bay tiếp dầu KC-135, 9 máy bay khác và hơn 30 UAV MQ-9 cũng bị phá hủy tính tới cuối tháng 6. Iran đã sử dụng tên lửa đạn đạo và UAV tấn công trung tâm hậu cần chủ chốt của Hải quân Mỹ tại Bahrain. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng ghi nhận 208 triệu đô la thiệt hại tại Iraq, Kuwait, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, trong đó có khoảng 184 triệu đô la là thiệt hại đối với cơ sở ngoại giao và 25 triệu đô la phát sinh do các dự án xây dựng bị trì hoãn.
1: Ủy ban châu Âu khẳng định các công ty phát triển trí tuệ nhân tạo phải chịu trách nhiệm chứng minh dịch vụ của mình hoàn toàn an toàn với người dùng tại Liên minh châu Âu. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh tranh luận ngày càng gia tăng về kiểm soát tốc độ phát triển và rủi ro từ các mô hình AI tiên tiến. Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Thomas Regnier cho biết.
2: Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc có các mô hình tiên tiến và mới nhất tại Liên minh châu Âu, nhưng chúng tôi không đánh đổi các tiêu chuẩn an ninh của mình. Vì vậy, trách nhiệm thực sự thuộc về các công ty. Chính họ phải chứng minh rằng các dịch vụ của mình an toàn cho người dân chúng tôi sử dụng tại đây.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian thua đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 1-2 ở trận ra quân bảng F diễn ra vào chiều qua. Đây là kết quả đáng tiếc bởi đội tuyển nữ Việt Nam cần sớm lấy lại sự ổn định nếu muốn cạnh tranh tấm vé vào tứ kết. Ở môn bóng đá nam, 17 giờ chiều nay đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân bảng C gặp đội tuyển U23 Kuwait. Sau khởi đầu không thuận lợi của đội tuyển nữ thì người hâm mộ đang chờ một màn trình diễn tích cực khi đại diện của Nhật Bản được đánh giá cao nhưng cũng là cơ hội để bóng đá Việt Nam tạo dấu ấn ở đấu trường châu Á. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới vừa được ban hành ngày 22 tháng 8 vừa qua đã thu hút sự quan tâm của cán bộ đảng viên và nhân dân. Bởi trong yêu cầu phát triển nhanh và bền vững hiện nay, điều đất nước cần không chỉ là những quyết sách đúng đắn, bình luận của biên tập viên Nghiêm Hùng với nhan đề Nghị quyết đúng, nguồn lực đủ nhưng cán bộ cầm chừng, né tránh thì công việc trì trệ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thực tiễn cho thấy, giữa chủ trương và kết quả luôn có một khoảng cách. Và khoảng cách ấy phải được lấp đầy bằng năng lực tổ chức thực hiện, bằng trách nhiệm và bản lĩnh của người cán bộ. Nếu ở khâu thực hiện đó xuất hiện tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, cầm chừng, đùn đẩy, thì một chủ trương tốt vẫn có thể bị chậm lại và hậu quả sẽ mất đi cơ hội phát triển. Như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thẳng thắn chỉ ra, nghị quyết đúng, nguồn lực đủ, nhưng cán bộ cầm chừng, né tránh thì công việc vẫn trì trệ. Câu nói ngắn gọn nhưng chạm đúng vào một điểm nghẽn không mới, song ngày càng đáng lo trong bối cảnh đất nước đang đứng trước yêu cầu phải hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn. Đó là có những lúc vấn đề không còn nằm ở chủ trương hay nguồn lực mà nằm chính ở người tổ chức thực hiện. Một hồ sơ nằm trên bàn thêm vài ngày có thể chưa tạo ra hậu quả gì quá lớn. Một cuộc họp xin thêm ý kiến cũng có thể được xem là thận trọng. Một quyết định chuyển lên cấp trên để xin chủ trương, đôi khi còn được coi là cách làm an toàn. Nhưng cộng tất cả những cái, thêm vài ngày, xin thêm ý kiến, chờ thêm hướng dẫn ấy lại đang tạo ra một chi phí rất lớn, đó là chi phí của sự chậm trễ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh rất rõ, thời gian là một nguồn lực phát triển không thể tái tạo. Chậm thể chế hóa, chậm quyết định, chậm tháo gỡ điểm nghẽn là tăng chi phí và mất cơ hội. Vì thế, vấn đề sâu xa là phải thay đổi cách nhìn về trách nhiệm của người thực thi công vụ. Không thể cứ lấy sự thận trọng làm lý do để trì hoãn, bởi trong một bộ máy hướng tới hiệu lực hiệu quả, sự chậm trễ kéo dài cũng là một dạng không hoàn thành trách nhiệm. Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị đặt ra một yêu cầu rất rõ, đó là cán bộ đảng viên thì phải tiên phong gương mẫu, phải đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nghị quyết 24 không chỉ nhằm khuyến khích những người dám làm, mà còn đặt ra một chuẩn mực mới về trách nhiệm hành động, việc thuộc thẩm quyền phải quyết định, việc thuộc trách nhiệm phải xử lý. Khó khăn phải chủ động tìm cách tháo gỡ, vượt thẩm quyền thì phải báo cáo cùng phương án đề xuất. Nói cách khác, nếu sợ sai, sợ trách nhiệm là một trong những nguyên nhân khiến công việc bị kéo dài, thì Nghị quyết 24 chính là một câu trả lời về cách tháo gỡ từ gốc, yêu cầu cán bộ

0: bộ phải hình thành một văn hóa hành động. Đó cũng là cách để biến thời gian từ một nguồn lực bị tiêu hao bởi sự chậm trễ thành nguồn lực được chuyển hóa thành kết quả phát triển. Nghị quyết mở đường, nguồn lực tạo sức mạnh, nhưng chính con người, nhất là đội ngũ cán bộ đảng viên mới biến chủ trương thành hiện thực. Vì vậy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm không chỉ là yêu cầu đối với cán bộ mà phải trở thành năng lực thực thi của cả hệ thống. Khi chủ trương đúng được biến thành hành động, nguồn lực được chuyển thành kết quả và trách nhiệm được đặt đúng người, đúng việc, chính sách của Đảng và Nhà nước mới thực sự đi vào cuộc sống, tạo động lực đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề: Nghị quyết đúng, nguồn lực đủ nhưng cán bộ cầm chừng, né tránh thì công việc vẫn trì trệ.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to và dông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa to đến rất to, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Tây gió Đông Nam, phía Đông gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Hôm qua tại thủ đô New Delhi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jai Shankar đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam Ấn Độ. Hai bên thống nhất tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hướng tới mục tiêu 25 tỷ đô la thương mại song phương, đồng thời thúc đẩy kết nối giao thông, thanh toán QR và hợp tác quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ. Mưa lớn do áp thấp nhiệt đới đã gây ngập lụt, sạt lở, chia cắt giao thông tại nhiều địa phương ở miền Trung. Tại tỉnh Quảng Trị, sạt lở khiến tuyến đường vào xã Hướng Phùng bị chia cắt hoàn toàn. Dự báo từ nay đến ngày 16 tháng 9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập lụt. Người dân cần chủ động theo dõi cảnh báo, hạn chế đi qua khu vực ngập sâu, sông suối và các điểm có nguy cơ sạt lở. Hội nghị Đại hội đồng Thường niên lần thứ 70 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế khai mạc hôm qua tại thủ đô Viên của Áo, trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và phương Tây tiếp tục gia tăng. Người đứng đầu tổ chức năng lượng nguyên tử Iran không được nhập cảnh vào Áo. Phía Iran cho rằng đây là hành động vi phạm quyền của nước thành viên, trong khi Áo và Mỹ viện dẫn lệnh cấm đi lại của Liên Hợp Quốc. Báo cáo đầu tiên của Bộ Quốc phòng Mỹ về cuộc chiến với Iran cho thấy xung đột trong 4 tháng đầu đã khiến Mỹ tốn khoảng 33,4 tỷ đô la gây thiếu hụt đạn dược, đứt gãy chuỗi cung ứng quốc phòng, đồng thời làm thiệt hại nhiều máy bay, cơ sở quân sự và buộc hơn 20.000 nhân viên quân sự ngoại giao phải di chuyển khỏi các khu vực nguy hiểm. Và phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Hiền Lương thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo. Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
5: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người

0: ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
11: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
10: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
11: Ôi, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
10: Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
12: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
16: Các đồng chí và các bạn thân mến, ngày 15 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Phòng Quân giới, tiền thân là Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng ngày nay. Từ những xưởng quân giới sơ khai nơi chiến khu Việt Bắc, bằng trí tuệ, ý chí tự lực, tự cường, lớp cán bộ kỹ sư công nhân quân giới đầu tiên đã đặt nền móng cho sự nghiệp xây dựng nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam.
17: Trải qua chặng đường hơn 8 thập kỷ với biết bao gian khổ, hy sinh và sáng tạo, công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trở thành lực lượng quan trọng, góp phần làm nên những chiến công hiển hách của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời vững bước trên hành trình xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
16: Trong chương trình hôm nay, nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng 15 tháng 9 năm 1945, 15 tháng 9 năm 2026, chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho chuyên đề
18: là tặng huân chương dũng cảm cho Trung tá Trần Văn Tùng, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, Trung đoàn 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên,
19: Quân khu 3,
18: Bộ Quốc phòng đã có hành động dũng cảm, hy sinh thân mình cứu người, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền đã ký quyết định số 2851 truy tặng bằng khen đối với Trung tá Trần Văn Tùng vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, dũng cảm quên mình, sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu nhân dân, nêu cao phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Tại lễ truy điệu, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy đã trao huân
20: chương. Quân khu 3 đã đến viếng chia buồn cùng thân nhân Trung tá Trần Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên.
19: Trong ngày 14 tháng 9, Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 3 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, các đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 3 đã cử không

0: 2026, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ thiếu tá lên trung tá đối với đồng chí Trần Văn Tùng. Thừa ủy quyền của cấp trên, lãnh đạo quân khu 3 đã trực tiếp trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho đại diện thân nhân của trung tá Trần Văn Tùng.
1: Chiều ngày 14 tháng 9 tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 221 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
0: Đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và cấp ủy các cấp trong toàn quân đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo quán triệt triển khai nghiêm túc kịp thời các chủ trương nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, xây dựng ban hành các văn bản cụ thể hóa, triển khai thực hiện theo thẩm quyền phù hợp với chức năng nhiệm vụ đặc thù của quân đội. Công tác đánh giá cán bộ có nhiều đổi mới, lấy hiệu quả tham mưu đề xuất kết quả sản phẩm cụ thể làm thước đo chủ yếu. Công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, điều động luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện cơ bản, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. Chính sách thu hút trọng dụng nhân tài được quan tâm thực hiện bước đầu đạt hiệu quả. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng triển khai thực hiện thường xuyên. Việc thẩm định, thẩm tra, xác minh kết luận tiêu chuẩn chính trị nhân sự phục vụ công tác cán bộ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Trước yêu cầu đòi hỏi đặt ra ngày càng cao đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Quân ủy Trung ương nâng cao hơn nữa chất lượng quy hoạch cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp, bảo đảm cơ cấu độ tuổi phù hợp, tiếp tục tăng cường điều động luân chuyển cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp về cơ sở, nhất là đối với địa bàn khó khăn, các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, phải có giải pháp đồng bộ để bố trí sử dụng hiệu quả cán bộ sau điều động luân chuyển. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương thống nhất cao với dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát và sẽ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt hiệu quả các giải pháp để khắc phục triệt để các hạn chế khuyết điểm theo thông báo kết luận kiểm tra giám sát đợt 2 và nội dung đã được đoàn kiểm tra giám sát đợt 3 chỉ ra, tăng cường theo dõi kiểm tra nắm bắt tình hình để kịp thời chỉ đạo giải quyết hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
1: Sáng ngày 14 tháng 9, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị xem xét cho ý kiến về đề xuất chuyển thẩm quyền điều tra của Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương về Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
0: Kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang cơ bản đồng ý với nội dung đề xuất. Đồng thời nhấn mạnh, việc điều chỉnh chuyển thẩm quyền điều tra phải bám sát các quy định của Đảng, Nhà nước và pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống các cơ quan tiến hành tố tụng quân sự. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan tư pháp quân đội phải không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và bản lĩnh chính trị, chủ động nắm bắt thực tiễn, theo dõi sát sao và cập nhật kịp thời các dự thảo sửa đổi bổ sung của hệ thống pháp luật nhà nước, từ đó chủ động tham mưu đề xuất chúng đúng các nội dung liên quan trực tiếp đến chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan tiến hành tố tụng quân sự, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp quân đội vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, đáp ứng tốt yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay.
1: Ngày 14 tháng 9, đoàn công tác quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh quân khu 4 làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã Nam Hải Lăng và xã Diên Xanh, tỉnh Quảng Trị.
2: Sau đây mời các đồng chí và các bạn đến với chuyên đề Làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hiện đại trong kỷ nguyên mới.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, với một nền công nghiệp quốc phòng năng lực tự chủ, không chỉ được đo bằng số lượng sản phẩm làm ra, mà quan trọng hơn là khả năng tự nghiên cứu, tự thiết kế, làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi và tạo ra những vũ khí trang bị kỹ thuật mang dấu ấn trí tuệ Việt Nam. Đó cũng chính là con đường để giảm phụ thuộc vào bên ngoài, nâng cao tiềm lực quốc phòng và tạo nền tảng xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự lực tự cường hiện đại trong kỷ nguyên mới.
3: Hành trình ấy được bắt đầu từ ngay trong những năm đầu của nền độc lập. Giữa muôn vàn thiếu thốn, những người làm quân giới Việt Nam đã lựa chọn con đường tự nghiên cứu, tự chế tạo vũ khí bằng trí tuệ và đôi bàn tay của mình. Một trong những người đặt những viên gạch đầu tiên cho tư duy tự chủ ấy là giáo sư, viện sĩ, thiếu tướng, anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa. từ những xưởng quân giới giữa chiến khu Việt Bắc đến những dây chuyền phòng thí nghiệm và cơ sở nghiên cứu hiện đại hôm nay là một hành trình xuyên suốt của khát vọng tự chủ công nghệ, ý chí tự lực tự cường và

0: sáng tạo. Mời các đồng chí và các bạn cùng bắt đầu hành trình ấy qua phóng sự Giáo sư Trần Đại Nghĩa, người đặt nền móng cho nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam.
1: Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vừa ra đời đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thù trong giặc ngoài, nạn đói, nạn dốt, ngân khố quốc gia trống rỗng. Lực lượng vũ trang nhân dân còn non trẻ, trong khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược với ưu thế vượt trội về vũ khí, trang bị hiện đại. Trong tay ta lúc ấy chỉ là những khẩu súng trường thô sơ, phần lớn tịch thu được của đối phương hoặc do nhân dân đóng góp. Vũ khí, đạn dược gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nước ngoài, không đủ trang bị cho kháng chiến lâu dài. Trong hoàn cảnh đó, việc xây dựng một ngành công nghiệp quốc phòng tự lực tự cường là yêu cầu sống còn, vừa cấp bách vừa mang tính chiến lược. Sinh ra trong một gia đình hiếu học, từ thuở thiếu niên, Phạm Quang Lễ, tên khai sinh của giáo sư Trần Đại Nghĩa, đã bộc lộ tư chất thông minh, đặc biệt yêu thích các môn khoa học tự nhiên. Những năm du học ở Pháp và Đức, ông miệt mài học tập, trở thành kỹ sư, cử nhân khoa học với vốn tri thức hiện đại, đồng thời tích lũy nhiều kinh nghiệm quý giá về vũ khí, khí tài quân sự. Nhưng điều quan trọng hơn cả, trong suốt hành trình học tập nơi đất khách, ông luôn nuôi chí lớn, đem tri thức khoa học phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đại tá Trần Dũng Triệu, con trai của giáo sư Trần Đại Nghĩa, kể.
2: Khi vào năm đầu Đại học Kỹ thuật Quân sự thì phân cho tôi là nghề vũ khí, nhưng mà tôi lại không thích nghề vũ khí và tôi lại thích là nghề ô tô, bởi vì ô tô hồi cũng rất hiện đại. Thế từ tôi có về tôi nói cho ba tôi biết để xin chuyển sang ngành kia. Khi tôi nói với cụ, cụ mới ôn tồn, cụ ôm lấy tôi bảo từ giờ trở đi ba và con là sẽ cùng ngành vũ khí và cùng ngành trên cái lĩnh vực sản xuất mà nhiệm vụ đảng và quân đội giao cho, con cứ theo ba, con sẽ hiểu như thế nào vũ khí và con sẽ yêu hơn tất cả các ngành khác. Và chính vì thế đó là quá trình tôi càng tìm hiểu về vũ khí lại càng thấy gắn kết và yêu vũ khí.
1: Năm 1946, đáp lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trần Đại Nghĩa đã bí mật cùng đoàn trí thức yêu nước về nước. Tại Bắc Bộ Phủ, Bác Hồ đã giao cho ông trọng trách to lớn, tổ chức xây dựng ngành quân giới của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ. Chính từ đây, cái tên Trần Đại Nghĩa được Bác đặt cho ông, gửi gắm niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và một trí thức lớn, dấn thân vì đại nghĩa dân tộc. Trong điều kiện thiếu thốn trăm bề, với những công cụ thô sơ tại các xưởng ở chiến khu Việt Bắc, Trần Đại Nghĩa cùng đồng sự đã chế tạo thành công nhiều loại vũ khí, tiêu biểu là súng bazooka Việt Nam, thứ vũ khí khắc tinh của xe tăng, xe bọc thép Pháp. Không dừng lại ở bazooka, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông, các xưởng quân giới còn chế tạo được nhiều loại vũ khí hạng nặng khác như súng SKZ, bom bay, mìn nổ chậm. Mỗi sản phẩm đều là kết tinh của trí tuệ, mồ hôi, nước mắt của những người lính thợ, đặt nền tảng vững chắc cho sự hình thành và phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng cách mạng. Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Hùng Minh, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng khẳng định.
3: Giáo sư Trần Đại Nghĩa không chỉ có những đóng góp khoa học cụ thể trong việc thiết kế chế tạo vũ khí, ông còn là một người đã đặt nền móng cho sự phát triển rất lâu dài trong các thế hệ tiếp theo của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Và cho đến ngày hôm nay thì chúng tôi vẫn thừa hưởng được những di sản của ông, những cái bài học mà ông đã dạy về việc làm thế nào phải nghiên cứu, phát hiện những điểm yếu của vũ khí địch để sáng tạo ra những vũ khí của Việt Nam phù hợp với điều kiện Việt Nam.
1: Di sản giáo sư Trần Đại Nghĩa để lại không chỉ nằm ở những loại vũ khí cụ thể đã được chế tạo thành công. Quan trọng hơn, ông đã góp phần hình thành từ rất sớm một tư duy xuyên suốt. Muốn bảo đảm vũ khí cho một đất nước độc lập thì phải từng bước làm chủ tri thức, tự nghiên cứu, tự thiết kế, tự tổ chức chế tạo và xây dựng được đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật của chính mình. Trên nền tảng ấy, công nghiệp quốc phòng Việt Nam đang tiếp tục tiến những bước cao hơn, làm chủ thiết kế công nghệ nền, công nghệ lõi, vật tư đặc chủng và từng bước tạo ra những sản phẩm chiến lược mang trí tuệ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, di sản mà giáo sư Trần Đại Nghĩa và các thế hệ quân giới đi trước để lại không chỉ là những sản phẩm cụ thể mà còn là tinh thần tự lực tự cường, dám nghiên cứu, dám sáng tạo và quyết tâm làm chủ bằng chính trí tuệ Việt Nam. Tinh thần ấy đang tiếp tục được phát huy trong một bối cảnh mới khi khoa học công nghệ quân sự phát triển rất nhanh, cạnh tranh công nghệ và chuỗi cung ứng ngày càng phức tạp. Yêu cầu đặt ra với công nghiệp quốc phòng hôm nay không chỉ là sản xuất được vũ khí trang bị mà phải từng bước làm chủ từ nghiên cứu thiết kế đến công nghệ nền, công nghệ lõi, vật tư đặc chủng và tích hợp hệ thống, đồng thời phát triển theo hướng hiện đại lưỡng dụng, gắn kết chặt chẽ với nền công nghiệp quốc gia.
1: Xoay quanh nội dung này, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Trung tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
2: Thưa đồng chí Chính ủy, để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền công nghiệp quốc chiến lược nào, đặc biệt trong hoàn thiện thể chế, quy hoạch lực lượng và tạo nền tảng cho sự tự chủ về khoa học công nghệ?
3: Đây là một câu hỏi, một vấn đề tôi cho rất thời sự. Trong đó có thể khẳng định rằng đột phá đầu tiên và có ý nghĩa nền tảng chính là việc thể chế hóa chủ trương của Đảng. Tổng cục đã chủ trì phối hợp xây dựng, hoàn thiện và tham mưu với Bộ Quốc phòng trình Quốc hội thông qua Luật Công nghiệp Quốc phòng An ninh và Động viên Công nghiệp, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng, hội nhập quốc tế. Tiếp đó thì Tổng cục đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xây dựng 4 nghị định của Chính phủ, 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 1 thông tư của Bộ Phòng và 6 văn bản hướng dẫn thi hành Luật Công nghiệp Quốc phòng An ninh và Động viên Công nghiệp, đảm bảo kịp thời, đồng bộ và khả thi trong quá trình triển khai thực hiện để nhanh chóng đưa luật vào cuộc sống. Bên cạnh đó thì Tổng cục đã thúc đẩy mạnh mẽ việc đổi mới tư duy chiến lược trong quy hoạch lực lượng, đầu tư chiều sâu, phát triển công nghệ lõi, vũ khí chiến lược và các sản phẩm lưỡng dụng, đặt nền móng vững chắc để công nghiệp quốc phòng vừa bảo đảm vũ khí trang bị cho lực lượng vũ trang, vừa đóng góp thiết thực vào trong quá trình công nghiệp hóa quốc gia. Tất cả những kết quả đó đều bắt đầu từ sự lãnh đạo toàn diện, sâu sắc của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Tổng cục, vai trò trung tâm đoàn kết của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng tổ chức và con người, tư tưởng và hành động, tạo nên động lực đổi mới mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả.
2: Trong bối cảnh khoa học công nghệ quân sự phát triển rất nhanh, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc cái phương thức nghiên cứu, thiết kế và sản xuất. Tổng cục xác định sẽ khai thác những công nghệ mới này như thế nào để rút ngắn quá trình nghiên cứu, nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo và tạo lợi thế trong làm chủ công nghệ.
3: Vẫn phải khẳng định là việc quán triệt sâu sắc nghị quyết số 08, nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và nghị quyết 3488 của Quân ủy Trung ương, đây là vấn đề đường lối chủ trương căn bản để quyết định đến thành công của nhiệm vụ công nghiệp quốc phòng. Thì Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã xác định rõ việc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là chìa khóa then chốt để làm chủ công nghệ, hiện đại hóa vũ khí trang bị, đưa công nghiệp quốc phòng phát triển nhanh, thực chất và có chiều sâu. Trên cơ sở đó thì Tổng cục đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mới mang tính nền tảng và chủ động lựa chọn các nhóm sản phẩm mũi nhọn công nghệ cao, tích hợp hệ thống để định hướng nghiên cứu chế tạo hàng loạt sản phẩm như xe chiến đấu bộ binh, UAV, đạn phản lực, tên lửa phòng không tầm thấp. Tổng cục đã làm chủ được từ công nghệ đến sản xuất thành công sản phẩm. Đây là một cái thành công rất lớn của Tổng cục trong những năm qua. Đến nay, trên 80% vũ khí trang bị đưa vào sử dụng trong lực lượng vũ trang là kết quả công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến và cải tiến kỹ thuật.
2: Làm chủ công nghệ không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội, mà còn tạo điều kiện để phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng, gắn kết chặt chẽ với công nghiệp quốc gia. Vậy Tổng cục sẽ tập trung vào những cái giải pháp nào để vừa huy động được nguồn lực khoa học công nghệ, công nghiệp dân sinh, vừa lan tỏa những cái thành tựu của công nghiệp quốc phòng, phục vụ phát triển kinh tế đất nước trong thời gian tới?
3: Tổng cục đã triển khai đồng bộ từ chuyển đổi nhận thức đến xây dựng đội ngũ, số hóa và xây dựng hạ tầng số. Và hiện nay, Tổng cục đang xúc tiến xây dựng mô hình nhà máy thông minh tại một số đơn vị, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp quốc phòng số hóa, bảo đảm kết nối dữ liệu giữa tất cả các khâu từ công tác quản lý, điều hành đến nghiên cứu, thiết kế và chế tạo sản phẩm. Và trong thời gian tới thì Tổng cục Quốc phòng tiếp tục sẽ mở rộng hợp tác nghiên cứu, triển khai ứng dụng AI vào toàn bộ quy trình công nghiệp, coi đây là giải pháp chiến lược góp phần nâng cao năng lực tự chủ, tự lực tự cường, lưỡng dụng hiện đại trong nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm quốc phòng và kinh tế.
2: Xin cảm ơn đồng chí Chính ủy.
0: Vâng, những định hướng vừa được Trung tướng Đinh Quốc Hùng chia sẻ thì cũng đã cho thấy là để hiện thực hóa được mục tiêu xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự lực tự cường hiện đại, yêu cầu cốt lõi là phải tạo được bước chuyển mạnh mẽ về khoa học công nghệ, từng bước làm chủ từ nghiên cứu thiết kế đến những công nghệ nền tảng, công nghệ then chốt, đồng thời xây dựng nguồn nhân lực đủ sức tiếp cận và làm chủ những lĩnh vực mới.
1: Vâng, và tinh thần đó đã và đang được cụ thể hóa trong quá trình triển khai nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị với những bước đột phá về đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực tự nghiên cứu, tự thiết kế, tự chế tạo. Qua đó, từng bước tạo nền tảng làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi và các sản phẩm có ý nghĩa chiến lược. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe phóng sự thực hiện nghị quyết 08 của Bộ Chính trị, bước đột phá để xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng.
4: Xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng để nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng. Những năm qua, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất. Tại nhà máy Z183, cùng với đầu tư trang thiết bị dây chuyền và đẩy mạnh nghiên cứu chế thử các sản phẩm mới, Đảng ủy chỉ huy nhà máy luôn xác định phải không ngừng nâng cao mục tiêu, không bằng lòng với kết quả sản xuất và từng bước làm chủ những sản phẩm có hàm lượng khoa công nghệ ngày càng lớn. Đại tá Bùi Văn Lương, Bí thư Đảng ủy nhà máy Z183 cho biết.
5: Xây dựng nhà máy có công nghệ theo hướng hiện đại, đủ năng lực sản xuất sửa chữa tất cả các loại đạn pháo có trong trang bị và hướng đến phát triển sản phẩm vũ khí đạn tiên tiến và thông minh. Thứ hai đó là xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh tế với định hướng là trở thành nhà cung cấp lớn nhất thế giới về sản phẩm bao gói, bảo quản đạn dược, duy trì vị thế dẫn đầu các nhà cung cấp sản phẩm phòng cháy chữa cháy ngành nước trong nước. Thứ ba đó là định hướng xây dựng nhà máy trở thành nhà máy mạnh trong Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
4: Có thể thấy, bằng các chính sách thu hút nhân lực hợp lý, kết hợp đào tạo và tự đào tạo, hiện nay lĩnh vực công nghiệp quốc phòng nước ta đang có đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học chất lượng cao, nhiều chuyên gia hàng đầu. Nhiều yếu tố về rào cản kỹ thuật công nghệ. Chính vì thế, đòi hỏi các nhà máy quốc phòng phải thực sự năng động đổi mới. Đại tá Lê Thanh Yên, Giám đốc nhà máy Z195, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cho biết.
6: Các sản phẩm quốc phòng của nhà máy thì đã đảm bảo được chất lượng, bảo vệ được môi trường và chủ động kết hợp quốc phòng với kinh tế và kinh tế với quốc phòng. Thì nhà máy cũng đã tạo ra được nhiều các sản phẩm có tính cạnh tranh. Và cũng có nhiều cái sản phẩm mà có tính độc quyền.
4: Cùng với đầu tư chiều sâu, hiện đại hóa dây chuyền, toàn ngành tiếp tục tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, huy động hiệu quả tiềm lực khoa công và các khâu then chốt trong thiết kế chế tạo tích hợp hệ thống, tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm quốc phòng có hàm lượng khoa công nghệ cao, có ý nghĩa chiến lược. Đó chính là nền tảng để xây dựng nền công nghiệp quốc phòng chủ động, tự lực tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, thực sự trở thành một bộ phận quan trọng và động lực phát triển của công nghiệp quốc gia trong kỷ nguyên mới.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, từ những nền tảng được tạo dựng trong quá trình triển khai nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị, năng lực nghiên cứu, thiết kế và chế tạo của công nghiệp quốc phòng đang từng bước được nâng lên. Điều quan trọng là những kết quả ấy không chỉ thể hiện ở dây chuyền công nghệ hay là nguồn nhân lực, mà ngày càng được cụ thể hóa bằng những sản phẩm vũ khí trang bị kỹ thuật do chính chúng ta làm chủ.
1: Vâng, và từ vũ khí bộ binh thế hệ mới, các loại ngòi đạn, vật tư đặc trưng

0: chủng cho đến thiết kế đóng mới tàu quân sự, nhiều sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ cao đã cho thấy bước tiến rõ nét về năng lực tự nghiên cứu, tự thiết kế và làm chủ các khâu then chốt. Đây chính là cơ sở để công nghiệp quốc phòng từng bước làm chủ sâu hơn công nghệ nền, công nghệ lõi, tạo ra những sản phẩm có ý nghĩa chiến lược và nâng cao năng lực tự chủ quốc phòng trong tình hình mới. Mời các đồng chí và các bạn cùng đến với phóng sự đột phá trong sản xuất những sản phẩm chiến lược.
1: Từ một cơ sở chủ yếu làm nhiệm vụ sửa chữa vũ khí, đến nay nhà máy Z111 đã từng bước làm chủ nhiều khâu trong nghiên cứu, công nghệ và chế tạo các loại vũ khí bộ binh thế hệ mới. Điều đáng chú ý không chỉ là số lượng sản phẩm được làm ra, mà là năng lực tự chủ ngày càng cao trong tổ chức sản xuất, gia công chính xác, kiểm tra chất lượng và bảo đảm kỹ thuật. Đây là một trong những nền tảng quan trọng để công nghiệp quốc phòng từng bước làm chủ sâu hơn công nghệ chế tạo vũ khí, giảm phụ thuộc vào bên ngoài. Trung tá Nguyễn Hoàng Phú, Phó trưởng phòng kỹ thuật nhà máy Z111 chia sẻ.
2: Tất cả mọi khâu từ kỹ thuật, kiểm tra chất lượng sản phẩm cũng như là gia công trực tiếp thì đều phải có yêu cầu rất cao về cái tay nghề cũng như là về cái kiến thức và cái vận hành về máy móc thiết bị cũng như là kiểm tra giám sát sản phẩm và công tác đảm bảo kỹ thuật và các yếu tố tài liệu trang bị công nghệ cho sản xuất đều đòi hỏi rất cao, thì mỗi một cá nhân chúng tôi là đều phải liên tục nghiên cứu cũng như là tìm hiểu và nâng cao cái trình độ của bản thân để đáp ứng được cái yêu cầu về sản xuất.
1: Những năm gần đây, với nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa các loại ngòi đạn, trước yêu cầu xây dựng phát triển công nghiệp quốc phòng đặt ra cho nhà máy Z129 nhiều vấn đề cần giải quyết. Để hội nhập phát triển, nhà máy không ngừng tìm kiếm các giải pháp, trong đó ưu tiên đột phá phát triển công nghệ mới tiên tiến hiện đại. Theo Đại tá Lê Văn Minh, Giám đốc nhà máy Z129, đầu tư thiết bị hiện đại mới chỉ là điều kiện cần. Giá trị quan trọng hơn là từ quá trình tiếp nhận, khai thác và cải tiến công nghệ. Đội ngũ cán bộ kỹ sư của nhà máy từng bước tích lũy tri thức, làm chủ quy trình và những khâu công nghệ khó.
3: Nhà máy Z129 được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, máy móc trang thiết bị hiện đại nên đã giải quyết được các khâu thắt cũng như nâng cao năng lực và chất lượng của sản phẩm trong sản xuất và nghiên cứu. Máy móc hiện đại sản xuất được các sản phẩm có độ phức tạp về kỹ thuật và yêu cầu độ chính xác cao, đồng thời sản xuất ra nhiều sản phẩm mới có tính năng ưu việt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng đấu và tiến tới sẽ xuất khẩu. Qua đó đã giúp nhà máy hoàn toàn chủ động được công nghệ trong quá trình sản xuất, góp phần giảm chi phí, tối ưu hóa, nâng cao năng suất và tạo ra một môi trường sản xuất an toàn.
1: Bên cạnh khối sản xuất, trong đội hình cơ quan nghiên cứu khoa học kỹ thuật quân sự của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng hiện nay, Viện Thiết kế Tàu Quân sự là đơn vị đã khẳng định được vị thế trong lĩnh vực thiết kế tàu quân sự. Mặc dù mới thành lập từ năm 2009, có tuổi đời non trẻ nhất, nhưng viện có sức bật mạnh mẽ. Điều này được Đại tá Phạm Quang Chiến, Viện trưởng Viện Thiết kế Tàu Quân sự lý giải. Từ thực tiễn của Viện Thiết kế Tàu Quân sự có thể thấy, làm chủ thiết kế là một trong những bước quan trọng nhất để tiến tới làm chủ sản phẩm. Khi tự mình tính toán, thiết kế, cải hoán và hiện đại hóa phương tiện, công nghiệp quốc phòng không chỉ làm chủ khâu chế tạo mà còn từng bước nắm được những tri thức và công nghệ có tính nền tảng của sản phẩm.
4: Khi các đồng chí tốt nghiệp ở các trường trong nước cũng như nước ngoài về công tác tại viện thì lập tức đã có những cái kế hoạch đào tạo, giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn, giao nhiệm vụ cho các cái đồng chí trưởng phó phòng cũng như là các đồng chí cán bộ nghiên cứu lâu năm kèm cặp bồi dưỡng, hướng dẫn định hướng các cái định hướng nghiên cứu, và từ những cái phương pháp đào tạo đấy thì các đồng chí dần trưởng thành, tiếp cận được dần với các cái vấn đề khó.
1: Từ nền tảng đã được tạo dựng, công nghiệp quốc phòng Việt Nam đang tiếp tục hướng tới mục tiêu cao hơn, chủ động nghiên cứu, thiết kế và sản xuất ngày càng nhiều loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại mang dấu ấn trí tuệ Việt Nam. Qua đó nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự lực, tự cường, lưỡng dụng hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỳ

Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, hành trình hơn 8 thập kỷ của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam là hành trình của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng tự chủ. Nếu như ở buổi đầu, tự lực là để làm ra những vũ

0: khí đáp ứng yêu cầu cấp bách của chiến trường, thì hôm nay yêu cầu tự chủ đã được nâng lên một tầm cao mới. Tự nghiên cứu, tự thiết kế, từng bước làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi và tạo ra những sản phẩm chiến lược mang dấu ấn trí tuệ Việt Nam.
1: Đó không chỉ là yêu cầu phát triển của riêng ngành công nghiệp quốc phòng, mà còn là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với tiềm lực quốc phòng và năng lực tự chủ của đất nước. Kế thừa tinh thần ấy, cán bộ, kỹ sư, công nhân công nghiệp quốc phòng hôm nay đang tiếp tục chinh phục những công nghệ mới, làm chủ những khâu khó, những lĩnh vực then chốt, gắn kết ngày càng chặt chẽ công nghiệp quốc phòng với khoa học công nghệ và công nghiệp quốc gia. Trên nền tảng ấy, một nền công nghiệp quốc phòng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại đang từng bước được định hình, đủ năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo ngày càng nhiều vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, góp phần nâng cao sức mạnh của quân đội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.
0: Đến đây thì chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề Làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hiện đại trong kỷ nguyên mới xin được khép lại tại đây. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyễn Pháp thực hiện, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ là 7

0: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Biên tập viên Thanh Huyền và Nguyễn Cường sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay, và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình.
1: Thưa quý vị, thời điểm này thì nông lâm thủy sản Việt Nam đang bước vào những tháng cuối năm với nhiều cơ hội gia tăng xuất khẩu, phấn đấu đạt mục tiêu 75 tỷ đô la trong năm nay. Tuy nhiên thì những quy định về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật, gọi tắt là SBS từ phía thị trường nhập khẩu đặt ra ngày càng cao. Đây là thách thức không nhỏ nhưng cũng là cơ hội để nông sản Việt Nam ngày càng hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Và đây là nội dung của câu chuyện thời sự ngày hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SBS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe sau ít phút nữa.
0: Hà Nội tăng cường kiểm soát thị trường hàng hóa dịp Tết Trung Thu, thông tin sẽ có trong tuyên chiến với gian lận thương mại.
1: Canada cân nhắc trở thành thành viên liên kết của EU, bước đi chiến lược trong bối cảnh mới, chi tiết sẽ có trong mục Vấn đề quốc tế.
0: Và trước khi đến với những nội dung như chúng tôi vừa giới thiệu là một số tin tức trong nước và quốc tế.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa phê duyệt kết quả bầu ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng ngày, Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đối với ông Nguyễn Văn Hòa do được điều động phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ninh Kiều.
0: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký ban hành nghị định quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi. Theo nghị định, nhà nước ưu tiên đầu tư đảm bảo các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi. Để được công nhận đạt chuẩn, xã phải huy động ít nhất 95% trẻ 5 đến 6 tuổi đến lớp và có ít nhất 85% trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Các xã đặc biệt khó khăn áp dụng tỷ lệ thấp hơn. Cấp tỉnh, thành phố phải có ít nhất 90% số xã đạt chuẩn. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2026.
1: Thưa quý vị, suốt từ đêm qua đến sáng nay thì đã xuất hiện mưa lớn trên diện rộng tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây ngập lụt và chia cắt nhiều nơi. Theo dự báo thì từ nay đến hết ngày mai, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục sẽ có mưa lớn, có nơi trên 500mm. Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị có nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Mưa lớn còn kéo dài thì trên các sông ở phía nam của Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện lũ, một số sông lên mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2. Người dân cần chủ động theo dõi cảnh báo, hạn chế đi qua khu vực ngập sâu, sông suối và các điểm có nguy cơ bị sạt lở.
0: Sau 4 đợt